0: alltid tänkt att, tyckt och tänkt att nej, men det är de vitas fel och så vidare. Det är inte så jävla lätt att ta över det här landet. Det är liksom inskrivet i själva förutsättningen för bedömningen.
1: Ja. Och det har också att göra med, tror jag, att det som egentligen är det som hela den här historien handlar om, men som man absolut inte får prata om. Och därför måste man skifta fokus till Mugabe. Därför att man får inte prata om Rhodesia. Och det är någonting som jag känner också att, alltså även i Radio Bubbla till exempel, så har vi absolut inte varit tillräckligt bra på det. Alltså att berätta historien om Rhodesia. Det som Mugabe tog över och förstörde. Som är en helt fantastisk historia. Alltså, men jag vet att det är många av våra kretsar som är intresserade. Jag är också intresserad av den.
0: Jag tror det är väldigt viktigt att göra faktiskt. Vi borde viga lite tid åt det. Därför att fullt allvarligt menar jag att man ska driva den här kolonisationslinjen. Afrikanerna i Afrika under vitt herravälde. Då kommer kontinenten att fungera. Och det går att historiskt belägga genom att ta exemplen Rhodesia och Sydafrika. Och dels ta bort mycket av de lönska beskrivningarna av ständigt piskade svarta och sådär. Och också för att liksom kunna diskutera kolonisering på ett annat sätt. Annars så kör man ju alltid liksom det här med Leopold och belgiska Kong och avhuggna händer. Det blir liksom sinnebilden för kolonisering, för vitas välde i Afrika, vilket är helt koko. Så att Rhodesia och Sydafrika är faktiskt värda en politiskt aktuell fråga att skriva deras, ta upp deras riktiga historia.
1: Det var ju kul faktiskt, fördjupningsämne. Vi har haft ett avsnitt av Radio BBS, vår interna podcast, som handlar om Rhodesia, som var en sorts musikalisk historia med väldigt mycket musik från Rhodesia och en övergripande berättelse om landets historia. Och det kan man säga var ett fantastiskt litet förspel till en fördjupning om Rhodesia. Mm. Det finns ju många intressanta böcker där som man skulle kunna läsa och fördjupa sig. Mm. Låt oss suga lite på den idén och se vad vi kan hitta på. Jag tror många skulle vara väldigt intresserade av en sån serie.
0: Det tror jag definitivt. Och den som sagt, den har en politisk sprängkraft idag som bör användas.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Kaninhjärnor framgångsrikt frysta och tidade med intakta neuroner och synapser. Kryobevarades med aldehydlösning. Ska du eller ska jag, Boris?
1: Ja, men ta den du så hänger på sen.
0: Otroligt upplyftande och intressant nyhet. Vi brukar prata då och då om kryopreservation. Senast var det när Marvin Minsky bytte spår i sin tillvaro. Från det aktiva energiska tillståndet som han har varit i. Där han har undervisat i AI-teori och skrivit böcker och spelat barockfugor. Till det tillstånd som han befinner sig i nu. Nämligen nedfryst i en tank på en alkor-facilitet. Kryobevarad för att återuppväckas vid ett lämpligt tillfälle i framtiden. Jag vet inte hur Marvin Minsky själv uttryckte saken, men i min bok så är inte Marvin Minsky död på samma sätt som människor som man har kremerat. Därför att teoretiskt sett, bara man har tillräckligt bra medicinsk teknologi, så skulle vi kunna tina upp honom med en term som inte är tillräckligt vetenskaplig för att figurera i Bubblas teknikrapportering. Jag vet inte vad det heter, men en tina upp kan bara. Och där låter ju som rena
1: mikron.
0: Släng in den i mikron, dra en tjock filt runt om honom. De här linslusarna på universiteten, de kan säkert hitta på något. Förr eller senare så kommer vi dit. Och det här är inte någon här science fiction-fantasier. Det här är något som händer här och nu. Och det första tydliga exemplet är den här kaninen. Kaninen som de har kryoat ner. Haft en djupfryst kaninhjärna. Och sen har de tinnat upp den. Och de har alltså inte liksom stoppat in hjärnan i kaninen. Och nu hoppar den runt och äter gräs igen. Riktigt dit har vi inte kommit än. Utan det som har hänt är att de har undersökt kaninens hjärna. Med en supermikroskop. Som man brukar ha när man undersöker hjärnor. Och kunnat se att mikrostrukturen inne i hjärnan är intakt. Det vill säga de strukturer i hjärnan som man tror är ansvariga för kognitiva funktioner. Och neuroner och synapser och sånt där.
1: Ja, det är extremt fascinerande alltså. Och här har ni ju på... Det här innebär att man kan se framför sig en life science boom på Malta. För att ni har jättemycket kaniner som man kan hålla på och experimentera på.
0: Ja, vi har också väldigt mycket sol. Nu ska jag tina upp dem.
1: Ja, det är ju bara att lägga ut alltså på stranden. Pärlband av fryst kaninhjärna och se vilka som klarar sig bäst.
0: Radio Bubbla. Transsexuella nyzeeländskan Laurel Hubbard, mästare i tyngdlyftning i 90-kilosklassen, slår 4 nationella rekord. Ja, det är väldigt, väldigt spännande nyhet och fascinerande bilder som når oss från Nya Zeeland, där vartenda rekord över hela brädet är åtminstone i en hel viktklass. Så är alla rekord slagna och dessutom med god marginal. Och det, man kan misstänka att det inte är helt och hållet en slump att det är just Laurel Hubbard som slår rekordet. Med tanke på att Laurel Hubbard som alltså tävlar i tyngdlyftning för kvinnor inte var en kvinna förrän fram till nyligen. Så det här är en man som jag måste anta har varit en aktiv tyngdlyftare även som man. Han bytt kön till kvinna och nu tillåts tävla som kvinna i tyngdlyftning. Och det är ett märkligt spektakel.
1: Ja, det är helt sinnessjukt alltså. Det... Jag orkar inte ens diskutera det här. Alltså det är så knäppt. Alltså han har ju levt han är ju man. Det spelar ingen roll hur liksom om man sätter dit eller tar ifrån eller könsorganen vid den åldern. Alltså han har ju en helt annan muskelmassa som lämpar sig extremt mycket bättre för tyngdlyftning eller styrkelyft. Det bara är så. Det här är ju, här yrar folk om att man ska inte få hålla på och dopa sig annat, vilket man definitivt borde få göra. Men det här, det är liksom tydligen vad jag fattar nu, fullt acceptabelt alltså. Byt kön och så kan du tävla som det är ett kön du inte var för vilken gren du vill. Det är sinnessjukt helt enkelt.
0: Ja, de hormonskillnader som återstår även efter en sån här könstransitionsprocedur måste ju vara långt, långt, långt större än vad som klassas som grov doping.
2: om man gör det utan att byta kön. Men sen är det dessutom det som du säger om att det handlar om muskeltyper, alltså olika sorters muskelfibrer som skiljer sig väldigt mycket från män och kvinnor och överhuvudtaget hur muskulaturen ser ut. Och på de punkterna så är det absolut omöjligt att bli kvinna. Det är fine att man vill byta kön juridiskt, man vill bli kallad för hon istället för han, och man får ett nytt pass med en annan bokstav och sånt där. Men det är fortfarande en manskropp som vi förväntas kallas hon.
1: Mm. Alltså, jag har aldrig förstått det med dopingdebatten i något avseende. Men och sen att man då sväljer det här, att jag ska bli förtvivlad med att vara kvinna och tävla dig i... Och sen plötsligt kliver upp någon som bara har lagt sig, tagit lite hormonbehandling och sen lagt sig under operationskniven. Och så har jag tränat hela livet och så kommer den här liksom superfuskaren in och spöar mig. Det
2: är märkligt tycker jag att de andra deltagarna i tävlingen, alltså de riktiga kvinnorna i tävlingen, att de accepterar det här. Att
1: ja, de är med i tävlingen.
2: För att om jag var dem så skulle jag bara säga så här: fine, jag tycker det är kul att tävla tyngdlyftning, men det här går ju inte. Om ni släpper in en man i kvinnornas tävling, så då är det uppenbart från början att vi inte har en chans. Och så borde man bojkotta tävlingen. Så tävlingen består enbart av Laurel Hubbard. Translyftning med en deltagare. Sen får man se hur många som kommer på den tävlingen. För det är så, och det finns någon som kanske inte är bekant med det här med muskler och lyftning och sånt där, så är det bara rent i resultaten så är det en enorm skillnad mellan män och kvinnor. Om man tittar på hur mycket duktiga kvinnor lyfter i tävlingar, i tyngdlyftning och styrkelyftning och sånt där. Så de som är allra bäst, de vikter de lyfter är tyngder som för en man skulle vara kanske okej, men inget märkvärdigt. Jag skulle som en glad amatör förmodligen kunna ta lika mycket i benböj till exempel som en relativt då högt rankad kvinnlig tävlare. Medan mitt resultat skulle inte vara i närheten av att placera mig i en tävling. Men jag skulle ändå kunna lyfta lika mycket som de allra starkaste kvinnorna. Helt enkelt för att det är en jättestor skillnad på mäns och kvinnors anatomi. Men jag måste säga att det är väldigt märkligt att det är några kvinnor som ställer upp det här, att de inte bara protesterar. Men undrar om de är oroade för att de ska bli fördömda i någon sån här PK-hets.
1: Jo, men det kommer de att bli, va? För att de två senaste åren som man kunnat se i amerikanska sportmagasin och annat, så alltså även i kraftsportmagasinet så har man ju ofta lyft fram någon som har bytt kön åt det ena eller andra hållet, vare sig det är bodybuilding eller styrkelyft. Det är någonting som bejakas. Och alltså, för mig går det inte ens att resonera omkring detta, därför att det är det är helt enkelt fusk.
2: Det är väldigt, måste vara väldigt trist för de här som hade rekorden innan, de här fyra rekorden som slogs i ett svep. Att nu är det någon som har spöat dem med liksom 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo i ett svep.
1: Ja, det är liksom inte fair helt enkelt. Och som du säger, jag fattar inte att de inte gör uppror. Alltså, de skulle bli skitförbannade om någon hade kört med en ny dopingmetod som ingen känner till och spöat dem alla. Men det här verkar de liksom svälja. Och man kan ju i så fall så kan jag liksom... I kampsporter, nu har du ju även kvinnliga MMA-fighters och även UFC och kvinnliga klassiska boxare. De skulle ju, om du tar en man som kan då komma medelmåttig MMA-fighter och byter kön, man skulle göra slarvsylt av de här då på den kvinnliga sidan. Men uppenbarligen, jag tror att ingen vågar säga liksom någonting om att det här är liksom barockt och faktiskt mot naturen. För män och kvinnor har olika kroppar och muskeluppsättningar. Så, och när det gäller muskeluppsättningar, alltså, det är en fråga om natur. Tittar man på vissa extremsporter så är det ju faktiskt så att kvinnor hävdar sig bättre än män. Ultramaraton till exempel, där har du väldigt ofta kvinnor i toppen på de riktigt brutala 16 mila loppen, därför att de helt enkelt har en bättre uthållighet och ett bättre psyke som gör att de kan gå för fullt i 16 mil. Men de flesta män långt färre män har den hårdheten.
2: Det är en fascinerande paradox ändå, att det här det vänsteristiska verklighetsförnekandet, där man säger att det finns inga skillnader mellan män och kvinnor. Bara man skriver om ett bokstav i statens register så är män och kvinnor precis samma sak. Att det vansinnet får nu som konsekvens, om det får fortsätta, att kvinnosport blir fullständigt irrelevant. Att det blir omöjligt för kvinnor att tävla, egentligen i alla typer av fysiska sporter. Eftersom så fort det kommer transpersoner, alltså män som har blivit kön till kvinnor, så kommer de sopa banan med kvinnorna i stort sett alla sporter. Utom möjligen då, om du säger det, Boris, i ultramaraton och sådana saker. Så att ironiskt nog blir det så
1: att... Det är ingen publiksport, så att det får de märka.
2: Nej. Men ironiskt nog så blir det så att den här extrema verklighetsfrånvända feminismen leder till att kvinnosport går under.
1: Jag tror att liksom idrottsbyråkratin och idrottsutövarna och väldigt många som gillar kraftsport och annarsport också vågar inte säga någonting. För om de säger någonting så kommer de bli stämplade som homofober och transfober och alla möjliga fober. Alltså det blir ett angrepp på alla som inte är heterosexuella. Och det är det ju inte. Men alltså så långt har det gått att du kan inte få säga att det här är mot naturen. Men jag tror faktiskt att vi kommer att se en rörelse som säger det, där man faktiskt lösgör sig och säger att nej, men i vårt förbund eller vårt internationella förbund, där tävlar man som man är född, så att säga. Så jäkla enkelt är det. Då är det konstigt om inte fick se ett sånt motstånd. Du kan inte vilja hålla på att träna i 15 år och sen liksom bli slagen i bräd eller någon som byter kön 6 månader innan.
2: Jan Böhmermann heter en tysk satiriker som hade ett eget satirprogram på bästa sändningstid i tysk tv. Han blev världskändis tidigare i år när han bestämde sig för att utmana den tyska staten och dess bestämmelser om yttrandefrihet. Man får säga, inte får säga, var går egentligen gränsen mellan satir, konst och yttranden som anses vara olagliga. Han konstaterade i ett inslag i sitt program att som satiriker så får han säga vissa saker om till exempel Recep Erdogan, som han tog som exempel. Som satiriker får han säga det. Och om man är konstnär och säger samma sak med ett konstnärligt värde, så får han också säga det. Men om man säger det på ett sätt som varken är satiriskt eller konstnärligt utan bara förelämpande, då är det olagligt. Därför att som man påpekade så finns det en väldigt gammal arkaisk lag i Tyskland som förbjuder att man förelämpar utländska statschefer. Det är en 1800-talslag som inte hade applicerats då på väldigt länge. Men Böhmermann gjorde den principiella poängen att lagen finns tekniskt sett fortfarande kvar. Och därför är det möjligt att bryta mot den genom att exempelvis göra det som han gjorde sen. Så han läste upp en dikt, en sorts dikt, en sorts smädelsevers diktad mot Recep Erdogan, som var avsiktligt skriven och framförd på ett sånt sätt att den skulle bryta mot exakt den här lagen från 1800-talet. Så att Böhmermann gjorde en väldigt genomtänkt och noga genomförd manifestation. Och direkt så blev han polisanmäld av Erdogan själv. Erdogan lät någon jurist som han har i sin sold anmäla Böhmermann, och det stod klart ganska tidigt då att han skulle ställas inför rätta efter att Angela Merkel blev involverad. Det är en sån här lustig twist att den här gamla lagen har en särskild klausul om att den tyska statschefen måste ges godkännande innan någon kan åtalas enligt den här lagen. Förmodligen då för att det handlar om utländska statschefer. Men hon godkände det. Hon sa å ena sidan att jag skulle gärna kunna tänka mig att ta bort den här lagen. Men nu finns den, och då enligt så som det funkar så ska Böhmermann åtalas. Det var en ganska spännande historia, tyckte vi. Vi pratade mycket om det. Det vi kan säga som uppföljning är att först så förbjöd man då delar av dikten. Några strofer tillät man.
1: Det är lite intressant vilka strofer man tillämpar. Det säger en del om tyska domares böjelser, tror jag.
2: Ja, vi kommer ju till diktens innehåll. Men bland annat en strof som handlar om att ge flickor dask iklädd latexmask. Det är tydligen tillåtet. Men Erdogan, han ville att alltihop skulle bli förbjudet. Så att han gick vidare med det här fallet. I ytterligare en instans så lades åtalet ner. Man lade ner åtalet för förtal av utländskt statsöverhuvud som var ursprunget. Men då väckte Erdogans advokater en ny process för att driva ett civilt mål mot Böhmermann. Så att nu är det här fallet fortfarande, det ska tas upp i en domstol i Hamburg. Och man förväntar sig att vi den 10 februari nästa år ska få besked om huruvida den här satirdikten är ett exempel på förtal eller inte. Under tiden så lever Böhmermann en helt annan tillvaro än han gjorde innan. Hans tv-program är lagt på is, hans radioprogram är lagt på is och han lever med polisbevakning för att han är utsatt för intensiva och allvarliga hot mot sitt liv.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans Brodmans Brodmans. I Brodmans Brodmans Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman Brodman Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans Brodmans Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans Brodmans Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans Brodmans till er.

0: kritiker blir nyttiga idioter. Jag har ännu ett intressant blogginlägg från Fnordspotting där han resonerar kring arbetskraftsinvandring. Han lite grann ifrågasätter en diskurs som har varit gängse i våra kretsar. När länken postades för diskussion på Bubbla BBS så var en person som skämtsamt skrev jag skrev någonting som antydde att det här var liksom en linje av kritik gentemot Bubbla delvis. Och jag tyckte också att det var lite kittlande att fundera lite längs de termerna. Men innan jag utvecklar det, låt mig bara sammanfatta kort vad den här artikeln handlar om. Poängen som Fnordspotting gör då, det är att arbetskraftsinvandring kommer med externaliseringar. Det vill säga mer eller mindre indirekta eller dolda kostnader för tredje part. Kostnader som påförs någon annan än bara så att säga invandraren och arbetsgivaren och så vidare. Ett exempel på det då, enkelt exempel är att folk som kommer och gör okvalificerade och lågavlönade arbeten. För de människorna så är det normalt så att kostnaden för de välfärdstjänster som de konsumerar är högre än skatteintäkterna som man får in när de betalar skatt, jobbar och så vidare. Så att från ett så att säga alltså välfärdsstatsekonomiskt perspektiv så är de flesta arbetskraftsinvandrare, åtminstone i den kategorin som är den större gruppen, är olönsamma. Och det är också att anhöriginvandring är någonting som kommer även med arbetskraftsinvandring. Och Fnordspotting refererar statistik här att arbetskraftsinvandringen plus den associerade anhöriginvandringen är just nu på samma nivå som den totala invandringen på 1990-talet. Och sen tar han upp också en fråga om de så kallade kompetensutvisningarna som vi har tidigare pratat en del om i Radio Bubbla. Och påpekar att de här skötsamma invandrarna som jobbar och betalar skatt och så vidare och ändå blir utvisade, de är inte representativa. Alltså det som händer i medierapporteringen där är i hög utsträckning att man lyfter fram ett litet antal liksom exemplariska men också exceptionella invandrare. Och i praktiken så görs de till representanter för en mycket större grupp. Det vill säga alla arbetskraftsinvandrare eller alla invandrare till och med. Så, och då har man bygger den här bilden av den skötsamma invandraren som naiva svenskar väldigt gärna vill ska vara en rättvisande bild. Eller åtminstone ett mål som det är realistiskt att sträva mot. Men i själva verket så är arbetskraftsinvandringen eller Fnordspotting problematisk och man ska åtminstone akta sig noga innan man stämmer upp i kören för arbetskraftsinvandring och går till storms mot de här så kallade kompetensutvisningarna. Vad tror du om den här tanken, Boris? Är det någonting som vi kanske ska omvärdera lite grann?
1: Jag vill ju också lite kittlad igår när du berättade lite om den där, men nu när du har redogjort för den mer så känner jag att det är ganska odramatisk ståndpunkt han intar. En period så tog vi väldigt ofta upp sådana här fall, som den här gravstenshuggen till exempel i Dalarna eller en del andra. Det är helt absurda fall. Men jag kan ju inte säga att jag tycker att jag känner att vi har talat väl om så att säga arbetskraftsinvandring i största allmänhet. Vi har ju diskuterat just flitiga stressamma invandrare som faktiskt assimileras i samhället och tillför både kunskaper och annat. Så att, och frågan har inte kommit upp om arbetskraftsinvandring i sig, så där, men underförstått så kan man nog säga att jag antar att både du har haft en syn på att det är just den här typen, att arbetskraftsinvandring, det är sådana som bär mer än sin egen kostnad, om man ska uttrycka det krasst och cyniskt. Och sen har han ju rätt i Fnordspotting att all arbetskraftsinvandring är ju icke av det slaget, inte alls. Och jag tycker man ska ha en väldigt kritisk syn på, alltså den värsta formen är ju, håller jag på att säga, att den här stor. Jag har till exempel svårt för att se behovet av alla dessa kontingenter av folk som bygger vägar, broar och infrastruktur. Det känns jävla fattigt tycker jag att Sverige

0: läkare hade själva i första hand, tills det inte finns händer och fötter att ta in. Och då får man ta in det på ett mycket mer reglerat sätt. Alltså det är vilda västern på fel sätt i Sverige just nu med rätt många sektorer. Och det innebär faktiskt kostnader som andra får bära. Och jag ser ingen skäl att till exempel ska... Om det finns 50 stycken pizzerier som prompt måste ha sina importera sina kusiner för att de ska stå och baka pizzor med dem från den anatoliska högslätten. Så att det är helt fel form av arbetskraftsinvandring. Så att utan att ha läst den så känns det som att andan i den är alldeles rätt. Alltså.
1: Alltså en fråga som man kan ställa sig, det är ju: går det att skilja den bra arbetskraftsinvandringen från den dåliga arbetskraftsinvandringen? Finns det någon typ av politisk strategi som gör att vi kan ta den sorten som vi är överens om är bra och vi vill ha, men välja bort den som vi inte vill ha? Och där kommer jag att tänka på Hans Hermann Hoppe och hans tal här om året som han höll 2017, där han har som en av punkterna att den första punkten i hans 10-punktsprogram att stoppa massinvandringen. Och där sätter han upp en modell för hur ett rimligare system skulle kunna fungera. Och enkelhet, han säger att för att man ska få invandra så måste någon i landet man ska till exempel en arbetsgivare, gå i borgen och ge en absolut garanti för att täcka alla kostnader som kan tänkas uppstå på grund av personer kommer till landet. Inklusive ansvar för eventuella brott som invandraren kan tänkas begå. Det vill säga, om det kommer en person till landet och jag har gått i god för dem och de begår ett brott, då blir jag skadeståndsskyldig. Och en annan variant som nämndes också i förbifarten BBS när vi pratade om det här, är ett mer renodlat gästarbetarsystem. Kanske av den typ som vi får höra talas om ibland i Mellanöstern, i Kuwait eller Qatar eller Saudiarabien och sånt där. Men man hör ju lite grann redan på uppräkningarna av de här länderna att det är ganska orealistiskt. Alltså, svenskar skulle aldrig acceptera att ha ett sånt system, att det som skulle krävas. Det vill säga som ett stenhårt kastsystem eller något sånt där, med olika kategorier av människor som har helt olika sorters rättigheter. Så att även faktiskt Sverigekyrkan har även hoppas i det, skulle jag säga. Det är en fin tanke, men jag tror att den är totalt orealistisk. Alltså, åtminstone det finns det inte på kartan i Sverige att man inför något sånt. Och jag tänker så att om man låtsas som om det är möjligt, så finns det en risk att man istället påskyndar den enda sorts invandring som verkar vara möjlig i Sverige. Det vill säga en sån som leder till storskalig parasitism och enormt destruktiva konsekvenser. Så att eftersom det inte är realistiskt att Sverige implementerar ett rimligt invandringssystem, så kanske det enda rimliga att vi förbjuder invandring helt och hållet. Och då blir det ironiskt nog så bra, så blir det att Ungern till exempel, landet där jag bor just nu, kan ha mer invandring än Sverige. Därför att folk här i Ungern är inte lika efterblivna. Här känner sig folk inte tvungna att försörja varenda kotte som sätter sin fot i landet. Och då kan man kanske dra nytta av arbetskraftsinvandringens fördelar. Men på grund av svenskarnas patologiska välfärdsinkontinens så får vi lov att klara oss utan gästarbetare i Sverige.
0: Ja, intressant det där. Alltså, först så tror jag inte den här principen om ställande av garantier faktiskt skulle vara omöjlig att genomdriva i Sverige. Den tror jag faktiskt, jag tror man skulle kunna få folklig acceptans för den och genomdriva den och till exempel också införa regelverket lokalt, alltså att var och en som bosätter sig som arbetskraftsinvandrare i en kommun ska ha en lokal garant. Och att tillståndsgivandet ska också ske kommunalt och lokalt. När det gäller gästarbetarsystemet så alltså, man kan ju faktiskt tänka sig att jag tycker det är en spännande tanke att faktiskt försöka formulera ett gästarbetarsystem. Men det finns jättemycket problem med det. Och de består i att även när man tar in stora... Om vi tittar på infrastrukturprojekten i Sverige som trots allt pågår, så är ju kontingenter väldigt ofta med polacker, folk från Balkan och så vidare som kommer in och tar entreprenaderna. Och det för med sig sociala problem alltså. Just därför att det är, om inte annat i form av fylla, brott och bråk, även om det är europeer. Så att det där är, det måste vara extremt strikt reglerat helt enkelt. Och jag tror att skapa ett sådant regelverk och faktiskt ha nästan militärförläggningsliknande förhållanden. Att det är 3 månader som, till exempel 3 månaders sessioner, bygg den här delen av motorvägen, här är förläggningen och sen tack och hej till exempel. Det finns, jag har studerat det på nära håll faktiskt, när man bygger Norra länken. En del av de som tagit entreprenaderna håller en väldig ordning alltså på de utländska kontingenterna. Och det är det nästa militärförläggningsliknande område. Man tar väl hand om dem, men det är liksom unga män och då, man håller dem lite avgränsade. Men liksom släpper man in stora grupper med människor, unga män. Vi vet vad som händer med afghaner, men tyvärr så får man ett problem även om det är unga europeiska män. Liksom. Det är, så att ja, ett regelverk. Jag kan tänka mig att det faktiskt går att få fungera. Det går ju ställvis i Sverige. Men det är bra att diskussionen kommer upp alltså.
1: Jag känner mig lite träffad av den här kommentaren som var på BBS. Det var någon som sa skämtsamt givetvis så här, är det här slutet för bubbla? Det är lite en sån här intern mem. Men jag tänkte så här, det finns ju, det var ju ganska länge sedan som vi slutade prata om de här kompetensutvisningarna i Radio Bubbla. Jag vet inte exakt när det var och varför det hände. Det var ingenting som vi pratade om. Det var ingenting som vi sa liksom att nu ska vi inte göra det mer. Vi hade en diskussion om att det börjar bli tröttsamt. Man kan inte göra så många variationer på det. Men jag tror att det också var någonting annat. Och Bubbla-redaktionen slutade posta de här länkarna. Inför den här sändningen så bad jag producenten kolla. För vi har en gammal spellista på SoundCloud med alla inslag som vi gjort om sådana fall. Och jag bad producenten att kolla om den var uppdaterad och se över den. Och det gjorde han. Så att nu har jag den framför mig och vi har 23 klipp.
0: Det är så pass.
1: Ja, som vi gjort. Och det alla handlar inte om kompetensutvisningar direkt, men de är relaterade. Och de flesta av dem är såna här enskilda fall. Och det är liksom bilmekaniken, rad och som vi säkert kommer ihåg, taxichauffören, Farhad, familjen, Ahmadi, Sergio från Moldavien och så vidare liksom. Men den senaste, det var mer än ett år sedan i alla fall, som vi gjorde ett sånt inslag. Och den senaste som jag uppfattar som regelrätt kompetensutvisningsinslag som jag sett, jag kan ha fel, men den senaste är för 2,5 år sedan som vi gjorde, deltog i den här kampanjen. Och jag tycker det är intressant att fråga sig, vad kommer det sig att vi har slutat liksom, kampanja i den här frågan? Och jag tror en av orsakerna är lite de här sakerna som Fnord Spotting tar upp. Att det finns olika typer av ambivalenser mellan kanske lönsam och olönsam anhöriginvandring och så vidare. Men också en känsla, jag försökte beskriva det lite grann på BBSen, att alltså, frågan om arbetskraftsinvandring, vi har försökt använda den som en sorts retorisk murbräcka mot vänstern för att visa på att de är hycklare. Att de behandlar olika typer av invandring olika beroende på sina materiella intressen och så vidare. Men arbetskraftsinvandring används också som en murbräcka mot oss, alltså mot invandringskritiska marknadsvänner. Och när det går åt andra hållet så är det så att vi måste vara positiva till invandring i allmänhet. Därför att annars är vi motståndare till arbetskraftsinvandring. Eller vi måste vara positiva till att importera lönebidragsanställda städare. För annars kan vi inte importera ingenjörer med sällsynt spetskompetens. Det är lite i den riktningen som antydningarna går. Och jag får liksom, i grunden så tycker jag liksom rent principiellt att i ett sorts tänkt idealsamhälle, om jag skulle liksom designa ett samhälle, hur ska det funka liksom? Där skulle ju arbetskraftsinvandring finnas. Skulle vara tillåtet för att man skulle kunna ha ett bra system för och en naturlig nyttig arbetskraftsinvandring. Men frågan känns mer och mer som en distraktion. Det känns lite som, jag gjorde den här liknelsen, på BBSen, att säga så här, jag är för arbetskraftsinvandring, men Det är väl svag position. Det är ungefär som att säga, jag är inte rasist, men... Och sen försökte jag uttrycka det så här, att om man kokar ner det till en enklare ställningstagande, kan man konstatera, som vi ofta gör, att Sverige går under om vi inte stoppar massinvandringen. Och då kan man fråga sig, om det av ett eller annat skäl, om det är så att det enda sättet att stoppa invandringen, stoppa hela invandringen, farliga invandringen, är att också totalförbjuda alla former av arbetskraftsinvandring. Hur ska vi ställa oss till det? Och jag skulle säga att försakandet av arbetskraftsinvandringen är ett lågt pris. Ett pris som vi utan vidare bör betala om det är så. Men om man står inför den frågeställningen och istället så säger man att jo, det är skillnad på arbetskraftsinvandring och bidragsinvandring, och det är skillnad på lågkvalificerad arbetskraftsinvandring och högkvalificerad, och det är skillnad på om det är anhöriginvandring eller inte och så vidare. Då känner jag att man tappar bollen. Så hela frågan känns som en distraktion, och jag har blivit väldigt avtänd att prata om det vare sig för eller emot.
0: Men vandrar du då inte in i ett distraktionsträsk som du inte behöver vandra in i, alltså? Vad är det som hindrar att man håller sig till att man går förbi diskussionerna och håller sig till hoppets punkter? Alltså jag ser faktiskt i min naivitet fråga som oproblematisk. Man kan mycket väl säga att nej, vi stänger gränserna 100% nu. Däremot tillåter vi arbetskraftsinvandring om det är så att den som anställer den eller de personerna kommer att så har man liksom garantibatteriet klart. Titta på här, så får du, och då kan den personen komma in. Och man kan, så att man måste ha liksom en offensiv, att vi släpper bara in dem som det finns garantier för. Och sen är jag faktiskt lite tilltalad tanken på att utveckla en slags enkelt, jävligt lättbegripligt gästarbetarsystem. För att på något sätt bör man faktiskt reglera det här som just som jag är inne på, alltså de stora infrastrukturprojekten och så vidare. Jävligt mycket av byggarna i Sverige skulle stå stilla faktiskt. Och om vi inte hade dessa kohorter av framförallt slaviska byggarbetare. Och där måste, antingen får man stänga ner och sänka byggtakten, vilket i och för sig inte skulle tycka vore så problematiskt, eller så måste man reglera det jävligt hårt, och då är det liksom gästarbetarsystem, militärförläggningsliknande förhållanden och så vidare, reglerade kontraktstider. Det är ungefär så jag ser det.
1: Men då undrar jag så här, vad är det man säger egentligen, och kan man uttrycka det på ett klarare sätt? För att det första, din första premiss i resonemanget, det är att vi ska stänga gränserna totalt. Och sen så kan vi öppna upp dem lite grann för liksom en viss typ av väldigt begränsat gästarbetarsystem och så vidare. Och det är ju någonting som är helt annorlunda än alla typer av arbetskraftsinvandring som vi har i Sverige idag. Så att konsekvensen av den positionen, om vi ska uttrycka det i så att säga dagspolitiska termer eller sånt där, det är ju liksom att arbetskraftningen av idag, den ska bort totalt. Och sen kanske vi kan införa de typer av gästarbetare, men det är någonting helt annat än det vi har idag.
0: Ja, men den grundläggande hållningen tycker jag, även om jag inte har uttalat den, så har jag tolkat det som från båda vårt håll, att det har legat och puttrat där som själva grejen, att det är marknadens behov. I det här fallet ska man omformulera som att nationens behov, om vi sätter nationens behov, nationen bygger ändå på marknaden, i första hand, så innebär det att det är ett nationellt nödläge, därför stänger vi gränserna. Det kan finnas ett nationellt behov av och det här distinktionen kommer in. Alltså nationen och olika delar av den kan ha behov av händer och fötter och hjärnor på väl definierade områden. Då definierar man också under vilka villkor de här människorna kommer in. Och det är inte konstigare än så. Och kan man, uppfylls inte liksom kriterierna, så kommer ingen in. Får man bromsa till exempel byggandet, eller så blir det inga specialhuggna gravstenar. Skillnaden här är ju alltså att man sätter nationens och nationens marknadsintressen som riktningsgivare. Arbetskraftsinvandringen idag, den bygger ju nästan underförstått på frågan om att vi har en skyldighet att ge folk arbete om de vill arbeta. Alltså att det är en utifrån kommandes behov av försörjning som på något sätt ska tillgodoses.
1: Ja, kloka tankar. Jag håller med det du säger. Men jag får för egen del får jag bara tillstå att jag har inte tänkt så otroligt mycket i detalj på den här frågan. Så att, för min del var det ganska stimulerande och tacksam till Fnodspotting för att frågan lyftes. Fick jag tillfälle att formulera lite tankar kring den.
0: Jag tror det kan vara jättebra att gå tillbaka till att man går tillbaka till 50- och 60-talets Sverige och tittar på vad man gjorde då. Där hade man ju alltså det råkade de stora företagen ut, som ASEA i Västerås till exempel, och liksom headhuntade händer och fötter för verkstadsarbetare. Man testar ju folk på plats i Italien till exempel. När utifrån kommande grupper kom, så var det ju förläggningar som gällde. Man byggde liksom barackstäder och där fanns de till som sakta men säkert assimilerades. Det var en helt annan ordning som rådde. Men det var ett annat Sverige då också.
2: Radio Bubbla.
1: Jeff Bezos flyger 107 km över Texas i Blue Origin-raketen New Shepard. Jeff Bezos är givetvis allmänt bekant. Han är världens rikaste person, sägs det. Det skiftar lite fram och tillbaka. Är det han, är det Elon Musk eller någon annan? Men han är, jag tror att han just nu är världens rikaste person. Och det har han blivit såklart genom sitt företag Amazon, som han startade för knappt 30 år sedan, början av 90-talet. Och som nu är ett av världens största och mäktigaste företag som alla känner till. Men Bezos, han avgick för inte så länge sedan från posten som vd för Amazon. Därför att han har annat som han vill ägna sig åt som han tycker är viktigare. Och först och främst så handlar det om Blue Origin, hans rymdföretag. Och även om det är först nu som han kliver av som vd för Amazon, så är det inte någonting nytt, det här rymdprojektet. Utan Blue Origin grundades år 2000. Vilket var, det var Amazon grundades, jag tror Amazon grundades 1994. Så att bara 6 år senare så startade han sitt rymdföretag. Och det var länge sedan vid det här laget. Och det är också intressant att notera att Blue Origin grundades 2 år innan Elon Musk grundade SpaceX. Det var 2002. Så att Bezos är ingen nykomling på den här marknaden. Men däremot så får man nog konstatera, enligt min ödmjuka uppfattning, att han har blivit totalt omsprungen av Elon Musk. Och det finns också en mustig rivalitet mellan de här två magnaterna. Och en stor skillnad då mellan de här två projekten är att Blue Origin försöker inte i första hand föra upp raketer till omloppsbanan. Utan man har en flerstegsstrategi där man först utvecklar teknik för att göra suborbitala uppskjutningar. Lite osäker på vad man ska kalla det på svenska. Men det betyder alltså att man skjuter upp en raket högt upp i atmosfären. Och några minuter senare så landar den på ungefär samma plats som den sköts upp. Så att den sätts inte i omloppsbana. Det vill säga, den färdas inte runt jorden på det sätt som kännetecknar satelliter. Det är själva definitionen av en satellit, att det är något som är i omloppsbana. Och man kan säga då att det är ett mycket svårare problem att placera föremål i omloppsbana än att göra den här typen av suborbitala uppskjutningar. Det som Blue Origin gör med sina uppskjutningar, och det gäller också, det är samma sak för Richard Branson och Virgin Galactic som vi nämnde i förbifarten härom veckan när Branson var uppe och flög, det är att man flyger upp så pass långt att man kan liksom titta ut genom fönstret och se jordklotets rundning, och man ser himlen svartna ovanför och så vidare. Och sen så justerar man slår motorerna, eller man justerar motorerna för att försätta farkosten i fritt fall. Vilket gör att man får några minuter av tyngdlöshet. Den här häftiga, häftiga ikoniska rymdeffekten, att man flyter runt i rummet. Så att, och på sätt och vis är det mest kul lite tricks. Därför att man behöver inte ens åka så långt upp för att skapa tyngdlöshet. Alltså tyngdlöshet har ingenting att göra med att man har kommit ut i rymden, och i rymden är det tyngdlöshet. Gravitationen finns lika mycket i omloppsbana som nere vid jordytan. Och man kan skapa tyngdlöshet med ett vanligt flygplan. Jag kan inte exakt reda för hur det går till, men jag tror att det gör med att man måste matcha flygplanets framdrift så att den är lika stark som luftmotståndet som flygplanet möter. Så att de två krafterna upphäver varandra. Och då hamnar man i fritt fall och då får man den här tyngdlöshetseffekten. Så i ett flygplan, som man gör det här regelmässigt då, så kan man få kanske en halv minut av viktlöshet. Med Bezos raket eller med Bransons raket så kan man få ungefär 3 minuter av tyngdlöshet. Så det är inte så jättestor skillnad jämfört med den här flygplansmetoden som man använt i många årtionden. Fast utsikten är kanske inte lika bra då. Och sen är man tillbaka på jorden 11 minuter efter att man startar med Bezos raket. Med Branson så tar det ett par timmar och sånt där för att det är flygplan och sånt. Så att egentligen så är det inte så vansinnigt exalterande själva den grejen som de har gjort nu. Men Bezos idé, det är att man kan sälja den här tämligen mundana upplevelsen som en fantastisk turistattraktion. Ta jättemycket betalt av folk som vill bli rymdturister. Och sen återstår att se om det kommer lyckas. Men det, som jag förstår det, så är det han så att säga, han bettar på. Och sen så ska inkomsterna från den rymdturismen ska användas för att finansiera nästa generations raket som ska tas till omloppsbanan. Ja. Så att det är, och så finns det en liten kontrovers också om det här med rymden. Alltså var slutar atmosfären och var börjar rymden? Svaret är att det finns ingen exakt gräns. Det som händer är bara att atmosfären blir tunnare och tunnare. Tills den till slut, för alla praktiska syften, är försumbar. Och nu uppe där satelliterna åker. Så det finns något som kallas för Karmanlinjen. Som är 100 km över havsytan. Men det är egentligen en ganska godtycklig linje. Och man har pratat om att kanske sänka den lite grann. Så Richard Branson då, han kom då strax under 100 km upp. Och Jeff Bezos kom strax över 100 km upp. Men det är egentligen inte så intressant. Alltså jag tycker man kan gå och säga att båda de här herrarna flög upp i rymden. Det är godkänt. Karmanlinjen kanske borde vara 80 km och sånt där. Men det intressanta är huruvida man kan ta sig till omloppsbana. Och som jämförelse då, internationella rymdstationen till exempel, den är ungefär 400 km, drygt 400 km över jord. Och saker med den då, den går mycket snabbare. Den rör sig ungefär 27 000 km i timmen. Och den tar sig ett varv runt jorden på 90 minuter. Så det är liksom helt andra magnituder av helt andra nivåer av ingenjörskonst som krävs där. Och då Blue Origin, Bezos, han har liksom nästa generation av raketer som ska göra det här. Men jag tror att första skarpa testet sker någon gång nästa år. Och det som är intressant att jämföra, det är att SpaceX, de har haft en helt annan strategi, Elon Musk. Jag försökte ta reda på om de hade något sånt här suborbitalt uppskjutningsprogram i sin tidiga historia, men jag hittade ingenting om det. Så att det som Jeff Bezos är så stolt över att han kan göra nu, det har Elon Musk aldrig ens försökt göra. Musk gick direkt på den stora seriösa utmaningen, det vill säga omloppsbanan. Och det kan vara värt att nämna då att det här som Bezos hoppas på att kunna göra nästa år, att skjuta upp någonting i omloppsbanan, det gjorde SpaceX för första gången i juli 2009, det vill säga för 12 år sedan, med sin Falcon-raket. Så att det är lite känslan som jag har kring hela Blue Origin, hela projektet, att på ett sätt är det lite oambitiöst på sätt och vis. Men samtidigt är det ett galet risktagande när Jeff Bezos själv sätter sig på den första bemannade uppskjutningen av sin raket. Och det är en intressant kontrast tycker jag, därför att Elon Musk har ju sagt att han har inga planer på att åka till rymden. Han ska inte ens åka med till Mars. Kanske liksom någon gång i framtiden, men inte någon av de första turerna till Mars. Därför att det är helt enkelt för farligt. Och han konstaterar att om jag skulle, men det kan ju hända en olycka, och om jag dör en olycka, då kommer hela marskoloniseringen gå i stå och kanske vänta en generation till eller två generationer till på att skapa den här backup-kopian av mänskligheten som han jobbar för. Men Bezos, han tänker inte på det sättet. Dels har han väl det här att han vill skapa förtroende för att sälja biljetter till rymdturister och så vidare. Men jag tycker också det känns som att han har en helt annan syn på personligt risktagande. En sorts, alltså, kanske en macho-attityd. Cowboy-attityd. Han hade ju en cowboy-hatt på sig när han satt i raketen. Och det är väl lite det som är attityden. Jag vet inte exakt hur man ska tolka det här, men det finns någonting som, ja, jag gillar Elon Musk och gillar Jeff Bezos, så att jag är liksom väldigt biased. Men det finns någonting med det här risktagandet, och framförallt tycker jag cowboy-hatten, som jag tycker är så suspekt.
3: Ja, men alltså, det är fel sorts risktagande, tror jag. Alltså, det är, Vi är ju väldigt eniga om hur vi ska gradera Bezos och Musk, och att däremellan kommer Branson. Han kommer som nummer två. Hoppas jag vi är ense om.
1: Absolut.
3: Men alltså det är något du pekar på något där med risktagandet, men det är något supervising med Bezos. Det är för att en person som är en monumentalt rik, byggt jättestora företag, köper tidningar. Låt oss inte glömma att han skickar dick pics till folk, alltså, eller till kvinnor. Ja. Alltså det är något fel i huvudet på karen.
1: Ja.
3: Och jag tror att han ligger lite utanför både din och min radar, att det här, karen är inte riktigt frisk.
1: Nej, han är ju ett superstörd. Alltså bara kolla på honom, ja. Bara titta på hans ansikte, hans hypernevrotiska ansikte. Ja. Och se på honom att han är liksom, han är ingen riktig, men han är så här, absolut 0% autentisk, 100% fejkad och påklistrad. Inte en enda, inte ett enda genuint uttryck från hans ansikte eller hans röst. Jag vet inte exakt vad det är för någonting, men jag blir så här fysiskt illa till mods av att se honom,
3: exakt,
1: att höra honom
3: det är
1: prata,
3: jättefel där.
1: Att se honom röra sig. Ja. Så det är någonting djupt, djupt större. Och så Elon Musk, han är heller ingen liksom så här, han är inte en superkarismatisk person. Han är bara så här, lite så här autistisk och fyrkantig och men känns ändå väldigt autistisk, för att han sitter och mumlar fram sina autistiska grejer liksom. Men Jeff Bezos är super creepy person.
3: Ja, man kan tänka sig så här att man är 25 år och ska ut på arbetsmarknaden och du och jag liksom kan välja på de här tre killarna. Då skulle jag tippar att vi båda skulle tänka att vi kan för en period underkasta oss Branson och Musk. Men liksom Bezos skulle gå väldigt bort alltså. Du vill inte ha honom som din ledare.
1: Nej. Det är precis, Bezos och vissa andra, typ Mark Zuckerberg också, är en sån superobehaglig, äcklig, konstig, störd person.
3: Ja.
1: Känns som att det är som man brukar skåva med att Mark Zuckerberg är en robot, men jag tror att sanningen är någonting ännu värre. Man ger honom en oförtjänt komplimang när man ger honom en robot. Ja. En annan sak som är ganska intressant och lite kusligt att tänka på, det är hur Blue Origin har finansierats. För att Amazon är ett superintressant företag, har inneburit många stora fördelar för människor. Jag själv personligen dragit väldigt stor nytta av Amazon. Men som vi pratat om några gånger tidigare så finns det en mörk baksida till det företaget. Och det som man pratar mest om, det är kanske det som vi var inne på lite grann här om veckan, att den här extrema exploateringen av anställda på företagets lageranläggningar. Men den större konsekvensen på sikt och den kanske ännu viktigare saken, det är att man har slagit ut hundratusentals, förmodligen miljontals små lokala företag världen över som absolut inte kan konkurrera med Amazon. Och man kan säga, på gott och på ont, som sagt, jag själv köpt mycket saker från Amazon som jag kunde ha köpt från ett lokalt företag, kanske lite högre pris och sånt där. Men det lämnar en dålig smak i munnen på oss som inte vill ha en maximalt centraliserad och en maximalt centraliserad värld, helt enkelt. Och sen Amazon verkar också ha en total hänsynslöshet gentemot sina kunder, inte bara sina konkurrenter. Att de är ökända för att låta folk sälja fake-produkter, alltså fejkade märkesvaror och sånt där, utan att ta bort dem när folk anmäler och säger att de har fått något kinesiskt skräp som bara är en fake-produkt. Och de låter även säljare promota sina produkter med fake-recensioner. Ett jättestort problem som folk har uppmärksammat i åratal, men som Amazon inte gör någonting åt. De verkar se lögner och bedrägerier som en essentiell del av sin affärsmodell, vilket faktiskt är riktigt äckligt. Och det har fått mig att inte köpa så mycket från Amazon på senaste, för att de verkar hålla på med så sjuka saker. Och sen bara häromdagen såg jag att de har gjort en deal med Apple. Man har gjort en påtryckning mot Apple så att Apple hade förbjudit en app som var till för att identifiera fake-recensioner. För att det ska absolut inte avslöja liksom mycket som är fake på Amazon. I alla fall, här känner jag att Elon Musk, man kan säga mycket om honom också, men han har ju en mycket hedligare affärsmodell. Därför att hans grej är att han säljer de här extremt hypade elbilarna. Egentligen ganska ordinära bilar, tror jag, men de säljs till överpriser för att Musk har skapat en sorts religiös kult kring varumärket Tesla och gjort det till en statussymbol att köra Tesla. Så att han tjänar också pengar på att lura och exploatera folk, men det drabbar ingen fattig. Det är inte synd om människorna som köpt en medioker överprisad elbil istället för att köpa något mer förnuftigt. Och det är inte heller synd om folk som köper Teslas groteskt uppblåsta aktier och så vidare. Jag har inget problem alls med att Elon blåser Tesla-köpare och Tesla-investerare. Det kan i alla fall inte jämföras med de här diaboliska sakerna som Jeff Bezos håller på med.
3: Nej, och tittar man på de här tre killarna alltså, så är det ju, alltså vad vi saknar i världen idag, det är de genialiska ingenjörerna, de som har tekniska idéer om hur världen ska bli bättre, hur vi ska förflytta oss från världen. Och då är ju Musk den enda av de här tre killarna som påminner om Jules Vernes ingenjör Robur, som skapar liksom de här fantastiska farkosterna som kan ta oss under vattnet, ovanpå vattnet och ut i rymden. Han är den enda som är liksom en riktig teknikkille trots allt, jämfört med Branson och Bezos. Och den sista ingenjören på något sätt. Lite blek jämfört med ingenjör Robert, men
1: vi får
3: ta vad vi får.
1: Jag vet inte om du inte såg det här, Boris, men Bezos lanserade en stor välgörenhetsdonationsgrej direkt efter att han landade med sin raket. Att han ska ge 100 miljoner dollar var det till två personer, såg du det?
3: Nej, det gjorde jag inte.
1: Det ska han ge 100 miljoner dollar till någon restaurangägare som jag aldrig talas om och som tydligen har gjort, jag vet inte, bra så här, kulinariska multikulti-projekt eller någonting. Men ska han också ge 100 miljoner dollar till Van Jones, CNN-profilen Van Jones.
3: Va?
1: Ja, 100 miljoner dollar för att Van Jones kan hitta på så här sköna saker att göra med dem. Alltså han är så störd, allting han gör är så off, allting han gör är så skruvat och onaturligt, och jag vet inte ens om man ska börja nysta det där.
3: Jag måste gå och kräkas. Ja.
1: Och då skulle vi höra en sak till, Boris.
3: Nej, stopp.
1: Nu kommer det. Vet du att Jeff Bezos är dansk? Det bröts linjen.
3: Alltså,
1: dansk underrättelsetjänst stängde ner radio.
3: När du säger det så.
1: Han är dansk. Bezos är då ett sånt här spanjart namn, ett kubanskt namn. Men han är alltså född som Jeff Jörgensen. Och som jag förstår är båda hans föräldrar danska. Så han är genetiskt 100% dansk. Och sen så blev han adopterad av sin mammas andra man som var kuban. Och då fick han namnet Bezos. Men han heter alltså egentligen Jörgensen och han är dansk.
3: Okej, okay, jag tror det finns en twist till där. Jag måste kolla en sak innan jag yttrar mig. Men det där är illa nog.
1: Ja. Vi fortsätter motvilligt med skräckblandad förtjusning att krönikera Jeff Jörgensens framfart på den här planeten och bortom den.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Philip Orchard. Japans återmilitarisering går sakta men säkert framåt. Drivs av ett starkare och offensivare Kina. Stöds av USA men kan hindras av Abes minskade popularitet på hemmaplan. Ja. Japans återgång till en mer traditionell ordning och traditionell roll i världspolitiken är någonting som vi pratar om till och från i Radio Bubbla. Mm. En, tror jag, är en av de viktigaste internationella utvecklingarna på lång sikt. Om man tittar tillbaka, antar att vi åker in i framtiden 50-100 år och tittar tillbaka på den här tidsperioden. Vilka var de stora sakerna som hände? Så kommer man säkert prata om IS-terroristerna och om Trump och den nya vågen i kulturkriget som kommer Trump. Men jag tror att en av de stora sakerna som man kommer se är Japans återkomst till den globala scenen, till sin naturliga geopolitiska roll. För det handlar om i mångt och mycket är att Japan har varit i ett märkligt sorts undantagstillstånd sedan andra världskriget. Sen dess har Japan varit ockuperat av en av segermakterna och har till exempel inte fått ha ett normalt militärt arrangemang. Utan man får ha en militär organisation, men den får bara syssla med självförsvar. Så att till exempel så får man får ha stridsplan, men man får inte ha bombplan. Och man får inte ha robotar, långdistansrobotar och sånt där, därför att de anses inte kunna användas i ett defensivt syfte. Det är uppenbart att det är lite så här gummiparagrafer som man kan tolka på olika sätt. Men nu tas det fler och fler formella steg för Japan att rusta upp, skaffa sig offensiv kapacitet. Och vi har pratat tidigare bland annat om vad japanerna gjorde i Sydsudan här om året, där man sa att nu ska vi vara med i Sydsudan och kämpa precis som de andra länderna i den här FN-insatsen. Och om andra trupper blir attackerade när vi är ute på uppdrag, då ska vi också kunna svara på den attacken, därför då räknar vi det som självförsvar, det vill säga förenligt med den japanska konstitutionen. Men så har man inte tolkat det tidigare. Nu kommer det signaler om att man vill skaffa sig mer offensiv, både kapacitet i luften och på havet. Och det sägs att man förhandlar med den amerikanska staten om att köpa Tomahawk-robotar, kryssningsrobotar. Som man då eventuellt skulle använda för att avbryta en förestående robotavlossning från Nordkorea. Så det här är en normalisering av Japans geopolitiska position. Och det är intressant att fundera på vad har Japan egentligen för intressen här? Och Nordkorea nämns ju hela tiden såklart. Mitt stalltips som vi pratade om i förra avsnittet är att Nordkorea även den här gången är en distraktion, att det är uppblåst av propagandaskäl. Vi får väl se om det kanske är så att Donald Trump har något magiskt unikt grepp, att han lyckas få nordkoreanerna ur balans med sina smarta strategier. Det är inte helt och hållet utesluta att han lyckas med ett mirakel. Det finns vissa tecken på att kineserna nu har gått med på fler sanktioner mot Nordkorea än vad man gjort tidigare.
3: Ja, fast du nämner ju inte den viktigaste faktorn i sammanhanget.
4: Vilken är det?
3: Margot Wallström.
4: Jaha, vad har hon gjort?
3: Ja, men hon har ju nyss igår tror jag uttalade hon i söndags att hon är beredd att åta sig en medlarroll mellan USA och Nordkorea. Så vi kan ju bara luta oss bakåt.
4: Då antar jag att saken är biff.
3: Väldigt biff.
4: Ja, hur som helst. Mitt tips är att bli inte för distraherad av Nordkorea och det hot som Nordkorea eventuellt utsätter Japan för. Utan det finns en annan fråga som är mycket mer kritisk här och som också är den traditionella orsaken till att Japan rustar upp och går i krig. Även om vi går tillbaka till exempel till hur Japan hamnade i krig med USA under andra världskriget. Japan är en liten önation som saknar de flesta typer av naturresurser. Japan har en oerhört välutvecklad högteknologisk ekonomi. Då måste man importera väldigt mycket resurser och man måste också sälja väldigt mycket saker som man producerar. Så att Japan är helt enkelt extremt beroende av internationell handel. I alla riktningar egentligen, definitivt över Stilla havet, men inte minst söderut och västerut. Det vill säga att man behöver importera olja och andra råvaror från Mellanöstern till exempel. En skepp som ska gå via Sydkinesiska sjön, man måste exportera sina varor som också går i samma riktning. Om man ska sälja kanske japansk elektronik till Europa eller någon annanstans. Så att Japan är extremt beroende av de här havsförbindelserna. Och traditionellt sett är det också det som Japan har haft en stor flotta till. Och det går naturligtvis i viss utsträckning hand i hand att ha en stor handelsflotta som Japan har. Och att ha en stor militär flotta. Och jag är ingen stor andra världskrigsexpert. Men man kan väl alltså säga att en av de starka utlösande faktorerna, om inte den dominerande utlösande faktorn till att USA attackerade Japan och de två länderna hamnade i krig mot varandra, var japanska hot om att stoppa handelsförbindelser runt Japans vatten. Och då vet Japan att om handelsförbindelserna hotas, då är det slut. Då är det slut på Japan. Då går de tillbaka till stenåldern eller får svälta. Så att det är en sån sak som kan trigga en japansk existentiell kris och ett mycket aggressivt svar. Och förmodligen så är det det som är den grundläggande orsaken till att Japan rustar upp just nu. Det är inte Nordkorea, det är inte återta kolonierna på kinesiska fastlandet eller något sånt där. Utan det handlar om att säkra upp handelsförbindelser som Kina kan tänkas använda som en förhandlingsbricka i Sydkinesiska sjön. Och säga att visst vi släpper igenom japanska handelsflottor, men bara på de här villkoren. USA har formellt tagit på sig det här ansvaret sen, kan man säga, sen andra världskriget, att Japan får inte ha eget militär organisation, men USA sköter de bitarna istället. Men amerikanerna är distraherade. Alla vet att de inte har ögonen på bollen hela tiden på saker som händer andra sidan världen. Och det kan bli ett stort problem för Japan om USA tappar intresset av att hålla handelslinjerna öppna. Men sen blir de distraherade av någonting annat. Då måste Japan ha den kapaciteten själva. Så det är den här långsiktiga dynamiken. Och vi har sett flera gånger tidigare i historien hur Japan har varit i krig på grund av de här intensiva handelsrutterna som de behöver. Och förmodligen är det som spökar igen.
3: Och jag tror att i botten på detta ligger också väldigt mycket, som du är inne på, alltså en väldig misstro mot USA. Man betraktar allt för lättvindigt de här numera sedan Japans nederlag som allierade och Japan som underställd. Men japanerna har lärt sig att USA är ingen pålitlig försvarare av japanska intressen. Japan är ett växelmynt i den delen av världen för USA. Och de har ännu inte glömt det här sveket när Nixon besöker Kina och informera japanerna om det hela, alltså bara några timmar i förväg, vilket gjorde dem mäkta oroande, och det lever ju kvar. Och administration efter administration de senaste åren har ju visat sig vara har mycket märkliga och svårförståeliga agender, så att, som du säger, jag tror att det är det som är grunden för Japans rustning, att de räknar med att nej, vi måste nog klara oss själva. Men jag ser också två problem som jag tycker att den här artikeln går förbi lite. Det ena är att det är ju inte bara att rusta och så blir man en militär maktfaktor. För mot den här militariseringen tycker jag, vi har haft så nästan en flod av texter och essäer om hur Japan mentalt och kulturellt håller på att förfalla. Föds inga barn, folk singlar tills de dör. Uppgivenhet, fluffiga djur och så vidare. Jag ser inte riktigt till de här det måste finnas en folklig vilja också att Japan ska bli en kraft att räkna med i området, och den undrar om den finns. De har liksom passiviserats av den amerikanska kulturen. Det andra problemet tror jag är att militariseringen hejas vildsint på av sådana som av krafter i Japan som tycker att Japan ska spela en aggressiv roll i andra länder i närområdet, och som hyllar liksom japanska kejserliga arméns insatser under andra världskriget. Och det där tror jag omöjliggör nödvändiga allianser mellan Japan och länder i området. Så de borde ju Abe få att lugna ner sig lite. För Japan kan ju bli en motor, än mer än de är idag, i tillväxten och skapa nästan en liten union i regionen som man står för beskydd och för beskydd av. Men då måste man liksom stoppa undan andra världskrigsminerna och inte vifta med dem, tror jag.

0: Radio Bubbla. Löfven kallade Kerry för Kennedy vid mottagning i Washington. Påstod att han ännu inte var full. Kära lyssnare, det kan låta ovanligt bisarrt, till och med för Radio Bubbla. Och den ligger i brandsavdelningen, men det är inget skämt, det är ingen förvanskning. Den här länken går till state.gov, det vill säga det amerikanska utrikesdepartementets hemsida. Och det här är protokollet, kan man säga. Anteckningar av exakt vad som har sagts på en arbetslunch till ära för de nordiska ledarna som har varit och besökt John Kerry, USA:s utrikesminister. Och det börjar med ett långt anförande av John Kerry. Han utbringar en skål, och sen är det Danmarks premiärminister, det är Finlands president, det är
1: Island också.
0: Islands premiärminister, och Norges premiärminister, och de skrattar och skålar med varandra. Kerry kommer tillbaks, har lite såna här back and forth, gnabbas lite med Norges Solberg. Och sen till slut så säger han, sist men inte minst, så presenterar vi Sveriges premiärminister, Mr. Löfven. Barbro Löfven säger, we're not drunk yet, till stora skratt i rummet. Och sen säger han, thank you very much, Secretary Kennedy. Kerry, sorry, Secretary Kerry, thank you very much for the invitation. Sen så blir det nästan svartna lite för ögonen av sån här sekundär pinsamhetskänsla när man fortsätter.
1: Ja, men den stora pinsamhet, alltså jag tröskade igenom hela den här texten, det här referatet av lunch- och skåltalen, och man blir ju heligt förbannad alltså. Världen befinner sig faktiskt i tillstånd av ett nytt världskrig i princip. Det är fall med krig överallt. Och så sitter, och ska man då ha en lunch där man träffas ett antal potentater, så antar liksom att i min värld så lägger man liksom skålandet och allting annat åt sidan. Man tar fram anteckningsblock och datorerna och pratar. Och nu har ni kommit hit från där uppe från polcirkeln, och det ser ut så här och ser, och vad ska vi göra åt det här och det här och det här. Alltså att människor som har den här ansvarsfulla positionen har tid att sitta och bluddra på det här sättet. Alltså det är inte bara Löfvens oförmåga att hålla sin tunga rätt i mun som är stötande. Det är hela den här jävla svamliga tillställningen. Och de försöker vara roliga, och de är inte ett dugg jävla roliga. Det är bara en pinsam tillställning. Och det är de här människorna som ska hålla ordning i världen och i Norden. Det är genant helt enkelt att läsa det här protokollet.
0: Ja, ja, det är helt sant. Alla delar av det här, alla aspekter av det här, det är väldigt, väldigt generande. Det var ett härligt citat i alla fall. Jag är glad att vi fick in det på Bubbla.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Rivalitet mellan PewDiePie och T-Series kanaliserar frustration över utveckling där kommersiell massunderhållning upplevs tränga ut individuella producenter och subkulturer. En väldigt intressant, ska man säga, dramatik som pågår just nu, som många av oss följer, men som är i stort sett helt utanför mainstream och inte alls i Dagens Nyheter eller vad det var. Jag ska inte svära på det, för jag läser alla Dagens Nyheter. De kanske har jättetajt rapportering om PewDiePie och T-Series. Men jag kan tänka mig att det finns faktiskt en del radiobubblalyssnare som inte vet vad det här handlar om. Så låt oss göra en kort, effektiv upppackning. PewDiePie, Felix Kjellberg, är hans lagliga namn, är, jag tror att han fortfarande är världens största YouTube-kanal i termer av antal prenumeranter. Han har, senast jag såg en YouTube-video, så stod det 78 miljoner prenumeranter.
3: Han har gått om vissa kategorier till och med på YouTube, tror jag.
2: Så han är störst på YouTube i världen.
3: Mm.
2: Och han är en svensk kille som heter Felix Kjellberg. Han bor numera i England, han bor i Brighton i England. Men han kör ju såklart sina videos på engelska, men han pratar ganska mycket svenska. Det är ganska mycket roliga Sverige-referenser och sånt där. Jag har fått intrycket i sidospår, men jag har fått intrycket att det är nästan lite högre frekvens av svenska fraser och sånt där i hans videos nu för tiden. Han verkar lite mer avslappnad med att trycka in. Han skriker saker på svenska.
3: Ja.
2: Titt som tätt sina videos, lite roligt. I alla fall, han är ju världens mest kända svensk, men väldigt lite omtalad i svenska medier. Men han är inte ohotad kung av YouTube, därför att ett annat YouTube-konto har börjat närma sig hans antal prenumeranter, nämligen T-Series. T-Series är ett indiskt företag som sysslar med indisk musik, kan man säga, Bollywood-musik. De har sitt ursprung i att de sålde kassettband med Bollywood-musik. Men sen har de digitaliserat verksamheten och nu publicerar de massa musikvideos på YouTube. Och
3: även väldigt stora i Indien, va? Alltså det är lite som, man tänker de fyra stora skivförlagen i USA sammanslagna i ett, får jag intryck av att det är nästan lite monopolartad ställning.
2: Mm. Ja, intressant. Jag känner inte till T-Series så bra, trots att jag gillar Bollywood-musik. Men det är viktigt då att komma ihåg att det är alltså inte en... PewDiePie är ju en person. Han har säkert ett team som hjälper honom med produktion och sånt där. Men det är en individuell producent. Medan T-Series är ett stort företag som har liksom hela Indien bakom sig. Men de är de enda då som kan hota hans position som den YouTube-kanal som har flest prenumeranter. Men när det då blev uppenbart att de började komma i närheten, så drogs det igång en enorm kampanj över hela YouTube eller internet för att försvara PewDiePies position som nummer ett. Så då har man haft enorma kampanjer. PewDiePie själv har pratat om det naturligtvis, men också många andra YouTube-stjärnor har uppmärksammat det här. Och även i liksom mitt nätverk, bubblanätverket och så vidare, så har folk varit engagerade och liksom, ni ser väl till att gå in och likea eller subscriba, som man säger, prenumerera på hans YouTube-kanal. Ett av de mest extrema exemplen var att någon som verkligen gillar PewDiePie, någon som verkligen gillar PewDiePie, betalade enligt uppgift $1 million för en gigantisk annonstavla på Times Square i New York, där det stod prenumerera på PewDiePie på YouTube. Så det är också väldigt, väldigt stora ekonomiska resurser som pumpas in i den här dramatiken. Parallellt så händer andra saker. Den här rivaliteten mellan PewDiePie och T-Series, den är egentligen en proxy för någonting annat. Ja, det är en symbol. Det är ett sätt för människor att kanalisera någonting annat. Kan du hjälpa oss att packa upp den biten, Niklas? Mm.
3: Det finns många bottnar här. Dels, ja, det är ju dels något av en David och Goliath berättelse då, väldigt klassiskt. T-Series, ska ju sägas, har inte visat minsta tillstymmelse till att de skulle bry sig alls. De har inte gjort några uttalanden om det här alls, vad jag vet. Det är väl klart de noterar om de blir störst på YouTube, men det är inte så att de har gett sig in i den här fighten också, utan de är bara ett storföretag, jättestort företag. Jag tror att förutom musik är det lite film och filmtrailers och sånt inblandat också. Så massivt stort medieföretag mot den här enskilda egenföretagaren PewDiePie. Jag tror att det är två stycken redigerare han anställer, och det är typ hans team. Så att dels så är det den delen av att han är liten och de är stora. Dels så representerar det också för många människor vad YouTube håller på att bli på ett väldigt negativt sätt. Att YouTube har historiskt sett varit en kanal just för små självständiga contentskapare som har gjort olika typer av innehåll väldigt självständigt, därmed varit väldigt obundna av olika typer av politiska intressen, av liksom vad det är hippt och populärt inom medströmsmedia, och inte bara politiskt då, utan även kulturellt, att man kan väldigt extremt ibland nischade videos, medans T-Series då är raka motsatsen. Det är massproducerad masskultur, massmedia som man säger. Sen så att vi har dels då småföretagare mot storföretagare, vi har subkultur mot masskultur, och sen så kan det även påpekas att PewDiePie är europé och dessutom svensk, och T-Series är indiskt. Och det är lite, jag menar, det väcker ju vissa associationer när ett företag från ett land då Indien har 1 miljard invånare bara växer och håller på att ta över första placeringen på YouTube. Att det är lite, det väcker tankar om demografiskt utbyte och lite, såklart inte bland alla, många av de människorna tänker inte i de banorna, men om man undrar varför växte det här intresset på vissa delar på högerkanten, så är det för att det finns de undertonerna också, även kopplat till

0: så är han mer självständig i vad han kan uttrycka och säga och tycka. Och dessutom så har han väl vid det här laget kapital nog att inte behöva bry sig om vad någon säger eller tycker. Han är inte ens beroende av, strikt talat är han väl inte ens beroende av sina prenumeranter längre, rent ekonomiskt. Så, och det har väldigt länge känts som en väldigt bra tidslinje, som kidsen säger. En bra tidslinje att leva i, där PewDiePie av alla människor är störst på YouTube. Det har känts lite så här smått absurt, men kul och på ett bra sätt. Och det har dessutom pågått under ganska lång tid. Länge så var det var lite tvekamp mellan olika kanaler om vem som var störst på YouTube där för en massa år sedan. Men sen PewDiePie seglade upp så har han varit ohotad. Sen 2013 tror jag det var, så att i över 5 år nu, eller i runt 5 år, så har han varit ohotad etta på YouTube-toppen. Så det är även lite med att något gammalt försvinner tillsammans med den här andra lagren har gjort många människor uppenbarligen väldigt engagerade.
1: Ja, det är ett märkligt fenomen. Just det jag tänker på, det är just att jag har inget särskilt... jag har intresserat mig för PewDiePie som ett internetfenomen. Följde inte honom för spelrecensioner och sånt där tidigare. Tycker att mycket av innehållet är ganska så här... Ja, det är väldigt ungdomligt liksom. Jag kan tycka att det är så här gapigt och stökigt och inte så intressant. Det är en sorts humor som... som kanske går lite över huvudet på mig i många fall. Jag hänger inte alltid med i alla referenser och sånt där. Men jag har ju noterat att det är omisskännligt att PewDiePie är inte vänster. Och det är helt spektakulärt.
0: Ja.
1: Hur kan man ha den upphöjda positionen utan att ha tagit till sig av all den här indoktrineringen, alla påtryckningar som garanterat finns. Vi brukar ofta säga att det kallas ibland för Robert Conquests andra lag, att alla organisationer som inte uttryckligen är höger går över tid mot att bli vänster. PewDiePie går inte över tid mot att bli vänster. Jag ser inga sådana tendenser alls. Snarare verkar han sakta men säkert radikalisera sig själv och gå åt höger. Och varje gång han blir attackerad för att han har sagt någonting som folk tycker är rasistiskt och så vidare enligt dagens överkänsliga måttmätt, Så han backar, ibland så ber han om ursäkt, men han backar egentligen inte och han fortsätter liksom. Nästa dag, nästa vecka fortsätter han med ännu värre saker.
0: Ja, det är aldrig att nu ska jag ta en paus och tänka om med allting, utan han kör på.
1: Vilket indikerar för mig att det finns mer under ytan, att PewDiePie, det finns någon sorts tanke här. För att om han inte brydde sig alls om politik och det här kulturkriget som pågår, då skulle han bara flyta med strömmen.
0: Ja.
1: Och jag tycker inte alls det ser ut heller som att han provocerar av kommersiella skäl för att få uppmärksamhet eller sånt där. Utan det här är en kulturkrigare. Det är den känsla jag får när jag kollar på hans saker.
0: Ja. Ofta tror jag att han provocerar av uttråkning. Alltså att man ska inte läsa in allt för mycket i hur mycket som finns under ytan, men helt klart tror jag att det finns mer än vad vi ser. Han har i en video för ett par veckor sedan så la han fram en massa rekommendationer av mindre YouTube-videos. Det är när det är lite intressant. Det var T-Series var väldigt, väldigt nära att gå om honom. Den låg mindre än 30 000 prenumeranter bakom, tror jag, och var på väg och skulle gå om liksom inom någon dag. Och då lyckas han mobilisera vänner och bekanta bland andra YouTubers, så här stora Jacksepticeye, Markiplier. Jag tror även att han på något jäkla vänster fick med Logan Paul och gå och pusha för honom, trots att de har haft en del kritik mellan varandra. Men i alla fall, och då fick han en då gick han framåt väldigt snabbt och ligger nu på, jag tror jag, typ en miljon han ligger framför. Och vart var jag på väg med det här? Förlåt, jag hade ett tanketåg, som man säger, men det spårade ur helt.
1: Ja. Det ska bli spännande att se hur det här går. Det känns för mig som att T-Series, det är just det, det är en mycket stor organisation. De har liksom, de här hela här liksom indisk musik bakom sig. Det skulle vara konstigt om de inte gick om förr eller senare. Är det så att det är lite grann en...
0: Ja,

0: Precis. Ja, men nu kommer jag ihåg vad jag höll. Ja, förlåt. Nu minns jag var jag var på väg någonstans. För ett par veckor sedan hade han den här videon då, när han hade fått stöd av en massa andra YouTubers. Jag kommer tillbaka till din poäng alldeles strax. Då bestämde han sig för en massa små kanaler som någon form sätt att visa att han inte bara ska ha all uppmärksamhet själv. En av dem har jag bara tittat på. Jag har inte tittat så mycket på videosen, men baserat på titlarna så är det en hel del politiskt innehåll där. Nu minns jag inte vad den heter. Ska försöka komma ihåg det till nästa gång. Men jag ska kika lite närmare där, därför att vad jag förstår så är den är väldigt politisk, den kanalen. Och det vore intressant att se vad det är för typ av politisk content PewDiePie tittar på. För att återgå till det du sa där, ja, det känns ju på något sätt som oundvikligt att T-Series kommer gå om. De har liksom outtömliga mängder indier att ta av för att få fler prenumeranter. Det är lite sorgligt, men det kanske händer förr eller senare, men man kan väl i alla fall se till att det händer senare. Och just nu ser det ut som att det inte kommer hända på ett tag. Folk förutspådde tidigare år att någonstans runt oktober, när de gjorde sina de extrapolerade från hur pass snabbt de fick prenumeranter i båda kanaler, som var någonstans i oktober 2018 kommer T-Series kom. Men det har inte hänt. PewDiePie har sporrats. Han har sagt själv att han bryr sig väl egentligen inte jättemycket om att han inte skulle vara störst längre. Det kanske skulle vara skönt på vissa sätt att inte ha det på hans axlar. Men samtidigt så tycks han ha känna att själva utmaningen i sig är ganska rolig, att nu har det här blivit en så pass stor grej att det är bara själva spektaklet i sig har blivit väldigt underhållande, och det är väl ett sätt för honom att sporra sig själv också, äntligen få något att, en utmaning att bita i som han kanske inte har haft på ett bra tag. Och det har lett till, jag tror han har höjt nivån på kanalen då, det är inte bara liksom jippon med folk som köper grejer på Times Square och sådär, utan även att han drar ihop grejer med andra YouTubers. Han har haft någon välgörenhet han har streamat till för att få uppmärksamhet. Han sa lite halvironiskt att han skulle börja göra sådana här bokrecensioner igen för ett tag sedan. Så att,
1: det gjorde han ganska många avsnitt, åtminstone 3-4 stycken. Mm. Han pratade om böcker som han hade läst eller ville läsa och sådär.
0: Visst, så att det är inte bara...
1: Och det var helt sjuka saker, det är såhär Yuki och Mishima och sånt där.
0: Ja, Jordan Peterson också har han recenserat en bok av. Men ja, så att det är inte bara trams och skoj allt han gör. Det är ganska bra grejer också, ganska intressanta. Och
1: gör han fortfarande Let's Play-videos med spel?
0: Inte så ofta, han gör lite så här virtual reality-spel han sitter och spelar. Jag brukar inte kolla på dem för det är för låg informationsdensitet. De är så här 90 minuter långa och så står han och liksom flamsar i något VR-spel. De tycker inte är lika bra. Det händer ibland att han gör Let's Plays. De kan vara ganska bra när han väl gör dem. Men för den som vill hålla sig ajour med memerna som kidsen sysslar med, då kan man titta på någon av hans många program. För de som undrar då, vad är det för olika inslag han har? Han har Meme Review som handlar om att han tittar på memer. Och sen så har han Last Week I Asked You eller något sånt heter det, som också handlar om att han tittar på memer. Och så har han Pew News som mestadels handlar om att han tittar på memer. Och så har han You Laugh You Lose som är att han tittar på memer. De flesta av hans program handlar om att han tittar på memer. Och om man tänker att behöver jag hålla isär de här, nej, det är inte så viktigt. Men vill man få liksom en snabb 10 minuters introduktion till vad som är hippt bland kidsen, så kan man kolla på en PewDiePie-video. De kan vara informativa på det sättet.
1: Jag kollar just det, så att hans senaste video heter Jag läste 721 böcker under 2018.
0: Jaha, den har jag inte sett.
1: Undrar om det är sant. Ja.
0: Ska nämnas också YouTube Rewind. Brukar du titta på det, Martin?
1: Nej.
0: Nej. YouTube gör varje år de senaste åren så gör de en video med en massa stora YouTubers som anspelar på olika stora händelser under året, liksom någon stor mem, någon liksom något lite drama eller sånt där, och så är det som en 5-10 minuter lång sammanfattning av året, fast med lite musik och folk dansar och det är roligt och det är mycket klippt. Och givetvis har PewDiePie varit med väldigt många år i rad för att han var störst, och sen förra året så fick han inte vara med längre, de tillfrågade honom inte ens. För att han var för kontroversiell då, får man väl anta. Han var inte med i år heller. I år Ja, det har varit en riktig katastrof, deras Rewind-video. Det var, de hade någon så här idé om att vi ska låta kreatörerna bestämma hur videon ska se ut. Så det är en riktig så här, design by committee-video. Det är idag, den släpptes för inte så länge sedan, det är bara ett par tre veckor sedan tror jag den kom ut. Det är den mest dislikade, den har fått mest dislikes på hela YouTube, i hela YouTubes historia har YouTube Rewind fått 2018. PewDiePie och några kollegor till honom gjorde någon form av alternativ video som nu ligger etta på trendinglistan på YouTube och har, om man räknar bort musikvideos, flest likes på YouTube. Så att, lite, om man vill få något hum om vad det är för typ av känslor som är med i den här konflikten, så kan man se dem där, att YouTube Rewind är liksom vad YouTube håller på att förvandlas till. Det är extremt PK. Titta på videon. Titta på YouTube Rewind 2018. Riktig cringe-video där de sitter så här, ah, i år, det är många asiater som har varit med bland YouTube-trendare. Det är jättebra. Vi ska säga något om kvinnor och transpersoner och hej och hå. Riktig cringe. Så det säger något om hur användarna uppfattar att sidan förändras när den typ av reaktioner uppstår.
1: Ja, mycket, mycket spännande faktiskt. Jag antar att PewDiePie inte kommer vara störst, men jag misstänker att han kommer fortsätta vara väldigt relevant och inflytelserik. Jag kommer åtminstone fortsätta göra det jag redan gör, nämligen att jag försöker kolla på PewDiePies videos, och sen ibland kan jag inte kolla på hela för det blir så... Att det är så kaotiskt på något sätt. Men jag försöker i alla fall ha ett öga.
0: Mm. Jag ska säga, jag har helt oironiskt vid vissa tidpunkter varit mer emotionellt investerad i hans kapplöpning med T-Series än jag var i det svenska riksdagsvalet. Vilket kanske säger mer om riksdagsvalet än något annat. Men det finns en här livestream som man kan kolla på där de följer prenumerantskalorna. Så även om han förr eller senare inte kommer att vara störst, så kan vi se till att han är störst ett tag till. Så dra ditt strå till stacken i kulturkriget och prenumerera på PewDiePie.
1: Undrar om jag prenumererar på PewDiePie. Jag vet inte ens om jag har ett

över 2000 kilowattimmar el per månad mellan december och februari. 1,8 miljoner hushåll i villa och småhus beräknas beröras där stödet betalas ut automatiskt. Finansminister Mikael Damberg kommenterar att det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell situation. Och energiminister Khashayar Farmanbar meddelar att regeringen arbetar för att underlätta för havsbaserad vindkraft. En av de allra mest omtalade och omskrivna frågorna just nu är ju de skenande elpriserna. Nu under vintern så har folk fått elräkningar som varit långt högre än normalt. Ofta dubbelt så höga som motsvarande månad ett år tidigare. Exakt vad de höga elpriserna beror på är egentligen en komplicerad fråga. Jag tänkte att vi ska försöka undersöka den lite idag. Eller rättare sagt så tänkte jag be dig, Boris, förklara. För att du är ju gammal elbolagsdirektör. Och jag tror att du har bättre koll på elmarknaden än någon annan jag känner egentligen. Själv har jag ett väldigt simplistiskt perspektiv. Jag tycker det ser ut som att, alltså det är ganska bestickande på något sätt att den svenska regeringen, eller rättare sagt alla svenska regeringar i 40 års tid, har arbetat hårt för att stoppa alla de förnämliga energislag som Sverige har haft historiskt. Som producerar enorma mängder energi på ett effektivt och miljövänligt sätt. Men man vill inte ha de energikällorna. Framförallt är det såklart kärnkraften som på totalt irrationella grunder ska läggas ner helt och hållet. Men också vattenkraften som inte får byggas ut. Särskilt så får man inte bygga småskaliga vattenkraftverk för lokal elproduktion. Det är absolut tabu. Då kommer länsstyrelsen sätta stopp. Så istället satsar man på såna här groteska pajaslösningar som vindkraft. Och man satsar på solkraft som är en fantastisk teknik som vi är med anbelangar. Men som rimligen aldrig kan vara mer än en droppe i havet på svenska breddgrad. Så det är en ekvation som inte kan gå jämnt ut. Och på något sätt så tror jag att alla förstår det här. Till och med miljöpartistiska politiker måste förstå det här på något sätt. Det är bara det att en stor del av befolkningen är totalt ointresserade av verkligheten. Att någonting är matematiskt omöjligt är absolut inte ett skäl att inte försöka genomföra det. Utan politiskt så är det nästan ännu mer ädelt att försöka göra saker som garanterat kommer att misslyckas. Om man till exempel är miljöpartist. Så det är min bild av den svenska energipolitiken i ett nötskal. En sorts monumental verklighetsförnekelseorg. Och nu börjar vi se hur Sverige skördar frukterna. Elbrist börjar ställa till med riktiga problem som att det stoppar nyetablering av industrier på olika orter som vi har pratat om flera tillfällen tidigare. Samtidigt så finns det några enstaka industrier som slukar enormt mycket el. Ofta till underpris tack vare massiva statliga subventioner. Det gäller traditionella industriföretag men också amerikanska teknikjättar som bygger datacenter i Sverige och får köpa el skattefritt. Det har skrivits en del om det de senaste veckorna. Vi har en artikel på Bubbla av Jon Karlung, vd på Bahnhof, där han lägger fram sitt case som från internetföretaget Bahnhof som måste konkurrera med Facebook och Microsoft och Amazon som får skattefri el i Sverige. Medan Bahnhof betalar fullt pris. De har aldrig fått någon rabatt på elen för att man har utformat reglerna så att Bahnhof exkluderas. Medan Zuckerberg, Gates och Bezos uppfyller kriterierna. Även Morgonposten har rapporterat en del i veckan som gick om den frågan. Så en annan sak är då den här lösningen som regeringen föreslår nu. Att man ska ge ett särskilt bidrag till hushåll som fått höga elräkningar. Och en sak är ju att det är totalt perverst att ge bidrag för att hjälpa folk betala en kostnad. Som huvudsakligen består av skatt. Istället för bara sänka skatten. Men den andra saken är att själva bidraget är utformat på ett sådant sätt. Att den ger ett starkt incitament för människor att slösa med el. För att få det fulla bidraget så måste man betala mer än 20 000 för sin el på en månad. Så folk som har varit sparsamma, folk som har tecknat abonnemang med fast elpris, folk som hållit nere förbrukningen och så vidare, får ett straff här. De får genom skattesedeln subventionera sina grannar som brassat på och jobbat upp gigantiska elräkningar. Eftersom Bahnhof får finansiera Amazon Web Services. Jag har sett flera personer som har räknat på sin egen elräkning och kommit fram till att de omedelbart ska börja
köra torktumlare på tomgång och mina bitcoins hemma. Så att de tar sig över 20 000 kronor strecket och får det härliga bidraget. Ja,

0: Det är en otrolig soppa. Landets politiker verkar trycka gasen i botten för att förvärra situationen. Man kan undra, man kan fantisera i alla fall om hur det har kunnat se ut om man har fört en annan politik. Tänk om man på 80-talet hade bestämt sig för att satsa på kärnkraften istället för att lägga ner den. Och satt upp en nationell målsättning att göra Sverige till världsledande på atomteknik. Bli bäst på reaktordesign, utvinna eget uran ur de enorma fyndigheter som det sägs det finns i Sverige. Bygga så många kärnkraftverk att man kan försörja hela Sverige och alla grannländerna på el. Då skulle det sett lite annorlunda ut. Det är en fullt realistisk sak som man skulle kunna gjort. Sverige var väldigt väl positionerade för att göra en sån sak. Men samtidigt så kanske det är en förenkling att skylla de här nuvarande problemen på den svenska regeringen. Det är inte bara i Sverige som elpriserna är höga utan hela Europa. Och det hade nog varit så nästan oavsett vad de senaste 3-4 regeringarna hade haft för sig. Och generellt så gör folk det kanske lite för lätt för sig i resonemangen om de höga elräkningarna. Eller vad säger du, Boris? Kan du reda ut det här för oss?
1: Ett grundläggande problem är det som du pekar på. Men samtidigt är det så här att som utvecklingen har varit så ska man räkna med att elpriset inte kommer att gå tillbaka till några lägre nivåer. Utan man kan till och med tänka sig att det stiger de kommande åren. Hur märkligt det än kan låta att det blir så periodvis. Därför att det viktiga är ju att vi har alltså en europeisk elmarknad. Vi är väldigt, förut var det styrande att vi hade en nordisk elmarknad och en nordisk elbörs. Men även den påverkades redan i början liksom av elpriserna i omkringliggande länder. Det är ju en marknad och el är en vara och det rör sig dit där man betalar mest. Så att är en väldigt varm sommar i förr så var alltid så att man sa att på sommaren så blir elen billigare. Men har man en väldigt varm sommar i Europa, då krävs det kylning och luftkonditionering och sådana saker. Och då kommer elpriset att stiga. Alltså nu pratar vi bara klimat på liksom väderpåverkan. Kommer elpriset att stiga därför att det är varmt i södra Europa. Och det påverkar Sverige också. Och vi har vissa somrar så har vi haft osedvanligt höga elpriser. Så att det går inte bara att tänka Sverige. Hade vi haft en situation som du talar om att man målmedvetet byggt ut kärnkraften. Då hade det här varit en väldigt beviljad situation. Då kunde man sitta och hoppas på varma somrar, för då kan vi exportera elen söderöver. Men nu går svensk, alltså elproducerad i Sverige, rör sig ut i andra länder periodvis. Därför att den betalas bättre där. Därför i den här artikeln så blir ju energiministerns uttalande lite märkligt alltså. Han säger att i Sverige ska vi ha stabil tillgång på el och rimliga priser. Som den europeiska elmarknaden ser ut nu så förstår jag inte riktigt. Det är bara ord det här. Han kan ju inte garantera detta. Dessutom så befinner vi oss i en situation, och det var där du tog upp med att vi har monterat ner kärnkraften, vi ska montera ner den ännu mer. Men det knepiga, och vi ligger 10 år efter, alltså 10 år efter en utlovad utbyggnad av det inre distributionsnätet i Sverige. Det är fortfarande inte färdigt. Då hade situationen kanske sett lite bättre ut i vissa delar av landet. Man hade inte börjat stoppa en del, till exempel fabriksutbyggnader. Men det grundläggande problemet som kommer till här, ett grundläggande problem till, och som liksom politiker inte pratar om egentligen, det är ju att vi befinner oss i en massiv omställning till ett fossilfritt samhälle. Och tittar man på siffrorna där så blir man faktiskt lätt skrämd. Det är för att man gör målmedvetna och miljardsatsningar på att ställa om stålproduktion, gruvindustri och cementindustri som är extremt energislukande idag till elproduktion. Och det är ganska långt gånget det här, både stål och cement. Och det innebär att Sveriges behov av el när man slutar med de fossila bränslena, alltså det kommer bli så sanslöst stort. Ställer man om cementproduktionen till exempel, då kommer elbehovet på Gotland bara i Slite och öka med 1000%. Och cementtillverkningen där är redan öns största energiförbrukare. Och den intelligenta, samtidigt som man beslutar att nu ska regeringen stötta det här CEMSERO-projektet som det kallas, så skrinlade man tanken på att bygga en kabel till Gotland som skulle kunna föra över ström dit. Nu har vi inga ström att föra över. Men det visar ändå hur vi är i händerna på människor som liksom faktiskt är kompletta klåpare. Med ena handen så bestämmer man liksom att vi ska öka elbehovet något sanslöst, och så ska vi också ställa om en stor del av fordonsflottan, transporter och annat till el. Och det här gör, och det är pågående processer, och det här gör ju att elpriset kommer att stiga i Sverige de närmaste åren. Det får vi tala om, hiskliga ökningar när det gäller elbehov. Till detta kommer det här du var inne på med serverhallarna och deras elbehov. Det kan låta väldigt lite, alltså att men det är tre serverhallar där och det är tre där och det är en där. Men det är energislukande jättar. En serverhall slukar, de serverhall man förut så slukar de som tre mellan stora svenska städer. De som byggs nu, bland annat de tre nya i Gävle, kommer vara en sluka mycket, lika mycket el som Uppsala. Och vi har kärvt med el idag, och så tänker då plötsligt att det byggs tre nya Uppsala. Och i Gävle, vi tog upp det i Morgonposten, i Gävle så har man tre serverhallar motsvarar nio mellanstora svenska städer, mitt i Gävle alltså. Och nu byggs det tre till som kommer bli som tre Uppsala. Och man har tillstånd att bygga 25 serverhallar, vilket man kommer att göra därför att det är så förbannat billigt. Och det här låtsas man på. Och då säga att i Sverige ska vi ha stabil tillgång på el och rimliga priser. Då vet energiministern inte liksom vad som pågår i landet. Och så säger han också att vi ska satsa på havsbaserad vindkraft och vindkraft. Och det är ju precis det man gör runt Gävle, tycker jag, ett paradexempel här. Det är en stad som, alltså halva Gävleborgs län är ju fyllt med vindkraftparker. Den största anhopningen i Sverige. Och nu ska man bygga i havet utanför också. De var helt omringade. Och nu så ansöks ett tillstånd för att bygga 44 vindkraftverk precis på stadsgränsen. För allt det här slukar ju. Och det är 44 vindkraftverk som vart och ett kommer att bli 290 meter höga. Alltså 290 meter. Så att vi lägger ner en fungerande produktionskälla till el. Vi vägrar bygga nytt. Vi satsar stenhårt på dra hit energiintensiv industri och att ställa om vår egen basindustri till att bli en mer elberoende och elslukande. Och allt detta ska faktiskt vindkraften klara. Så att det finns ingenting, absolut ingenting, som talar för stabila elpriser på en anständig nivå.
0: Mycket, mycket intressant. Förlåt, för jag bara frågade om en detalj där. Du sa att du på Gotland och sa att de funderar på att bygga en kabel. Men ja, det finns väl någon kabel redan? Gotland har väl inte ett helt separat elnät?
1: Nej då, det finns tre kablar till Gotland. Den äldsta är väl tagen i funktion. Och då, och man insåg ju att det är så jäkla mycket. Sossarna som semestrar på Fårö, de drar ju mycket el. Så vi måste väl lägga en ny kabel. Men det skrinlade man 2018. Och ungefär parallellt med detta så i en annan del av regeringsbyggnaden så börjar man liksom putta på cementindustrin för att ställa om nu till nollutsläpp. Och man hade ju kunnat ha, det är inget stort svårt projekt om man har liksom gått igång 2018. Men nu sa man att nu ska man utreda om man behöver en kabel. Och utredningen ska väl landa 2022, det är år, ja. Och sen ska man börja bygga den. Så man beslutar först att på en ö ute i havet ska vi sluka jättemycket energi. Lägger ner en kabel som skulle kunna ordna detta. Liksom bara sådär. Det är sånt som gör en orolig för de här människorna håller på med.

0: Radio Bubbla.
1: Robin Hanson. Uppkomsten av en global monokultur är ett ödesdigert misstag som är på väg att upprepa historiskt mönster av populationskollaps. Århundraden av minimal utvecklingstakt och tilltagande illiberalism. Ingen kulturell motkraft har realistisk möjlighet att vända utvecklingen, men högteknologiska innovationer kan komma att förebygga vissa av problemen. Det här är en artikel som knyter an till en diskussion som vi haft många gånger under årens lopp, nämligen den om civilisationernas uppgång och fall och hur den typen av historiska mönster applicerar på vår egen tid. Jag tror ju, som jag pratat om dussintals, kanske hundratals gånger vid det laget, att vår civilisation, den moderna europeiska civilisationen, befinner sig i en stagnationsfas eller en nedgångsfas. Ungefär som romarriket, om man ska ta det mest berömda exemplet som man brukar ta som jämförelsepunkt. Man kan kalla det för ett spenglerianskt perspektiv kanske. Det vill säga att det är en idé om att civilisationer eller kulturer är lite som organiska varelser som har en ungdomstid, en mogen ålder, till slut en ålderdom och en hädanfärd. Och det här är ju enligt min mening ett av de allra viktigaste perspektiven för att förstå vår situation. Bland annat för att man måste förstå att de här stora problemen som vi har, de är inte lokala. De är inte unika för Sverige, de är inte unika för ett annat land. De har inte uppstått under vår livstid. De kommer inte lösas under vår livstid. Så vi hamnar snett om vi försöker fokusera på hur vi kan lösa alla de här stora problemen på något sorts definitivt sätt. Alltså hur vi kan förhindra att vår kultur stagnerar till exempel. Utan frågan, den rationella frågan är snarare hur vi som människor förhåller oss till de här utvecklingarna. Och jag tror också att det är nyckeln till optimism, som jag ofta pratat om, att det är lätt att bli ganska deppig om man tror att vår uppgift är att ändra på historiska megatrender. Det betyder att då måste man lyckas med någonting som inte ens Caesar eller Napoleon eller Hitler lyckades med. Men vi ska göra det på något sätt då. En mer optimistisk observation är att under alla tider så har det funnits människor som har frodats och gynnats av utvecklingarna. Även, inte bara under uppgången, utan under nedgången av civilisationscyklerna. Så att romarriket gick under, det betyder absolut inte att alla romare gick under. Eller ens att romare i allmänhet gick under. För de flesta fortsatte livet ungefär som vanligt förmodligen. Och för många blev de här förändringarna en källa till stora förbättringar. Och det är det som jag hoppas på, att jag själv, alla som lyssnar på oss, alla som är en del av vårt nätverk, vår sfär, att alla vi ska tillhöra den del av vår civilisation som gynnas väldigt mycket nu när saker är på väg att förändras. För att de förändras på ett sätt som vi har förutsagt och anpassat oss till. Det är egentligen hela poängen med det jag sysslar med kring bubbla-projektet och så vidare. Och jag vill gärna betona det särskilt, så att folk ibland känner sig svartpillrade och pessimistiska av den här typen av diskussioner. Men det är verkligen inte mitt perspektiv. Om man ser problemen klart och tydligt redan nu, så har man ingenting att vara deppig över. Utan man har bara fantastiska möjligheter att bli vinnare i den nya tiden. Så bland annat därför tycker jag att det är intressant att återkomma till de här frågorna. Den här artikeln, den är intressant därför att den presenterar det här problemet från, som jag upplever, nästan ett helt annat perspektiv. För det här är inte alls liksom Oswald Spengler och hans delvis nästan mystika idéer om civilisationer som levande organismer och så vidare. Utan det här är liksom torra, snusförnuftiga, akademiska idéer från Robin Hanson, som är nästan höjden av snusförnuft och rationalitet. Han är nationalekonom, professor i nationalekonomi vid George Mason University, där ekonomerna är kända för att vara heterodoxa, libertarianska, ofta framstående. Men han är på många sätt snarare en filosof. Det är så jag tänker på honom i alla fall, som en av samtidens mest intressanta filosofer. Och han har också en lång bakgrund inom den transhumanistiska sfären, kan man säga. Han är indirekt igen en av förgrundsgestalterna i rationaliströrelsen. Det var han som hade bloggen Overcoming Bias tillsammans med Elias Rutkowski, apropå en diskussion vi hade här om veckan, apropå Daniel Kahneman. Jag tror han fortfarande driver under varumärket Overcoming Bias sin blogg. Så att Robin Hanson, han är på vissa sätt den raka motsatsen till en konservativ person. Han är absolut inte en person som säger så här att Åh, allting var så mycket bättre förr. Ack och ve att världen förfaller. Om vi bara kunde gå tillbaka till liksom, den förra civilisationspiken här. För Robin Hanson, han är en livslång och mycket dedikerad futurist. Och inte den här arkeofuturisten och sånt där. Utan han har skrivit en bok till exempel om att, som han är väldigt stolt över och refererar till hela tiden, inklusive den här artikeln, om att människor i framtiden kanske kommer att förflytta sina medvetanden till mjukvara och leva vidare inuti datorer som virtuella, som emulerade varelser utan fysiska, biologiska kroppar. Så det är liksom, han är absolut ingen reaktionär eller något sånt.
0: Nej.
1: Så att, och det är därför är intressant va, att han på sitt sätt kommer till en väldigt liknande slutsats som liksom så här esoteriska högermän har laborerat med åtminstone sen Spenglers dagar. Så Robin Hansons resonemang i sammanfattning då, han säger att kultur, vilken kultur människor har, det är en avgörande faktor på alla nivåer i mänsklig verksamhet. Så företagskultur är den viktigaste faktorn som bestämmer företags framgång. Nationers kultur är den viktigaste faktorn som bestämmer vilka nationer som blir framgångsrika. Men tyvärr så har vi inte så bra grepp om hur kulturer uppstår. Och kulturer är också extremt svåra att styra. De flesta försök misslyckas. Till och med i avgränsade sammanhang som att företagsledare försöker styra sin lokala företagskultur. Ofta så går det bara inte. Därför att kulturer utvecklas som regel utifrån sin egen inre logik. Och händelser inom kulturen som är nästan liksom stokastiska. Det är svårt att förutsäga dem. Och den generella tendensen är att kulturer degenererar. De ackumulerar fler och fler dysfunktionella drag. Och framförallt så ackumulerar framgångsrika kulturer dysfunktionella drag. Särskilt när de inte är utsatta för hård konkurrens från andra kulturer. Och man ser det till exempel i företagskulturer då, att företag blir nästan alltid mer som stela och dysfunktionella i sin interna kultur över tid. Och ju större ett företag är, desto sämre är företagskulturen. Ett väldigt mönster som håller väldigt, väldigt hög utsträckning. Och också att ju färre företag som dominerar en viss marknad, desto sämre företagskultur har de. Marknader med många små aktörer har generellt sett bättre företagskulturer. Därför det är så företagskultur förbättras, genom att nya företag startas och vinner över gamla företag i konkurrensen. Och det är också så att ju större en kultur är, desto svårare är den att förändra. Att det är lättare att förändra företagskulturen på ett litet företag än ett stort. Och en nationell kultur är mycket svårare att förändra än en företagskultur. Och så vidare. Och i den senmoderna eran så har vi gått mot större och färre makrokulturer. Som är till och med på en högre nivå än nationer. Och vi har till och med någonting som liknar en global monokultur. Som är väldigt dominerande och som framförallt eliterna i alla länder ansluter sig till. De har liksom en gemensam global kultur nu. Som kan upprätthållas tack vare masskommunikationsteknik och internet förstärker det här och så vidare. Och dessutom är det självförstärkande därför att folk i allmänhet som inte tillhör eliterna. De försöker generellt efterlikna eliterna. För att de själva vill röra sig uppåt. Och då är det den här globala monokulturen som man har att försöka aspirera till. Och vad händer då om man får större och färre kulturer, större kulturer? Jo, som Robin Hanson redan har konstaterat då, att kulturerna blir sämre. De ackumulerar dysfunktionella egenskaper i högre takt. Och det finns mindre möjligheter att korrigera kulturella problem för att man har mindre konkurrens mellan kulturer. Och vissa saker blir bättre. Robin Hanson han uttrycker det som att utveckling och innovation inom kulturer gynnas. Men den viktigaste drivkraften för förbättringar, det är då som sagt, det är inte vad som händer inom kulturer utan selektionen mellan olika kulturer. Det är bara så vi kan göra mer substantiella förbättringar. Och nu är vi i en exceptionellt låst situation där det knappt finns någon selektion alls mellan kulturer. Särskilt inte om vi går mot en global monokultur. Så att det vi bör förvänta oss i det här läget, det är att de här megakulturerna, makrokulturerna, att de utvecklas ungefär som stora företag. Som inte är utsatta för särskilt mycket konkurrens. Och att det blir att kulturen liksom degenererar på samma sätt som de här stora företagens företagskultur. Det som Robin Hanson säger att om företagsledare inte kan förhindra att deras företagskulturer driver i dysfunktionella riktningar. Hur ska nationella ledare kunna styra nationell kultur? Och hur ska någon typ av global kulturellt ledarskap kunna styra hela den globala monokulturen? Det är som ett fåfäng idé. Och sen säger han också att det tydligaste beviset på att vi faktiskt befinner oss i en dysfunktionell kulturell utveckling, eller som han säger, en maladaptiv kulturell drift, det är att vi ser hur vår fertilitet sjunker. Och fertiliteten har sjunkit i hela världen i flera århundraden. Och nu är den under ersättningsnivå i nästan hela världen. Och han tror så att det här är väldigt problematiskt, kommer leda till alla möjliga problem. Men fertilitetstappet beror på ett antal kulturella trender som vi är fullt medvetna om och som vi omfamnar, som vi absolut inte vill göra oss av med. Som jämlikhet mellan män och kvinnor, att föräldrar investerar mer i sina barn, att far- och morföräldrar investerar mindre, de är mindre involverade. Människor har generellt längre och mer komplexa karriärbanor. Religionen får en svagare roll. Vi bor i städer i högre utsträckning. Äktenskapets roll är helt annorlunda nu. Han har ett uttryck, jag vet inte om det är etablerat uttryck, jag tyckte det var ganska välfunnet. Att äktenskapet har gått från hörnsten till toppsten. Det har gått från cornerstone marriage till capstone marriage. Det vill säga att tidigare var äktenskapet något som man gjorde i början av livet för att lägga en grund för allt annat som man skulle göra. Medan nu är äktenskapet något som man gör nästan som kronan på verket. När man etablerat en karriär och förverkligat sig själv och rest jorden runt och så vidare. En intressant poäng som man gör tycker jag, det är att ju rikare vi blir, desto mer drar högstatuspersoner ifrån. Och till exempel lägger ännu mer resurser på mindre och mindre barnakullar. Och såklart på diverse statusmarkörer. Så att människor i allmänhet har en tendens att försöka efterlikna högstatusindivider. Vilket gör att de i sin tur också skaffar färre barn. Som ett led i att öka sin egen och sina barns sociala status. Och när man ser allt det här då, då menar Robin Hanson. Och återigen, det här är den progressive libertarianske futuristen Robin Hanson. Han säger att det här handlar helt uppenbart inte om framsteg. Det är inte att vi som anpassar oss till förändrade omständigheter på ett rationellt sätt eller vi har nya kunskaper som vi applicerar, utan det här är maladaptiva kulturella utvecklingar som sker utifrån sin egen logik. Och det är tänkbart att man skulle kunna reversera en del av de här trenderna, men det skulle kräva att vi bryr oss om problemen, vilket vi inte gör. Och det skulle kräva att vi är beredda att reversera de här maladaptiva kulturella trenderna, men i själva verket så är vi väldigt fästa vid dem. Vi vill absolut inte reversera dem. Alltså om någonting vill vi bara förstärka dem. Vi vill ha ännu mer jämlikhet mellan könen. Vi vill ha ännu mer avancerade karriärbanor och så vidare. Ja, Boris, vad tycker du om det här teoretiska greppet? Förstår du vad jag menar när jag säger att jag fascineras lite av den för att det är lite som en snusförnuftig, icke-mystik version av Oswald Spenglers idé som här plötsligt dyker upp från en respekterad akademiker i en essä i en lätt höger publikation.
0: Mm. Det kom inte det så heller inte det såg man komma. Men jag fick brotta så jag tyckte det gjorde en fantastisk sammanfattning. Jag brottade som fan med det för att jag retade mig hela tiden på olika typer av påståenden och saker jag inte tyckte definierades liksom. Så jag ska inte haka upp mig på detta. Tacka bara för din sammanfattning. Det övergripande som stör mig, det är ju liksom att han på sätt och vis är som den värsta sortens avart av kulturmarxist också. Alltså han diskuterar aldrig människomaterialet.
1: Nej.
0: Och det stör mig jättemycket för att Det är ju inte bara, alltså ibland så är det förtjänstfullt och bra om kulturens inre motsättningar, inre drivkrafter och så vidare. Men det som vi hade konstant att göra med samma människomaterial, det har vi ju inte. Och då blir diskussionen jättekonstig. Sen tycker jag du sa en sak i början där som är nyckeln till det rätta förhållningssättet. Och lite grann, ibland tror jag att han var inne och tassade åt rätt håll, men sen var jag besviken. Därför att när du ser det här, det gäller ju liksom att skapa relationer, förhållanden, sammanhang som gör att man överlever och frodas i nedgångsfasen. Och historiskt sett finns det ju inga historiska entydiga nedgångsfaser för alla och allting. Men folk kan begråta av någon underlig anledning i romarrikets fall. Men parallellt med detta nedgångsfasen så frodas ju en massa andra saker. Statsrepubliker börjar växa fram runt Medelhavet, runt hela Medelhavet. Romerska eliter smälter samman med barbariska eliter i Frankrike, i Tyskland. Det hände jättemycket. Och det finns alltid ljuspunkter som bygger nya framtider. Och det kan vara ganska stora ljuspunkter. Det kan skapa små riken. När en stor våg vänder och går neråt, så att säga, när man rör sig mot dalen från toppen. Och det skapas inte bara riken, det skapas starka kulturer. Det finns mängder av saker att göra. Och ett tag trodde jag som sagt att det var det han skulle anbefalla, att skapa starka företagskulturer. Eller andra kulturer som är kulturkulturer, som skapar sammanhållning och så vidare. Eller nya religioner. Men människomaterialet orkar inte med det riktigt. Men det innebär inte att inte vi skulle kunna orka med detta. Så jag tycker man, nedgångsfaser är sådana stora nedgångar som den västerländska kulturen nu skapar ju enorma öppningar faktiskt. Ingenting rör sig ständigt uppåt. Och om man försöker, som du sa, det var det viktiga, det jag var ute efter. Det är inget att försöka vända den här vågen. Det gäller liksom att se var bygger man någonting nytt? Det skapas ju sprickor hela tiden tack vare detta. Vi ska vara glada och lyckliga.
1: Mm. Ja visst, ja, men det är jättebra poäng. Om man tittar till exempel på Roms fall, som man säger, alltså själva terminologin är ju nästan lite suspekt. Och det är ett väldigt etatistiskt perspektiv. Man pratar framförallt om en sorts politisk centralmakt som kollapsar. Och det vi ser det som kommer efter sen, som fyller vakuumet eller som tar över, det är ju en övergång från en tämligen extrem centralisering till en dramatisk decentralisering av hela Europa. Och det är statsrepublikerna, som du säger, och liksom de nya politiska konstellationerna som dyker upp över hela Europa. Till exempel hela det här systemet som kallas för feodalism. Som ju växer fram som ett sorts alternativ för att fylla en roll när de gamla centralmakterna inte längre kan göra det. Och då växer det fram ett väldigt organiskt nytt system som är extremt decentraliserat. Och på många sätt väldigt välfungerande och uppbyggligt och sofistikerat. Inte minst för att det är så organiskt och så genuint decentraliserat. Och sen efter det så har vi återigen då en tilltagande centraliseringsprocess där moderna stater uppstår och ersätter feodalismen, och staterna växer i större och större, och till slut har vi nu de här enormt förvuxna, groteska, moderna megastaterna. Och det är ju verkligen inte någonting att begråta att det systemet som har urartat nu i 1000 års tid krackelerar och är på väg att ersättas av någonting annat. Och om det är så, om vi har en chans att ersätta det här med en ny våg av decentralisering, nya former av decentralisering och nya former av mer liksom organisk politisk organisering och så vidare. Om det finns minst en chans till det, så är det den bästa chans som vi haft på 500 år att verkligen dramatiskt förbättra situationen på jorden. Men ja, Robin Hanson, det är precis som du säger, han är blind för många av de här sakerna. Han vill såklart inte alls ta i, så här, ja, kultur är jätteviktigt och det har ni rätt i, men var kommer kulturen ifrån? Var kommer det sig att olika folk har olika kulturer? Kan det någonting att göra med att de är olika sorters människor? På andra sidan det argumentet kan man säga att de kulturella förändringarna är så enormt stora och har skett så snabbt att det är knappast plausibelt att tillskriva de här kulturella förändringarna till genetiska förändringar. Att det är som en dysgenisk trend som vi ser utslag av kulturen. Det kan finnas en växelverkan. Men framförallt frågan om varför uppstår de ädlaste kulturerna från början. Hur kommer det sig att vissa folk kan skapa de här explosionerna av sofistikerad uppbygglig kultur. Och det där har ju definitivt att göra med biologiska faktorer som Robin Hanson inte vill ta med. Och han har ju liksom, han säger också i den artikeln att, jag tror inte jag citerar det, men han säger att det kommer inte bli, innovation kommer, vi har redan stagnerat innovationsmässigt och snart kommer det liksom inte ske några innovationer alls intellektuellt och teknologiskt. Om inte AI-tekniken på något sätt kan rädda oss och fortsätta tänka och innovera när människor inte är kapabla till det längre. Så han är liksom väldigt uppgiven och håller tummarna för att AI ska frälsa oss. Vilket jag är en uppfattning som jag inte har så stor respekt för. Jag har något stor respekt för Robin Hanson, så jag vill inte klanka ner för mycket på honom. Men han nämner ju Amish faktiskt, apropå det här med grupper. Alltså att gå ut och samla och bygga något eget. Så han säger att eftersom Amish och ortodoxa judar och vissa andra grupper, eftersom de fördubblar sin befolkning varje generation, medan andra är under ersättningsnivå, så betyder det att trendlinjen är liksom att de kommer att ta över. De kanske till slut kommer att ersätta det som idag är masskulturen. Kanske Amish liksom kommer ta över och de kommer att dra i en helt annan riktning. Som inte Robin Hanson gillar. För han säger att de kommer vara mindre liberala. De kommer vara mindre kosmopolitiska. Men jag blir ju bara varm inombords när jag tänker att så här, Amish kanske får en så här betydande politisk roll. Och så här, Amish är plötsligt så här i nästan majoritet i någon delstat i USA. Det blir liksom Amish-staten. Det är helt fantastiskt.
0: De eldar i trädgården.
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Civilförsvaret återuppstår med målsättningen att alla hushåll ska klara en veckas kris och att landet ska klara 3 månaders kris utan hjälp utifrån. 20 myndigheter arbetar med frågan som motiveras med skärpt säkerhetspolitiskt läge. Mikael Damberg, ansvarig minister. Ja, civilförsvaret känns vid det här laget nästan som en sorts gammaldags, nästan lite arkaisk idé.
3: Ja.
2: Det är sån här kalla kriget nostalgisk grej nästan, att man hade en särskild organisering i samhället. Man hade en myndighet som hette Civilförsvarsstyrelsen, men också mycket bredare än så förstås. En organisation som fanns, kan man säga, som en del av totalförsvaret, som en parallell till försvarsmakten, till den militära grenen, som var till för att skydda civilbefolkningen i krig och se till att olika typer av grundläggande funktioner fortsätter att fungera även i ett krisläge. Att man producerar basala resurser som kanske el och vatten, att det fungerar, att man upprätthåller radiokommunikationer, om ryssarna slår ut master så har man extra radiomaster, och generellt ge stöd till civilbefolkningen, men också se till att försvarsmakten kan göra sitt jobb i händelse av krig. Och som även våra yngre lyssnare kanske vet, att runt om i Sverige så finns det ganska många skyddsrum. Så man kan vara ute, gå i någon skogsdunge och hitta någon sån här stor järngallerdörr ner i någon anläggning underjordisk. Och många av de här är civilförsvarets gamla skyddsrum. Där var tänkt då att, jag tror aldrig de var till för att vanligt folk skulle samlas där, utan det var mer för, kanske så här kommunpampar eller något sånt där som skulle sitta och koordinera räddningsarbete och krishantering och så vidare ner i de här rummen. Och sen hade de någon radioantenn så de kunde prata med folk, och kanske någon elgenerator och sånt där. Jag minns när jag var liten hur kul det var att luska på de här gamla skyddsrummen. Då används de fortfarande, kanske fortfarande kvar ihop, jag vet inte, men jag minns att någon gång så lyckades vi bryta oss in i en sån här skyddsrum. Kanske inte borde berätta om i radio, men vi genom en illistig plan så lyckades vi komma över en nyckel till nödutgången. Till sån skyddsrum i Eriksberg i Uppsala och var nere och utforska. Otroligt spännande faktiskt. Men nu är...
3: Har du nyckeln kvar?
2: Jag vet inte vad som hände med den faktiskt. Alltså det var otroligt dumt gjort, för att nyckeln till dörren hängde liksom i ett nyckelskåp innanför gallerdörren. Så vi kunde liksom sticka in ett fiskspö innanför gallerdörren och liksom fiska till oss nyckeln från nyckelskåpet. Alltså det tog ju 2 timmar, och vi tappade nyckeln på golvet för att fixa upp den igen. Men till slut fick vi ut nyckeln och kunde gå in och kolla då. Ett av mina bästa barndomsminnen i kategorin springa runt i skogen och undersöka mystiska saker som man kanske inte borde undersöka. Ja, förlåt, jag tog av på en tangent där. Det blev alldeles till mig. Jag kommer att tänka på den skyddsrummet, den underbara mögeldoften som slår emot den när man bara sticker in näsan genom gallerdörren. Jag har alltid tyckt att det är en väldigt mystisk och spännande doft, den här mögeldoften. Ja.
3: Luftesik, ja.
2: civilförsvaret, ja. Det lades ner nästan helt och hållet efter kalla kriget. Redan när kalla kriget var så att säga lite grann på upphällningen på 80-talet, så började man göra om det. Man lade ner civilförsvarsstyrelsen, sen kom det någonting som hette krisberedskapsmyndigheten, och över tid så slogs den ihop till, och den slogs ihop med andra myndigheter, som till slut gick de alla upp i MSB, myndigheten för samhälls, ja, t- tusen, jag glömt vad den heter. Men det som är viktigt att inte glömma med MSB, det är ju att det är ju naturligtvis vår kompis Dan Eliasson som är chef på MSB idag. Och om det finns något ytterligare steg man kan ta i Sverige utöver att bara lägga ner en verksamhet, så är det att sätta Dan Eliasson att vara chef över den. Så det kan man säga. Status på svenska civilförsvaret idag är Dan Eliasson. Men nu har man kommit på bättre tankar. Nu har man plötsligt kommit på att men det kanske är bra om det finns en beredskap. Det kanske är dåligt om det finns noll beredskap, om vi hamnar i typ av krislägen och krig eller naturkatastrof eller vad det är någonting. För att vi har inga matlager kvar. Vi har inte massa elaggregat och såna här saker. Vi har gjort oss av med allt det här med beredskapslagarna. Men det kanske inte är så smart. Så nu sätter man igång en process för att bygga upp det här igen. Och då 20 olika svenska myndigheter ska tillsammans. Men bara apropå hur många kockar ska man idealiskt ha för att göra en soppa? 20 svenska myndigheter. Det låter inte som ett toppenrecept, tycker jag. Men de ska gå igenom allting. Transporter, elförsörjning, kommunikation, mat, vatten och så vidare. Och någon gång nästa år ska de komma med en plan. Och de pratar om ett skärpt säkerhetspolitiskt läge och ett sårbart samhälle som kräver en rejäl uppryckning. Jag undrar lite grann vad du tänker om det här, Boris. Hur ska man se på det svenska civilförsvaret? Och vad kommer det sig att politikerna nu plötsligt vill dra igång allt det här igen, som de har jobbat i flera årtionden för att lägga ner?
3: Ja, dels vill jag inte ens tänka liksom på egentligen det här med de här sakerna som till och med jag ryggar för att tänka på, därför att man inser hur miserabelt läget är, hur oförberett landet är och hur man mycket metodiskt har ramponerat precis allt som gäller försvarsberedskap på alla områden. Jag kan inte se annat än att de här ansatserna och broschyren som kom för något år sedan om hur man ska förbereda sig och sådär, ha lite vattendunkar hemma. Det är inte annat än en följd av liksom politikers reaktion på lite allmän oro för hur det ser ut i världen och i närområdet. Och framförallt en reaktion på att man faktiskt börjar få en preppertrend i Sverige. Så att det är mer, tror jag, reaktion på en typisk politikerreflex på att folk är lite oroliga. Och folk ifrågasätter varför det inte finns beredskapslager och så vidare. Och folk ser hur saker och ting fungerar, hur beredskapen eller infrastruktur fungerar dåligt. Så att vi måste visa att någonting händer. Så att det är ingenting som ska inge något hopp. Och som du sa, liksom det här med många kockar. Vi kan bara tänka oss hur många seminarier, möten, samordningsgrupper som kommer att upprättas för att de här ska utbyta information med varandra. Vore man rejält orolig för det hela och för hur hela strukturen i landet har gjort det svårare för oss att försvara oss och uthärda ett krig, då ska man ha tillsatt en stark person som liksom fick bli tsar över liksom folkberedskapen och sen fått ett jävligt starkt mandat att gå in och rensa och styra upp och säkra saker och ting. Men istället ska vår vän där samverka med 20 andra myndigheter, det kommer bara gå åt helvetet. Alltså seriöst, så kommer allting bara bli sämre av detta.
2: Folkberedskapssaren Dan Eliasson?
3: Ja, han fyller inte riktigt en överrocka, men...
2: Ja, men om det finns någon som någonsin blir utsedd till den positionen i Sverige, så kommer det ju vara han.
3: Ja, garanterat. Det kan jag vara säker på.
2: Alltså jag har inte ens tänkt på det, Boris, men jag tror att du har precis rätt. Det är så fort du säger det, så blir det så uppenbart för mig att det här är ju svenska politiker som har snappat upp prepping-trenden.
3: Ja.
2: Så där, lite yrvaket några år i efterhand, så har de så här, Mikael Damberg, han har också suttit och läst så här artiklar om prepping på internet. Och som den ultrapolitruckan är, så vill han givetvis göra politik av det. Och sen börjar han fundera på, kan vi inte göra lite prepping-politik? Och sen upptäcker han, just det, vi hade ju faktiskt en statlig prepping-myndighet en gång i tiden. Och sen vill han återuppliva den. Vad gäller konsekvenserna, alltså det är ju definitivt absolut inte på något sätt hoppingivande, utan det är ju precis tvärtom. Ju mer staten gör i den här vägen, och framförallt när de har lagt ner verksamheten och nu startar upp den igen, desto mindre kommer folk göra själva. desto mer kommer folk slappna av och säga att det är inte mitt jobb att förbereda mig för en kris. För att om det händer någonting så kommer Mikael Damberg finnas där. Och han har förberett och han har fixat allting till mig så att vi klarar oss. Nu säger de i och för sig att hushållen ska själva klara en vecka. Och vi kan ju återkomma lite till det, vad det i praktiken betyder. Och sen ska staten fixa 3 månader till. Men det är inte vad folk kommer höra. Det folk kommer höra när det är så här, det är att staten tar hand om mig. Det enda som staten skulle kunna göra som vore uppbyggligt, som vore bra för beredskapen, det är att säga klart och tydligt, vi tänker inte lyfta ett finger. Vi har inga pengar, det finns inga resurser, vi har ingen lust. Om ni vill överleva en kris så måste ni fixa det själva. Vi skiter i er. Det hade varit det bästa som staten kunde säga. Alla ansatser till att staten ska göra en insats för det här är negativa för befolkningens preppingmoral och skadliga för det egentliga civilförsvaret, det riktiga civilförsvaret, som är det distribuerade civilförsvaret som hushåll och lokalsamhällen själva ägnar sig åt när de gör det som vi och som vi numera ibland kallar för prepping, men som man egentligen med mer bara normalt språkbruk och lite sunt förnuft kan kalla för liksom sund hushållning, sund resurshantering, att leva på ett bra sätt.
3: Ja.
2: Jag vet att vi berör det här ämnet då och då, men jag tänker att det kan vara intressant att snudda lite vid ändå, Boris. Vad du för tankar om prepping? Just nu så antar jag att du inte kan preppa särskilt mycket på din nuvarande belägenhet. Men annars, har du några bra preppingtips som vi kan ge till folk i olika situationer som lyssnar?
3: Ja, nej men det är, vi har byggt ett bra förråd med matvaror ute på landet, och sen har vi också en viktig sak är ju faktiskt det här med transporter, och ett underskattad grej där är att se för guds skull till att ni har cyklar. Det är ofta när man pratar med folk om det här, ja, bil måste lägga upp bensin eller diesellager och så vidare. Men det blir ganska problematiskt och begärligt, och en cyklare vida mer hanterliga helt enkelt. Så rejäla lager med konserver och bra cyklar. Och om man kan hålla till på landet så är det alltid bra att kolla om man kan få till en brunn. Så att då klarar man sig rätt länge.
2: Cykel och brunn. Cykel är väldigt bra tips. Alltså, det med brunn, alltså vatten.

0: ganska utsatt vattenmässigt. Vi hade ju alltså vi hade så otroligt mycket vatten, flaskvatten som man hade då. Alla såna här små utrymmen i huset där man kunde stapla in lite extra såna här sexpack av 1,5 liter eller 2 liters flaskor var ju bara knökfullt av vatten. Så vi hade ju, ja, jag vet inte hur långt, men jag skulle tro minst en månads full vattenförbrukning bara i olika skrymslen och vrån. Vi har inte fullt lika duktiga här i Budapest. Vi har inte fullt så mycket vatten hemma, men det är ett annat bra tips. För om man inte kan ha en egen brunn då, som du säger. Det är såklart det bästa om man kan. Man kan vara på landet och ha en brunn.
1: Nej, alltså vatten, det går inte nog att betona. Alltså det är så här faran när folk inte tänker på det som är mest lättillgängligt. Man kan alltid vrida på en kran. Men när kriget kommer, då kommer det kanske ingenting ur kranen. Eller med största säkerhet gör det ingenting. Och det som kommer är kanske inte ens drickbart. Och då måste man ha säkert. Efter liksom 48 timmar slutar man ju att funka mentalt om man uttorkad och inte har kunnat koka sitt ris. Va? Så att vatten.
2: Radio Bubbla.
3: McDonald's annonserar elektroniska kassor ska ersätta mänskliga kassörer i 2500 restauranger i USA, varpå aktiekursen slår nytt rekord i och med väntade besparingar. Ja, det här är en oerhört positiv nyhet från McDonald's i USA, där man håller på att effektivisera sin verksamhet, vilket sannolikt kommer leda till ännu billigare hamburgare för deras glada konsumenter och restaurangbesökare framöver. I segmentet innan här nyss så pratar vi om vad som händer när man höjer minimilöner över produktivitetsnivåer. Det vill säga att om jag som arbetare kan producera ett värde för $20 i timmen och staten får för sig att min lön ska vara $21 i timmen, då kommer jag få sparken. Det här leder ju oundvikligen till att de med absolut lägst produktivitet slås ut och blir arbetslösa. Det här är liksom en no-brainer när man börjar resonera kring det lite. Och här har vi ytterligare en nyhet på samma tema, kan man säga. Men den vävs också in i ytterligare en trend som är den här automatiseringen eller robotiseringen som man brukar prata om ibland. Det vill säga att vissa eller många enkla tjänster, framförallt i tjänstesektorn, kanske kommer bytas ut mot automatiserade digitala processer. I det här fallet så håller McDonald's på att ersätta de enklare kassörstjänsterna med terminaler, helt enkelt, där kunderna får klicka på cheeseburger och milkshake och takeaway, och så kommer ordern direkt in i köket. Nu är inte jag någon frekvent besökare på Donken, så jag vet inte, jag kanske besöker det etablissemanget någon gång per år. Och det är, får jag erkänna, utan undantag i ett tillstånd då mitt omdöme blivit en smula avdomnat av tidigare intag av lägre viskositet än den fasta föda som serveras på restaurangen. Och det framgår inte heller var kedjan kommer att spara på det här, men marknaden reagerade omedelbart och aktien slår nytt rekord. Ja, vad ska vi säga om det här, Martin? Det här är väl en jättebra utveckling?
4: Jag vet inte nu, Johnny, om du är ironisk. Jag skulle försöka vara oironisk i alla fall och säga att jag tycker det är oerhört sorgligt. Jag blir verkligen nedstämd när jag ser de här nyheterna. Jag menar, vi har den här trenden av robotisering, automatisering av egentligen alla olika aspekter av människolivet. Och den går ganska snabbt, och det drivs naturligtvis delvis av teknologiska faktorer. Så på det sättet kan man säga att det är inte oundvikligt, men det är självklart att det blir så givet vissa teknologiska utvecklingar. Samtidigt ser det uppenbart i det här fallet att orsaken till att vi inte längre ska ha mänskliga kassörer på McDonald's utan maskiner istället har ingenting att göra med att till exempel kassaapparatstekniken just nu har utvecklats till den punkt där det blev möjligt att göra det här. Det fanns inga som helst tekniska hinder att göra det här för 10 år sedan eller för 20 år sedan eller för den delen för 30 eller 40 år sedan. Alltså det är inte en teknisk utveckling som,

0: som gör att, att äntligen så behöver inte människor syssla med det här, för att nu har datorerna kommit ikapp och blivit tillräckligt smarta. Utan det här beror ju enbart på att, att staten gör det så dyrt och komplicerat att använda mänsklig arbetskraft. Så att staten på det sättet tvingar ut, forcerar ut människor ur ekonomin och forcerar företag att ersätta människor med maskiner. Men parallellt har man den här diskussionen med vad ska alla människor göra i en värld där datorerna har tagit över. Allting är automatiserat och robotar fixar allting. Finns det ens någon plats för homo sapiens i ett sånt scenario? Och jag tillhör de som tycker att det där är en högst legitim fråga att, att fundera på. Kanske inte så mycket vi kan göra åt såna här megatrender, vare sig den teknologiska utvecklingen eller staternas framfart. Men på en mer mänsklig, filosofisk nivå så är det en intressant fråga. Och jag kanske har ett alltför simplistiskt synsätt på det här. Vissa människor brukar antyda det ibland i samtal, men vi har en massa människor och det är bra om människor har saker att göra. Och till exempel såna här grundläggande serviceyrken, som att sälja saker, hjälpa folk i restauranger och så vidare. Det är en ganska bra grej för människor att, att hålla på med. Nu är det istället, jag vet inte hur många det är som berörs på McDonald's, men tiotusentals människor som inte har det alternativet längre. För att staten har gjort det för svårt för McDonald's att ha mänsklig arbetskraft. Men jag tror att inte bara så, så är det så att många av de människorna gillar sina jobb och föredrar ett jobb på McDonald's. Jag tror att det är fler än jag som tycker att det är ganska trevligt att ha mänsklig personal som är det som då kan hjälpa en med fler saker. Om man vill ha någonting som är lite annorlunda eller man har något problem, så kan man få hjälp av en person som kan förstå ens beteende och ens intentioner, inte bara agera automatiskt utifrån ens knapptryckningar. Det kanske låter sunkigt och konservativt och meningslöst, bara blödigt att gilla sådana saker. Men det är på ett övergripande nivå så tycker jag att det är sjukt när samhället blir ännu mer automatiserat än vad det så att säga måste bli, eller vad som drivs på av teknologisk utveckling. Och jag tror att det kommer att ha väldigt negativa sociala konsekvenser.
1: Ja, alltså mycket bra poänger. För det första så är det ju såklart så att när staten kommer in och lägger sig i och tvingar fram en automatisering, då är inte det optimalt överhuvudtaget. Då kommer, som du uttrycker det, den här automatiseringen eller effektiviseringen snabbare än vad den annars skulle ha gjort. Och då är det ju inte optimalt, så att säga. Men vi ska också komma ihåg att vi är ju alla söner och döttrar till arbetslösa bönder som blev utkonkurrerade av den automatiserande skördemaskinen traktorn. Vilket gjorde att vi alla flyttade in till städer för att hitta en ny typ av försörjning. Och när resurser blev frigjorda och produktiviteten ökade ute på landsbygden tack vare automatiseringen och traktorn, gjorde ju det här att priset på grödor sjönk och man kunde försörja många, många fler människor. De kunde flytta in till städerna och starta helt nya typer av verksamheter, tjänster, alltså tjänstutbud som inte tidigare fanns. Nu har vi till och med liksom nagelterapeuter och gud vet vad som folk springer till. Och det var ju en tjänst som bara var tillgänglig för den yttersta, yttersta eliten, adeln uppe i liksom den här the top 1%, som man brukar säga, för 100 år sedan. Och nu är det tillgängligt i alla svenska förorter. Och det här är ju ett resultat av att vi har blivit mer produktiva tack vare att vi har effektiviserat. Så det är de här två olika, vad ska man säga, aspekterna av det vi pratar om nu. Bra å ena sidan att effektiviseringen kommer, vilket i det här fallet leder till billigare hamburgare. Och det var därför jag sa hurra, äntligen blir hamburgaren billigare på McDonald's. I och för sig så äter jag alltid Chicken McNuggets när jag är där, men i alla fall. Men samtidigt den andra aspekten då, att det är dåligt när staten tvingar fram den här effektiviseringen. För det innebär ju att resurser som egentligen borde ha lagts på någonting annat, någonting produktivt, istället läggs på, i det här fallet, dataterminaler. Och det är någon UX-are som ska designa det här, så att till och med berusade Chicken McNuggets ätare ska kunna förstå hur man ska klicka. Så att det är verkligen två aspekter i det här. Tycker du att jag lyckades problematisera det här på ett pedagogiskt sätt?
0: Delvis, men jag har nog lite annat synsätt. Till att börja med vissa sådana här terminologiska grejer som jag tycker kan vara värda att hålla i åtanke. Du pratar om automatiseringen av kassasystemen som en effektivisering. Men det är ju ingen effektivisering, givet att det hade varit ännu mer effektivt att ha människor istället för maskiner om man inte hade haft de nya minimilönreglerna. Så på det sättet så är det ju en forcerad ineffektivisering, att företagen måste investera i massa svindyra maskiner som inte hade varit effektiva och optimala för dem om det inte hade varit staten. Så det smyger sig in till mer i vilka termer vi beskriver de här sakerna, att det ska bli bättre för att vi har de här maskinerna.
1: Ja, men det blir ju bättre för oss konsumenter eftersom hamburgarna blir billigare än vad de annars skulle ha varit om de inte hade automatiserat, eftersom staten har höjt minimilönerna.
0: Servicen blir också sämre och det kommer aldrig mer hända till exempel att jag blir på bättre humör av att jag ser en annan människa le på andra sidan kassan och någon visar lite omtanke och hjälper mig med någon fråga och såna här saker. Vissa människor kommer värdesätta besök på McDonald's mindre för att den dimensionen finner. Och vissa kommer bli jättefrustrerade över att de har problem som inte kan lösas åt dem. Så jag vet, det är inte helt clear cut det heller, även om priset på själva hamburgaren går ner. Men det är också en större, nästan existentiell fråga som det här griper in i, som inte riktigt kan hanteras enbart med ekonomiska resonemang. Ta till exempel det som du tog upp om att vi är alla ättlingar till arbetslösa bönder. Tidigare så var det, det var 99% eller sånt där av alla människor som sysslar med jordbruk, och nu är det 1%, något sånt storleksordningen. Men och det kan man ju tycka det är jättebra då, för att då kan ju folk istället hålla på med en större mångfald av saker och människor kan köpa tjänster. Jag tog för exempel om nageltjänst och annat som tidigare var lyxkonsumtion. Det är sant, men jag skulle dessutom tro, och nu rör jag mig långt utanför ekonomisk teori. Jag tror ju att det här är någonting som är på många sätt skadligt och som människor mår dåligt av. Därför att förr i tiden så levde människor i ett naturligt sammanhang, och det faktum att man själv brukade jorden gjorde att man hade en direkt existentiell kontakt med det som upprätthåller ens eget liv. Man var en del av en naturlig process som innefattade hela ens liv och gjorde det möjligt. Nu är allting nedbrutet och atomiserat, och man har inte längre en direkt kontakt med det som gör att det är möjligt för en att leva. Utan man är totalt beroende av de här superteknologiska nätverken och miljontals människor som hela tiden gör olika saker. Du kan inte se dem, du har ingen kontakt med dem. Den enda interface som du har med dem, det enda gränssnittet, är en sorts prismekanismer och stora anonyma marknader. Jag tror att det här, vissa människor trivs jättebra med det här och frodas. Men för många människor så tror jag att det leder till alienation, känslor av meningslöshet och även en stor osäkerhet. För vad händer när de här institutionerna inte funkar längre? Och du inte kommer ihåg hur det var som din farfars farfar gjorde när han odlade sin egen mat. Du har ingen aning, för du har inte behövt göra det på flera generationer. Men det är en väldigt basal, en grundläggande sak att odla sin egen mat. Så jag tror också att vi förlorar någonting väldigt viktigt när vi inte längre gör de sakerna. Och vi kan tänka på det som framsteg, och det är fascinerande med all den här teknologin. Men det finns också nackdelar som är svåra att utvärdera ekonomiskt, men som jag bekymrar mig över.
1: Resonemanget påminner lite om The Power Process, som är en del av det resonemang som Theodore J. Kaczynski, mer känd som The Unabomber, gjorde i sin essä Industrial Society and Its Future.
0: Ted Kaczynski skriver väldigt förtjänstfullt om de här sakerna, men det är också en tanke som, om man vill vara lite elak mot mig här, kan man säga att det är en gammal vänstertanke som går tillbaka till Rousseau eller Marx eller något sånt där.
1: Ja, jag fick lite Mao-vibbar. Det här med att alla ska arbeta, och det är inte det som är syftet. Alltså arbete är ett måste för att potatisen måste upp ur marken. Men kan vi göra det på ett effektivt sätt så att vi inte behöver arbeta lika mycket, så det måste ju det vara positivt, tycker jag. Men det är ju såklart en värdering där. Alltså jag, eller det kanske är så att du värderar arbete mer än vad jag gör. Och det är i så fall en personlig preferens. Men då kan man också vända på stegen. Vem är du och vem är jag att säga vad de som arbetar på McDonald's ska göra, eller vad de har för, vad ska man säga, spirituella problem med att det kommer en automatiseringsprocess som antingen är effektiv eller ineffektiv beroende på vad staten har gjort eller inte gjort. Är det inte lite förmätet att prata om någon annans eventuella spirituella problem för att processen automatiseras? Det är det ena. Det andra är so what då? Det här är ju ändå irreversibelt.
0: Jag tycker för det första inte att det är förmätet. Därför att bara för att vi inte vill tvinga på andra människor olika lösningar via politiska institutioner, så betyder inte det att det är meningslöst att i sitt eget liv agera utifrån en mer övergripande förståelse för mänskliga historien, mänskliga civilisationsprocessen. Jag tycker tvärtom att det är essentiellt. Jag tror att det är en viktig del av vad som får människor att agera på ett bra sätt. Det är inte enbart reaktioner på signaler via prismekanismer, utan det är också värdefullt att sätta in saker i ett större sammanhang. Och det är svårt att liksom uttrycka det här i ekonomiska termer, men man tar den frågan om teknologi till exempel. Den normala synen på teknologi som folk har, och som även jag är väldigt positiv till, det är att maskiner, automatisering, tekniska framsteg är någonting som är ett redskap för människan. Det är någonting som vi använder för att främja våra syften, att göra mer av det vi vill och mindre av det vi inte vill göra. Men från ett annat perspektiv så ser det mer och mer ut som att, så här, ja, vi använder maskiner på många sätt, men vad är det vi själva sysslar med? Vi är på många sätt som kuggar i ett gigantiskt teknologiskt maskineri, och när det här har pågått ett antal generationer, så kan man fråga sig om det inte i själva verket så att människor lever på teknikens premisser, snarare att tekniken existerar och används på människans premisser. Det här är mer en sorts filosofisk eller en existentiell fråga.
1: Jag förstår.
0: Och analyserar man det från strikt ekonomiska termer, så kommer man inte åt det här perspektivet. Liksom.
1: Det är lite mer som Martin McLuhan och The Media is the Message.
0: Ja, det kanske man kan säga.
1: Det är också en ganska, vad ska man säga, marxistiskt sätt att se på det. Om jag kommer ihåg honom rätt, så menar han att varje teknologiskt framsteg är en slags amputation. Jag får mig att det är hans ord, den metaforen han använder, att det är en amputation utav en kroppsfunktion. Det vill säga att när miniräknaren uppfanns, så behövde vi inte lära oss huvudräkning längre. Och då har vi liksom amputerat bort en del av hjärnan. Men frågan är, har det inte alltid varit så här? Alltså våra verktyg, det är ju vi som hittar på nya saker. Är vi då förslavade under vår egen kreativitet? Där frukten av vår kreativitet förslavar oss? Det är så jag ska tolka resonemanget.
0: Ja, det skulle ju vara ett sätt att beskriva slutsatsen. Men jag tycker det är viktigt att hålla i åtanke också att det är inte så att det alltid har varit så här. Det är absolut inte så, därför att teknologisk utveckling och dess effekter på samhällslivet är någonting som har hänt oerhört sent i historien. Och det är någonting som har hänt med en sorts exponentiell utvecklingstakt. Alltså från att de första människorna levde, de biologiskt första människorna levde, fram till för några hundra år sedan, så skedde det i princip ingen teknologisk utveckling alls. Alltså från, säg, 10 000 år sedan till 2000 år sedan, så skedde det sammanlagt i hela mänsklighetens historia alltså bara försumbara små teknologiska framsteg. Nästan all teknologisk utveckling av betydelse har skett under de senaste 200 åren. Mm. Det är liksom, det är 99,99% av alla tekniska framsteg som har hänt sedan i förrgår. Så det är ingenting som har pågått alltid, utan det är någonting alldeles nytt, något som precis har pågått så kort tid, och vi har inte hunnit se liksom konsekvenserna, ska få oss ett ordentligt filosofiskt grepp om det. Så vitt mig anbelangar så skulle det mycket väl kunna vara så att vi har skapat någonting som har spårat ur. Vi har släppt ut en ande ur flaskan som vi inte vet vad det är för någonting och vilka konsekvenser det leder till. Men uppenbarligen så är det en kraft som är så mäktig och sprider sig så snabbt att vi människor, vi har bara att finna oss i princip. Att, kanske inte alltid på individnivå, för att jag själv till exempel, jag kan göra lite som jag vill och jag skulle kunna till exempel odla min egen mat och sådär, va. Men på en samhällsnivå så kommer folk, så, kanske som du säger, irreversibelt oundvikligen för den överblickbara framtiden, att leva på maskinernas premisser.
1: Mm. Ja, intressant. Det här, nu förstår jag mer vad du menar. Det här är ju en off topic, en spirituell eller en filosofisk frågeställning och inte en ekonomisk. Så det här kanske är mer ett samtal för dig och Boris. Men jag känner att han var ju ändå med för 10 000 år sedan och kan jämföra den kvalitativa skillnaden. Men ja, alltså det här är ett resonemang som man också brukar höra ibland från, och där jag själv har en tendens att hålla med i för sig. Och det är till exempel när man i spirituella kretsar pratar om atombomben. Alltså att det var en teknologisk uppfinning som vi inte är spirituellt mogna att hantera. För vilken spirituellt utvecklad människa eller varelse skulle komma på idén att spränga sin egen hemplanet i bitar? Ja. Intressant frågeställning, hur man kan gå från McDonalds terminaler till frågor om livet och döden och universum och livet, meningen med livet kanske.
0: Mm. Lösningen är uppenbarligen privatisering. Bara vi kan ha privata atombomber, så kallade MacNews, så kommer man till på ett förnuftigt sätt.
1: Exakt. Bara jag slipper prata med en outbildad 17-årig finnig person som inte förstår vilken typ av nuke jag vill ha. Så jag föredrar att beställa via en terminal. Tack så mycket.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Engelska kyrkan kommer att kvotera in 30% präster från etniska minoriteter, införa antirasismträning och åtgärda kontroversiella statyer och monument. Ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, har tidigare bett om ursäkt för att kyrkan ännu är institutionellt rasistisk. Ja, det här blir lite hat-trick kan man säga. Hat-trick i kristna självmål. Upprinnelsen till den här historien då, har jag för mig att vi nämnde tidigare i Radio Bubbla. Det var då Justin Welby som är kristenhetens ledare i England som sa att han var väldigt ledsen och skamsen över att hans kyrka fortfarande var institutionellt rasistisk och att du måste verkligen göra någonting åt det här. Och då tillsatte man en arbetsgrupp för att undersöka frågan och rekommendera åtgärder. Och de har skrivit en rapport som heter Lament to Action som nu har läckt. Och det är därför det skrivs lite artiklar om det. Och ett av förslagen då är att man ska kvotera in 30% från BAME. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det. BAME kanske. Det står för Black Asian Minority Ethnic. Och just nu så är det bara en av 42 biskopar i England som kommer från en sån här BAME bakgrund. Men det måste vara fler och därför inför man kvotering i kyrkans ledarskapsprogram. Det står i vår rubrik här att de ska kvotera in 30% präster, men det stämmer inte. Det stod fel tidigare artikeln, så det är inte, det kan vara Bubbla redaktionen förlåtet, men artikeln är korrigerad och det handlar i själva verket om deras program för ledarskapsträning, men man förstår ju vartåt det barkar. I den rapporten säger man också att man ska be om ursäkt för kyrkans roll i slaveriet. Nu har inte jag läst rapporten, men förmodligen så står det ingenting om att man ska känna stolthet över att det var britter som avskaffade slaveriet i västvärlden. Och att de här britterna uttryckligen gjorde det på grundval av kristna principer. Det ska man förmodligen tala väldigt tyst om i Church of England. Och några saker till, man ska hantera kontroversiella statyer och monument. Deal with them. Och man ska upprätta en, alla de här då, reformer av kyrkan ska ske under överinseende av en ny organisatorisk struktur inom kyrkan som kallas för Racial Justice Unit, som ska ta fram de har fått 5-årsmandat att driva den här agendan. I artikeln står det faktiskt Racial Justice Unite, men jag tror att det är en felskrivning av Racial Justice Unit som ska styra upp det. Ja, Boris, du sa i förra inslaget att det finns någonting i den här nyheten som ger dig skäl till optimism. Vad kan det vara för något?
2: Jo, men det är, jag gillar faktiskt Justin Welby. Han ger mig hopp om den anglikanska kyrkan. Ett hopp som man inte kunde ha länge. Det här kan låta jätteunderligt. Men alltså dels är han... Dels, ibland gillar man prelater, personer som allmänheter, för att deras bakgrund och hur de är, alltså Welby har en mycket underlig bakgrund, alltså hans mamma var Winston Churchills privatsekreterare i ett 10-tal år och utvecklade tyvärr en fullskalig alkoholism under de åren och fick barn med Churchills politiska sekreterare, en adelsman, men han var gift så det kunde inte bli något, så istället går Welbys mamma och gifter sig med en rik judisk importör av lyxföremål, parfym bland annat, som visar sig också vara gravt alkoholiserad, unge Justin, när han väl föds, han har inte en rolig barndom alltså. Och hans föräldrar skiljs och pappan gifter om sig, eller på väg inleder förhållande med en känd trotskistisk skådespelerska, Vanessa Redgrave. Och det bidrog inte till en rolig uppväxt heller. Men till slut så tas han om hand av sin mamma som han nyktrar till och gift sig med en affärsman som dessutom har haft en bakgrund som cricketspelare och kväkare. Så han tar tag i unge Justin och sätter honom i rätt skolor. Och unge Welby, det här är också kul för någon som ska bli ärkebiskop. Han ger sig in i affärslivet. Han jobbar bland annat i ett tiotal år för ett av världens skummaste energibolag, det franska Elf Aquitain, som var inblandat i, det var de Gaulles sätt att hantera skumraska affärer ute i världen, framförallt i Afrika. Det blev också sen efterföljande presidenters sätt att hantera skumma affärer. Återvänder till England, jobbar på bank men blir frälst och går in i kyrkan. Och det här med frälst är viktigt, därför att det är, han har något som är väldigt ovanligt i den anglikanska kyrkan. Den är ganska lågkyrklig och det är lite grann som den svenska statskyrkan, den är nästan tristast. Men Justin, han talar med Gud varje dag, precis som jag. Och han talar ofta i tungor när han ber, vilket jag tycker är jättesympatiskt. Så han avviker där från det här trist anglikanska. Och sen måste jag hålla någon räkning också, för att man, när han var biskop så stoppade de in honom i en etisk kommitté som kyrkans representant, för när det varit någon sån här stora finansskandaler i England. Och han kom ju jämt i liven på de andra i kommittén, därför han tyckte de var för stränga och förklarade hela tiden för dem att ni förstår inte hur affärslivet fungerar. Men jag tror det finns ett vanligt sätt att missförstå de här senaste åtgärderna som Justin Welby har drivit fram nu med det här kommittéförslaget. Därför att för det första så är han mot mångkultur, och han är en nästan fanatisk motståndare till islam. Han har gett ut en bok i ämnet, skrivit flera artiklar och han tweetar rätt ofta anti-islamska budskap, och han är stenhård på en sak, att det finns bara en enda väg till frälsning, och det är genom Jesus. Allt annat kan ni glömma, ni kommer aldrig till himlen, det här är enda vägen. Han tror inte på mångkultur, utan han tror på assimilering. Och när han nu vill ha in fler från Asien och Afrika, så tror jag man ska se det på det här sättet, att han tycker att det vita anglikanska prästerskapet är så, det är ingen fart, ingen krig i dem, men tar man in asiater, afrikaner som har kämpat mot islam, som har liksom ibland anförvanter som har mördats av islam, då jäklar, då får man en kyrka som kan stå upp mot islam. Så att paradoxalt nog, så utan att ha läst det här utredningsförslaget, så känner jag på mig att det kan vara lite kristen stridssignal faktiskt.
1: Det var en väldigt intressant tolkning faktiskt. Om vi går tillbaka till det förra inslaget, så kanske vi kan spekulera i att kyrkans flört med homosexuella, det kanske också är sätt att försöka vinna bundsförvanter, folk som har särskilda skäl att hata islam och skulle kunna bli bra krigare i den stora konfrontationen.
2: Som Jonas Gardell.
1: Ja. intressant idé onekligen. Jag kan ändå känna en viss oro inför det här med att desperata tider kan rättfärdiga desperata åtgärder. Men resonemanget, om vi antar att det är så Justin Welby tycker, påminner ju till formen om vissa andra resonemang som kanske inte har gått så väldigt bra. Du säger att man säger att om vi ska importera människor från de här andra länderna, för att de har, de har de här egenskaperna som vi gillar. Och sen bortser man från att det finns andra problem, andra potentiella inkompatibiliteter. Och nog för att jag tycker att kampen mot islam är högprioriterad. Men det är ett väldigt stort problem att vi har den etniska mångkulturen, den etniska utblandningen i Europa. Men det är ett generellt problem som kristendomen har. Det är väldigt knepigt för just kristendomen. På ett sätt kan man säga att frågan om homosexualitet är enklare på ett sätt för en traditionell kristen att hantera, för att det är ganska tydligt var kyrkan har stått historiskt i den frågan. Men hur är det med rasfrågor, med rasism och antirasism och sånt där? Så vitt jag förstår kan man göra ett bra case för att kyrkan faktiskt i grunden är antirasistisk, eftersom den är väldigt universalistisk. Den riktar sig till alla människor. Inte specifikt till vita människor till exempel. Eller till europeer. Sen var det ju inte heller vita människor som grundade kristendomen. Det var judar Nej. Som gjorde det. Han riktade sig till andra judar. Men förutom den skillnaden mellan judar och icke-judar så verkar kristendomen rikta sig lika mycket till alla. Och om man ser till hur kristendomen faktiskt ser ut, alltså den samlade kristenhetens demografi, så kan man se till exempel att europeer är i minoritet bland kristna. Den världsdel där det bor flest kristna är Afrika. Och nummer två på listan är Latinamerika och så vidare. Nummer tre är Europa, tror jag. Så att det är ju, om man tror att någon typ av etniskt eller rasmässigt perspektiv också är nödvändigt för att försvara Europa mot hot vi står inför, så är det ytterligare en fråga där, ja, där kristendomen ja. Blir en tvivelaktig allierad.
2: Precis. Alltså, nu tror jag att jag läser in för mycket positivt i kamrat Justin Welbys utredningar och åtgärder. Men alltså, vad jag kan se på hans skrifter och artiklar, kan jag läsa honom. Så alltså, det finns en lösning på det här dilemmat som du är inne på. Det här liksom att det finns inga raser lika mycket värda. Alltså den totala relativismen även på det biologiska planet. Alltså om man backar liksom bandet till 16, 17, faktiskt också 1800-talet, tidigt 1900-tal, och den brittiska samväldestanken, så finns ju kristendomen där som en ordnare av samhället och en assimilerare, men där det också finns hierarkier. Alltså att icke-europeer blir kristna, assimilerar de in i en hierarkisk kolonial ordning. Och kristendomen hjälper alla att inse sin plats i denna koloniala och hierarkiska ordning. Det är lite grann som, alltså Welby är också väldigt frankofon. Så jag tror han har lånat mycket av sina tankar av det franska sättet att se på kolonierna. Han jobbade ju ett väldigt kolonialt företag han jobbade på, ELF. Så att jag tror att det är så han ser det. Omedvetet kanske, men jag är hans uttolkare och profet.
1: Det är många profeter du. Tur att det är fritt fram att lägga till nya profeter.
2: Numera.
0: Radio Bubbla. Polisstrejk i Brasilien orsakar kaos. 51 mördade i helgen som gick jämfört med 4 i hela januari. Och då kanske någon säger så här att 51 mördade. Det låter väldigt mycket. Oj, oj, oj. Men någon annan kanske säger 51 mördade. Det låter väldigt lite i ett land som Brasilien. Så vilken intuition är det som är rätt här? Jo, det är fel. Det är fel i Bubblas rubrik. 51 mördade i helgen är inte en siffra för Brasilien.
2: Nej.
0: Utan enbart en siffra för Greater Vitoria. Vitoria-området som är stad som ligger norr om Rio de Janeiro. Inte allt för långt därifrån. Men det här är någonting som händer inte bara i Vitoria utan i många delar av Brasilien. Den här polisstrejken är inte lokal. Utan det pågår en polisstrejk, som jag har förstått det, på rätt många olika orter. Och överallt så blir det ett extremt kaos. Alltså med upplopp, plundring, folk går loss och mördar varandra. Och normalt sett i Brasilien så finns det en så här tungt beväpnad militariserad polis.
2: Mm.
0: Som håller någon typ av ordning. Och det är kanske inte det mest aptitliga från ett frihetligt perspektiv att se militariserad polis ha kontroll över ett land. Men i Brasilien har det gått så långt med korruption och social nedbrytning att det tycks vara nödvändigt. Och nu ser vi svart på vitt vad som händer när de här poliserna inte går till jobbet. Så det har varit, bara i det här området så har det varit 51 mord jämfört med 4 under hela månaden i januari. Och till och med fotbollsmatcherna är inställda, står det här i artikeln. Skolor är stängda och folk är rädda, folk håller sig inne. Jag såg en annan artikel som var mer intressant, som var mer från alternativ media, som innehöll massor med olika YouTube-klipp som folk har gjort över det som händer.
3: Och som jag har förstått det så är det här någonting som är kraftigt underrapporterat just nu. BBC har gjort en artikel till det ska vi göra en cred för. Men mitt intryck är att det händer mycket, mycket mer saker nu i Brasilien. Och att det är en fruktansvärd och accelererande situation i en väldigt negativ riktning. Så vi har inte så mycket information om det just nu, men vi får lov att återkomma helt enkelt till situationen i Brasilien. Ja, vi har ju dessutom numera, slå mig nu faktiskt, vi har ju numera bubbla-redaktion i Brasilien.
2: Va?
3: Både bubbla-redaktion i Brasilien, undrar du Boris så många som lyssnar.
2: Ja.
3: Ja, men det är ju så att vi har ju en internationell version av bubbla nu som heter Corax. Där vi rekryterar redaktörer från hela världen. Och just i Brasilien så har vi vunnit lite gensvar. Och vi har en av våra mest aktiva faktiskt redaktörer, Corax-projektet, bor i Brasilien. Så jag ska kolla med honom om han kan ge oss lite inside information.
1: Brasiliens federala polis inleder utredning mot landets före president Jair Bolsonaro som misstänks för att ha trakasserat en knölval när han framförde en vattenskoter allt för nära djuret. Landets lagar innebär att den som kommer närmare än 100 meter hotar 2 till 5 års fängelse böter. Jair Messias Bolsonaro, som han egentligen heter, han togs ju bort från presidentposten i Brasilien för snart, knappt 2 år sedan. Men som vi vet så slutar det inte där. Det är inte så det fungerar nu för tiden. I förra inslaget så pratade vi om Donald Trump och vad som hände med honom i USA. Och det verkar vara så i alla länder nu att den som har haft fräckheten att driva en icke-socialistisk politisk linje måste inte bara avpoliteras utan måste förföljas och förstöras för att inte kunna kandidera igen, men framförallt såklart androm till varnagel. Och nu har det kommit till den punkten så att man har tagit Bolsonaros pass så att han inte kan smita till Florida igen som man brukar göra. Och nu sätter man igång på allvar de här processerna. Och det är intressant att se hur processen i Brasilien närmast verkar kalkerad från den i USA där man har försökt sänka Donald Trump. Så i USA så har man 6 januari 2021, stormningen av Kapitolium. I Brasilien så har man 8 januari 2023 och stormningen av kongressbyggnaden i Brasilia. Händelsen är liksom nästan exakt likadana. Anklagelsen är exakt samma anklagelse. Det vill säga att Bolsonaro förberedde en statskupp för att invalidera valresultatet. Och anklagelsen är lika befängd som den mot Trump, därför att om man följde de här händelserna ens med getöga när det begav sig. Alltså vi pratade om det här då, både 2021 och 2023. Och som vi sa då, det mest anmärkningsvärda var ju hur lite Trump och Bolsonaro gjorde. Alltså båda två satt i 4 år utan att lyfta ett finger för att skydda sig mot valfusket som helt säkert skulle komma. Så Bolsonaro, han gjorde en del utspel, men det var på tok för sent. När valrörelsen redan pågick så började han prata om elektroniska röstmaskiner och sånt. Det var alldeles för sent. Efter valet gjorde han ingenting. Han bara försvann. Han drog till Florida. Och vi satt här i radiobubbla och frågade oss, vad håller han på med?
2: Spela golf.
1: Har han tagit vägen, vad håller han på med? Spela golf i Florida. Om han hade några planer på att göra en statskupp, om han ens övervägde det som ett av sina alternativ, då hade ju han varit aktiv. Han hade åkt runt och hållit tal och eldat upp massorna. Trump har ju på sätt och vis en mycket hårigare situation för att han faktiskt gjorde det. Han var på plats i Washington den 6 januari. Han höll ett stort massmöte och beslutade sitt möte så uppmanade han folk att tåga mot kongressen. Jag tror ju inte att Trump förstod vad som var på väg att hända. Han är alldeles för naiv och liksom verklighetsfrånvänd för att förstå ens vad som kunde hända där. Men man får ändå säga att det är ett hyfsat misstänkt beteende. Men Bolsonaro, han var inte ens i landet när han ska ha genomfört sitt kuppförsök. Så finns det andra saker också. Det finns en berättelse om en hemlig del av den brasilianska underrättelsetjänsten som Bolsonaro sägs ha drivit under sin som president. Och det låter ju för all del jättebra. Det låter ju väldigt positivt att han åtminstone har försökt bygga någon sorts alternativ struktur inom staten för att slå mot sina fiender och så vidare. Men har vi sett några som helst tecken på att en sån organisation faktiskt har fått något gjort? Inte så vitt jag vet, och de lyckades ju bevisligen inte förhindra att Bolsonaro kastades ut i kylan i första bästa tillfället. Och det är också intressant att se att Bolsonaro, han fattar inte alls vad som händer. Han gav en tidningsintervju apropå den här rättsprocessen. Och sa han så att jag lämnade statsledningen för mer än ett år sedan. Och ändå så fortsätter jag att utstå de här förföljelserna. Han säger, glöm mig. Glöm mig. Det är redan någon annan som styr landet. Han fattar inte.
2: Nej,
1: det här handlar om hämnd. Det handlar om att statuera exempel. Och det handlar om att slå mot Bolsonaros familj. Framförallt hans söner som skulle kunna gå i hans, som redan går i hans fotspår. Framförallt Carlos Bolsonaro som nu också är under utredning för den här underrättelseskandalen. Och precis som i USA så lastar de på allt de kan hitta. Trump har ju 91 åtalspunkter och stämningspunkter mot sig, hur många nu är. Och Bolsonaro utreds nu alltså den senaste för att han har trakasserat en knölval. Han var ute och åkte vattenskoter. Det ska vi också sätta dit honom för, den jäveln. Han är elak mot knölvalarna. Ja, vad ska man säga om den här situationen i Brasilien?
2: Nej, men det är alltså... Det man kan säga är att repressionen är ganska underrapporterad. Det är ju rätt många som har, alltså man har infört rätt presscensur, avplattformningar och rätt många åtal. Och det är infernaliskt. Jag tycker det här med knölvalsutredningen är ganska, man måste ju beundra den effektiva småaktigheten, för det är ju verkligen att plocka ner liksom motståndaren. Jag tror det är ett jävligt bra grepp alltså. Det är inte så att man tänker att myndigheterna är löjliga, utan det är man involverar den man utreder eller åtalar i ett löjligt sammanhang. Ungefär som man skulle, om Trump hade hund och han inte hade plockat upp hundskiten efter den, då ska man klippa till honom ett åtal, för att det blir så smått på något sätt. Man reducerar personen. Och tyvärr så låter sig ju Bolsonaro reduceras genom sin märkliga hållning. Det är lika ogripbart det här som trumpianernas hållning.
1: De var ju det som släppte den här separata knölvalsnyheten som eventuellt inte är så separat. Det finns faktiskt en bubblalänk nu om att så här säger jag, knölvalars sexakt fotograferas för första gången och ska ha skett mellan två hanar i Hawaii. Enligt studie publicerade tidskriften Marine Mammal Science. Det är samma dag tror jag som den här Bolsonaro-grejen kommer, så har de också en nyhet om att knölvalen är en bögval.
2: Och vad skulle Bolsonaro så nära för?
1: Varför var han liksom de här knölvalarna som jagar? Det är intressant då, den här akten som fotograferades, det var ju alltså en... Det var inte en homosexuell kärleksakt, det var en homosexuell våldtäkt. Det får man bara läsa om man scrollar ner och läser längre ner. Men det var liksom, det var en knölval, manlig knölval som jagade en annan. Och offret sökte skydd genom att simma bakom båten som fotografen var på. Men var svagare och sjukt på ett sådant sätt och långsam. Så att till slut så kunde han inte undvika den här våldtäkten. Det är liksom så, ja, Bolsonaro har också jagat en knölval, och vad gjorde han? Det kan hända att det här är totalt orelaterat, men de här nyheterna kommer exakt samtidigt. Och hur ofta är det så här, nyheter om knölvalar?
2: Exakt.
1: Jag blir i alla fall misstänkt. Ja, jag tycker synd om Bolsonaro nu. Han, på ett sätt är han inte lika misslyckad som Trump politiskt, för han fick mer gjort som president, men han är mycket mer patetisk som person. Och i grund och botten så är de förstås samma skrot och korn. De är såna här lelösa boomers som pratar bombastiskt i diffusa högertermer, men lägger sig platt för vänster när det gäller. Alltså jämför det med de här, såna här pigga millennials som Nayib Bukele och nu också Daniel Noboa i Ecuador, som inte bara snackar utan målmedvetet använder statsapparaten på alla sätt de kan för att faktiskt implementera sin politik. Bolsonaro, han flörtade ju med att göra en statskupp när han var president. Han sa ju sådana saker som att det första jag kommer göra efter att jag blir vald som president, jag kommer beordra militären att ta makten i landet. Och det hade varit ett intressant drag. Det hade kanske kunnat leda till något. Men så här i efterhand så framstår det som att det fanns ingen drivkraft alls bakom de där orden. Precis som med Trump så var det bara massa snack. Boomers gonna boom. Millennials har presterat ganska bra. Juryn är fortfarande ute på Gen X. Eftersom vi är fortfarande mitt uppe i sagan om Javier Milei. Men vissa generationer kan vi nog stänga böckerna på. Det fanns inte så mycket värde där.
2: Nej, jag har inte blommat ut den. Stäng inte boken.
1: Men Boris, du är ju världens äldsta medlem av Gen X.
2: Ja.
1: Med mer än 600 års marginal. Och jag är världens äldsta millennial. Det är därför vi är så kloka.
2: Ja, jag tror det.
0: Radiobubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Aktivist delar ut 3000 flygblad, föreslår expropriation av hälften av varje villa i Bromma för att fördubbla antalet boende, anser stor boyta ohållbart.
2: Ja.
1: Ja, vad ska man ens börja, Boris?
2: Snälla, försök du.
1: Ja, okej. Okay. Så det här handlar om Sofia Larsson. Sofia Larsson går på en konsthögskola. Hon läser en kurs om arkitektrollen i samhället på Kungliga konsthögskolan. Vad är Kungliga konsthögskolan för någonting?
2: Jag vet, det är väl konsthögskolan antar jag. Men man säger väl oftast inte kungliga innan.
1: Ja, okej. Okay. Royal Institute of Art. Vad intressant. Den ligger på Skeppsholmen i alla fall. Hon går på en sån här statlig kulturskola. Och hon håller på med ett projekt. Och naturligtvis så är det ett vänsterpolitiskt projekt. För att Gud förbjude att eleverna på Kungliga konsthögskolan skulle lära sig någonting om traditionell konst. Eller konst överhuvudtaget för den delen. Utan istället så gör hon en maktanalys av segregeringen i Bromma. Bromma är väldigt segregerat, väldigt homogent, som hon säger. Och hon har tänkt på hur man kan störa status quo. Och hennes idé då, det är att vi exproprierar halva husen. Vi har 3000 villor i Bromma. Och så tar vi, staten tar halva av varje villa. Så att om du har 5 rum, då har du liksom 2 rum till de som tidigare ägde huset. 2 rum till någon annan som flyttar in. Och så kanske 1 rum som man delar på. Jag vet inte om man ska sätta upp nya väggar. Hon verkar mer inne på att det räcker med att man ändrar på inredningen. Så att 2 familjer får plats, som hon säger. Och på det här sättet så förtätar man området.
2: Ja, det vill jag lova, ja.
1: Och det här skulle göra att man kan öka befolkningen i Bromma villastad från 12 000 till 24 000 personer. Och alla skulle då få en genomsnittlig bostadsyta per person på 32,5 kvadratmeter. Ett godtagbart mått enligt internationell standard, som Sofia Larsson skriver i sitt flygblad. Ja.
2: Ja, alltså. Hon är ju förvirrad, den unga damen. Därför att det ena är att man kan tänka sig sådana här ultravänsteristiska kokokram med bostadsexpropriering som det här rör sig om. Men jag förstår liksom inte poängen riktigt med att dela ut det till de man ska expropriera från. För hon går alltså runt i Bromma och delar ut de här flygbladen. Och det vore väl rimligare på något sätt om hon åkte till Alby eller någonting sådant och delade ett flygblad om att bröder och systrar, nu reser vi oss och marscherar mot Bromma och exproprierar husen. Det skulle liksom finnas en logik. Men att dela ut till dem man tänker sno husen av, vad väntar de sig? Att de bara ska ge upp och liksom gå ut och hitta någon familj som ska flytta in ihop med dem. Det är bara så urbota dumt.
1: Ja, men jag tror att det är liksom en del. Det går till roten av vad det här egentligen är för någonting. Därför att den här unga konstnärsstudenten, hon, jag menar, folk som bor i området, de med all rätt så känner de sig, de tycker att det är hotfullt. Tycker det är obehagligt att få den här lappen i brevlådan. Och det tror jag det. Jag skulle tycka att det var ganska hotfullt och obehagligt om någon sa att det här kommer ett medborgarförslag om att du ska flytta in andra människor i ditt hus. Du ska bara sno stället där du bor och sen ska flytta in andra människor. Nu måste du leva med dem.
2: Mm.
1: Jag skulle tycka att det var väldigt obehagligt. Men Sofia Larsson, hon förstår inte ens det perspektivet. Hon tycker bara inte att det är hållbart att vissa människor ska bo på en så här stor yta. Och hon vill bara dra uppmärksamhet i det. Men jag tror hon tänker sig att det är rätt att dela ut de här lapparna i Bromma istället för Alby. Därför att på det sättet så kommer folk kommer förstå liksom hur bra det här är. Och man kommer inte behöva expropriera dem, utan de kommer liksom frivilligt bara upplåta sina lägenheter, sina villor.
2: Du tror att hon är så enfaldig alltså? Ja, det är, det är omöjligt.
1: Det är svårt att säga. Det här kanske är en person som har glimten i ögat och ägnar sig åt så kallad trollning. Men jag tycker ändå att det är ett fantastiskt, fantastiskt bild, den här artikeln, av den extrema infantiliseringen av hela samhället. Men den här typen av idéer som hon håller på med, det är såna idéer som väldigt små barn kan hålla på och leka med, liksom. Särskilt då om man har en bakgrundsstrålning av socialistisk indoktrinering, så kan man sitta och spekulera såna idéer. Men det är spektakulärt oansvarigt att en statlig konstskola av alla ställen ska sanktionera den här verksamheten och betrakta det här som att det är någonting annat än, ja, ett riktigt korkad infantil idé. Jag tycker att det är obehagligt också. Tänk för de som bor i det här området som ska behöva se de här lapparna.
2: Nej, men jag skulle bli helt jävla vansinnig alltså, om en sån här lapp dök upp i min brevlåda. Alltså, för många av människorna bor väldigt flott i Äppelviken och annorstädes. Men rätt många har haft det som mål att, nej, men jag vill köpa den här kåken för att det säger jag vill bo, ett av mina livsmål. Det är skrämmande på många sätt. Men jag vill uppmana våra lyssnare att hjälpa oss att styra upp det här. Därför att Kungliga Konsthögskolan söker ny rektor. Sista ansökningsdag 25 maj. Så att skynda er och lämna in era ansökningar, så tar vi tag i utbildningen här. Någon av oss borde få jobbet, tycker jag.
1: Ja, det var ingen dum idé. Ja, jag måste bara säga också att journalisterna som publicerat den där, som skriver den här, Elinor Pravitz på Direktpress, är det som har skrivit den här artikeln. Och det är också det som är så äckligt, liksom, att det här, de här riktigt sjuka grejerna får massa tidningsplats. Och ska vi säga också, radiotid i radiobubbla. Ja. 5-10 minuter av vår dyrbara tid.
3: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
0: Radiobubbla. Radiobubbla.
1: Jag börjar bli lite trött, Boris. Det är sent på kvällen, vi har kört radio. Och dessutom, som vissa vet, så precis innan vi började sända det här avsnittet så kom jag precis ut ur en intervju, gästavsnitt av det bubbla som vi spelade in, där gästen var ingen mindre än Egor Putilov. Alltså, det var ett ganska maxad kväll, dag för mig, sen jag fick veta vid lunchtid ungefär att Egor Putilov vill låta sig intervjuas. Jag var tvungen att göra massa research och läsa in mig på fallet, och sen har vi gjort intervjun. Och sen direkt in i nästa radiobubblasändning. Det här var ju inte vad jag hade tänkt att ägna min födelsedag åt. Att bara jobba. Det känns i och för sig värdigt och passande och bra. Bra på många sätt. Putelov-intervjun var ju lite av en present. Men traditionsenligt så tänker jag nu säga några meningar om min födelsedag. Och naturligtvis så inleder vi, som sig bör, med en dikt av Klotion. Ack så förargligt, jag har inget rim, lämpligt att hylla en radioprofil. På födelsedagen, av hänsyn till stim, knycker jag inget, man är väl gentil. Traditionsenlig får nu hyllningen bli, glasen vi fylla med bubbelgnoss. Skåla för Martin, för hans energi, Sofia, Francisco och Korax förstås. Ja, tack så mycket, Klotion.
2: Det var senast fint att få en Klotion-dikt när man fyller ord.
1: Det är nästan som man börjar vänja sig vid att vara lite bortskämt med Klotions dikter. Men det var väldigt fint. Det värmde faktiskt att få en vers. Men jag är inte nöjd med en dagsvers. Det är inte nog när jag

Sen så hände lite andra saker. Vi hade med Tino Sanandaji, gjorde en intervju med honom, vilket vi fick enormt mycket nya lyssnare på också, så att effekten blandades ut där. Men det gick väldigt bra förra gången, så idag vill jag försöka igen. Den här gången tänkte jag inte be om specifikt fler radiolyssnare, även om det naturligtvis alltid är varmt välkommet. Utan om en delvis relaterad annan sak. Därför att som vissa vet, jag har pratat lite om det här i Bubbla Premiumgruppen, så börjar jag nu lägga om min livssituation ganska mycket. Vi har fått ganska bra snurr på Bubbla Premium. Så att numera så har vi stabila intäkter till Bubbla-projektet tack vare alla månads- och årsdonatorer. Dock så har vi inte tillräckligt mycket pengar för att jag och Sofia ska kunna leva på det. Utan för vår del så är Bubbla fortfarande en minuspost i vår bokföring. Vi stoppar in mer pengar i Bubbla varje månad än vad vi får ut. Men jag har samtidigt känt under en längre tid, och Sofia har uppmuntrat mig väldigt mycket i det här, att det börjar bli svårt för mig att hålla på med andra saker. Jag har ju haft en bra karriär i IT-branschen under många år. Jobbat, haft, drivit eget företag och jobbat som konsult och sånt där. Men i maj i år, slutet av maj i år, så fick jag en möjlighet. Jag fick en liten öppning att ta mig ur ett konsultuppdrag som jag hade hållit på med i ungefär ett års tid vid det laget. Så jag tog den chansen, hoppade av och tänkte, ska se om vi kan få mer fart på Bubbla och kanske kan göra Bubbla på heltid så småningom. Och nu är vi fortfarande inte där. Vi har fortfarande inte tillräckligt mycket ekonomi för att det ska funka. Men jag står vid någon sorts tröskel just nu. Jag står vid någon sorts gränspunkt, därför att vi har inte så mycket pengar. Vi har investerat alla pengar vi har tjänat i Bubbla-projektet, enkelt uttryckt. Och nu är det lite så där, lite strid på kniven. Hur ska vi göra? Ska jag kanske gå tillbaka till IT-branschen, ta något konsultgig, vilket jag skulle kunna göra, dra in pengar och sådär. Men då kommer Bubbla-projektet bli lidande, för att jag är en flaskhals i väldigt mycket av saker som händer. Inte bara radion, utan det är massor av andra saker som jag är ansvarig för. Och det går att ersätta mig på många punkter, men på vissa punkter så är det svårt, eller det är inte vad vi vill. Så att nu står jag inför den här brytpunkten. Och jag har bestämt mig. Under de senaste veckorna så har jag bestämt mig för att satsa 100% på Bubbla. Så jag kommer lägga IT-branschen åt sidan. Jag kommer vara tydlig med att jag inte tar några konsultuppdrag. Jag kommer inte ha liksom ena foten i Bubbla, andra foten i IT-branschen. Utan jag kommer göra Bubbla 100% på heltid. Och det innebär att vad jag håller på med på dagarna kommer ändras lite grann. För jag har inte tagit det steget fullt ut. Jag har liksom testat under några månader. Men jag har inte gått all in. Men jag gör det nu. Och från och med nästa vecka så kommer jag ha ett lite annat schema. Så jag kommer göra mer aktivt Bubbla saker varje dag. Och det kommer också bli mer radio. Det kommer bli mer extra sändningar. Med extra sändningar med vetenskapsnyheter enligt klassiskt snitt. Även extra sändningar med ekonominyheter, hoppas jag. Många fler gästavsnitt. Och en del andra projekt, som till exempel att försöka dra igång en engelskspråkig version av Radio Bubbla, som vi eventuellt kallar för Radio Korax. Som kommer vara med liknande format, men på engelska, med lite andra namn som pratar och sånt där. Och en hel del andra stora projekt som vi har planerade och som kommer kräva mer dedikerade heltidsresurser. Men för att det här ska funka, för att det ska bära sig och för att vi inte ska behöva liksom retirera och att jag inte ska behöva gå tillbaka till IT-konsultandet, så behöver vi ha fler intäkter. Och ju snabbare vi kan komma upp till den intäktsnivån, desto bättre. Desto mer kommer vi kunna göra och desto mindre osäkerhet kommer det finnas kring allt det här. Så därför har jag en väldigt enkel födelsedagsönskan. Och det är att ni som har gått och funderat på att bli Bubbla Premium-medlemmar, men inte gjort det än, gör det nu. Bli medlemmar nu. Som en födelsedagspresent till mig och som en present till er själva. För att ni anar nog att det är en bra idé. Det kommer kännas bra för er själva och det finns en hel del intressanta saker på insidan. Ni som redan är

0: premiummedlemmar. Ni har mitt stora varma tack. Men kanske vill ni också överväga att gå in på era inloggningar och uppdatera era donationsbelopp. Vi har en sån funktion nu på bub.la/donation där man kan justera vilket donationsbelopp som man lägger till ovanpå grundavgiften för att vara med i Bulle Premium. Och om tillräckligt många hjälper till och hjälper oss att bygga upp inkomsten lite till, så kommer vi kunna göra mycket, mycket mer. Och det kommer märkas i Bubbleprojektet. Och ni kommer ha min eviga tacksamhet och kärlek, alla ni som hjälper till.
1: Traditionsenligt så är det vi som ska ge dig en present. Men det känns som att med den inriktning du nu väljer på ditt liv, så är det du som ger Bubbla en stor present. Så att det minsta vi kan göra är att se till att vi blir många, många fler premiummänniskor. Men jag tror det kommer att gå lika bra som förra gången du fyllde år.
0: Jag håller verkligen tummarna för det i alla fall. Och om ni ger mig en present nu i dagarna som kommer, så kommer jag ge er presenter i hela nästa år och flera år efter det. Jag kommer jobba riktigt, riktigt hårt för projektet. Precis som jag gjort, fast ännu mycket mer.
2: Så klumpig jag är då?
3: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
2: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
3: Fasligt jobb?
2: Ja, just jobb.
3: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Ökat mediestöd kombinerat med sänkt digital moms och avskaffad reklamskatt ska rädda lokaljournalistiken enligt Alice Bah Kuhnke, som intervjuas i Ekot. Kulturministern meddelar även att hon ej tror på demokratiparagraf samt avfärdar tanken på fjärde public service-bolag. Ja, nu börjar det komma officiella reaktioner på medieutredningens utlåtande. Vi har ju tidigare diskuterat det här i Radio Bubbla. Och nu får vi även kulturminister Alice Bah Kuhnkes synpunkter. På den positiva sidan, om vi för en gång skulle ska säga någonting positivt om Alice Bah Kuhnke och någonting som hon har gjort, så säger hon att reklamskatten ska avskaffas. Det är helt centralt att vi sänker digitalmomsen och avskaffar reklamskatten. Mm. Ja, här är vi trots allt en punkt där vi är helt och hållet överens med Alice Bah Kuhnke. Vad ska man säga annars när en socialdemokratisk minister, förlåt, en miljöpartistisk minister, vill avskaffa en skatt helt och hållet? Nypa sig i armen.
1: Jag blir inte väldigt misstänksam i första hand.
0: Nej, jag kommer det. Det blir, tyvärr så blir det ingen förbehållslös hyllning till Alice Bah Kuhnke i det här inslaget. Den som eventuellt är orolig kan andas ut. Det är positivt också att sänka digitalmomsen. För all del, skattesänkningar. Jag är inte den som är den. Tackar inte nej till en skattesänkning. Sen säger hon också att demokratiparagrafen, du säger tanken att man ska villkora framtida mediestöd med att medierna som får stödet ska uppfylla vissa ideologiska kriterier. De ska stödja demokrati och dela statens värdegrund och så vidare. Hon tror inte på det. Hon tror att det finns risker som är större än vinsterna. Hon tror att det är början på ett sluttande plan. Och om vi bara stannar där och tar det citatet i isolation, så får vi även där säga att Alice Bah Kuhnke är på precis rätt spår. Och det är en kritik mot den så kallade demokratiparagrafen som vi formulerade på nästan exakt samma sätt när vi pratade om det här för några månader sedan. Tyvärr så finns det också problem med kultur- och demokratiministerns reaktioner på det här. Till att börja med så, om jag uppfattar det rätt, så menar hon att det är för lite pengar i mediestöd. Det måste gå mer pengar. De vill bara öka från 550 miljoner med ytterligare 55 miljoner. Men det räcker inte. De måste ha mycket mer pengar för att subventionera journalistik. Och jag skulle väl ändå, man ska inte Det är väl bra. Det är bra om en demokratiminister förstår att det inte är så bra att, tvinga på medier en statlig värdegrund och så vidare. Men jag kan tänka mig att diskussionerna som har varit under senaste tiden kan ha gett upphov till vissa andra tankar i hennes huvud. Det kan eventuellt bli problem för alla möjliga medier om man ska ha den här typen av ideologisk kontroll. Till att börja med, om Jimmy Åkesson blir statsminister, vad kommer Sverige ha för officiell värdegrund då som folk ska förhålla sig till? Blir det då möjligt för till exempel ETC att fortsätta parasitera på pressstödet? Det kan slå även mot hennes sida.
1: Ja, jag tror det finns två taktiska överväganden som har det strategiska övervägandet är precis det som du säger. Vad händer om Åkesson får makten? Då tänker bakunket till, och det kan ju inte bli så bra för mina kompisar. Vi inför inte en sån. Men det finns också ett taktiskt övervägande, tror jag. Alltså det kortsiktiga. Därför att nu börjar vi få ett medielandskap där det finns väldigt många röster som på ett kunnigt och kompetent och ibland aggressivt sätt är på och hugger på mediepolitik och de etablerade partierna. Och är det så att vi inför ett demokratikriterium nu, så har du ett enda syfte, att låsa ut sånt som Bakunk och kompisar tycker är liksom högerextremt, statsfientligt eller allt för frihetligt. Men varje sån sak kommer ju att mötas av en kritikstorm som pekar på, redan nu så kommer man peka på att man fan, om inte de får pengar, hur kan det liksom terrorhyllande ETC som bär terrorhyllande artiklar och andra så kallade vänstermedier som liksom inte har de mest obehagliga ståndpunkter. Var ska de ha pengar då? Och den debatten vill man inte ha. Så att både på kort och lång sikt skulle en demokratiparagraf vara skadlig för överheten och Bakunkes kompisar.
0: En annan intressant detalj, tycker jag, i Alice Bakunkes kommentarer handlar om förslaget som utredaren Annette Novak lade fram om att skapa ett nytt public service-bolag, ett fjärde public service-bolag. Det säger hon att det här är någonting som utredaren har lagt fram oombett och som regeringen inte kommer att arbeta vidare med. Ja, det är bra att veta för alla utredare i framtiden att man ska inte föreslå någonting som regeringen inte har sagt i förväg att de vill att man ska föreslå.
1: Nej, men alltså det där är att inte fler har studsat på detta uttalande. Alltså du tillsätter ju, det här är ett remarkabelt avbrott mot den offentliga utredningsprinciperna. Du tillsätter ju en utredning därför att du icke vet. Och då det i sin tur leder givetvis till att du ibland får svar och förslag du inte hade en aning om. Men det gäller ju inte längre. Det är bra att veta.
4: Radio Bubbla.

0: Australien röstar i folkomröstning nej till speciella privilegier för ursprungsbefolkningen aboriginer som har lägst IQ i världen med ett genomsnittligt IQ på 62 och utgör knappt 4% av landets befolkning. Bland annat skulle ett ja inneburit liknande organ som Sametinget i Sverige. Australien höll folkomröstning för ett par veckor sedan om en föreslagen ändring av konstitutionen som kallas för Indigenous Voice. Eller Aboriginal and Torres Strait Islander Voice. Och det var tänkt att bli en sorts ny del av den australiensiska staten. Ett nytt parlamentariskt organ. Eller något åt det hållet. Som skulle säkerställa att aboriginer har representation. Eller rättare sagt en röst, som de säger. En voice. I den australiensiska politiken. Så det skulle inte vara som ett sorts beslutande organ. Utan mer... som ett råd som måste rådfrågas av parlamentet, de som får tycka saker och så vidare. Och det såg ut länge som att ja-sidan skulle vinna. Men opinionen svängde i somras och det blev istället ett definitivt nej. Och dessutom på grund av parlamentariska specialmanöver som har att göra med förändra konstitutionen så var det var kanske aldrig egentligen i närheten av att det faktiskt skulle bli så. För att de behöver, jag vet inte vad det är, majoritet i både överhuset och underhuset. Så det var ett riktigt uselt förslag förstås. Bara det senaste i raden av såna här symbolpolitiska idéer. Som inte skulle haft någon praktisk betydelse alls. Så det var såklart absolut rimligt att folk röstade nej. Samtidigt så har jag har stor förståelse för att australiensarna vill göra någonting. Därför det är en ganska hemsk historia det här med aboriginerna. Så australiensarna, som vi tänker på dem, de är ju engelsmän och de har byggt ett utomordentligt litet land på en väldigt konstig ö på andra sidan jorden. Vilken framgångssaga. Fantastiskt bra jobbat. Men det finns alltid det här smolket i bägaren att ön inte var tom när de kom dit. Och de så kallade aboriginerna eller First Nations och så vidare, de hade redan bott där i tiotusentals år. Väldigt, väldigt länge. De sägs ju bara en av de människogrupper som varit etablerade på samma ställe längst. Som en del av de allra första mänskliga migrationerna ut från Afrika och så vidare så kom de hela vägen bort till Australien och så stannade de där. Så det finns knappast något tvivel om att Australien tillhörde aboriginerna. Det är definitivt så vi skulle tänka på det från ett modernt perspektiv. Men nu har europeerna, de har utvidgat sin civilisation till att omfatta Australien. Och i och med det så har aboriginerna hamnat i en fruktansvärd position. Därför att det visar sig att de är totalt inkompatibla med civilisation. De har väldigt svårt att hitta en plats för sig själva i anglo-civilisationen. De har svårt att försörja sig. De har svårt att hävda sig politiskt, att bevara sin kultur. De är enormt sårbara för alla möjliga faror som européerna för med sig och som européerna har motståndskraft mot. Det klassiska exemplet från andra kontinenter är att ja, man har med sig något influensavirus som man har immunitet mot men lokalbefolkningen stryker med. I Australien har det varit mycket mer kulturella saker som alkohol, andra droger, snabbmat, pornografi. Egentligen allting sånt här som europeer kan konsumera i små doser för att de har impulskontroll och tänker långsiktigt. Aboriginer, de torskar direkt på de här sakerna. De blir smällfeta, neddrogade, porrskadade. De blir såna här utslagna kollin så fort de får möjligheterna att göra massa. Så man har såklart gjort enorma insatser för att hjälpa aboriginerna. Utbildning av alla slag. Men det är någonting som aboriginerna har ganska så motståndskraft mot. Och de har inte särskilt stort intresse och de har såklart inte särskilt mycket fallenhet för att utbilda sig och komma ikapp och sådär som är den fina idén. Som man såklart har. Därför det är ju ett folk som har levt i tiotusentals år på en oerhört primitiv nivå. Och även jämfört med andra ociviliserade folk i Afrika och så vidare så är aboriginerna nästan lite grann i en klass för sig. De är som de absolut mest primitiva stamfolken i Afrika. De har knappt haft kläder eller hus eller några slags verktyg överhuvudtaget. De enda aboriginska uppfinningarna någonsin, det var ju boomerangen och didgeridoon. Som alla känner till. Jag tycker man får ge dem att boomerangen är ganska... Det är ganska läcker uppfinning faktiskt. Jag minns när jag fick testa en boomerang första gången. Det var riktigt häftigt. Och didgeridoo är väldigt spännande också. Ett spännande musik. Men jag har tänkt på en sak, Boris. Jag har noterat att så fort min son, han är 1,5, så fort han hittar något sånt rör på golvet, som en gammal så här hushållspappersrulle eller något sånt där, så tar han tag i det, sätter det mot munnen och börjar tjuta. För att det låter så intressant, det låter så roligt liksom. Så didgeridon är väldigt häftig, men den har så att säga varit föremål för oberoende upptäckt rätt många gånger. Inklusive av ettåringar. Mm. Eventuellt av alla ettåringar någonsin. Det är för övrigt sant om bumeranger också. De verkar ha funnits i alla möjliga kulturer. Jag kollade faktiskt upp det här en veckan när jag läste om det här. Tänkte, men bumerangen, det är väl ändå deras grej. Det är väl ändå aboriginerna som kan stoltsera med bumerangen. Men sen läste jag på Wikipedia att när de öppnade Tutankhamons gravkammare i Egypten, så fanns det en massa bumeranger där. Alltså, eventuellt är inte ens bumeranger en unik aboriginsk teknisk landvinning.
1: Eller så var det aboriginerna som byggde pyramiderna.
0: Så kan det ha varit. Det var aboriginerna som var de riktiga faraonerna. Eventuellt, vi kommer aldrig få veta säkert, så vi håller öppet för den möjligheten. Hur som helst, bumeranger och didgeridoos och så vidare och sido, så är det verkligen en hemsk historia. För att jag tycker visserligen att det är mycket bättre att engelsmän koloniserar Australien och bygger en anglocivilisation där, än att aboriginer fortsätter att puttra runt i sina lerhyddor och spela didgeridoo i 10 000 år till, 100 000 år till, som de skulle gjort om vi inte hade stört dem. Men samtidigt kan jag tycka att de förtjänar att behandlas med respekt. Och man skulle kunna tänka sig kanske reservat av olika slag, men alla sådana försök som man har gjort har slutat med förskräckelse av lätt insedda skäl. För då det kommer ändå in alkohol, skräpmat, tv-sändningar, porr och så vidare. Så att för att det ska fungera så skulle man behöva forcera avskärmningen från det europeiska samhället. Och alltså på något sätt förbjuda dem, förhindra dem från att ha kontakt, ungefär som på Andamanöarna i Indiska oceanen.
1: Mm.
0: Vilket såklart är praktiskt omöjligt. Bland annat för att det skulle vara liksom omänskligt och så omöjligt av flera olika skäl. Alla förstår liksom att man skulle aldrig kunna göra så. Så att jag tycker det verkar som att det finns ingen bra lösning på det här projektet. Och jag känner stor sympati med aboriginerna. Jag känner också stor sympati med australiensarna som sitter med det här olösliga problemet i knät. Eller vad säger du, Boris? Har du en lösning på det här problemet?
1: Nej. Och det hela är, som du säger, förbannat sorgligt alltså. Och att man inte ser liksom att det är sorgligt, utan tror att alla problem finns det inte någon lösning på. Nu har ju västerlänningar ställt till det för sig mentalt. Först genom att låtsas tro att aboriginer är någonting annat än de är alltså. Tror vi pratar någon gång om Bruce Chatwins Songlines som liksom kom på 90-talet och en skildring av aboriginerna och deras kultur och historia. Väldigt gränslandet mellan fakta och fiktion alltså. Men där lanseras ju aboriginerna som en folkgrupp som vet på många sätt mer än vi andra, eftersom de står närmare naturen än vi och tror att allting har en själ, alltså även stenar. Och de har på sitt sätt väldigt vackra initiationsriter och sådär, som jag tycker väldigt mycket om. Att man får ett djur som man lovar att beskydda och sådär. Eller sten. På riktigt sätt, det är något. Jag förstår att han blev tilltalad av det där Chatwin. Men att gå från det till att de förstår världen bättre än vad vi gör, det går väldigt långt. Men det är mycket, många av de här ursprungsfolken och naturfolken som fortfarande lever någorlunda avskilt från det västerländska samhället har ju fått den nimbusen omkring sig. Och det försvårar bara just det här kalla, klara konstaterandet som du gjorde, att ja, men det går faktiskt inte. Och att man ställer frågan, vad fan ska man göra? Därför att det finns en inbyggd sorglighet i detta, att även om man tilldelar dem en halv australisk delstat och säger att det här är er, så skapar alltså själva närheten till det västerländska samhället sådana spänningar i den här typen av samhällen. Alltså inte bara genom inflöde av porr och sprit, utan överhuvudtaget, alltså jag talar om en mer existentiell spänning, som Ulf Kristerssons fru skulle ha sagt. Det här det är lite obehagligt att jag kan sätta mig i deras situation. Kanske titta på att jag är lite korkad. Men om du ser människor som kan och vet mycket mer än du själv. Så och du upplever att nej, men jag kan inte lära mig det här. Jag klarar inte det här. Alltså det måste vara så in i helvete förödande. Det är klart de tar till sprit och porr. Men jag skulle inte göra det. Och så jag är lite allvarlig här att vi missar det här tror jag liksom väldigt mycket när det gäller kontakten mellan enkelt uttryckt vita och svarta. Att svart depression eller svart aggression kan ha samma grund faktiskt. Den djupliggande insikten om att ja, men jag räcker inte till för det här. Vad man ska göra åt det har jag inte den bittersta jävla aning om.
0: Nej, alltså ett stort problem är att man har den här attityden i Australien. Att man har liksom en otroligt påklistrad, falsk, liksom, vördnadsfull attityd. Kanske inte lika extrem som Bruce Chatwin. Men det är ändå sådär att vi har stor respekt och deras kultur är lika viktig som vår. Vi har mycket lära oss av dem och så vidare. Och man ska alltid inkludera dem. Och man ska alltid hålla på och fjäska för aboriginerna. I alla sammanhang. Även om man inte ska ha dem i parlamentet i en särskild grupp då, så ska man hålla på. Och en tanke som jag kan ha är att tänk om man bara skulle kunna säga någonting annat istället. Att säga att ja, det var på sätt och vis mycket beklagligt det som hände när vi koloniserade Australien. Tyvärr så kan vi inte göra så mycket åt det, så att det vi gör nu det är att vi ska försöka kompensera så gott vi kan. Vi ska faktiskt ge väldigt mycket kompensation. Vi ska ge obegränsade mängder kompensation. I oändligheten, så länge det finns aboriginer, så ska vi se till att hålla det här under kontroll. Liksom. Men det första problemet vi stöter på här, det är att en liberal inställning till det här problemet, det skulle ju vara att ge kompensation i en övergångsfas, så att aboriginerna kan komma ikapp. Och egentligen fokusera på sådana saker som utbildning och att, liksom, att bygga upp deras kapacitet så att de till slut kan bli jämlika. Men eftersom det är helt orealistiskt, så borde man kanske snarare helt enkelt säga att så länge det finns människor med aboriginska gener så kommer anglosamhället i Australien att försörja dem. Full medborgarlön om du är hela aborigin. Halv medborgarlön om du är halva aborigin och så vidare. Och vi gör det bara i all oändlighet. Och vi har råd med det för att vi är liksom starka anglomänniskor och vi kan aldrig hitta en slutgiltig lösning på problemet. Vi kan aldrig få bort problemet. Så att så länge det finns aboriginer så måste vi ha det här systemet. Som kan baseras på DNA-tester om man så vill. Men att man inrättar en sån permanent. Och sen, vad de köper för pengarna, vad de köper för medborgarlönen. Ja, vad ska man göra liksom? Man kan inte förbjuda dem att köpa de här grejerna som de verkligen gillar att köpa.
1: Alltså, det är mycket möjligt att jag har ingen begåvat svar på frågan. Det är mycket möjligt att du har den mest humana lösningen faktiskt. Problemet blir ju då alltså att man ligger de sista orden så man kan inte kontrollera vad de köper. Och det blir liksom, de kommer att finnas där, de kommer inte att dö ut, de kommer att föröka sig eftersom de har medborgarlön. Och det kommer att bli mer och mer förfallet. Och det kommer liksom vara, även för den mest hårdhjärtade kolonialist så kommer det vara ett öppet sår och en påminnelse hela tiden. Men det är nog det mest begåvade ändå. Vissa saker har inga bra lösningar.
0: Ibland så landar jag i så märkliga slutsatser. Idag var det medborgarlön. Av alla skruvade idéer. För ett tag sedan så var det EU-regleringar av artificiell intelligens. Och tydligen blev jag bönhörd nu för att Joe Biden rullade ut någon executive order för AI-regleringar. Mm. Medborgarlön för urinvånare. Det är märkligt på de här punkterna på vilka min libertarianism krackelerar. Men jag tycker det är en intressant fråga, för att det, på ett sätt är det lättare för oss att tänka på aboriginerna, men det kanske redan är så att någon har gissat lite vad jag har i bakhuvudet där, att aboriginerna då, de utgör 4% av befolkningen i Australien och de har en genomsnittlig IQ på 62. Jag vet inte om det är sant, jag har inte hört den siffran förut, jag blir förvånad över att den är så låg, men det är inte som att jag inte tror att det kan vara sant. Men det betyder att de ligger liksom absolut längst ner i världen. De ligger under liksom de här ökända bushmännen i Namibia eller vilka det är som har så superlogik. Och de ligger under liksom sydsudaneserna som har liksom levt med extrem svält i årtionden så att de inte har fått näring till sina hjärnor. Så det är verkligen, då är det ännu värre ställt än vad jag trodde. Men om man tittar på samhället som svenska till exempel, och du tar de 4% av befolkningen som har lägst intelligens, vad har de för genomsnittlig IQ? Jag vet inte svaret på den frågan, men om vi säger att det är ungefär 62, så tror jag inte att vi är så långt därifrån. Det är bara en fråga om att dra ut liksom normalfördelningskurvan och räkna på det. Plus att vi har olika etniciteter och sånt där i Sverige som gör att det blir komplicerat. Men det jag försöker säga är bara att det är lätt för oss att titta på Australien och vi kan filosofera deras situation. Men faktum är att alla västerländska länder har den här typen av minoriteter. Det är bara att de har inte liksom... Det är inte en separat liksom arkaisk människoart alltid. Som är tydligt separerad från resten av samhället på det sättet. Men det vore väldigt bra om vi kunde hitta en generell lösning på den här problematiken. Därför det är inte bara australiensarna som behöver det.
1: Ja, det är lätt. Alltså din lösning är egentligen nu inför delvis ett någorlunda fungerande så kallat välfärdssamhälle. Inte medborgarlön, men de som är så klent begåvade av olika skäl att de inte klarar sig dem. Och inte tillhör en social folkgrupp. De i bästa fall så får de ju faktiskt hjälp att smälta in i samhället. Här i Solna vet jag flera exempel. Det här är en annan femma liksom med aboriginerna. Vi behöver också lösningar. I Europa till exempel tror man kan hantera det på olika sätt. I Australien så blir det bara eländigt hur man är. Det gäller bara att göra det så lite eländigt som möjligt.
0: Jag vill absolut inte ha en medborgarlön i Sverige. Då känner jag nästan att vi kommer till ett reductio av den här positionen. Kanske aboriginerna i Australien, men absolut inte i Sverige. Och sen problemet är också att vi kan inte göra den här... En del av mitt tankeexperiment var att vi skulle göra den här genetiska analysen och säga att du får en medborgarlön som är i proportion till hur mycket aboriginska gener du har. Vilket skulle liksom göra systemet lite säkrare. Det kan vi inte göra tyvärr. Inte än i alla fall. Inte än kan vi göra det i Sverige.
1: Nej, men alltså jag utgår från att du till exempel i Sverige menar de som ligger på en så låg IQ av ursprungsbefolkningen. Jag utgår från att man kan börja liksom verkställa sådana saker som har redan reducerat icke-ursprungsbefolkningen och förpassat den utanför landets gränser. Man kan ju inte tänka sig att vi ska börja ge liksom somalier medborgarlön.
0: Nej, det funkar inte om man har en ständig liksom stört flöde av somalier och sydsudaneser som väljer in över gränserna. Det blir väldigt, väldigt problematiskt, den här icke-baserade medborgarlönen. Jag tänker framförallt på svenskar, men även där är det väldigt problematiskt. Därför att du har alla sådana saker som rösträtt till exempel. Du kan inte ha människor som är försörjda av staten som har rösträtt.
1: Nej, men alltså den tar vi ju bort.
0: Och rösträtten kanske du kan ta bort möjligen, men du vet, du kommer aldrig få igenom det politiskt. Och sen är det också reproduktionsrätten. Får de föröka sig och göra fler av sin egen sort för att skapa fler medborgarlönstagare?
1: Nej, men alltså jag laborerar nu med att just det här med att landet är städat och frågan om reproduktionsrätten, det går man tillbaka till den socialdemokratiska hållningen på 30-talet. Det fanns så långt som till 50-talet faktiskt. Det var inte så konstigt en gång i tiden.
0: Nej, så är det. Återigen så landar vi i de här märkliga slutsatserna. Att,
1: ja.
0: Myrdalarna, de hade rätt bra koll ändå på det här. De hade liksom... Ja, i alla fall. Jag tycker det är intressant att filosofera kring aboriginerna. Det är väldigt fascinerande. Det är väldigt fascinerande i hela historien. Men också för att vi har så många problem på den här planeten som liknar det här problemet.
1: Ja, men vad säger jag, just din hållning i aboriginfrågan är sympatisk, tycker jag. Det är därför att det är också ett tecken på... Alltså inte någon sån här, vi har varit dumma mot det. Utan jag tycker också att det ska vara en fråga, jag tolkar in det kanske, men att det är också en fråga om ödmjukhet, att vår kultur är inte så jävla överlägsen. Alltså den moderna västerländska kulturen är inte så jävla överlägsen heller. Det är vi som levererar porr och narkotika till dem. Så att,
0: Ja, men det är precis en sån tanke jag har. Alltså, jag skulle snarare tänka på det som att om vi tittar på europeiska befolkningar västerländska befolkningar. Det är inte de europeiska underklassernas fel att det finns europeiska underklasser som inte hänger med. Som inte, liksom, som inte kan vara en del av liksom spjutspetsutvecklingen och gå liksom stormsteg framåt i utvecklingen. Alla de människorna som hamnar på efterkälken för att de bara inte de har ingen naturlig plats i ett liksom mer modernt samhälle som vi ändå vill ha, eller som jag i alla fall ändå vill ha. Men det är inte deras fel att de finns, utan det är faktiskt det är medelklassens och överklassens fel att det finns underklasser. Det är de som inte har drivit domesticeringen tillräckligt hårt. Det var de som avbröt liksom steriliseringsprogrammen. Det var de som byggde välfärdsstaten. Det var de som orsakade alla de här problemen. Och man måste absolut ha en ödmjukhet inför det. Och det skulle vara en orimlig idé att ha någon typ av klasshat eller klasskrigsidé. Det är fel på de här människorna finns. Jag tror också att det finns en koppling till invandringsfrågan, även om det blir ett annorlunda där, för att de är liksom aktivt importerade. Men det som vi pratade om tidigare, att även om vi blir av med alla invandrare, då är vi mycket, mycket bättre situation såklart. Vi kommer fortfarande ha väldigt stora strukturella problem som är liknande. Därför att det grundläggande problemet är att vi har en stora underklasser som är väldigt svåra att integrera i ett mer högoktanigt civiliserat liv. Och nu är underklassarna bara artificiellt enormt upplåsta på grund av massinvandringspolitiken, som vi förhoppningsvis kan komma till rätta med någon gång. Men även utan den så hade vi haft det här problemet. Därför att de eugeniska krafter som byggde den europeiska civilisationen har satts ur spel. Och det är inte de som är på efterkälken. Det är inte deras fel. Och man måste ha en mer någon annan typ av approach till det här problemet. Och jag tror ju att till exempel såna här idéer om liksom befolkningspolitik. Jag är ju såklart, eftersom jag har den här libertarianska idén som är att om man helt och hållet tar ut staten ur ekvationen, så kommer det liksom, relativt sett, det kommer bli väldigt dyrt att ha barn. Det kommer bli dyrt att bilda familj. Så då kommer man kunna reversera den här liksom inverterade korrelationen som finns nu mellan din ekonomiska ställning i samhället och hur många barn du har. Och då skulle man istället ha det så att de som har det tufft ekonomiskt, de kanske kan skaffa ett barn. Men de har bara inte råd att skaffa två barn, absolut inte tre barn. Medan folk som har det gott ställt har råd att skaffa fler barn. Men man skulle också kunna tänka sig någonting i stil med enbarnspolitiken i Kina eller något åt det hållet. Ett förslag som jag hör till exempel, det är att säga att alla får skaffa ett barn. För att det, på grund av skäl som har att göra med social stabilitet, så måste man låta folk skaffa ett barn. För att annars kommer de revoltera. Men utöver det så kan man ha lite mer strikta regler kring vem som får skaffa barn. Skulle man kunna laborera med den typen av idéer i alla fall. Men det är ganska långt ifrån där vi är nu. Det är ganska långt ifrån det som den politiska mentalitet som vi befinner oss nu.
1: Ja, milt uttryckt. Men lite grann med sidan av det. Alltså problemet med en urlibertariansk lösning, liksom, ta bort staten i ekvationen. Det är ju att, och då innebär att det kostar jävligt mycket att sätta barn till världen. Det innebär ju, det säger ju inga hinder för kanske till och med stora delar av befolkningen att sätta barn till världen. Det ser man ju i tredje världen. Det ser man ju i Gaza där varje kvinna föder fyra barn. Det är, alltså det måste till regleringar helt enkelt. Ni får inte sätta barn till världen hur som helst. Och det är ju ett helvete att hitta på förnuftiga sådana regleringar.
0: Åtminstone man ska ha ett öppet samhälle där folk kan liksom flytta runt och bo lite grann var de vill, flytta in i vilken stad de vill och så vidare. Då måste man ha ett ganska auktoritärt system som styr folks reproduktion och så vidare. Den libertarianska idén är att man på den vägen genom en sorts marknadsprocess kan sortera ut även andra aspekter av samhället och ha kanske privata städer med kriterier för att man får flytta dit och så vidare. Det är en del av den libertarianska annan del än libertarianska utopin. Men det är ju lite grann en sorts liberal önskan om att inte behöva fatta de här tuffa besluten, att inte behöva använda staten till den här typen av väldigt liksom intima ingrepp i folks liv, som jag fortfarande klamrar mig fast vid.
1: Ja, jag kan inte se. Jag
0: du är mycket mer hårdför än vad jag är, så att jag förstår att du inte behöver klamra på det sättet.
1: Nej, men jag finner det oerhört obehagligt. Men jag kan heller inte se någon annan lösning. Och även med mängder av libertarianska fristäder, höll jag på att säga, så kommer det alltid finnas en jävla massa buskage mellan dem, och där kommer de att finnas som kaniner liksom. Det är, ja, allt måste regleras på det området, vilket är en vidrig tanke egentligen, men ja.
0: Allt måste regleras, vilka vackra slutord för en radiobubbla-sändning.
1: på det området.
0: Och medborgarlön för alla som har tillräckligt låg IQ eller tillräckligt bruna. Och på BBS så får vi veta att det är 150% medborgarlön om man steriliserar sig. Ja. Ja, vi får se. Vi får fila vidare på det här, vårt övergångsprogram.
1: Övergångsprogram är ordet. Det var som fattas faktiskt.
0: Ja. Vilket årtionde som helst nu så kommer radiobubbla knäcka nöten, är jag säker på.
2: Radiobubbla.
3: Guldfyndighet på 383 ton funnen i Shandong-provinsen. Ytterligare 167 ton förväntas prospekteras. Fyndigheten potentiellt värd 22 miljarder dollar. Ja, vi fortsätter på guldspåret. Och det är som brukligt i ekonomisändningarna. Denna gång hamnar vi i Mittens rike och Shandong-provinsen. Och den ligger i östra Kina. Här har man hittat en ådra som löper 2 kilometer och är 67 meter bred. Och man har hittills hittat 383 ton, men förväntar sig hitta uppemot 500 ton inom 2 år. Och i gruvbranschen, där man använder olika standarder för att bedöma hur mycket metall som ligger i marken. I väst använder man en standard som heter National Instrument 43-101. Och i Ryssland och andra länder använder man standarden JORC, J-O-R-C. Och oftast när man noterar ett gruvbolag på en börs så är det villkorat att man fått sina fyndigheter bedömda av oberoende geologer som då har skrivit rapporter enligt någon av de här standarderna. På Torontobörsen så är det den här 43-101-standarden som gäller. Och på Moskvabörsen York. Jag tror att den även gäller i Australien om jag inte missminner mig. Och enligt de här standarderna, i alla fall 43-101, så delar man in det man har hittat i olika kategorier. Och de kallas för inferred, indicated och measured. Och i den ordningen stigande skala av sannolikhet att metallen, guld i det här fallet, verkligen finns i marken, i fyndigheten. När man vet det här, då kan man börja göra ekonomiska kalkyler på vad det kostar att få upp malmen ur marken och förädla den. Och huruvida man kan få miljötillstånd beroende på förädlingsteknik och så vidare. Och utifrån det vet man ungefär vilken lönsamhet gruvan kommer att ha. Och ju längre man kommer till processen, alltså ju mer man har i den här measured-kategorin, ju mindre risk är det i projektet och ju lättare är det för gruvbolaget att kunna finansiera gruvprojektet. Och i den här fyndigheten så har man hittat malm där guldhalten i snitt ligger på 4,52 gram per ton. Vilket är väldigt bra. Det finns guldgruvor i drift med halter under 1 gram per ton som fortfarande är ekonomiskt gångbara då. Det vill säga att det går att göra vinst vid nuvarande guld- och bränslepriser. Oljepriset det påverkar gruvdriften väldigt mycket eftersom det krävs enormt mycket energi för att gräva upp massa sten, krossa den stenen och mala ner den och få ut metallen, guld i det här fallet då, ur berget. Och sen finns det då lite olika typer av gruvor, men man pratar om open pits till exempel, där det egentligen bara är att skopa upp sanden och föräldern. Så om man har sett de här guldprospekterarna i Alaska på Discovery Channel så är det open pit som de skopar runt och försöker hitta guld. Och i det här fallet så bedömer man alltså för närvarande att fyndet är värt 22 miljarder dollar och om ändå en gruva byggs och tas i drift. Och om man processar 10 000 ton malm per dag så kan gruvan hålla sitt drift i 40 år enligt artikeln. Så det är ett stort fynd med andra ord.
0: Men den kommer bara producera 5000 såna här kanadenska guldmynt.
3: Precis. Så att, det gäller att ha bra museum som kan förvara de här mynten senare. Men det får vi hoppas att Kina har bättre kassaskåp än vad man har i Tyskland. Shandong Gold Group Company, som har hittat fyndigheten här i Kina, är den näst största producenten i Kina och som bekant för alla ekonomispecialistnare så är Kina världens största producerande land när det kommer till guldton per år. Det som också är intressant är att Kina har sagt publikt väldigt nyligen att man har som mål att ha en guldreserv på 14 000 ton senast 2020. Och officiellt har Kina en guldreserv på drygt 1 800 ton. Och det betyder ju att man i snitt måste anförskaffa 3 000 ton per år. Men då ska man komma ihåg att 3 000 ton är en hel årsproduktion hela världen sammantaget. Så man vill alltså köpa 25% av allt guld varje år. Det inkluderar återvunnet guld då.
0: Det låter helt orealistiskt. Det kan man alltså inte göra.
3: Nej, precis. Och det är lite dit jag ville komma. För det har länge spekulerats i att Kina redan idag har en betydligt större guldreserv än vad man säger att man har. Och det är helt logiskt att det ligger inte i Kinas intresse att berätta för omvärlden att man tänker köpa jättemycket guld så länge man är köpare. Så Kina vill med andra ord, så länge man är köpare, ha så lågt pris som möjligt. Det är logiskt. Och när man har skaffat den nivån man vill ha, då går man ut och berättar det för att trissa upp priset. Och då ligger det helt plötsligt i deras intresse att ha så högt guldpris som möjligt. Sen ökar man sannolikt då långsamt sina reserver med guld man redan har skaffat. Så det här är en oerhört spännande utveckling. Just det här uttalandet att man tänker skaffa 3000 ton per år, det säger någonting om Kinas inofficiella guldreserv som den ser ut nu.
0: Du säger att den är stor.
3: Exakt. Och det är flera guldexperter som har spekulerat i det här. Och Jim Rickards är en av dem som har varit i Kina och föreläst och pratat med officiella personer i Kina. Och 13 000 ton, det är enormt mycket. Det ska jämföras med USAs officiella reserv på 8 000 ton och eurozonens sammantagna på nästan 11 000 ton officiellt. Men de här siffrorna är starkt ifrågasatta åt andra hållet, för det har liksom inte gjorts någon oberoende revision på de här lagerna på flera decennier. Men man kan väl säga så här, vi har pratat om det här förut, så att tips är att söka lite i Radio Bubblas arkiv och lyssna på tidigare inspelningar. Men visst är det en spännande utveckling?
0: Ja, det låter jätteintressant det här att Kina då eventuellt skulle köpa massa guld i hemlighet. Och sen när de har ungefär så mycket guld som de vill ha, då säger de att då börjar de bara skriva upp mängden guld. Ja. Fast de har allting så börjar de avslöja mer och mer av hur mycket de egentligen har. Det låter logiskt på sätt och vis.
3: Ja. Jag menar, skulle man vara en väldigt stor hedgefond eller någonting och tänka att nu ska vi köpa massa Ericsson-aktier här. Inte tusan går man ut på marknaden och deklarerar det i förväg. Vår ambition är att köpa jättemycket Ericsson-aktier. Då kommer ju alla möjliga personer komma in och köpa Ericsson-aktier och i förväntan att priset går upp.
0: Men om det är så att Kina redan har samlat på sig en guldreserv av den här magnituden och sen så skriver de upp sitt guldinnehav baserat på det de redan har i valven, så att säga, kommer inte det trycka ner guldpriset?
3: Ja, inte om då marknadens aktörer försöker hinna före Kina, för just för att de tror att Kina kommer köpa en massa guld. Och då kommer de trissa upp priset. Så att det kan ju bli en psykologisk effekt av det här. Sen ska man komma ihåg att alltså det är väldigt, väldigt svårt att få tag i fysiskt guld. Det tar väldigt lång tid. Precis som du säger, det är helt orimligt att man ska köpa 3000 ton per år. Men än så länge så sätts guldpriset inte utav det fysiska priset utan av papperspriset, som har väldigt liten koppling till fysiska leveranser. Det har vi också pratat om i tidigare sändningar. Så gräv i arkivet och lyssna bakåt.
0: Men om Kina har hemliga, säg 10 000 ton guld som de inte berättat för någon, för den hemliga guldgruvan och sånt där, och sen så avslöjas det att de har det här guldet, då kommer guldpriset gå ner i alla fall. För det blir som guldinflation.
3: Ja, det är väl, det finns säkert en risk för det. Vi får följa den här utvecklingen närmare i senare sändningar, helt enkelt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Pokémon-kort har gått om baseballkort i antal värderingar hos amerikanska världsledande värderingsfirman Professional Sports Authenticators. Och priserna steg nästan 500% under covid-19-nedstängningarna. Det finns en hel industri, en hel värld av samlarföremål relaterade till sport. Sports memorabilia är den kallas. Jag vet ingenting om den här världen. Men jag har fått läsa nu en artikel om det företaget Professional Sports Authenticator som sysslar med, jag tror inte exakt värdering, de kallar för gradering av då sport memorabilia. Och i praktiken så handlar det framförallt om olika typer av kort. Och som jag förstår det de gör, så tar de emot kort eller kanske andra föremål och sen så bedömer de kvaliteten på dem. Så de tittar liksom, är de kantstötta, har de rätt färger och så vidare, finns det några repa på dem. Och sen sätter de ett betyg mellan 1 och 10 på hur liksom välbevarat och autentiskt kortet är. Hur bra skick det är. Och sen så tror jag att man får tillbaka kortet i en särskild liksom inplastning. Och det är delvis det man betalar för. Alltså en sorts laminering med den officiella då PSA-graderingen tryckt utanpå. Så där står det liksom att den här har liksom betyget 9, den är mint condition och så vidare. Och då ligger ditt baseballkort inuti den här plastskivan. Med stämpel och betyg. Ja, jag tror att det är det de sysslar med. Jag försöker förstå. Och i många år så handlar det i hög utsträckning om så kallade baseballkort och basketkort också. Men som den här artikeln berättar om, nu har Pokémon tagit över helt och hållet. Så att av alla kort som man graderade under 2023, det var 14 miljoner kort. Väldigt bra business de har. Så var 6 miljoner var Pokémon-kort. Så folk har börjat i väldigt stor skala skickat in sina gamla Pokémon-kort, och det kostar från $15 uppåt per kort att få dem graderade och laminerade på det här sättet. Pokémon, det är en stor industri i sig. För de som inte vet, inklusive mig själv nästan, så var Pokémon från början var ett antal dataspel ursprungligen för Nintendo Game Boy. Men de här korten är en väldigt stor del av saken nu, alltså Pokémon som franchise. Som det heter. Och det finns liksom spel och säkert filmer och allt möjligt. Sammanlagt så har det tydligen producerats 65 miljarder Pokémon-kort. Så det är big business. Jag är själv för gammal för att ha upplevt Pokémon på allvar. Jag var 14 år gammal när det första Pokémon-spelet kom. Så att jag var redan liksom äldre än målgruppen. Och dessutom hade jag ingen Game Boy. Och jag missade helt det här med korten. Jag tror också att jag var för ung för vissa andra kort. Alltså jag var vagt medveten om att det fanns något som hette hockeykort. Men det var såklart en helt annan värld än det som jag levde i. Det enda jag egentligen minns det var att när jag gick på högstadiet så satt barnen i korridorerna och spelade någonting som hette Magic the Gathering. Som också gick ut på att man skulle köpa kort och samla på kort. Och vissa kort var väldigt värdefulla och så vidare. Så folk hade spela i korridorerna. Jag sysslar aldrig med det själv. Boris, vad hade ni för kort på din tid när du var liten? Var det kanske turnerspelskort med alla de så här främsta riddarna och deras hästar och lansar och sånt?
4: Ja, alltså vi hade helgonbilder. Man samlade på helgonbilder. Och reliker. benknoter och sådana saker.
0: Kristi tånagel, ja.
4: Ja, precis. Flisa från Kristi kors. en fin samling kvar. Men jag hade svårt att få dem att autentisera det. Jag försökte, men det heliga graal hade jag också. Men nej, det gick inte. Nej, men jag blir lite ledsen av det här på något sätt. För att jag minns ju också den tiden när man liksom samlade på just hockeystjärnor. Jag samlade på fotbollsspelare. Och det här med baseballkort tycker jag att det är något väldigt vackert. Alltså baseball är en svårbegriplig sport, men väldigt vacker. Och på något sätt när man är barn så är det... vackert ord. Jag tycker det är lite fint att man liksom har sportidoler och ser upp till dem och tänker att en dag ska jag bli sådär också. Och att man hyser beundran för prestationen. Det är fullt begripligt att man behåller den där tjusningen i vuxen ålder också. Men jag kan fan med begripa att liksom Pokémon, det är en parallell fantasivärld. Det kan man väl befinna sig i en period. Men att det blir en stor industri som tävlar med baseballkort i USA, det visar liksom att det landet är dömt.
0: Det sägs ju också i den här artikeln, det är ju intressant apropå din kritik på det, så att när Pokémon-vågen, Pokémon, återupplivandet av Pokémon skedde i samband med coronavirus-pandemin, coronavirus-hysterin. Det betyder så att folk hemma då hade inget att göra. Rotade igen sina gamla förråd. Och sen hittade man alla sina gamla Pokémon-kort. Och sen började leka med Pokémon-korten för att, ja, det kanske för att de inte hade något annat att göra under lockdown, men också kanske för att de ville fly från verkligheten, som du säger, Boris.
4: Ja.
0: Det kanske var lite för verklighetsnära med så här fotbollsbilder, för att man fick inte gå ut och spela fotboll. Men Pokémon var liksom säkert och påminner inte om den smärtsamma verkligheten. Och sen efter det så har vi fortsatt till efter coronavirus perioden. Men det var då det verkligen, verkligen tog fart igen. Jag förstår vad du säger om den positiva aspekten, och det är någonting tilltalande tycker jag med idén att samla kort. Jag tror att när jag var liten och såg de andra barnen sitta med sån här Magic the Gathering, så tyckte jag att det såg ganska fräckt ut. Det var ganska intressant det där med kort, att man kunde samla dem och komponera olika kortlekar och sånt där. Jag tror jag var lite avundsjuk på de andra barnen som höll på med det. Men alltså, det är enormt trist med Pokémon, jag håller med om det, och också Magic the Gathering. Det var aldrig intressant liksom. Men om jag tänker, alltså jag skulle aldrig vilja att mina barn sitter och samlar bilder på liksom så här hockeysluskar på Zlatan eller sånt där. Det är ju inget bra att se upp till såna personer och vilja emulera dem. Man skulle vilja ha något mer uppbyggligt. Man skulle vilja ha en annan sorts kort.
4: Ja, men det är en jäkla skillnad alltså på att samla på fotbollskort till exempel, som jag gjorde på den tid då svenska lag var svenska, det svenska landslaget var svenskt. Andra länders landslag var liksom franska, brittiska eller vad det nu kunde vara. Det är fullt begripligt att idag samla på fotboll. Det existerar inte vad jag vet, och det blir jättekonstigt. Varför skulle någon göra det? Det är som att samla på George Floyd-kort eller något sånt.
0: Ja, George Floyd, nu snackar jag. Nu är det intressant. Alltså det jag tänker mig är att man skulle kunna ha någon sorts jag vet inte vad man ska kalla det för, men som man samlar på liksom så här stora män och genier. De största filosoferna, konstnärerna, uppfinnarna, statsmännen, generalerna, industrimagnaterna och så vidare. Alltså, då skulle ju barnen få lära sig riktigt uppbyggliga saker medan de samlade kort. Det skulle vara lite intressant hur man handlade med dem. Du får Michelangelo av mig, om jag får typ Machiavelli av dig. Du får min Napoleon, om jag får din Aristoteles och så vidare. Och så kanske det kanske är något spel också där man kan sätta ihop som ett dream team av stora män som kombinerar sina krafter för att ta över världen och orkestrera en ny guldålder och sånt där. Vad tror du, Boris? Det här är min lilla affärsidé för ett nytt kortsystem. Skulle det kunna vara något?
4: Det är en jättebra idé. Och den går nog att lansera. Det hade ju varit lättare förr när man mycket tidigt i min barndom hade så här ungdomsbibliotek, alltså små korta biografier över framstående män. Och det var ju liksom Michelangelo, Edison och en räcka andra. Då hade det varit läge att lansera en sån där. Det är... Nu får man ju... Ja, alltså det där är...
0: Det kanske redan finns. Om det finns så får ni gärna skicka en länk. Eller bara skicka korten till mig.
1: Nej, jag tror det finns berömda kvinnor ur... Det finns berömda kvinnor ur historien. Finns det faktiskt.
0: Mm-hmm.
1: Det du är inne på att lansera berömda vita män ur historien. Det är en nisch som ingen vågar gå in i riktigt. Just därför ska man göra det.
2: Radio Bubbla.
0: Världens största federation av löntagarägda kooperativ, Mondragon Corporation i Basken, ser sig inte som ett alternativ till kapitalismen utan som ett alternativt förhållningssätt. En av de 70 000 anställda, Hugo Montalvo, säger att där är ingen rik men ingen är fattig heller och menar att han skulle kunna tjäna mer på ett vanligt multinationellt företag men vill inte byta bort sin medelklassstatus eller den lilla byn han låter sina barn växa upp i. Den här artikeln är från Christian Science Monitor, en av våra gamla favorittidningar som vi alltid gillat. Den handlar om Corporation Mondragon. Mondragon-korporationen eller Mondragon-gruppen, eller jag är osäker på vad man brukar kalla det för på svenska, men Mondragon, det är alltså en sorts

0: Men, så Mondragon är någonting som startades på 1950-talet och alltså i Baskien. Och det är fortfarande i Baskien som de huvudsakligen håller till. Och det började med en katolsk präst, jag har glömt hans namn, men han hade idéer om hur man skulle starta, han hade massor med sådana idéer om hur man, om så här, sociala förbättringar. Och en av idéerna var att man skulle starta kooperativa företagsverksamheter för att förbättra lokalbefolkningens situation. Och han lyckades organisera folk, övertyga dem och sätta igång. Och jag tror att man började med att tillverka olika sorters elektronik, tekniska saker. Och det är fortfarande det som är den huvudsakliga delen av verksamheten, om jag har förstått rätt. Och de har en del egna varumärken, men framförallt så större delen av produktionen är som underleverantörer till, alltså underleverantörer av komponenter till andra företag. Så de tillverkar kanske en lampa eller en termostat eller något verktyg, vad det nu kan vara för någonting. Och de jobbar mycket mot bilindustrin och mot företag som tillverkar vitvaror, tror jag är en stor sak för dem. Så att man kan kanske köpa ett kylskåp eller något sånt som är helt tillverkat av Mondragon. Och jag vet också att de har till exempel cyklar. De har ett varumärke som heter Orbea som är cyklar som är producerade av Mondragon. Men det är en ganska spretig produktmix. Och så startar man tidigt en egen bank för att lösa finansieringsfrågor, och man har egna skolor, inklusive ett eget universitet, Mondragon-universitetet. Och över tid så har man byggt upp en sorts egen välfärdsstat, delvis. Bland annat för att folk som jobbar åt Mondragon inte omfattas av den generella spanska välfärdsstaten på grund av att deras anställningar de räknas inte som normala anställda. För det funkar så då att de som jobbar på Mondragon-företagen, de blir delägare i företagen. Och det gör de genom att köpa in sig. Och det kostar 17 000 euro, alltså 200 000 svenska kronor, att köpa in sig. Men man behöver inte ha 200 000 i kontanter för att börja jobba, utan man får låna de pengarna av Mondragons egen bank till något väldigt bra villkor. Det är en särskild finansiell tjänst som de tillhandahåller som gör det lättare att gå in i den här kooperationen. Men sen så är man medlem, och då är man en av, det står 70 000 i bubblarubriken, men siffran jag såg var att det är drygt 80 000 delägare som har en röst var på bolagsstämman. De säger inte bolagsstämman, de säger generalförsamling eller sånt där. De har egna namn, men på många sätt fungerar det som ett normalt företag. Bara att man har en ovanlig ägarstruktur. Men man har bolagsstämman, man har en styrelse, man har en bolagsledning och så vidare. Men sen har man speciella liksom, målsättningar, riktlinjer som är kanske mer sociala än normala företag. Så att 60% av överskottet i verksamheterna återinvesteras i verksamheten. 30% tas ut som vinst. 30% går tillbaka till delägarna, det vill säga arbetarna. Och 10% går till olika typer av sociala projekt för lokalbefolkningen i nordöstra Basken. Och sen finns det en del speciella regler som att den mest välbetalda personen får tjäna maximalt 6 gånger så mycket som den minst välbetalda personen. Vilket alltså gör det omöjligt att ha till exempel normala vd-löner, givet hur stort företaget är. Och den här modellen verkar funka hyfsat bra. Mondragon är en stor företagskoncern. De har haft både framgångar och motgångar, precis som de flesta andra företag. De hade en stor konkurs som det pratas en del om. För ungefär 10 år sedan så var det ett av de största företagen, en av de största delarna av kooperationen som gick i konkurs. Men Mondragon som federation finns fortfarande kvar, den här gruppen, 70 år efter att experimentet startades. Vilket är ett väldigt starkt resultat för någonting som ändå är ett slags socialistiskt experiment. Det är bra med vilken måttstock som helst, men särskilt för att vara en sorts socialism.
1: Ja, och det är väldigt sant. Mondragon gör mig väldigt lycklig. Och idag blir jag alltid så förundrad. Först förundrad över den slaviska folktrons framväxt, och nu över att Mondragon lever efter 70 år. Va? Därför att kooperativ går ju alltid åt helvete. Alltså det är ju nästan en gyllene regel. Det går inte. Och det uppstår

0: alltid spänningar av olika slag. Och eller man kan säga så här, alltså min egentligen, jag älskar tanken på kooperativ, men jag tror ju inte på dem, för jag tror att allt för stor andel av mänskligheten är lata, så man måste liksom båsa in dem och piska dem framåt. Inte alla på ett företag, men många. Det gör man inte, det går i stå. Och så blir det motsättningar och folk försöker jobba mindre än andra och men få högre lön. Men de verkar ju hantera det här. Alltså man har bara till exempel den här mekanismen att när man gör bokslut för året, är det någon affärsområde som går sämre eller något företag som liksom har det knapert, då skjuter de andra till pengar. Det är sånt som leder till jättemycket motsättningar annars. Även inom ett och samma kooperativ, det är så bara ett företag. Så att, jag vet inte, det måste vara någonting i den baskiska folksjälen som får dem att klara detta. Och de är liksom, inte bara det att de, en sak att kanske hålla något litet urmakarkooperativ igång i 70 år. Det är duktigt i sig, men här är ju en jättestor, här är en faktiskt ständigt växande koncern. Det är oerhört imponerande. Och dessutom att lyckas, alltså ska ett företag växa, då måste man ju ha nästan folk som har slutit en pakt med djävulen bara för att de vill växa, alltså Elon Musk-typer, fast av mindre format. Men och de nöjer sig sällan med att bara ha 6 gånger mer betalt än den lägst avlönade. Så det där strider också egentligen mot vad jag tror om människans natur och karaktär. Men de är ett bevis på att det funkar.
1: Mm. Ja. En viss implementation av den här typen av, alltså jag säger socialism, jag kanske ska understryka att Mondragon kallar sig inte för en socialistisk organisation. Alltså de pratar i termer av att bedriva kapitalism på ett alternativt sätt eller sånt där. Men jag tycker att det är en intressant poäng där, att det är ju socialism. De har ju implementerat själva den grundläggande idén i den kommunistiska visionen. Det vill säga att produktionsmedlen ska ägas av arbetare snarare än kapitalister. Så att Mondragon är ju det är en fullt logisk och uppenbarligen hyfsat välfungerande implementation av kommunism. Och bevisligen en mycket bättre implementation än till exempel den sovjetiska modellen. Som nätt och jämnt överlevde i 70 år och sen bara total kollapsade. Och det är ja, tänk om alla socialister tänkte på det här sättet och starta nya arbetarägda företag istället för att försöka expropriera andras företag. Skulle socialismen kunna vara en välfungerande och respektabel kraft, fullt kompatibel med den västerländska civilisationen?
0: Ja visst.
1: Tänk om Lenin hade använt sin enorma intelligens och sin driftighet till att starta en federation av kooperativa företag i Ryssland. Istället för att skapa en av världshistoriens mest destruktiva monsterstater.
0: Ja.
1: Då skulle jag som högerkännande inte ha något otalt med honom, hans socialistiska rörelse. Jag skulle bara ge tummen upp som jag ger till Mondragon.
0: Mm. Det är, jag kan ju bara instämma. Men saken är, det är därför jag låter ju dumt kanske, men jag undrar om det är något i baskisk kultur och folksjäl som gör det. För du kan ta Jugoslavien som exempel. Man gjorde ju faktiskt ett i verklig mening ärligt försök att ställa hela landet på kooperativ fot i och med arbetarråden. Här, ni äger fabrikerna, ni äger gruvorna. Välj era direktörer. Gör vad fan ni vill. Vi kommer inte att rädda er heller. Och den sydslaviska folksjälen är tydligen annorlunda än den baskiska. Vad som hände var ju att liksom, de konkade ju på löpande band. Gruvorna översköljde. Det gick åt helvete. Så alla skrek efter att staten skulle ta över. Och så fick man något på ytan som gav arbetarna medbestämmande rätt eller de anställda. Men i praktiken styrde varje republik allting. Det är sånt jag fruktar liksom, att om man har ett arbetarstyre så kommer alla att rösta på den som lovar bäst löner och längst semester. Och så går det åt skogen. Men det har de inte gjort här. Det är bara juggarna. Vi juggar som inte klarar det där.
1: Ja, jag tycker inte du ska vara så hård på din egen grupp här, Boris. ett mer korrekt sätt att uttrycka saken, det är väl att baskerna har lyckats med det här, men ingen annan har lyckats. Alla andra som har försökt har misslyckats. Det är klart att det finns liksom små kooperativ, lokala kooperativ.
0: Ja,
1: kanske som har hållit på i 100 år lite överallt. Och det finns andra typer av strukturer som vi kanske inte tänker på som kooperativ, men som fungerar på ett liknande sätt. Men Mondragon är unikt, och det är egentligen det som är den springande punkten. Det är en klassisk fråga som kanske en libertarian kan ställa till en socialist. Och kan säga så här, ja, men om det nu är så bra med arbetarägda företag som ni säger, varför inte starta ett? Varför inte starta två?
0: Mm.
1: Varför ska ni sitta här och älta om att ni ska ha andra saker som andra byggt upp? Varför startar ni inte bara något nytt? Om det nu är så bra, och om kapitalisternas vinstuttag i företagen bara är skadlig exploatering som minskar investeringsutrymmet, det är sånt som marxister brukar säga, då borde de här nya arbetarägda företagen som ni ska starta nu, då borde de kunna konkurrera ut de kapitalistiska företagen, för att de,
0: ja, visst.
1: Dels så slipper de ju dras med alla irrationella kapitalistiska managementprinciper med såna här liksom brackiga småpåvar som sitter där och tror att de förstår företaget och styr bara i kraft av sina pengar och så vidare. Och dessutom så kan företagen kan investera mer av överskotten i sina verksamheter, eftersom de inte behöver slösa pengar på vinstutdelningar och skyhöga vd-löner och så vidare. Så då, varför inte bara dra igång? Det kanske kommer ta lite längre tid, men om modellen är så bra som ni säger, då kommer ni bara blåsa förbi kapitalisterna och konkurrera ut kapitalisterna på deras egna premisser, deras egen spelplan. Och det är faktiskt en besvärande fråga för socialister. För ganska snart så måste man erkänna antingen att den egna modellen inte fungerar, eller att det egentligen är något annat man är ute efter.
0: Ja.
1: Och båda de sakerna tror jag är sanna. Alltså dels är det sant att den här modellen inte fungerar. För om det fungerar så skulle vi ha arbetarägda företag, många, många fler. Inte bara i Baskien utan i alla länder som skulle vara konkurrenskraftiga, vilket vi uppenbarligen inte har. Men jag tror också att det här är alltså, socialister eller vänsterister vill inte ha kommunism. Om det bara var att de ville ha kommunistisk organisering av produktionsmedlen, det är ganska enkelt att uppnå. Man kan bygga den här typen av saker, men det är inte det som de egentligen vill ha.
0: Det där var ett väldigt bra tal, och det slår alltså, och då brukar ju vänster Göran Greide brukar ju kampanja mot kooperativa företag, och hans argumentationsgång är ju att ja, men här har ett gäng goda människor och så startar de ett företag, men om det sker inom kapitalismens ramar så måste de ju verka på marknadens villkor, och då tvingas de att bli onda för att överleva. Men det är därför Mondragon är så fascinerande. De blir ju inte onda, de har knappt några löneskillnader. De tar hand om varandra, de avsätter pengar till det lokala samhället, satsar på kultur och körer och you name it. Alltså, de är ju ett exempel på att det går.
1: Mm. Alltså, Göran Greider, han vill inte ha fungerande socialism.
0: Nej.
1: Han vill leva ut resentiment och hat gentemot människor som är bättre och mer framgångsrika än vad han är. Det är inte alls vad Mondragon sysslar med.
0: Nej.
1: Vad ska han med dem till?
0: Ja, de är fel sorts människor. Men jag hoppas ju att det svenska kungahuset ska ta initiativ till en kooperativ rörelse.
1: Ja, vilket det finns historiska exempel på att monarker gör. Jag antar att det är det du syftar på.
0: Nej, jag syftar på att jag är inne på det med folksjälen. Bernadotte är ju baskisk. Den första Bernadotten var ju... Ja visst, men de säger att han var fransman, men det där är liksom, det är inte sant. Han var bask, han kom från gränslandet till det nu, för idag ligger det i Frankrike, men det baskisk befolkning, han föddes i Pau, så att han var urbask. Så man tycker de borde ha, det är dags nu.
1: Ja, ett exempel som jag känner till lite grann är den gamla thailändska kungen, kung Bhumibol. Han höll på hela sitt liv, alltså många, många årtionden, med att starta upp liksom kooperativa verksamheter och rörelser runt om i Thailand. Jag ska inte säga att det primärt var fokus på liksom den kooperativa aspekten, men jag tror att det var så nästan alla de här organiserades. Och det var liksom en sorts revolutionär, liksom en sorts omdaning av hela landet som han är en av de många saker som han är älskad för än idag. Så det är en ganska bra sak för en kung att syssla med. Alltså Bernadotten, jag känner faktiskt inte till att de var basker. Det förändrar ju allt. Nu,
0: ja, när jag insåg detta så var jag tvungen att börja fundera om igen.
1: Men din plan är ännu inte så genomtänkt, Boris. Därför att de enda som skulle kunna jobba i det här nya kooperativet, det är ju familjen Bernadotte. Eftersom det är de enda basker som finns i Sverige.
0: Ja, fuck. Ja, det fanns några som drev en baskisk restaurang på Regeringsgatan. Den stängde ju för länge sedan, så att de åkte väl hem.
1: Vi hade en baskisk medlem en gång faktiskt i Bubbla-nätverket. Hade ett väldigt intressant, konstigt namn. Så kollade jag upp det, visade sig att det var ett baskiskt namn.
0: Mm.
1: Det är den enda bask. En av bara kanske två eller tre basker som jag någonsin har interagerat med. Så jag vet för lite om den baskiska mentaliteten för att kunna säga om det är någonting i det som gör att Mondragon fungerar. Men det låter troligt med tanke på unik där. Med tanke på unik den baskiska kulturen är. Kanske är att de är så isolerade kulturellt på grund av sitt språk och sånt där som gör att de är inte lika benägna att, liksom, att bli kontaminerade av liksom, de globala marknaderna, global kultur och så vidare. De måste liksom hålla sig i sin egen sfär, sin pyttelilla baskiska isolerade sfär. Då kan de liksom förbli mer oförövade.
0: Jag tror att sådana faktorer spelar nog stor roll, tror jag, att det är någon slags säregen folkkaraktär.
1: Från ett ekonomiskt perspektiv så tror jag att alltså det största problemet egentligen med ett arbetarägt företag, det finns säkert många problem, men jag skulle säga att det dominerande, överskuggande problemet, det första problemet är kanske att ingen vill starta ett arbetarägt företag. Ingen vill starta från scratch i alla fall. Det är en av folk vill ta över någon annans företag, göra om det till ett arbetarkooperativ. Det är ett väldigt stort problem, men den egentliga ekonomiska orsaken, det är att det handlar om risktagande. För att kapitalister är generellt sett mycket mer riskbenägna än arbetare. Av uppenbara skäl. Att om man är en normal liksom, löntagare, så kommer man normalt prioritera sin egen situation som anställd. Alltså framförallt man vill behålla sitt jobb. Man vill absolut inte att företaget går i konkurs av det skälet. Och man vill förmodligen inte investera allt för mycket pengar i nya projekt. För att man har inte så hög lön, så man vill hellre att Man prioriterar liksom löneförhöjningar till exempel ganska högt, som du säger, Boris, semesterdagar kanske. Och det som gör kapitalister så användbara, det är att de bryr sig inte om det där. De behöver inte bry sig om det för att de har gott ställt. En kapitalist kan till exempel acceptera en 50% i risk att ett företag går i konkurs inom några års tid. Givet att uppsidan om företaget överlever är en mer än 100% ökning av deras avkastning, då går den ekvationen ihop. Så att det framstår som helt galet för en vanlig knegare att göra den chansningen. Och också för de flesta, alltså för normala småföretagare, säg. Men kapitalister kan göra det, och det behövs för att förverkliga vissa sorters projekt. Som Elon Musk till exempel, som vi redan har nämnt och som vi har pratat om ofta. Han har ju tagit mycket, mycket galnare chansningar än så i nästan alla sina projekt. Alltså han har haft mycket, mycket svårare odds, och han har bara sagt att jag kastar tärningen, jag investerar allt jag äger och har i det här projektet för att vi ska åka till Mars, eller vad är galenskap han har hittat på. Liksom. Men om man tittar på Mondragon så tror jag att man kan se det där i att Mondragon är det mest stort företag, man får se ett framgångsrikt företag, man får verkligen ge dem alla de här sakerna. Men jag tror inte man kan säga att Mondragon är ett innovativt företag. De har aldrig, så vitt jag vet, skapat någon typ av liksom banbrytande ny produkt. Eller överhuvudtaget gjort någonting nytt. Förutom att de organiserar sig på ett innovativt sätt. Men innovativa företag, de verkar inte bara på marknaden. De skapar nya marknader. Mondragon, de går liksom bara. Inte så bara, men de går in på existerande marknader. De hittar en nisch. Och sen så hittar de ett sätt att positionera sig där. Till exempel att man tillverkar en komponent som används i en existerande situation för att bygga en bil. Ja, men vi kan bygga den här termostaten bättre än någon annan, eller konkurrenskraftigt. Jag tycker inte att det är chockerande att det funkar. Men jag tror att det skulle vara väldigt svårt för ett arbetarkooperativ att göra egentligen någon typ av ambitiösa innovationssatsningar som kapitalister kan göra. Som att, man drar till sin spets, så är det ganska uppenbart. Va? Till exempel att lägga flera miljarder på att utveckla en ny sorts produkt som aldrig har funnits förut och som mycket väl kan floppa. Eller så kan visa sig vara omöjligt att tillverka eller något sånt där. Va? Men nu ska vi ägna 5 års tid åt att bränna liksom 5 miljarder på den här processen. Det är någonting som ett arbetarkooperativ aldrig kan göra. Men som kapitalister gör på löpande band.
0: Ja, det är en mycket viktig skillnad.
1: Så det är liksom, det är liksom den primära, liksom den ekonomiska orsaken till att vi inte enbart kan ha arbetarkooperativ. Men för många sorts verksamheter så tror jag att det är faktiskt någorlunda rimligt. Alltså när det inte handlar om att göra uppfinningar eller mega investeringar och när det kanske inte handlar om att, liksom, att expandera så snabbt som möjligt eller så mycket som möjligt. Det kan absolut vara rationellt med en mindre renodlat kapitalistisk organisering. Och det är kanske en banal iakttagelse, men med stora delar av ekonomin, till exempel alla möjliga små och medelstora familjeföretag, är ju generellt sett ett sorts mellanting. De ägs och drivs av en organisk grupp som primärt binds samman av något annat. De allokerar resurser mellan sig enligt en icke-kapitalistisk logik. Alltså till exempel familjerelationer. Jag har själv varit med och startat företag som har varit liksom registrerade som aktiebolag, men i praktiken har funkat delvis mer som mer enligt kooperativa principer, för att det har varit det mest pragmatiska i den situationen. För att även till exempel en gång när jag startade ett mjukvaruföretag, så var det bara, kändes det bara mycket mer pragmatiskt och effektivt, våra syften, att organisera det på det sättet. Så att överlag i världen så tror jag givetvis att vi har alldeles för mycket socialism och alldeles för lite kapitalism, men lokalt kan man på många håll se motsatsen. Finns verksamheter som skulle fungera bättre om de bedrevs mer kooperativt. Jag tror att det är också en av de saker vi måste utforska för att bygga framgångsrika parallellsamhällen. Vi får inte avhända oss några verktyg av den här typen, och vi kommer inte alltid landa rätt om vi tror att det alltid måste vara en sån här stereotyp liksom kapitalistisk modell. Framförallt den här typen av riskkapitaldrivna affärsmodeller är alldeles för kulturellt dominerande, vilket ställer till en hel del problem. Så nästan alltid så kommer folk, även i våra kretsar, så kommer folk underskatta värdet av kapitalistisk organisering och underskatta problemen med icke-kapitalistisk organisering. Men då och då kommer det faktiskt vara helt rätt att starta ett kooperativ. Och sen en gång då och då så kommer någon bara ha, liksom, få det att funka liksom, årtionde in och årtionde ut, mot någon märklig sinkadus liksom, som är basken.
0: Ja.
1: Tyvärr så kommer det bara hända ganska sällan. Jag gissar att de har någon kulturell faktor som gör att de kan locka till sig kompetent ledarskap. För det är ju liksom, det är ju den stora frågan. Hur kan de ha effektiva ledningsfunktioner med företagen? Det är det jag inte förstår. Hur kan de ha skickliga företagsledningar som kan göra liksom resursallokeringar på hög nivå, investera, ta risker? De måste ha dels något sätt att locka till sig den typen av kapabla människor till företagsledningarna, och också någon kulturell mekanism som gör att de blir tolererade i den kooperativa strukturen.
0: Men det kan ju vara så också. Alltså, det kan ligga mycket där du sa om språket, den kulturella isoleringen. Alltså är man bask så är det oändligt mycket lättare att få jobb i Basken än om du åker till Galicien eller Katalonien. Alltså basker är basker. Så jag tror att den kulturella språkliga begränsningen gör att man håller sig hemma vid. Det kan vara en faktor för att ha kvar bra folk.
1: Det är inte socialismen som funkar, det är bara basken. Det är basken som funkar.
0: Det är hemskt att säga, men jag kommer på
1: det. Jag känner mig smutsig nu som har sagt så mycket positiva saker om kooperationer och pseudosocialistisk organisering.
0: Jag får gilla basken istället. Den baskiska folksjälen.
1: Har vi någon länk kanske om, jag vet inte, om Hitler eller någon riktig råkapitalist som pissar på sina anställda? Så att jag behöver klimatkompensera nu.
0: Nej, du får ta det nästa. Men det, nu vart jag jättestörd. Jag inser att nej, men under både ditt och mitt resonemang ligger liksom att basker är på något sätt, de håller sig hemma vid och de nästan så de har lite socialistiskt sinnelag och de är inte riskkapitalistiskt benägna och så vidare. Men historiskt sett har de ju varit det. Alltså det var ju en stor sjöfararnation. De åkte ju liksom redan på vår vikingatid till Newfoundland och fiskade torsk, torkade den och seglade hem igen och sålde ut i Europa. De är ju jätterika. Och de har ju Europas längst pågående, jag menar ETA och de baskiska väpnade nationalisterna. Attentat och terrorism rimmar ju heller inte med Mondragons i laget. De är jävligt folkilskna basker. Fast det är ju mot utomstående förstås.
1: Men är inte det som är förklaringen helt enkelt? Att om man som baskerna är naturliga kapitalister, utforskare, entreprenörer, erövrare, om man har det där i sitt blod, då spelar det ingen roll. Alltså, om du stoppar in den typen av ett sånt herrefolk i en kooperativ struktur, så kommer de ändå agera på ett dynamiskt, kapitalistiskt, risktagande, äventyrligt sätt. Medan som problemet är inte organisationsformen, ja. Problemet är liksom folkmaterialet.
0: Ja, jävlar. Vi är på väg att lösa gåtan här.
1: Vi pratade ju förra inslaget om européerna och kristendomen. Och det är lite samma process för att kristendomen i Europa är, som vi pratade om då, det är någonting som är väldigt germanskt. Och man skulle kunna säga hedniskt, om man från ett visst historiskt perspektiv. Och på samma sätt kanske det är med Mondragon i Basken, att det är inte alls samma sak som händer som om någon sån här germansk långhusbetingad kollektivistisk mentalitet ska bygga kollektiv.
0: Ja.
1: Ännu värre med slaverna såklart. Utan om man är liksom ett libertarianskt herrefolk som baskerna, då kan man köra kooperation, då kan man köra socialism. För det blir ändå bara kapitalismen då i slutändan.
0: Amen.
1: Jag vet nästan ingenting om baskerna, men nu känner jag att jag verkligen vill lära mig mer. Om vi har någon bask som lyssnar så får ni gärna höra av er. Kanske få en grundkurs.
2: Under 2014 till 2015 upptäcktes en ny art i Amazonas var 1,9 dag enligt rapport från World Wildlife Fund. 10% av alla kända arter har sin hemvist i Amazonas. Det är ganska svindlande när man tänker på det, så att varannan dag så upptäcker de en ny art. Ja, det är inte en ny art, naturligtvis. Men arterna har ju funnits jättelänge, men vi har inte sett dem förut, så säger vi att de är nya. Det är svindlande. Svindlande vilken rikedom som finns i de här områdena. Framförallt i Amazonas, men även andra sådana här regnskogsmiljöer.
0: Ja, fortsätt.
2: Det tycker jag är roligt typ av nyhet. Ofta får vi höra att det dör så här många arter dör ut varje dag. Men vi hittar också varannan dag så hittar vi också en ny art. Så kanske varannan dag så dör en art ut, varannan dag så hittar vi en ny art.
0: Ja, det är extremt häftigt och uppiggande på något sätt. Även om det finns ett hot på det här också. Men det visar hur motståndskraftig och rik naturen är. Och här ligger ju det här är det som gör att man verkligen ska skydda Amazonas, därför att området är inte långt ifrån utforskat än, när man fortfarande liksom upptäcker så här många arter dagligen.
2: Och det är inte bara små bakterier och flugor och sånt heller, utan det är den eldsvansade tittiapan till exempel, den gulmustaschade ödlan, rosa floddolfiner.
0: Det, bara namnet, den rosa floddelfinen, det är ju som en ett Disney-djur helt enkelt.
2: Ja, alltså det är inga dåliga grejer. Och det som du säger, skydda Amazonas, jag tycker det är ett väldigt fint exempel på att människor måste inte göra massa saker. Vi måste inte ha massa stora projekt för att få saker och ting. Allt som behövs är att vi slutar ta bort Amazonas, slutar hugga ner regnskogen för att istället låta köttkor beta där, så att vi kan få lite fler Big Macs och sånt. På den här punkten är jag tämligen reaktionär. Jag tycker vi kan klara oss med lite dyrare Big Macs och istället ha regnskogarna kvar. Och bara vi inte rör dem, bara vi inte håller på att trixa med dem, så kommer de fortsätta att producera den här typen av mångfald och intressanta saker. Och vi kommer kunna hitta massa nya arter och göra intressanta saker med dem och så vidare. Utan att människor har behövt lyfta ett finger, eller att vi har haft något statligt program som har skyddat den och den arten. Allt som behövs är som vanligt att man låter naturen ha sin gång.
0: Yes.
2: Synd att det inte var bilder på alla de här.
0: Ja.
2: Det... 381 nya arterna som man hittade under den här
0: perioden. Men det är så mycket, och mycket av det är ju växter också. Bara det är ju fascinerande. Och det här... Jag läste veckan och påmindes igen om det här med kaffe. Hur få kaffebönor, alltså det är två, kanske tre arter av kaffebönor som vi använder i världen idag. Men det finns ett tusental icke-kommersiellt odlade kaffebönor. Och alltså det moderna jordbruket och det moderna samhället har ju... Det talas ju ofta om att vi ska få så jävla mycket mer av allting och att utbudet blir större. Och din valfrihet blir större. Men så är det ju inte alls det. Snarare innebär det en insnävning av all den rikedom som naturen ger oss. En liten randanmärkning.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Simon Stålenhags nostalgisk-futuristiska bildbok Ur varselklotet blir tv-drama i 8 fristående avsnitt hos Amazon Prime. Röd tråd genom avsnitten underjordiska forskningskomplexet Slingan, där bruksortsbefolkningen arbetar, kommer utspela sig i amerikanska mellanvästern istället för Sverige. Simon Stålenhag heter en ung svensk bildkonstnär som har blivit i ropet på senaste år. Ja, han har gjort en kometkarriär, tror man kan säga, från bara några år sedan när jag hade talat om honom första gången. Och det var, han var ganska obskyr typ. Hans bilder fick spreds på internet och fick uppmärksamhet och sånt där. Nu får man ändå betrakta honom som en oerhört etablerad och framgångsrik konstnär, eftersom han har ändå en amerikansk tv-serie som ska göras baserat på hans bilder. Som han, för han är i grunden då en målare eller tecknare, om man så kallar det för, bildkonstnär. Många som lyssnar på Radio Bubbla känner säkert till Simon Stålenhags bilder. Nostalgisk, futuristiskt, lite svårt att beskriva. Hans bilder, det finns en genomgående estetik i hans bilder som är inspirerad av svenskt 1980-tal. Om man var vid liv eller som jag då var ett barn, växte upp på 80-talet, så känner man igen väldigt mycket av utseendet på saker och ting. På kanske kläder som människor har på sig, bilar som kör runt i bilderna, arkitekturen och så vidare. Men allting har då en väldigt sällsam science fiction twist, kan man säga. Så runt om i det här landskapet då, som för folk i min ålder och folk som är äldre är sublimt bekanta och nostalgiska. Samtidigt så finns där robotar och svävande farkoster, och under då det här samhället där allting händer så finns den här slingan som är en sorts mystisk partikelaccelerator. Och på något sätt har ett experiment gått fel i slingan och nu börjar det hända väldigt otäcka saker i det här området. Man måste se de här bilderna för att förstå, men det är i alla fall någonting som har fångat min fantasi. Och jag återvänder ganska ofta till Simon Stålenhags bild. Jag berättade för dig igår, Boris, att jag har köpte vid något tillfälle en sån här kalender från Simon Stålenhag. Där man får 12 bilder en per månad. Köpte kalender bara för att kunna klippa ut bilderna och ha dem. Jag kan titta på dem i stort format och sätta upp dem och sånt där. Men tänkte, kan du, Boris, kanske hjälpa mig att förklara varför jag och många andra är så fascinerade av Simon Stålenhags bilder?
0: Nej, men det, alltså, jag utgår från att folk befinner sig i samma ålderskategori som du, med liksom plus minus 6,5 år, någonting sånt där. Då kan jag tänka mig att det där är en... dels bär man ju med sig minnen av den tiden i sitt liv. Med lite formativa år. Och då har du ju en botten för det hela där. Och sen tror jag att vi är fantasieägande med just de här, inte overkliga, men hypertekniska, utomjordiska inslagen. Alltså en känsla av att allt ändå inte är på riktigt. Men för att jag hade ju noll koll innan du pekade ut honom för mig igår. Och det visar lite grann hur skiktad, inte bara kultur utan bildkonsten och så här upplevelser är trots allt. Så att jag ägnade en del tid att titta på hans bilder. Alltså, så att det är liksom ingenting som talar till mig, men samtidigt kan jag förstå det här. Jag kan förstå effekterna. Och det är ungefär som att till exempel 60-tals serier har, framförallt i tv, med liksom retroserier, och 70-talsserier har haft ett otroligt genomslag. Men det här är någon, så där har du det nostalgiska tillbakablickande. Men det här är någonting annat, va, som jag fortfarande grubblar på vad det är. För det är också någon slags förhoppning om att det redan då fanns någonting mer. Eller en känsla av att nej, men allt var nog inte på riktigt i alla fall.
1: Mm. Ja, precis. Jag tror att du kommer väldigt nära någonting där. Alltså, det är som att de här bilderna, de tar mig tillbaka till min barndom. Och på ett sätt är det liksom fantasier som jag kanske hade då. Jag började läsa science fiction ganska tidigt och man gick runt och hade kanske dagdrömmar och sådana saker. Men det är också en sorts, känns också som en sorts validering om att det fanns mycket mer fascinerande saker. Att även nära inpå, runt omkring oss. Men som de vuxna inte pratade om. Men som jag på något sätt anade fanns där. Så det känns som en validering av en världsbild som jag hade. När jag var ett av de här barnen i Simon Stålenhags bilder. Jag sprang runt med en likadan 80-tals ryggsäck i väldigt liknande naturmiljöer och så vidare. Och ja, jag tror att du kommer nära någonting där. Men en annan tanke som jag har, det här lite återkommande följetong i Radiobubbla och andra sammanhang, det är att Simon Stålenhag representerar det jag skulle kalla för icke-degenererad konst, icke-urartad konst. Alltså konst som inte enbart fokuserar på att allting ska vara smutsigt, trasigt, äckligt och ingjuta pessimism. Hans bilder är väldigt vackra. De är, jag vet inte om man ska säga, liksom fotorealistiska, ord som jag gjorde mig lustig över i förra veckan. Men det är väldigt vackra bilder, tycker jag. Jag vet inte exakt vilken teknik han använder, men han är ganska skicklig. Och visserligen så finns det en väldigt stark dystopisk tendens. Det är någon sorts dystopisk, postapokalyptisk, kuslig grej som händer i hans bilder. Men det är vackert, och jag känner att han har en, som kanske Ayn Rand skulle säga, en positiv livskänsla i sina bilder. Och det är inte alls som den här liksom pessimistiska, dekadenta, statligt sanktionerade konsten som ju prackas på i övrigt.
0: Nej, alltså det hela tiden så får man känslan att titta på bilderna av att det är utmaningar och spännande och det liksom och farligt. Men samtidigt så är liksom ingen utgång given. Och det är väl ungefär så man känner om man växer upp i den tiden också, att ingenting är ännu bestämt, alltså. Så det finns ju lurande faror bakom den här stugknuten och så vidare. Så att det är, nej, men så på det sättet är det tilltal. Alltså det är, som du säger, det är bra mycket bättre än bilder på människor som har förlorat eller som inte har en tanke på att de någonsin kan vinna, eller framförallt så är det ett större perspektiv än den enskilda individen och hans eller hennes tillkortakommanden. Här finns det ju en värld som väntar, även om det är en farlig värld. Det är väldigt tilltalande. Samtidigt kan jag tycka att Så allt det där gör att jag liksom kan förstå anslag och tycka att det är bra också. Sen lämna mig själva. Jag satt och grubblade igår på liksom att jag störs lite grann av formen. Samtidigt så insåg jag att det finns ju liksom ingen annan. Jag har en viss böjelse för 1890-talets ryska oljemålningar. Men det finns ju heller ingen annan. De här motiven går inte att måla. Jag tänkte på alla möjliga tekniker, men det går liksom inte att måla fram på något vettigt sätt, tror jag. Annat än, här måste han ha jobbat mycket med foto och dator och så vidare. Det är ingenting du målar upp på duk med någon teknik, utgår jag från.
1: Ja, vi får se hur det går också med den här tv-serien då. Tales from the Loop ska den tydligen heta. Utspelar sig i amerikanska mellanvästern. Där känner jag att liksom minst halva tjusningen försvinner. Eftersom det är så väldigt specifikt den svenska 80-talsestetiken som är så typisk. Men det ska ju kommersialiseras och amerikaniseras och allting. Så att man får ta det för vad det
0: är. Han måste ha fått bra betalt, för han låter ju så jäkla nöjd. Mm. Jag kan inte tänka mig att det blir bra. Alltså. Det var Amazon som skulle göra det här, va?
1: Mm, precis.
0: Och de har ju sabbat science fiction-artade serier förut. Så att det kan de ju göra en gång till. Nej, den skulle jag nog inte ha så jättestora förhoppningar om.
1: Nej. Det viktigaste är förstås Simon Stålenhags böcker. De heter, det finns länkar i den här länken som vi har på Bubbla. De heter Ur varselklotet, Flodskörden och Passagen. Jag tror att det är de tre som är utgivna hittills. Och det är förstås det primära sättet att ta till sig hans verk.
3: Radio Bubbla.

0: drink for fives.
1: Jag köper hem fives bananer idag.
0: One, two, three, four, fives.
1: Barnen gillar fives bananer därför att de är så goda.
0: One, two, three, four, fives.
1: Och ni gillar att barnen gillar fives bananer därför att de är så nyttiga.
0: One, two, three, four, fives.
1: Köp hem fives, ni vet.
2: Radio Bubbla.
3: Skådespelaren och countryartisten Kris Kristofferson går bort vid 88 års ålder. Föddes 1936 som son till svensk far. Kanske mest känd för låten Me and Bobby McGee, som medlem i bandet Highwaymen och sina skådespelarinsatser. Jag måste erkänna att jag vet nästan ingenting om Kris Kristofferson. För mig är han en musiker som gjorde en sorts musik som jag aldrig var intresserad av. Slätstruken och intressant boomermusik. Och alla hans största hits, de låtarna som jag liksom känner igen och hört, de har alla, 100% av dem har extremt nedstämda, uppgivna texter. Alltså, det är riktigt deppigt och kväljande sentimentalt, men framförallt så väldigt, väldigt deppigt liksom, texterna. Och det är även liksom, jag vet inte, idénehållet, jag är en sån, jag lyssnar på texterna om det finns en text i musiken. Hans mest kända låten här, Bobby McGee-låten, alla boomer som lyssnar, ni vet ju det här, men refrängen går så här: freedom's just another word for nothing left to lose, nothing ain't worth nothing but it's free. Hans Herman hoppade inte kunnat säga det bättre själv. Ja, Boris, jag vet ju att du inte lyssnar på Kris Kristofferssons musik, eftersom du inte lyssnar på musik överhuvudtaget, men du kanske kan berätta om något annat. För det står här i nekrologen i Rolling Stone att Kris Kristofferson, han var en renässansman. Han var soldat, helikopterpilot, sådana gillar vi alltid, Rhodes-stipendiat, boxare, skådespelare. Det låter nästan som att musiken var det minst intressanta i hans liv.
4: Ja, alltså om man tycker att han kunde ha struntat i musiken. Problemet är att han spelade en väldigt stor roll för countrymusiken. Den har ju alltid varit, eller väldigt ofta så att säga, country uppgivet, sentimentalt, och allt har gått åt helvete. Vare sig det är män eller kvinnor som sjunger. Men när Kristofferson slår igenom så är det ju i nekrologerna så har hyllat för att han breddade countryns publik och förde den upp, texten upp till nya poetiska nivåer. Men som du säger, alltså det är ju en, han förde upp den till nya sentimentala nivåer. Det finns liksom ingen, inte minsta lilla gnista av trots där, som det liksom, okej, allt har gått åt helvete, men det skiter jag i ungefär, utan det är bara allt har gått åt helvete. Och det är uppgivenhet och ensamhet och övergivenhet och alltså hans fyra stora låtar här, den som du nämnde, Me and Bobby McGee, och sen Sunday Morning Coming Down. Alkad farsa sitter och tittar på sitt skilsmässobarn långt bort. Eller Help Me Make It Through The Night. Också så här, kom så har vi sex där för att slippa jag vara ensam. Jag blir inte omvänd där. Och sen liksom Why Me, som är liksom säkert den mest deprimerande text som har skrivits i, inte bara i countryns historia. Och alltså, jag tror hans sätt att skriva texterna gjorde country, det var där liksom lyftet kom till att country blev mer mainstream i USA och inte bara redneck musik och liksom för lite bondläpparna utanför storstäderna. Man började lyssna på det i storstäderna också. Han hade den framton, alltså hans personlighet gjorde det möjligt att det skulle få ett större genomslag, och därmed skadade han countrymusiken rejält. Dålig människa alltså. Men däremot så kommer jag inte förbi att jag gillar honom som filmskådespelare. svårt det där med vågskådarna, men han har faktiskt haft huvudrollen i två av de bästa västernfilmer som har gjorts. Alltså de är extremt bra till och med. Har ni inte sett dem så måste ni se dem. Det är Sam Peckinpahs Pat Garrett and Billy the Kid. Det är en mycket ung Chris Christopher som spelar spelar Billy the Kid. Den är, som alla Sam Peckinpahs filmer, så är den väldigt bra. Inte bara för att Peckinpah var riktig libertarian med viss benägenhet för våldsromantik, utan se den. Och sen det stora, kanske bästa västerfilm som har gjorts, Michael Cimino's Heaven's Gate, där Kristoffersson spelar huvudrollen. Och alltså han kommer. Han hade ju en extremt manlig framtoning. Man kan säga att den här filmen, förutom att han liksom skjuter, super och räddar stackars människor ut bort från onda människor, så lyckas han i en lång scen dansa polka i en lada iförd rullskridskor. Och kan man behålla sin manlighet under sådana förhållanden, då är man stor skådespelare eller har en stark manlig framtoning. Det är också en fantastisk film som först nu kritikerna har fattat att den är ett mästerverk, så här 40 år senare. Så de två filmerna och filmprestationerna uppväger i sig att han sabbade country. Den hade ju sabbat sig själv ändå i sinom tid. Problemet är att han har gjort så otroligt mycket skräpfilmer förutom de här två. Tittar man på hans filmografi så finns det filmer jag aldrig har, skulle kunna bara titeln gör att nej, jag tänkte inte se dem. Han gjorde också några väldigt smöriga romantiska filmer på 80-talet som hade stort genomslag. Och då liksom går vågskålen igen åt fel håll. Så att det här att han var väldigt beläst. Soldat som sa, helikopterförare också och en bra bakgrund överhuvudtaget, men summa summarum så är hans påverkan på amerikansk kultur och därmed på svensk och europeisk kultur negativ, trots de här två bra filmerna. Så att han gjorde inte vad han borde ha gjort av sin begåvning.
3: Chris Christopherson,
4: möjligtvis kan man ge honom plus för att hans roll som mentor till Wesley Snipes i vampyrfilmerna, Blade-trilogin. Ettan och tvåan är bra, trean är obegripligt dålig. Men där är han, det är inga stora rolltolkningar, men han är ganska rolig i sin galenskap där, måste jag säga.
3: Jag hoppade över Chris Christopherson förra veckan. Han dog för mer än en vecka sedan, så vi hade runan på bubblor redan förra tisdagen. Sen kom jag på andra tankar. Faktum är att jag blev plötsligt väldigt intresserad av Chris Christopherson, och jag anser nu att han är en väldigt viktig person, särskilt för oss. Kan du gissa varför, Boris?
4: Nej.
3: Jo, han är ju svenskättad, som alla vet. K2S i efternamnet. Så det kan man ju liksom, jag visste inte det, men det kunde man ju räkna ut liksom, att han är svenskättad. So what? Det jag inte visste, det är att Chris Christopherson, han är bördig från Undernäs.
4: Du skämtar?
3: Hans farfar hette Lars Christopherson. Han var ju svensk. Han föddes i Dalarna, ja. I Nås, i Vansbro. Men han flyttade till Karlsborg och gifte sig med en flicka från Forsvik. Som är en grannby till Undernäs, för er som inte vet dem. Och de två tillsammans flyttade sen till Amerika 1905.
4: Alltså det här med vågskålarna, det är... Ja.
3: Han är absolut den mest kända person som Undernäsbygden någonsin har frambringat.
4: Kommer ni att ha någon slags Kristoffersson festival på somrarna nu? Där du sitter och spelar med en Bobby McKee.
3: Jag kanske blir så illa tvungen nu.
4: Ja,
3: jag kommer faktiskt deppa ihop, men jag har inte så mycket val.
4: Nej, men alltså, ja, vi måste ha det. Och arrangera detta, och så har man utomhusbio med hans bästa filmer. Drive-in det, bio.
3: Det kan vi göra. Vi kan förbjuda Me and Bobby McGee att den spelas. Men ja. vi kan ha obligatoriskt tittande på hans två bra filmer. På hans födelsedag.
4: Och sen kan man säga helikopterturer också.
3: Absolut. Man kan aldrig ha för många helikopterturer, så att det,
4: nej, det, ta med någon ursäkt vill bli av med. Precis.
3: Ja. Jag får ta en snabb titt där. Jag ser att han föddes den 22 juni. Och det är festligt. Så vi kan ha som midsommartradition att man kollar på Chris Kristoffersson filmer.
4: Det är dagen efter mig han föds.
3: Alltså de här sammanträffandena som vi upptäcker.
4: Ja, det är konstigt.
3: Ja. Mycket, mycket, mycket intressant. Han föddes en dag efter dig, och han dog en dag innan mig. Inte innan jag dog, men innan jag föddes. Konstiga sammanträffande.
4: Ja, det här.
3: Kan du säga titlarna igen på filmerna? Heaven's Gate och Billy the Kid och Heaven's Gate.
4: Pat Garrett och Billy the Kid, den första av Sam Peckinpah, och sen Heaven's Gate av Michael Cimino. Han som också gjorde The Deer Hunter.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Polisen i Stockholm hävdar att löst organiserad fyllepulkaåkning i alpin backe strider mot ordningslagen och kräver tillstånd som skulle nekas vid ansökan. Och det här handlar ju då om den årliga traditionsenliga fulkatävlingen. Och det här är ett evenemang som utannonseras för att äga rum en gång om året. Och årets version kommer att avhållas den 30 januari. Och det händer i Hammarbybacken i Stockholm. Och det är inte svårare än det låter, fulka. Det beror helt enkelt på att vara full och åka pulka.
4: Men du, är det någon sån här handikappläge i fulkaåkning? Alltså, testar man folks promillehalt? För att det är ju inte riktigt rättvist. Om jag slänger mig ner i pulkan och har 0,7 promille, så har jag ju bättre chanser att vinna än någon som har 2 promille i blodet.
2: Är du säker? Du är mindre full.
4: Ja.
2: Frågan är om du ens åker fulka om du bara har 0,7.
4: Ja, det är sant. Alltså man måste väga in den aspekten också. Ja, det är bara en nödvändig att ta med promillehalten i det hela, tycker jag.
2: Jag vet inte vad som hände, Boris, hur vi plötsligt hamnade från geopolitik rakt ner i blandat avdelningen innan vi ens kommit dit. Men det är i alla fall så att Skistar och Stockholms stad, Skistar de som äger anläggningen och Stockholms stad de som äger Hammarbybacken, de har möten, överläggningar, försöker reda ut den här situationen, men de har ingen strategi för att lösa fulkaproblemet. Men polisen konstaterar att det är olagligt. Det är olagligt att ha fulka arrangemang, därför att de har inte tillstånd. De har inte sökt tillstånd, och om de hade sökt tillstånd så skulle de aldrig få ja, säger Kristina Forsgren på Globenpolisen.
4: Men är inte det där en onödig grej från polisen, att när en fråga kommer upp att konstatera att vi har ingen strategi? Då kan väl säga till i de fall de har en strategi, det blir ju enklare.
2: Ja. Det är ännu oklart om polisen kommer vara på plats i Fulkabacken. Vi kan väl bara säga att vi absolut inte uppmuntrar våra lyssnare att infinna sig den 30 januari i Hammarbybacken, de som bor i Stockholmstrakten. För guds skull, håll er borta från Fulkabacken och håll er nyktra och gör någonting annat. För det vore ju fruktansvärt om folk var brusade och åkte pulka mitt i stan.
4: Ja, om det nu finns någon. Jag blir lite imponerad att man inte har någon snö då där man kan, ja, de åker. Då är det tufft, tycker jag.
5: Ja, det vet man faktiskt aldrig i Sverige. Det kan ju slå om snabbt.
4: Ja.
5: Ni har snö nu, var det borta?
4: Tyvärr, ja. Men med lite tur så är den på väg bort.
5: Vad är det för?
4: Talas om uppemot 10 plus grader i veckan, vilket gör mig glad.
5: Nu missar jag vad du sa då, Boris.
4: 10 plus grader pratas de om i veckan, så att det gläder mig.
5: Oj, oj, oj, det är nästan Malta väder.
4: Ja.
6: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret, och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att

0: däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
1: Radio Bubbla. WikiLeaks släpper 8761 dokument relaterade till CIA:s system för dataintrång. Behandlar bland annat skadlig programvara som används för att infiltrera hemelektronik i syfte att övervaka. Ja, i ännu ett släpp från WikiLeaks som beskrivs som det största som har gjorts sedan Edward Snowden dök upp på den globala scenen. Kanske till och med, enligt vissa mått, ett mer omfattande läcka. Det som WikiLeaks nu kallar för Valve 7, Vault 7. Och bakgrunden här är att en läcka inuti CIA har försett WikiLeaks med en stor mängd dokument, och det handlar om text och datorkod och andra typer av information som har enligt uppgift varit på vift under en tid. Så det var inte så att det här var hemligt och välbevarat och sen fick WikiLeaks tag på det, utan som jag förstår WikiLeaks beskrivning så tappade CIA själv kontrollen över det här materialet. Och efter att det hade cirkulerat ett tag så skickades det även till WikiLeaks. Jag kan ha fått den om bakfoten, men det är så som jag har förstått det. Och för att då beskriva, ge lite överblick över den här publiceringen, så handlar det enkelt uttryckt om hela CIAs cyberkrigsarsenal. Alla deras strategier och tekniker, inklusive de specifika datorprogram som används för att bryta sig in på olika ställen och övervaka människor på olika sätt. Ett väldigt omfattande material. WikiLeaks säger att de har släppt 1% ungefär av allting de har från just den här CIA-läckan, och det är över 8000 dokument bara i den här procenten. Och i ett drag som är ovanligt för WikiLeaks så har man maskerat en hel del namn. Man har så att säga pixlat ut. Man har bytt ut specifika namn mot ID-nummer. Man kan följa till exempel vilka dokument som har samma författare. Man får inte se namnen på dem. För det handlar då om CIA-agenter och så vidare. Men även det som är tillgängligt nu är en guldgruva vad gäller inblick i hur CIA jobbar. Man kan säga till att börja med att när det gäller den här typen av hacking, dataintrång, så är inte CIA egentligen den primära myndigheten i USA som ska syssla med sånt här. NSA har mer av ett sånt uppdrag och är enligt kommentarer som jag läst i alla fall betydligt mer sofistikerade än vad CIA är. Men det är också ett av problemen här att det är en fråga om transparens. Därför att man har inte känt till att CIA har en så väldigt omfattande, ambitiös verksamhet på området.
2: Men det är också typiskt, jag tycker nästan det här är det mest fascinerande med att man får en sån väldigt praktisk konkret inblick i hur statsapparater sväller. Alltså varje avdelning av staten kommer att vilja maximera sin egen verksamhet, och de konkurrerar ju med varandra också. Och de struntar liksom i den, vilket på sätt och vis är tur, den allomfattande effektiviteten. Och då får man liksom, och så slåss de om samma typ av anslag och pengar och så vidare, och gör samma saker och tävlar med varandra. Och kostar oss en massa pengar, eller de amerikanska skattebetalarna.
1: Samtidigt kan jag göra reflektionen att det är naturligt på ett sätt att alla olika underrättelseorgan och alla olika polisorganisationer och så vidare förr eller senare upprättar såna här cyberkapaciteter. Helt enkelt för att det är så viktiga verktyg, nästan vad man än sysslar med för typ av utrednings- eller underrättelseverksamhet. Om vi ska prata lite då om huvudpunkterna som har offentliggjorts här. En sak som av naturliga skäl får mycket uppmärksamhet är att man har särskilda

0: program för att kapa hemelektronik. Exempelvis så finns ett program här för att som man kan skicka in i en Samsung TV. En sån här modern elektronisk smart TV. När man installerar programmet så förvandlas TV:n till en hemlig övervakningskamera. Så när man tror att TV:n är avslagen så fungerar den i själva verket som en spionlåda som slår på sin kamera och mikrofon och tittar vad som händer inne i vardagsrummet och skickar den informationen till CIA över internet. Det här är lite särskilt pikant eftersom det finns en sån tydlig litterär referens här. I en av de mest kända böckerna som finns om framtida och samtida övervakningssamhällen, 1984 av George Orwell, så kallas det här för telescreen, tror jag heter i boken. Det vill säga en tv-apparat som inte bara du tittar på utan som också tittar på dig. Det är misstänkt länge. Och konspirationsteoretiker har sagt i många år nu att sådana här smart hemelektronik, smarta tv-apparater kommer att användas på det här sättet. Det har vi kanske inte rått någon tvekan om att olika aktörer kommer att försöka göra det, men nu är det i alla fall ställt bortom allt tvivel att det här är någonting som CIA gör och därmed helt säkert många andra som gör. Det är värt att fundera på om du har en modern TV som har inbyggd mikrofon och kamera. Ett annat delrelaterat exempel är bilar. Bilar blir mer och mer högteknologiska och har datorer, system för självstyrning och så vidare. Och här har då CIA mjukvara för att ta över kontrollen över en bil. Det är ju väldigt olycksbådande, obehaglig tanke förstås. Så vad ska de göra med det? Varför ska de kontrollera folks bilar? Ja, ett sätt man kan använda det på som påpekas av WikiLeaks här, det är att det kan vara ett sätt att genomföra avrättningar, lönnmord, som är väldigt, väldigt svåra att upptäcka. Ja, han körde av vägen helt enkelt. Han dog när hans bil kraschade, när han åkte ut över stupet. Han var kanske full, han körde fel. Sånt händer. Man skulle också kunna tänka sig att man till exempel orsakar trafikkaos. Man stoppar trafiken någonstans. Då kapar man ett antal bilar, ser till att de placerar sig mitt i vägen och sen stannar där. Ytterligare en sak då som är viktig, det är att de har metoder för att ta över alla större operativsystem inklusive Android och iOS på Apple-telefoner och iPads. Och en av konsekvenserna av det är att vad man än gör, för de kommer in på operativsystemnivå, så vad man än gör så kan de övervaka en. Det spelar ingen roll om man använder en av de här förmodat säkra apparna som skickar krypterade meddelanden fram och tillbaka. Kanske Signal eller Telegram eller något sånt där. Därför att de fångar upp det du skriver innan det krypteras och skickas iväg. Respektive meddelanden som du får då fångas upp efter att de har dekrypterats. Du säger när du tittar på dem så kan också CIA titta på dem. Så att mot den typen av övervakning så är det inget skydd. Att ha sån här end-to-end kryptering som man ofta pratar om. Det är förstås väldigt viktigt att kryptera så gott man kan. Men det här visar på en poäng som jag också försökt göra tidigare i Bubbla, då vi pratat om kryptering. Nämligen att hela kedjan av informationsöverföring är aldrig starkare än sin svagaste länk. Så att om man har ett kommunikationsflöde och inför stark kryptering i en av delarna, så gör inte det hela kedjan säker eller ens säkrare i någon substantiell bemärkelse. Om man till exempel har en väldigt osäker dator. Om du har en dator utan lösenord som du låter stå ute på gatan över natten, så är det självklart att det spelar ingen roll om du krypterar trafiken som går fram och tillbaks till och från den datorn. Och de har väldigt, väldigt många olika sätt att ta sig in då i de här operativsystemen. En tredje sak som är kanske lite mer teknisk men som nästan är ännu viktigare än de här specifika teknikerna, det är att på CIA har man hamstrat säkerhetshål. Det man i branschen kallar för zero day exploits. Alltså säkerhetshål som är okända, som inte dokumenterade, som tillverkarna inte känner till och som man inte har pratat om på säkerhetskonferenser och sånt där. Vilket gör att Det är alltså zero day, noll dagar, som är att de som gör mjukvaran har haft noll dagar på sig att ta fram en lösning. Och de här säkerhetshålen då, eller attackvektorerna som man ibland säger, de är väldigt användbara att ha. Och om man täpper igen ett säkerhetshål så är det bra att ha ett bibliotek så att säga av flera sådana här vektorer som man kan använda sig av om de första fallerar. Problemet är bara att alla de här säkerhetshålen finns ju kvar, och om CIA kan använda dem, och CIA känner till dem och kan använda dem, så betyder det att alla andra underrättelsetjänster och organiserade brottslingar och alla överhuvudtaget som har ett intresse kan också använda samma säkerhetshål. Och därför finns det en stark konsensus i branschen om att det enda ansvarsfulla att göra när man hittar en sån här zero day säkerhetshål, det är att direkt rapportera det till ansvaret. Så om du hittar ett hål i Android till exempel, då hör du av dig till Google och berättar att hålet finns, och så stänger de igen det. Och efter Snowden-läckorna häromåren så stiftades en ny lag i USA som sa att amerikanska myndigheter måste rapportera den här typen av säkerhetshål till teknikföretagen. De får inte sitta och hamstra dem, för att det innebär en stor fara. Och som sagt då, problemet är inte att CIA har möjligheterna att gå in. Det är ju förstås ett problem i sig, utan problemet är att om CIA kan göra det, så kan andra göra det. Och därför så kommer det uppstå en diskussion nu om hur WikiLeaks ska hantera den här situationen. Och rimligen, de har ju inte släppt den här koden med specifika detaljerna, men rimligen så måste de kommunicera det till respektive företag. Annars gör de sig skyldiga i princip till samma försyndelse som CIA uppenbarligen har gjort här.
1: Men det fattar inte jag. Alltså, du menar att i WikiLeaks dokumentation finns också listningen på de här där man har sitt hamsterlager?
0: Nej, alltså förmodligen, det här är min personliga spekulation i alla fall, så förmodligen så kan en kvalificerad IT-säkerhetsexpert gissa sig till en hel del baserat på den text som är släppt, men de har inte publicerat de specifika programmen, alltså koden som används, eller några explicit då, detaljer kring tekniska hur man gör. De har försökt undvika det.
1: Men de sitter på det alltså, menar du?
0: De sitter på det. De har all informationen, inklusive all kod och sånt där. Och det är bland annat det de syftar på när de säger att de bara släppt 1% av all information. Så det här är en väldigt stor och intressant och allvarlig läcka som säkert kommer ha konsekvenser på alla möjliga plan. En sak som jag tycker är intressant ovanpå allt det andra, det är att bevisligen så har CIA blivit liksom hackade själva. De har inte lyckats kunna hålla det här hemligt. Och om man då sysslar med IT-säkerhet på absolut toppnivå. Och sen så kan man själv inte ens hålla de här sakerna hemliga. Utan det finns tillgång på ett sånt sätt att någon kan dra ut ett arkiv med alltihop på ett bräde och skicka till WikiLeaks. Bara där har vi ett tecken på att det här är människor som har misskött sig på så många olika nivåer.
1: Ja, men det är ju heller inte så konstigt. När du har en byråkratisk apparat som sväller upp, så kommer det ha oerhört svårt att kontrollera den på alla nivåer, alla skikt och alla led och så vidare. Det kommer ju att läcka.
0: Ja, det man kan ta med sig som vanlig människa från den här publiceringen, det är framförallt att man är inte säker från övervakning från CIA och NSA eller vad det kan handla om.
1: Men jag kan fortfarande använda brödrost, matberedare och sånt, eller?
0: Det beror på hur smarta de är. En brödrost kan ju mycket väl vara en övervakningsapparat nu för tiden. Men jag skulle föreslå att ha en väldigt gammal brödrost som inte har någon elektronik och inte kan tänkas ha några mikrofoner. Inte en sån brödrost som laddar upp din brödstatistik till molnet efter varje frukost.
1: Ja, jag har bara gamla grejer.
0: Ja, det är klokt tror jag att ha gamla grejer. Ja. Och om man har någonting som man vill göra som man inte vill ska bli övervakad, så måste man tänka till ordentligt. Det kan inte med installera en här krypteringsapp på sin iPhone, utan det måste man göra hela kedjan, hela sin egen datormiljö med en särskild hårdvara som bara kör vissa typer av begränsad mjukvara. Och dessutom så måste det vara samma sak på mottagarsidan. Så det är inte mottagarsidan till vad du nu ska skicka eller ta emot där har säkerhetsproblem. För att om du täpper till dem, så hjälper inte det om mottagaren inte täpper till dem.
1: Mm.
0: Ja, vi får se för att återkomma till det här. Förhoppningsvis blir det många intressanta artiklar baserat på att teknikexperter och reportrar börjar gräva i det här.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Uber ingår icke-bindande och icke-exklusivt avtal att köpa upp till 24 000 självkörande Volvo XC90 under 2019-2021. Tillverkningen av bilarna planeras ske i Torslanda. Ja, eventuellt glada nyheter för Torslanda och Sverige. 24 000 bilar är en ansenlig order. Det motsvarar 0,5% av hela försäljningsvolymen för 2016, i alla fall enligt Wikipedia. Det är lite drygt så många bilar som Volvo Cars sålde i hela Nederländerna under 2015, bara för att sätta siffran i relation till någonting. Så en stor order med andra ord. Hatten av till den säljare som säkerligen jobbat väldigt länge och hårt på Volvo Cars för att lyckas med den affären. Man får anta att, det är i alla fall min gissning här, alltså att jag menar, det här med självkörande bilar, och det är nytt och det är lite osäkert, och det är Uber som är taxibolag, förlåt, samåkningsbolag. Hur blir det med den saken förresten när det inte finns någon förare? Är man samkör man då? Ja, det kan man ju fundera lite på. Men förmodligen är det då att Volvos varumärke, som är starkt förknippad med säkerhet, är det som har liksom lockat Uber att titta närmare på Volvo, kan jag tänka mig. Eller omvänt gett säljaren bättre säljargument. Så grattis Torslanda och grattis Geely i Kina. Och en annan glädjande nyhet, i alla fall är en nyhet för mig, är att längst ner i artikeln så står det: prognosen för 2017 pekar på fjärde året i rad med nya säljrekord. Det hade inte jag någon aning om, i alla fall att det gick så bra för Volvo. Det är ju jättekul. Och styrketecken också att Torslanda väljs som fabrik. Och det säger en hel del om att billig arbetskraft inte är allt i en högteknologisk värld. Omvänt, just för att Torslanda-fabriken automatiserats i stor grad, så säkras också de jobben som finns kvar. Så det här är alltså ett kinesiskt bolag som har bland de billigaste arbetskraften i världen, som ändå väljer att producera i svindyra Sverige när det kommer till arbetskraft. Så säger någonting. Och det här är väl trevligt, Martin. Vi får ju skit hela tiden för att vi bashar Sverige så mycket. Men nu får vi väl se Damberg glida runt med ett ännu mer malligare leende på trynet. Men det kanske kan vara värt.
2: Ja, just den biten kan jag gärna bläddra förbi lite snabbt. Damberg-biten. Men jag visst, det är intressant att se att det fortfarande finns en livskraftig industri i Sverige. Och som du säger nu, Volvo, som är ett kinesiskt företag, ändå väljer att lägga sin produktion i Sverige. Det är väldigt imponerande. Du säger någonting om Sverige, svensk kultur, svensk befolkning, svensk historisk kapitalackumulation, att man fortfarande är så konkurrenskraftig. Det är mycket Sverigebärsning, som du säger. Jag känner ju samtidigt, men mina samvetskval handlar egentligen inte om att jag pratar för mycket skit om Sverige, utan att jag inte varnar tillräckligt för vilken kris Sverige befinner sig i. Sverige är ett döende land. Ett land som har skurit upp sina pulsådrar och sitter och förblöder. Och sen samtidigt så har vi fantastiska företag som bara ska leverera liksom 24 000 självkörande bilar. Det är som en paradox, men det finns två olika Sverige. Dels så finns det politikerna Sverige och medierna Sverige och socialstaten Sverige, Som håller på att begå självmord och allas vägnar. Och sen så finns det ingenjörerna i Sverige som är riktigt, riktigt uppstyrd och välordnad och produktiv. Och som bär självmord Sverige på sina axlar. Jag vet inte om det för det här såna här saker, det förlänger alla de här 24 000 bilarna. Det kommer leda till massor med ekonomisk aktivitet i Sverige som kommer att beskattas. Och de pengarna kommer gå till, ja, vi har ju listan i alla bubblasändningar över vad pengarna används till. Så jag är kluven. Men definitivt, alltså som du säger, hatten av till alla skickliga ingenjörer på Volvo, duktiga företagsledare och säljaren som får en riktigt fin provision.
1: Jag hoppas det.
2: För att han kunde sätta den här affären. Men vi vet ju också att Volvo har varit intresserad av det här med självkörande bilar länge. Och som jag förstår det så är det ett av de bilföretag som ligger mest i framkant. Och vi vet att Uber, det är synnerligen officiellt att de vill göra sig av med de mänskliga förarna. Så att det låter som en bra match, onekligen. Sen, jag vet inte, kanske man ska höja ett varningens finger också för den här affären, den ska äga rum då 2019 till 2021.
1: Mm.
2: Och just nu så ser det ut som att det går ganska bra för Uber. Men deras expansion och deras verksamhet bygger hela tiden på att ta in ofattbara mängder externt kapital för att finansiera en affär som går med förlust. Nu finns det vissa delar av Uber som tydligen är lönsamma, var någon som upplyste mig om efter något allt för dystert inslag här i ekonomiradion, tror jag. Men vi har inte sett än att Uber är ett långsiktigt, livskraftigt företag. Så att jag tror inte vi kan vara 100% säkra på att de faktiskt kommer ha råd att köpa de här 24 000 Volvo-bilarna.
1: Mm. Om inte annat så finns det säkert någon bank som kan finansiera den där affären. Eller vem vet, det känner man Sverige rätt, så blir det väl Svensk Exportkredit som finansierar köpet. Det vill säga svenska statens bank för exporterande bolag. Så vem vet, vi kanske får betala den också.
2: Jag ska inte säga någonting om hur det är just med Volvo och deras affär med Uber här. Men vi vet ju generellt att när det görs stora internationella affärer, när svensk industri säljer saker, framförallt såklart när det handlar om militärindustrin, men även andra sektorer, så är det så mycket statlig inblandning att det ibland ser ut som att det är svenska skattebetalare som köper 24 000 bilar till Uber eller vad det handlar om.
1: Mm.
2: Men vi låter det vara osagt, för att jag vet inte faktiskt, och jag tror i viss utsträckning, nej, jag tar tillbaka det fast jag inte ens har sagt det. Jag tänkte säga i viss utsträckning så kanske de här nya industrierna som Uber, teknikföretagen, inte är fullt lika involverade, men jag tar tillbaka det direkt för det vet vi att de är. De har varit väldigt snabba på att hoppa på svågerkapitalism, lobbying, regulatory capture, och vi har liksom svenska staten betalar Facebook pengar för att bygga datacenter och såna här saker. Mm. Så att det skulle inte förvåna mig om Mikael Damberg har hans plan är att betala Uber massa pengar. Det är så Uber ska täcka sina förluster, att Damberg ger dem massa pengar för att köpa Volvo-bilar.
1: Ja, det gör han så gärna, för då kanske han får åka till Silicon Valley och sola sig i skenet av folk som faktiskt skapar någonting.
0: Radio Bubbla. Ryssland ställer in export av luftvärnsrobotar till Iran efter israeliska uppgifter om att tidigare leveranser kommit Hezbollah till godo. Det är snabba ryck i Mellanöstern, de här skiftande allianserna mellan olika aktörer. Ryssland och Iran har ju slagit på stora trumman över att de har byggt upp sitt samarbete. Hjälps åt och supportar varandra i operationer i Syrien inte minst. Men nu så ser man ändå tydliga sprickor mellan Ryssland och Iran. För att Ryssland exporterar mycket vapen till Iran, men det sker på villkor att de här vapnen inte ska smugglas vidare till Hezbollah i Libanon. Men nu har man tydligen svart på vitt att det har hänt, dels med SA-22-robotar och dels med S-300-systemen. Det här handlar om luftvärnsrobotar. Så nu ställer Ryssland in exporter av de här luftvärnssystem till Iran. Och man gör också vissa markeringar om att Iran är inte så viktig för den ryska strategin. Vi klarar oss bra utan dem. De är inte av strategisk betydelse i Syrien, och några intressanta uttalanden.
3: Det är lite riskigt, tycker jag. Vi har ju varit smått imponerade över deras metod, över ryssarnas metodiska uppbygge av allianser, att hålla ihop olika block och så vidare. Så att jag är nästan lite förvånad över den här kalla skuldran till Iran.
2: Ja, jag är också lite förvånad. Det är oklart för mig vad som ligger bakom. Om det är en genuin engagemang för att stoppa Hezbollah-terroristerna. Eller om det möjligen kan finnas någonting annat bakom det här. För den som skulle skrapa på ytan.
3: Det måste ju finnas någonting annat. För att det känns som att det är en underlig utlösande orsak till. Jag kan inte tänka mig att de skulle bry sig så jäkla mycket om Hezbollah får fatt på lite ryska missiler egentligen.
2: Vi vet att det har förekommit internationella påtryckningar mot Ryssland. Det har pågått förhandlingar och västliga önskemål om att sluta upp med de här exporterna. Men den part i den här röran som har mest intresse av det här är Israel. De här SA-22-systemen, de är ganska... SA-5-modellen som den haft tidigare, den är man inte orolig för, den är inte effektiv. Men SA-22 skulle kunna skapa problem för israeliskt stridsflyg som nu kan operera ganska fritt över Libanon, men som eventuellt skulle kunna få problem då om Hezbollah hade sådana här system. Så möjligen kan det vara så att Ryssland här måste prioritera relationen med Israel för att kunna fortsätta med andra militära operationer.
3: Ja, och det där är intressant, alltså att de skulle länka upp sig mycket tydligare mot israelerna.
2: Ja, värt att hålla ett öga på i alla fall. FARC-gerillan i förhandlingar med kubanska regeringen om möjligt understöd för att stötta YPG mot IS-terroristerna i Rojava. Vi har ju tidigare talas om olika intressanta mer eller mindre militära grupper som vill ansluta sig och slåss mot IS-terroristerna. Europeiska motorcykelgäng har ju till exempel uttryckt intresse för att åka ner. Det var Bandidos eller något sånt där. Men nu får de tappra kurdiska kämparna i Syrien, YPG, oväntat stöd från Colombia. Där den gamla FARC-gerillan. Jag vet inte om de kanske inte har så mycket att göra i Colombia. Så de känner att nu är det dags för oss att byta kontinent och åka till det kurdiska landet Rojava och slåss. Är inte en intressant utveckling?
3: Ja, alltså jag gav nästan upp inför den här nyheten. Det är ingen idé att försöka analysera detta. Världen är galen. Men sätter man sig ner, alltså det måste finnas någon logisk jävla rationell förklaring annan än att vi tycker det är så jävla kul att kriga. Finns pågår något krig någonstans så åker vi dit. Ja, kolla, Syrien. Det kan låta absurt, va? Men FARC-gerillan är inte så mycket... De bryr sig inte så mycket om politik egentligen. De har ju som väldigt många griller efterhand utvecklats till ren banditism. Alltså de ägnar sig sällsynt mycket åt knarkodling och knarksmuggling. Och olika karteller har kunnat hyra FARC-grillan också. För ibland har de varit i krig med olika karteller. Ibland har de liksom hyrt in som legoknäktar. Och jag börjar nästan spekulera i... Finns det någon jäkla förbindelselinje för knarktransporter någonstans som de vill skydda på något sätt? Eller har någon köpt dem? Men att de skulle ge sig iväg till andra tvärs över haven bara för att få kriga lite, det verkar helt absurt. Då finns det närmare hotspots för dem på deras egen kontinent. Jag tror på knark.
2: Jag tycker du verkar ha en ganska dyster syn på FARC-grillan. Tycker inte du ger dem så mycket credit där. Jag tycker det låter som att de har gått från klarhet till klarhet. De började som en sån här gammal kommunistisk, marxistisk, leninistisk gerilla och höll på med riktigt dåliga saker förmodligen. Och sen har de blivit hederliga affärsmän.
3: Ja.
2: Börjat syssla med narkotikabranschen, odla, transportera och andra fullständigt legitima och hedervärda, hjältemodiga saker. Med tanke på att det ofta finns juridiska hinder i vägen när man ska hålla på med sånt. Och nu ska de slåss mot IS-terroristerna.
3: Ja, om det vore så väl, va, att de hade kapat åt sig några hundra kvadratkilometer av Colombia och ägnat sig åt fredligt odlande av valmo och annat, så vore det väl finemang. Men de driver ju brutal plantageverksamhet, alltså de pinar bönderna lika mycket som kartellerna. Antagligen är det bättre att vara knarkodlande bonde i kartellområden än i FARC-områdena. Det är inte så jäkla kul. Så att det är rätt obehagliga gossar alltså.
2: Vi får se om vi får någon förklaring på det här mysteriet så småningom. Det kanske är så att de vill expandera. Kanske från koka plantor till opium, valmo eller sånt där.
3: Ja, alltså det verkar det mest rimliga. Alltså, du får inte hålla på skönmåla dem som goda affärsmän. Däremot är de affärsmän. Alltså, de förflyttar inte sina väpnade kolonner över världen utan att det finns pengar att göra. Det är intressant alltså att kubanerna är insyltade i detta.
2: Mm.
3: För kubanerna har också, alltså den kubanska regeringen har ju spelat en väldigt viktig roll som Det hyrsar man med väldigt mycket. Men alltså de har ju stått för flygplans och båttransporter åt knarkkartellerna i årtionden nu. Så att, vilket ytterligare stärker min teori där.
2: Ja, ja, de är en traditionell allierad till FARC-gerillan. Det låter rimligt. Och,
3: ja, även till de vanliga knarkkartellerna. Alltså. De säljer ju transporttjänster helt enkelt till vem som än odlar och vill ha in det i USA.
2: Finns ju också historiska kopplingar mellan radikala vänsterorganisationer och den kurdiska frihetskampen. Det har alltid varit en stor fråga va, inom vänstern. De kanske längtar efter det här i årtionden bara för möjligheten att åka och hjälpa sina kurdiska kamrater.
3: Du har en sån här romantisk syn alltså.
2: Ja, jag är kanske på gott humör då.
3: Måste det vara det?
2: Det är Korax-konferensen som börjar sippra in i mitt medvetande här.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: I november fick vi veta från metropoliten Hilarion av Volokolamsk att kyrkan, ortodoxa kyrkan i Ryssland, har öppnat i genomsnitt 3 nya kyrkor varje dag sedan 1988. Ja, så det är alltså, ja, vad nu är det, 3000 kyrkor och sånt där. Sen muren föll. Och han menar också då på att det här gör kristendomens utveckling under den här perioden i Ryssland är världshistoriskt unik. Inte ens under de mest intensiva dagarna under andra århundradet eller något sånt där, så hade man en tillväxt i kristendomen som kan jämföras med det här. Och jag sa fel siffror naturligtvis. Det är inte 3000 utan 30 000, 35 000 kyrkor, och det är 29 000 av dem har öppnats under de senaste 28 åren. 1000 kyrkor om året, eller tre om dagen.
2: Mm.
1: Ja, det är ändå det är inte någonting som hänt bara 2016, men jag tror att det är en väldigt betydelsefull utveckling som det kommer pratas om länge. Det kommer ha väldigt stora konsekvenser.
2: Det tror jag också, men jag tror också att det är ett tecken på, jag tror inte man ska tro att det är att plötsligt har människor blivit mer religiösa i Ryssland, utan att den där religiositeten har alltid funnits där sen de omvände, så att säga, för väldigt länge sedan. Men nu är det mycket lättare för den att ta sig. Trots allt så har ju Putin Ryssland har man friheten att uttrycka sin tro, och det nyttjar folk helt enkelt. Ingen har någonsin lyckats utplåna det ryska folkets religiositet, inte Stalin heller. Han blev till och med tvungen att luta sig mot den under andra världskriget. Den har alltid funnits där.
1: Jag tycker inte minst det är ett intressant inlägg i diskussionen om huruvida det är möjligt att återorientera samhället i riktning mot andlighet och kristendom. Därför det är ett dilemma som många av oss ser. Att världen har sekulariserats på ett sätt som på många sätt är farligt och destruktivt. När den traditionella religionen försvinner, den kristna kyrkans roll marginaliseras i samhället, så ersätts den omedelbart av någonting annat. Och vad det beror på, det, man kan spekulera det, men det uppstår i alla fall ett sorts vakuum. Människor har ett behov av andliga uppfattningar och religiös organisering. Och som man inte kan ändra på den saken, så om man tar bort kristendomen, så leder det oundvikligen till att den ersätts av någonting annat. Och i vår tid så vet vi ju att det handlar om staten.
2: Mm.
1: Staten och välfärdsstaten, den demokratiska ideologin, när man istället dyrkar människan, mänskligheten och demokratiska gemenskaper. Demokratin blir i hög utsträckning den nya guden. Man får en modern värdegrund som inte är minsta lilla mindre religiös än vad kristendomen var. Den är precis lika religiös, och den har sina dygder och synder och sakrament, och den har sina messianska uppfattningar, den har sin idé om apokalypsen. Alla komponenter man kan tänka sig av en religion har den moderna värdegrunden, modernistiska filosofin. Men det är en långt mycket mer destruktiv religion än vad kristendomen någonsin var.
2: Och det finns en viktig skillnad här som man inte ska glömma bort om man just pratar Ryssland-Sverige. Ryssland är ju ett i alla avseenden sedan länge kristnat land. Alltså med en vitt utbredd religiositet, alltså ner i vardagen, ner i den enskilda individens beteende. Och då ska man komma ihåg att den lyckas man inte utplåna ens med monumentala och modiska ateistiska kampanjer från 1917 och framåt. Det gick inte. Beviset är att den lever kvar. Att det är så lätt att implementera, och det lyckas man inte implementera någon ny jävla leninistisk värdegrund minsann. Att det går så lätt att implementera en ny värdegrund i Sverige, det beror på, tror jag, att Sverige aldrig har varit ett kristet land. Det är en väsentlig skillnad. Det har funnits liksom, den kristna kulturen har funnits som en fernissa. Men vi pratade i förra avsnittet av årskrönikan om Stanley Sjöberg. Jag tror han har alldeles rätt när han säger att Sverige blev aldrig riktigt kristet. Vi har aldrig haft mer än kanske, som man säger, 20% av befolkningen som i verklig mening varit kristna och omfattat kristendomen med allt vad den innebär. Och det gör i sin tur att det är väldigt, det är alldeles för lätt att implementera helt nya värdegrunder som då blir en ny religion som vi ser i Sverige idag. Så en del länder tror jag inte behöver återföras till den rätta vägen, eller till det läskigt, men så att säga, låta kulturarvet blomma ut, därför att det alltid funnits där oavsett förtryck. I andra länder så finns inte det kristna momentet, och dit hör Sverige, tror jag, tyvärr.
1: Jag tror att det ligger mycket i den analysen, så att för ett land som Sverige som kanske egentligen aldrig har blivit kristet, så är det någonting annat som man måste titta på, någon annan potentiell väg framåt, om det ens finns en väg framåt. Men så är det till exempel i min personliga bakgrund. Jag kommer från ett ateistiskt hem, och mina föräldrar kommer också från sådana hem. Så jag är någon sorts tredje generationens ateist, om man ser till min bakgrund. Inte till mina uppfattningar idag, men till min bakgrund. Så att det är fullt möjligt att växa upp i Sverige utan att ha någon kontakt alls med kristendomen. Utan att ens höra talas om religion som det var för mig. Jag hörde talas om att religion ens existerade första gången jag var 7-8 år och sånt där. Mm. Och då är det lite sent och påkommet att bli kristen, när man inte har fått någon som helst religiös indoktrinering. Och samma sak gäller förstås för ett helt land, att det är lite sent påkommet kanske att vända sig till kyrkan och ha kristendomen som en genuin andlig bas för en befolkning när man är så sent ute med den saken. Men den övergripande situationen här, som den kontexten som vi sätter där i, är inte Sverige. Sverige är ju ett oviktigt litet pluttland. Även om du, Bore, sa igår att du tycker att Sverige varit en stormakt och sånt där, så spelar det inte stor roll vad som händer i Sverige. Därför ja. Att det är den västliga civilisationen i stort som befinner sig i kris. Den europeiska civilisationen med dess avledningar på den amerikanska kontinenten framförallt. Och frågan är om Europa kan samla sig och vända sig bort från den modernistiska nihilismen och hitta en andlig bas för att bygga en civilisation igen. Och ser man till Europa som helhet, så har ändå kristendomen en oerhört stark ställning. Och det gäller även i nordiska, germanska länder som till exempel Tyskland. Kristendomen, på ett sätt har de också mycket av ett sorts hedniskt arv. Men kristendomen är väldigt stark i hela Tyskland, inte bara i södra Tyskland där de är katoliker. Och det är där jag känner, du har en väldigt bra poäng i att Ryssland alltid varit väldigt kristet och blev aldrig avkristnat. Men där gör utvecklingen i Ryssland att jag känner ett visst hopp, därför att det är lite som ett existensbevis av att det är inte nödvändigtvis så att kristendomen och religionen bara måste gå bakåt hela tiden för att vi lever i den era vi lever i. Utan man kan bygga 29 000 kyrkor på 28 år. Och då kanske även resten av Europa, även om det inte är bygga 29 000 ortodoxa kyrkor, så kanske även resten av Europa kan göra någonting som ökar vår motståndskraft mot hotet som i vår tid kommer från öster, kommer från islam.
2: Oh ja, därför att det är ju kulturkretsar vi talar om. Så att finns det starka kristna länder, så skapar ju de en sfär omkring sig helt enkelt och påverkar kulturen även i omkringliggande länder och i västerlandet. Så att det spelar en jättestor roll.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
0: Radio Bubbla.
1: Donald Trump vinner republikanernas första primärval, som gick av stapeln i delstaten Iowa med 51% av rösterna, följd av Ron DeSantis på andra plats, Nikki Haley på tredje och Vivek Ramaswamy på fjärde.
4: med 7,7%, avbryter sin presidentvalskampanj och stöder Donald Trump. Primärvalen i USA har kommit igång på riktigt nu. Först ut var Iowa för en vecka sedan och idag röstar New Hampshire. De röstar just nu medan vi gör den här sändningen. Så pågår det första riktiga primärvalet. Iowa har något som kallas för caucus, som är, det går till på lite annat sätt. New Hampshire, det första distriktet, röstade. De har de konstiga traditionerna i de här delstaterna. Så det första distriktet, som heter Dixville Notch, har redan röstat. För de gick upp och röstade efter för midnatt, tror jag. Så träffas de vid 12-slaget och röstar för att de ska vara först. Så Iowa och New Hampshire, det är pyttesmå delstater, egentligen rätt oviktiga. Men eftersom de är först ut att rösta så får de mycket uppmärksamhet, för att de blir ett slags indikatorer. Så att kandidaterna kampanjar stenhårt i Iowa och New Hampshire i månaderna innan. Ja, det är en sån märklig tradition i USA. Och det är en sorts udda sak att folk i de här små delstaterna i praktiken har oproportionerligt stort inflytande över landet. Särskilt Iowa, som är liksom väldigt irrelevant i en delstat och dessutom inte alls representativ politiskt. New Hampshire kan man åtminstone säga att de brukar vara ganska bra på att pricka in framförallt republikanernas presidentkandidat. Den som vinner i New Hampshire brukar bli kandidaten i slutändan. Ja, hur som helst. I Iowa så gick det som väntat då. Trump vann. Mycket stor marginal. Ingen hade trott något annat än att han skulle vinna. Frågan var bara hur stor marginalen skulle bli. Och vem som skulle komma tvåa kanske. Trumps resultat var på sätt och vis kanske var en av de minst intressanta sakerna i sammanhanget. Och sen då vid det här laget så har både Vivek Ramaswamy och Ron DeSantis hoppat av. Det stod inte i bubbelrubriken, men det hände precis häromdagen. Så efter allra första omgången i Iowa så är två av toppkandidaterna, jag vet inte om man kan säga så om Ramaswamy, men två av de högprofilerade kandidaterna är borta redan. Det finns bara en kvar. Så att Ramaswamy hoppade av, det var ju väntat. Han var ju från början, som de säger ibland i USA, running for vice president. Han hade visserligen satsat väldigt hårt på kampanjer i Iowa. Det har varit i varenda county flera gånger och sånt där. Men jag tror han var minst två gånger i varje county i Iowa. Men han var aldrig en seriös kandidat, utan han ville positionera sig för att kunna bli Trumps vicepresident. Men det som var kanske lite mer oväntat var att DeSantis hoppade av redan efter Iowa, när han ändå kom på andra plats. Man behöver inte vinna Iowa alls för att gå vidare i republikanernas primärval. Han hade också kampanjat stenhårt i Iowa, lagt mycket pengar på mediemarknaden där. Så att han, det kanske var lite press på honom, men han kom ju ändå tvåa. Så att det är lite märkligt. Det har spekulerats i om, han såg väldigt glad ut, han såg väldigt lättad ut när han höll sitt tal och meddelade att han slutligen kandiderade. Så att den spekulation är att han kanske inte var så sugen längre. Kanske var en befrielse från att äntligen få en rimlig ursäkt att dra sig ur valkampanjen som han har verkat så obekväm med. Och bara få ställa sig entydigt, sluta upp bakom Trump och svära troet i honom och säga att han sa att självklart ställer jag mig bakom Donald Trump, och det viktiga nu det är att skräcködlan Nikki Haley absolut inte får komma närheten av nomineringen. Men Nikki Haley, det är hon som är kvar. Hon är egentligen inte heller en seriös kandidat. Det enda som skulle kunna ge henne en chans är ju att Trump dog knallfall eller något sånt där. Och det är dessutom så att alla som tidigare tänkte rösta på Ramaswamy och nästan alla som tänkte rösta på DeSantis kommer ju rösta på Trump nu. Så att han är ännu mer favorittippad rimligen efter att de två hoppat av i så tidigt skede. Nikki Haley, hon är mer ett uttryck för att det republikanska etablissemanget måste markera motstånd mot Trump, att de gör någonting för att kontra Trump, för att inte bli för associerad med honom. Men det är ju nästan parodiskt om man lyssnar på saker hon säger. Det är väldigt extremt. Det är komiskt på ett sätt, på ett så nattsvart sätt, eftersom hon driver en sån här ultramilitaristisk hökekampanj och går liksom all in på alla krigsäventyr som USA någonsin har företagit eller som överhuvudtaget har föreslagit av någon. Så att om någon någonsin haft en idé om att USA borde bomba ett land, då kan man räkna med att Nikki Haley håller brandtal just nu för att bomba skiten ur det landet. Det är helt galet faktiskt, det hon håller på med. Och inte bara liksom Ukraina och Israel, utan hon är ultra hög positionen. Vilket inte alls är opportunt i USA, men de vill liksom markera att den linjen fortfarande finns kvar. Nästa primärval som hålls efter New Hampshire då är South Carolina. Jag tror att det är 3 februari. Och det är Nikki Haleys hemstat. Så att å ena sidan, hon har en fördel där. Hon kanske kan göra bra ifrån sig. Men å andra sidan, om hon förlorar med 30% i sin hemstat, vilket är vad en del opinionsundersökningar indikerar nu, så är det ett extremt hårt slag mot henne som politiker generellt. Så då är frågan om hon någonsin kan kandidera till någonting någon gång. Så om hon inte kan vinna ett primärval i delstaten där hon var guvernör. Och hon kan inte det. Hon kan inte vinna South Carolina. Så att hon måste hoppa av innan 3 februari för att rädda resten av sin politiska karriär. Och då är saken klar vad gäller primärvalet. Det skulle vara min prognos i alla fall. Och då får vi en väldigt tidig start på den stora valkampanjen. För att oppositionspartiets kandidat är ju normalt inte helt klar förrän senare på året. Det är först under sommaren, juni, juli, som det blir officiellt klubbat på ett partikonvent att den eller den personen är kandidaten. Men i år så kommer det bli klart nu, förmodligen om några dagar, när Nikki Haley drar sig ur av politisk självbevarelsedrift. Och då får vi en ganska annorlunda sorts presidentvalskampanj.
2: Ja, det får vi. Det säger ju ganska mycket om amerikansk politik att jag såg och hörde idag att det höjs nu rösterna av demokraterna. Att man skulle försöka få Nikki Haley att hoppa av och bli demokraternas presidentkandidat. Det säger ganska mycket om vad som är krigspartiet i det där landet. Nu visar det sig att detta går inte. Det finns tydligen en lag som förhindrar folk som har kandiderat för ett parti i primärvalen att byta parti. Och hoppa över till ett annat parti och kandidera. Det är intressant. Men det säger ganska mycket. Sen ser man ju i amerikansk press hur liksom många spekulerar nu om det vi pratar om ett par gånger. Att det är Michelle Obama som kommer att uppenbara sig som gudinnan som ska rädda allt inför konventet. New York Post körde en grej för någon dag eller två sedan om att maken, han som egentligen styr allt, hade liksom intensifierat sina kontakter med sådana som ska skotta in pengar och så vidare. Så att, ja, det kan bli intressant det här.
4: Det som kanske finns lite grann ett spänningsmoment vad gäller de övriga kandidaterna på den republikanska sidan då, det är att någon av dem skulle kunna bli vicepresident. Det är en diskussion som går het just nu. Så DeSantis, tvåan, han är väl inte helt otänkbar. Nej. Alltså, bara för att Trump har gått runt och kallat honom DeSanctimonious i flera års tid, det betyder inte att Trump inte kan vända på en femöring. Han är väldigt bra på det, han är väldigt storsint. Och han har faktiskt redan börjat säga väldigt snälla saker om DeSantis. Och som sagt då, DeSantis kysste ringen omedelbart, väldigt tydligt i ett avskedstal, sa utan omsvep att han är team Trump nu. Men fan trot, alltså Trump har inte så mycket att vinna valstrategiskt på att välja DeSantis. De är för lika varandra. Trump har redan, Florida är en viktig delstat, men Trump är själv floridian. Att han behöver inte hjälp för att som de säger, bära Florida i valet. Och det är förstås ännu mer sant vad det gäller Ramachandran än andra. Han har positionerat sig exakt bredvid Trump politiskt. Och hans personliga egenskaper, att han är en ättrig indisk dvärg, är knappast en tillgång opinionsmässigt. Han är också för lik Trump.
2: Ja.
4: Det starkaste draget för Trump och det som är lite intressant i den här situationen, det är att han skulle kunna välja en högprofilerad centrist. Någon med credentials hos demokraterna. Kanske till och med en demokrat. Så RFK Jr. vore ju såklart ett väldigt intressant val och inte otänkbart. Och ett annat namn som nämns ibland är Tulsi Gabbard av liknande skäl. Och det finns vissa andra sådana här högerdemokrater som man kanske skulle kunna tänka sig. Kanske, ja, det finns några. Drömmen lever såklart om Tucker Carlson som vicepresident. Så roligt tror jag kanske inte vi ska ha det. Jag tror inte vi får Eric Prince heller som objektivt sett på den bästa kandidaten. Men om han väljer en mer okonventionell kandidat, någon sån centrist, någon demokrat, det skulle rimligen innebära ett sorts definitivt slut för det republikanska partiet som maktfaktor. Alltså det är redan i spillror. Och om Trump tar sin running mate från ett annat parti, eller om han tar en partilös person som Tucker Carlson, så är det väldigt svårt att se någon framtid alls för GOP, the Grand Old Party. Personligen undrar jag om Trump verkligen är så smart och så dynamisk att han gör ett sånt drag. Man kan ju också ta typ så här Sarah Huckabee Sanders eller sånt där.
2: Nej, för fan. Nej men det är...
4: Hon är favorittippad i medsynsmedel. De säger så här, det blir J.D. Vance eller... Han är kul, han är Peter Thiels kille, men det blir J.D. Vance eller Sarah Huckabee Sanders eller massa andra så här kvinnorna. Kristi Noem, Elise Stefanik. De tror att det blir en dam.
2: Ja, han kommer ju inte att välja Tucker Carlson, därför att han är ju ändå... Han är ju rädd för att bli överglänst. Och det skulle han ju bli då. Men jag hoppas ju på Talsi. Han försökte ju värva henne som minister förra gången. Men hon drog öronen åt sig. Hon träffades till och med och diskuterade. Det hade varit något. Det vore jättesmart. Och det optimalt smarta vore ju en Kennedy förstås. För... Det vore jättespännande. Men precis som du säger, jag tror inte han har det i sig att manövrera på det sättet. Utan det kommer nog vara mer... Alltså, det lärde man sig förra gången. Alltså, han vill inte ha starka, självständiga personer. Som... det ska vara så här som silverhåriga teskedsgubben Pence, liksom. Som...
4: Ja, han gjorde ett extremt dåligt val första gången.
2: Ja, och han kommer göra det igen. För han kommer inte välja någon stark person. Han vill inte ha starka personer.
4: Trump-Kennedy... Vilken helt galen ticket det skulle vara. Trump-Kennedy.
2: Ja, men det skulle ju svepa alltså in i helvete alltså.
4: Ja, det skulle bli som så här Reagan. Reagan mot Carter. Den typen av, ja. av presidentval. Clean sweep.
2: Ja,
4: det vore det. Större än en landslide. Det skulle vara helt galet liksom. Men är han så smart?
2: Nej.
4: Ska bli intressant att se, men förmodligen, jag tror vi blir besvikna. Jag tror att det blir Sarah Huckabee Sanders, en tråkig kandidat. Det finns en annan kandidat som jag kommer att tänka på. Så vem skulle han realistiskt kunna välja som Trump skulle liksom kunna acceptera och som skulle kunna vara ändå lite intressant dynamiskt politiskt? Jag kom på ett namn faktiskt. Jag har inte hört någon föreslå det här i spekulationer, men jag tycker att det är ett bra namn.
2: Frambärre.
4: Donald Trump Jr. Trump, far och son. Don Jr. tar över efter mig. När den här mandatperioden är klar så får ni 8 år till med Trump. För Junior är min vice.
2: Ja, plötsligt är det ju plausibelt faktiskt. Alltså, hans oförmåga att manövrera stort i politiken kan ju faktiskt göra att han söker sig till det lilla livet och så tar han sonen. Det är fan inte omöjligt.
4: Det är redan, liksom hela valet handlar bara om Trump. Det är som ett, som de säger, referendum om Trump och Trumps kamp mot den djupa staten. Så att ha en Trump-ticket, det skulle passa in i det narrativet. Det skulle förstärka den konflikten, den dynamiken. Och Don Jr. är en av ytterligare två personer som finns som faktiskt kan artikulera Trumps budskap på ett stridbart. Tucker Carlson är en annan person. Som verkligen fungerar som en, som de säger, en surrogate till Trump. Jag misstänker resten som jag sagt tidigare att det är Don Jr. som har rattat pappas Twitterkonto under väldigt långa perioder.
2: Ja.

0: Giuliani.
1: Ja, det vore faktiskt...
0: Honom vill jag aldrig av med.
1: En högoddsare. Men det skulle vara väldigt festligt faktiskt. Det går ju inte på grund av att Trump, liksom alla andra, inte står ut med hur illa han luktar.
0: Nej, just det.
1: Om det inte vore för det, om han kan parfymera sig på något väldigt starkt sätt, så skulle han kunna smita före Don Jr. i köd, men fan trott.
2: Anarkokonservative förläggaren Bo Cavefors avlider vid 82 års ålder, gav ut verk som spände mellan Bader-Meinhof-ligans texter till radikalkonservativa författare som Ernst Jünger, gav ut Svarta fanor mellan 1994 och 1997 och från 2003 till 2005. Ja, Bo Cavefors, en legendarisk svensk förläggare, har gått ur tiden. Som Nyheter Idag skriver i den här artikeln. Det är för roligt att det är Nyheter Idag av alla tidningar där man kan läsa en liten anmälan eller liten runa. Och den jag ser nu att den är skriven av Johannes Nilsson. Jag visste inte att han skriver för Nyheter Idag. Det är roligt faktiskt. Han skriver så här att för oss som arbetar med alternativ media är Bo Cavefors en viktig föregångare. Och det är ju sant. Och Bo Cavefors har också en väldigt eklektisk politisk och kulturell bakgrund. För mig, jag kom i kontakt med Bo Cavefors för att hans namn står på omslaget till Das Kapital, alltså svenska översättning, Kapitalet. Den klassiska utgåvan, det här första bandet står röd volym, andra bandet är en grön volym, tredje en blå volym. Det är utgivet på Bo Cavefors förlag. Så det är min liksom så här klassiska referens till Bo Cavefors. Han gav ut Kapitalet. Men mot slutet av sitt liv så höll han på med helt andra saker. Då var han väldigt konservativ, drog åt ett helt annat håll. Han gav ut Ernst Jünger och han blev väldigt katolsk. Han gjorde en stark katolsk vändning mot de sista årtiondena av sitt liv. Och vid sidan av liksom det här, han hade någon så här politisk omsvängning, vilket är inte helt unikt såklart. Det är många som har haft. Men på många sätt kan man nog spåra lite grann samma drag hos honom, både som vänsterman och högerman, om man får säga så. Till exempel ett starkt misantropiskt drag. Han hade också andra såna här böjelser som är mer eller mindre välkända, som till exempel... Ja, men en sån sadomasochistisk sexuell förbläss som kom till uttryck på olika sätt.
3: Låter som en svartpillrad man.
2: Svartpillrad kan man nog säga. Jag pratade händelsevis med Boris på telefon. Och då frågade jag honom om Bo Cavefors. Och tänkte så här, det här måste ju vara någonting som Boris har bra koll på. Man sa det, att det är en man med så här mycket intensiva liksom paradoxer inom sig, motsägelser, kan man egentligen bara spåra tillbaks till tyskt 1920-tal och den preussiska anarkismen, där junkerideal mötte skyttegravs homosexualitet och enskilda individer var lika splittrade och konfliktfyllda och kaotiska som samhällssituationen var i den apokalyptiska tidsåldern. Ja, jag parafraserar, men
3: så det är inte en slump att han publicerade Ernst Jünger?
2: Nej, det är inte det, utan snarare så var Bo Cavefors kanske en person som på en slutändan en sorts konsistent sätt rymde många av de paradoxer som har präglat det europeiska 1900-talet. Och som Boris sa också, att han sa att han hoppas att någon sätter sig och skriver den stora biografin över Bo Cavefors. Därför att den kommer mer än många andra böcker. Den kommer säga mer om Sverige och vad som har hänt i Sverige de senaste 80 åren än vad många andra böcker gjort.
3: En gång i tiden använde man begreppet renässansman. Det används väl fortfarande kanske, om man förkroppsligar renässansens olika ideal och kunskapsområden. Är det dags med ett nytt begrepp nu, 1900-talsman? Är det ett bra begrepp för att beskriva Bo Cavefors?
2: Ja, det är som en sorts mörk renässansman.
3: Ideologier istället

0: för ja, vetenskapsområden och matematik är det väl ofta om man är renässansman att man ska vara duktig på lite så här polymatiskt allvetande. Medan en
1: 1900-talsman är marxist, fascist, katolik och sadomasochist.
0: Ja.
1: Jag kan i och för sig tycka att det här med den här relationen mellan katolicism och sadomasochism kanske inte är så där extremt paradoxal och chockerande som vissa tycks tro. Men förlåt, det är ämnet för en helt annan podcast. Jag tror att en intressant reflektion som något som jag tänkte på när jag pratade med Boris om det här, det är att tiden då under 1900-talets första hälft, framförallt då de här liksom skälvande åren mellan världskrigen, som man kan ju se då som en sorts episod i mitten av det stora europeiska inbördeskriget som pågick då från 1914 till 1945, om man ser det på det sättet. Under den här apokalyptiska omvälvande tiden så hade man alla de här paradoxerna och konflikterna som också manifesterades i enskilda människor. Jag tänker ju ofta att vi idag lever i en liknande sorts tid, i en liknande sorts ultimata klyschan, att vi lever i en brytningstid. Står vid vägskäl. Men det är så jag ofta tänker på i alla fall. Och i sådana fall så borde man kunna se liknande typer av paradoxer manifesteras i människor idag. Att vi även idag då kan få nya Bo Cavefors som rymmer alla de här motsättningarna inom en och samma person.
0: Ja, till exempel stora populistiska ledare som på vissa sätt har vänsterdrag men på andra sätt anses vara konservatismens räddare.
1: Ja, det tror jag absolut är ett av de exemplen på den trenden. Att gränsen mellan höger och vänster löses upp. Vilket ju var exakt det som hände under början 1900-talet. Och som gör att vi än idag ser vi, jag vet inte var någonstans jag hörde det här, men det var någon som sa att fascism är det mest sökta ordet i någon stor ordlista. Kanske av någon av de stora anglosaxiska ordlistorna. Så är fascism det ord som oftast söks på och som folk undrar vad det betyder. Så vi har de här liksom, vi kliar oss fortfarande i huvudet för att förstå vad det var för någonting. Var det höger, var det vänster? Och det finns...
0: Ja, center.
1: Center säger vi, det är lite fekt nästan. Det är inte uppfattning som jag traditionellt har haft. Men man kan ge, det finns många bra argument för att fascismen var vänster och för att fascismen var höger och för att fascismen var centristisk. Och det finns också en uppsjö av dåliga argument som ändå används för de här tre ståndpunkterna. Så det är tillbaka på många sätt i en liknande situation idag.
0: Mm. Nyreaktionärerna brukar säga att om man är så himla rädd för att någon ska återskapa Tredje riket, sluta återskapa Weimarrepubliken. Om du inte vill ha 30-talet tillbaka, sluta försöka få tillbaka 20-talet. Därför att det ena följer av det andra. Och så dras det ju då vissa paralleller då till vart vi är idag med moraliskt förfall och systemkollaps och sprickor i den civilisatoriska fasaden. Och att det speglar på något sätt den moraliska samhällsförvirring som rådde där i början av mellankrigstiden och att den potentiellt kan leda till otrevliga radikaliseringar i samhället som går rakt på tvärs mot de ideal som kom precis dessförinnan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Shinzo Abe, första regeringschefen som besöker Filippinerna sedan Duterte tillträdde som president, lovar stödja brutala repressionen av droganvändare. Och Shinzo Abe, Japans premiärminister, är ju, kan man säga, den person som leder den här tendensen som vi precis har pratat om, att man vill återgå till en starkare kejsarmakt. Han är medlem av ett särskilt sällskap, en särskild organisation som kämpar för det här målet. Så att han är trots allt den som vi ska se till för att kanske se vad den framtida japanska linjen kan vara. I det här fallet så är det inte så väldigt uppmuntrande. Därför att han har åkt till Filippinerna, blivit mottagen med maximal pomp och ståt av Rodrigo Duterte. Och något oväntat uttrycker han sitt stöd till Dutertes krig mot droger. Ingenting om att det är beklagligt att tusentals människor blir mördade eller något sånt där. Utan tvärtom säger man att vi vill jobba med Filippinerna för att hjälpa Filippinerna att bli av med droger.
2: Jag har inte läst den här än. Alltså, han har inga som helst förbehåll, utan han...
1: Han kan ha sagt någonting, men det är ingenting som framkommer i den här artikeln i alla fall, utan tvärtom. Så de har uttryckligen haft frågan om drogkriget på agendan. Och Duterte blir helt till sig såklart, eftersom det är nästan ingen i hela världen som stödjer hans extremt våldsamma moriska metoder som man använder mot droganvändare. Så tvärtom så är han ju närmast universellt hatad i hela världen. Och han blir ju förstås väldigt till sig och vill verkligen lyfta fram det här. Att han nu har stöd från Japans premiärminister, ett av världens viktigaste, mest inflytelserika länder. Som nu nästan ställer sig bakom hans politik.
2: Det är lite intressant, för att då har man ju nästan en kapplöpning här, alltså mellan två historiskt arga fiender, alltså Japan och Kina. För att kineserna har också förstått uttryckt stöd för Duterte och hans massmord på narkomaner.
1: Ja, och Duterte han tackar själv ledarna i både Kina och Ryssland för att de inte har försökt lägga sig i och stoppa hans drogkrig. Men nu även Japan läggs tacklistan. Och det pågår ju förstås en sorts allmän konkurrens om att vinna Filippinernas gunst. Det är en strategiskt belägen plats i en volatil region. Och kineserna har närmat sig Duterte. För de vill ha vissa fördelar där. Det finns territoriella konflikter mellan Kina och Filippinerna. Och som vi pratat om tidigare så finns det spekulationer om att Duterte som gammal maoist kanske har en särskild relation till Kina som de nu kan utnyttja. Men Japan vill inte vara sämre. De vill också ha fördelar av vänskap med Filippinerna. Och de har fått den vänskapen nu. Duterte säger att Japan är en vän närmare än en bror. Japan är en vän olik någon annan vän.
2: Oj.
1: Stora ord.
2: Ja.
1: Så att det är goda dagar för Duterte. Och trots hans oerhört extrema politik och de tusentals människor som han dödar, så blir han uppvaktad av flertalet stormakter i närområdet. Och kanske är det en fingervisning om vilken riktning Japan kan tänkas ta om Shinzo Abe får ännu mer som han vill.
2: Det är inte omöjligt.
1: Men eftersom polisen är lite av ett mysterium i dessa tider, så tänkte jag nu ta tillfället i akt att läsa upp ett brev som inkom för ett tag sedan till Radio Bubbla-redaktionen. Det låter så här. Hej, tack för er lovvärda pratradio som jag haft nöjet att upptäcka under våren. Som klassisk liberal och livsstilskonservativ är det sällan jag har anledning att inte hålla med er nästan alltid insiktsfulla och kloka resonemang. Som polis är det däremot något ledsamt att ni emellanåt riktar udden mot poliserna på gatan. Poliskåren må ha sina brister, men denna kategori statsanställda åstadkommer dock emellanåt något av värde, nämligen skyddar den lilla äganderätt vi har i Sverige. Jag är övertygad om att vi delar uppfattningen att det behövs en ordningsmakt av något slag för att skydda äganderätten. Personligen är jag tudelad i frågan om huruvida en sån ordningsmakt bör organiseras respektive finansieras privat eller av en decentraliserad nattväktarstat. De flesta kollegor i kåren har sannolikt inte reflekterat över den saken och är i allmänhet mer intresserade av fotboll än politisk teori. På gott och ont har ni troligen få poliser bland era lyssnare. Däremot vill jag gå i god för att flertalet ändå har en i grunden stark respekt för äganderätten och hyser en misstro mot socialstaten, även om en del sedan barnsben blivit så indoktrinerade av socialdemokratisk propaganda att de trots sitt yrke inte ser systemets uppenbara otillräcklighet. Framförallt respekterar de flesta poliser order, likväl som sina anställningsavtal. Därav accepterar man arbetsgivarens prioriteringar, strategier och instruktioner, även om de är bizarra, och även när rikspolischefen heter Dan Eliasson. Denna pliktkänsla är en god luthersk dygd som också är en förutsättning för ett frihetligare Sverige, må så vara en avlägsen dröm. Likaså är det en förutsättning om jag i framtiden skulle ha den smala lyckan att bli rikspolischef och få förmånen att besluta om sundare prioriteringar. Varför har jag inte bara flyttat till exempelvis Malta, undrar kanske ni. Främst för att jag i grunden är patriot och älskar den svenska naturen och delvis kulturen. Jag har även hela min släkt här som brukat marken i generationer. Jag hade naturligtvis kunnat starta ett företag, men att få arbeta med att bura in människor som stjäl och förstör ger en för mig svårslagen inre tillfredsställelse. En känsla av att göra något gott. En tillfredsställande känsla som kanske inte är helt olik den ni får av ett välgörande arbete med Radio Bubbla. Tack igen för en bra pratradio. Jag ser fram emot fler dräpande sågningar av en inkompetent polisledning. Missförstå mig inte, jag är inte snarstucken. Poliskåren förtjänar kritik. Och er raljanta ton är en viktig faktor för Radio Bubblas underhållningsvärde. Det är inte heller ett grundlöst påstående att polisers konsumtion av wienerbröd är stor. Men spara gärna lite krut att lägga på Punkardanne och Company. Vänliga hälsningar, kriminalinspektören.
2: Det var väldigt välformulerat och bra. Alltså det, ja, men spontant så en intressant grej där, det är ju vår brevskrivande kriminalinspektör konstaterar att det är en luthersk dygd att följa given order. Men det är ju också en luthersk dygd att utgå från Guds moral och Guds påbud, så att säga. Alltså vissa absoluta skillnader mellan gott och ont. Och det menar jag gör att ska man hålla sig till de lutherska dygderna så är det inte givet att man ska följa Punkardannes påbud eller acceptera att vara medlem i Punkardannes organisation.
1: Alltså jag är benägen att hålla med. Jag känner mig lite kluven när jag läser sånt här brev och reflekterar över det, men för mig är det ändå svårt att komma ifrån vissa andra mer grundläggande problem med polisen. Jag ska säga att jag har inte så detaljerad koll på hur det funkar att jobba som polis. Jag vet till exempel inte i vilken utsträckning man kan välja sina egna arbetsuppgifter. Det är tänkbart att kriminalinspektören och andra poliser kan ordna det på så sätt på jobbet att de inte behöver kränka människors rättigheter på ett allt för antilibertarianskt sätt. Om de kanske jobbar på en enhet som enbart sysslar med riktiga brott, om det nu finns något sånt, säg att man jobbar med att utreda mord eller något sånt där. Kanske att man helt och hållet kan undvika till exempel att ta fast folk som har begått så kallade narkotikabrott. Och att man aldrig behöver vara involverad i att låsa fast en gammal tant som har odlat en planta på balkongen. Eller en konstnär som har ställt ut en tavla på ett galleri och nu ska han in i finkan för det. Det är fullt tänkbart. Föreställer mig att det kanske också finns poliser som kanske försöker ha gott inflytande. Kanske slår larm om polisbrutalitet och försöker sprida bättre attityder bland sina kollegor. Jag förstår att det säkert finns några exempel. Och jag tror inte, som kriminalinspektören säger, att det är nästan inga poliser som lyssnar på Radio Bubbla. Jag tror inte det. Alltså, vi har minst en premiummedlem, om jag förstått saken rätt, som är polis. Kriminalinspektören har tagit av sig tidigare. Och jag tror att poliser ser så mycket konstiga saker i samhället. De ser saker på nära håll som det inte skrivs om i tidningen och så vidare. Och därför blir det extra viktigt för de som är lite vakna och tänker att skaffa sig bättre information för att sätta allt det här i en kontext som de ser. För de vet att det som står i tidningarna är väldigt ofta intressant. Jag tror nog att det finns en sån här grupp med bra poliser. Men jag kan ändå inte komma ifrån att det låter väldigt mycket för mig om ni, våra kära lyssnare, ursäktar min oaptitliga liknelse. Det låter lite grann som någon som jobbar i ett koncentrationsläger och säger att, ja men du vet, det är okej, jag håller ju inte på med att gasa judarna. Jag håller ju mest på med att ordna med städningen här borta och sen säga till att det blir bra mat där borta i mässen. Och sen försöker jag liksom peppa mina kollegor här på koncentrationslägret att inte slå judarna lika mycket. I min värld så kan man inte ta en del och vara en del av att upprätthålla en sån verksamhet utan att ha ett personligt moraliskt ansvar. Alla vet vad polisen håller på med. Oavsett vad man har för moralisk inställning så vet alla människor att har man minsta lilla koll på libertarianska principer så är det uppenbart att det mesta som polisen sysslar med idag skulle uppfattas som en helt och hållet kriminell verksamhet i ett fritt samhälle. Det vill säga, det som polisen gör det skulle betraktas som kidnappning, stölder, trakasserier, sabotage, otillåten övervakning, och i ett fritt samhälle skulle man anlita säkerhetsföretag för att skydda sig mot den här typen av övergrepp. Så att i ett fritt samhälle, om man hade en aktör som betedde sig som polisen, så skulle det betraktas som en aggressiv kriminell part som måste stoppas. Om så krävs med massivt våld för att stoppa den här verksamheten från äga rum. Jag har väldigt svårt att faktiskt ta till mig, fast jag reflekterar något annat perspektiv, än att det här är någonting som är djupt illegitimt och man har ett personligt moraliskt ansvar. Jag har bara svårt att föreställa mig hur man till exempel skulle kunna bli polis utan att känna till de här sakerna. Eller för den delen hur man skulle kunna vara polis utan att bidra till att upprätthålla de här sakerna. Inte minst på grund av det som kriminalinspektören säger, att en viktig del av polisers arbete är att följa order. Gott så, men det innebär ju också att man kommer följa en massa otroligt omoraliska order.
2: Ja, och man bidrar till att upprätthålla en viktig del av en orättfärdig statsapparat helt enkelt, som är orättfärdig på alla sätt och som bara blir värre och värre för varje dag som går. Och får man en liten del av den att fungera bra, så är inte det något bra i sig. En möjlig strategi skulle vara i så fall att göra som soldaten Sveik, att följa alla absurda order och regler i den fasta förvisningen om att det innebär att systemet går fortare mot sin kollaps. Men det drabbar, även det drabbar oss vanliga människor. Så jag tycker att den enda vettiga hållningen är att dra sig ur det hela. Det är att följa den lutherska dygden helt enkelt. Man deltar inte i ett orättfärdigt system. Speciellt inte ett så viktig del av det orättfärdiga systemet som polismakten.
1: Det som jag för min del gärna skulle vilja se, det som jag skulle tycka var väldigt kul och inspirerande, vore om de bra poliserna, de som har sökt sig till det här yrket för att av moraliska skäl, och de som likt kriminalinspektören känner en tillfredsställelse i att utreda brott och, som han säger, bura in människor som stjäl och förstör. Om man har det här kallet, det låter lite absurt att säga så, men om man känner poliskallet, vilket jag förstår att vissa människor kan göra. Det jag gärna skulle se, det är att de personerna som har frihetliga värderingar faktiskt tänker igenom det en vända till och verkligen tar konsekvenserna av det och säger upp sig från polisen och startar eller ansluter sig till konkurrerande organisationer. Därför att sättet att komma till rätta med alla såna här statliga avarter, det är inte att attackera staten, lägga ner staten i en attraktiv tanke förstås, men nyckelmomentet är att skapa alternativ till staten så att det finns någon annanstans än till den statliga polisen att vända sig om man behöver den här typen av tjänster. Och det finns idag i Sverige, det finns en blomstrande marknad för privata säkerhetstjänster. Det finns massor med stora säkerhetsföretag som hyr ut ordningsvakter till exempel.
2: Det viktigt är att kvaliteten på dem är ju, om uttrycket ursäktas, undermålig. Men de som tar bevakningsmannajobben idag, det är de som inte kommer in på polishögskolan. Och då vet man att de är inte så jäkla bra. Finns många exempel på där det finns, alltså alla gallerier, offentliga lokaler, bibliotek och så vidare, de anställer idag ordningsvakter från bemannings- och bevakningsföretag, och de är ofta, de håller sig undan när någonting händer helt enkelt. Och ingriper inte, ungefär som polisen i och för sig. Men kraftfulla poliser som har tröttnat på punkardannes politiserade idiot organisation. Det som du säger, det är bara att ta sitt pick och pack och gå, och de kommer säkerligen att omfamnas av bevakningsföretagen som behöver bra folk.
1: Ja, jag tror det är ett enkelt som polis eller för detta polis att få den här typen av jobb. Och ett inspirerande exempel som vi har pratat om några gånger tidigare i det här programmet är ju Detroit i USA. En stad där det offentliga fullständigt har kollapsat. Stadshuset och alla kommunala myndigheter och sånt där är fullständigt ur funktion i Detroit. Och därför har man ett blomstrande privat polisväsende som gör ett mycket, mycket bättre jobb än vad den offentliga polisen gjorde. Så till exempel så har man väldigt mycket brottsförebyggande åtgärder som den offentliga polisen sket fullständigt i, men som man ser som själva nyckelmomentet från den privata polisens sida. Därför att genom att förebygga brott så behöver de sedan inte ingripa mot brott, så att det gör deras värld bättre. För polisen är inte riktigt så. Polisen har ett omvänt incitament jämfört med privata aktörer. Polisen får inte mer betalt om det begås mindre brott, vilket faktiskt den här privata polisen får. Och det intressanta som man ser i Detroit är att de bästa poliserna lämnar de offentliga polisen och söker sig till de här privata polisföretagen. Och det, om man fick drömma, så skulle det vara någonting väldigt, väldigt inspirerande att se i Sverige. Och nu är jag så långt ifrån man kan bli att vara en expert på polis- eller säkerhetsmarknaden. Men låt mig bara skissera en affärsidé som jag tror skulle kunna vara intressant. I många förorter utanför Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala så råder det i princip laglöshet vid det här laget. Man har upplopp, bilar som bränns, sten som kastas. Det är som krigszoner ibland i Gottsunda och Rosengård och Akalla och sådana här ställen. Så där finns det ju en uppenbar marknadsnisch som jag ser det. För att om du till exempel är en bostadsrättsförening i Tensta och du har de här sakerna som händer med bilarna som sprängs och folk skjuter på gatan och kollektivtrafiken ställs in för att bussarna vågar inte köra för all stenkastning och folk kanske inte vågar gå runt i kvarteren. En rimlig lösning där, det är att den till exempel bostadsrättsföreningen eller hyresvärden eller vad det kan vara löser säkerhetsproblemet själva genom att anlita ett kompetent säkerhetsföretag som till skillnad från polisen har folk på plats. Till exempel se till att det finns vakter som patrullerar och håller ordning i området. Och inte kommer dit liksom i efterhand när saker händer, utan finns där på plats och se till att de inte sätter igång. Och det här tror jag skulle vara ett erbjudande som många skulle nappa på om man bara paketerade på lite bättre sätt. Så jag skulle säga, starta en polisorganisation. Tänk ut en bra strategi för att freda till exempel en bostadsrättsförening i en förort med mycket brottsproblematik. Och sen går man runt och knackar dörr helt enkelt. Pratar med alla de här föreningarna och säger att vi kan göra det mycket tryggare för er. Visst, det här stället i Tensta är mycket problem, men vi kan se till att säkerheten upprätthålls på eran gård, ert närområde. Jag tror att det är jättemånga som skulle nappa på det här och att man skulle kunna ha en privat polis-startup som inte bara tjänade pengar och säkert hade mycket bättre löner än vad man har på offentliga polisen, men också visade ett konkret sätt att lösa ett samhällsproblem inför vilket staten idag står fullständigt handfallen.
2: Ja, och inser du marknadsföringsövertaget de skulle ha? Säg att 50 poliser i Stockholmsområdet, så många måste i alla fall finnas som tycker att det här är helt koko det som sker i Stockholm. Bryter sig loss och själva skapar det här företaget och sen marknadsför sig det här med att vi är 50 snutar som tröttnar på punkardan. Vi vill ha ordning och reda. Alltså bostadsrättsföreningar och hyresgäster i olika områden skulle ju ringa ner dem. precis som en bostadsförening anlitar folk för alla ordning på, alltså vaktmästartjänster, så det här är en annan form av vaktmästartjänst bara. Det skulle bli extremt populärt.
1: Och sen så kunde de bästa poliserna säga upp sig, börja jobba på de här företagen istället. Och gradvis så skulle det skulle skapa en sån här brain drain från polisen. I den mån de har brains i polisen så skulle de försvinna till de här privata företagen. Det är säkert tror jag, redan i hög utsträckning att duktiga poliser flyttar över till Falk och Securitas eller Loomis och de här företagen. För det är redan en jättebransch i Sverige. Eftersom polisen inte fungerar i många avseenden så är det redan så att när ett företag till exempel behöver säkerhet för sina företagslokaler så är polisen inte användbar för det syftet, utan då kontaktar man något av de här privata företagen. De gör en jättestor affärer. Jag tror bara att det finns en ännu större och växande marknad, för att ju sämre polisen är desto större vakuum finns det på marknaden för privata alternativa tjänster. Mm. Och framförallt tror jag de här väldigt utsatta bostadsområdena. Där skulle folk vara oerhört tacksamma om någon kunde lösa problemet. Och jag tror att duktiga poliser, som kriminalinspektörerna och andra, de vet vad man behöver göra. De vet precis vad man skulle kunna göra för att lösa problemen. Problemet är bara, precis som kriminalinspektören säger, att punkardanne sitter i toppen. Och det han tycker är viktigt, det är att visa upp sig i Almedalen med armband och att skriva mycket på Facebook.
2: Och tänk alla små kommuner i inlandet och i Norrland som har 40 mil till närmaste polis och där politikerna ägnar sig åt att kräva att få en statlig att punkardanne skicka dit och stationera poliser. Det är bara att de tar att medborgarna sluter sig samman och anställer. Det finns säkert några av de här vettiga poliserna som är flyttade från Stockholm och slår sig ner i norr om Gävle någonstans och blir ortens väktare. Det är ett drömjobb.
1: Nog hoppas jag att det finns en och annan frihetlig polis. Och det är ju jättebra. Till exempel om det finns poliser som ser mellan fingrarna när det kommer till brott utan offer. Att de kanske inte nödvändigtvis måste polisanmäla någon bara för att de ser någon sitta och röka en joint i parken eller vad det kan vara för någonting. Och kanske på andra sätt har en positiv effekt på poliskåren. Det är väl för all del inte det värsta som kan hända. Men det som verkligen vore hedervärt, det som verkligen vore rakryggat och positivt, vore om de här duktiga poliserna faktiskt sa att jag tänker inte ha någonting att göra med den här i grunden illegitima och i praktiken extremt problematiska och destruktiva organisationen, utan jag startar eget för att visa polisen och alla andra hur man egentligen ska bedriva polisarbete. Som en tjänst på en marknad som folk aktivt betalar för, konkurrensutsatt med andra aktörer och utan att kränka människors rättigheter.
2: Mm.
1: Det tycker jag är en väldigt inspirerande vision. Och jag tror också att Sverige är ett väldigt bra land att göra det här i. Just för att den offentliga polisen i stort sett har kapitulerat. Och för varje vecka som går så kommer det fram mer och mer den här rent psykotiska idéer. Som att vi ska bekämpa våldtäkter med armband istället för att sätta dit våldtäktsmännen. Så därför kommer det bli ett... Det finns få ställen i den civiliserade världen där det finns en sån stort behov och sån stor potential, tror jag, för privata polisorganisationer. Jag vill också tacka kriminalinspektören väldigt mycket för det här brevet och de tidigare kommentarerna. Jag tycker det är väldigt intressant att höra från poliser, för all del andra människor som jobbar liksom på insidan av systemet. Jag skulle vilja veta mer om det här. Har vi fler poliser som lyssnar på Radio Bubbla? Bara för skojs skull. Kan inte ni som jobbar som poliser och lyssnar på Radio Bubbla, kan inte höra av er? Skriv till radio@bubb.la och berätta att ni finns och ge oss en kommentar om vad ni tycker om programmet, om ni har några synpunkter på till exempel det som vi har sagt här just nu.
2: Och ge oss gärna konkreta exempel på, alltså sånt som inte läcker ut, konkreta exempel på dumheter.
1: Mm.
2: Alltså det här vi ofta pratar om, de korkade prioriteringarna, gå och leta upp den gamla damen som odlar cannabis på balkongen med strunt och gå bort till och rensa den här tvättstugan från folk som står och packar knark och stör hyresgästerna. Alltså den berätta för oss.
1: Och så kan vi säga så här också, att om det är så att det finns poliser där ute som tror att ni är helt ensamma, att ni är den enda libertarianska polisen i hela Sverige, då kan vi konstatera att så är det inte i alla fall. Så att om ni vill ha lite hjälp på traven att få kontakt med de andra libertarianska poliserna, så kan ni bara skriva till oss och säga det. Och sen kan vi försöka koppla ihop er poliser som vill träffa andra frihetliga poliser, om vi lyckas få lite meddelanden från några olika. Så kanske ni kan starta det här privata polisföretaget istället. Ja, det är en tanke i alla fall. Det skulle vara väldigt kul att höra fler synpunkter från poliser.
0: Radio Bubbla.
3: Vi har en artikel från Huvudstadsbladet här. Den är inte inlagd på Bubbla av olika skäl. Men det var ett önskemål från en lyssnare. Om att vi ska prata om det, så ja, varför inte? Det är så här. Ett par pigga entreprenörer från Borgå. Med en stad i Finland. Svenska Finland. De har utvecklat en ny studentmössa. Det är en ny version av den klassiska studentmössan. Den här vita med svart skärm och så vidare. Och innovationen, som jag tolkar då, det är att den nya studentmössan är en keps. Den gamla studentmössan kanske också är en keps. Enligt någon definition, jag vet inte. Men det är mer som en baseballkeps, som man skulle säga på engelska. Så det är som en vit keps med svart skärm och det är ett märke på brättet ovanför skärmen. Men det ser ut som en vanlig keps, inklusive den här typiska lilla knappen som sitter längst upp på toppen av mössan, men som inte finns på en studentmössa. Och jag vet inte vad jag ska tycka om det här. Jag har ju blivit ombedd då att ha en åsikt om det här i radion, men jag tänker så här, studentmössan är ju å andra sidan, det är en gammal tradition i hela Norden, en nordisk studenttradition. Den är inte så enormt gammal, men det har varit en stark tradition sedan mitten av 1800-talet. Något sånt där. Den uppstod från början från som studentföreningar och skandinavistiska samarbeten mellan studenter i Sverige och Finland och Danmark och så vidare. Så att på det sättet så blev studentmössan, det var från början en gemensam nordisk tradition, vilket ju är lite fint. Och de ser lite olika ut i olika länder, vid olika universitet och så vidare. Även idag så är det faktiskt skillnad på en uppsaliensisk och en lundensisk studentmössa. Den uppsaliensiska är lite större, den är lite pösigare liksom. Den har lite mer tyg och luft som går fram. Olika grupper har sina egna mössor. Och teknologerna, de har en helt annan stil. De har inte en toff som hänger ner från mössan och så vidare. Men alla studentmössor är ungefär samma typ och har varit det sedan 1800-talet. Och jag tror att de är baserade från början på alltså på den tiden, på 1800-talet, så bar man ju hatt mer generellt, nästan universellt. Och studentmössan baserades på som vissa typer av mössor som användes då. Jag har glömt exakt vad det var, men det var någon typ av liksom arbetsmössa som bars av en viss yrkesgrupp. Vilken det nu var. Men det var något enkelt yrke, det var inte något akademiskt yrke i alla fall. Så förmodligen var studentmössan lite som ett uppror mot en mer borgerlig stil. Där man markerade genom att inte bära hatt, en svart hatt, utan bära mer en sorts proletär mössa. Men sen så blev ju studentmössan snarare någonting mer elitistiskt. Åtminstone på 60-talet och sådär. Då kanske radikala vänsterstudenter, de hade inte studentmössa på samma sätt. De kanske hade något annat. Det var ironiskt, det var förmodligen så att de hade någonting annat som också var proletärt i grunden. Så man bytte från som mjölnarmössa till murarmössa eller något sånt där för att visa hur radikal man var. Men sen har utvecklingen gått vidare. Jag tycker det är intressant. Det är som en vågrörelse, för att nu är ju studentmössan inte ens särskilt akademisk längre. För nu är det någonting som man primärt förknippar med gymnasieelever. Man skaffar studentmössa när man firar att man ska gå ut gymnasiet. Så att det är delvis en del av den här nivelleringen. Där det förutsätts att precis alla ska gå vidare till högre studier. Om du har gått ut gymnasiet, då är du student. Då ska du ha studentmössa. Så man kan se det kanske som att studentmössan har gått från att vara en sorts anti-elitistisk symbol delvis, till att bli sedd som elitistisk, för att återigen bli anti-elitistisk i vår tid. Nu kan man fråga sig vad studentmössan överhuvudtaget betyder. För vissa typer av studenter är den fortfarande viktig, till exempel då teknologer. Mest är det kanske just teknologer. För mig, jag köpte en studentmössa, en klassisk Uppsala-mössa, när jag gick ut gymnasiet. Och jag hade den på mig en gång på skolavslutningen. Och sen tror jag att jag hade på mig den två gånger till nämligen på sista april de två efterföljande åren, för att jag deltog i den traditionella mösspåtagningen vid Carolina, vilket man gör om man är uppsaliensare. Sen flyttade jag till Stockholm, och sen dess tror jag inte att jag haft mössan på mig en enda gång. Och så det är inte direkt någon så här finstämd eller viktig sak för mig. Ja, men jag var heller aldrig aktiv i studentliv och så vidare. Så jag kanske missade någonting viktigt med studentmössan där. Boris, vad har du för tankar om studentmössan? Är det något att slå vakt om, eller kan vi lika gärna ersätta den med en simpel keps?
2: Så här, det finns ju ingen studentmössa egentligen att slå vakt om längre. Jag menar, som du själv säger, alla... Du behöver ju inte vara läs- och skrivkunnig för att få en studentmössa nu. Så att det går ju liksom inte att... Nu ska finnarna göra liksom en... Kan det vara en släkting till Suhonen som är inblandad där också?
3: Han heter Klaus Suhonen. Och hans partner heter Lindborg. Suhonen och Lindborg. Det låter som ett radarpar där.
2: De finns överallt. Varje land har sin uppsättning. Men det är... Nej, det är alltså... Visst, gör en baseballkepa av studentmössan. So what, liksom. Det som skulle behövas var ju att de som går ut mer besvärliga utbildningar skulle skaffa sig något annat än en tradition... Revoltera och skaffa sig något annat än en studentmössa, en markering av att men vi är inte med i det allmänna jävla stojandet och firandet.
3: Mm. Är det därför teknologerna har den här tofsen?
2: Den har de väl alltid haft, men det är ju kanske en tillräcklig markering för dem. Det bör ju funka.
3: Det är väldigt tjusigt att ha en tofs.
2: Jag tycker det är lite fjoligt. men gulligt. Ja, men på något sätt, jag kan förstå viljan att markera, men då man måste ju markera ett avståndstagande från eller, ja, en särart. Och den här mössan är ju bara ett tecken på att man går in i en allmän idiotin.
3: Men du, jag har en annan idé, en alternativ idé, en företagsidé. Jag bjuder på den om det är någon som vill ta den och springa med den. Det kanske inte är att gå tillräckligt långt att göra om det till en baseballkeps. Man kanske skulle göra om den till en sån här ölkeps. Du vet, du tar två ölburkar och vänder upp och ner, och sen har du slangar som går ner från toppen av kepsen till munnen. Skulle inte det vara en perfekt symbol för dagens student?
2: Alltså... Det en nysa av förskräckelse, men tyvärr är det ju alldeles korrekt. Jag gissar att några redan har gjort såna hembyggen.
3: Mm-hmm. Mm.
2: Allt annat vore konstigt.
3: Propellerkeps tycker jag också är en bra variant som de borde testa. Propellerkeps.
2: Ja, men
3: det har rätt nivå av värdighet för att matcha hur mössan används.
2: Ja, men alltså, jag skulle nog vilja se det som en seriös grej. Jag skulle vilja att teknologerna bytte tofsen mot en sån uppfinna Jocke-propeller.
3: Mm.
2: Det vore ju stilenligt, alltså vi är uppfinnarjockar, eller borde vara det, och är stolta över detta.
3: En intressant sak jag fick där påpekat för mig av samma person som tipsade om artikeln, det är att stiloraklet Derek Guy faktiskt är en kepsens försvarare. Jag vet inte om man ska vara förvånad, men det är i alla fall ett faktum. Jag har själv sett tweeten. Jag frågade dig, Boris, tidigare idag om du har sett Derek Guy på Twitter.
2: Ja.
3: Och jag ska säga för våra lyssnare då att det här är en person på Twitter, förlåt, på X, som skriver om herrmode. Och han har fått mycket uppmärksamhet. Han har gått viral, han är ganska stor på Twitter. Och han analyserar och kritiserar kända mäns stil. Och det finns en kontrovers för att det eventuellt finns en politisk vinkling. För att han verkar väldigt försökt att såga högermäns stil. Men när han lyfter fram positiva exempel så är det ofta som det är politiker. Så lyfter han fram högerpolitiker som negativa exempel och vänsterpolitiker som positiva exempel. Ja. Boris, vad har du gjort för reflektioner kring Derek Guy? Och böjer du dig för hans omdöme här att kepsen är en helt okej och underskattad huvudbonad som bör uppmuntras?
2: Ja, alltså sen jag fick tipset om The Rick Guy, det var ganska nyligen, så har jag faktiskt läst och följt honom med stort intresse. Inte för att jag gillar honom, utan bara för att jag tycker ämnet är intressant, även om jag tycker att den ibland är väldigt stollig. Men jag gillar verkligen att följa honom. Och när det gäller kepsen så finner jag liksom, kepsen är ju ett vederstygligt plagg på alla sätt. Alltså vi har haft två kepsvåg, om vi räknar bort trucker-kepsar, baseball-kepsar och bara pratar kepsar. Då har vi haft två vågor i Sverige. Det ena är liksom hipster-kepsvågen. Och det andra är en ganska senkommen våg efter Peaky Blinders-serien. Då var det jättemånga som började keps och tweed-kavaj.
3: Mm, ja, sådana här plastgubb-keps.
2: Ja, precis. Mm. Och det är, alltså kepsen har, man ska, det är det jag tycker Derek Guy totalt saknar förståelse för. Och här skulle jag vilja kalla in BAP i diskussionen. för att Derek Guy kan ju på grund av sin fysionomi, liksom för honom blir ju kläder en slags, så här, ska man diskutera kläder och mode så måste man ju ha en uppfattning om skönhet och kropp. Alltså inte bara skönheten hos kroppar utan skönheten i sig. Och det har jag aldrig fått en känsla av att han har. Va? Han kan diskutera olika typer av tyger och skärningar och olika typer av knappar. Men han har ingen övergripande vision helt enkelt. Och kepsen kräver en alldeles speciell typ av fysionomi. Och det är väldigt få män som har den fysionomin. Alltså. Sean Connery var möjligtvis den sista som kunde komma undan med att bära keps.
3: Boris, har du sett en bild av Derek Guy någon gång?
2: Den lilla frintliga vietnamesen, ja. Ja.
3: Han gör ju allt han kan för att dölja det faktum. Han lägger aldrig upp några bilder på sig själv. För att det blir lite genant kanske att den store liksom riddaren för västerländskt herrmode är en liten brun vietnames. Halvkines, ja. Halvvietnames tror jag att han är.
2: Ja, men det blir väldigt konstigt. Det där tror jag flykten in i det här. Att det är enkelt uttryckt, han är intressant, men det vilar också något onaturligt. Både i ståndpunkter och i personlighet hos honom. Jag kommer inte att sluta läsa honom. Det är intressant.
3: Ja. Derek Guy. Mycket, mycket intressant. Jag har själv börjat bära hatt regelbundet. Jag har nästan alltid hatt numera när jag går ut. Det bara råkade bli så. Men jag kör ju mest på en Fedora. En Fedora från Stetson. Är det godkänt, ja, Boris?
2: Det är klart godkänt. Stetson har faktiskt, ska ni ha en baseballkeps så har Stetson faktiskt jättesnygga baseballkeper. Jag skulle kunna tänka mig en sån. Alltså, till och med öronlappar.
3: Om jag någon gång skulle ha keps på sig, vilket jag aldrig skulle ha, men om jag skulle ha det, då skulle jag ha original Maga-kepsen från 2016. Vi har två stycken äkta. Äkta Maga-kepsar, de här röda.
2: Nej, alltså den amerikanska trucker-kepsen tycker jag är, det spelar ingen roll vad det står på den eller om det så skulle vara signerad av Elon Musk. Skulle jag. De är så fula. Det är en vattenskallig grej över dem.
3: Jag går och funderar lite grann på vilken min nästa hatt ska bli som jag köper. Jag har span på en till Fedora som är lite annan färg, lite annan utformning än den här klassiska Indiana Jones-fedoran. Den klassiska Indiana Jones-hatten. Jag skulle vilja ha en, något åt det hållet. Men sen vill jag ha en ytterligare en hatt, min nästnästa hatt. som jag gärna skulle vilja vara någonting annat. Kanske en trilby eller liksom ett, jag vet inte om man har ett plommonstop. Jag vet inte, jag är tacksam för inspel. Jag vet inte om vi har någon hattråd på BBSen, men tacksam för inspel om vad, hur jag kan bygga ut min hattgarderob.
2: Jag tycker du ska inte vänta på att införskaffa trilbyn, utan det är en jäkla stilig hatt, alltså jäklar.
3: Ja, jag tänkte en svart trilby. Sofia har haft en idé där, en karaktär från en tv-serie tror jag som hon har kollat på, som har en svart trilby. Det är också en av mina favoritskådisar. Tyvärr har jag totalt hjärnsläpp nu, så jag kan varken säga namnet på tv-serien eller skådisen. Skådisen som jag gillar heter James Spader.
2: Ja. Ah. Vänta nu,
3: det är en sån här deckaraktig serie.
2: Ja, den här listan.
3: Ja, exakt.
2: Blacklist eller någonting så.
3: Ja, exakt, Blacklist. Han har alltid på sig en svart trilby.
2: Ja,
3: i den,
2: exakt.
3: I den. Och Sofia har sagt att en sån där skulle passa bra. Och hon har tydligen hittat hattmakaren som har gjort hans specifika hatt till serien också.
2: Du, hon har alldeles rätt. Du skulle definitivt, alltså trilby är... Det skulle passa dig perfekt.
3: Ja.
2: Gå på det genast.
3: Och för de som undrar hur en trilby ser ut, så kan man säga att en trilby är det som på Reddit kallas för en fedora. Mm. Så att man säger tips fedora, alla de här fedora-memerna, det är en trilby. Fedora är någonting annat liksom. Jag vet inte om det finns något i den kollektiva undermedvetna på en fedora. Indiana Jones-hatten gillar jag att tänka på det som. Ja, en trilby. Okej. Det avgör saken. Tack.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Erdogan äventyrar freden med Grekland för att fullborda sitt mångåriga projekt att omintetgöra Lausanne-avtalet som gav grannlandet rätt till värdefulla naturresurser. Drivs också av ambition att gå till historien som militär erövrare och överträffa Kemal Atatürk. Återigen så ser vi vapenskrammel och höjda tongångar mellan Grekland och Turkiet. Det var inte så länge sedan vi pratade om de här länderna sist. Man kan säga att Turkiet och Grekland har ju alltid varit i konflikt med varandra. Nästan definitionsmässigt sen turkarna dök upp och erövrade en stor del av den grekiska världen. Det var väldigt länge sedan vid det här laget. Men de har alltid varit i konflikt med varandra. Och även i modern tid har man haft stora konflikter. Den senaste stora liksom, krigskonflikten var väl kanske på 70-talet när Turkiet invaderade Cypern. Men jag tror att det senaste vi pratade om för några månader sedan var en konflikt vid landgränsen mellan Turkiet och Grekland. Som hade att göra med att turkarna slog på flyktingkranen igen. För de ansåg inte att EU levde upp till sin sida av avtalen och överenskommelsen som man hade. Så att då aktiverade man hotet som man alltid hotade med. Man släppte på flyktingströmmarna. Och man föste liksom flyktingar mot den grekiska gränsen. Och sen blev det konfrontationer och det sköts och det kastades tårgas. Meningarna gick isär. Vem som hade börjat, vem som hade gjort värst saker och så vidare. Men den poängen vill jag göra här, det är bara att hela tiden så har man såna här konflikter. Det är inte någonting som plötsligt blossar upp nu dagarna på grund av, ja, som en blixt från klar himmel. Det vi sett nu i dagarna då, det är lite tyngre vapenskrammel kan man säga. Grekiska krigsmakten har satt sig själva i högsta beredskap. Det förekommer en hel del kränkningar av grekiskt luftrum och även en sorts fingerade luftstrider. Alltså grekiska respektive turkiska attackplan har jagat varandra och inte skjutit på varandra men gjort motsvarande manövrar. Bland annat över en grekisk turistö, tydligen har de skrämt upp turisterna och det har fått lite bedja och så vidare. Men den mer konkreta, tror man kan säga, liksom, om man approximerar den egentliga orsaken till att det händer just nu. Det är att Turkiet har accelererat sin prospektering efter naturgas i vattnen runt Cypern. Man har en skepp som heter Uruk Reis, som är ett sånt prospekteringsskepp. Som man nu har skickat ut till ett område som ligger mellan Cypern och Kreta kan man säga. Lite söder om de öarna, mellan Cypern och Kreta. Där man letar efter gas. Och det här är då vatten som turkarna då officiellt enligt internationella avtal och så vidare inte har rätt att prospektera i. Och grekerna är flyförbannade givetvis. Och de säger att de ska skicka grekiska flottan för att stoppa det här. Turkarna och sin sida säger att de tänker eskortera skeppet och skydda det på sitt uppdrag. Jag tror att just nu, jag är lite osäker på dagsaktuell status, men i någon av artiklarna vi har på Bubbla just nu så stod det att just nu är det här skeppet i hamn någonstans för att det är väldigt dåligt väder i området, men att det förmodligen kommer att åka ut igen. Jag vet inte om de har satt igång igen. Det finns andra aspekter av situationen som är dagsaktuella. En annan sak som vi redan pratat om för någon vecka sedan här i Radio Bubbla är ju situationen i Istanbul med Hagia Sofia, den gamla kyrkan som blev moské, som blev museum och nu har blivit moské igen. Och där man nu också har hållit den första officiella gudstjänsten. Och som det påpekas i den här artikeln som är framför oss, som är en, kan man säga, en analys från en skribent som heter Michael Rubin på tidskriften National Interest, så är den här första gudstjänsten i Hagia Sofia förlagd på ett intressant datum, nämligen på årsdagen av Lausanne-avtalet. Mm. Och här kommer vi till den mer historiska bakgrunden. Vi har det här med liksom, naturgas utanför Cypern och så vidare. Men Lausanne-avtalet tar oss tillbaka till första världskriget. Lausanne-avtalet var en del av efterspelet till första världskriget, man kan säga. Lite på hal is här, men jag ska försöka kort sammanfatta vad det handlar om. Så första världskriget blev ett katastrofalt nederlag för det osmanska riket, det gamla islamiska imperiet som fanns i den här regionen. Och först gjorde man ett avtal som hette
Sèvres-avtalet som var 1920, som i princip ledde till att Ottomanska riket styckades upp i små delar och totalt krossades. Men det här accepterade man inte i Turkiet. Utan fram krev Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, som var under första världskriget så var han en ledande turkisk militär befälhavare. Men nu klev han fram och sa att vi accepterar inte det här avtalet, vi accepterar inte att Turkiet ska decimeras på det sättet. Och då vidtog det turkiska självständighetskriget, där då turknationalisterna under Atatürk krigade mot en massa andra länder som ville hålla turkarna nere. Och det var det som ledde fram då till Lausanne-avtalet 1923, som ledde till att man att Turkiet fick en mycket bättre position än vad man hade fått 1920, så att man fick ge upp anspråken på det gamla imperiet. Och det gamla imperiet, det Osmanska riket då, eller Ottomanska riket, det kan man ju säga var ju nästan hela den muslimska världen. Det var inte bara Anatolien, utan historiskt så var ju det imperiet även de viktigare delarna av Mellanöstern, inklusive liksom Irak, Mekka och Medina, men också Nordafrika, Balkan ingick också historiskt långt tidigare. Så att man fick ge upp de imperianspråken. Men i gengäld så fick man internationellt erkännande för en ny turkisk statsbildning, en turknationalistisk statsbildning inom då dagens gränser. För att dagens turkiska gränser definierades i Lausanne-avtalet. Så det är därför det är fortfarande väldigt, väldigt aktuellt. Det Michael Rubin säger här, det är vi har ju pratat tidigare vid olika tillfällen om hur Turkiet har en sorts geopolitisk logik att återupprätta det Osmanska riket. Att återigen bli en sån imperiemakt, att göra sig själv till centrum i den muslimska världen och dominera den delen av världen. Och att det är bara en tidsfråga innan den ambitionen manifesteras. Och Erdogan är uppenbarligen den som förkroppsligar den och gör den. Men här, i den här artikeln så pratas det om hur Erdogan uttryckligen har pratat om att riva upp Lausanne-avtalet. Och han har även gjort olika typer av väldigt explicita referenser till att ändra de här. Och givetvis hur grekerna blir helt tokiga av det här givetvis. De kräver att man ska hålla fast vid Lausanne-avtalet. Men det är som kanske lite av den historiska bakgrunden här, och det är en väldigt spänd situation i Egeiska havet just nu. Reaktionerna från andra parter i världen är blandade. Angela Merkel är inne och försöker medla. Emmanuel Macron är ute och vevar, så han vill ha sanktioner mot Turkiet. Han är ganska aggressiv nu, men Macron har ju sin egen konflikt med Turkiet. De har haft, alltså inte, jag höll på att säga sjöslag, det är ju ta i, men de har haft militär konfrontation på

0: skälet att Turkiet ser att de har väldigt goda chanser här. Världen är ju just nu upptagen av så oerhört mycket annat. Så om inte så om Grekland och Turkiet går i krig, men om Turkiet ryker på Grekland nu, så tror jag inte att det kommer hända speciellt mycket. Och dels vill man utnyttja chansen med det allmänna kaoset och som det ser ut i världen just nu. Och då vare sig EU eller NATO eller USA eller Ryssland kommer att agera för om Turkiet rycker fram. Och att jag säger rycker fram beror på att jag tror att Erdogan faktiskt menar allvar när han talar om att Turkiet inte ser Lausanne-fördraget som någonting värt att hålla fast utan ska revideras. Och då menar han inte, och det han syftar på är då också faktiskt öarna. Man vill åt de här 12 öarna, det vill säga man vill åt även Rhodos och Patmos och lite
1: och
0: andra
1: Kreta.
0: Trevliga öar. Och Kreta. Det här kan ju låta jättekonstigt för svenskar som har varit i Grekland och turistat. Liksom, men det är ju grekiskt, han kan inte bara kapa åt sig detta. Men Erdogan och islam, höll jag på att säga, opererar med helt andra tidsaxlar. För det första så är det så att de här öarna blir ju grekiska först efter andra världskriget, 46-47 någonting. Innan dess är de en period italienska. Och innan dess så har turken haft kontroll över dem, fast befolkningen är huvudsakligen grekisk då. Så att, och det händer ju inte så mycket i den muslimska världen. Ett år eller 100 år eller 5 dagar, det är ett och samma. Det är en stillastående värld. Så för dem är det här nu är jag väldigt fördomsfull, men det är sant. För dem är det här i förrgår de förlorade. De här öarna och den här delen av kontrollen över den här delen av havet. Och den ska de ha tillbaka. Och det finns inget bättre tillfälle för dem att passa på än nu. Dessutom är öarna tämligen tömda på turister. Så att folk kommer, några kanske tycker att det är knäpp om man säger att det är inte alls omöjligt att de börjar kapa åt sig några öar och doppar tårna i vattnet på så sätt. Men vem skulle hindra dem? Det är ju inte så många årtionden sedan de ockuperade en del av Cypern. Och vad hände efter detta? Det är ju accepterat nu. Och det är ju sånt de opererar med. De vet ju att etablerar vi faktum så ingen i världen går väl i krig över grekiska öar eller backar upp Grekland. Och tyvärr tror jag att senaste 15-20 åren grekisk historia visar att oavsett vem som har suttit i regeringsställning så står de inte upp för sitt territorium. Det är faktiskt ingen riktig ryggrad i den grekiska staten. De kan hojta mycket. När de har kommit till krita när man tittar på samma stötningar och så här, så viker de alltid undan och är vänliga mot turken för att liksom släta över. Så att ja, jag tror vi går däråt.
1: Ja, för att bygga på lite längs samma linje. Du har ju helt rätt såklart i att hela coronavirus pandemi hysterisituationen är en fantastisk möjlighet för turkarna. Alla är väldigt distraherade. Det är inte en massa turister och andra människor på plats i grekiska arkipelagen just nu som kommer att distraheras. Vi hade de här som blev lite skrämda av jaktflygplanen ovanför någon ö och sånt där. Men det är väldigt, väldigt lugnt jämfört med hur det brukar vara. Men en annan faktor som spelar in där, det är ju en ekonomisk faktor. Turkiet som många andra länder är extra hårt. Turkiet har ekonomiska problem som det är, men de är extra mycket problem på grund av nedstängningar, reseförbud. Turkiet är också ett stort turistland och så vidare. Och det finns väl den här väldigt tydliga ekonomiska aspekten. Det vill säga att turkarna vill åt de undervattniska naturresurser som finns i den här delen av Medelhavet. Framförallt naturgas. Man tror att det finns även oljefyndigheter. Men eventuellt så finns det ganska mycket av de här sakerna. Och det skulle lösa väldigt mycket problem för Erdogan. Så att det finns de här aspekterna av liksom, ja, men nationell ära och personlig ära för

0: Erdogan. Att han vill vara, han vill överträffa Atatürk som den stora ledaren, överträffaren, och han vill bli, jag menar, man, det allting pekar på är ju att han vill bli, han vill återupprätta ett sorts turkiskt kalifat, förena den muslimska världen under honom som den stora ledaren och så vidare. Men det finns också den här mer akuta, handgripliga, ekonomiska aspekten som gör att jag tror att turkarna kanske ser det som att de har inte råd. De har inte råd att avstå den här möjligheten på kort sikt. Och sen är det som alltså Turkiet är ett långt mäktigare land militärt sett än vad Grekland är. Och man tänker sig bara ett öppet krig mellan Grekland och Turkiet och inga andra parter blandar sig i. Så tror jag att det skulle inte ta särskilt många dagar för Turkiet att bara krossa Grekland.
1: Nej.
0: Särskilt inte med tanke på att Turkiet har den absolut största flottan, allra största marina militära kapaciteten i den här regionen. Och det är mycket större land, mycket större manskap, större resurser. Grekland är ett litet land och inte så otroligt väl organiserat heller. Turkiet är en formidabel militärmakt som dessutom har en hel del konkret militär erfarenhet, därför att man i många års tid har hållit på med ganska heta militära aktiviteter i Mellanöstern, i Syrien och Irak och så vidare. Så att man har trupper som är synnerligen liksom på tå och vältränade och redo att bedriva riktigt krig. Och ovanpå det så har vi det som du tar upp också, Boris, den här, om man kan tänka på som en mer, ja, det är en sorts väldigt olycklig psykologisk situation som finns i hela den europeiska situationen. Det vill säga att vi ser gång på gång på gång samma mönster, att muslimer flyttar fram sina positioner, europeer stryker på fötterna och backar. Det är väldigt, väldigt ovanligt att de får något motstånd överhuvudtaget. Och jag håller med, det är väldigt svårt att se. Vem skulle faktiskt gå in och stoppa Turkiet? Men jag tror att det är helt uteslutet att USA skulle gå in. USA skulle ju kunna ha den kapaciteten. Men jag kan inte tänka mig att Trump går in och tar ett krig med Turkiet. Den enda som skulle kunna göra det är väl Putin, som har en konflikt med Turkiet. De är på olika sidor i Libyen-konflikten och de har massor av andra konflikter även på Svarta havet och så vidare. Och dessutom har ju då Ryssland och Grekland har ju religionen som ett band, den ortodoxa kristendomen. Så att om det finns någon man skulle kunna tänka sig som kan kliva in här och som eventuellt skulle kunna ha också ett sånt där historiskt intresse av att vinna ära av att återta Konstantinopel för den ortodoxa kristenheten och sånt där. Om man får fantisera skulle Putin kunna göra det, men det känns inte som att Putin har råd eller lust med ett krig med Turkiet. Och då finns det till slut ingenting som stoppar Turkiet, och varför skulle de då inte bara ta för sig?
1: Jag kan tänka, nej precis, det som ni säger, Putin och Ryssland skulle kunna göra det, men jag tror att de kom, och de har ju liksom ett inte bara historiskt utan ett aktuellt intresse av att visa sig som den ortodoxa kristenhetens länders beskyddare i det här området. De backade Serbien under inbördeskrigen och så vidare. Men i det här fallet så tror jag nog att de, jag vet inte varför, alltså en spekulation att Putin kommer att luta sig bakåt och tänka, ja, nu kanske ni europeer ska lära er hur det går om vad turkarna är för ena. Alltså helt enkelt en pedagogisk läxa.
0: Ja, alltså NATO är ett stort problem på många sätt i den här situationen. Men om man antar att det blev ett krig mellan Turkiet och Ryssland, då skulle, men jag tror det är väldigt osannolikt, men anta att det hände, då skulle ju hela NATO-alliansen stå på Turkiets sida. Skulle hela NATO, utom möjligen Grekland då, kanske Frankrike, NATO skulle ju säkert splittras. Men i teorin, enligt de avtal som finns nu, så skulle alla NATO-länder behöva sluta upp på Turkiets sida. Alltså det är en motbjudande situation att ja, tanken svindlar.
1: Så att Ryssland avvaktar nog för att se vad som händer. De har ju egentligen inget att förlora på att ligga still. De kan ju en möjlig variant att man låter upp båda frivilliga som får utrustning ge sig iväg och slåss på grekisk sida. Det räcker ju långt för att man ska få en propagandavinst, och det är det viktiga.
0: Om man ska ska tänka lite mer konstruktivt. Vad borde man göra? Vad skulle man kunna göra från Europas sida till exempel? Macron vill att man ska ha ekonomiska sanktioner mot Turkiet. Är det en bra idé?
1: Ja, alltså det räcker ju inte. Grundproblemet är att Europa är ju så splittrat i förhållande till Turkiet. Fransmän är lite mer aggressiva nu. Tyskland har faktiskt länge haft en alltför överslätande och återigen menar Merkels medlande roll gentemot Turkiet och vad brobyggare är ju inte ny. Och resten av Europa är tämligen efterblivet omedvetet med den här frågan. Och jag tror inte man skulle kunna få någon enighet om ekonomiska sanktioner. Dessutom skulle det räcka med att det här med flyktingkransproblematiken. Jag menar, man har ju nyss beviljat ytterligare några miljarder till Turkiet för att ta hand om flyktingar. Så att jag tror inte man mentalt kan tvärvända och styra med sanktioner. Och jag tror inte det skulle hjälpa heller. Ja.
0: Väldigt knepig situation också, till exempel i Tyskland. Men Merkel har en ganska prekär situation inhemskt. Eftersom, jag vet inte exakt hur många turkar som finns i Tyskland. Men det är miljontals, en jättestor turkisk minoritet. Jag tror att det är som 5% av befolkningen och sånt där som är turkar, turkättlingar. Och man vill ju, och det är helt självklart va, vilken sida de kommer vara på i slutändan. Om det blir liksom en stor konflikt, ett krig med tydliga etniska förtecken och så vidare. Då har man en riktigt läskig 50-kolonn i Tyskland och givetvis många andra europeiska länder. Vilket gör att man kanske inte ens kan göra någonting mer aggressivt. Frågan är om man ens kan göra storskaliga sanktioner utan att alla de här turkarna som man har i sina egna länder ställer till med väldigt stora problem. För de är också politiskt organiserade. Ankara organiserar dem i så här turknationalistiska partier. Det blir Nederländerna, de till och med har ett turknationalistiskt parti i parlamentet nu. I Sverige har vi Miljöpartiet och sånt där, men snart kommer det också vara mer formaliserat.
1: Jo, men den femtekolonnen är förbannat viktig och turkarna lägger sig verkligen vinn om att odla liksom politiska sammanslutningar, kulturföreningar, handelssammanslutningar. Det är en aktiv femtekolonn som kommer att aktiveras och som redan nu är militant och livaktig. Och det finns ju ingen motsvarighet på tysk sida som det skulle vara om alternativ för Tyskland mobiliserade lite frikårer. Men jag tror att, precis som du säger, det där är en återhållande faktor. Och vi ska inte glömma bort att Turkiet är skicklig strategisk. Han odlar ju nu väldigt, väldigt fjäskande och ömmande för Algeriet och regimen där. Så att tänk dig själv liksom om nordafrikaner, algerier i Frankrike också ser det som rimligt, och de är väldigt militanta, att ställa upp på det nya kalifatet vid Istanbuls sida. Här har vi det här situationen vi har pratat om, att vi har så mycket muslimer och turkar i viktiga europeiska länder att de är, vid det krig så är de en aktiv femtekolonn. De kommer ju inte liksom fortsätta stå och göra kebab och klippa håret, utan då går de ut på gatorna.
0: Jag får en kommentar här på BBSen. Mitsotakis har nog inte vikt ner sig alls. Sen tillträdet sommaren 2019 höll landgränsen i våras, havsgränsen i helgen och deporterar för tillfället diverse löst folk. Och det är ett relevant påpekande. Förra gången, gå inte in på alla detaljerna här, därför att förra gången vi pratade om Turkiet och Grekland, för jag gissar att det var någon gång i maj, då pratade vi om Mitsotakis, Kyriakos Mitsotakis, Greklands ledare. Vi pratade ganska ingående om hans bakgrund och att han har haft en ganska hård linje och så vidare. Men det är ju, om någonting, så det är någonting som ökar risken för krig, va? Om han inte backar, trots att hans situation i det större perspektivet är ganska hopplös.
1: Ja, nej men alltså, vi har ju berömt honom för att han har hållit en tuff och sträng linje. Men det har ju andra grekiska premiärminister och politiker också haft under årtionden. Men de viker ner sig när det verkligen gäller. Och jag hoppas Mitsotakis håller måttet. Då vore han ju liksom en trendbrytande grek. Men
0: förlåt, om du hoppas att han håller måttet, betyder det att du hoppas på krig?
1: Ja, oh ja.
0: Men vad händer om det blir krig mellan Grekland och Turkiet? Är inte det bara ett väldigt kort krig som Turkiet garanterat vinner?
1: Nej, alltså alternativet är ju att turkarna kapar åt sig och grekerna viker ner sig. Alternativet är att Grekland faktiskt försöker gå ut i krig och åker på däng. Men det är ändå bättre, därför att då kommer det vara en bultande, verkande motsättning som alla ändå måste ta ställning till.
0: Och kanske att NATO äntligen läggs ner.
1: Ja, därför att det kommer att spränga NATO. Det blir ju helt värdelöst i så fall. Och då kommer ju Frankrike att kunna accelerera sin linje med en europeisk försvarssammanslutning och helst en EU-armé. Så att, jag menar, vare sig Europa eller grekerna har någonting att förlora på ett krig. Det är för att Erdogan tänker rycka fram i det där området i alla fall. Det är därför tycker jag det är bra om Mitsotakis står på sig, men jag tror inte han gör det tyvärr.
0: Vi får rapporter här i realtid om att Turkiet verkar backa lite grann i Medelhavet. Säger att de i en månad ska upphäva sina prospekteringsoperationer utanför Cypern. För att ha en dialog och sen återuppta eventuellt om en månad.
1: Så där. Härligt med lite så här realtidsrapporter.
0: Ja, nej men det är så. Vi är väldigt tacksamma för alla som hjälper oss och skickar information under pågående direktsändning om de ämnen som vi pratar om. Ja. Väldigt roligt att göra det mer levande och kul. Ja, vi får se. Någonting har uppenbarligen hänt. Det kanske var Angela Merkel som gjorde mest diplomati. Gick in och medlade. Fick Erdogan på bättre tankar.
1: Ja, och skifflade över lite pengar till den.
2: Radio Bubbla. Japans premiärminister Shinzo Abe vinner jordskredsseger. Hoppas kunna reformera konstitutionen med avseende på regleringar kring militären som infördes efter nederlaget 1945. Ja, det är med oerhörd fascination som vi har följt utvecklingen i Japan under de senaste åren. Det som fick mig att öppna ögonen för att någonting väldigt annorlunda håller på att hända var en artikel som vi hade ett långt inslag om för kanske något år sedan nu, som handlade om de här föreslagna konstitutionsförändringarna som Shinzo Abe och flera personer i hans inre krets och ett större nätverk som han är del av vill göra. Där man kan säga att tangentens riktning är att återupprätta det gamla kejserliga shintoistiska Japan. Kasta ut den nuvarande grundlagen som skrevs av USA, enkelt uttryckt efter andra världskriget, och istället gå tillbaka till en mer monarkisk men också mer auktoritär och mer militaristisk ordning i Japan, och naturligtvis kan man säga mycket mer konservativ eller traditionell, även om du borde ha påpekat att det man vill gå tillbaka till är inte den mest idealiskt reaktionära tillståndet utan mer ett halvmesyr till historiskt mellantillstånd. Hur som helst så jag är inte säker på vad jag själv tycker om det här. Alltså, jag vet inte hur bra allting är. Bland annat dina invändningar du har, Boris, finns fler invändningar. Men jag kan inte hjälpa, jag måste erkänna, jag kan inte hjälpa att hoppas innerligt att den här agendan fortskrider. Bara för att det är så enormt mycket mer intressant att betrakta Japan när den här händer jämfört med om det är business as usual. Bara samma gamla stagnation och politiska ställningskrig fortskrider. Och därför så kan jag kan inte hymla med att det är med förtjusning som jag ser att Shinzo Abe har gjort igen. Precis som förra valet i Japan, det har varit extra val. Formellt sett för att man har velat ha förnyat förtroende för att fatta beslut om hur intäkterna från en planerad skattehöjning ska användas. Ja, det låter väldigt byråkratiskt. Det som händer i praktiken bakom kulisserna, så vitt jag kan förstå, det är de här konstitutionella diskussionerna. Och det krävs 2/3 majoritet i japanska parlamentet, och det krävs också att man får göra en folkomröstning för att ändra konstitutionen. Men nu har alltså Shinzo Abe i 2 val i rad säkrat 2/3 majoritet i parlamentet. Hans regeringskoalition
0: som han regerar med nu och kommer fortsätta regera med, fick nästan 80% av rösterna. Det är alltså mer specifikt då, det är nästan 80% av rösterna gick till partier som är för att revidera den japanska konstitutionen. Så det känns mer och mer känns som att det här kommer faktiskt att hända. Och den tidigare oppositionen i Japan är, kan man säga, utraderad. Den har imploderat och det största oppositionspartiet, det demokratiska partiet, har bokstavligt talat upphört att existera i det japanska underhuset. Nu finns det ett nytt parti som då försvarar nuvarande konstitutionen, de är mot Shinzo Abes agenda. Men de har då en pytteliten, de har 55 platser av 465 i japanska parlamentet. Så att, är det inte spännande, Boris, att det verkar vara verkligen på väg att hända det här, att Japan skriver om sin konstitution?
1: Jo, alltså det är förvisso bra. Jag har med ett intresse noterat din förtjusning i Abe där. Men som du noterar, jag har liksom varit, jag tycker det är utmärkt att de gör det. Men jag tror inte att det på, fan, jag inser att jag låter så jäkla pessimistisk om allt i den här sändningen. Men jag ser inte alltså någon lösning på Japans problem där. Därför att de är så mycket mer djupgående. Om vi bortser från det här med hur ska statsskicket egentligen vara, kejsarmakten, den politiska makten. Vilken makt borde egentligen de olika landsändarna ha för man ska gå tillbaka till det ideala tillståndet. Utan vad jag tycker vi har ett problem med, det är de stora sociala problemen och mentala problemen i Japan. Man kan göra två nedslag. Det vi diskuterade i två omgångar före sommaren, alltså det här med familjens kollaps i Japan, att folk är liksom 50 år singel och oskuld i allt större grupper, det tyder på rätt allvarliga sociala problem. Och sen har vi ju en faktiskt, om man låter överdrivet, en nästan chockartad länk i dagens bubbla om det här med KB-stil.
0: Mm. Jag har behövt flera länkar om den jätteskandalen.
1: Ja.
0: Och stålfusket.
1: Och är det någonting som man liksom förknippar med Japan trots allt, så är det liksom den totala maskinmässiga effektiviteten, kvaliteten, noggrannheten. Och så ett av världens största jävla stålföretag fuskar. Så det finns mycket att göra åt Japan. Det här är bra, men jag tror inte att det är någon lösning på Japans problem.
0: Definitivt är det inte tillräckligt. Japan står inför så många utmaningar. Den största utmaningen är kanske trots allt den demografiska.
1: Mm.
0: Att Japan har en krympande befolkning. Och det verkar inte vara på horisonten att japanerna börjar skaffa barn istället. Utan det enda hoppet för Japan är att gå all in på den här robotiseringsstrategin. Att ersätta människor med maskiner så långt det bara går. Och de människor som är kvar, det krympande antalet, de får fokusera sig på att göra det som fortfarande måste göras av människor. Till exempel tillverka robotar och enskilda arbetsmoment då, som robotarna inte klarar. Men det är den stora utmaningen. Och för mig låter det som ett fruktansvärt dystopiskt scenario.
1: Ja,
0: alltså riktigt fruktansvärt. Det är, man kan jämföra det med att själv förlora sin hälsa till den grad att man inte längre kan överleva utan ständigt ha maskiner som upprätthåller ens liv. Om det är en pacemaker eller någon sorts konstgjord respirator eller vad det kan vara någonting. Men det skulle kunna vara en jämförelse i min bok då. Med vad det skulle innebära för en civilisation att göra sig beroende av automatisering och robotar på det sättet. Och jag vill bara säga innan någon gör en liksom en förnumstig kommentar att jo, jag anser att det är den situation som vi befinner oss i generellt, som mänskligheten befinner sig i, även i väst generellt, så har vi gjort oss extremt beroende av maskiner, automatisering, numera även datorer och så vidare. Men i Japan så håller det på att gå till en extrem utsträckning.
1: Och det blir jättesvårt att återupprätta de traditionella japanska värdena, vilket jag önskar man kunde göra i ett sånt samhälle där människor är i en sån här monumental mening alienerade, alltså. Så att, men man, alltså konstitutionsförändringen, man ska försöka anslå en positiv ton. Den kan ju faktiskt leda till att det skapas en dynamik i det här området. Ett Japan som tar bort den pacifistiska fernissan kommer ju att bli en annan sorts aktör, bemötas på ett annat sätt av Kina, Sydkorea, Nordkorea och också faktiskt av USA och av andra stater i området. Och det finns ju starka spänningar i området. Så ökade yttre motsättningar kan ju faktiskt skapa en inre dynamik i Japan, alltså, som innebär att man får en på nytt födelse, nationell på nytt födelse. Det tror jag hoppas på för mycket, men ja.
0: Ja, men låt oss försöka bena lite i den frågan då, därför att det är ju också en av nyckelfrågorna här, vid sidan av det demografisk-teknologiska. Men jag tror vi kan väva ihop alla de här trådarna om vi tittar på det en stund. En fråga som man måste ställa sig när man pratar om den här konstitutionen och de här ganska dramatiska förändringarna som föreslås nu. Ja, den här konstitutionen, den är ju skriven av USA, av segermakten i andra världskriget. Så vad tycker USA om det här? Kommer de sparka bakut när Japan åter militariserar sig? Frångår den konstitutionen som säger med den berömda artikel 9 i konstitutionen att Japan får inte ha offensiv militär kapacitet utan bara självförsvarskapacitet. Är inte det här ett brott mot den amerikanska ordningen som de kommer liksom fördöma och bestraffa och så vidare? I själva verket så märker vi inte alls några sådana signaler från USA. Det kommer inga vilda protester. Det är ingen som säger att liksom, nu skickar vi ett par flygplan igen till Hiroshima och Nagasaki om ni inte skärper er och behåller konstitutionen och sånt där. Utan frånvaron av amerikanska protester tror jag faktiskt kan tolkas som att den här utvecklingen har USAs tysta stöd. Och det tror jag att göra med någonting som du var inne på, Boris. Att den här regionala dynamiken, och från amerikanskt perspektiv, där man har fokuserat mer på Asien på senaste tiden, där ser man Kina som ett allt större hot. Och därför försöker man bygga koalitioner för att begränsa kinesisk expansion. Både ekonomiskt och på andra sätt. Vi pratade i förra eller förra sändningen Radio Bubbla om det nya samarbetet mellan USA och Indien som Rex Tillerson har föreslagit. Som också är ett sätt att ringa in och begränsa Kina. Och en spekulation som jag har sett på olika håll är att amerikanerna i tysthet uppmuntrar den här utvecklingen i Japan och återmilitariseringen. Därför att de hoppas på att Japan ska bli en motvikt till Kina även militärt i den här regionen. Så det är en faktor som kan finnas med i spel här.
1: Och Japan har ju, precis som du tar upp det med råvarorna, så har de med saker att ge också. Och just det här med den goda sidan av att det är ett högteknologiskt land som bygger robotar för att vårda gamla människor är att de har ändå en hög teknisk kompetens, milt uttryckt, även om stålproduktionen fubbar de med. Och just det här med allianser, Abe brukar betecknas som en indofil. Han har väldigt starka känslor för Indien och för ett utökat samarbete där. Och Indien i sin tur satsar ju hårt på en teknologisering av samhället. Det var det vi började prata om, att de strävar efter att få total kontroll på alla medborgare med på olika ID-möjligheter. Ta bort, säkert i målet, ta bort kontanthantering också. Och där har ju Indien och Japan skrivit flera stora kärnkraftsavtal, och det blir Japan också som bygger första höghastighetstågen i Indien. Och man har ju haft en del stora manövrer tillsammans. Så att Japan har vissa behov som gör att de bygger allianser, och de har någonting som de kan ge andra som gör att nya allianser uppstår. Så precis som du säger, USA ska inte alls vara säker på att de har fått en lydig väpnad vasall i området, utan Indien kommer att agera på egen hand. Japan.
0: Japan, Kina, alla de här länderna. Och apropå det här du säger om den här högteknologiska kompetensen som Japan har, den är ju kanske ännu mer åtråvärt handelsvara än vad, säg, olja är, som Ryssland har, eller sådana här spännande mineraler som Kina har. Därför det är enormt mycket svårare att ackumulera den här typen av högteknologisk och forskningskompetens, för det krävs att man ägnar 1000 år åt att bygga en civilisation, enkelt uttryckt. Men det är också så, det kan vara värt att reflektera över, att de här demografiska problemen som Japan står inför, de är inte unika för Japan. Ryssland har en ungefär lika dyster demografisk utveckling, men också en krympande befolkning, väldigt mycket andra, och även Kina, som ju som bekant har haft tidigare i alla fall, hade de den enbarnspolitiken som gjorde att barnafödandet avstannade i Kina genom politiskt dekret, istället för som i Japan med mer komplexa kulturella orsaker. Men det innebär att Kina har ett problem som liknar Japans, men såklart inte alls lika långt gånget. Men även specifikt om det handlar om att utveckla en robot som kan ta hand om äldre människor eller något sånt där, för att man inte har några unga människor som kan jobba på äldreboenden, så är till och med den specifika roboten är någonting som både Ryssland och Kina kommer vara intresserade av, i den mån de har råd att ha den typen av robotik. Men genom att jobba med Japan så kan man få ner priset på den. Så att vi ser, geopolitiskt så finns det en väldigt intressant kontext till de här sakerna som händer i Japan. Och även om jag definitivt inte tror att de här grundlagsförändringarna eller något sånt där har... Inget av det här är mer än delsteg. Möjliga delsteg på väg mot en lösning. Men om man vänder på det, Boris, och ser från andra hållet, bara för att försöka förklara min entusiasm. Om man tänker sig ett hypotetiskt scenario där Japan på något sätt lyckas vända trenden, där något land lyckas vända trenden och gå i en bra riktning. En 1000 mil resa börjar med ett enda steg. Vilka är de här första stegen som en kultur borde ta för att börja lösa de här jättestora, komplexa, historiska problemen? De termerna så tycker jag att det verkar väldigt, väldigt lovande.
1: Ja, nej, men de bryter ju... Det skapar en dynamik, som sagt, och de kan agera i de motsättningar som finns i området, och det kan hända intressanta saker. Det är en början, där är vi extremt överens.
2: Polen inviger katolsk helgedom i Warszawa 224 år efter första initiativet togs, har främst finansierats med privata donationer och innehåller förutom kyrka ett museum över påve Johannes Paulus den andre. Ja. I Polen så har man problem ibland med att bygga saker, för att vartannat årtionde så kommer ett stort krig och river ner allting, så måste man bygga upp det igen. De har svårt med arkitektonisk konstruktionsmässig kontinuitet på det sättet. År 1792 så la man den första hörnstenen för en kyrka i Warszawa. Och sen fortsatte den polska historien helt enkelt. Ryssland invaderade, det blev världskrig igen. 2003 så påbörjade man arbetet nytt. Jag vet inte för vilken gång i ordningen, men då började man i alla fall bygga den här kyrkan igen. 2003. Och nu så börjar den här kyrkan bli klar. Polens nuvarande konservativa regering har upphöjt det här kyrkobygget till en symbol för uthållighet och nationalism.
1: Och fulhet.
2: Man skulle kunna tro det. Den ser ingen vidare ut, den här kyrkan. Det ser ut som någonting som hade kunnat byggas för 40 år sedan i den här regionen.
0: I folkmun så kallas den här byggnaden för den stora citronpressen.
1: Ja, det är faktiskt väldigt välfunnet.
0: Ja. Ni som lyssnar på radioversionen av Radio Bubbla, som är den enda versionen som finns av Radio Bubbla, ni kan tyvärr inte se det här, men hur ska man beskriva den, Boris, hur den ser ut?
1: Nej, men det ser ut som två stycken stora upp- och nervända un i betong, och sen ovanpå detta vad som faktiskt är en citron- eller apelsinpress, helt enkelt. Alltså, det är ett groteskt fult bygge. Det är en styggelse.
0: Nej, den är vedervärdig, den här byggnaden. Ja. Jag får väl tillstå att jag är lite mer förtjust i insidan. Åtminstone den rent arkitektoniska aspekterna. Men jag tycker väl att en kyrka gärna kan ha lite rikare utsmyckning. Det kan vara lite tjusigare. Men det är en ganska häftig typ av som äggformad kupol som står på liksom kortsidan och skjuter upp ur det där fyrkantiga betongblocket. Vi ska inte fördjupa så mycket i det visuella här i vårt radioprogram. Men den stora juicepressen i alla fall har inspirerat människor i Polen. Och det har säkert bidragit lite grann att Johannes Paulus II som kommer från Polen är väldigt, väldigt populär. Det har dragit en hel del donationer. Man behöver fortfarande 7 miljoner euro till för att göra klart den här. Bland annat så har man stora dekorativa glasfönster som man inte har gjort, och målerijobb. Så att, trots att man har hållit på nu i 224 år, så är man inte riktigt där. Men man har i alla fall haft en första mässa för att fira och konsekrera den här kyrkan. Jag tyckte det var ändå lite, förutom att huset var så fult. De lär ju tyvärr inte kunna göra något åt det, betänker på hur det ser ut. Vad ska de göra? Målare liksom. Såna här citronpressar brukar vara vita, va?
1: Ja, vita, ja.
0: Det är en sån här vit, glansig färg på den.
1: Ja, precis. Och sån röd botten där på den grå betongen. Det kan gå att hotta upp det här lite. Men det är så inbjudande för alla jäkla graffitimålare också. Nej.
0: För inte tala om världens alla limonadfabrikanter.
1: Ja, den kommer man använda.
0: Det snackar vi stordrift.
1: Exakt, där kan man använda sin reklam.
0: Ja. Kan göra livet surt för kyrkobesökarna.
1: Ja, är vi roliga, ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Rätt tid, Certina-tid är nu
4: 7:45 och 50. Pip.
3: Certina löser julklappsproblemet.
2: Radio Bubbla.

0: Mångkulturell toalett med fotstöd utvecklas i Tyskland då vissa flyktingar haft problem med västerländska diton. Ja, det här är en fascinerande, alltså oväntat fascinerande och detaljrik och intressant artikel. Ja, men det är faktiskt det. Och det här artikeln från Frankfurter Allgemeine. De har ett tema flyktingkrisen, en del av sajten. Det här är en artikel. De förklarar att västerländska toaletter, de är naturligtvis obekanta för många, många flyktinggrupper. Man går inte på toaletten på samma sätt. Man har andra liksom, tekniker, annan utrustning och andra sittpositioner när man utför sina behov. Och det här gör att när flyktingar har kommit till flyktingläger i Tyskland, säkert andra ställen, så har man helt enkelt inte vetat hur man ska göra. I vissa fall så har man sett den traditionella typiska europeiska toaletten men inte förstått hur den ska användas. Att man till exempel ställt sig med fötterna på toalettringen. Och då har det inte gått så bra där man har försökt stå gränslövren. I många fall så har det istället blivit så att man har blivit desperat. Man har inte vetat hur man ska göra. Så har man antingen gått utomhus eller gått någon annanstans, kanske duschen eller bara någon annanstans i huset. Så det här orsakat en väldigt problematisk situation på många flyktingboenden. Tills marknaden och tekniken klev in på scenen och började lösa det här problemet.
1: Ja, jag ligger lågt. Jag har så svårt att gå in i det här utan att det minskar familjevänligheten. Så fortsätter du. Det är en väldigt fin utläggning.
0: Ja. Det, alltså, det finns ju många aspekter av det här. Och det är det som är lite fascinerande. Va? Alltså, för det första, och det är det som den här artikeln primärt tar sikte på, så är det så att man i många andra kulturer sitter på huk när man utför sina behov. Man går på toaletten. Och det är det som är svårt att göra med en västerländsk toalett. Men det finns också andra saker som är intressanta som jag aldrig någonsin hade tänkt på. Till exempel att om man är muslim, då får inte toaletten peka mot Mekka. Och det anses också dåligt att ha gröna golv. För att det får inte komma smuts då på ett golv som har samma färg som islams officiella bästa favoritfärg.
1: Men vänta nu, det här toaletten pekar mot Mekka, alltså att man ska sitta med ansiktet mot Mekka när man utför sina behov. Det är det som man ska undvika.
0: Ja, eller att man ska sitta med ryggen mot Mekka. Jag är faktiskt lite osäker.
1: Ja, vilket är värst?
0: Det är en väldigt bra fråga faktiskt. För en oinvigd så kan det ju tyckas som att det är lite hugget som stucket. Men och för en muslim så antar jag att det är... Att det är absolut självklart. Det är ryggen. Man får inte ha ryggen rakt mot Mekka när man går på toaletten. Det är väldigt, väldigt intressant. Och sen är det också så att om man har dam- och herrtoaletter, de får inte vara samma. Och de måste vara ett visst avstånd ifrån varandra. Och som sagt, då, färgen grön, allt möjligt. Såna här komplicerade regler har de. Men fiffiga tyska ingenjörer har börjat lösa de här problemen på det klassiska tyska sättet genom teknisk utveckling. Så har man helt sonika tagit fram en toalett som kan användas lika framgångsrikt av flyktingar från ett land med en annorlunda toalettkultur och av västerlänningar. Och eftersom det här är ett radioprogram och vi inte kan visa er bilder, kära lyssnare, jag ska bara kort beskriva att det här är som en vanlig porslinstoalett av den sort som man är van vid i Europa. På sidorna så går det ut som små hyllor med räfflade plan där man kan sätta sina fötter. Så man kan också sitta på den här toaletten och använda den som en huktoalett. Och förhoppningsvis så är det också uppenbart för de som ska använda den, för flyktingarna, att man kan använda den på det här sättet.
1: Ja, och det här kommer i så fall ett stort genomslag för det här, och om det är så att det här skulle bli den allmänna toalettmodellen i Europa, vilket inte är omöjligt med tanke på det stora flyktinginflödet i stora delar av Europa, så kommer det här leda till en revolutionär våg över västerlandet. Därför att det finns ju vissa marxistiska teoribildningar som hävdar att huksittande, att intagande, att inte ha huksittande när man ska ägna sig åt att avföra, eller vad det korrekta verbet är, i ett familjeprogram befrämjar ett revolutionärt sinnelag. Därför att man får en komplettare tarmtömning då. Och en icke-komplett tarmtömning innebär att man blir inte bara fysiskt utan även mentalt förstoppad. Mm. Och därmed mer benägen för reaktionärt sinnelag, att tycka om stark stat och reaktionära fascistiska lösningar helt enkelt.
0: Ja, det låter ganska rimligt tycker jag. Alltså, jag tycker det har varit väldigt många intressanta reaktioner på den här nyheten. Till exempel när vi körde ut den här som toppnyhet på Bubblan, så hade vi läsa kommentarer. Ibland är det väldigt roligt att läsa kommentarerna på våra Facebook-nyheter, ibland är det mindre roligt. Den här gången blev jag bara förvånad över mångfalden först och främst. Ja, men
1: berätta lite.
0: Dels så var det folk som tyckte att det var myndigheterna i Tyskland som hade betett sig väldigt konstigt här. Att man inte bara kunde berätta för folk hur de skulle använda toaletterna. Naturligtvis så fanns det folk som tyckte att det var lite svagt från flyktingarnas sida. Att man inte kunde till exempel räkna ut då hur de här toaletterna skulle användas. Att man inte själv kunde se till att skaffa sig informationen. Men apropå det som du berättade nyss, Boris, så var det också många som sa att det är bara massa fjolliga stockholmare som kommenterar här och som säger att man ska sitta ner på det här typiska västeuropeiska sättet. Alla som bor på landet, alla som bor i skogen, vet att det är mycket skönare och bättre att sitta på huk. Så det var liksom så massor med olika falanger och mycket starka åsikter om det här. Hallå?
1: Hallå? Ja, du försvann där en liten. Jag trodde det var någon censurgrej som hände. Ja. Din röst försvann.
0: Ja, visst.
1: Nu är du tillbaka.
0: Jag tyckte det var kul mångfald i alla fall av åsikter i kommentarsfälten på våra toppnyheter. Och det finns en annan aspekt som den här kommentaren jag hörde var att det sättet som vi går på toaletten på kan uppfattas som väldigt äckligt om man kommer från en annan kultur.
1: Ja, alltså det finns ju det här med att jag har stött på rätt många människor som hävdar att det är lite äckligt att sätta sig ner på en sittring där man inte vet vad det har.
0: Precis, vem har suttit där förut och vad har man gjort där? Ska man sitta ner liksom på den? Och varför ska man använda papper efteråt istället för att spola av sig med vatten som man gör i stora delar av världen?
1: En del hävdar att toapapper är hemorrojd.
0: Ja, och sen är det också så att avföring är vattenlösligt. Men går inte bort med torrt papper. Så det finns en tekniska, liksom kemiska aspekter på det här. God argument för andra typer av toaletter faktiskt. Så det här är ett oväntat fascinerande ämne faktiskt.
1: Ja, men jag tror också det finns en folkhälsoaspekt i det här med att om man har huksittande toaletterna, så innebär det att man befrämjar människors rörlighet i lederna helt enkelt. Därför att det innebär att då är ju folk vanat långt upp i åren in till döden ungefär att inte ha huksittande under avföringsproceduren. Och det befrämjar ju rörligheten i lederna och måste ju minska sådana saker som artros och så vidare. Så att även de effekterna borde vara positiva.
0: Ja, det låter som att vi lutar mot här att den här toaletten får antas vara en bra sak. Därför att den möjliggör då det här mer revolutionära och motionerande och medicinskt korrekta sättet att utföra sina behov.
1: Ja, jag kan dock faktiskt se ett visst problem på västerländska krogar och så vidare. Alltså det här kan ju fungera, tror jag, i muslimska länder där man är någorlunda nykter och inte har huksittande när man går ut på kafé och restaurang och så vidare. Men tänk dig en Stockholmskrog klockan 2:30 på natten där folk ska gå på muggen och är jättetankade.
0: Det är aldrig roligt på sådana toaletter. Det finns ingen toalettkonstruktion som kan få det att bli bra.
1: Nej, det är sant. Det som kan hantera detta, det är riktigt.
0: Ja.
1: Tänkte inte på det. Men jag tror det kan vara värre med huksittande faktiskt.
0: Men ja, det här gjorde bra, Boris, över förväntan.
1: Ja, men jag höll tant för tungan där. Så att jag försökte vara lite vetenskaplig.
0: Ja, och med det så tror jag att den här sändningen närmar sig sitt slut.
2: Radio Bubbla. Skillnader i genetik och utbildning förklarar intelligensskillnader mellan olika länder enligt enkätstudier bland forskare på området. Diskriminering och metodfel anses oviktigt. Då har man gjort någonting som är en lite ovanlig vetenskaplig ansats, nämligen att försöka ta reda på hur det ligger till genom att helt enkelt fråga ett stort antal experter och väga samman deras åsikter. Det här ser man inte så ofta därför att det blir så subjektivt, men det har gjorts ibland och fått stort genomslag. Ett annat exempel när man har använt den här metoden är ju när David Nutt publicerade sin väldigt välbekanta sammanställning av skadeverkningar av olika rusmedel. Där han då hade en stor, bred expertgrupp som han tillfrågade om drogers skadeverkningar, och så sammanställde han det. Jag är fortfarande mycket väl citerad. Här har man sammanställt experters åsikter om skillnader i intelligens. De är ju då väldigt stora mellan olika mänskliga populationer. Oavsett hur man mäter dem så finns det skillnader i bort 3 standardavvikelser. De tar ett exempel här och jämför elever i 4:e klass i Jemen med dem i Sydkorea. Där de i Jemen har ett genomsnitts IQ på 56 och de i Korea ett genomsnitts IQ på 113, vilket är då motsvarar ungefär 11 års skolgång i skillnad. Vad kan detta bero på? Är det kulturella faktorer? Är det så att de i vissa länder är mer vana vid att skriva prov och så vidare? Och så har man frågat de här experterna som då kommit fram till att förmodligen är generna som är viktigast, därefter utbildningens kvantitet och kvalitet. Och i vissa fall också, framförallt i Afrika söder om Sahara, så verkar det som att hälsa spelar in på ett betydande sätt. Undernäring exempelvis gör ju naturligtvis att man kan få sämre förutsättningar för hjärnan att mogna.
3: Mm. Får jag bara fråga, om jag börjar i en änden här. Den här metoden som de använder, så att de gör en sorts enkät till olika experter.
2: Mm.
3: Brukar man inte snarare göra som metastudier där man sätter sig och kollar på den faktiska forskningen snarare än att fråga forskarna om deras åsikter? Är det här verkligen en seriös metod? Kan du förklara lite mer varför man gör en sån variant istället för att titta på den forskning som de här experterna har, jag antar att de har publicerat forskning om ämnet, annars skulle de vara inte intressant att fråga.
2: Ja, jo, man får ju svara på 2 olika frågor kan man säga. Metaanalyser har sina begränsningar när det gäller att man måste fatta svåra beslut om vilka data man ska väga ihop och hur. Men då får man svaret på frågan hur X förhåller sig till Y, så att säga. Här får man istället svaret på frågan hur anser forskare att X förhåller sig till Y?
3: Mm.
2: Så att på sätt och vis är det här en studie av forskare mer än en studie av skillnader i intelligens.
3: Ja, men det förklarar faktiskt saken. Jag har sett några sådana här intelligensstudier tidigare, men jag har inte sett en studie av forskarna som håller på med det. Så det är ganska intressant. Men hur pass nytt är det här som framkommer? Eller liksom, avviker det väldigt mycket från den hävdvunna uppfattningen? Jag tycker att det låter inte direkt chockerande det som forskarna tror här. Även om 56 IQ-poäng i snitt i Jemen kanske aningen chockerande.
2: Ja. Det beror väl lite grann på vad man har för grundsyn, så att säga, på människan och på samhället. För de som anser att allting beror på kultur och miljö, så är det naturligtvis provocerande att det blir en slutsats här att genetiken har en betydande påverkan. Och det har ju en viss politisk sprängkraft också då, eller har i alla fall haft förut i tiden.
3: Jag tänker, bara man sett alla de här studierna på judar till exempel, tyckte jag var väldigt, väldigt övertygande. Där de förklarade att askenasiska judar inte de sefardiska lika mycket, men de ashkenasiska judarna ligger någon standardavvikelse eller så över europeer i genomsnittlig intelligens. Och med tanke på det och massa omständigheter, och framförallt att det är bara en grupp av judar som har den skillnaden, och de har också en massa andra genetiska särdrag, inklusive konstiga sjukdomar och sånt där som bara de har.
2: Mm.
3: Så känns det ju, så har jag alltid utgått sedan dess från att definitivt så finns det en stark genetisk komponent som förklarar intelligens. Och tittar man på till exempel på judar eller koreaner och sånt där, de är rätt ordentligt mycket smartare än vad vi är. Vi är europeer då, genetiska europeer. Och vi i vår tur är lite skarpare än, ja, till exempel de i Yemen då, kan man misstänka utifrån de här siffrorna.
2: Ja, det är egentligen väldigt konstigt att tänka sig att viktiga drag i vår konstitution inte skulle vara genetiskt determinerade i någon större utsträckning. Det har jag alltid haft svårt att förstå, att man kan ha som en slags grundinställning.
3: Men en fråga då som jag får erkänna att jag ställer mig, och som jag är säker på att många andra ställer sig. Vem är smartast egentligen? Vilka de här länderna eller befolkningarna är egentligen bäst? Är det koreanerna? Är det sydkoreanerna? Jag ser ingenting i artikeln här. Jag har ju, alltså mina pengar är alltid på judarna, ashkenaserna. Jag tänker alltid att de är de som är smartast. Och de är totalt dominerande liksom i många, många områden. De har fått 25% av alla Nobelpris och totalt överrepresenterade bland forskare, företagsledare, what have you.
2: Ja.
3: Överallt egentligen. Så jag tänker ju liksom att judarna är de absolut smartaste och har bäst gener och sånt där. Men är det egentligen så att koreanerna är snäppet vassare? Vad säger forskningen, och vad tycker forskarna?
2: Jag vet faktiskt inte.
1: Problematiskt där blir ju att vi kan ju inte, alltså genetiskt sett och så vidare, med avseende på alla sådana faktorer, så måste ju nordkoreanerna vara väldigt lika sydkoreanerna. Skillnaden uppstår ju först på 50-talet när landet delas. Och det är inte så jäkla mycket som talar för att nordkoreanerna skulle vara hyperintelligenta. Om man IQ-testade nordkoreaner idag så skulle de nog hamna en poäng under de jemenitiska barnen, gissar jag. Så att sociala faktorer har nog en viss, sociala, politiska, kulturella faktorer torde ha en viss roll, visar nog exemplet Korea, tror jag.
2: Det är ett väldigt intressant naturligt experiment. Man borde väl bara skicka en undersökningskommission till Nordkorea, beväpnad med några tusen uppsättningar intelligenstest.
3: Ja, det är väl heller inte så överraskande att om man har kontroll över en populations näringsintag och kan begränsa den väldigt mycket. Det vore ju väldigt konstigt om man inte sänkte deras intelligens. Mm. Man sätter igång med ett gigantiskt svältprogram som de har gjort i Nordkorea.
2: Ja.
1: Nej, jag givetvis måste det vara så att genetiska faktorer och vilket folk man tillhör och så vidare spelar roll för en väldigt massa saker, inte bara intelligensen. Men på något sätt så blir de här, alla tester och experiment och så vidare, blir ju ganska ointressanta, eftersom de sociala förhållandena är så extremt olika. Alltså det skulle ju behövas givetvis att alla levde under exakt samma förhållande för att man skulle kunna etablera som ett bevisat faktum att de balkanska alparierna är totalt överlägsna fysiskt och intellektuellt.
2: Nu börjar du tänka som jag, Boris.
1: men en dag kommer vi nog dit, och då tror jag man kan liksom ta sådana här diskussioner utan att det blir en massa politiska övertoner.
3: Jag har inte hört så mycket politiska övertoner idag i alla fall. Det här var väl ett ganska sakligt resonemang som vi tre har fört.
1: Absolut, jag menar ute i samhället.

0: där paketet med mer information är dyrare. Och så kan man då välja förälder efter till exempel deras utseende, deras hårfärg, deras kroppslängd, men också deras inkomst och egenskaper som deras intelligens. Och det finns en ganska marknadsmässig mekanism. Mm. Om man köper det dyraste paketet så kan man då få monopolisera all sperma som är lämnad av en donator i Danmark någonsin. Så att ingen annan får fortplanta sig med samma person.
1: Det är rätt intressant. Börja, kan du ta om det där? För jag missar dig på slutet där.
0: Jo, att om man köper det allra dyraste paketet, då får man monopol på all sperma som är lämnad under hela livstiden av en donator i Danmark. Så donatorn kan då åka till Tyskland och donera mer sperma. Men allt som finns donerat i Danmark får då användas av den som har köpt upp rättigheten.
1: Aha.
2: Förlåt, vad är det som är så bra med det? Varför skulle man betala extra för det?
0: Ja, det finns uppenbarligen en marknadsmekanism här. Det är någon som vill ha det så.
2: Och då kan man vill ha mer exklusiva gener.
0: Ja, kanske det.
2: Man vill inte att ens barn ska vara släkt med några andra barn.
0: Man kanske vill att ens barn ska kunna ha fylla sex med vem som helst utan att riskera att stöta på något okänt halvsyskon. Vad vet jag?
2: Ja, nu förstår jag. Det är inte alltid den riktningen som mina tankebanor går till i första rummet. Nej, det är så skönt att du är här ibland, Gustav, och kan upplysa oss.
1: Men finns det någon slags historia? Alltså, det går ju att studera det här över tid och i historien. För det borde ju också finnas tankegång om, alltså, den genetiska komponenten bestämmer ju då på olika folkslags karaktärer, om man leker med den tanken. Då borde det finnas folkslag som absolut inte bör blanda blod helt enkelt. Och det borde man kunna studera genom att studera historien, så borde man kunna se exempel på sådana olämpliga blandningar. Jag tänker på nordpolacker och sydungrare till exempel, där man har en väldigt olycklig mix av blod.
0: Det där är jag lite skeptisk till. Alltså det man framförallt ska undvika är naturligtvis att blanda blod med sitt eget. Det är ju välkänt att incest är olämpligt av den anledningen. Det är bättre med diversitet. Så att, jag kan tänka mig att det är alldeles utmärkt om man är sydpolack, att man tar en liten tur över gränsen, sätter sig på en uteservering, beställer in en flaska Tokajer, ser vad det hela leder till.
1: Ja, jo, alltså, på mikroplanet, ja, det tror jag är det är en väldigt smart strategi. Men du har ett individuellt val där, du plockar inte upp vem som helst på uteserveringen.
0: Ja, det gör man ju, det beror på ens temperament naturligtvis. Och dagshumör. På tal om det så fortsätter vi till nästa länk.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Joakim Andersen, Anton Stigermarks memetisk krigföring. Värdefull bok för att förstå hur man bryter upp åsiktskorridorer, skadliga ideologier och eliters makt. Beskriver väl vad memer är och hur de fungerar metapolitiskt. Noterar även hur viktig kulturen är, då högern ignorerat kulturen och svalt vänsterns syn på världen. Ja, det vi har här är en bokanmälan skriven av Joakim Andersen och Oskar Rey om en bok utgiven av Anton Stigermark. Boken heter Memetisk krigföring och titeln är relativt självförklarande. Jag har själv fått ett recensionsex av den här boken, vilket jag tackar förlaget så väldigt mycket för. Jag har inte läst hela. Jag har läst 2-3 kapitel i början. Och det var ganska grundläggande material, det jag läste i början rent innehållsmässigt. Men en sak som jag noterar, som jag gärna nämner, är att jag tyckte att boken var väldigt välskriven. Ibland när man läser böcker från de här mer obskyra politiska kretsarna, så finns det väldigt många språkfel och språket är inte särskilt, det flyter inte alltid på så bra, det är inte alltid så trevlig läsning. Men det tänkte jag direkt på när jag läste Anton Stigmarks bok, att det var väldigt ett bra flyt i texten, lättläst, ett naturligt språk, vilket jag uppskattar väldigt mycket, för att det är ändå inte en oviktig del av läsupplevelsen att det ska vara trevligt att läsa.
4: Ja, jag är den här släppt nu, boken? Den finns för

0: att läsa.
1: Den kom för ett tag sedan. Det var flera månader sedan som jag fick mitt recension 6.
0: Okej. Okay. Ja, jag var ju med och översatte ett av kapitlen till engelska. Jag var bara osäker på när jag får prata om det. Mm. Och ja, jag delar väl lite din reflektion om språket, att det var lättläst och bra och sådär. Vissa vanliga observationer man alltid gör när man översätter, när man sitter med vanliga svenska fraser och undrar vad betyder det här egentligen. Men det verkar vara läsvärt om man är intresserad av det här ämnet. Kapitlet jag jobbar med handlade om, man skulle väl enkelt kunna kalla det källkritik, där han tar upp att om du ska läsa ett politiskt manifest så ska du behandla det precis som historiker behandlar historiska källor. Att om du läser en text om en kung som skrevs på medeltiden, då är det ganska viktigt att veta bakgrunden som författaren har. Att tillhör han liksom, är han hovkrönikör för en fientligt inställd pretendent 1 som vill ta över tronen, och då kommer han kanske vara väldigt negativt inställd till kungen och kanske leta upp svepskäl för att fördöma kungen, och han kommer tro på varenda illasinnat rykte han hör och så vidare. Att det här är liksom etablerad praxis bland historiker, och man ska även tillämpa samma princip på liksom moderna politiker. Man måste analysera vilken tendens de har, vilken politisk bakgrund de har. Att det är inte oviktigt vilken politisk bakgrund en akademiker har när han skriver en text som kommer fram till en massa politiska slutsatser. Det är tvärtom väldigt viktigt för att förstå själva texten.
1: Mm. Ja, jag tycker det verkar vara en kompetent introduktionskurs, den här boken, i memetik i den moderna bemärkelsen, och också introduktion till metapolitiska resonemang, kulturkrigsdiskursen, och lite introduktioner av lite mer tyngre intellektuellt artilleri också, som James Burnham och Sam Francis till exempel, som skrivs mycket om i boken. Antonio Gramsci förekommer inte helt otippat. En sak som jag tycker är bara, som jag funderar på ibland, och som det kan vara bara lite tangent att titta på, det är det här med att jag upplever att det var som en otrolig hype i ett antal år kring memer, kring internetmemer, och framförallt då kring alt-högern. Man pratade väldigt mycket i några år om alt-right och deras memande, och vissa har till och med sagt att det här har varit en stor, viktig politisk kraft, och jag vet inte hur många jag har hört säga att Donald Trump skulle inte kunna ha blivit president i USA om det inte hade varit för alt-högerns memande. Själv är jag rätt skeptisk mot det där. Jag har aldrig riktigt känt att det finns ett starkt case för det, utan jag tänker mig att alla de här memerna, bildmemer, musikmemer, det är snarare någonting som man använder för att bygga upp en sorts intern krets. Men jag vet inte att de egentligen når ut utanför allt högen och dess närmast sörjande, deras eget nätverk. Jag har hört argument om att memerna kan användas för att bryta igenom, och man kan gå in på New York Times Facebook-sida på deras kommentarer och posta bildmemer, och på det sättet kan man nå ut till folk. Men jag tror att det är väldigt, väldigt liten del av befolkningen, väldigt liten del av alla Trump-väljare till exempel, som någonsin har blivit medvetna om något sånt här, någonting som de har fått via en allt högre mem. Är det kanske så att jag inte riktigt fattar grejen här, Niklas?
0: Jag tror tyvärr det. Jag vet inte om jag skulle gå så långt och säga att det var bildmemer som gjorde att Trump vann valet. Men man kan säga så här, att bildmemerna representerar något som jag tror att jag har nämnt någon gång tidigare i radion, att när du vill övertyga någon eller göra anspråk på en människas tid, så behöver du byta någon typ av värde mot värde. Den traditionella formen av aktivism är annars att du står i tv eller på torg eller med flygblad, och så säger du i princip till människor att jag vill ha din tid och din uppmärksamhet, och i utbyte mot det så får du den fantastiska chansen att ge mig mer makt. lite lätt förenklat. Varför ska jag gå med i ert parti? Ja, men det är ju jätteviktigt, för då kan vi få mer statsbidrag. Det är så här, ja, men varför ska jag intressera mig för det här? Det är någonting som klassisk aktivism sällan kan svara på. Det bild med mig gör är att man kan säga till människor, titta på den här bilden, varför då? Ja, men den är ju rolig. Så här, lägg 5 sekunder av din tid på att titta och begrunda den här bilden. Då kommer du få ett gott skratt, eller i alla fall dra lite på smilbanden. Och då är människor helt plötsligt betydligt mer mottagliga för budskapet man skickar ut, därför att de får faktiskt ut någonting av det. De behöver överhuvudtaget inte hålla med om det. De kan redan på förhand veta att de inte kommer hålla med om det. Men på grund av att de ändå får ut någon typ av värde i form av oftast då humor, så är de ändå beredda att konsumera den här memen. De kan till och med sitta på memsidor och liksom bläddra igenom olika bilder bara för att de kan vara ganska roliga. Och det är, tror jag, ett effektivt sätt att nå ut till nya målgrupper. Det är ju till exempel så komiker kan göra för att bryta ny mark politiskt, vilket de har gjort ibland historiskt sett. För att du måste inte hålla med om en komikers politiska budskap så länge han får dig att skratta, och då kan han även passa på att liksom peta in lite politik i det hela. Och jag tror även just den här aspekten är väldigt viktig, därför att det representerar att högern, eller i alla fall alternativhögern, har brutit med den gamla och långa ovanan av cargo-kult aktivism. Ja, men sossarna delar ju ut flygblad och sossarna vinner val. Så om vi bara är bättre på att dela ut flygblad så kanske vi också kan vinna val. Det är liksom en absurd syn på demokrati. Det är också en extremt vanlig syn på demokrati, och det är den syn på demokrati som alla de politiska partierna har. Vi ska köpa tv-reklam och vi ska dela ut flygblad och vi ska sätta upp affischer. Varför då? Ja, men alla andra gör så och därför ska vi också göra det. Folk activism, tror jag. Är det inte det som Patrick Friedman har kallat det vid något tillfälle? Men det är liksom en cargo-kult mentalitet till aktivism. Och bildmemerna är ett sätt att bryta sig loss från den mentaliteten och opinionsbilda på ett annat sätt. Det är också ett sätt att påverka mer grundligt folks inställningar, därför att du måste inte bara ta upp sakfrågor i memer. Ibland kan du bara göra vanliga kulturella observationer. Om du anser att politik är nedströms från kultur, ja, då är det ganska viktigt om du har hittat ett nytt redskap för att påverka kulturen. Jag tror definitivt bildmemer kan ha bidragit till att förhindra vissa inskränkningar av åsiktskorridoren, i den mån det har varit möjligt, därför att folk är så här, ja, men det är ändå roligt att tänka på det här, och när de väl har börjat tänka på det för skojs skull så kanske de till slut börjar tänka på det seriöst också, vare sig de hade tänkt det från början eller inte.
1: En intressant sak som Joakim Andersson nämnde i förbifarten i den här artikeln är, jag ser om jag kan hitta citatet där. Vårt samhälle går mot ett postalfabetiskt och bildbaserat tillstånd. Och då vi går mot ett postalfabetiskt och bildbaserat tillstånd. Utifrån det perspektivet så kan man ju tycka att det är väldigt logiskt att kommunicera med kortare liksom brottstycken, visuell kommunikation och så vidare. Men är inte det samtidigt en oerhört dystopisk bild? Och det finns en tragisk dimension att anpassa sig till ett postalfabetiskt och bildbaserat tillstånd.
0: Jo, det vore väldigt tråkigt om det blev så. En av faktorerna som talar för en sån utveckling är väl censuren i sociala medier. Det är nog svårare för algoritmer att detektera bildmemer med fel budskap än att bara läsa av text.
1: Mm. Ja. Eller så gör man som Radio Bubbla, att man publicerar inga texter, publicerar inga bilder. Man använder alfabetet, men bara det talade alfabetet. Och sen så håller man så här långa, långa, långa utläggningar. Som är så långa att ingen orkar lyssna på dem. Så det är ingen sensor som har tålamod nog att lyssna på ett helt Radio Bubbla-inslag. Vilket gör att vi aldrig blir censurerade.
0: Just det, och så hjälper det att vi bor i andra länder och pratar ett konstigt språk från Nordeuropa som inga politiker griper sig på.
1: Ja, och så osynlighetsmanteln.
0: Och osynlighetsmanteln.
1: Ja. Hur som helst, även om jag inte läser hela boken så kan jag rekommendera den för den som vill utbilda sig i memandets sköna konst och vetenskap. Jag tror att den är ganska bra, den här boken.

0: Radio Bubbla.
1: Mystiskt ljud från botten av havet skrämmer djur i norra Kanada, men har ännu inte kunnat identifieras. Undersöks nu av landets militär. Ja, allra längst upp i norra Kanada, där det är riktigt kallt och det bor såna här inuiter, tror jag att det är. Såna aboriginska amerikanska invånare i alla fall. Bland annat har de en ort som heter Iglolik, där man har hört mystiska ljud. Man beskriver det som ett pingljud eller ett hum eller ett pip som hörs under vattnet. Det låter som att det kommer från botten av havet i närheten av Nunavut, i allra nordligaste Kanada. Så det sägs att djur är rädda för det här ljudet. De lämnar området och det är svårt att få tag på djur och fisk där. Normalt sett så brukar valar bland annat färdas genom det här området. Men nu är det helt tomt. Och det fascinerande då är att man vet inte. Man vet inte vad det här är för ljud som hörs under vattnet och skrämmer bort alla djur.
2: Man blir ju lite nyfiken. Alltså, det är, jag gillade gissningen på att det var Greenpeace som hade satt ut någon slags sändare och skrämma bort inuiternas byten, sälar och annat. Men Greenpeace förnekar, och de brukar ju aldrig förneka när de har gjort något. Så att, det ska bli intressant att se vad det är för något.
1: Har du någon gissning, Boris?
2: Nej, inte för, då riskerar jag att låta för foliehattig, så att jag håller inne med mina gissningar.
1: Jag har en teori.
2: Ja, för det.
1: Kanske är det svenska folkets stridbara hjärta som vi tappade i Östersjön för 40 år sedan. Så nu har flutit längs havsbotten och till slut dykt upp i Kanada. Där den ligger på botten av havet och pulserar. Lyser med sin frånvaro i hemlandet.
2: Ett hjärta med lite blåsljud också då. Så det är det som kommer pingers med det. Ja, jag gillar teorin. Och det är möjligt att Golfströmmen kan ha fört den dit. Så att,
3: Brist på kattblodsbanker, problem för japanska katter i behov av transfusioner, ska avhjälpas genom artificiellt blod från rymden. Första försök genomfört i den japanska forskningsmodulen Kibo vid ISS. Kristallisering av protein, mycket enklare i viktlöst tillstånd. Näst på tur är rymdblod för hundar. En av de allra mest fantasieggande rubriker som jag har sett på Bubbla på ett tag. En väldigt intressant genomgående faktiskt. Det är en sån här fråga som man kan ställa sig. Vad ska vi egentligen ha rymden till? Vissa tycker det är en jättedum fråga. Vi ska ju bo i rymden och utforska den och titta på utsikten med Saturnus och allt det där. Men vad kan vi göra ekonomiskt för att liksom dra nytta av att vi är just i rymden? För att det mesta blir svårare och jobbigare upp i rymden. Och det är väldigt dyrt att skjuta upp saker och så vidare. Så att det vore fantastiskt om vi kunde hitta några saker som funkar mycket bättre i rymden. Som är lättare att göra i rymden. Och det kan ju vara liksom, man kan göra fantastiska ballettföreställningar kanske i viktlöst tillstånd, för att man kan vara ännu mer graciös när man inte har gravitationen att tampas med, vad vet jag. Men vi måste också hitta några liksom tunga industriella applikationer. Och det är inte helt lätt det där. Jag själv hade en tanke länge om att det vore fantastiskt bra att ha datacenter uppe i rymden. För de behöver ju mycket kylning och i rymden är det jäkligt kallt, va. Så skjut upp alla dataserverna bara i omloppsbana. Så de hänger liksom nära absoluta nollpunkten. Och sen kan man ha bara någon satellitlänk som skickar data fram och tillbaka mot rymdcentret i rymden och sådär. Och då har man gratis kylning och ändligt mycket. Liksom. För bara låt bara överskottsvärmen från datorerna gå raka vägen ut i rymdens vakuum. Men det går inte. Det blev jag varse senare, att det kan man inte göra för att det är vakuum. Det är för att vakuum leder inte värme. Så att för att du faktiskt ska kunna leda bort värmen, så måste du ha någon typ av, det man har normalt i en dator till exempel, alltså in i datorn, att man har en kylfläns. Så värmen förs över till en någon sorts, ja, kanske någon metallbit eller något sånt där. Så den förs bort från till exempel en processor som alstrar värmen. Men det här är ett problem i rymden, för att Eftersom det är vakuum utanför, säg rymdfarkosten, det är det flytande datacentret i rymden, så kommer inte värmen ledas vidare på det sättet. Utan att man har några väldigt speciella liksom, kylanordningar. Så att, det är tvärtom så att det är svårare att hantera kylan, som jag har förstått det, i rymden. Jag hoppas jag har fått det här om bakfoten. Jag har suttit och fnurrat lite på min kammare. Jag hoppas jag har fått det om bakfoten, att någon rymdingenjör kan upplysa mig om motsatsen. Ja, hur som helst, det var en liten parentes där. Det är i alla fall en sak som man har hittat som är lättare att göra när man inte har en gravitation, som är mer industriell, vid sidan av de här ballettföreställningarna som jag inbillar mig. Och det är att kristallisera blodproteiner. Ja, det kan ju låta väldigt obskyrt, men det är rimligt när man tänker på det på ett sätt, va? Att man har någonting som ska liksom stelna och kristallisera, alltså byta form. Och då kan man ju förstå på en sorts sån här korkat lekmannaplan liksom, att om man har gravitation som väger ner på de här kristallerna, så kommer de inte kunna växa lika obehindrat. Jag vet inte om det ens är det som är problemet, men det är så jag föreställer mig i alla fall. Det, så är det intrycket jag får från artikeln. Så att om man då har ett helt viktlöst tillstånd, då kan de här kristallerna växa liksom snabbare och starkare och bättre och större, och man kan få mycket mer av det här kristalliserade proteinet. Och de här blodproteinerna då som kristalliserar, de använder man i sin tur för att göra artificiellt blod. Och det här använder man då för katter. Det är första testområdet. Artificiellt kattblod med blodprotein som har kristalliserats i rymden för att ge transfusioner till katter. Katter som är mer och mer populära faktiskt nere på jorden. Inte minst i Japan som gör den här forskningen. Det var faktiskt så att förra året 2017 så gick katten om hunden som det mest populära husdjuret i Japan. Så nu finns det fler katter än hundar. Eventuellt beroende på de här kattöarna som vi har rapporterat om flera gånger.
2: Ja.
3: De ska testa hundblod också. Det tycker inte jag är lika intressant. Det känns inte lika angeläget. Men kattblodet från rymden tycker jag är väldigt fantasieggande och spännande utveckling.
2: Ja, alltså, jag håller med dig. Fast jag förstår inte själva grunden för det här. För att, som vi har beskrivit det japanska livet, så dels har ju katter sedan mer än 1000 år en väldigt stark ställning. Och är varmt omhuldade, och det syns i populärkulturen då med Hello Kitty och annat. Och vi har kattöarna, öppnas kattcaféer tydligen i rasande takt, och katten är självklart och populär. Det är grej ett. Grej två är att japanerna är ju uppenbarligen mer och mer och mer och mer flegmatiska. För två program så berättar vi om att de orkar inte ens döda vildsvin som tar över en ö. De orkar inte ens dejta varandra, inleda förhållanden, sätta barn till världen. De sitter bara hemma. Och betänker man detta, omhuldade katter, totalt flegmatiska japaner, så börjar jag liksom undra, varför uppstår behovet av kattoperationer? Alltså själva den materiella basen för behovet av mera blod. De här katterna är ju omhuldade och bor i världens uppenbarligen mest stillsamma land. Varför måste man operera dem?
3: Förlåt, jag är inte säkert att jag förstår din fråga. Katter blir sjuka och de skadar sig.
2: Det noteras ju i texterna att det råder kattblodsbrist. Mm. Därför att antalet operationer ökar och kommer inte in något blod. Och liksom, vad är det som händer med katterna i Japan, som man måste operera dem så jäkla mycket i detta lugna, stillsamma land där katterna har en stark ställning? Det är någonting väldigt viktigt som fattas i berättelsen. Varför har behovet uppstått alls?
3: Du tror att det är under ytan här finns en sorts epidemisk liksom kattkris, en kattkatastrof med katter som misshandlas eller utsätts för risker på ett annat sätt?
2: Nej, tvärtom, det orkar inte japanerna. Kan de inte ens skydda sina ägare mot vildsvin, så lär de ju inte ens orka ge sig på katter, och de älskar dessutom katter. Utan jag har två bärande teorier, två fullt möjliga teorier här. Det ena är att katterna håller på att ta över Japan och bli Japans verkliga härskare. Och det innebär att då får du ju infighting mellan olika kattkolonier om vem som ska dominera. Och då kommer katterna hem liksom med sönderbitna, sönderklösta, och då tar ägarna direkt dem till kattkirurgen så de måste ha nytt blod. Det är alternativ ett. Alternativ två är att de är så pass omhuldade och alla de här japanerna som inte orkar ha förhållanden med människor, då de, för de blir katterna så viktiga så att de låter dem genomgå skönhetsoperationer, och då behövs det också blod. Men jag är säker på att våra redaktörer i Japan kan hjälpa oss med ett svar på frågan.
3: Ja, oerhört intressant. Alltså jag tror att din senare hypotes där, den måste ju vara felaktig. Katter är ju perfekta. Deras utseende kan inte förbättras på något sätt, särskilt inte med kirurgi. Men vi uppmuntrar Japan-redaktionen inom Bubbla att höra av sig. Vi har ju många, många faktiskt i Japan som är involverade i Bubbla-projektet, och det finns ju också regelbundna Bubbla-premium-träffar faktiskt i Japan. Det är liksom i Stockholm, Göteborg och Lund och Linköping, och sen så Japan i Tokyo-trakten också som jag träffar. Och Spanien och Malta, massa andra ställen såklart, och Hongkong och så vidare. Men i Japan har vi särskilt aktiv stor grupp av bubblaiter. Så nu ber vi våra japanska vänner att höra av sig. Berätta hur det egentligen är med katterna och varför de behöver så mycket kirurgi och transfusioner och sånt där i Japan. För det verkar ju, nu när du säger det, Boris, så håller jag med om att det är lite misstänkt faktiskt. Jag blir lite bekymrad nu.
2: Ja, det är en gåta.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Vi har ju, Boris, en stor nyhet. Någonting som har hänt i världen sen vi sände sist. Jag tror att vi har en 11 länkar, ungefär. Om massaken som ägde rum på en gayklubb i Orlando, i Florida.
2: Jag vet inte så mycket om det, för jag har bara lyssnat på statsradion i Sverige.
1: Ja, en fråga här är hur vi tar oss in i ämnet. För att även om det finns 11 länkar och redan överrapporterad bubbla, så vet jag inte exakt vad som är en idealisk ingång. Vi kanske bara helt kort kan rekapitulera vad vi vet om den här händelsen hittills.
2: Ja.
1: En person som heter Omar Mateen befann sig på gayklubben Pulse, som är en klassisk och populär gayklubb i Orlando. Och han hade med sig ett sånt här semiautomatiskt gevär, hur han hade fått in det i lokalen, och började skjuta folk. Han sköt och sköt och sköt, och efter en stund så tog han en paus, ringde larmcentralen, förklarade vad han höll på med och svor trohet till IS-terroristerna. Sen la han på luren och fortsatte skjuta folk. Allt som allt så dog 50 personer, 49 som han sköt och han själv. Och just nu så finns det väldigt mycket, mycket oklarheter kring den här situationen. Som det ofta är efter en sån här sak, så finns det många saker som är oklara och osäkra som vi inte vet. Men det finns också några saker som vi vet. Det finns några saker som är så självklara och förutsägbara att man behöver inte ta del av någon nyhetsrapportering. Man behöver inte lyssna på statsradion för att veta vad till exempel våra ledande politiska företrädare kommer att säga om en sån här händelse. Det första som alltid ska sägas kommer ut, det är att det är fruktansvärt att den här massaken har hänt, därför att det här kommer användas av dunkla krafter till höger för att skambelägga islam och få det se ut som att islam och muslimer är någonting dåligt. Och därför är det så dåligt att de här attentaten händer. Därför att det blir en ursäkt för människor att hacka på muslimer. Den kommer som ett brev på posten. Gärna från människor som inte heller vill erkänna att det överhuvudtaget handlar om islamisk terrorism. Nästa grej som kommer som ett brev på posten är indignationen över att människor kan ha vapen. Människor kan ha vapen och freda sig själva. Och sen säger man att alla samvetslösa människor som inte vill totalförbjuda vapen, ni har blod på era händer. Det här är vapnens fel Och det enda som behöver göras åt det här problemet är att vi förbjuder vapen. Så vi tar en biff. Problemet är bara att i Orlando, på den här platsen där gayklubben Pals ligger, så är vapen totalförbjudna. Det är en vapenfri zon. Och det är enbart därför som man kan begå en sån här massaker.
2: Mm.
1: Därför att om du gör det här i Texas, om du går in på en klubb i Texas och börjar skjuta folk. tanken är skrattretande. Det tar 10 sekunder, sen är du död. Därför att någon av alla dem på etablissemanget som är beväpnade kommer lugnt och tryggt ta upp sin pistol, skjuta dig tills du är död. Jag har en sån här favorithistoria som jag berättade förut i radion om det var någon som försökte göra en massskjutning i en kyrka i Texas. Ställde sig längst fram vid altaret och riktade ett sånt här semiautomatiskt gevär mot församlingen. Det var en 90-årig tant som tog upp en liten revolver i sin handväska och sköt fanskapet. Ingen dog, ja, förutom den presumtiva mördaren.
2: Ja.
1: Och så går det till. Så går det till i ett beväpnat samhälle. Det vi såg i Orlando är resultatet av ett avväpnat samhälle. Det går inte att göra sådana saker förutom i en vapenfri zon. Så att väldigt förutsägbart har vi sett alla de diametralt felaktiga reaktionerna. Och det är väldigt, väldigt deprimerande.
2: Ja, och det sjuka är liksom, om man börjar det här du tog upp först, det här med att man duckar för att det här kommer ur en reaktionär islamisk kultur och strömning, alltså bögmördandet, så är det ju lite märkligt att se reaktionerna. Dels det här att man låtsas inte om det sammanhanget, och det andra är att man ser i det svenska nyhetsflödet hur, alltså jag fattar ingenting, man börjar hacka på kristna som bögfientliga. Aftonbladet har skribenter som har tagit upp det med att mormoner och frikyrkor är bögfientliga även i Sverige. Stanley Sjöberg har piskats för ett långt Facebook-inlägg. Och alltså, där han till och med säger att det var en fruktansvärd händelse, men det räcker liksom inte. Om du är kristen och tveksamt till att homosexuella ska vigas i kyrkan, vilket är en ståndpunkt man kan diskutera. Aldrig fattar varför de vill det i och för sig. Men den debatten överskuggar i rätt stora kretsar idag frågan om varför den här Omar Mateen gick in på bögklubben och mördade. Alltså det är självmordstendensen vi pratar om i västerlandet. Man angriper sig själv istället för fienden. Och ur detta växer givetvis tanken på att man ska vara obeväpnad, någon annan ska ta hand om en. Och vi ser det i Sverige, vi ser det i USA, vi ser det fan med överallt i västerlandet, att staten ska ta hand om oss, den ska skydda oss. Men tittar man på till exempel amerikanska historien, så har ju bögarna oftast fått skydda sig mot myndigheter och statliga ingrepp. Och det här och genom historien så har det alltid varit så att har de upprättat egna zoner i städer och på landsbygden där de sköter sig själva, så har vanligt folk inte brytt sig till jäkla någe. Och har de dessutom varit beväpnade, så har de kunnat leva i lugn, frid och lycka. Men det är när de här utsatta grupperna överlåter sin säkerhet åt staten och myndigheterna som det är fritt fram för vargarna att komma in i fårhuset och börja käka. Och det är vad som hände i Orlando.
1: Det mest extrema exemplet jag har sett hittills i de efterfrågorna, de här extremt alltså ondskefulla reaktionerna, det är Anders Lindbergs ledarkrönika från igår. Den tar fan i mig priset. Och det säger en hel del. Om man säger att Anders Lindberg skriver sin mest korkade, mest ondskefulla krönika någonsin, det är verkligen stort. Men jag tror att det kan ha hänt. Rubriken är homofobi, inte fråga om islam. Och artikeln handlar om att argumentera för att det här har ingenting med islam att göra. Det är ett rent sammanträffande att han ringde och svor trohet till IS-terroristerna mitt i dådet. Han citerar Magnus Ranstorp här och säger att det behöver inte haft en koppling. Det kan vara så att de bara vill rida på vågen, IS-terroristerna. Jaha, men Omar Martin själv ringde och svarade trohet. Men Anders Lindberg, han är med en dåres envishet här. Menar på att det finns inget samband mellan den här massaken i Orlando och islam. Utan det enbart gör med homofobi som inte har någonting att göra med islam. Jag trodde att artikeln skulle vända vid en punkt. Då lät det så här. Men även om han var en ensam varg hade han sin flock. Okej, okay. Så fortsätter det. Homofobins idévärld finns bara några klick bort på internet. Hatpredikanter sprider dagligen sitt gift och politiska extremister har mördat förr. Ja, det finns inte möjligen någon annan idévärld som den här killen kan ha varit inspirerad av. Annat än den homofobiska. För att det kan inte vara islam, för islam är ju inte en homofobisk idévärld.
2: Nej, och vi lever i en värld där hängning av bögar från liftkran är fan med ett fredagsnöje i Iran. Och det där Hamas på Västbanken mördar homosexuella. Alltså det är en naturlig och integrerad del av, inte av islam, men av kulturen i muslimska länder. Alltså inte bara böghat utan bögmord. Lika integrerat som judehat och numera hat av kristna. Att inte låtsas om detta, det är att ställa människor i dubbel mening försvarslösa. Alltså, Anders Lindberg bidrar faktiskt till att bögar kommer att mördas, därför att han inte pekar åt rätt håll. Det är inte så att pingstpastorer i Sverige eller väckelsepredikanter i USA uppmanar till döda bögar. De säger att nej, vi är högst tveksamma till om homosexualitet är förenligt med Guds ord och bud. De säger inte gå ut och döda. Men det säger däremot muslimska väckelsepredikanter. Och om man inte förstår den skillnaden, då bidrar man till framtida mord på homosexuella.
1: Ja, definitivt. Och då, det är därför jag också tycker att den här artikeln och för all del en hel del annat som Anders Lindberg gör är direkt ondskefulla saker som leder till förtryck, våld och ond bråd död. Som jag har förstått det så funkar det så i sharia. Jag är ingen expert på sharia, man får väl bli det tids nog, men jag är inte riktigt där än. Men,
2: så, det gick bra.
1: Som jag har förstått det så är straffet för homosexualitet, homosexuellt beteende, är att bli utkastad från stadens högsta hus. Det är liksom det officiella straffsatsen. Och det tillämpas ju också. Det finns videos på YouTube av hur man gör det. Som du säger, Boris, det är som ett fredagsnöje i delar av den islamska världen. Dessutom är det i Sverige. I Sverige, i sekulära, fredliga Sverige, så är det så, jag har hört i alla fall, att öppet homosexuella människor är inte välkomna i någon enda moské i hela Sverige. Utan imamerna och muslimska församlingar i Sverige har ett kompakt motstånd mot homosexualitet. Vilket är helt självklart, eftersom deras religion i sig förespråkar ett kompakt motstånd mot homosexualitet. Anders Lindberg citerar här en homosexuell imam, Daji Abdullah. Det är lite oklart för mig var han befinner sig, men i USA skulle jag tro, för att han citeras av The Daily Beast. Men inte ens i Sverige så är det vanligt förekommande, utan islam är ett enormt hot mot många olika grupper, men sexuella avvikare är ju väldigt, väldigt långt upp på listan av de som har starka skäl att vara väldigt oroliga när islam blir mer och mer accepterat, islamsk extremism liksom sopas under mattan och ursäktas på det sättet som Anders Lindberg gör. Och det ska man ju säga också, att det är många som har påpekat. Och det är fler personer som har sagt det senaste dagen också, att det här är en specifik förutsägelse som har gjorts. Att de kommer gå efter bögarna härnäst. För de har sagt det, och det är väl logiskt, och nu händer det. Bara några timmar efter Orlando-attentatet så tog polisen i Los Angeles ett antal personer som var på väg till en Pride-festival i Los Angeles och hade med sig bomber. Och det finns uppgifter om att det nu är en våg av terrorattacker som är planerad. Under Ramadan så ska man attackera 6 olika städer i USA, och eventuellt med särskilt fokus på HBTQ-grupper. Och att förneka det här som Anders Lindberg gör och säga att det handlar inte om islam, det handlar enbart om homofobi. Homofobi finns lika mycket i alla kulturer. Homofobin är påfallande mångreligiös och mångkulturell, som han säger. Och det problemet finns precis lika mycket i sekulära och moderna Sverige. Det är så vedervärdigt så att det är svårt att ens sätta ord på.
2: Ja, men det här är på något sätt de dumma uttalandenas sändning faktiskt. Det är så jävla enkelt. Det är bara att titta på västerlandet. Homofobi är fan med icke-existerande. Och man vägrar och mäter med hjälp av homosexuella synlighet i det offentliga samtalet och rummet. Vi behöver inte ens prata om Pride-paraderna. Att jämställa detta och säga att det är lika illa överallt, det är ju det är hjärnskadat helt enkelt. Och man, antingen är man fruktansvärt dum eller så ljuger man medvetet. I Lindbergs fall är det säkert en kombination av det hela, men
1: han är en oerhört cynisk person, oerhört cynisk och känslokall och kalkylerande. Jag tror att han vet precis vad han gör. Och jag tror att han sitter och garvar åt att han får de här draporna publicerade.
2: Och det här innebär att ju mer vi kommer att se islamistisk terror mot homosexuella, desto mer kommer antagligen Lindberg då tjata om att det här är ett problem för alla kulturer och alla religioner. Absurt nog.
1: Ja, sådana här händelser lockar fram det sämsta från många människor. Vi har också andra exempel som kan vara intressant att nämna i förbifarten. På Reddit så har massor med inlägg blivit raderade. Moderatorerna på Reddit, som mer och mer är en sån här PK-polis, har raderat inlägg, till och med ett inlägg som handlade om att potentiella blodgivare i Orlando-trakten skulle bege sig till ett visst ställe, tog man bort på Reddit. För att man inte vill ha några kontroversiella diskussioner och sånt där. Så direkt så sätter självcensuren igång. I enlighet med allt annat överordnat målet. Att ingen får säga någonting negativt om muslimer i det här sammanhanget. Sveriges Radio hade också en intressant incident. Har en presskonferens i Orlando där polisen skulle berätta om vad som hade hänt. Och då valde de att inte direkt sända den. Därför att det skulle innebära att de inte hade kontroll över vilken information som förmedlades. Gud förbjuder att de säger någonting om muslimer till exempel, eller vad nu polisen kan hitta på. Men svenska radiolyssnare kan absolut inte få höra ofiltrerad information från Orlando-polisen. Det kan ju vara väldigt skadligt för de stackars veka svenskarna.
2: Jag tycker det är väldigt bra att de faktiskt äntligen säger detta öppet. Att de har inför samma principer som den gamla östtyska statsradion, att vi filtrerar, censurerar och godkänner det som är lämpligt för era små öron, era små hjärnor. Det är bra, då vet vi.
1: Men det var som de påpekade på mitt Facebookflöde, att de hade däremot inga problem med att direkt sända presskonferenser från Bagdad Bob under Irakkrigets största dagar. Det stod Iraks propagandaminister och berättade de mest halsbrytande historier om hur man hade mejat ner hela divisioner med amerikanska soldater. Faktum var att det inte behövdes, för de amerikanska soldaterna begick spontant självmord på vägen till Bagdad. Och man var oerhört nära nu den slutgiltiga triumfen över de amerikanska hundarna. Det här var inget problem alls att kabla ut. Här fanns det inget behov av att kontrollera vilken information som förmedlades. Utan det var bara att köra på Bagdad Bob i på bästa sändningstid. Så att, men det finns anar jag en tillstymmelse till en dubbelstandard här.
2: Men nu vart jag helt fångad av frågan. Vad blev det av Bagdad Bob sen?
1: Gud, vilken bra fråga. Vad blev det av Bagdad Bob? Han är väl inte kvar. Han skulle ju vara världskändis om han fortfarande var vid liv. Han sitter väl i fängelse eller blev avrättad eller någonting?
2: Nej, han bor numera i Förenade Arabemiraten tillsammans med sin familj. Men jag menar, vad fan. Anders Lindberg måste väl ha semester snart. De har ju en perfekt sommarvikarie här.
1: Ja, han ställer nog upp.
2: Jag lovar.
1: Ja. Förenade Arabemiraten.
2: Det skulle vara roligare faktiskt.
1: Ja, väldigt intressant. Det skulle vara kul faktiskt att läsa något reportage om Bagdad Bob och vad det blev av honom. Han var ju verkligen en hjälte, mycket uppskattad person när det begav sig. Om vi ska säga någonting också om i vilken riktning som tankarna bör gå för sunda människor när en sån här sak händer. Hur kan vi förstå det här och hur kan vi förebygga att det händer igen? Det är faktiskt två länkar i opinionsavdelningen som är väldigt bra och de är lite grann på samma tema. Dels har vi Tom Palmer som är en, kan man säga, en förgrundsgestalt inom den libertarianska rörelsen. Han är också känd som han är öppet homosexuell och han berättar i den här artikeln en historia som han har berättat förut, den är välkänd, men han berättar den här igen om hur han vid ett tillfälle tillsammans med några andra homosexuella vänner var ute och gick på stan och blev överfallna av en grupp personer som ville spöa dem för att de var bögar helt enkelt. Vid det tillfället så hade han med sig en pistol och tack vare att han kunde peka med den på de som skulle överfalla honom så kunde de freda sig själva. Så det hände ingenting värre. Men sen dess har han varit väldigt påpekat det här gång på gång att beväpna sig är det enda effektiva och rationella sättet att bemöta såna här saker. Så att särskilt medlemmar i HBTQ-sfären måste tänka på det här. Och du, Boris, du har också skrivit en text om det här som vi har publicerat på frihetligt.se. Den heter Till frågan om bögbeväpning. Och där berättar du lite grann om Stonewall-kravallerna som är väldigt intressant i den här kontexten. Kan inte du berätta lite om det?
2: Jo, vi har varit inne på det förut förra sommaren tror jag. Men de är, alltså, Stonewall-kravallerna är ju jätteviktiga. Och vi har ju förut pratat om en segrare skriver historien. Och när man berättar om Stonewall-kravallerna idag och upploppen så blir beskrivningen väldigt ofta. Man tror att det var liksom Jonas Gardell som, sin generations amerikanska Jonas Gardell som gick ut och var arg på gatorna. Men så var det ju inte. Det var, i Greenwich Village, det fanns en stor frizon där och även på Lower East Side för homosexuella, bisexuella och andra liknande grupperingar. Där man hade sina krogar, kaféer och var en öppen del av det offentliga livet och väldigt många av de här ställena beskyddades av maffian och drevs av maffian därför att maffian är ju faktiskt var en gång i tiden en meritokratisk organisation. Man struntade totalt i vilken sexuell läggning folk hade, bara såg till att intjänandegraden var hög och framförallt så var det transsexuella mafiosos som var väldigt livaktiga som krogägare och annat. Och det var de som till slut fick nog liksom av de här ständiga på de ökande polistrakasserierna som anförde då motståndet mot polisen. Och den formen av kulturell samhörighet mellan brottssyndikat och vad ska vi säga, icke-heteronormativa sexuella grupperingar. Det finns en stark stråk av det i amerikansk historia. Det är inte av en händelse som cowboys till exempel alltid har varit gay-ikoner. Kofösare, skogshuggare, guldgrävare och så vidare. De hade en väldigt liberal syn på det här med vem man fick krypa likojs med. Det var ju ganska ont om kvinnor i guldgrävarlägren och bland skogshuggarna. Så därför var väldigt många av praktiska skäl bögar och det var inte konstigt med det. Men de var också välbeväpnade och väldigt muskulösa. Så det var ingen som kom på tanken att nej men hörni, nu rider vi iväg och knackar lite bög i guldgrävarlägret. Det hade inte varit en bra idé. Förr så fanns det alltid fria zoner i stora amerikanska städer där homosexuella faktiskt levde öppet. Problemen kom ju i samband med Stonewall-massaken. Jag ser inte förlåt, Stonewall-kravallerna. Många ser det som början på en frigörelse, men det är tvärtom därför att då de här revisorsbögarna får överhanden. De som säger att nej, men vi måste vara prydliga, ordentliga, vi måste bli accepterade av samhället. Vi kan inte bete oss som de här som liksom slåss på gatorna i Greenwich Village gör. Vi måste bli accepterade av samhället och få dem förstå att vi är precis som dem. Och det var då jag tror att det började gå åt helvete för del av den här rörelsen. Att man liksom... Man strävar efter att bli accepterade av myndigheter, av staten och av alla andra istället bara för att kräva sin rätt att få leva som man vill. Och då kommer vi tillbaka till det vi pratade om i början, att gör man sig beroende av andras och av statens välvilja, då försätter man sig i en väldigt farlig position. Så jag tror man måste tillbaka, gräva bakåt i historien. Och att alla grupper som känner sig utsatta måste utgå från att vi måste kunna försvara oss själva. Speciellt i USA, om det går dårar lösa med vapen, så bör man nog se till att om man är en klok människa så bör man vara beväpnad. Det är inte konstigt än så egentligen.
1: Nej, jag tror också att det här är någonting som vi kommer att få se. Det är en liten spaning från min sida. Jag tror att bögar och hbtq-världen kommer att kanske inte svänga på en femöring. Men det kommer börja hända saker i deras led nu. De kommer inse att de har ju på sätt och vis alltid vetat att de inte har samma typ av skydd från resten av samhället som andra har, för att de inte är lika accepterade. Och nu är det ju all the rage med HBTQ. Det är oerhört populärt och allting ska HBTQ-certifieras och sånt där. Men jag tror att det kommer ske ett litet nyuppvaknande nu där HBTQ-personer i USA inte minst kommer att beväpna sig. Och kommer väldigt öppna med det och visa med det att om någon försöker ge oss på våra klubbar igen så kommer inte det funka. För att vi kommer skjuta ihjäl er om ni gör det. Och jag tror också att HBTQ-rörelsen kommer vara en av de första delarna av PK-koalitionen. Som bryter sig ut från det ständiga hyllandet av islam. Det ständiga ursäktandet av islamism.
2: Ja.
1: De kommer gå i täten och visa vägen för många av de andra PK-vänstermänniskorna att nu är det nog, det går inte det här längre. Det går inte Anders Lindberg att hålla på och säga att det här har ingenting med islam att göra, därför att vi dör. Vi blir ihjälskjutna nu och det har väldigt mycket att göra med islam. Det går inte att bortförklara det. Och jag tror att om inte den politiska härskande klassen i allmänhet kan förmå sig själv att erkänna det här, så kommer de tappa en ganska viktig del av sin koalition, nämligen HBTQ-falangen.
2: Ja, just det här med koalitionen du säger där är väldigt viktigt, och där måste ju även den svenska HBTQ-rörelsen bara fundera på sina politiska ställningstaganden, och vem är vän och vem är fiende. För 2 år sedan så stod jag och betraktade Pride-paraden här i Stockholm. Och i den internationella delen så gick det en massa människor faktiskt och hyllade Hamas. Och alltså hade det varit riktiga HBTQ-människor, förlåt uttrycket, så hade de kastat ut de här dårarna ur tåget och sagt att ni kan inte gå här och hylla en organisation som mördar bögar på Västbanken och i Gaza, ni är inte kloka huvudet. Men de fick alla med där i tåget. Så att HBTQ-rörelsen är ju i dubbel mening avväpnad. Den har ideologiskt avväpnat sig själv, gjort sig beroende av staten i Sverige. Och den ser ju muslimer som de är också förtrampade och förtryckta, precis som vi, och staten är vår enda värn. Och det har varit grunden för den här koalitionen. Men utan överdrift, för sin egen överlevnadsskull, så måste de bryta sig loss ur det här beroendeförhållandet.
1: Det kommer bli mycket mer personligt och mycket mer existentiellt för dem när det här sjunker in. Ja. Jag menar, för vissa människor så är inte sharia-lagstiftning är inte nödvändigtvis en katastrof för var och en. Jag menar, du Boris, men om sharia kommer till Sverige och du bor kvar, du kan låta skägget växa lite grann och... Du vet, du sitter där med din fru och dina 12 barn. Kanske skaffa en till fru. Livet kanske inte ändrar så mycket i övrigt. Men om du är bög och liksom gillar att gå på bögdisco och klär dig lite avvikande och sånt där, då är det kört. Det är slut för dig. Det blir inget mer med det där, utan du slutar med det och låter skägget växa och klär dig i någon sån här jävla burka, eller så kommer de döda dig. Och det finns några grupper som är särskilt utsatta. Judar är en annan sån grupp. Judar håller redan på att lämna Sverige och många andra länder och flytta till Israel.
2: Mm.
1: Därför att det går inte. De kan inte samexistera med de muslimska invandrarna som hatar judar och hatar bögar.
2: Mm.
1: Och de här grupperna kommer känna det först och känna det starkare.
2: Ja, men en viktig poäng där med sharia-lagstiftningen, där alltså min stora åstundan i världen är att sätta fler barn till världen. Så att, och jag är en varm förespråkare av kärnfamilj och dricker inte alkohol, så att herregud, jag kan kanske få bli imam till och med.
1: Det var en intressant tanke.
2: Ja, men jag gillar att predika för folk, så att ja. Ja, jag ska fundera på det.
1: Ja, du sköna nya värld med Boris i moskén.
0: Radio Bubbla.
4: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Globala tigerpopulationen växer för första gången på 100 år enligt ny mätning. Uppgår nu till 3890 vilda tigrar, 700 fler sedan förra mätningen år 2010. Ja, de räknar alla tigrar, åtminstone någon gång vart 50 år. Det är en internationell organisation som heter IUCN som uppskattar antalet tigrar i världen. Och 2010 så fanns det ungefär 3200 tigrar. Och då gick ett antal internationella organisationer ihop och satte ett mål om att man skulle fördubbla antalet vilda tigrar till år 2022. Och nu har man inte kommit dit. Man är inte riktigt on track för att fördubbla populationen från 2010 års nivåer på den tidshorisonten. Men man har kommit längre än vad många har väntat sig. Man har ändå haft en tillväxt på 20% och sånt där. Vad säger du, Boris? Tycker att det här är en god nyhet?
2: Ja, jag litar aldrig på siffror från WWF. Jag har en viss aversion mot denna organisation, men det är väl trevligt med om tigerstammen

0: i princip alla, nästan alla länder med tigerpopulation är diktaturer, förutom Indien då, och ja, Indien, Malaysia, Indonesia kan man väl, men resten är liksom högst tveksamma tycker jag, som när det gäller styrelseskick och frihet.
1: Om vi ska vara lite vetenskapliga här, så ska vi ändå konstatera att tigerns naturliga utbredningsområde är i en region av världen. Det är alltså ungefär från Indien, från västra Indien, över Sydostasien, upp genom Kina, upp till bortre Ryssland. Det är en region av världen som inte precis har välsignats med rimliga styrelseskick någonsin. Och det är inte som att tigerländerna är omgivna av spirande demokratiska republiker eller något sånt där.
0: Ja, jag tror det finns ett samband där faktiskt. Det kan ju vara så att tigerpopulationen är styrande för de politiska systemens utveckling.
1: Ja, jag tycker inte vi ska avföra den tanken alldeles för hastigt. Jag tänker, Boris, att den här nyheten borde ställa till ett visst huvudbry för dig, med tanke på att du är teknikoptimist och humanist.
0: Vad fan, vilka jävla etiketter så här på tisdag. Alltså, teknikoptimist? Nej, men okej, fortsätt.
1: Utvecklingsoptimism, jag får säga så. Men jag får uttrycka det så här då. Du är en anhängare av idén att ett av människans syften här på jorden är att ta sig an naturen och bemästra naturen. Och göra den till sin. Och förmänskliga saker och ting och bygga såna här fantastiska civilisationsprojekt och annat som du värmar för.
0: Ja, alltså, det här är en väldigt viktig filosofisk precisering jag måste göra nu. Min hållning kan definitivt inte definieras som att människans uppgift är att behärska naturen och kontrollera världen. Utan min ståndpunkt är att min uppgift är att behärska naturen och kontrollera världen.
1: Jag förstår. En marginellt rimligare uppfattning, det måste jag tillstå. Men jag undrar ändå det här med tigrarna. Därför att tigrarna är ett av få sorter djur som faktiskt står i direkt konflikt med människan. Det finns inte så många där ute som kan äta upp oss. Men tigrarna är ett sånt djur. De är faktiskt helt livsfarliga för människor. Och därför finns det en direkt konflikt mellan tiger och människa, en resurskonflikt. Om tigern vill etablera sig på ett område, nu är de bara några tusen stycken, men om de ska bli fler, de ska bli dubbelt så många som de här naturmupparna vill, det innebär att på det område som de här nya tigrarna ska bo, tigrar behöver jättemycket plats. De är ganska solitära djur, de behöver jättestora jaktmarker per tiger. Och om du då, det där ska vara kompatibelt med mänskligt liv, så måste människorna flytta på sig. För människa och tiger kan inte samexistera på ett fredligt sätt om inte tigern befinner sig bakom stängsel i ett zoo. Så då ställs vi inför frågan, ska vi ha människor på de här platserna eller ska vi ha tigrar? Men ytterst så har människan makten, och om det är upp till människorna så kommer de skjuta tigrarna, för att de behöver marken och de behöver kunna leva sina liv. Det som kommer i vägen är sån här WWF som säger att nej, ni får inte skjuta tigrarna.
0: Och då är min ståndpunkt så här, att det där kan man inte, det där var, nu fattar jag din frågeställning och den är väldigt bra och relevant. Men den korrekta ståndpunkten som jag och partiet har är följande, att det där kan liksom inte avgöras utifrån någon slags extremt abstrakt tänkande, människa eller djur, människa eller tiger. Det beror på. Alltså, om det är så att jag måste döda tigrar därför att jag ska starta en väldigt förnuftigt driven plantage i Thailand, och den är på alla sätt förnuftig ur jordbruks- och försörjningssynpunkt sett och nödvändig, då är det bara att skjuta av tigrarna. Om jag däremot ska starta en fälla urträdskogsplantage i Thailand och måste döda tigrar och störa hela ekosystemet som rubbar en massa andra saker, då är det inte bra. Det beror helt och hållet på det konkreta projektet. Tigern har ingen jävla helig status i min religion.

0: utan det beror på. Passar den in så får den leva, passar den inte in så får den dö.
1: Tack Boris, det var precis i den riktningen som jag ville komma. Och jag antar att ingen annan än du själv, eller jag själv för den delen, kan avgöra om tigern passar in eller inte. Det kan inte vara upp till WWF, va? Tigern kommer nog säga sitt om den här saken. Och det skulle jag säga är en av tjusningen med tigrar. Att de kommer inte lyssna på World Wildlife Fund.
0: Nej.
1: Men det här är i alla fall ett dilemma, därför att i Indien till exempel, jag läste en jätteskrämmande artikel, jag kan ha nämnt den någon gång för länge sedan i Radio Bubbla, om befolkningen i ett floddelta, en sån här liten träskarkipelagområde i Bengalen, där folk bor under ganska enkla omständigheter i byar, och där finns det också väldigt många tigrar. Och när tigerpopulationen har ökat på senaste åren så har man fått mardrömslika problem i de här byarna, därför att man har stora livsfarliga tigrar som stryker runt byarna, och de är hungriga ibland. Och då kommer de in i byarna och de kan gilla att ta boskap eller ta en get eller något sånt där. Men de går också på människor. Mm. Och man gör vad man kan i de här byarna för att jaga bort tigrarna, men man har mest såna här traditionella idéer. Man kanske ska säga lite vidskepliga idéer om vad man ska göra. Man går runt med lampor i skogen och hoppas att tigrarna ska skrämmas av det. Men det är inte alls säkert att tigrar faktiskt blir rädda, för att man har en lykta med sig när man går. Så det som händer i praktiken är att när folk går utanför byn, så blir de ofta uppätna av tigrar i skogen. Och ibland blir de uppätna i byn också. Så det här är en desperat situation som gör att människor inte kan bo kvar. Och det finns ju ett uppenbart alternativ i den här situationen. Och det är att man antingen helt sonika skjuter de här tigrarna. För det är inget svårt för människor med skjutvapen, i en by med skjutvapen, att ändå stå emot tigrarna, för man kan skjuta dem. Det enda som hindrar dem, det är ju World Wildlife Fund. Och där gjorde jag en reflektion när jag såg den här artikeln, att det är ganska cyniskt att döma de här byborna i Bengalen till att bli uppätna av tigrar. För det är faktiskt det som den här tigerkonservationskampanjen leder till, bland annat.
0: Exakt. Ja, det gäller att vara konkret som det var alldeles nu.
1: Som en varm vän av kattdjur av alla slag, inte minst stora katter, så måste jag säga att det är lite ett dilemma för mig.
0: Ja, och för mig, eftersom Boris ursprungligen betyder snöleopard, så ja.
1: Lite snöleopard.
0: Ja, lite. Den lilla rara snöleoparden. Precis.
1: Ja. Det är ett intressant dilemma. Men här kan man ändå tänka sig en mer radikal och välfungerande lösning. Lösningen är rimligen att vi privatiserar tigerstammen, så att vi skapar en ägande struktur som ger incitament för att både hålla rent så att människor kan leva och konservera tigerstammen på ett bra sätt. Så jag hoppas att vi kan få en ny blomstrande tigerindustri, helt enkelt. Hur man skulle göra det är att göra tigrar populära för turistiska ändamål. Jag minns själv en gång att jag fick titta på en tiger i en djurpark i Sydostasien. Jag tyckte det var oerhört intressant att titta på det djuret. Så det kan jag tänka mig att fler vill göra, och att man kan åka på tigersafari och såna här saker.
0: Hur nära kom du?
1: Jag var väldigt nära. Jag var bara decimeter ifrån den. Och det som var emellan mig och tigern var en glasvägg, kan man säga. Det var inte, jag tror tigern hade kunnat hoppa över glasväggen, ärligt talat. Men de är ganska spänstiga. Men det var en sån där glas, inte en bur, men glasstaket, kan man säga. Mm. På andra sidan var en tiger. Det var en väldigt, väldigt speciell upplevelse. Men det där tänker jag, där man får jobba mer med det där. Och sen så har jag hört att man kan använda tigerdelar i olika typer av medicinska preparat. Visserligen ganska flummiga såna här alternativmedicinska grejer.
0: Ja, mycket, som vanligt så är det mycket potensgrejer och sådär.
1: Och det där, det snackas ju mycket skit om de här tigerprodukterna. Även i den här artikeln som vi tittar på här från ABC, så säger man att det då tjuvjakt på tiger och att man producerar de här traditionella medicinska produkterna, tigerdelar, är en bidragande orsak till att tigerpopulationen minskar. Men jag tror ändå att vi får jobba med det vi har och fundera på om det inte vore bra med lite mer sån här tigerpotensindustri för att skapa mer ekonomiska incitament för att ta kvar tigrar i världen på premisser som är kompatibla med mänskligt liv, även i de här länderna som har tusentals tigrar, som Indien till exempel.
0: Du tänker tigerfarmer där man liksom låter en del av kullarna gå till tigerbalsam?
1: Ja, alltså tigerfarmar är ju lite, det låter lite trist och det är kanske inte riktigt värdigt en tiger, men jag tänker att om man fick igång tigerindustrin tillräckligt bra så skulle man kunna ha så stora tigerfarmar att de ändå hade liksom ett riktigt tigerterritorium där de kunde bo. Så vi kunde avsätta ganska mycket djungel till bara tigrarna. Och i dagens läge, med den sönderreglerade tigermarknad som vi lider under idag, så skulle det förmodligen vara svårt att avsätta tillräckligt mycket territorium för att ha en livaktig tigerstam med gott om plats och sådär. Och det är därför vi måste öka tigerns status som en kommersiell produkt, som en kommersiell råvara.
0: Ja, kanske ersätta tjurfäktningen med tigerbrottning.
1: Nu sa du någonting, Boris. Det är en sport som till och med jag skulle knäppa på tvn för att titta på.
0: Ja, alltså tjurfäckning är lite fånigt, men tigerbrottning, att man liksom går in i ringen mot en tiger. Nu snackar vi. Men jag varit helt fångad av ordet du lanserade, tigerterritoriet. Alltså jag ser framför mig en karta. Alltså, ser du själva den romantiska lysten, man tittar på kartan och så finns det ett rödfärgat område där det bara står tigerterritoriet. Och där vet man att det är väldigt farligt att gå in.
1: Here be tigers.
0: Here be tigers.
1: Som det stod på kartorna förr i tiden. Ja. Ibland får man tillåta sig att drömma för att hitta framåt mot nya konstruktiva lösningar. Vi får i alla fall konstatera att det finns en liten tigerpopulation kvar som vi kan använda som fröet till den här kommersiella satsningen som jag tänker mig. Eller kanske om vi kan hitta en annan lösning. FBI och justitiedepartementet använde falska påstått ryska dokument om Trump för att kunna avlyssna person i Trumps valkampanj, torgförde dokumentens trovärdighet i media och använde sedan medierapporteringen som argument inför FISA-domstol. Det är en ganska komplicerad historia som vi ska försöka packa upp nu. Vi kommer inte kunna beröra alla detaljer, men de stora dragen hoppas jag vi ska kunna gå igenom. Men först av allt lite tillbakablick kanske. Kommer du ihåg, kära lyssnare, när Donald Trump twittrade att han var avlyssnad? Han skrev på Twitter att de avlyssnar Trump Tower och alla garvade åt dem och sa att han var galen och foliehatten och allt det här. Mitt under brinnande valkampanj säger han att han är avlyssnad. Sen visar det sig ett knappt år senare och sånt där, att det Donald Trump sa om den här avlyssningen var med all sannolikhet sant. Det fanns en så kallad FISA-applikation för att avlyssna en person från en sån här. Det var Washington Post som rapporterade. Men nu är det bevisat svart på vitt att det han sa var sant. Nu har vi en hel del detaljer om vad det var som hände. Och kommer ni ihåg också den så kallade dossiern, dokumentet som sammanställdes av en före detta brittisk underrättelseagent, alltså en riktig James Bond, typ MI6, som lyftes fram som bevis för att Trump hade skumma kopplingar till Ryssland och som också innehöll de här häpnadsväckande berättelserna om snuskiga saker som Trump skulle ha gjort på ryska hotellrum. Vi kanske inte behöver gå in på detaljer, men det involverade Barack Obama och prostituerade kvinnor och urin. Och nu visar det sig att den här dossiern av den här för detta James Bond-agenten, det var det centrala bevisdokumentet som gjorde att man fick tillstånd att övervaka, att avlyssna Trump Tower. Alltså det är verkligen spektakulära uppgifter som rullas upp nu, och det är en skandal av enorma proportioner.
0: Men och sen deras sätt att egentligen ganska klantigt bygga upp det här, va? Visa att de är så vana och få göra som de vill, att de bidrar ju till att läcka uppgifter ur dossiern till, som inte demokraterna har gjort. FBI tyckte tydligen inte det var tillräckligt, så de började också läcka till mainstream media i USA. Och sen tar man de grejerna som står i mainstream media som intäkt för att här finns det någonting vi borde undersöka, alltså en slags totalt korrumperad cirkelbevisföring. Och när det dessutom finns exempel på hur man ger varandra jobb.
1: Ja. Det är fantastiskt många. Jag tror att det är liksom 5-10 separata riktigt grova saker de har gjort här. Men det börjar alltså någonstans under valrörelsen, när det började bli uppenbart att Donald Trump skulle bli republikanernas presidentkandidat. Och då började man inom det demokratiska partiet och Clinton-kampanjen leta fram material som man skulle kunna angripa Trump med. Och det här är någonting väldigt konventionellt, inget konstigt med det. Det kallas för OPPO, Opposition Research kallas det för. När man helt enkelt gräver fram smuts om sina motståndare som man sen ska avslöja och nita dem med. Så alla kampanjer av någorlunda storlek gör opposition research. Och då anlitar man ofta konsulter som sitter och gräver. Man kanske har en privat detektiv som smyger runt och gör saker. Det är smutsigt, men det är konventionellt och alla gör det. I det här fallet då så var det Clinton-kampanjen och demokratiska partiet som via två privata företag anlitade människor för att göra en sån här research på Donald Trump. Så då hade man bland annat en juristfirma och en politisk konsultfirma som heter Fusion GPS, som återkommer flera tillfällen i den här historien. Och via de här kontakterna då så anlitades Christopher Steele, den före detta MI6-agenten, för att sätta ihop en sån här mapp. Och han var bland annat, han var aktiv i Ryssland, han gick runt i Moskva och så vidare för att hitta skumma uppgifter om Trump. Och det finns alla möjliga anmärkningsvärda problem med det här. Men till att börja med då så är det ju det är opposition research, så att syftet var från början att hitta dåliga saker om Trump, och bara en massa dåliga saker. Christopher Steele betalade sina källor, så att han lät det bli känt på stan i Moskva att han betalar bra för smuts på Donald Trump. Så att det var ju ett lätt sätt att tjäna en hacka, att gå till honom och säga liksom, jo men du, jag vet att Trump gjorde det här och det här när han var i Moskva. Och inte så mycket kritisk granskning, för att poängen med opposition research är bara att hitta all smuts man kan hitta. Så plötsligt blir det inte så jättemystiskt att lista ut hur då den här bizarra anekdoten från hotellrummet med de prostituerade kvinnorna, hur den kunde komma in i rapporten. Med tanke på att folk förmodligen var desperata att få en del av Clinton-kampanjens pengar i liksom två led bort. Clinton-kampanjens pengar för att smutskasta Trump. Men så här långt så är det egentligen inte konstigt. Det här är sånt som kampanjer gör. Det som är riktigt, riktigt konstigt, det börjar i nästa steg. Därför att Clinton-kampanjen, demokraterna, bestämde sig vid något tillfälle för att sluta betala för att bygga vidare på den här rapporten. Och istället lämna över projektet till FBI, den federala polisen och det amerikanska justitiedepartementet, som då köpte rapporten. Så de tog över, kan man säga, avtalet med Fusion GPS och Christopher Steele, betalade en bra slant för att ta över det, och sen fortsatte de att avlöna Christopher Steele, samma person som hade jobbat åt Clinton-kampanjen, fick nu betalt av FBI för att fortsätta gräva fram smuts om Trump. Och en annan sak som är intressant med Christopher Steele, som framgår från den här så kallade memo, den här rapporten, som har framgått tidigare också på andra sätt, det är att Christopher Steele var en extremt partisk, en fanatisk Trump-hatare som i flera tillfällen pratade om hans desperata önskan att Trump inte skulle bli president och hans beredskap att göra vad som helst för att stoppa honom. Och nu jobbar han plötsligt på FBI och han var inte den enda som hade den inställningen. Alltså det rullas upp nu en berättelse om en sorts en grupp inom FBI som hatar Trump, är dedikerade för att stoppa Trump, har hemliga möten för att stoppa Trump, har liksom sidokanaler, går ut och har möten utanför huset där det inte finns någon som för protokoll och spelar in saker. Och då, de tar över Clinton-kampanjens opposition research. Det är helt, helt otroligt. Och sen det som fortsätter då, det är att FBI och justitiedepartementet används för att spionera på en politisk kandidat och underminera Donald Trumps möjligheter att vinna valet. Och vi kan se också, eftersom FISA-domstolen förlängde övervakningstillståndet vid tre tillfällen, alltså sammanlagt var det 4 tillfällen a 90 dagar, så kan vi se att övervakningen fortsatte en bra bit in under den period då Trump hade dels vunnit valet och sen blivit president och faktiskt tillträtt som president. Och fortfarande så hade man det här övervakningstillståndet mot hans medarbetare Carter Page. Vi går tillbaka och säger också att till att börja med kan vi säga att FISA, det är de här märkliga begreppen som vi med fördel uttalar på engelska snarare än svenska. FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act, som är en lag som tillkom 1978. Så det är en relativt gammal lagstiftning i det här sammanhanget. Men det är någonting som aktualiseras och används betydligt mer efter 11 september. Så dessa antalet ansökningar till baserat på FISA i den hemliga FIS-domstolen, FISC, säger man, Foreign Intelligence Surveillance Court. Och det funkar så att amerikanska myndigheter som vill övervaka, som vill göra hemlig avlyssning, måste gå till den hemliga domstolen FISC och få ett tillstånd för det. Och domstol, det här kallas ibland för en sån här kangaroo court eller en rubber stamp court, därför att det händer nästan aldrig att en ansökan får avslag i FISC-domstolen. Amerikanska myndigheter kanske är otroligt kompetenta och omdömesgilla när de gör sina ansökningar, att allting är alltid helt korrekt. Men det är i alla fall så att av de 35 000 förfrågningar som har gjorts för att få övervaka till FISC-domstolen, 35 000 förfrågningar, så har sammanlagt sedan 1978 12 stycken blivit avslagna. 12 av 35 000. Och sen 11 september, det är offentliga siffror som vem som helst kan kolla. Sen 11 september 2001 så har de flesta åren sedan dess så har 100% av alla ansökningar blivit godkända. Så att det förekommer i stort sett inte att man får nej i den här domstolen. Så att ja, domstol, man kan ifrågasätta hur hederligt det här är från början. Men poängen är ändå att det här ska vara någon sorts skydd. Inte minst för amerikanska medborgare. Kraven är ganska höga, så att för att få tillstånd att övervaka en amerikansk medborgare så krävs det att den personen kan visas vara agent åt en främmande makt. Att de medvetet eller omedvetet jobbar liksom åt en, till exempel Ryssland. Så det räcker inte med att de misstänks för att vara mer indirekt involverade. De måste i princip vara utländska agenter eller göra saker som är direkt farliga, livshotande för amerikaner. Men nu används FISC-domstolen, FISA-systemet, även av Clinton-dynastin och det demokratiska partiet med benäget bistånd från Obama-maskinen för att bussa federal polis på sina politiska motståndare. Och sen använder man det hemlighetsmakeriet, bristen på transparens där. Man använder sen det strikta hemlighetsmakeriet, det faktum att det är en hemlig domstol och så vidare, för att mörklägga vad man har gjort. Så fort någon försöker granska det som har pågått här, så säger man att det äventyrar nationell säkerhet. Och det är förstås, det är ett tema som återkommer hela tiden nu. Jag sa ironiskt innan vi började avslaget att DN och Svenskan har slutat skriva om Trump nu. Och det är en så fantastisk paradox som finns att medierna vill plötsligt att man ska vara helt tyst om det här. De vill bara mörklägga fullständigt de här rapporterna. Och det blir väldigt intressanta paradoxala budskap. Så för en vecka sedan till exempel så hände det att den här rapporten från representanthuset som utlöste den senaste vändan av information. Det var så fruktansvärt oansvarigt att publicera den. För det skulle äventyra nationell säkerhet, berätta massa hemliga saker och det skulle liksom ruinera amerikanskt underrättelseväsende. Nu är det plötsligt... Nu är det ingenting. Nu spelar det ingen roll, det är betydelselöst. James Comey, för detta FBI-chefen, han twittrade och sa that's it, frågetecken. Var det där allt ni hade? Det där var väl ingenting. Så det pendlar liksom fram och tillbaka. Från livsfarligt, ruinerar allting under nationell säkerhet till axelryckning. Det där var ingenting. Men den röda tråden är att titta inte här, ingenting att se. Och om det finns någonting så är det topphemligt.
0: Mm.
1: Ja, det är en helt otrolig härva och Clinton-dynastin, Clinton-maskinen är förstås väldigt, väldigt viktig liksom motor i det här. Men det är också viktigt att komma ihåg att ytterst ansvarig är Barack Obama. Därför att det var inte Clinton som kontrollerade justitiedepartementet. Det var inte Clinton som utsåg toppcheferna på FBI, utan det var Obama. Nästan alla involverade FBI-chefer och folk på justitiedepartementet var direkt utsedda av Obama. Det är också en fråga som genomgår i den här historien. Hur mycket visste Obama och när? Och enkelt uttryckt så det är fullständigt otänkbart att Obama inte visste precis vad som pågick. Och bit för bit har vi också vetat att de visste att Trump, personer inom Trump-kampanjen övervakades, till exempel. Sen var frågan, hade de också avmaskerat vissa av namnen i dokumenten när de gav den till Obama? Men han visste, så det här är korruption som går hela vägen till toppen.
0: Ja, men alltså jag tror inte att det är Obamas fel, utan jag tror att det är Theodore Roosevelts fel alltihopa. Och vi får liksom gräva upp honom och köra en påle genom hjärtat på karn. För att när man ser en del av kommentarerna i media som förvisar är kloka och som nystar upp det här, så faran är ju att det här dyker upp till ytan nu, vilket är väldigt viktigt och bra. Man ser liksom, det är farligt om det blir en fråga om Obama, vem ska vara FBI-chef, ska vi rensa ut folk på FBI? Man kan säga att processen som pågår nu visar att Trump är ett hot mot den djupa staten. Och FBI är på alla sätt en viktig del av den, extremt viktig. Och den blir inte bättre av att man, om Trump börjar byta folk och chefer och till och med personal på olika nivåer. Därför att själva institutionen FBI är ju till för att göra precis det den gör idag. Det har alltid varit dess enda mål. Och går man tillbaka, jag minns ju när Roosevelt instiftar föregångaren till FBI 1908. Och då är det ju som ett direkt, då har vi ett USA som på många sätt en del betraktar som laglöst, men det fanns ju faktiskt privata, nationella, allomkontinentala bolag som fungerade som privatpolis. Vi har ju Pinkertons till exempel, det mest kända exemplet, som dels fungerade som helt vanlig privat detektivbyrå. Man kunde höra av sig dem så hittade de en förlupen make eller någonting annat. Eller man kunde hyra in dem som för att slå ner strejker till exempel. I vilket fall som helst så var de ju en utmaning mot den federala statens våldsmonopol. Vi får en mycket märklig utveckling. Att dels finns det, dels tycker lokala politiker inte om att man plötsligt har ett kontinentalt bolag som företag och även privatpersoner i den egna delstaten eller staden vänder sig till. Det är en utmaning mot den politiska makten. Och dels har vi så att säga, vänsterliberalerna som tycker att man kan inte ha en kontinental polis och skyddskår som är privat. Det måste vara ett federalt initiativ. Och det här lutar sig Roosevelt mot och instiftar FBI. Och deras uppdrag har hela tiden sedan dess varit alltså att stärka statens, den federala statens grepp och se till att man har ett våldsmonopol. Och de har ju efterhand kommit att få en helt annan funktion än vad som ursprungligen var sagt. De skulle liksom vara en byrå som utvecklade vetenskap, metoder för att hjälpa lite lätt efterblivna poliser och så vidare och ge dem tillgång till den senaste informationen och tekniken för att bekämpa kriminalitet och brottslighet. Men sen ett bra tag så har de ju själva definierat sina uppgifter som att ägna sig åt den nationella säkerheten, vilket gjort att det vanliga brottsbekämpandet är milt uttryckt satt i efterhand av dem. Men det fascinerande är ju också att se hur, och jag tror inte man ska underskatta den djupa statens förmåga att skapa en att liksom bearbeta media. Det är inte bara gammelmedia de bearbetar och mainstreammedia. De har ju ett starkt inflytande i kulturindustrin. Alltså det är inte av en händelse vi sedan 1920-talet och 30-talet och fram till idag har matats med populärkulturella filmer och böcker med genomslag som hyllar FBI-agenten som den oväldige effektive ämbetsmannen som löser precis allt. När den lokala poliskåren eller sheriffen har ställt in det, då kommer de och löser allting. Det har alltid varit så. Och de är omutliga och okorrumperade. Och jag är säker på att det finns liksom propagandasektioner i FBI som bearbetar manusförfattare och thrillerförfattare och så vidare. Och för att framställa just FBI i den här rollen av utan oss så faller samhället ihop. Den federala staten måste ingripa när liksom det civila samhället inte fungerar. Och folk har köpt det där. Helt och hållet. FBI är ju liksom de goda. Vilket är för mig komplett obegripligt. De har alltid stått för den statliga ondskan. Och det är märkligt att se folk spärra upp ögonbrynen nu. Och en del tycker att det är jättekonstigt att amerikansk vänster plötsligt lutar sig mot FBI och stöder liksom deras attacker på Trump. Det är inte konstigt. Det finns en lång historisk tradition av att de mer efterblivna delarna av amerikansk vänster har ropat på FBI och har sett dem som beskyddare. Och det där har ju också utmålats i populär media. Jag vet inte hur många filmer har gjorts om hur det egentligen var FBI på 1960-talet som löste problemen med lynchningar och mord på svarta i sydstaterna. Oerhört effektiv propagandatrick. I verkligheten så ägnade de sig åt total övervakning av medborgarrättsrörelsens ledare och spelade in allt som till exempel Martin Luther King gjorde. Oerhört skickliga, oerhört lömska. Så jag ser det som extremt positivt att Trump faktiskt vågar utmana FBI och därmed den djupa staten. Mer tråkigt tycker jag det är att han och hans, om han nu har någon bra rådgivare kvar, inte vågar utmana tanken på FBIs blotta existens. De behövs ju inte. Deras enda funktion sedan start har varit att vara den federala statens förlängda arm i alla avseenden. Lägg ner skiten helt enkelt. Det borde han säga. inte bara byta chef.
1: Ja, det vore uppfriskande. Samtidigt, och det finns vissa som säger att det är i praktiken det som Trump gör. Han underminerar FBI så mycket att de inte kommer fortsätta finnas. Och om man skulle försöka sig på ett sånt grundskott mot FBI för att avveckla skiten så som du så väl förklarar, att det vore välbehövligt och rättfärdigt, då är det kanske så här man skulle börja. Men det är inte sagt att det är det som Trump försöker göra. Man kan inte få allt. Det ställs verkligen på sin spets nu, Donald Trump mot den djupa staten, som du säger. Och just FBI, som du säger, det har varit en suspekt, för att inte säga korrupt, organisation från dag ett. Och det finns den här massiva propagandan. Om man vill använda ett mildare uttryck, lite mer neutralt, så kanske man kan kalla det för produktplacering. När FBI dyker upp i filmer, tv-serier och så vidare. Med den här extremt vinklade rollen i liksom 99% av fallen. Ser om de här perfekt neutrala hjältarna, och de kommer in och korrigerar misstag som de korrupta lokalpoliserna gör och så vidare.
0: Ja, man kan ju bara se på alla pågående tv-serier till exempel. Man har ju den här om de FBI-agenter som är de första i historien att kategorisera, analysera och vetenskapligt lida seriemördare och så vidare. Alltså slå på tvn och titta på en serie, så här dyker oftast FBI-agenten upp som en hjälte. Och ta bara en sån här sak som Tom Clancy's jävla techno-thrillers. Det är alltid så att när resten av statsapparaten visar sig infiltrerad av ryssar, kineser, iranier, vart går vår hjälte då? Alltid till FBI. De har verkligen byggt det där något så förbannat skickligt, alltså.
1: Det finns också en del skrivet inblickar i hur det går till, alltså rent praktiskt hur kontakterna funkar mellan Hollywood å ena sidan, alltså en specifik produktionsteam för en film till exempel, och å andra sidan FBI eller CIA och andra myndigheter som porträtteras. Och det har förekommit gång på gång på gång att staten har ställt krav och sagt att nej, men det här får ni inte göra, det här är hemligstämplat och nu äventyr nationell säkerhet, du måste göra så här istället. Och om ni porträtterar oss på det här sättet som vi vill, så ger vi er mer information, då får ni tillgång liksom till saker. Så det är ett nära samarbete och inte bara en sorts osynlig hand som leder dem i den riktningen, vilket det garanterat förekommer en hel del också. Men om vi hoppar fram lite i historien, så kommer vi till J. Edgar Hoover, den legendariska FBI-chefen, den första FBI-chefen efter att FBI blev nuvarande FBI, som på många sätt skapade och byggde upp verksamheten. Vi har gjort ett långt inslag om Hoover för, jag vet inte när det kan ha varit, ett halvår sedan eller något sånt där. Apropå en artikel som vi hade på Bubblan. Det var nästan ett år sedan, prick ett år sedan. Just när de här historien började rullas upp för första gången. Så vi behöver inte gå in på det i detalj kanske, men det kan vara värt att nämna att FBI som politisk påverkansorganisation federala polisen som sitter på hemligheter, utövar utpressning mot politiker, styr politiska processer och så vidare. Det är också någonting som finns i FBIs själva DNA. Så att när James Comey gör sitt häpnadsväckande fulspel, så är det en lång gedigen tradition som han är en del av. Och även om han kanske är den mest ruttna sen Hoover, så är det inte nytt. Men det finns ju, det kan vara värt att nämna att James Comey, alltså han är nu påkommen med rena lögner, svart på vitt rena lögner, och han har ljugit under ed. Han satt i ett långt förhör med kongressen, och då är man liksom, då svär man att säga sanningen och så vidare. Och det är ju ganska allvarligt, för då ska ju chefen för en viktig myndighet rapportera till sin uppdragsgivare i representanthuset och senaten. Och han fick frågor om den här dossiern, Christopher Steele-dokumenten. Om man kände till dem, vad han tyckte om dem och så vidare. Och då sa han bland annat att, att den här dossiern, det var inte att ta på allvar. Den var, han kallade den för oanständig och overifierad. Salacious and unverified. Så att han, man kan säga att han sågade den längs fotknölet. Att det där är inte seriöst, det är snaskigt, det är overifierat. Men, och det här rapporterades såklart av medierna, så att du ser liksom så här, kom i sig, nu är det klart en gång för alla. Men nu vet vi genom den här rapporten att Jim Comey 2 månader tidigare, prick 2 månader innan han satt i det förhöret i kongressen, så undertecknade han personligen en FISA-ansökan om att få avlyssna Carter Page, Trumps medarbetare Carter Page, där den här stildossien var det avgörande nyckelmomentet i ansökan.
0: Mm.
1: För de gjorde först en FISA-ansökan utan den här dossien, med bara annat material som de hade. Och då fick de nej. Vi får inte avlyssna baserat på det. Så det var först när de lade till stildokumenten som de fick tillstånd att övervaka. Och det finns, vid flera tillfällen så har högdjur på FBI, bland annat Andrew McCabe som avgick häromdagen, som var den här deputy director på FBI, har sagt att utan dossiern så skulle man inte ha fått tillståndet. Utan dossiern skulle man inte ens ha ansökt om tillståndet, säger han. Så den var absolut avgörande. Det var inte bara en detalj, men den var absolut avgörande. Och FISA-ansökan baserad på dossiern är alltså undertecknad av Comey personligen. Jag upprepar, för att det är så otroligt häpnadsväckande. 2 månader efter att han undertecknar det här dokumentet, det hemliga dokumentet, så sitter han alltså i kongressen och säger att nyckelbevismaterialet som de har använt i ansökan är oanständigt och overifierat och inget vi ska bry oss om.
0: Mm.
1: Helt otroligt, och samtidigt helt i linje med FBI-historien.
0: Men det finns en väldigt intressant aspekt av detta, och det är ju följande, att den här historien visar ju också paradoxalt nog vilken otroligt fin, här bär mig emot att säga, vilken otroligt fin kille och levnadsman som Donald Trump är. Därför att den amerikanska historien visar oss att när det väl har gällt, när presidenter genom historien försökt avsätta till exempel J. Edgar Hoover, så har de bara haft ett möte och så tar de med sina mappar och så backar de undan och Hoover får förstärkta resurser. Ingen har lyckats avsätta honom. Det finns en intressant detalj där jag återkommer till. Och de har alltid haft fullgott material om snuskigheter i privatlivet, misshandlade fruar, katter, vad som helst. Men och då har presidenterna backat undan. Och hade det varit så att Comey och FBI hade liksom 12 stycken snuskdossierer med allt jävligt som Donald Trump hade gjort i privatmoralisk mening, så håller jag inte för givet att han hade stått på sig som han har gjort. Det här tyder på att han liksom är jävligt säker på att det finns ingenting som kan fästa vid honom, vilket är väldigt intressant. Han är antagligen, paradoxalt nog igen, den första renhyrningsmannen på väldigt, väldigt länge i Vita huset. Och på tal om FBIs effektiva propaganda, det är ju så att demokraterna är ju alltid i stort sett det parti som haft överlägset bäst relationer med FBI. Alltså det är de som har, de har verkligen använt dem. Till och med bröderna Kennedy som påstås att motståndare behövde FBI och bråkade inte allt för mycket, för det fanns ju rätt mycket mappar på dem. Den enda president som faktiskt tyckt att FBI och J. Edgar Hoover är liksom ett hot mot individens frihet, det var Richard Nixon, som verkligen var stentuff och ville ha Hoover avsatt. Och vad händer då? Jo, som av en händelse, Nixon tvingas avgå på grund av Watergate-affären. Något som alla politiker har ägnat sig åt, och presidenter och presidentkandidater gör inbrott hos motståndarna när det behövs, fota hans fru i intima situationer med chauffören och så vidare. Så det var ingenting nytt. Och sen har det nu långt efteråt visat sig att vem var det som läckte uppgifter om Watergate och om bandinspelningar i det här huset, om inte en extremt högt uppsatt tjänsteman i FBI som var den som kallas för Deep Throat. Och jag tror inte det är en händelse. Så att det är en stat i staten, Nobels fredspris till den som monterar ner skiten.
1: Ja, det är jätteintressant flera saker. Jag håller helt med om det här. Alltså Trump, han måste ju vara en fullständigt liljevit, helgonaktig person. Alltså inte bara renlurans människa, utan även liksom moraliskt felfri, prickfritt förflutet, ingen korruption. För att om det fanns någonting att hitta där, så skulle det ha blivit liksom tapetserat över löpsedlarna i flera års tid nu. Men istället allt de har är fejkningheter. Allt de har är de här påhittade grejerna om vad han gjorde på ett hotellrum i Moskva. Och liksom vaga antydningar. Ingenting konkret, ingenting som är på riktigt. Och det är häpnadsväckande att det finns en person som är så otastlig, så oklanderlig. Vi har ju pratat om det här fenomenet tidigare, hur intressant det är när de drar igång sin drevmaskineri och gräver och gör allt de kan för att hitta skit på folk, att det är intressant att se vad som inte händer då, till exempel i MeToo-kampanjen, att det bara är en massa vänsterdrägg som åker dit i MeToo, nästan enbart, trots att de garanterat försöker hitta högermän som har betett sig illa mot kvinnor, så uppenbarligen så hittar de inget. De hittar inget på liksom högerpolitiker, kulturprofiler med högeråsikter och så vidare. Garanterat så är det inte så att de har glömt att leta efter smutsstövlar. Så det är jätteintressant. Men förlåt, du var en tangent. Låt oss prata lite om Nixon, därför att du tog upp honom nu, och det är ju en jämförelse som hela tiden görs, inte minst i amerikanska medier. Den kommer både från Trump-anhängare och Trump-kritiker, kan man säga, som vill göra olika typer av paralleller till det som hände med Nixon. Från Trump apologeters håll, om man säger så, så påpekas det ofta att bara magnituden i anklagelser är väldigt annorlunda. Att det är nästan en kliché nu för tiden att man säger att den här skandalen X som pågår just nu, det är 100 gånger värre än Watergate, 1000 gånger värre än Watergate som Nixon fick avgå för. Och det är ju sant. Man säger det ofta för att det råkar vara sant att nu ett antal årtionden senare så är skandalerna mycket större. Alltså vi har haft många skandaler som involverar presidenter som är större än Watergate utan att någon president har behövt avgå. Definitivt är det så i det här fallet att det är liksom fullständigt annan storleksordning på det som Obama och Clinton och Comey och de andra har gjort i det här fallet. Så det är intressant att titta på, och det finns andra intressanta jämförelser. Samtidigt finns det väldigt stora likheter i processen kring det här, och det är någonting som uppmärksammas en del i amerikanska medier just nu, att precis innan Nixon avgick så skedde ett antal saker som nu eventuellt är på väg att upprepa sig. Framförallt de händelser som ledde fram till att det som kallas för Saturday Night Massacre ibland. Där allting bara brakade ihop och gick ut för Nixon. Och även då så fanns det en särskild åklagare, precis som det finns nu för Trump. Alltså Robert Mueller som ska utreda eventuellt rysk inflytande på valrörelsen. Vilket alltså är hela den idén att det fanns liksom en rysk konspiration som försökte styra amerikanska valet är baserad på den här dossiern, Christopher Steele-dossiern. Och som vi har sett då, du nämnde det tidigare, Boris, att alla de här anklagelserna tycks gå tillbaka till Christopher Steele och hans skumma arbete. Vi kanske ska nämna det lite tydligare, bara när vi är inne på det, att när man gjorde den här FISA-ansökan så var det så att förutom dossiern och lite annat material så refererade man till medierapportering. Framförallt artiklar från Yahoo News skrivna av en Michael Isikoff som också handlade om Trumps Rysslandskopplingar. Det var det att de artiklarna var baserade på uppgifter från Christopher Steele. Det var han som hade pratat med Yahoo News och då läckt information från sin egen dossier som då de artiklarna används för att stärka de här dokumentens trovärdighet. Samtidigt som Christopher Steele sedermera fick sparken från FBI, han var inte anställd, men hans uppdrag som undersökare och uppgiftslämnare avbröts för att han hade läckt information och pratat med medierna. Men resultatet av de illegitima mediekontakterna använde man för att lägga fram bevis. Förlåt, jag ska försöka komma tillbaka on topic. Vi har inte mycket tid som helst här.
0: Jo.
1: vi har alltså den här utredningen som Robert Mueller gör, som är byggd på liksom fake från början till slut, så vitt det kan synas. Det är en avledningsmanöver som är skapad av Obama-administrationen i samarbete med Clinton-dynastin, där man försöker rikta uppmärksamheten mot Donald Trump för att dra uppmärksamheten från saker som Obama och Clinton har gjort. Även inom den här affären, man gräver i det, så finns det såna här märkliga kopplingar mellan Clinton och deras allierade personer och företag och Ryssland. Så det enda bevis man hittar när man granskar de här kopplingarna mellan Ryssland och den amerikanska presidentvalrörelsen, det är att Clinton-kampanjen hade massa Rysslands kontakter. Så till exempel, det var en märklig grej bara att det har gjorts en enormt stor sak av att Donald Trump Jr. hade ett möte med en rysk jurist. Och det var ett kort möte som var 20 minuter någonting sånt där. Och de kom till mötet och sen fick de höra att det handlade inte om det som de trodde att det skulle handla om. Så de avbröt det och så vidare. Men det här liksom blåser upp enormt mycket. Och det här är liksom the smoking gun som bevisar att de hade massa skumma kontakter med Ryssland. Men det är just det att samma ryska jurist hade både före och efter det korta mötet med Donald Trump Jr. så hade de flera möten med Glenn Simpson, som är en av grundarna av Fusion GPS, som jag ser det här företaget som tog fram Christopher Steele-dossieren. Så där finns vi har Fusion GPS som anlitade som Clinton-kampanjen för att göra massa jobb åt dem. Där har de liksom tydliga och djupa kopplingar till Ryssland och Putin-regimen och hjälpens med. Alltså, det är helt sjukt. Men jag ska försöka komma tillbaka till liknelsen med Nixon nu.
0: Gärna.
1: Så även i Nixons fall så fanns en särskild utredare som Robert Mueller. Det fanns mycket mer substans bakom den utredningen. Men det fanns en särskild utredare. Och då funkar ordningen så i USA så att särskild utredaren utses av en åklagare. Alltså riksåklagarämbetet, och så finns det liksom en gång även där. Det innebär att presidenten kan inte direkt till exempel ge den särskilda åklagaren sparken. Utan han måste då beordra en av sina riksåklagare att ge den personen sparken. Men då kan den personen vägra. Och det var det som hände i fallet med Nixon. Att han försökte få den särskilda utredaren sparkad, vilket ledde till att folk sa upp sig och hotade sig upp sig. Men nu finns det en. Och det som hände sen då, det var att det blev ett internt uppror, hot om riksrättsförfarande, att man skulle avsätta Nixon, och sen så avgick han för att undvika att bli avsatt av kongressen. Och nu finns det spekulationer om att Trump kan stå inför sin egen då Saturday Night Massacre. För att man misstänker att han kommer försöka ge Robert Mueller sparken. Och eventuellt då att han kommer behöva ge fler personer sparken för att komma åt Mueller. Och så det är onekligen väldigt spännande. Och vi kan nog räkna med att den djupa staten kommer att göra sitt bästa för att komma åt Trump nu. Att det är nästan lite sådär. De är uppenbarligen desperata. Många av dem redan avgått. Trump tycks vara på väg att peta till en i taget. Han har sparkat Comey, han har blivit av med McCabe och många av de andra som är involverade i den här härvan har redan fått sparken, blivit utrensade av Trump direkt och indirekt. Trump är inte Nixon. Alltså situationen är liknande på många sätt. Men det finns också väldigt intressanta skillnader. Så går det grann på båda hållen. Du, Boris, som var med på den här tiden, vet ju mer, men bara saker som jag reflekterar över. Det är dels att hela informationslandskapet runt omkring är väldigt, väldigt annorlunda. Å ena sidan så är medierna, mainstream-medierna, tror jag, mycket, mycket mer fientliga mot Trump än de var. Alltså på Nixon-tiden så pågick det ändå någon typ av rimlig journalistisk verksamhet där journalister hade en ambition att företräda allmänheten och de krävde transparens och de skulle avslöja saker och så vidare. Nu är det precis tvärtom. Nu går medierna i bräschen för att hålla saker hemligt. Mörklägga allting som har hänt, hålla dokument hemliga, strunta i myndighetsövergrepp och till synes uppenbara lagbrott. Å andra sidan så har vi inte bara mainstream-medier längre. Utan nu finns internet, Trump har sina egna kanaler där. Det finns en mycket större mångfald bland informationskanaler. Och det är liksom en väldigt stor och viktig sak som inte fanns på Nixons tid. Och Trump har också faktiskt, ska man säga, han har en hel del stöd från inflytelserika opinionsbildare på högerkanten på den konservativa sidan. Mer uppbackning förmodligen än vad Nixon hade. Och sen tycker jag också det är värt att påpeka att Trump har förmodligen, alltså vi vet ju inte, men förmodligen så har Trump sanningen på sin sida. Vi vet ju inte 100% säkert att Trump inte står under ryskt inflytande, att han inte är Putins marionett och så vidare. Men jag har i alla fall inte sett några som helst trovärdiga belägg för det, något som helst antyder att det är så. I Nixons fall så var han var ju definitivt skyldig till en hel del saker, och det var också uppenbart för många innan han avgick.
0: Jag har alltså dels min bild av mainstream media på den tiden när jag jobbade i hamnen i Brooklyn är att de var lika köpta och korrupta då som idag. Alltså. Däremot är det som jag säger, vi har ett helt annat medielandskap och definitivt ett annat medielandskap som också fungerar som en motpol till den köpta så kallade sanningen i mainstream media. Men jag hoppas innerligt, det är bra att du går tillbaka till Nixon, va? Därför att jag tror att det är lite underligt att jag försvarar Nixon, men det var en bra kille. Och det är intressant att studera hur den djupa staten fäller honom. Verkligen fäller honom. Och man får hoppas att Trump liksom inte tvekar utan sparkar folk hur fan som helst i sin närhet. Och de visar att de på något sätt är förbundna med den djupa staten. Och jag nämnde det här med FBI:s agerande för att fälla Nixon, att Deep Throat var en högt uppsatt FBI-tjänsteman. Vad man petar alldeles för lite i när man skriver Watergate-historien. Och den har ju också använts liksom för att, ja, mainstream media, för de oberoende goda journalisterna som mot alla odds knäcker den här historien. Alltså vi ska ju titta på vem man knäcker innan man knäcker Nixon. Det är ju Gordon Liddy. Alltså den som leder Watergate-inbrottet och allting börjar rullas upp. Och vem var han? Jag menar, 12 år tidigare så är han alltså en FBI-agent som gör extremt snabb karriär. Han blir mycket tidigt chef för FBI:s kontor i Washington. En väldigt märklig, mäktig inrättning. Stormakt där. Och han upptäcks och plockas upp av vem? J. Edgar Hoover. Gordon Liddy är alltså

0: tidigare varit talskrivare J. Edgar Hoover, plötsligt blir kronvittne och berättar allt om Watergate-inbrottet och annat, och implicerar därmed Nixon och Vita huset. Och än mer intressant blir det om man betänker att han döms till 20 år i fängelse. Benådas efter 4 år av vem? Jo, den demokratiska presidenten Jimmy Carter. Alltså det här är den gamla diskussionen om hur hårt man ska spela. Men vill Trump rensa upp i Vita huset, så ska han lära av exemplet Nixon och inte lita på någon i sin närhet. Inte någon.
1: Det skulle bli väldigt spännande att se hur det här utvecklas. Så en sak är att i kongressen, den här rapporten som har kommit nu, som har satt igång senaste vändan, den är alltså en rapport från underrättelseutskottet i det amerikanska representanthuset. House Intelligence Committee heter den på engelska, som leds av Devin Nunes, som har varit dragit en ordentlig lans i den här frågan. Och Devin Nunes och andra personer på House Intelligence Committee har sagt rakt och tydligt att det här är toppen på isberget, så vitt de anbelangar, och det kommer mer information. Kommer det mer information, och bland annat så hintas det tydligt om att framtida avslöjanden kommer ännu tydligare peka ut Barack Obama och Obama-administrationen för de har gjort. Och det är någonstans... Det ska bli väldigt spännande att se när de sammanställer. För jag tror det kommer fler såna här rapporter från House Intelligence Committee. Det är bara att det tar väldigt mycket tid att förbereda dem, bland annat för att det måste granskas, gå igenom olika lager av myndigheter, ta bort information som är känslig och så vidare. Och det är en ganska intressant detalj att den här rapporten beskrivs som en partsinlaga, tokiga konspiratoriska republikaner som sätter ihop en egen rapport. Men den är granskad inte bara av flera, den är granskad av FBI. FBI har läst igenom den och godkänt att den inte innehåller några liksom felaktigheter eller saker som äventyrar nationell säkerhet. FBI har också sagt att de tycker att rapporten är missvisande och vilseledande. Men inte att den innehåller några direkta felaktigheter. Så att allt eftersom så kommer det här byråkratiska maskineriet fortsätta att trycka ut sig mer information av den här typen. Och jag tycker det märks nu att till exempel Jim Comey börjar få panik. Man ser på hans Twitter-kommentarer till exempel att det är lätt osammanhängande och desperat. Och i praktiken så är det så att vi vet nu att Jim Comey har ljugit. Han har ljugit under ed och gång på gång om stora saker. Och en av de kommande bomberna, det är ju att Obama har ju också storljugit om den här frågan. Han har sagt alla möjliga saker, inte minst saker om vad han har vetat och inte vetat. Han har förnekat att han har vetat saker på flera punkter så det är uppenbart att han har vetat om det, och det kommer bevisas, med stor sannolikhet kommer det bevisas att han har vetat om det. Så det ska bli spännande, och jag tror att det kommer rullas upp mycket mer också, för att FBI och de andra aktörerna i den djupa staten, de har jobbat under en väldigt, för dem väldigt farlig, felaktig premiss, nämligen att Hillary Clinton garanterat skulle bli president. En sak man märker i deras kommunikationer och deras agerande är att de var helt bombsäkra på att de skulle stoppa Donald Trump från att bli president. De säger gång på gång att det är ett väldigt osannolikt scenario, och visst, vi ska vidta åtgärder just in case. Men de var helt säkra på att Hillary Clinton skulle bli president. Så de räknade absolut inte med att deras agerande skulle bli föremål för någon typ av utredning. Utan de, tvärtom, de som var säkra på att det inte skulle utredas, men de var ju förmodligen också helt inställda på att de skulle få fina belöningar för sitt agerande. De gjorde mycket av det här för att Hillary Clinton skulle veta hur lojala de var och ge dem fin betalning när hon väl blev president. Och det här gör att de har agerat vårdslöst. Och det finns, även om de nu håller på liksom och mörkar, och nu har de tappat bort, som det ofta är i USA, de har tappat bort liksom

0: tusentals e-postmeddelanden som fanns. Ja, det fanns på en telefon och tyvärr Samsung hade inte installerat FBI:s telefoner på rätt sätt. Så därför har vi tyvärr inte kvar arkivet av SMS.
1: Yes,
0: som de här FBI-agenterna skickat till. Alltså, det är sant. Det här är det FBI säger. De skyller på Samsung och deras felaktiga installation av liksom den särskilda mjukvaran på FBI:s telefoner. Och det upptäckte de först nu, tydligen. Riktigt märkligt sammanträffande precis när kongressen kräver fram den här informationen. Så de hade all den här kommunikationen med sina till exempel interna arbetsverktyg, skicka sms på jobbtelefoner och sånt där. Och det här gör att nu när det finns lite nytt folk på FBI, man reser ut folk steg för steg, så kommer allt det här komma upp i ljuset med stor sannolikhet. Men om de inte liksom skjuter Donald Trump eller något sånt där, så kommer allt det här rullas upp. Och det ska bli väldigt spännande.
1: Ja, vår gamla spådom om att det mycket väl kan vara så att den blir skjuten, den tycker jag vi ska hålla fast vid. Och det är inte ett litet tillägg där. Det är inte bara så att FBI var säkra på att Hillary Clinton skulle vinna. De hoppades ju det också. Det var deras intresse. Därför att de har ju haft ett källarplan i huvudkvarteret i Quantico fyllt med material om Hillary och Bill. De visste ju att blir Hillary Clinton president, då har vi en person som måste göra som vi säger. Vi vet allt om henne och maken. Alltså inte bara under tiden i Vita huset, utan under alla skumraska affärer innan, vilka hon var köpt av långt innan hon blev känd, vilket hon var. Och allt de har gjort efter att de lämnade Vita huset. De var de perfekta marionetterna för FBI. Och FBI är ju en del av den viktigaste delen av den djupa staten. Och därför ska man ju också, tror jag, framöver börja studera mer. Men som sagt, de hade ju inte samma mappar på Donald Trump. Så för dem var ju Hillary därför den styrbara och därmed önskade kandidaten. Men man ska ju också titta på utrikespolitiken, tror jag. Jag tror en viktig roll till att Nixon fälldes av den djupa staten var hans utrikespolitik. Och jag tror det frenetiska motståndet mot Nixon eller mot Trump från den djupa staten har samma orsaker. Man gillar inte utrikespolitiken. Det får man gå djupare in på och analysera varför en annan gång.
0: Ja, vi ska vandra vidare i nyhetsfloden och vi har sagt att vi ska försöka ta oss an några fler länkar i den här sändningen. Men innan vi gör det så det kan vara värt att säga någonting om varför det här är så viktigt. Varför vi lägger en timme på att diskutera den här saken. Och dels är det en viktig fråga rent objektivt sett för USA:s utveckling och därmed världens utveckling. Det här är kanske det sista avgörande testet om det finns fortfarande spårmängder av liksom republikanska skyddsmekanismer mot statlig makt och statliga övergrepp i USA. Om den här skandalen så att säga får fortgå och godtas, så är det absolut slut för USA. Då är det bara liksom bara konstaterat total tyranni, total korruption. Medan om den här skandalen rullas upp och om huvuden får rulla på FBI och andra ställen och Trump faktiskt kommer någon vart i den här konfrontationen med djupa staten, så är det faktiskt en substantiellt framsteg. Åtminstone kan man säga att då vinner vi i viss mån tid gentemot våra fiender. Men det finns en annan sak som jag tycker är särskilt viktig och som gör att jag vill prata om det här och som jag gärna vill uppmärksamma lyssnarna på. Och det är skillnaden mellan det som vi säger här och det som mainstream medier kommer att rapportera. I amerikanska mainstream medier så kan man kolla på Fox News till exempel, och de säger liknande saker som vi gör. Men med vissa skillnader, till exempel att där drar man inte de längre trådarna tillbaka till historien, till FBIs historia till exempel, utan på Fox News är man väldigt nervös hela tiden och säger att ja, FBI är såklart väldigt bra. Det vanliga fotfolket på FBI är väldigt liksom goda, patriotiska, rättrådiga människor, rank and file. Rank and file is great, som Donald Trump säger och Fox News upprepar. Där pratar man inte så mycket om Roosevelt och Hoover och att det inte är så nytt. Det som händer här. Men man rapporterar, som jag uppfattar rätt sakligt då, övrigt om den här skandalen. Men förutom Fox News så finns det ingenting i mainstream media i USA. Och definitivt ingenting i Sverige. Så att jag vill gärna inbjuda våra lyssnare att hålla utkik i svenska mainstream medier. Hur mycket av det här som vi har pratat om idag kommer du att se i DN eller Svenskan eller SVT eller vad nu för medier du följer? Svaret är förstås nästan ingenting. Vi kommer att se distorsioner, det amerikanska demokratiska partiets propagandalinjer som upprepas av papegojorna på SVT. Och det här, det är en väldigt fin måttstock på hur mycket de ljuger, hur mycket de mörklägger, hur mycket rena lögner de torgför. Det blir sällan så tydligt uppenbart som i rapporteringen om USA och amerikansk politik. Därför är det, som jag ser det, en viktig studie och någonting som kan öppna människors ögon för att mainstreammedierna är ännu mer förljugna. De är ännu mer förljugna än vad till och med de mest förhärdade cynikerna tror.
1: Ja, garanterat.
2: Radio Bubbla. Ung man förstör staty av kung Sebastian den första, klättrade upp på nationalmonumentet i Lissabon för att ta en selfie. Det här är en sån här nyhet som, jag vet inte om man ska skratta eller gråta, Boris.
1: Nej, jag blir rädd och nervös faktiskt. Jag ska förklara varför strax.
2: Ja, det här är alltså en tågstation i Lissabon som har oerhört klassisk och ikonisk staty som står utanför, liksom utanför huvudingången till stationen. Så att mellan två av de stora portalerna in i huset så är det lite sån här lite plattform, och där står kung Sebastian. Sebastian den första, som var kung på 1500-talet i Lissabon i Portugal. Och han var en väldigt populär kung, kan man säga. En av de mest kända framträdande kungarna. Och han var så populär att det till och med finns en sorts religiös strömning som kallas, tror jag, för sebastianism.
1: Yes.
2: Där man hoppas på att den här kung Sebastian ska komma tillbaka, att han ska återvända som en sorts messiasgestalt. Därför att när det begav sig, och kanske delvis fortfarande, så kände portugiserna att när kung Sebastian inte var kung längre, det var då det började gå ut för med Portugal. Så att de senaste 450 åren så har inte varit så bra i Portugal då, på nedgång. Och därför hoppas sebastianisterna att han ska komma tillbaka. Så det är inte vilken staty som helst. Det är inte något sånt där så att någon obskyr staty, man undrar vem är det där egentligen. Utan det här är någonting som portugiserna vet. Och vissa personer betraktar den här människan som ett helgon eller som en kommande messias.
1: Ja, och här lägger de tonvikten på Portugal, men sebastianismen är ju en levande kult, alltså i Brasilien, den gamla portugisiska kolonin, och där har den spelat en väldigt stor roll, och den kan bli mycket aktivare där, därför att där lever ju afrikansk folktro, indiantro och katolicism sida vid sida, och har skapat olika varianter av inhemska religiösa kulter där sebastianismen och väntan på Sebastian är väldigt viktigt. Och det går inte att tänka sig det moderna, alltså Sebastian, jävla ord, kan man ta en enklare kultnamn. Sebastianismen var ju faktiskt viktig vid bildandet av, det var en pådrivande ideologi i bildandet och frigörandet av Brasilien. Och man såg också Brasilien som det land som skulle återupprätta det femte så kallade kejsarriket som uppstår när Sebastian kommer tillbaka. Och det har en stark folklig förankring. Alltså man har det stora Canudo-upproret slutet på 1800-talet, sebastianistiskt, och det var väldigt stort. Och man har två stora uppror på 20- och 30-talet som också är sebastianistiskt präglade. Så att, ja, det är någon slags järtecken det här. Sebastians staty faller i Lissabon. Dilma Rousseff avsätts i Brasilien. Det måste finnas ett samband.
2: Det där var oerhört intressant, Boris, och mycket mer djuplodande än vad jag hade tänkt att det här inslaget skulle bli.
1: Ja, vi får hålla i oss här alltså. Något är på gång.
2: Ja, är onekligen ett otäckt järtecken. Jag förstår det nu när du säger det. Det som hände var att en ung man, en turist tror jag, bestämde sig för att, en portugisisk ung man, bestämde sig för att klättra upp på den här statyn på dess lilla hylla för att ta en selfie med sig själv och kung Sebastian. Och historien förtäller inte om det blev en rolig bild eller inte. Men statyn föll ner i marken och gick i många bitar. Och vid det här laget så vet man inte om man kommer kunna limma ihop den på något sätt. Eller vad man gör med en marmorstaty. Eller om man måste göra en helt ny staty av kung Sebastian. Ja, vad ska man säga med sådana människor som klättrar upp på en ikonisk staty för att ta en selfie? Och slå sönder. Alltså, vi pratade tidigare om den här selfie-epidemin. Senaste var väl en man i Indonesien som kastade sig själv ut för ett stup för att han skulle ta en selfie på sig själv vid avgrundens rand där och skulle bara ta ett litet steg till bakåt för att få den här perfekta vinkeln. Och rätt vad det var så ramlade över kanten och slog ihjäl sig med besked där. Det är ju oklart där också om det blev en selfie eller inte. Men vi har ju fått veta att selfies till exempel dödar långt många fler människor varje år än hajattacker. Så det här är bara ytterligare ett exempel, känner jag, på den här selfie-epidemin. Det var i alla fall så jag tolkade nyheten innan du förklarade för mig, Boris, hur det här är en del av ett sorts apokalyptiskt skeende som rullas upp.
1: Ja, ett hjärtecken. Selfie-hysterin i sig är alltså en del, tror jag också, i apokalypsen. En slags self-destruction av mänskligheten.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Hållbarhetstänkande bakom materialval när Grenfell Towers ytterväggar täcktes med brandfarliga paneler skulle sänka byggnadens energiförbrukning. Ja, vi har inte pratat om det här än i Radio Bubbla, men för här veckan så var det en stor brand i Grenfell Tower. Det var ett bostadshus i London. 79 personer dog minst under den här incidenten, och det har varit såklart enormt uppmärksammat, framförallt i Storbritannien, och väldigt mycket debatt. Och det är många som säger då att de som bodde i Grenfell Tower, de var framförallt låginkomsttagare, och det här är ett symptom att de dog. De dog för att de var fattiga, för att man lägger inte till mycket resurser på att ordna med säkerheten i bostäder om det är fattiga människor som bor där. Så säger man att om det här hade varit ett medelklassområde så hade det här aldrig hänt. Man hade aldrig byggt på det här osäkra sättet och utsatt folk för brandrisken. Allt annat lika så är det en hypotes som är värd att överväga. Det är väl, man kan i alla fall diskutera den saken. Men nu verkar det som att det finns en helt annan förklaring till att man hade dåliga materialval och det var väldigt brandfarligt på ett onödigt sätt. Och det var inte det att man hade ett hat mot fattiga människor och inte brydde sig om och deras hus brann upp. Utan orsaken var att det här var en del av ett green energy-projekt. Man skulle göra grön energi och skapa ett klimatsmart hus med minimal energiförbrukning. Det var därför som man installerade de här höggradigt brandfarliga täckningen på fasaden. Som bland annat består av aluminium, och det gjordes under en renovering ganska nyligen. Och det pekades ut som orsak till att branden blev så allvarlig. Så att det var alltså inte hat mot fattiga utan ett mer generaliserat hat mot människor. Det som kommer till uttryck inom så kallade miljöhänsyn, långsiktig hållbarhet, klimatanpassning och så vidare. Så att det var Miljöpartiet som mördade de här människorna, inte de giriga kapitalisterna, kan man tänka sig.
2: Ja, det är jättekonstigt. Och, men det här ska man hålla ögonen på, va? Därför att... Vi börjar ju få liknande problem i Sverige, alltså inte med sådana tragiska bränder där 80 människor dör, men just det här hållbarhetsventilations- och sänka energiförbrukstänkandet. Och jag är lite orolig nu när vi har fått, det vi pratade om i början, en svensk Albert Speer som ska bli riksarkitekt. Därför att det här är ju värdegrunden för svenskt, en del av värdegrunden av svenskt husbyggande och svensk renovering då, att energibesparingar och hållbarhet och så vidare. Och det innebär, tror jag faktiskt, att det är en jävla massa klantar där ute som renoverar gamla fullt fungerande hyreshus och fastigheter och under påstående att nu ska vi sänka energiförbrukningen och förbättra ventilationen. Och inte alls tar någon hänsyn till att huset ursprungligen är rationellt och vettigt byggt. Och så överlagrar man detta med nya tekniska lösningar som faktiskt gör att huset fungerar sämre. Vilket jag tror snart kommer att visa sig efter de här årens hållbarhetshysteri.
0: Radio Bubbla.
1: Soundcloud utesluter Richard Spencers podcast Alt-Right Radio. Innehållet konstateras bryta mot användarvillkoren efter granskning som tillkom baserat på tips från Twitter-användare. Ja, den amerikanska alternativhögerns ledare Richard Spencer sällar sig till den nu långa raden av högerorienterade medieprofiler som blivit utkastade från SoundCloud. Det är sorgligt på ett sätt, samtidigt inte oväntat, med tanke på att det hänt ett antal gånger tidigare. SoundCloud, som är ett företag som är baserat i Berlin, men som startades av två svenskar, är... Jag vet inte så mycket om deras allmänna politiska hållning, men sannolikt så är de precis som folk i allmänhet är, som driver såna här företag. Dels har de ögonen på andra frågor än till exempel praktisk yttrandefrihet och möjligheter för dissidenter att göra sina röster hörda. De är väldigt lyhörda inför vad till exempel politiskt korrekta popartister tycker, som är väldigt viktiga för dem, att de ska först publicera sig på SoundCloud och sånt där. Men så kanske det är feltänkt från början att försöka publicera kontroversiella saker på en sån plattform som SoundCloud. Och gud vet att jag funderar på, en gång i veckan sitter jag och knucklar skinnet på min panna och funderar på, är det dags att bubbla och lämna den här plattformen? Ska vi dra från SoundCloud?
2: Ja, men jag är på.
1: Jag tror nästan vi måste det, och det känns ju inget kul längre. Det är bara som en tidsfråga. Och det som är nästan lite kränkande, så varför blir inte vi utkastade?
2: Ja, precis.
1: Utkastade. Nu har det varit en särskild kampanj då, där han blir punktmarkerad och de har uppvaktat SoundCloud och sånt där. Men det känns ju också lite lätt kränkande att det är väl det att vi sysslar med sån här lågintensiv hatpropaganda.
2: Ja.
1: Om vi växlade upp till mer högoktanigt hat, så kanske vi skulle kunna bli utkastade.
2: Det kan ju också vara så att våra motståndare känner till Streisand-effekten och vill inte att mer ljus ska kastas på oss, för då kommer vi få fler lyssnare.
1: Det är ju faktiskt något som jag ofta tänker på och misstänker, att det pågår en enorm mörkläggningskampanj där folk anstränger sig för att inte prata om oss.
2: Ja, men seriöst, tror inte att det gör det faktiskt. Därför att det är... Jag är nästan förvånad ibland över att våra motståndare över hela det politiska fältet inte hugger på oss mera.
1: Ja, nej, men jag tror att det finns en sorts tyst undermedveten överenskommelse om att man inte ska lyssna på Radio Bubbla, man ska inte prata om Radio Bubbla, ska inte ge oss någon uppmärksamhet. Och sättet de löser det på, tror jag, att det är att de i alla fall undviker att lyssna.
2: Mm.
1: Därför det blir som vi pratade lite om tidigare, som en liten hemlighet att vi finns.
2: Ja.
1: Det blir så lätt att man sitter och slår på sin egen trumma så här. Men med tanke på ändå hur pass mycket material vi lägger ut där och hur pass hög den genomsnittliga kvaliteten är, kan jag tänka att man skulle kunna ha lockat ytterligare några lyssnare utöver de 3000 tappra pionjärer som brukar lyssna. Det vi får se. Vi får se om vi kan få till en sån här SoundCloud-gate, bli utkastade från SoundCloud. Då kanske vi kan hitta lite mer lyssnare.
2: Ja.
1: Men jag är inne på att vi kanske ska vara preemptiva. Och bara säga tack och hej, vi vill inte vara med på en plattform som de håller på och censurerar folk av politiska skäl.
2: Nej, alltså det är ju faktiskt ett gångbart och riktigt argument i sig att dra det, för att de är på det sätt som de är.
1: Man skulle också kunna argumentera utifrån bara en strikt libertarianskt perspektiv, att eftersom det står i deras användaravtal på SoundCloud att man inte får använda deras plattform för att sprida hat. Det innebär väl att det helt enkelt att vi bryter mot det avtalet i vart och vartannat inslag.
2: Kan ingen där ute anmäla oss?
1: Kära lyssnare, om du inte gör någon annan insats för bubblan den veckan, snälla anmäla oss till SoundCloud, säg att de ska kasta ut oss. Ja, Boris, försiktiga vad vi önskar oss. Men...
2: ja, precis.
1: Men vi har en liten plan. Vi har en liten löst skissad plan för hur vi ska kunna migrera från SoundCloud. Jag är kanske inte supertaggad att man lägger massa tid på att fixa det, men förr eller senare så kommer även vi den vägen vandra. Vi har en mycket glädjefull händelse som har att göra med vårt nya bokförlag Cultura Aetatis, som ger ut en ny bok nu i dagarna som heter Ljus över landet. Och vi har nämnt den här i förbifarten i Radio Bubbla tidigare, men det är hög tid att vi pratar lite närmare om saken. Ljus över landet, det är alltså en riktig tegelsten, en riktig tjock pocketbok som innehåller, jag tror, samtliga krönikor som du, Boris, skrev i Metro under en period. Nu minns jag inte exakt vilka år det var, men under ganska många år så skrev du en krönika en gång i veckan, tror jag, i Metro. En herrans massa texter som nu kommer ut i en riktigt tjock, härlig bok.
3: Ja, det är en 730 sidor tjock bok. Det skulle bli tjockare, men vi skar ner i notapparaten så att det skulle vara hanterligt i tryckeriet. Så, men den är tjock nog ändå. 203 kröniker, och jag tror jag nämnt någon gång förut att först rådde jag vid tanken på gjutan. Det kommer vara så jävla mycket elände där, alltså, som jag inte vill stå för, men... förvånansvärt konsistent i linjen, alltså, så att det är och de flesta förutsägelser har stämt in, och Jag har försett alla krönikerna också med kommentarer för att just diskutera nuläget och också kunna liksom gå igenom det antal gånger jag hade monumentalt fel, som till exempel Västasien, Irakkrigen och en del bedömningar om USAs roll i världen. Jag hade utvecklat vissa neokonböjelser och var lite krigstugen sådär. Men annars när det gäller utveckling i Sverige, kulturpolitik och så vidare, så svenska fotbollslandslaget och annat, så känner jag att nej, men det funkar och håller. Och framförallt har jag varit väldigt upplyft av faktiskt upplyft, det låter jävla självgott, men jag blev upplyft av att läsa om texterna, för att jag upptäckte att jag skrev så mycket muntrare vid den tiden. Jag var liksom mera glatt krigisk. Och där försöker jag återvinna nu, att det är jävligt kul att föra krig mot samtiden. Så att det jag hade glömt också var att jag skrev ju jäkligt många populärkulturella krönikor, eftersom de annullerade mig också till Nöjesbladet, alltså weekendupplagan, och skulle man skriva om populärkultur och sånt, och det hade jag helt förträngt, men det är små roliga stycken på sitt sätt.
4: Ja, jag ser verkligen fram emot att läsa. Jag har ännu inte, jag har inte fått händerna på ett ex än, men det ska bli...
3: Det kommer till Budapest.
4: Ja. Jag ska plöja hela den här boken, för jag har inte läst alla dina krönikor, men jag har läst många av dem med mycket stor behållning på den tiden det begav sig. Det var ju liksom en av ytterst få orsaker att man någonsin ville plocka upp en Metro och öppna den. Det var ju förhoppningen att det kunde finnas en Benulich-krönika eller kanske en Stell von Holstein-krönika, och kanske det fanns någon till intressant krönikör. Och som jag sagt tidigare, det var ju egentligen det enda jag visste om dig när vi träffades runt 2014 eller 2013 när nu var, och plockade upp kontakten som sen ledde till samarbeten inom Bubbla och så vidare. Jag visste ingenting. Jag visste inte ens att du hade varit vd för Kraft och Kultur och allt det där. Jag hade bara en väldigt vag uppfattning av det. Utan för mig var det ju Metro och krönikorna som jag tyckte var helt fantastiska. Och jag vet att det är så för många också. Jag vet inte hur du ser på det själv, Boris, men jag får lite grann intrycket av att du har ju en stor följarskara, till exempel på Facebook, som läser och kommenterar på inläggen som du gör där. Och en stor grupp fans, kan man säga, som följer dig. Och jag får lite grann intrycket att det är framförallt de här metroåren som gjorde att folk fick upp ögonen för dig.
3: Ja, nej, men det är helt och hållet faktiskt. Jag blir själv så här... faktiskt lite paff över att folk fortfarande minns liksom och kommer ihåg krönikor och vill prata med om dem. Senast nu i, jag hade permission i helgen och följde med min fru på tyngre mässan där man hade styrkelyft och uppvisningar och annat. Och då kom det fram en person och liksom började prata med en av krönikorna, och för ett år sedan så fick jag, när jag köpte ost i Hötrosallen, så fick jag den gratis därför att personen bakom disken kom ihåg mig som krönikör. Så att det var, ja, jag är fortfarande förvånad över att det gjorde sånt avtryck. Men jag tror att det var röst som avvek jävligt mycket från vad folk var vana att läsa, helt enkelt. Och att det var, vilket också ger mig ganska mycket hopp, att folk inte riktigt så uppgivna som jag ibland får för mig. Och det är bra.
4: Ni som var med på den tiden när det begav sig och läste de här metrokrönikorna, ni vet redan precis varför ni ska köpa den här boken. Men till er andra som kanske är lite yngre eller som kanske bara var så sunda av er att ni inte plockade upp en skittidning i Metro och då gick miste om de här krönikorna. För er finns nu den här möjligheten att köpa boken. Jag har inte exakt koll, jag ska fråga dig, Boris, vad status är på liksom utgivningsprocessen. Boken är hos tryckeriet och är...
3: Nej, den är ute och bara levereras redan också. Så att man har den inom 3-4 dagar om man beställer den på Etatis.
4: Fantastiskt. Aetatis.se är adressen. Den ligger på aetatis-shop-ljusöverlandet. Det lättaste är bara att gå till första sidan. Den ligger längst upp där och klicka på den. Det kostar 22 euro. Och som sagt, det är ju fantastiskt goda nyheter att den levereras nu. Då ska jag se till att jag också får ett ex till Budapest. För jag är väldigt, väldigt sugen på att läsa den själv. Så att alla ni som lyssnar, varm rekommendation att köpa den här boken. Och givetvis så är det en fantastiskt bra och lämplig julklapp att ge bort till alla möjliga människor ni känner i vinter. Och inte bara liksom folk som är de närmast sörjande i våra kretsar, utan det här är ju någonting som det är ganska brett och folkligt, om man får säga så. Ja. Det var någonting som på den tiden hade genomslag i mycket större kretsar, så det är inte som hoppas du ursäktar, Boris, men till exempel att ge ut Hans Hermann Hoppe, det är väldigt smalt, det är obskyrt.
3: Det är
4: en liten grupp libertarianska extremister som jublar över en Hoppe-utgivning. Men det här är faktiskt någonting mycket bredare som passar riktigt bra att ge bort som julklapp till tjocka släkten eller lite vem som helst.
3: Ja, oavsett ålder faktiskt. Och det är därför det är mycket den gedigen notapparaten. För att är man ung och inte var med de här åren på 90-talet och första 6-7 åren på 2000-talet, så är det en liten uppslagsbok faktiskt som fungerar.
4: Ja, dagens tips. Gå in på aetatis.se och beställ boken Ljus över landet.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Mjölkföretaget Board & Dairy sätts i konkurs. Andra stora mejeriet på kort tid som går samma öde till mötes. Orsaker sägs inkludera minskad mjölkkonsumtion, högre priser på råmjölk och konkurrens från butikskedjor som skaffar egna mejerier. Den amerikanska mejeribranschen är i kris. För en tid sedan, det var förra året, så konkade ett företag som heter Dean Foods, som jag tror framförallt är ett mejeri, det är i alla fall USAs största mjölkproducent, eller det var, tills de begärde konkurs förra året. Och ja, det säger inte oss så mycket, men de har så här varumärken som True Moo, Meadow Gold och också involvering i Land O'Lakes, som är så här känt amerikanskt märke för mejeriprodukter, smör och sånt. Och nu har vi alltså ett företag till, Board & Dairy, som har hållit på i flera års tid med ett aggressivt arbete för att omstrukturera och rädda företaget. Man har varit i kris, man har haft väldigt hög skuldnivå, tillsatt en ny vd som heter Tony Sarsam för 2 år sedan. Och han har gjort en hel del. Han har ändrat deras marknadsföring, deras visuella profil, han har till och med hotat upp deras maskot. Elsie the Cow, kosan Elsie, som har fått en lite modernare design. De har en ny marknadsföringstagline som är glaset halvfullt sedan 1857. Men det har inte gått så väldigt bra. Nu har man tvingats, då, som det heter på amerikanska, file for chapter 11. Vilket betyder att man ansöker om ett konkursförfarande. Och VD:n försöker tappert hålla en sorts positiv ton. Han säger att till skillnad från Dean Foods så har vi inte kollapsat. Vi är inte olönsamma strikt taget. Vi har bara ohållbart mycket skulder. Vi kommer kunna omstrukturera. Vi kommer kunna klara oss. Man säger att man har 3300 anställda. Och man, alltså det är mycket sån här corporate bullshit. Man ska göra frivilliga omorganiseringsförhandlingar och business as usual, säger han. Men det är en kris, och det är en kris, och det är intressant det här, va? Det är inte ett företag, det är inte två företag, utan det är många mejeriföretag i USA som måste lägga om sina planer nu. Bakgrunden är bland annat att människor, amerikaner i det här fallet då, dricker betydligt mindre mjölk än vad man har gjort historiskt. Sen siffra här, så att sen 1975 så har mjölkkonsumtionen minskat med 40%. Och siffror i absoluta tal, så var det så att 1996 så drack en genomsnittlig amerikan 24 gallons per person och år. Så att vad är det, 100 liter? Knappt 100 liter. Och 2018 så hade den siffran sjunkit till 17 gallons per år. Så det är en ganska rejäl, man kan säga att det minskat med en tredjedel då, sedan 90-talet, mycket mjölk folk dricker. Och för att det är en annan siffra då, som är en liten ledtråd till vad som är på gång, så har försäljningen av havremjölk i USA, jo, stålsätt i Boris, försäljningen av havremjölk har ökat 636% från 2018 till 2019. 636%.
2: Oj, på
1: ett år så har det sjudubblat försäljningen. Och under samma period så minskade försäljningen av komjölk, riktig mjölk, med 2,4%. Så att man kan säga att havremjölken tar marknadsandelar, inte bara av den traditionella mjölken, traddmjölken, utan den växer också på bekostnad av, jag vet inte, vatten eller läsk eller vad folk nu dricker. Men det är en väldigt stark trend i alla fall. Finns det också vissa andra saker som de uppger som skäl? Jag kan vara lite mer skeptisk när de säger till exempel att priset på råmjölk har gått upp. Vi ska säga när vi ska viktigt att påpeka då att när jag säger råmjölk, då menar jag det som på engelska kallas för raw milk, det vill säga obehandlad mjölk, opasteuriserad, ohomogeniserad mjölk. Jag menar inte kolostrum, det som traditionellt på svenska kallas för råmjölk. Jag vill bara säga det så att inte några mjölkbönder eller språkpedanter hör av sig och klagar. Det brukar alltid hända. Jag använder de här orden. Jag använder ordet råmjölk på ett felaktigt sätt. Jag ska bara tillstå det så att vi kan slippa klagomålen. Men en annan trend då, som bara för att avsluta sammanfattningen lite grann, är att de stora butikskedjorna, till exempel Walmart, de öppnar upp egna mejerier. Alltså de sätter upp en egen kedja för att köpa in mjölkråvaran och processa den till säljbar mjölk. Walmart har en anläggning i Fort Wayne i Indiana där de producerar sin egen mjölk och chokladmjölk under sitt eget varumärke Great Value, som är ett Walmart-varumärke. Så att åtminstone 500 Walmart-affärer i 5 delstater har då Walmarts egen mjölk. Och de säljer den billigare då än mjölken från Dean Foods eller Borden Dairy och så vidare. Så att det är eventuellt då så lever mjölkproduktionen vidare inom de här kedjorna i viss mån. Men åtminstone den traditionella mejeribranschen är på utdöende. Och en trend som man ser, inte helt otippat då kanske, är att vissa företag går över till att producera fejkmjölk. Till exempel Elmhurst Dairy. De stängde sin sista fabrik där de gjorde mjölk som låg i Queens i New York. Stängde den 2016 efter 80 år i branschen. Och sen så bytte de fokus från komjölk till det de kallar för mjölkade nötter. Och nu säljer de då en uppsjö av olika växt- och nötbaserade mjölkar. Inklusive havremjölk, hampa, grädde, mandel, cashew, hasselnöt och valnötsmjölk. Ja, Boris, vad ska man säga om den här trenden, mejeridöden i USA?
2: Ja, den har ju att göra lite grann med det här vi, faktiskt med Roger Scruton och skönheten. Han skrev ju väldigt mycket också om mat och framförallt om vin och tobak också, fast jag aldrig läst någon av tobakstexterna. Men den lilla vinboken är väldigt vacker. Hon ska skriva om dryck och om alkohol på ett vettigt sätt. Och det där hör ju liksom också till skönheten i livet alltså. Och det anses ju inte fint att diskutera folks smak eller till exempel mat och så vidare. Men för mig är det ju ett av tillvarans mysterier att jag menar, till och med död industrimjölk smakar bättre, och alltså hur man än väger och mäter det, en havremjölk, mandelmjölk. Mandel är ju gott, havre är gott, men de här dryckerna är ju illasmakande blask, det har något diskvatten över sig. Och att folk frivilligt väljer att dricka sådana saker istället för ett glas mjölk. Alltså det finns ett drag i vår kultur av pina och plåga och ovilja att njuta liksom av det goda som vardagen erbjuder. Och till och med som sagt var död industrimjölkar ofantligt mycket godare än de här vedervärdiga dryckerna. Det är något fel i... Man kan ju liksom ha långa resonemang om jordbrukspolitik, strukturen på landsbygden, mejerier och så vidare. Men i grund och botten så är det att det har blivit något fel i huvudet på jävligt många människor om havremjölkskonsumtionen stiger med 680% på ett år.
1: Mm.
2: Det är ett sjukdomssymptom.
1: Mm. Ja, det är oerhört depraverat faktiskt, nihilistiskt och sjukt att inte dricka mjölk. Om, åtminstone om det handlar om europeer. För en sak som jag kan tänka mig också, jag har inga siffror på det här, men det är bara en spekulation som jag har, det är att i takt med att ett lands befolkning byts ut, man tar bort den europeisk ättade ursprungsbefolkningen och ersätter den med människor från andra delar av världen, då blir det så att en allt lägre andel av befolkningen är laktostoleranta. Eftersom det framförallt är, som jag förstått i alla fall, europeer, framförallt nordeuropeer, som har den här genen för laktostolerans. Resten av världen generellt är laktosintoleranta, vilket innebär att de kanske kan dricka mjölk, men de kan inte dricka så mycket mjölk, och de måste ha kanske laktosfria alternativ, men det passar inte lika bra rent fysiologiskt för dem att dricka mjölk. Medan för oss som är europeer så är mjölk någonting väldigt naturligt. Det är någonting som vi har evolverats med och anpassats till i tusentals år. Ända sedan vi började med att ha boskap. Kanske alltså de ursprungliga indoeuropeiska folken på den ukrainska steppen för 5000 år sedan, som sen invaderade Europa. Man tror ju att de hade storskalig boskapshållning och att de konsumerade väldigt mycket mjölk och givetvis också nötkött. Och det kan ju vara en del av förklaringen till att så många av oss, inklusive jag själv, tycker att det är så fantastiskt gott och bra och härligt bara sätt att äta nötkött och dricka komjölk. Det känns som den absolut mest naturliga sak i världen och någonting som jag absolut inte skulle vilja vara utan. Men om man kommer från, om man är liksom, jag vet inte, någon, om man kommer från Mellanöstern eller Afrika eller om man är sån här mer indianättad centralamerikan och sånt där hispanic som kommer till USA, då kanske man bara inte har generna och magkulturen för att klara mjölk. Så det är ju tänkbart att det återspeglar ett folkutbyte, det är en spekulation i alla fall.
2: Ja, det tror jag spelar en viss roll alltså. Och att om man ser på konsumtionssiffrorna, men sen är det ju också att alltså jag har nästan religiös inställning till mjölk, att jag tror folk blir dummare om de dricker mindre mjölk. Och om de inte dricker mjölk alls vill jag inte ens tänka på följderna. Så jag tror att de här laktosintoleranta folken, ska de kunna resa sig ur efterblivenheten? Så det finns ett väldigt bra sätt att hantera laktosintolerans. Det är att inleda dagen med havregrynsgröt. Det är en liten fängelseerfarenhet. Därför att vi har ju väldigt många här som genetiskt sett bör vara laktosintoleranta. Men i och med att de inleder morgonen med en stadig portion havregrynsgröt så kan de dricka i princip mycket mjölk som helst, säger de själva. Och det har att göra med en massa uppenbarligen tarmgrejer. Jag har inte läst någonting om detta, men de mår alldeles utmärkt.
1: Själv har jag blivit så distanserad till normal mjölk. Alltså ända sedan vi flyttat till Ungern. Det har väl hänt några gånger att vi har köpt en mjölkkartong från kylen på en butik. Men det var länge sedan och nu gör vi det bara i nödfall. Nu händer det egentligen aldrig mer. Men för det här är annorlunda med mjölkkulturen. Alla matgrejer är inte perfekta i Ungern. Till exempel så är utbudet på kött lämnar en del att önska. Nu har vi hittat bra slaktare och sånt där, men ungrarna har inte superbra köttkultur. Men de verkar faktiskt ha väldigt bra mejerikultur. Och vi köper numera vår mjölk. Jag måste bara få skryta lite grann. Jag tror att det är relevant. Vi köper nu numera vår mjölk på en saluhall som ligger i närheten av där vi bor. Som heter, ja, om det är någon som kan Budapest, den heter Hunyadi-torget. Hunyadi-terri-piats. Och det är inte som en sån här svensk hipster-saluhall där allting är svindyrt, utan det är en marknad för vanliga ungrare, helt enkelt. Och det är långt ifrån självklart att de pratar engelska, för det är inte massa turister och sånt där, utan det är för lokalt folk. De har en sån här farmers market på gatan utanför, och inuti själva saluhallen, en gammal, 100 år gammal och sånt där hall, så har de mer traditionella. De har minst 3 slaktare, flera grönsakshandlare, en bagare, fiskhandlare och så vidare. Och vår favorit då, ett mejeri som heter Choit Anjal, som betyder ostängel. Alltså osthandlare är ju ganska vanliga förstås, men det här är alltså snarare ett fullskaligt mejeri med bredare sortiment. Så att de säljer obehandlad mjölk, råmjölk som vi säger, som de har en gigantisk ståltank mitt i butiken. Och
2: jag vill inte veta mer.
1: Man får gärna ta med sig egna glasflaskor. Ungrarna har nästan alltid med sig egna glasflaskor. Som de går ner på huk vid den tanken, så fyller de på flaskan. De säljer också smör, eget smör som de gör. Egen yoghurt, egen färskost, egen grädde och så vidare. Så vi har helt slutat köpa andra mejerivaror. All vår mjölk, grädde, smör och så vidare kommer därifrån nu, från den här saluhallen. Allting köpt i lösvikt. Aldrig någon innehållsförteckning eller något sånt där. Mjölken kostar 190 forint per liter, vilket är 6 svenska kronor. Och ja, fruktansvärt vad Orbán har ställt till med. Och jag har också noterat att när den här mjölken till exempel, eller grädden, om den står någon dag för länge, så smakar den inte illa, utan den får som en god syrad smak. Så att den känns inte skämd, utan jag tycker det går utmärkt att dricka den. Smöret beter sig annorlunda. Sofia berättade för mig häromdagen att när hon steker med det så smöret bubblar mycket mer och det bränns inte lika lätt. Hon kallar det för magiskt smör och det är jättegott. Yoghurten är kanske, ja, det är den godaste yoghurt jag ätit, otroligt fet och gräddig. Och de har också jättefet grädde som man kan få. Det är lite svårt att få tag på ungen annars. Sverige är faktiskt bra på fet grädde. Men på det här stället kan vi få maxad krämig grädde. Hur som helst, det jag försöker säga här är att det här sättet att konsumera mejerivaror är så enormt mycket bättre. Om man har tillgång till det, så man kan ju inte vara en rimligt funtad person och välja industrimjölk framför de här alternativen som är med traditionell mjölk. Ett annat sätt att uttrycka det är att industrimjölken, industrimejerierna, kan bara överleva om staten förbjuder de rimliga alternativ som rimligen borde finnas. För det är såklart mycket lättare att producera den här typen av produkter som jag beskriver nu. Eftersom du inte behöver ha liksom så här mega storskaliga mejerier och alltså allting är mycket mer småskaligt och slim. Visst, man tappar vissa stordriftsfördelar, men poängen är att det är ändå väldigt billigt och lättillgängligt och så mycket godare och bättre. Och därför kan jag känna så här att i min vision för hur jag skulle vilja att sakerna utvecklas, så vill jag nog att de här stora mejerierna går under. Jag vill inte ha de här stora industriella mejerierna. Jag hoppas i alla fall att jag aldrig mer kommer köpa någon av deras produkter. Jag skulle hellre se en ny rörelse av småskaliga mejerier. Gärna då, som jag tror att det är i det här fallet, då, en enskild gård som har mjölkkor som säljer sina egna, tillverkar och säljer sina egna mejeriprodukter på en saluhall eller en sån marknadsplats. Är det inte det man egentligen vill ha, Boris?
2: Jo, och i något program för länge sedan så satt vi och visionerade om detta. Att det är ju för, ta ett sånt land som Sverige, det är ju fullt möjligt att backa bandet och gå tillbaka sakta men säkert. Och på något sätt så tror jag att det finns en längtan i folksjälen än så länge efter det här mera näraliggande mejeriet bland annat. Man ser det i varumärkesutbudet på mjölksidan. Det är inte enbart negativt i Sverige. Även det död industrimjölk så kommer det ju fler och fler mindre lokala mejerier med sina egna varumärken. Nu när jag var ute senast så hade det dykt upp Norrtälje mejeriet i min lokala butik. Och det var liksom, visst det var industrimjölk, men det, alltså att väldigt många tror jag skulle välja sådant. Och när man väl har smakat och upplevt riktiga mejeriprodukter, så herregud, det är en vansinnig skillnad. Och det är så sorgligt att det finns till exempel små bra osttillverkare i Sverige. Men det blir ju grisdyrt, det är därför att det enda de kommer in på är ju de här som vi kallar för hipstersaluhallarna till absurda kilopriser. När de istället skulle kunna producera sina utmärkta hårdostar för framförallt en lokal marknad och gå upp i volym. Allt detta går att göra liksom.
1: Ja, värt att fundera på. Jag landade nog ändå slutsatsen att jag inte kommer gråta mig till sömns över Borden Dairy och Dean Foods undergång. Eller Arla eller vad motsvarigheten skulle vara i Sverige. Fortsätter hålla tummarna istället för en mer småskalig och autentisk mejerinäring.
2: Ja visst, det bästa som har hänt i Sverige är faktiskt om Arla får ännu mer problem. Alltså. Det frigör ju möjligheter på marknaden och skapa luckor, så det vore alldeles utmärkt.
3: Liksom luktar otroheter på personalfester, kulturredaktioner och annat, och det är det som ligger bakom det hela.
4: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
3: Du tänker att Juholt inblandar i det här också?
4: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högåsare.
3: Nej.
4: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
3: Alltså jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
0: Radio Bubbla.
5: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
1: Finlandssvenska författaren och regissören Jörn Donner, avliden vid 86 års ålder, tilldelades under sin livstid Oscarspris som producent för filmen Fanny och Alexander samt Finlandiapriset för boken Far och son, skrev sin första roman vid 15 års ålder, släppte sammanlagt ett 60-tal verk och var politiskt aktiv inom Socialdemokraterna, Demokratiska förbundet för Finlands folk och Svenska Folkpartiet. Meddelandet nådde oss för bara ett par timmar sedan att Jörn Donner har gått ur tiden. En av sin generations stora kulturpersonligheter i både Sverige och Finland. Han var författare, filmskapare, estradör, även som nämndes i rubriken politiker. Många strängar på sin lyra måste man säga. Han kom från en mycket fin och anrik finlandssvensk familj. Hans far Kai Donner var lingvist och etnolog, men inte minst en sorts upptäcktsresande som gjorde expeditioner till Sibirien för att studera uraliska språk. Och han var också finsk nationalist, aktiv i självständighetsrörelsen, aktiv i kampen mot Sovjet. Han var mycket nära medarbetare till marskalk Mannheimer, och han var en av ledarna för Lapporörelsen. Som har blivit väldigt populär på senaste i vissa kretsar. Kai Donner i sin tur, han var son till Otto Donner, som även han var framstående lingvist. Jag vet inte exakt vad han specialiserade sig på, men han var också en framstående akademiker och även han var politiker och så vidare. Så att det finns, familjen Donner har en väldigt lång historia och det är väldigt framträdande personer. Jörn Donner gick väl delvis kanske i sina förfäders fotspår. Han skrev i alla fall 60 böcker och han producerade 20 filmer, satt 14 år i riksdagen, hade alla möjliga olika uppdrag, inklusive som vi pratade om lite tidigare idag, Boris. Han var chef på Svenska Filminstitutet. Han var ett tag generalkonsul i Los Angeles. Alltså väldigt mångsidig och produktiv person. Jag läste för en stund sedan att hans valspråk var tydligen jag skriver, alltså lever jag. Ja, Donner, han var en rebellisk, provokativ, så uppfattas han i alla fall ofta. Han hade en sån stil som var nonchalant, överlägsen, machotyp. Oerhört maskulin. Åtminstone från en svensk horisont så var lite en sån persona som trädde fram. Men han var också en verklig intellektuell av en kaliber som inte längre finns. Än mindre produceras det nya intellektuella av den sån magnitud. Ja, kanske, och han är också barn av sin tid. Jag kan ju tycka att det är

0: jag skulle nog vilja hävda att Jörn Donner gick i sina förfäders spår. Alltså, han är ju på något sätt den, alltså i nordisk och främst europeisk mening en av de sista. Alltså det är en väldigt aristokratisk person. Sådana här människor har inte funnits sedan 1800-talet egentligen. Alltså den här, du räknar upp allt han gjorde i sitt liv. Alltså han var ju ständigt i arbete och ständigt producerade barn dessutom. Om vi tar den delen först, va, så är det ju en... jag tror det är en funktion av den rotlöshet han upplever, därför att han är alltså bärare av ett kulturarv som faktiskt är konservativt, som säger reaktionärt. Han hade ju en väldigt föraktfull inställning mot dumskallar och lata människor, oavsett vilket samhällsskikt de kom ifrån. Och jag brukar hävda att han... Det var, annars brukar det vara så här att människor lämnar sina sociala skikt och sin klassbakgrund och gör resor uppåt eller neråt. Men som jag hävdar i första numret av QLN, så i Donners fall är det omvända. Han satt aldrig, han var alltid i rörelse. Men han upplever hur hans eget sociala skikt förflyttar sig bort från honom och förfaller. Om man läser hans sista otroligt tjocka bok, Mammut, som är en slags total självbiografi på 900 sidor, väldigt friskt skriven, så finns hela tiden irritationen över att alla andra i hans sociala skikt, alltså Finland, svensk, lågadel kan man beteckna det som, med de manerna, alltså inte upprätthåller det hela. Bildningen, fliten och faktiskt kontakten med folket. Och det gör att han en stor del av sitt liv kommer liksom att trampa runt och vara allmänt förbannade på allt och alla för att de inte gör det de ska. Och därav följer också det här vidlyftiga privata levernet som är ett väldigt osympatiskt drag hos honom, alltså hans förhållande till fruarna, hans förhållande till sina barn dessutom. Det är, som du säger, det hade far och farfar inte gillat. Så att, och hans politiska vandrande mellan olika rörelser, det tror jag också är en följd av att han letar efter något som där han kan finna fäste, eftersom han kan inte finna fäste i den någonstans för de värden han representerar. Han är inte stark nog att bygga upp det själv. Det är ett litet omöjligt uppdrag. Men det är en väldigt stor man som har gått i tiden. Alltså den sista bildade aristokraten i Norden.
1: Vad ska man läsa av Jörn Donner? Man ska börja någonstans och läsa en bok.
0: Mammut är det jag själv läste senast. Den tycker jag väldigt mycket om, trots en del. Det är inte konstigt, det blir en del små tråkiga passager på 900 sidor. Men i stort sett ger en bra bild av honom. Far och son är inte dum, men jag gillar mest hans... Han skrev reseskildringar från Ryssland och Sibirien där han gick i sina förfäders fotspår. De vistades mycket där. Och de är väldigt bra, inte så mycket bara för skildringarna av de miljöer han reser genom och upplever, utan därför att han filosoferar så mycket över annat. Vilket gör det till bra i sig och tänkeböcker. Sen är jag inte så där förtjust i hans, vad ska man säga, de romaner som... mer samtidsskildringar av högre ståndsmiljöer i Helsingfors och Finland. De är lite för... De är småroliga som sedelskildringar, men det är inte stor romankonst. Av hans film, han gjorde ju, förutom att han var en otroligt dynamisk producent och fixare och en väldigt effektiv byråkrat på Filminstitutet, så gjorde han ju egna filmer också. Och han gjorde bland annat två tidiga dokumentärfilmer om finnar och det finska folket. Som jag önskar att man skulle visa igen i svensk TV. De är helt fantastiska. För

0: Det rör sig bara bland vanligt folk. Liksom. Man badar bastu, man fiskar, man super, man meckar med bilen. Och lustigt nog är det där det aristokratiska kommer fram och som de mest. För den boende aristokraten rör sig på ett väldigt självklart sätt bland vanliga människor och ser deras styrkor och svagheter. Och de två tidiga dokumentärfilmerna tycker jag är liksom, det är små pärlor helt enkelt.
1: Ett annat tips som jag kan ge, det är lite mer lättviktigt, men om man vill bara få en känsla för Jörn Donner så finns det hyfsat mycket klipp med honom på YouTube där han sitter och gör olika typer av intervjuer, till exempel i svensk TV.
0: Mm.
1: Både alltså under en ganska lång tidsspann skulle jag säga, från första till det sista intervjuklippet man kan hitta. Och där kan man verkligen få en känsla för hans personlighet. Och apropå det här, men det här lite etnologiska intresset, så är han, jag vet inte om man ska säga, jag vet inte om du håller med om det, Boris, men jag tror att han är en person som har hjälpt Sverige väldigt mycket. För att han är inte en vanlig svensk, han är finlandssvensk och sådär, men han har ganska mycket utifrån perspektiv på Sverige. Och har hjälpt svenskar att förstå sig själva och säger liksom ganska provocerande och intressanta saker om Sverige och skillnaden mellan Sverige och andra länder och så vidare.
0: Ja, han är väldigt skarp samtidskritiker oavsett när i tiden vi talar om av det svenska. Och det slog mig att en person som påminner om honom faktiskt är, kanske kommer låta konstigt, men det är ju Farage.
1: Mm, ja.
0: De är väldigt, alltså Farage är lite klenare och mindre och inte lika beläst och en sån kulturmaskin som Donner. Men det finns något i personlighetstypen och, som jag tycker nog ligger ganska nära varandra.
1: Mm. Vila i frid, Jörn Donner. Jag hoppas vi får, det här hände ju bara för några timmar sedan. Jag hoppas vi får ganska mycket rapportering nu. Det kommer ju skrivas mycket artiklar och sånt där. Och kanske lite tv-program och sånt där. Det ska bli kul att följa faktiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Susanne Höglander från Lammhult vinner 13:e upplagan av SM i ostkaka. Lyfter fram sitt långsamma hantverk som framgångsfaktor. Småländsk dominans med övriga medaljörer från Korsberga och Tenhult. Ja, i lördags så hölls årets ostkake-SM. Som vi har längtat, som vi har undrat, vem tar hem pokalen det här året? Och det blev Susanne Höglander som fick sitt ostkakrecept av en äldre dam för många år sedan. Och har kört på samma sedan dess. Men hon spelar ner betydelsen av detta. Och en väldigt, tycker jag, liksom nedtonad ödmjuk inställning. Hon säger att alla har mer eller mindre samma recept. Det är hur man gör det som är avgörande. Det är ett hantverk. Och hon menar på att hon skyndar sig inte. Hon tar god tid på sig i olika moment i processen. Och hon tror att det kanske är hemligheten. Jag får fråga dig, Boris, som till skillnad från mig vet någonting om mat och bakning och sånt där. Hur man gör det och hur lång tid man tar på sig. Inte det någonting som är en del av receptet?
3: Ja, alltså jag tolkar faktiskt Susannes uttalande här som att hon är en blygsam människa. Och ödmjuk inför segern. För att jag kan svårligen se något moment i ostkaka, när man gör småländsk ostkaka, som man kan ägna mer tid åt. Alltså det är, jag tror det är liksom bara en retorisk grej.
2: Det kan ju vara så att hon skyddar sin affärshemlighet, hon vill inte berätta. Så istället för att berätta hemligheten, den här ingrediensen som hon har med sig i fickan och smyger ner precis innan juryn ska smaka, Så säger han bara, nej men jag vet inte, det är väl inget särskilt, och ja, recept, och jag tar lång tid på mig, det är hemligheten, istället för att berätta att hon smyger ner liksom. Ja, jag vill inte tänka på vad hon smyger ner.
3: Ja, det där är rätt intressant då, för många av de här det som jag gillar, forna tiders fattigmansdesserter som idag nästan är finmat, alltså som ostkakan, rispuddingen och framförallt brödpuddingen, är ju för många kemiska mysterier. Alltså en brödpudding gjord efter ett korrekt recept på rätt sätt utvecklar i smaker som inte ska finnas där, så att någonting händer. Och det är samma sak här med ostkakan. En korrekt gjord ostkaka är så mycket mer än sina ingående beståndsdelar. Det dyker upp smaker som faktiskt inte är tillsatt med kryddor. Men alltså i och för sig så kan hon kan ju hävda att hon vispar långsammare än andra, men eller häller i ostlöpen långsammare än andra, men det finns bara ett säga spannet, tidsspannet är inte så jäkla stort, där man kan bara göra det på ett sätt och följa hur massan utvecklas. Så att jag tror helt enkelt att hon kanske är bara bättre råvaror, och som du säger, kanske någon liten hemlig ingrediens smugglades ner. Jag är mest nyfiken på, alltså det är ett SM, och man har tydligen bara en klass, vilket jag tycker är väldigt orättvist, för att de två stora ostkakorna vi har i typen av Sverige som är kända, alltså det är småländska och Hälsinge ostkakan, och det är lite olika grejer. Så att man borde åtminstone ha två klasser. Det blir en orättvis jämförelse annars. Och i och med att SM hölls i Lammhult, som är småländska ostkakans hemmaplan, då får Hälsinge ostkakan spela på bortamatch. Det, man vet ju inte var domarna kommer ifrån. Så här. Det känns lite riggat det här faktiskt. Och sen borde man ha en övrig klass också för mindre kända landskapsostkakor. Men vi har jättebra norrländsk ostkaka. Fatosten. Vi har Tornedalens kaffekaka. Vi har Dalarna har väldigt bra ostkakevarianter. Så att jag tror Emil i Lönneberga som gör att alla förknippar ostkaka med just Småland. Även Småland ligger med varmt om hjärtat, är inte riktigt rättvist. Jag skulle uppmana de andra landskapen att ta upp kampen lite mera här.
2: Kanske hålla nästa SM på mer neutral mark.
3: Det tycker jag är en mycket bra idé faktiskt. Går ju säkert i ett landskap där ostkakan blir som en uppenbarelse för domarna. Då får man en mer korrekt bedömning.
2: Är någon av de här svenska ostkakorna relaterad till, det man på engelska kallar för cheesecake?
3: Nej, inte ett enda några alltså.
2: Det är helt olika saker.
3: Det är helt olika saker.
2: Ja.
3: Men däremot finns ju i det amerikanska köket, i olika regionala immigrantkök, så finns det ju ostkakeliknande, svensk ostkakeliknande maträtter. Det är inte okänt. Men cheesecake har en annan historia.
1: Radio Bubbla.

0: Fredrik Reinfeldts trygghetskommission presenterar rapport. Begreppet brott får nya namnet livskvalitetsbrott. Oklart om Reinfeldts eget arbete utreds i rapporten. Jag måste säga, Boris, orsaken jag vill prata om den här artikeln, det är lite metadimension. Alltså jag har helt missat, eller kanske har förträngt, att Fredrik Reinfeldt är Sveriges trygghetstsar. Han, alltså, jag vet inte om vi pratade om det tidigare. Jag tycker det är helt otroligt. Sveriges trygghetsgeneral. Han är förmodligen det på internationell nivå också. Han är sån här Impact World Trygghet Champion Leader.
1: Ja, nej men det är...
0: Har vi pratat om det här förut, Boris? Har jag bara förträngt det?
1: Nej, jag tror att du har nog förträngt det. Jag tror vi nämnde det väldigt snabbt i samband med någonting annat när det gäller Reinfeldt, att han fått det här jobbet. Men vi har nog båda liksom skytt tanken på att ta upp det, men vi är ju så illa tvungna nu alltså.
0: Ja, man måste ändå säga att som alternativmediaproducenter så är det svårt att se Fredrik Reinfeldt någonting annat än gåvan som fortsätter att ge. Han ger sig inte, han accelererar i sin förmåga att generera spektakulära rubriker.
1: På sätt och vis, men alltså det är, jag känner nästan en fruktan för att ta upp honom, för att det är, han har ju för ett tag sedan accelererat genom anständighetsbarriären på något sätt. Det är oerhört svårt att diskutera hans uttalanden numera utan att brista ut i liksom sånt som inte lämpar sig i ett familjeprogram. Alltså han har aldrig varit god, höll jag på att säga. Och det han lever i är ju fruktansvärt. Men nu går vi på honom. Förlåt.
0: Trygghetskommissionen då, det är inte en som statlig kommission, statlig utredning, utan den är en del av branschorganisationen Svensk Försäkring som då vill utreda från, man kan säga, näringslivets sida varför brottsbekämpning fungerar allt sämre i Sverige och otryggheten ökar. Och då har man naturligtvis valt Fredrik Reinfeldt av alla människor att leda det arbetet. Man undrar de här företagen som utgör, som finansierar branschorganisationen Svensk Försäkring. Man undrar lite grann hur de känner inför den här investeringen. Reinfeldt jobbar garanterat inte gratis. I den här artikeln, den här kommuniken från Trygghetskommissionen, så får vi bland annat lära oss att de jobbar mycket med definitioner och nya begrepp i trygghetskommunikationen. Bland annat har vi här några användbara definitioner av säkerhet och trygghet. Så får vi också veta att de försöker orientera om tänkandet kring de här frågorna och brottsförebyggande arbete från det som kallas för social brottsprevention till vad de kallar för situationell brottsprevention. Det var länge sedan jag studerade kriminologi, så att jag har inte allt det här i färsk minne. Men social brottsprevention, det är alltså arbete som bygger på idén att huruvida folk begår brott har någonting att göra med vilka de är som personer, vilken bakgrund de har, erfarenheter de har, så vidare. Och att man kan jobba då med olika grupper för att förhindra att de begår brott, enkelt uttryckt. Man fokuserar på gärningspersonerna. Situationell brottsprevention, det är en teori som säger att det spelar ingen roll vilka människor är. Det är inte gärningspersonerna som är det väsentliga, utan det väsentliga är den kontext som de befinner sig i. Det är det som gör att de begår brott. Så att det är tillfället gör tjuven, brukar man säga ibland. Och det är precis den situationella brottspreventionens perspektiv. Så att det viktiga är att man ser till att det inte finns några tillfällen att begå brott. Och på det sättet så kan man minska brottsligheten, preventera brottsligheten. Och då behöver man inte, praktiskt nog, tänka på vem det är som begår brott. Exempel på det saker man kan göra, det är att man kan ha bättre typer av stadsplanering. Så att man kanske har bättre insyn inom vissa vinklar. De vill gärna att man ska ha samverkan mellan olika parter, inklusive kommersiella krafter, näringsidgar och sådär i lokalområdet. Och att skapa offentliga platser som inte bjuder in till brott. För att det är nämligen det som har hänt i Sverige de senaste 10-50 åren, att stadsarkitekturen har degenererat på ett sånt sätt att det nu finns många fler tillfällen, många fler situationer som liksom leder människor att begå brott. Helt oavsett vilka premisser de här människorna hade, vilken bakgrund, vilka incitament och så vidare. Och det är onekligen ett oerhört, oerhört praktiskt perspektiv för Fredrik Reinfeldt att ha den situationella brottspreventionen, eftersom han på det sättet inte behöver diskutera sin egen roll i att byta ut Sveriges befolkning. Bort med svenskarna, in med hundratals unga män från krigszoner. Men de unga männen som bara upplevt krig i sina liv, de kommer att bete sig exakt lika civiliserat som svenskarna, bara vi har rätt sorts stadsarkitektur och samverkan med lokala företagare.
1: Men han har ju en del väldigt konkreta förslag alltså som vi måste ta till oss. Och det värsta tycker jag att det är lite svårt att uttolka det här officiella uttalandet, förutom att du får den här obehagliga magkänslan av att det är väldigt dumt. Men det är intressant när han liksom ska gå in på lite mera vad det innebär rent konkret. Jag kan komma tillbaka till det här märkliga avtalsskrivaren som ska ske. Och i en intervju i Aftonbladet så liksom konkretiserande hela. Han är ju så bra på att levandegöra saker och så vidare. Han säger han har ju två grejer han driver hårt i den här intervjun om vad egentligen hans kommission har kommit fram till. Ska vi se här. Det ena är följande. Man ska upprätta liksom budgetar för de här områdena, till exempel lokala affärscentrum. Och hur ska budgeten användas? Jo, förklarar Fredrik. En del av budgeten bör gå till byggandet av riktiga toaletter. För det är en stor brist idag. Och det få som finns avgiftsbeläggs. Alltså, det här visar hur opraktisk kamrat Fredrik är i sitt tänkande. För det borde ju snarare så vara att bristen på... Om du är väldigt nödig, jag vill ogärna gå in på den typen av kroppsfunktioner, men om du är det, så tror jag liksom att du är fokuserad på just detta och inte begå brott, liksom misshandla, överfalla, sexuellt trakassera eller råna. Då är du nödig. Så rimligen så borde frånvaron av offentliga toaletter göra till exempel ett köpcentrum i Hallonbergen mycket lugnare. Eller så är det något jag inte förstår om mentaliteten hos alla andra.
0: Ja, nej men det är så. Det är den vanligaste orsaken till brott. De tar Rakhmat Akilov till exempel. Det har kommit fram nu att det var egentligen det som hände. Han var så otroligt kissnödig. Han visste inte vad han skulle ta sig till. Det inte fanns någon offentlig toalett på Drottninggatan. Såg han inget annat alternativ än att hoppa in i lastbilen och göra det han gjorde sen. Hade det bara funnits fler offentliga toaletter?
1: Ja, han var på väg till en offentlig toalett. Alltså han körde i riktning Norra Bantorget och det finns ju en offentlig toalett faktiskt. Det var dit han skulle. Nöden har ingen lag helt enkelt. Hade det stått den i början av hans färd så kunde han ha kastat sig ut där och liksom lättat på trycket.
0: Jag känner att vi måste säga någonting också om begreppet livskvalitetbrott, som är ytterligare då en fantastisk konceptuell nydaning som kommer från Trygghetskommissionen. Det är ett internationellt begrepp som heter Quality of Life Crimes. Och det handlar om brott och ordningsstörningar som gör att människor känner otrygghet i sin vardag och därmed påverkas livskvaliteten. Och jag måste säga, jag är nästan lite tagen på sängen av den här nivån av orwellskhet. Man kan ju alltså inte längre prata om brott, utan det väsentliga här är hur livskvaliteten påverkas. Och därför måste vi prata om livskvalitetbrott. Kan du hjälpa mig, Boris, att göra reda för det?
1: Ja, alltså jag tror faktiskt att det är, som du säger, det här nyspråk. Storebrors nyspråk, och det innebär att det är ganska genomtänkt. Alltså det här är inte utslag av att Fredrik är stupid, andra grejer är det, utan man tänker så här att det gäller ju, han har inga problem med att folk skjuter och våldtar varandra i no-go-zonerna. Det är liksom det är så det ska vara, tycker han. Jag tror faktiskt det mesta tyder på att han tycker det, men däremot så är han väl störd över att andra människor är lite upprörda över det som sker där. Och då det har ju faktiskt varit motargumentet mot detta har varit absurt nog att liksom det här förekommer bara i de här områdena. Och då, det gäller ju att lansera en tankefigur som gör de som bor en bit från Hallonberg eller Rinkeby att tänka att nej men livskvalitet, jag kan ju fortfarande grilla ut den och kommer ju inte hit och våldtar frugan ungefär. Alltså målet här är att få svenskar att tänka, de som inte bor i no-go-zonen och inte lyckas fly därifrån än, och tänka att du har det ändå ganska bra. Du kan fortfarande köpa fläskfilé och lägga på grillen. Det är ett sövande budskap. Försjunk liksom i avkoppling, fritid och så vidare. Det är det viktiga. Det är ett mentalt gift han sprider. Han gör det väldigt medvetet.
0: Mm.
1: Det här är liksom i stil med Schifferts. Men du har inte behöva dra in på din fredagspizza än eller på rödvinet. Det är samma sak. Det är alltså livskvalitetsbrott. Det är först när det kommer ett gäng springande från Hallonbergen och rycker fläskfilén från grillen och kastar lyssnarbricka på din fru som Reinfeldt går med på att det är ett livskvalitetsbrott. Men han vet att det kommer aldrig hända, för de som kommer springande från Hallonbergen käkar inte fläsk. Så han sitter ju säkert där. Visst är han listig?
0: Oerhört listig alltså. Vilken man Fredrik Reinfeldt. Från hans första bok Det sovande folket till hans nuvarande roll som mästerhypnotisör.
1: Exakt.
0: Av svenska folket.
1: Hur man söver folket. Moderaternas mandrake.
0: Tänk på flintasteken och sovsätt.
1: Ja, precis. Men vi ska inte släppa honom, för hans mest absurda uttalande i samband med detta. Det är ju liksom när han får frågan i den här intervjun om människor som ska dit då säger han citat mammorna, för citat, för i närvaro av mammor på gator och torg vill kriminella inte vara. Alltså, den här människan är ju inte frisk. Alltså, de här unga kriminella, de har ju mammor där hemma som oftast inte får lämna lägenheter och inte har ett enda något att säga till dem. Det är det ena, du får inte ut dem på gatan i alla fall. Och för andra, som om de skulle bry sig. De ska liksom ha en knarkuppgörelse eller någonting annat. Ja, det bortas de mamma. Och de kommer ju panga på i alla fall. Det här är så debilt, va? Så att någon dag så måste man liksom ha ett ordentligt röst och rätta ting med honom. Men det oroande är liksom att det visar hur samvuxna liksom Moderaterna och sossarna är. Det är samma sätt att se på människor och samma sätt att försöka låta, alltså fullt medvetet låta eländet fortsätta bry ut sig mer. Han är ju livsfarlig den här karen på riktigt.
0: Radio Bubbla. Klaus Bernpaintner, samverkan mellan det offentliga och privata, ofta sämre än renodlad verksamhet på grund av vitt skilda incitamentstrukturer. Offentliga upphandlingar vinns av den som lovar mest till lägst pris, oavsett rimlighet. Långa löptider möjliggör vinstuttag trots underprestation, medan samma misstag snabbt straffat sig eller aldrig ens uppkommit inom privat sektor. Ja, Klaus Bernpaintner, en av våra mest framträdande och centrala libertarianska tänkare i Sverige, har skrivit den här lilla krönikan, eller vad man ska kalla det för, blogginlägg på Misesinstitutet, som handlar om den intressanta frågan om offentliga upphandlingar. Och det här är som en sorts ganska hal fråga som vi libertarianer konfronteras med och ibland har svårt att hantera, därför att offentliga upphandlingar beskrivs ofta i termer av privatiseringar. Och då säger man så här att ja, men om man är marknadsliberal, då måste man vara för privatiseringar. Det är väl jättebra att istället för att staten håller på att utföra alla offentliga tjänster, sjukvård och skolor och allt det, så nu kan privata företag komma in och göra det istället. Det måste väl vara en fantastisk marknadsliberal reform. Men som vi återkommer till ibland, som vi pratat om ganska ofta i Radio Bubbla, så är det inte riktigt så enkelt. De här så kallade privatiseringarna har allvarliga baksidor, och det finns ett case för att de faktiskt är kontraproduktiva, åtminstone i många fall. Ett exempel då som Klaus tar avstamp i det här inlägget är en upphandling av sjukvårdsmateriel som har gjorts i ett antal landsting i Sverige. Och tidigare hade man en leverantör som hette Medic som skötte det uppdraget i 18 års tid. Men för några år sedan då så vanns upphandlingen av ett annat företag som heter Apotekstjänst. Och efter det så har det gått åt skogen. Det har lett till brist på grundläggande saker som behövs för att driva sjukhus. Och så bland annat har man behövt ställa in 160 operationer i 5 olika landsting. För att man inte haft, ja men det kan vara liksom skalpeller eller liksom mojänger som man har på sjukhuset. Och så visar det sig att det här företaget Apotekstjänst, men det är inte ett ärevördigt apoteksföretag eller medicinskt företag. Det de har sysslat med tidigare, det de har tillverkat frusen yoghurt. Och de har också sålt VHS-band med filmer. VHS-band med filmen Dirty Dancing har tydligen varit en stor del av deras verksamhet och glass. Men de kom på då att de skulle kunna tjäna väldigt mycket pengar på att istället sälja sjukvårdsmateriel till offentlig sektor. Och eftersom de hade ett väldigt lågt bud, de lovade lågt pris och sa, ja, lovade vitt och brett såklart att de skulle göra ett jättebra jobb, så fick de uppdraget och slog ut den andra leverantören. Och det har lett då till kris och dysfunktion på de här sjukhusen. Och det är inte enda exempel. Ett annat exempel som Klas tar upp är upphandlingen av 3G-licenser början av 2000-talet. Där det något udda utfallet hände att Telia, den mest etablerade aktören på marknaden, fick ingen 3G-licens. Som Klaus uttrycker det, för att de var de enda som lämnade ett verklighetsbaserat anbud. Alla andra skarvade och trixade bara för att vinna upphandlingen, medan Telia var mer prosaiska och realistiska. Men därefter då så det gick inte så bra för de här som fick 3G-licenser. De fick slut på pengar och försvann. Och vid det här laget har Telia 3G-licenser givetvis. Telia är fortfarande kvar på marknaden till skillnad från de andra företagen. Så vad är det problemet med de offentliga upphandlingarna? Klaus tar upp några aspekter. En sån är att man har inte alls samma incitamentstrukturer i en offentlig upphandlingssituation som man har i en genuint privat sammanhang. Man har två olika uppsättningar av incitament. Marknadsincitament och offentliga incitament som inte går särskilt bra ihop. Så att eftersom man inte har de normala marknadsmekanismerna, som ju har ett mångtusenårigt track record för att sålla bort dåliga aktörer, leverera hög kvalitet, så måste man istället kompensera för att man inte har den marknadsmekanismen. Så då skapar man djungler av lagar och regleringar för att styra de här upphandlingarna och på väldigt artificiella sätt. Och dels leder det då till, som Klaus påpekar, dåliga leverantörer får uppdragen. Och jag har själv bevittnat det här under min tid i näringslivet som IT-företagare. Så var jag med i några offentliga upphandlingar och fick också se på nära håll vissa av de här processerna. Och jag har en handfull gånger så har jag varit med och sett att en myndighet har vetat om att ett visst företag är den bästa leverantören av vissa tjänster, men inte kunnat välja den leverantören för att de har varit bakbundna av såna här upphandlingsregler. Och jag själv var sur på det här någon gång för att jag själv var i den situationen. Alltså att mitt företag var den absolut bästa leverantören. Myndigheten ville anlita oss för ett uppdrag. Men det gick inte, för det fanns olika typer av krav som egentligen inte hade med vår kompetens att göra. Till exempel då, en sån grej som det föll på någon gång för oss var att bolaget som ansöker om uppdraget måste ha existerat ett visst antal år. Så att om bolaget är bara registrerat för 3 år sedan, så kan den per definition inte vinna upphandlingen, för den måste ha varit registrerad i minst 5 år. Oavsett vad bolaget håller på med, även om man då sysslade med frusen yoghurt och VHS-filmen Dirty Dancing de första 4 åren, så kommer man vinna upphandlingen om konkurrenten bara varit registrerad i 4 år. Ja. Ett annat exempel är att När man gör offentliga upphandlingar så gör man det med vissa tidsperspektiv. Man har väldigt långa avtalstider. Och sen när man väl har avtalet så har man i praktiken ingen möjlighet att byta leverantör innan avtalet löper ut. Kanske det finns en klausul för att göra det, men det är extremt krångligt i praktiken, så händer det aldrig. Och det här gör ju då att leverantörerna har väldigt små incitament att sköta sig och göra ett bra jobb. Ofta är det så att det man gör för att få ett förnyat kontrakt är att man försöker skaffa sig det man brukar kalla för vendor lock-in. Att man manipulerar situationen på olika sätt som gör att det blir svårare och svårare för andra företag att komma in. Och om man som företag har vunnit en offentlig upphandling och är på insidan, så är det ofta så att det är väldigt lätt att styra upphandlingsprocessen för förlängningen av uppdraget och se till att den designas på ett sådant sätt att det bara är ens eget företag som kan få uppdraget. Och det kan även vara så att man liksom aktivt konspirerar med myndigheten man jobbar för att designa upphandlingen på det sättet, just för att kringgå de här klumpiga, dåliga upphandlingsreglerna. Så det enda sättet att få till liksom en effektiv, rimlig upphandling som inte slösar med skattepengar är att fuska och rigga systemet och specialskriva upphandlingen så att bara ett enda företag kan få uppdraget. Annars finns det risk då att så här bluffföretag som apoteksstjänst eller bara företag som inte kan göra jobbet kommer vinna upphandling. Så det är en riktig soppa. Det är riktigt kackt alltså. Och det finns ett övergripande problem med det här då. Det är att såna här dåliga fake-privatiseringar, de ger riktiga privatiseringar dåligt rykte. Generellt är det så att vanligt folk, bland den svenska pöbeln, så är det generellt så att företagande och kapitalism förknippas med den här typen av nyliberalt fake-privatiseringsrofferi. Eller om man ser på mer nationell nivå eller internationell nivå, så när man säger kapitalism, så är det väldigt många svenskar som tänker på rövarkapitalismen i Ryssland på 90-talet. Och så säger de så, nej, vi kan inte ha marknadsekonomi och kapitalism. Är du galen? Vill du ha det som i Ryssland på 90-talet? Att vi ger bort hela samhället till oligarker? Och det hela blir väldigt, väldigt bedrägligt. Det är också så att det är inte alls en marknadssituation. När staten som har skapat ramverket, ofta byggt all infrastruktur och så vidare. Som i Ryssland till exempel, när det handlar om gamla sovjetiska statliga tillgångar som då res ut. Men även om de skulle säljas till rimliga marknadspris, så är det en planekonomiskt designad infrastruktur. Och om man tittar till exempel på svensk sjukvård som exempel, som Klaus tar upp det i sin artikel, så kan man konstatera att i det svenska systemet på upphandling och så vidare, så får marknaden inte besvara frågan om hur många sjukhus det ska finnas. Och var sjukhusen ska ligga, eller om vi kan ersätta en del av sjukhusen med andra sorters kliniker eller helt andra sorters tjänster. Och sådana övergripande frågor är normalt sett de allra viktigaste. Om man från början har valt en ineffektiv modell, ett ineffektivt ramverk, så spelar det inte särskilt stor roll hur man sedan putsar och finjusterar. Det spelar ingen roll om det är liksom en statlig utförare eller en förment privat utförare. Det som är den verkliga hemligheten, den nyckelmekanismen i välfungerande kapitalism, det är konkurrens. Inte minst att dåliga aktörer slås ut och slås ut snabbt. Om du är ett företag som inte levererar enligt vad du har lovat, du kan leverera lika bra som konkurrenterna, så tvingas du byta kurs. Annars drivs du i konkurs. Och den mekanismen elimineras nästan helt i de här processerna, därför att svenska vårdkonsumenter kan i praktiken inte välja bort dåliga sjukhus, och offentliga uppdragsgivare har små eller inga incitament att välja bort dåliga aktörer. Och precis som det alltid är i politiken, så är det inte politikerna som får betala ett pris när deras beslut leder till dåliga konsekvenser. Och det är nyckelskillnaden jämfört med genuint privata verksamheter som inte är skattefinansierade. Det vill säga att en dålig upphandling i ett privat företag har direkta ekonomiska konsekvenser för beslutsfattarna. Ja. Klaus skriver en grej på slutet av artikeln. Det sista stycket är så här: bäst att låta viktiga saker som sjukvård skötas av utförare med vinstintresse för de fattiga och sjukas skull. Ja, det är sant givetvis, men
2: En följdfråga som lite grann för mig blir hängande i luften här, det är ju att vi vill att de här sakerna ska vara helt privata, men om det inte är ett alternativ, är det kanske bättre att låta de här verksamheterna vara helt offentliga? Och Klaus antyder tidigare i artikeln att han eventuellt är av den uppfattningen, för att skriva så här: samarbete mellan offentlig och privat verksamhet ger ofta sämre resultat än rent offentlig verksamhet. Det är lite grann som en kontraintuitiv idé för en libertarian, men jag kastar ut frågan till dig, Nicolas. Är det kanske en sundare linje att helt motsätta sig så kallade privatiseringar, alltså om de inte är totala, genuina privatiseringar, och istället göra den här frågan om statligt eller privat till en sorts binär kategori?
3: Nej, jag tror inte man måste vara så pass binär. Jag tror det man behöver göra är att titta på produktionskedjan. Privatiseringen måste börja i den del av produktionskedjan som är allra närmast slutkonsumenten. Och sen så kan du därifrån fortsätta uppåt i kedjan och privatisera bit för bit utan att bryta den privatiserade delen av kedjan. Problemet med många sådana här upphandlingsgrejer är att man kastar in en privatisering mitt i alltihop. Om jag ska illustrera med ett exempel, vi kan ta skolsystemet där friskolorna har kunnat leverera en del förbättringar för svenska barn. Alltså du har lite mer frihet i att välja vilken typ av undervisning dina barn ska ha och sådär. Och det är ju liksom, det är ju slutledet då i den där kedjan. Låt oss leka på tanken att man gjorde tvärtom. Vi hade bara kommunala skolor, men Skolverket var privat. Så att du hade kommunala skolor som upphandlade liksom läroplaner och indoktrineringsprogram av privata aktörer som säljer dem till då lägsta möjliga pris. Hade det varit bättre? Nej, knappast. Det hade väl knappast varit bättre. Vi kan tänka oss, nu är ju matproduktionen mestadels privatiserad, men om vi tänker på vissa länder då där den inte är det, där du har offentlig matproduktion. Och så har du även offentliga ägda matbutiker. I vilken ända kan det vara bäst för konsumenten att börja privatisera? Ja, det kanske är de som säljer maten till konsumenterna. Det blir väldigt konstigt att ha en massa statliga matbutiker som köper mat av privata jordbrukare. Vi kan alla räkna ut hur det går. Det kommer bli enorma mängder korruption. Det kommer väldigt låg kvalitet på maten. Mycket av den kommer vara oätlig och den kommer vara svindyr. Medan om du vänder på processen, du kommer ha matbrist i vilket fall som helst för staten är inblandad. Men om du åtminstone har, om du istället då har offentligt jordbruk och privata matbutiker. Ja, men visst, det kommer fortfarande produceras dålig mat av staten. Men folk kan åtminstone välja den privata matbutik som är bäst på att sålla bland de dåliga produkterna från staten. Eller så kan vi jämföra med bilmonopolet. Om vi tänker oss två olika situationer i Östtyskland efter murens fall. Nu privatiserade man ju hela produktionsledet, men låt oss säga att vi har två olika modeller. I den ena så har du privata bilföretag men statliga bildelsproducenter, så att kunden på marknaden får välja av vilket företag man köper bilar, och sen så får företagen måste då köpa in bildelar från en statlig myndighet. Ja, det kommer såklart vara låg kvalitet på de bildelarna därför att de kommer från en statlig myndighet och de kommer vara dyra och det kommer vara köer. Men det finns åtminstone utrymme för innovation bland olika typer av bilföretag. De kanske kan sätta ihop dem på olika sätt för att skapa smarta nya lösningar, och de som inte gör det, de som bygger väldigt dåliga bilar, de kommer gå i konkurs. Den andra modellen, det är den när vi inte börjar privatisera längst ner i produktionskedjan, utan då har vi kvar, du fortsätter ha en statlig fabrik som bygger trabanter, men de måste köpa bildelar från privat industri. Ja, men då kan vi återigen räkna ut hur det blir. Det kommer bli precis som i alla upphandlingsprocesser. Det kommer bli jättedåliga bildelar. Det kommer bli jättemycket korruption och allting kommer bli väldigt dyrt och det blir långa köer. Så att det är produktionskedjan man måste titta på. Privatiseringarna måste börja längst ner och sen fortsätta uppåt. Det är därför vi till exempel har, ja, men den allra sista länken är väl på sätt och vis arbetsmarknaden. Och i nästan alla länder, även länder med väldigt stora välfärdsstater, så är det så att du har en arbetsmarknad, du kan söka jobb hur du vill, och där arbetsgivare får liksom intervjua olika kandidater och välja vem de anställer. Om vi leker med tanken på att du hade haft privata sjukhus och privata vårdcentraler, men det var staten som utkommenderade folk till arbetsplatserna, så du fick inte själv välja vilken läkare eller sjuksköterska du anställer, utan det är staten som bestämmer vem som jobbar hos dig. Ja, det kommer förstås också vara mycket, mycket sämre jämfört med om du har någon typ av privat arbetsmarknadsförfarande, men en offentlig vårdcentral. Så att jag tror att det är där kruxet är här, att man har gått in och privatiserat mitt i kedjan, vilket har skapat en massa kaos när man borde ha börjat nerifrån och sen arbetat sig uppåt.
2: Förlåt, bara så jag förstår ditt resonemang. Kan du applicera det på till exempel svensk sjukvård? Vilken enda är rätt att börja i där? Vad är det första man privatiserar?
3: Den lägsta har ju liksom på sätt och vis, den allra lägsta i arbetsmarknaden då, den har ju på sätt och vis alltid varit privat. Vi har ju aldrig liksom tvångskommenderat ut läkare till vårdcentraler och sen gjort det totalt olägligt att säga upp dem. Så det är den lägsta, och sen steget ovanför det är väl då sjukhusen och vårdcentralerna. Och sen steget innan det skulle väl vara de som producerar material åt sjukhus och vårdcentraler och sådär, som i den här artikeln.
2: Men till exempel då privata vårdcentraler, som det ändå finns ganska många av idag, det skulle vara liksom någorlunda i linje med den här tanken, den här tågordningen.
3: Ja, precis.
2: Ja, intressant. Jag tror att den ortodoxa rothbardianska ståndpunkten är att Rothbard skrev minst en text där som är ganska känd, där han argumenterar för att så långt som möjligt så ska vi argumentera för att statliga verksamheter ska drivas på ett sorts affärsmässigt sätt. Att om vi kan bryta upp statens planekonomiska tänkande och driva åtminstone vissa delar av myndighetsverksamheten på ett sätt som approximerar marknadsmässiga metoder, då är det bra, därför att hans argument för det samtidigt, och det här gör ju att Klaus argument inte nödvändigtvis sårbart för en rothbardiansk kritik längs de här linjerna, därför att argumentet som Rothbard använder är att alternativet skulle innebära att det är bättre att skattepengar används mindre effektivt, vilket skulle innebära då att mer stöld från befolkningen och mer kaos och mer förstörelse i samhället. Men eventuellt då skulle en argumentation inspirerad av Klaus artikel här, som jag leker med den tanken här, skulle vara att det faktiskt blir en mer rationell, effektiv, affärsmässig verksamhet om den inte privatiseras. Jag är lite osäker på hur det går ihop med Rothbards klassiska resonemang.
3: Ja, om jag konkretiserar min tanke lite mer, så skulle jag väl säga så här. Problemet nu är det är olika typer av materiell som inte har levererats ordentligt. Och slutkonsumenten, det vill säga patienterna, har ingenting att säga till om med hela materiella upphandlingsprocessen, därför att det sker genom offentlig upphandling. Vad de däremot har något att säga till om är ju vilken vårdcentral de går till. Så att om du har en del privatisering i den änden av kedjan, så kan då har konsumenterna möjlighet att sålla mellan de privata aktörerna, vilket är hela poängen med att ha en privat marknad. Det är att du ska ha konsumenter som sållar mellan aktörerna, och när du privatiserar mitt i kedjan så är konsumenten offentlig, och de sköter inte sållningen ordentligt, och därför försvinner konkurrensmekanismerna. Sen vet jag att det finns mer generella aspirationer på att i brist på privatisering så ska staten approximera marknaden så mycket som möjligt, men på grund av kalkyleringsproblem och sånt, så är det är en fin tanke, men den är svår att precisera. Det blir väldigt, väldigt grovhugget.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Sara Tiringer. Universitetens krav på eget ansvar är jobbigt. Vill slippa komma på seminarier och påbörja hemtentor i tid. Gymnasiet var mycket skönare.
1: Och det här, alltså, först, det här artikeln eller
4: texten går in i det här med du vet, den kategorin man tänker, är skribenten ironisk? Driver han med den här uppgivenheten och latheten och dumheten som breder ut sig? Men när man har läst den två gånger så kommer man fram till att människan menar faktiskt detta.
2: Mm.
4: Och det är då man inser liksom att nej, men vi, det här är en av de faktorer som gör att vi kommer att förlora mot de militanta islamisterna. För de är ju jävligt envetna, offrar sig och driver på, tyvärr. Och mot det står, det här ska alltså vara ett typexempel på en svensk universitetsstuderande ung människa som är så jävla slö och ångestriden bara för att de måste anstränga sig lite. Ungefär som om studier inte innebär just att man får ångest och blir stressad. Därför att det kostar på mentalt och nästan fysiskt att skaffa sig kunskap. Det hör till livet. Och det här, och det där menar med självmordet, det är alltså, vi börjar få generationer nu som inte vill leva. De vill bara ligga i någon jävla konkong och bli omhändertagna. Och allt som innebär minsta lilla ansträngning och som innebär att de inte blir omhändertagna och ompysslade, det är ont och dåligt. Och ett västerland som befolkas mer och mer av sådana människor är dömt till undergång.
2: Ja. Och samtidigt, alltså den parallellen du drar, det kan ju låta halsbrytande och osakligt att det här skulle vara någonting som drar åt sharia-hållet, men det är inte så. Det är spot on, bokstavligt talat, så det är precis det handlar om. För att det som den här personen efterfrågar, vi kanske skriver ett lite mer detaljerat referat egentligen av artikeln, men det som efterfrågas är uttryckligen att det är ett patriarkalt, hierarkiskt samhälle där de flesta människor inte behöver ta något ansvar alls för vad de själva gör, utan de har alltid någon som berättar för dem vad de ska göra. Och det här är ju verkligen att vrida klockan tillbaks på både ett och två århundraden. Det är ganska spektakulärt faktiskt. Samtidigt kan jag tycka att det är en realistisk artikel, inte bara för att sharia är på ingång, utan också för att men skribenten har faktiskt en del poänger. Han skriver till exempel så här: att man måste ha ansvar då på universiteten, och detta egna ansvar anses vara en del i att bli vuxen i någon situation. Men i det här fallet handlar vuxenlivet nästan helt om att bli förberedd för arbetslivet, där den form av eget ansvar som universitetsstudierna ska drilla dig i faktiskt sällan existerar. På en arbetsplats har chefen stort ansvar för uppföljning och stöttning, både av sina anställdas arbete och deras mående. Och kan vi först bara göra en liten paus, Boris, och prata om ordet mående? Är det ens ett riktigt ord?
4: Nej, det existerar inte.
2: Mående är ett sådant ord som, det är påhittat, det används bara av en viss typ av personer. Samma typ av personer som säger saker som intersektionell och kränkt och sådana saker. Den här personen har onekligen en poäng, är att det är så här verkligheten funkar. Och det är en konsekvens bland annat av att universiteten spottar ur sig människor som är fullt värdelösa i arbetslivet. De har ingen initiativkapacitet, de har ingen kompetens. Det enda man kan göra som arbetsgivare är att göra sitt bästa för att ge folk väldigt tydliga instruktioner. Som om de vore lite dumma huvudet liksom. Bokstavera ut för dem vad de ska göra.
4: Mm.
2: Och sen så går det inte så bra heller för många företag för att de som jobbar på dem har ingen initiativförmåga. Utan alla förväntar sig att det ska vara sån här gammaldags industriell inställning möjligen liksom. Men så det är lite av en ond spiral. Och universiteten är på många sätt fabriker för att producera den här typen av arbetskraft. Som ju också i viss utsträckning efterfrågas av svågerkapitalistiska storföretag. Så att på sätt och vis så tycker jag att det finns en poäng här. Att varför ska universitetet hålla på och förbereda folk för en situation som faktiskt är ganska sällsynt? Och om man är intresserad av att faktiskt jobba, om man är intresserad av att ta initiativ och ägna sig åt entreprenörskap eller någonting som gränsar till entreprenörskap, då behöver man ju inte universitetet. Då är det bättre att starta ett företag, hitta på en affärsidé, börja sälja, börja göra saker. Och det är så i hög utsträckning och nästan ökande utsträckning känns det som ibland. De som är någorlunda driftiga och till exempel startar företag, de som är de här
4: cheferna. Du har en poäng här som jag faktiskt missade i.
2: Ja, fortsätt Boris.
4: Ja, du har en poäng här som jag faktiskt missade i min första upprörda läsning. Och det är ju att vi har en klyfta här mellan vad universiteten är tänkt att göra och och hur det svenska arbetslivet de facto fungerar här. Från, skribenten pekar på det här, på arbetsplatser så är det så att cheferna har stort ansvar för uppföljning och stöttning av båda sina anställdas arbete och deras, som sagt, mående. Och det är det som är felet, alltså att det är... Det svenska arbetslivet har förvandlats till ett dagis helt enkelt, där man säger gulla och pjoska med folk och inte kan ställa krav, för då kommer facket ångande. Och men de krav hon listar i början på alltså det fortsatte ändå väldigt skrämmande, alltså när hon listar på det som skapar ångest och säkert självmordstankar hos henne, citat. Du måste själv se till att läsa i takt med studieplanen, börja med hemtentorna i tid och komma på seminarierna. Tar du inte dina poäng kan du förlora ditt CSN. Alltså vilken jävla idiot. Det är det här, ett fullt normalt tillstånd är det som ger ångest åt henne. Alltså, nej men nu får jag snart blodstörtning här.
2: Man undrar liksom hur när studieplanen skulle se ut som hon vill ha då. Hur ska det funka? När man inte behöver läsa i takt med någon typ av förutbestämd plan för hur man ska göra. Man behöver inte påbörja hemtentorna i tid. Förmodligen inte lämna in dem i tid heller. Man behöver inte komma på seminarierna.
4: Men vad ska hon göra?
2: Man behöver inte göra någonting egentligen. Utan att liksom kanske uttrycka en vag känsla av att det känns lite grann som om jag går på universitetet. Och det räcker för att få en examen. Men en examen, är inte det en förtryckande institution i sig?
4: Jo, men vi börjar också få ett universitet så högskoleliv som är anpassat till arbetslivet med ett allmänt pjoskande. Så snart är alla de här kraven borta. Det kommer anses vara förtryckande om man ställer krav på att studenterna kan läsa och skriva och räkna. Och ställer man ändå de kraven så kan de alltid gömma sig bakom att de har någon jävla diagnos så att de inte kan läsa, skriva och räkna. Och sen den här formuleringen som hon har, varför glorifierar vi det egna ansvaret? Det är bara så här. Ja, vad ska man annars göra? Men återigen, västerlandet bygger på att vi glorifierar det egna ansvaret. Det är därför vi befinner oss där vi gör. Det här är ju verkligen som du sa, att det är en inbjudan till kalifatet att komma och ta hand om oss. Vi är numera mot det egna ansvaret.
2: Ja, inte bara egna ansvaret. Jag tror att vi är mot själva verkligheten. Alltså, det som skribenten i det här fallet, det som är egentligen underliggande premissen här, det är att man vill att universitetet ska vara en ren fantasiverksamhet. Att ingenting ska vara på riktigt, ingenting ska egentligen hända. Det ska bara vara någonting som liksom, någon symbolisk sak eller något som man tänker på och känner lite på. Och jag tror att det är den metafysiska premissen. De här människorna tror överhuvudtaget inte på verkligheten. De har ingen känsla av att verkligheten existerar, utan de tror att allting är en sorts godtycklig fantasi.
4: Ja, och konstruktionen av fantasin är till för att på bästa möjliga sätt hantera måendet.
2: Och det är samma sak, du frågar den här samma människa som har skrivit den artikeln, och frågar henne om, säg, ekonomisk politik och skatter och hur de här företagen egentligen ska kunna fungera. Så kommer hon garanterat vara en sån här person som har rena så här, som inte bara har massa fantasifulla idéer, utan tror att hela ekonomin är en sorts fantasi där politiker kan liksom hitta på lite vad de vill, och Magdalena Andersson kan säga att det är på ett visst sätt, och då är det nog så. Det finns ingen verklighet att förhålla sig till. Och för det är ju den enda premiss. Det är den enda premiss som kan leda fram till den här typen av resonemang. Att det är godtyckligt och kanske rent av ointressant eller negativt att glorifiera det egna ansvaret. Att det inte spelar någon roll om,

0: olämpligt. Och i andra änden släpper iväg folk med CSN-bidrag för att studera i Raqqa.
1: Mm. Ja, varför inte? Är inte allt det här bara en del av samma logiska helhet?
0: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: WHO förutspår att en majoritet av européerna kommer att infekteras av den senaste mildare vågen av covid-19 inom 2 månader. Betydligt högre andel asymptomatiska fall och lägre antal som behöver intensiv vård. Jag är inte jättepig på att prata om coronavirushysterin i Radio Bubbla, men det är även fortsatt det absolut mest efterfrågade ämnet. Det som flest lyssnare hör av sig och säger, kan ni inte prata lite mer om det här? Och det de säger är alltid, kan ni inte prata lite mer om hela coronagrejerna? Och framförallt brukar man säga, kan ni inte prata mer om vaccinerna och allt det där? Hur ska man tänka kring de sakerna? Ja. Så låt oss snacka lite corona, lite covid. Jag tänkte börja med den här rubriken om WHO och ja, den här senaste vågen av covid-19. De har väl kanske återkomma till det, hur WHO beskriver saken. Men det är ju en stor sak som har hänt sen sist vi pratade om coronaviruset i Radio Bubbla. Nämligen omikron, den nya virusvarianten. Den har ju fått det läskigaste namnet hittills av alla varianter. Alfa, delta, lite så här välbekanta ord som man hör i många sammanhang. Mest positiva associationer tror jag till de orden. Men omikron är väldigt, väldigt ovanligt. Att man hör just den grekiska bokstaven användas. Det låter som en så här läskig demon från någon annan otäck dimension eller sånt där. Och man har försökt blåsa upp en hysteri kring omikron. Nu kommer det nya dödsviruset, omikron och så vidare. Och i WHO pratar de då om att ja, det här är en tidvattenvåg som sveper över Europa. Så det är ganska, ganska otäckt bildspråk. Och det var kanske så, folk började bli lite väl bekväma kanske med vanliga covid-alfa och covid-delta, så att nu gjorde man ett nytt försök att skrämma skiten i folk med omikron. Men nu är det ju om möjligt ännu mer förljuget än tidigare. Så förvisso verkar det vara så att omikron är helt eller nästan helt resistent mot de existerande

0: vaccinerna. Så att även om man är dubbel, trippel och kvadruppel vaxad så kommer man få omikron. Läskigt va? Men som de flesta vet vid det här laget, även om man bara får veta liksom mellan raderna i medierna, så är den andra sidan av myntet att omikron är helt harmlös. De tidigare varianterna, alfa, delta och så vidare, de var ungefär som influensavirus i termer av hur farliga de var, hur många som dog av dem och så vidare. Så i alla fall i samma storleksordning som, säg, en extra dålig influensasäsong. Liknande vissa influensasäsonger som vi haft ett par gånger tidigare de senaste årtiondena. Omikron är som ett förkylningsvirus. Väldigt lik sjukdomsbild, väldigt liknande antal som dör och så vidare. Så det är mycket mindre farligt än ett influensavirus. Och i praktiken så ser vi alltså att omikron är helt harmlös. Extremt få blir allvarligt sjuka, nästan ingen dör. Jag tycker det är intressant att tänka på också att det vi normalt kallar för förkylningar orsakas ju av ett antal olika virus. Bara flera stycken är coronavirus. Så att om omikron dykte upp för sig själv så skulle vi förmodligen inte ens märka det. Kanske att någon nörd i ett laboratorium någonstans skulle sitta och kolla på någon snor i ett mikroskop och se att det är lite annorlunda virus den här gången. Men det skulle inte ens bli en notis i medströmsmedierna. Det skulle bli som ett forskningspaper någonstans. Ja, finns ett nytt förkylningsvirus? Okej. Okay. Och det kan man jämföra då med den globala Wagner-operan som man har försökt iscensätta kring totalt harmlösa omikron-viruset i medströmsmedier. Så att det började med att vi fick ett nytt influensavirus som anslöt sig till den existerande floran av influensavirus. Och nu har det blivit liksom nedgraderat till att nu har vi ett nytt förkylningsvirus. En annan sak som är intressant med omikron är att man tydligen kan se ganska tydligt på viruset var det kommer ifrån. Det har funnits olika hypoteser i omlopp. En som jag hört är att det är vaccinerna som har skapat ett evolutionstryck och att omikron har uppstått som virusets svar på vaccinerna. Men jag pratade häromdagen med en bekant som är läkare och inte bara läkare utan extremt kvalificerad för att ha åsikter om de här sakerna. Förutom att han jobbar kliniskt som immunolog så är han är disputerad virolog. Och han har även forskat på publicerat papers om coronaviruset. Så att det är en person som vet vad han snackar om. Och han sa enkelt uttryckt att alla som vet någonting om virusforskning förstår direkt hur omikron har uppstått. Därför det finns en sorts halvofficiell berättelse där man pratar om att viruset har hoppat från människa till mus och sen tillbaka från mus till människa. Och det lär vara sant, men med viss modifikation. Därför att saken är den att virusforskare har arbetat hårt för att få fram en version av viruset som kan infektera möss. Därför att det är så man forskar på virus. Virusforskning och mycket annan medicinsk forskning bygger väldigt mycket på möss som plattform för att studera hur virus och bakterier och så vidare beter sig. Så att det har varit en högprioriterad målsättning i förmodligen vartenda BSL-4-labb i hela världen i 2 års tid. Att få viruset att replikera i möss, att hitta en version av viruset som kan replikera i möss. Så att det absolut mest sannolika det är att en forskargrupp lyckades med det här. De lyckades få fram en version av coronaviruset som kunde infektera möss. Och sen så har den nya virusvarianten läckt ut. Så att det började med en labbläcka i Wuhan som gav oss alfa och nu slutade med en labbläcka i kanske Sydafrika som gav oss omikron. Och vi får se vad som händer, men givet vilka egenskaper som omikron har så är det svårt att se hur farsen ska kunna fortsätta. Åtminstone på det rent medicinska planet. Viruset är helt harmlöst nu. Det är ett förkylningsvirus. Men det har så stora strukturella likheter med de tidigare varianterna att det med stor sannolikhet ger en god korsimmunitet. Det vill säga, om du har haft omikron så har du ett bra skydd mot alfa och delta. Och omikron transmitterar väldigt snabbt. Och vi ser hur omikron konkurrerar ut de andra varianterna i region efter region. Så att jag tror givetvis inte att folk plötsligt kommer att vakna upp ur psykosen och så här, lägga ner allt vad smittskyddsterani och massvaccineringar och så vidare heter. Men jag tror att de kommer att behöva modifiera narrativet. Kanske hitta ett annat virus. Kanske hitta ett nytt virus att skrämma folk med. Eller kanske något annat sorts hot. bygga om hela den här smittskyddstyranniapparaten till någonting annat, kanske en klimatkontrollsapparat eller något sånt där. Jag tycker i alla fall att man ser tecken på det i flera olika länder. Alltså att politiker och myndigheter börjar leta efter retoriska utvägar. De försöker hitta sätt att backa från de mest extrema åtgärderna. I Tyskland så fick politikerna backa om tvångsvaccineringarna häromdagen. De säger att de ska försöka igen om några månader, men vid det laget, när det har blivit liksom februari, mars, vid det laget så lär omikron ha tagit över helt och hållet. Plus att vi då går mot vård, vi får färre sjukvård generellt och det skälet. Så frågan är om de någonsin får igenom sitt tvångsvaccineringsprogram. Jag är kanske egentligen inte i sista analysen superoptimistisk, men jag tycker att åtminstone finns vissa ljusglimtar här. Tvångsvaccineringsprogrammen har saktats ner, retoriken förändras. Definitivt i Sverige har man ju sett att myndigheterna nu har börjat säga att jo, förresten, vi har nog siffrorna på hur många som dör med covid-19 har kanske varit lite överdrivna, för att vi kanske inte ska räkna alla som dör med covid-19 och så vidare. Och det har man sett inte bara i Sverige, flera länder som har börjat liksom moderera siffrorna lite grann i en rimligare, något rimligare riktning. Och eventuellt, kanske om man får vara lite optimistisk, så beror det på att politikerna inser att pandemin verkligen är slut nu. Omikron har som tyvärr gjort slut på det roliga för världens alla små coronatyranner. Så nu måste de hitta på något annat.
1: Men ligger det inte då när, alltså det här har ju ändå varit så oerhört värdefullt för dem. Så talar inte det mesta för ändå att de dyker säkert upp någon liten mutation någonstans i Sydfrankrike de kan hänvisa till Marseille-mutationen och så tänk om den kommer hit. De har så nytta av det, så att de släpper ju inte ifrån sig en sån här skrämselgrej så lätt. Men det kan ju finnas ett skäl till att de liksom trappar ner på det hela. Det är ju ändå att det känns som hela Västeuropa har befolkningen faktiskt har anpassat sig. Att det har blivit en naturlig del av vardagen. Alltså människor reflekterar inte mera över. Jag tror oerhört få följer det här som noggrant. Som du och jag skulle komma med närheten att göra en sån genomgång som du. Det är för att de bryr sig inte längre om de här senaste larmrapporterna. Utan då, för att hantera sin vardag, så noterar de bara de senaste påbuden. Okej, alla översäkter ska man spruta till. Ja, men jag går väl och tar den då. Jaha, jag måste ha en sån här kod för att komma in där. Ja, men då får jag fixa det. Alltså, jag tycker jag ser det väldigt tydligt att det är... Man hanterar det som en skattehöjning ungefär. Jaha, då ska de ha det här också. Ja. De grubblar inte på ens om det är rätt eller fel eller tokigt, utan man gör det bara. Och därmed är ju till stora delar målet uppnått.
0: Mm. Ja, det tror jag är helt sant. Alltså, den psykologiska krigföringen har varit oerhört framgångsrik. Och de vinsterna kommer man att behålla. Man flyttar fram sina positioner oerhört och man har en väldigt bra väldigt bra linje där. Men sen är också det att man har hela apparaten, hela byråkratin, alla politiker som har profilerat sig i de här frågorna, alla myndigheter, även liksom nya myndigheter som har skapats, tusentals människor som anställts av myndigheter och andra organisationer för att vara liksom coronasnutar, kolla folks vaccinpass, administrera vacciner, vad det nu är för någonting. Och det har ju växt upp hela branscher, ekonomiska verksamheter bara kring de sakerna. Och vi vet ju, om allt det där bara avvecklades nu liksom över några månader, nu när pandemin är över, det skulle ju vara kanske första gången i världshistorien som en sån expansion av makt reverserades utan att det föregicks av en otrolig kris eller ett krigstillstånd eller något sånt där. Normalt sett är det bara i form av krig eller total ekonomisk kollaps eller gigantisk naturkatastrof som den typen av positioner kan flyttas tillbaka. Så någonting måste de hitta på, och min känsla är väl, ja, någonting i stil med du säger, att de måste hitta ett nytt virus. Det vore det bästa. Men jag tror det blir svårt att hitta en variant av coronaviruset, helt enkelt för att virus utvecklas. Så som många människor påpekade, inklusive vi i Radiobubbla, redan i februari 2020, så sa vi att virus evolverar alltid på det sättet att de blir mer smittsamma. De nya varianterna är mer smittsamma än tidigare, men de orsakar en mindre allvarlig sjukdom. Så att den här nya varianten som ska uppstå i Sydfrankrike, den kommer vara ännu mer harmlös än omikron. Eventuellt spridas ännu snabbare, men det kommer väldigt svårt att motivera att man ska vaccinera sig mot den. Men det man skulle kunna göra, det är att man säger att nu när vi såg hur effektiva vaccinerna var, när vi lyckades vaccinera så här många procent av befolkningen, så tog vi koll på coronaviruset. Tack våra fantastiska vacciner som löste hela problemet åt oss. Så nu måste vi fortsätta bygga vidare på den här triumfen och fortsätta vaccinera mot många fler saker. Så att influensavaccin som vi redan har skulle man kunna rulla ut och göra obligatoriskt. Och varför inte skapa nya vacciner mot till exempel förkylningar? Omikronvaccin sitter de säkert redan och jobbar på. Och de kan inte hitta på vaccin mot de andra coronavirusen som orsakar vanliga förkylningar. Och rinovirusen som orsakar förkylningar. Och så att alla möjliga vacciner skulle man kunna lägga till. Och man skulle kunna hänvisa till att nu vet vi hur fantastiskt det är med vacciner. För att vaccinerna frälste oss från coronaviruspandemin som här är i 2 år. Och sen tog den slut hux flux tack vare vaccinen. Jag är helt säker på att det kommer vara retoriken på sikt. Så att vaccinationen mot andra saker. Och jag skulle också hålla utkik efter bara ett nytt virus. Kanske bara en helt annan sorts virus. En helt orelaterat. Någon liksom...
1: Ja.
0: De kommer ju ofta med nya. Liksom, om det är Ebola eller Zika. Eller, de kommer kanske med ett nytt sånt virus snart. Som de ska skrämma folk med. Och ska vi ha vacciner mot dem och så vidare. Andra hand skulle jag tro att de satsar på något annat som är medicinskt. Därför att det är så kopplat till den här medicinsk-fascistiska apparaturen som de har byggt upp. Så det är kanske något annat. Kanske, ja, jag vet inte vad som skulle passera PK-filtret. Man kan inte ha så här krig mot fetma eller sånt där. Det skulle vara fettfobiskt, vilket inte alls är politiskt korrekt. Men kanske att de kan hitta något sånt där. Nya Zeeland skulle förbjuda cigarettrökning. Så där kanske man har sådana hints om saker de skulle kunna göra på relaterat till medicin.
1: Alltså de listiga kopplar de ihop det här med Ryssland och hävdar att ryssare bärar av någon ny farlig sjukdom och därför måste man liksom tänk om de ryska soldaterna som luftlandsätts på Gotland är ovaccinerade. Ja, det är en hemsk tanke.
0: De har ju Sputnik-viruset och det räknas väl inte som riktigt vaccin
1: i
0: Sverige. GB News stänger av programledaren Guto Harry efter att denne gått ner på knä för att ge stöd till antirasism. Senioret tv-producenten John McAndrew säger upp sig efter att ha pressats av ledningen att fokusera mer på kulturkrig. Rykten gör gällande att fler som rekryteras från medströmsmedier kan komma att lämna företaget. Vi pratade nyligen bara här om veckan om GB News, GB News, som alltså är en nystartad brittisk tv-kanal med en politisk högerprofil. Brittisk Fox News som man gillar att säga. Så hur går det då för GB News? Det trillar in lite nyheter här och där. En sak är att de har haft stora tekniska problem tydligen med sina sändningar. Och ett annat problem är att de har haft rätt ojämna tittarsiffror. Inte katastrof på alla sätt, men det verkar vara så att de har några enstaka stjärnor som drar väldigt mycket tittare. Inte minst Andrew Neil som är lite förgrundsgestalten och ordförande och sånt där. Men tydligen så har det förekommit att några av programmen har vid vissa tillfällen haft noll tittare. De har haft exakt noll personer som har tittat live på programmen, vilket ju inte nödvändigtvis behöver vara en katastrof när man har nystartat projekt och sånt där, men det känns ju inget bra och det är väldigt trist om man är liksom en programledare som har rekryterats kanske från ett konventionellt tv-jobb och nu sitter man på GB News och sen får man veta att det är förresten liksom, det var antalet personer som faktiskt hörde vad du sa när du satt och körde i sändningar. Det var noll personer som tittade. Så det är inte så jätteroligt då, men de kör på och Andrew Neil, han säger att han har tydligen åkt på semester nu, vilket skapar lite oro. Han bestämde sig för att åka till Frankrike på semester några veckor. Så hans program kör inte just nu, vilket innebär att de har typ ett annat program som drar mycket folk. Men han har skrivit på Twitter, Andrew Neil, att Ja, men det är bara, det är inget problem. Det är så här i början när man startar upp en grej, och vi jobbar på och växer och blir starkare och bättre och sånt där. Men sen händer den här intressanta anekdoten då, som den här artikeln framförallt handlar om. Och det har att göra med det stora fotbollsmästerskapet som gick av stapeln och avslutades här bara häromdagen. Det finns en stor kontrovers, upprördhet kring, jag tror att det var finalen, jag tror att det var den sista matchen spelades, och det var en, jag kan ha fått detaljerna om bakfoten, men jag tror att det var en match som avgjordes på straffar. Och England, som var ett av lagen som spelade, skickade fram enbart svarta spelare att lägga straffarna. Och alla missade sina straffar. Jag vet inte om det var så entydigt, men det var någonting åt det hållet i alla fall. Och sen har det varit en massa rabalder kring det där. Och det påstås bland annat att det har kommit en tsunami av rasism mot de här svarta spelarna. Alltid säger, ja, det är svartingarnas fel. Och hur kunde ni vara så dumma att ni lät de svarta spelare ta... Jag vet inte om det där är sant. Det låter som en sån här skröna. Det låter som att det möjligen är en sån internettroll eller någonting. Men jag tror inte att det finns någon genuin våg av rasism kring den här grejen. Men det är ju en stor grej i media där i alla fall, att säga att det är så synd om de här svarta spelarna som utsätts för rasism och måste stå upp för dem och så vidare. Eller att inte stå upp, utan det är motsatsen man ska göra. Och det är det som händer då, för att den här Guto Harry, konstigt namn, jag tror att det är ett walesiskt namn, han är från Wales, han fick verkligen en tankeställare av den här rasistiska tsunamin efter fotbollstävlingen. Så han kände ett behov av att markera. Han sa ungefär så, ja, jag hade ingen aning om att, jag visste att det fanns rasism, jag visste inte att det var så här illa, och jag blev verkligen illa berörd av all rasism, så jag vill liksom markera. Och då i direktsändning i GB News, i liksom den högerpopulistiska tuffa kanalen, så gick ut och här ner på knä, den här taking a knee, som är så symbolen för liksom BLM och så vidare, och sa liksom att det här är en viktig symbol, att gå ner på knä och stödja antirasismen och så vidare. Så det var en stor skandal givetvis då. GB News, deras tittare, blev extremt upprörda, och intressant nog även ledningen på tv-kanalen blev upprörda. Så de har stängt av honom, den här programledaren har stängt av honom på obestämd framtid. Och sen har det blivit mycket kontrovers kring där. För den här Guto Harry, han är ju en medströmsjournalist, ursprungligen har han jobbat på BBC, liknande sammanhang. Han är inte någon sån här liksom politisk högeraktivist eller sånt där, utan han är en av de som har rekryterat från medströmsmedia-redaktionerna. Och det är många som har kommit i hans försvar då. Det finns enormt starkt socialt tryck givetvis appliceras. Och ytligt sett kan man säga att man lägger press på GB News att bli mer toleranta. Alltså vanligt återkommande linje, man säger så här, titta, ni är precis som vänstern, ni pratar om cancel culture och så vidare, men när ni har det i sammanhang, gör ni precis likadant, och A-plattformar, folk som har minsta lilla avvikelse och så vidare. Men det egentligen handlar om det är att man lägger väldigt mycket press på Guto Harry och på liknande personer att ta avstånd från GB News, att inte gå och jobba för den här nya tv-kanalen, därför att då får man hela Twitter-mobben över sig. Så förutom att han är avstängd då, så har minst en hög chef sagt upp sig från GB News. Han heter John McAndrew, och han anses vara en väldigt senior, erfaren tv-producent, jobbat på olika stora tv-kanaler, och är där en viktig förtroendeingivande rekrytering för GB News. Men han har nu sagt upp sig, och enligt uppgift då så beror på att han har velat göra mer normal mainstream tv, fokusera på vad nu var, lokalnyheter, fria diskussioner, fri debatt, var någon formulering. Men då har ledningen sagt så att, nej, men du har ett annat uppdrag här, vi ska fokusera på det här kulturkriget som vi driver, vi ska ha politiska, populistiska och så vidare. Och då sa han upp sig, för han vill göra mer så här normal medströmsmedia produktion och inte gå i det här politiska ledbandet och så vidare. Och det sägs, det ryktas att flera liknande personer, folk som är bakom kulisserna, producenter och sånt där, som har rekryterats som medlemsmedia, att de är på väg att säga upp sig. Och det finns ett starkt tryck då från branschen om att de inte ska göra det. Lite grann kanske man kan säga bulletinsjukan som vi har sett på liknande sätt i Sverige. Att man startar ett alternativt projekt och sen tar man in massor med människor från medströmsredaktioner, att de har väldigt mycket problem. Och det blir väldigt kontroversiellt utanför, och mycket interna konflikter och så vidare. Så GB News verkar gå igenom en liknande eklut här.
2: Ja, så vad ska man säga? Till att börja med får man inte säga att det är väldigt uppmuntrande det här. Alltså GB News, de håller stilen. De viker inte ner sig, de pudlar inte, de har inte... Det är inte såna här, uppenbarligen inte såna här liksom, försiktiga politiska människor som sitter i ledningen och säger att jo, men vi ska ändå vara liksom artiga och civiliserade och inte göra folk allt för upprörda och så vidare. Utan de bara stänger av programledaren som går ner på knä och liksom cheferna som inte vill exekvera kulturkrigsordrar förgå och så vidare. Det här är väl ganska starka positiva signaler skulle jag tänka kring GB News. Eller vad säger du, Boris?
1: Visst blir man glad när knäppskallar får sparken. Så är det. Samtidigt så pekar väl det här på något sätt på den inbyggda svagheten i att viljan är väl god och uppenbarligen ledig, men de har inte tänkt till riktigt. Det ena är ju det här att rekryteringen, alltså fyller du upp din kanal med folk från medströmsmedia, även om de här personerna säger att jag är så trött på cancel culture, man får inte säga vad man vill, denna jävla åsiktskorridor, jag vill någonstans där man kan få liksom säga vad man tycker och känner, så får man med sig två problem. Det ena problemet är att de faktiskt är fostrade i medströmsmedia, och de har ryckt en del kända namn, och det innebär att problemet är ett känt namn i medlemsmedia. Då har du liksom varit en sån här Danne-kille, han som vi pratade om nyss, som sa åt folk att bita ihop och uthärda. Blir du ett känt namn i medlemsmedia men tycker annorlunda mot den gängse diskursen, då har du bitit ihop ganska länge och är lite formad av eländet också. Och minsta lilla påfrestning så blir det så, som i det här fallet, att en och annan av dem går ner på knä. Och så måste man focka dem. Och det kommer att komma fler sådana grejer. Så det är bra att ledningen står stark. Men det andra är ju också att man har haft den här signalen att poängen med oss GB News, vi är ingen åsiktskorridor, vi har ingen cancel culture. Alltså man ska aldrig säga så. Säga att vi är en härlig arena för alla åsikter. Det de skulle ha sagt är vi är jävlar med skäl att vi är ute för att cancellera. Vi ska driva kulturkrig och vi tänker cancellera allt som påminner om BLM till exempel. Det ska inte ha någon plats i samhället och definitivt inte vår kanal. Men de har liksom bjudit in till det här, till att inte vara tydliga att det är kulturkrig som gäller. Och att alla ska stå på en viss plattform. Det gör ju att den här Wilson och andra kan liksom hålla på knäböja i tid och otid, höll jag på att säga. Så att, men jag hoppas att de kan styra upp det ordentligt.
2: Ja, ja, så den läxa vi lär oss gång på gång på gång, ja, inte bara från GB News då, det är att de här människorna som har jobbat på Medströms medieredaktionerna, de är totalt toxiska och måste skyra en som. Som pesten. Och det här med den politiska agendan. Men det slår mig nu. Det är en intressant parallell till någonting som vi pratade om i förra sändningen. Då vi pratade om Epoch Times. Och då var vi lite kritiska till deras idé om att man ska ha en sån neutral, objektiv nyhetsrapportering och så vidare. Men de har ju hittat en lösning på det här problemet med Medströms journalister. För att vi kunde ju se på bilden på deras team att det inte var de gamla rävarna från de konventionella relationerna. Det kunde man se för att de inte var... De var inte så alkade som de garanterat skulle vara om de var gamla Expressen-reporter. Utan de var så sköna, avslappnade hippies, liksom. Fallen gång hippies. Så de har hittat ett sätt, en källa från vilken de kan rekrytera människor för att göra en bra tidning utan att bli toxifierade av de här medströmsmänniskorna. Det är väldigt, väldigt smart, liksom. De använder sig av Fallen gång. Det är förresten ganska roligt, jag fick några kommentarer från Epoch Times. Jag fick flera glada tillrop, jag kan nämna ett av dem för att det postades publikt på Radio Bubblas sida. För vi sa ju det här med Fallen gång och sånt där, och fick en kommentar då från en person som säger så här: jag skulle nog inte påstå att ET startades av Fallen gång-rörelsen. Men de exilkineser som startade ET i USA var och är utövare av qigong och självkultiveringsmetoden Falun Gong. En jämförelse är om det skulle vara ett gäng som spelar golf som startar en nyhetstidning. så skulle väl knappast folk säga att det är golfrörelsen som har startat en nyhetstidning. Och sen 5 minuter senare så kommer en till kommentar. Samma person skriver: och sen vill jag även nämna att jag personligen sedan några år är en utövare av Falun Gong, och det är det bästa jag gjort i hela mitt liv. Det är underbart. Jätteskön kommentar. Det som är väldigt roligt, för att den här personen skriver kommentaren, har ett namn som är väldigt, väldigt komiskt. Ett av de mest hippie-mässiga förnamn som man kan tänka sig. Personen i fråga är döpt efter en av huvudpersonerna i Sagan om ringen. Eller har i alla fall samma namn som en av huvudpersonerna i Sagan om ringen. Så att det är liksom, ja, du förstår. Det är som Frodo eller Aragorn eller Gandalf som är rasig med det här. Så att vår hippie-hypotesen är bekräftad, skulle jag vilja påstå. Ja, allt som allt, de verkar supertrevliga på Epoch Times verkligen. Och de har en bra strategi. Mycket spännande, Boris. Visst är det mycket spännande att tänka kring de här sakerna. Hur man skulle kunna göra om man skulle bygga någonting annorlunda. Vilka strategier man kan undvika och använda sig.
1: Ja, visst.
2: Tantaliserande.
1: Tantaliserande, bra ord. Ja, men det är det. Och det är bra att andra genom sina misstag påminner oss om hur man ska göra om man vill bygga upp någonting nytt. Och att det också finns intressanta exempel på hur man kan göra i form av Epoch Times och andra. Så att,
2: tids nog ska vi göra våra egna misstag, men inte fullt lika många.
1: Nej, absolut inte. Men några blir det väl.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Tesla Model X, som dödskraschade 23 mars mot en betongbarriär i Kalifornien, hade autopilot aktiverat, uppger biltillverkaren. Systemet lyckades inte väja från barriären trots 5 sekunder och 180 meter frisikt innan olyckan. Ja, som brukligt är så avslutar vi även denna sändning med en teknikrelaterad nyhet, även om föregående om Spotify också är relaterad. Den här gången handlar det om Tesla och deras automatstyrda bilar. Och Martin, du har höjt ett varningens finger här i tidigare radiosändningar. Bland annat när du påpekat vilka moralfilosofiska bekymmer som programmerarna av de här bilarna ställs inför. Det hela blir liksom multidimensionell trolley problem av hela grejen. Nu erkänner Tesla att dödskraschen den 23 mars förorsakades av autopilotens mjukvara, även om det kanske i det här fallet inte var något komplext moraliskt dilemma. Nu väntar ju alla lyssnare såklart på din analys. Vad är din kommentar, Martin?
2: Den här nyheten från om den här Tesla-bilen och den relaterade nyheten om Uber-bilen i Arizona, de förändrar egentligen ingenting vad gäller analysen, utan de bekräftar bara det som mina förutsägelser, mina analyser som står fast sedan tidigare. Det vill säga att vi kommer se fler av såna här märkliga olyckor som kommer väcka etiska dubier. För att av olika skäl så känns det annorlunda för oss Homo sapiens instanser att en robot dödar någon än att människor gör det. Så någon kör rattfull och kör ihjäl någon och så vidare. Det är lättare för oss att hantera det på ett sätt än att en mjukvara gör ett märkligt fel. Sen är det så att på lite längre sikt så kommer de robotstyrda bilarna med stor säkerhet leda till mindre antal dödsfall. Mindre olyckor, mindre antal döda, mindre antal skadade. Men de som dör, de som blir skadade, de olyckor som faktiskt sker, de kommer ske på ett mycket mer spektakulärt sätt. De kommer att bekymra oss mycket mer på ett känslomässigt plan. Och de kommer också se mer slumpmässiga ut. Det kommer vara svårare för oss att förklara. För att de här så kallade corner cases som ändå kommer finnas kvar i AI-mjukvaran. Det kommer innebära att när det väl blir en olycka så kommer det bli spektakulärt och mystiskt och skrämmande för människor. Så att, för att vi kan alltid förklara, inte alltid, men vi kan ofta förklara liksom varför människan körde fel. Jo, men han kunde inte se i ögonvrån att den här grejen hände. Men datorn kommer att vara väldigt mystiskt. Vi kan inte empatisera med datorn på samma sätt. Men så det är å ena sidan och å andra sidan. Men i slutändan så är det ändå så, det är min övertygelse i alla fall, att det går inte att stoppa trenden att mänskliga förare byts ut mot mjukvara. Det är bara, kan man säga, utopiskt. Därför att det är bara en liten del av en mycket större trend av automatisering och digitalisering. Mm. Där automatisering och mjukvara ersätter människor på punkt ut, punkt ut, punkt ut, punkt. Och om man ser till internationellt, vi pratade lite om det här förut, men ser man till internationellt hur många människor som sitter och kör bilar och hur mycket, vad alternativkostnaden är för de här människorna. Så det finns bara inte på kartan att de ekonomiska intressenterna här kommer att acceptera till exempel ett förbud mot självkörande bilar. Det går inte, för tänk bara på alla lastbilar som kör runt. Mm. Alla långtradare chaufförer som kostar jättemycket pengar i lön jämfört med om man ersätter dem med mjukvara.
4: Just.
2: De som behöver frakta saker över land, de kommer inte... De är alldeles för rika och mäktiga för att det som, de inte ska kunna lobba igenom att tillåta de här grejerna på vägarna. Och det är hela taxibranschen som Uber handlar om och även andra applikationer som gör att det är helt enkelt alldeles för ekonomiskt effektivt att ersätta mänskliga förare. Så det kommer hända oavsett. Och det kommer leda till mindre olyckor och färre som dör i trafiken. För att självklart så kommer datorer i långa loppet vara bättre än människor på att köra bil. Men det kommer också vara skrämmande. Det kommer också vara dystopiskt och skrämmande och förvirrande och skapa obehagskänslor. Och jag personligen vill inte leva i en stad eller samhälle där det kör runt massa robotar på vägarna. Jag vill hellre leva med liksom lite fler dödsolyckor. Men jag behöver inte ligga bakom på nätterna och fundera över om jag kommer bli överkörd av en algoritm.
4: Nej. Vad säger miljörörelsen om det här? Det måste vara enorma miljöbesparingar också om man automatiserar stora transporter. Alltså, bara en sån grej som vad väger själva förarhytten? Så man tar bort den. Och det här med att vid rödljus att alla långtradare kan starta exakt samtidigt istället för en i taget. Det måste vara helt otroligt mycket bränsle man sparar på. Automatisera allting.
2: Jag har aldrig tänkt på det faktiskt, men nu när du säger det så ja, det måste ju vara så. Det måste vara en väldigt stor vinst miljömässigt.
4: Vad är Fridolin när man behöver honom?
2: Han sitter i fosterställning med kognitiv dissonans.
4: Eller också han blir överkörd av en algoritm. Jag vet inte.
2: Kanske därför han är i Budapest.
4: Ja.
2: Ligger på sån här het källa och får ungersk massage för att få ihop alla motstridiga idéer.
4: Ja, nu fick jag en obehaglig bild i på nät innan.
3: Radio Bubbla.
5: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf.

0: That's all.
1: Radio Bubbla. Bostad i Västerås tillhörande polis med familj beskjuten med automatvapen. 20-tal skott enligt vittnen. Rikspolischef Dan Eliasson fördömer dådet. Förutom den här länken så har vi på ett liknande tema polisstationen i Araby i Växjö som blivit utsatt för attack nu precis häromdagen. Och utan att gå in allt för mycket på detaljerna i varje enskilt fall här så är det intressant att notera att under den senaste, jag vet inte hur många det är, men det är liksom en handfull attacker bara senaste veckorna. Vi har en lista här. En av artiklarna har en lista. Vi har polisbostaden i Västerås, attacken i Araby. I Helsingborg så placerades en bomb i entrén till polisstationen. Och den smällde av. Det var ju en del som skadade. En polismans hustru kidnappades i september i samband med att polismannen skulle vittna i en rättegång. Eller misslyckat kidnappningsförsök. I Täby så var det en polischef som blev utsatt för en bilbomb. Handgranat på polisstationen i Katrineholm. Handgranat mot en fullsatt polis. Jag läser bara nu från en faktaruta på Expressen, på den artikeln. Det är ganska spektakulärt. Alltså, polisen under attack och de ser ju närmast värnlösa ut, att de inte kan freda sig mot ligister. Som har en otrolig fräckhet och frimodighet, va? Direkta attacker på poliser, polisstationer, polisbilar och så vidare.
2: Ja, och det intressanta är att det här är ett grundskott mot... man kan säga så här att folk har egentligen gemen och framförallt har inte... statsmakten, polisen bryr sig om vad som händer i de här no-go-zonerna. Liksom, låt plattarna slå ihjäl varandra. Vad bryr vi oss ungefär om detta har budskapet varit? Och de kriminella gängen där har ju väldigt effektivt lyckats föra en defensiv kamp för att hålla polis och myndigheter borta och upprätta kontroll på de här territorierna. Och när det är gjort så går man till offensiv givetvis. De tänker ju inte stanna i no-go-zonerna. Och det vi ser nu det är hur offensiven har inletts. Det är ju total respektlöshet de visar. Och det är inte så konstigt heller. Har polisen inte vågat gå till attack mot dem i no-go-zonerna så har de ju visat sin kraftlöshet.
1: Det är intressant att se justitieministerns reaktioner. Jag kunde inte hjälpa att göra en parallell mellan den här nyheten och en som vi har i politikavdelningen. Apropå att ett antal moderatpolitiker har föreslagit att man ska sätta in militära resurser mot kriminella gäng i sådana här no-go-zoner. Det är ganska intressant. Det låter lite grann som den sena Hans Herman Hoppe. Om att alla tillgängliga medel krossar de kriminella gängen. Även Morgan Johansson, vår justitieministers kommentar, är intressant. Därför att vad det gäller då de här till exempel skottlossningen mot polisbostaden så säger han att det är ett avskyvärt angrepp på rättsväsendet. Den utsatta familjen måste nu få stöd. Bla bla bla bla. Alla tillgängliga resurser. Bla. Spåra upp. Gripa. Att bekämpa den systemhotande organiserade brottsligheten är den viktigaste kriminalpolitiska uppgiften nu. Och för att klara det måste polisen få ökade resurser och bättre verktyg. Vi genomför därför nu en stor satsning på polisen. Vi skärper straffen för grovt vapenbrott. Och utan att dyka ner i de skriande självmotsägelserna, bara i de få meningarna. Så har vi en stor kommentar till vad som händer i No Go's och till det här militära förslaget. Som han bestämt avvisar. Och säger att det finns inga militära lösningar på problemet. Regeringen har inte för avsikt att vidta några sådana åtgärder. Och sen då det som mitt öga dras till. Problemen måste lösas genom åtgärder som minskar sociala klyftor. Ökar tryggheten och som bidrar till att återupprätta förtroendet för det civila samhället. Ja, minska sociala klyftor. Det är Morgan Johansson. Åtminstone tills de börjar skjuta på polisers privatbostäder. Så är det hans idé. Vi ska minska de sociala klyftorna. Sen om 30 år kanske vi ska ha ett bättre samhälle där lejonen sover fredligt jämte lammen.
2: Men nu ska du inte ha så bråttom, Martin. 30 år är kort tid. Kan vi inte säga 70 år eller någonting sånt där? Men det fascinerande liksom i utvecklingen tycker jag att det går att dra sådana tydliga paralleller till utvecklingen i USA på 1910, 20, 30-talet och i senare skedet där under förbudstiden. Alltså, det är märkligt att inga gör de parallellerna. Vi har precis samma utveckling. Ett stort flöde, inflöde i landet av invandrade grupper som inte kan kultur och som inte har, där alla inte har ett direkt fäste på arbetsmarknaden. Och i de ibland nästan ghetto-liknande förhållanden som de invandrade grupperna lever i, så finns det de som är extremt lata men våldsamma och upprättar olika former av gängstrukturer så att de ägnar sig åt beskydda verksamhet, indrivning, misshandel och kontrollerar spel, bordellverksamhet och i sinom tid då också sprit. Alltså de parasiterar på sina egna invandrade landsmän, vare sig det är italienare, irländare eller något annat folk. Och sen i sin, och det här leder då till att de här människorna får i sin tid rösträtt. De kriminella gängen blir betydande politiska maktfaktorer och lierar sig med framförallt det demokratiska partiet. Och det är därför det förekommer väldigt lite reella insatser för att bryta den organiserade brottslighetens makt, därför att den kan faktiskt leverera röster. Och jag menar, och sen ägnas man, de säger samma sak däråt, att minska de sociala klyftorna med statliga insatser. Och jag menar, det är faktiskt samma sak vi har sett och ser i Sverige. Kriminella gäng av invandrare från olika invandrargrupper etablerar kontroll över sina territorier och skaffar sig sådan makt att de faktiskt blir intressanta för politiker. Och att ute i de här områdena så har det ju en närhet både mellan de som påstår sig företräda de invandrade grupperna och de rent kriminella. Allt beror på sociala faktorer. Och det här ger ju, det är ett drömläge för de politiska partierna att se till att få valboskap som då de kriminella eller de så kallade företrädarna ska leverera.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Azerbajdzjan och etniska armeniska myndigheter i regionen Nagorno-Karabach sluter avtal om vapenvila med hjälp av ryska medlare dagen efter att Azerbajdzjan inlett vad de kallade för en operation mot terrorister som uppges ha lett till 32 döda. Diskussioner ska hållas under torsdagen i azerbajdzjanska Jevlach och FNs säkerhetsråd håller krismöte. Återigen så riktas våra blickar mot Nagorno-Karabach, den etniskt armeniska enklaven i Azerbajdzjan som det har varit så mycket konflikter kring ända sedan, ja åtminstone sedan slutet av Sovjet-eran. Man hade det första stora kriget på början av 90-talet. Och senast förstås så hade man det andra Nagorno-Karabach-kriget 2020, för tre år sedan. Då pratade vi ganska mycket om det i Radio Bubbla och gick igenom hela bakgrunden, historien och allt det där. Det kriget, det kallas ibland för 44-dagarskriget, för det var så länge som det pågick. Så det blev mycket, mycket kortare än det första Nagorno-Karabach-kriget som pågick i flera år. Och den här gången då, det tredje Nagorno-Karabach-kriget, om man vill kalla det för det. Då gick det ju då från 44-dagarskriget till endagarskriget. Och även i övrigt så finns det då liknande utvecklingslinjer som kan extrapoleras. Så för tre år sedan slutade kriget med en klar vinst, en rejäl positionsframflyttning för Azerbajdzjan. De har haft den här nageln i ögat med den här armeniska enklaven som ligger mitt i Azerbajdzjan. Och de tog ännu större delar av Nagorno-Karabach-regionen. De tog mer kontroll över kommunikationerna till och från enklaven och så vidare. Det var absolut förödande för den armeniska sidan. Vi pratade om det då, att det blottade, vi vilken rutten sits Armenien hade hamnat i. Och det är intressant att jämföra vad som har hänt sedan dess. För att vi pratade lite om, jag minns inte exakt vad vi sa, men jag minns att vi pratade om det här ämnet. Alltså att, Armenien har ju traditionellt trumfkort kan man säga, i det att man har Ryssland som allierad. Det finns starka historiska band mellan Ryssland och Armenien, förutom att man, men även Azerbaijan ingick i den ryska, sovjetiska inflytelsesfären och så vidare. Men Ryssland och Armenien har en religiös gemenskap och med ett starkare etniskt band och så vidare. Men det är inte alls så längre. Ryssland, de är upptaget med annat, ännu mer nu såklart, 2023, men även för 3 år sedan så var Ryssland, de hade en mycket allvarlig konflikt med Ukraina, Ukraina-kriget som började 2014, och de var fokuserade på annat helt enkelt. Och dessutom så är Ryssland, som vi pratade om då, de är minst lika intresserade av att ha goda relationer med Azerbaijan som de är att ha goda relationer med Armenien. Absolut inte så att de liksom, de bara bryr sig om sina poler i Armenien och liksom, det får gå som det går med Azerbaijan. De realistiskt sett så är de förmodligen mer intresserade av Azerbaijan, för att av ekonomiska skäl och geostrategiska skäl så är det viktigare för dem att jobba på sin azeriska relation. Och desto mer så att Ryssland vill absolut inte ha en konflikt med Turkiet i Kaukasus, så nära hemmaplan. Och Turkiet är den stora uppbackaren, stor allierad uppbackaren av Azerbaijan givetvis. Och Turkiet spelade sina kort mycket, mycket skickligt, flyttade fram sina positioner. Men det som har hänt sedan dess är att Armenien har spelat sina kort ännu mycket sämre än de hade gjort fram till 2020. Så att man kan tänka sig den här situationen. Vad gör man nu om man är Armenien? Man har förlorat ett krig, man är i den här prekära situationen. Och det gör man allt man kan för att bygga upp allianser. Framförallt för att vinna Rysslands gunst åter, så att man faktiskt kan få ryskt beskydd. Men de har gjort precis raka motsatsen. De har distanserat sig från Ryssland. För att de vill inte dras med nu, särskilt nu med det upphettade Ukraina-kriget. De vill inte dras med i antiryska stämningar och sanktioner och så vidare. Så att man har istället har man börjat mysa med USA och NATO. Och man har militära övningar med NATO. Man skickar krigsbistånd till Ukraina och så vidare. Så att det är liksom helt... Från där jag sitter i alla fall så ser det bara ett otroligt dumt agerande som klipper av Armeniens allra sista livlinor och möjligheter. För att Armenien har inga andra allierade. Teorin skulle man kanske kunna tänka sig då, så NATO eller USA eller något sånt land. Men det är väldigt långsökt, framförallt för att Turkiet sitter i NATO. Att NATO kan inte gå in och kriga med, liksom, mot Turkiet. Och USA är absolut inte intresserade av att ha någon konflikt med Turkiet i Kaukasus. Och dessutom kan bli konflikt med Ryssland också, med tanke på Rysslands nuvarande position. För den som eventuellt då vill undsätta lilla Armenien. Det enda land som man skulle kunna tänka sig, kanske, som skulle kunna gå in och hjälpa Armenien är Iran. Men de verkar inte heller sugna. Inga signaler, såvitt jag vet, från Iran på att de vill göra någonting. Armenien är rökt. Och vi visste det på förhand, vi pratade om det för 3 år sedan. Och nu tog Azerbaijan tillvara på sitt övertag. Och som sagt, det blev ett endagars krig istället för 44 dagars krig. Perfekt timing såklart, när Ryssland är fullt upptagna i Ukraina, alla är upptagna med andra saker, då kan de bara nästan exekvera det som redan var förberett på alla sätt. Men det är ändå väldigt intressant att se vad som händer härnäst. Nu pratar folk om etnisk rensning, Nagorno-Karabach, alla etniska armenier ska ut, kanske, men det verkar mer vara ryktesspridning. Men när man vinner liksom 3 krig i rad och mer förkrossande segrar varje gång, det betyder ju inte att konflikten upphör och nu är det bra, utan tvärtom så tenderar det hända mer saker i sån utveckling. Boris, vad kommer hända här?
2: Vi kommer att få se en statskupp, en revolution helt enkelt. Och det är ju också, tror jag, ett av Rysslands mål. Det som du säger, de vill visa vad som händer om man inte håller sig väl med Ryssland. Idioterna i den armeniska regeringen har ju trott, liksom levt i någon lullullvärld. Att bara vi visar oss västvänliga, till och med markerar vår västerländskhet, stöttar Ukraina, nu samövar de med NATO-trupp på armenisk mark. De tänkte sig nedfall att det ska räcka. Fan, vi har ju NATO-soldater här på manöver. Det kan inte hända någonting. Och Ryssland vill helt enkelt visa vad som händer om man beter sig på det sättet. Och det har ju i flera dagar nu pågått demonstrationer i huvudstaden mot Pashinyans regering med krav på att han och hans de andra drängarna ska avgå för att de inte kan försvara Nagorno-Karabach. Och med relationen mellan honom och ryssarna har ju liksom varit spänd ända sedan han kom till makten. Han har ju varit antirysk och liksom markerat hela tiden att vi ska göra upp med det gamla och så vidare och alla korrumperade politiker. Och jag tror ryssarna iskallt räknar med att den här regeringen faller och då kommer det tillbaka folk som är ryssvänliga. Ja, då har man nått sitt mål på flera sätt utan att stöta sig med Azerbaijan. Och som ryska kommentatorer har påpekat att armeniska regeringen har ju själva inte gjort ett smack den här gången. Det är ju inte ens ett krig, alltså de har inte mobiliserat, skickat trupp för att hjälpa dem sina armeniska bröder och systrar, utan de har förlitat sig på att ryssen ska få ett ryck liksom och luftlandsätta folk där ungefär. Och det där retar ju vanliga ryssar också, att det är lite magstarkt att ni hjälper Ukraina och så väntar ni er att vi ska skicka liksom våra soldater och dö för er. Så att de har skitit sig på tummen och kommer att falla, och det ganska snart tror jag.
1: Men då är jag fortfarande väldigt nyfiken på vad som händer efter det. Om det kommer en ny, mer prorysk regim i Armenien. Hjälper det ens? Kan det ens förbättra Armeniens position givet de underliggande geopolitiska realiteterna? Finns det någonting som skulle få Ryssland att faktiskt försvara Armenien och alltså freda Armenien från ytterligare azerisk aggression?
2: Ja, nej, alltså det är inte så att Ryssland är nöjda med en armenisk vänligt sinnad lydregering. De kommer inte lyfta ett finger för Nagorno-Karabach.
1: Men det jag tänker är att Azerbaijan, nu har ju Aliyev-familjen, nu har de riktig blodvittring. Det måste de ju ha efter de här fantastiska triumferna de senaste åren. Och deras intressen med Armenien, det slutar ju inte vid Nagorno-Karabach, när de har tagit tillbaka hela Nagorno-Karabach, som de givetvis bara vill. Det är ju de jure en del av Azerbaijan. Så det kommer de bara, de behöver inte göra någonting för att infliva det egentligen. De behöver bara ge en väldigt tydlig signal till alla armenier att nu är det dags att ni drar, och det är ingen som skyddar dem. Men vad händer sen? Det finns en problematik som det surras lite om nu. Det är att Nagorno-Karabach, det är ju en armenisk enklav inne i Azerbaijan. Men Azerbaijan har också en enklav inne i Armenien. Det är inte exakt, den är inte omringad av Armenien. Men det är liksom ett hörn av den här regionen som ligger helt avskilt från resten av Azerbaijan. Och som ligger som på andra sidan Armenien från Azerbaijan sett då. Den heter Nakhivan eller något sånt där. Det är en ganska stor azerisk provins, en 500 000 invånare och sånt där. Och en väldigt logisk fortsättning på den här konflikten, det är ju att vända på kuttingen och säga att ja, förut var det ni som hade en enklav in i vårt land, och ni ville binda ihop den med den här landtungan, den här korridoren och så vidare. Vet ni vad? Vi vill också ha en korridor till vår enklav. Vi vill inte ha vårt land uppdelat i två bitar. Givetvis skulle de behöva liksom uttrycka retoriken på lite bättre sätt. Men det finns en väldigt liksom ganska uppenbar möjlighet där för Azerbaijan, och det är helt enkelt att gå in och ta den här landtungan, den armeniska landtungan som ligger mellan huvud Azerbaijan och den här azeriska enklaven borta i andra hörnet. Och om Armenien nu står liksom svaga, förvirrade, liksom oförmögna att fatta bra beslut, de har inga allierade, medan Azerbaijan är på liksom på krigsfot, de är framgångsrika, de har väldigt mycket momentum nu i konflikten. Varför inte bara rulla vidare och ta södra Armenien? Vem ska stoppa dem? Givet att det är ingen som stoppar dem, Vad skulle Aliyev-klanen se för skäl att inte göra det?
2: Ja, men det beror helt och hållet på den väntade statskuppen. Alltså, om det blir som jag förutspår, att proryska krafter tar över helt enkelt och kallar på moder Ryssland, då kan inte Putin gärna säga nej, utan då kommer han säga åt azerbajdzjanerna att nu har ni fått Nagorno-Karabakh tillbaka, vi kommer inte bråka om detta, men nu får ni faktiskt stilla er. För det kan bli en knepig sits för Putin, men liksom det dyker upp fyra stycken nya proryska ledare i Yerevan som ropar på honom och svingar gevär och vodkaflaskor. Alltså han kan inte säga nej då. Och har han sagt ja, vi ska skydda era nuvarande gränser, då kan han inte gärna låta Azerbajdzjan rulla på. Så möjligen sitter de i Kreml och hoppas på att det inte är en statskupp. Men de har gjort allt de senaste dagarna för att underminera regeringen och hylla demonstranterna. Och de har också läckt ett dokument, om det är sant, om det är ett falskt eller sant dokument, det vet man, det är svårt att säga. Men enligt det dokumentet så ska ju sittande premiärminister ha gått med på att avstå Karabakh till Azerbajdzjan. Och det skulle innebära att det här är bara lite viftande man gör med händerna när man protesterar. Och man har ju inte mobiliserat som sagt eller gjort någonting annat för att hejda det hela. Så de vill ju se regeringen falla

0: bakom det du säger. Jag ska bara förklara för lyssnarna, om det finns någon som inte har koll på situationen. Kim Kardashian är ju en av väldigt många inflytelserika armenier i USA. Det finns enormt mycket Armenian Americans som har, jag tror man kan lugnt säga att de är oproportionerligt representerade i näringsliv och politik och väldigt mycket inflytande. Så det är väl det jag skulle tänka också, att det är som Kardashians och alla de andra armenierna i USA som kan påverka den amerikanska, kan påverka Washington DC. Det är väl den bästa möjligheten de har.
1: Ja, nej, men alltså det finns en stark armenisk lobby och så det är inte alls omöjligt. Inte på något sätt. Och det finns en stark armenisk lobby i Frankrike som är igång och jobbar, som har funnits länge. Så att, ja.
0: Nästan alla de här som heter Ian någonting i slutet av efternamnet är armenier. Det finns jättemycket kända, rika, mäktiga människor. Jag vet inte varför armenierna är så. Det finns mycket elitarmenier i USA, men så är det i alla fall.
2: Kina höjer tröskeln för att utfärda luftföroreningslarm. Inte så annorlikt att Kina uppnår sina mål för luftkvalitet före 2030, erkänner tjänstemän. Ja, som du sa Boris, det är verkligen ett kreativt sätt att hantera de här problemen. Ja. Jag läste för några veckor sedan att smog är det största hälsoproblemet i världen. Som tar koll på fler människor än nästan alla andra dödsorsaker, sjukdomar, ja. Olyckor. Smog är det som fler och fler dör av. Och det är väldigt bra att man ändrar tröskeln då för vad som är berättigat till en smogvarning.
1: Ja, precis. Då kan vi lämna den frågan åt sidan och gå vidare. Det är en slags kreativ miljöbokföring.
2: Jag tycker det är så märkligt det här med smog. Alltså, jag tycker det verkar fascinerande med Kina, de här stora kinesiska städerna. Det är jätteintressant att åka till Beijing eller Shanghai eller något sånt här ställe och kolla vad de håller på med. Men det verkar ju vidrigt. Det verkar vidrigt att gå in i en sån här supersmutsig, giftigt moln av skräp i luften och gift.
1: Ja, det är i princip, det är så mycket partiklar så du kan se och känna partiklarna. Då börjar det bli jävligt obehagligt.
2: Som turist, som jag skulle vara då, så känns det oerhört oattraktivt. Visst, de har ju mycket fantastiska saker och man går runt och kollar på skyskraporna om man råkar ha liksom några meters sikt just den dagen. Mm-hmm. Men det låter ju livsfarligt att leva i de här giftiga molnen. Men sällan har man väl sett något bättre exempel på människor som forcerar sig själv in i en situation som är långt bortom alla gränser för hållbarhet och balans och vad som är hälsosamt.
1: Ja, och det intressanta, obehagliga, märkliga är ju att människor ändå väljer att bo kvar i Peking därför att där finns ändå bättre utkomstmöjligheter än i stora delar av landsbygden. Så att man har bara att välja mellan obehagliga saker. Jobba 16 timmar om dygnet i smog eller inte jobba alls ute på landsbygden.
2: Det är en ganska dramatisk höjning av tröskelvärden som man gör nu i Kina. Tidigare så har man har ett index som heter Average Air Quality Index, heter den, AQI. Och där har det tidigare varit så att om det här indexet går över 200 tre dagar i rad så blir det en red alert. Och då vidtar man massa åtgärder. Och 200, det är den nivån som amerikanska myndigheter bedömer som mycket ohälsosam. Så om det är mycket ohälsosamt smog i tre dagar så blir red alert. Och det här hände för första gången i Beijing i december förra året. Men nu höjer man den här gränsen. Så att istället för 200 tre dagar i rad så är det 200 i fyra dagar i rad eller 300 i två dagar i rad eller 500 en dag. Så det kommer inte bli lika mycket red alert. Så man kommer kunna brassa på med ännu mer gift innan man vidtar åtgärder.
1: Mm. Och det, är, alltså, det här red alert innebär i princip att människor ska hålla sig inomhus. Barn ska inte gå till skolan. Man får inte ägna sig åt utomhusarbete. Det är för att det är för farligt helt enkelt.
2: Jag kan undra, nu är jag verkligen ingen expert på det här, men jag kan undra, vad spelar det för roll om man är inomhus? Luften inomhus kommer ju utomhus ifrån. Har man stora luftfilter liksom som tar bort smoggen när det tar sig in i huset, eller hur funkar det?
1: Nej, alltså du får ju fortfarande i dig skit alltså, men det blir, alltså luften inomhus är ju ändå inte lika

0: du får en naturlig rening av husets väggar och konstruktion. Så att det är ju bättre inom husen än utomhus trots allt.
1: Ja, ruggigt i alla fall att läsa om det här. Och ruggigt är också att se alla bilderna. På bilder som är tagna mitt på dagen i Beijing. Och det är inte molnigt och det regnar inte. Men man kan knappt se mer än 10 meter framför sig.
0: Men sen är den typiska... sen typiska statsbyråkratins åtgärder mot detta, förutom att trixa med gränsvärdena, de kommer i slutet på artikeln där man då berättar för oss att myndigheterna har sagt att de ska stänga ner 2500 extremt förorenande företag under 2016. Men notera väl att det är små företag. Och det är ungefär som de stora gamla, de industrijättar som finns i och runt Peking som byggts upp av kommunistregimen. De förorenar givetvis jättemycket, men de ger man sig inte på. Utan man tar liksom småföretagen som är säkert skapade av privata entreprenörer och nitar dem istället. För att skapa ett intryck av att man gör någonting i alla fall.
1: Ja. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Måns Cederberg, M. Granskningsnämnden en chimär, fäller nästan aldrig inslag, används trots det av public service som bevis för att de är opartiska. Det här är en, till att börja med, en bekant avsändare för Bubblakretsen. Måns Cederberg driver bland annat en Facebook-sida, ett projekt för att granska public service. Och han är också själv en aktiv anmälare till granskningsnämnden. Han har testat det här systemet. Bland annat berättar han i den här artikeln om att han har gjort, tror han gjorde 24 anmälningar under en ganska kort tidsperiod i höstas. Han skriver en intressant debattartikel i Dagens Media där han bland annat sammanfattar, han ger oss lite siffror, lite överblick över hur den här granskningsnämnden funkar. Och till att börja med granskningsnämnden för radio och tv. Det är alltså en sorts intern granskningsfunktion. Den är till för att se till att radio och tv, de statliga radio- och tv-kanalerna, lever upp till de krav som finns i deras sändningstillstånd. Och bland annat så finns det ett krav då på att de ska vara opartiska och sakliga. Det är ju väldigt sällan att de är opartiska och sakliga. Och det här påpekas väldigt ofta. Förra året så var det 1446 anmälningsärenden. Och i 95% av fallen så antingen så friar man inslaget eller så avskrev man ärendet helt och hållet och prövade det inte ens. Från 2009 till 2013 så finns det 5723 anmälningar. Sammanlagt under den här perioden så är det 50 programinslag som har fällts. Det är 8,7 promille. 8,7 promille har granskningsnämnden fällt. Med motivering då bristande opartiskhet. Även om det finns någon som tror att alla till exempel SVT-program utom 8,7 promille har tillräcklig opartiskhet. 1,6%, det ska sägas, fälldes på grund av bristande saklighet. Och ytterligare 193 fällningar motiveras med att det handlar om respekt för privatlivet, mediets genomslagskraft och otillbörligt kommersiellt gynnande. Det här är en jättefin illustration med siffror och allt på hur det går när man sätter en statlig organisation att granska sig själv istället för att ha en seriös extern granskning. Och det visar också på behovet av att ha externa parter, som till exempel Måns Cederberg, eller varför inte vi på Bubbla, som kan göra den här granskningen på ett seriöst sätt. Än så länge har inte vi börjat sätta siffror på vår granskning av till exempel public service. Men på ett år så publicerar vi fler artiklar om public service nedsteg än vad granskningsnämnden följer i alla fall. Ja, så vi är väldigt glada i alla fall att Måns har skrivit den här artikeln och att han fortsätter sin kamp för att granska SVT på sin Facebook-sida.
2: Ja, inte för att den leder av art, men det är en utmärkt illustration till hur usla statsmedia är.
0: Radio Bubbla. Amerikanska allierade i Irak strider mot tidigare moderata rebeller i Syrien finansierade av CIA, avslöjar The Daily Beast. Det är en väldigt intressant och väldigt komplicerad historia. Det här kan man säga som en kartläggning av framförallt vad USA egentligen håller på med i Mellanöstern i termer av vilka olika grupperingar de stöder, hur det skiftar över tid och de bizarra situationer som uppstår där man vid ett tillfälle stöttar och sponsrar en viss grupp för att slåss mot en annan grupp. Kanske lite enligt devisen min fiendes fiende och så vidare. Men sen några år senare, då supportar man en annan grupp som nu slåss mot den första gruppen som man supportade för några år sedan. Och på det här sättet kan det vara så att många olika grupper med olika typer av religiös och ideologisk affiliering slåss mot varandra och alla har antingen nuvarande eller tidigare stöd från USA, inklusive militär, hårdvara, pengar och så vidare.
2: Ja, det är nästan ett amerikanskt inbördeskrig. Fascinerande är ju också de representanter för den amerikanska krigsmakten som uttalar sig som säger att det här problemet ligger ganska långt ner på deras prioritetslista för den här delen av världen. Så jag är jävligt nyfiken på vad som ligger högst upp.
3: Ja, det handlar den här berättelsen om framförallt Shia-miliser som man tidigare har stött för att de har slagits mot IS-terroristerna i Irak. Badr-brigaden, Kataib Hezbollah och någonting som kallas för League of the Righteous, de rättfärdigas förbund.
2: Det är ju vi.
3: Inte visste jag att vi har fått några tanks från USA, några stridsvagnar. Men för all del, om de vill skicka sånt, så är inte det mig emot. Och de här grupperna har då tidigare fått mycket stöd i Irak. Och där de då har slagits på den irakiska statens sida, kan man säga, uppbackade av USA. Bland annat har de fått ganska tung militärutrustning. Nu kommer uppgifter om att de här grupperna slåss i Syrien kring Aleppo. Staden Aleppo där det pågår ett väldigt mycket stridigheter just nu. De verkar trappas upp. Och där slåss de mot den fria syriska armén som är USAs nuvarande allierade i det här området. Och då har vi grupper som Yassi al-Nasser och Sultan al-Murad och andra grupper som är USAs nuvarande polare. Så därför har man en väldigt knivig situation från amerikanernas sida. Och min känsla framförallt när jag läser de här artiklarna är att det är otroligt komplicerat. Jättesvårt att hålla reda på alla grupper och relationer i den här regionen. Man måste liksom ha ett stort anteckningspapper för att hålla reda på vem som är på vems sida just den här veckan.
2: Men det är som jag säger, det är väldigt svårt att hålla koll på USAs allierade och det är inte så underligt att vi har svårt att hålla koll på det. De har inte koll på det själva. Men det intressanta är ju att se hur det faktiskt växer fram en ganska stark, börjar växa fram en pakt mellan Ryssland, Iran och kurderna i västra Syrien. Vi har ju länken också om hur det fria kurdiska området i Syrien nu har etablerat en ambassad i Moskva. Och de har ju också gått in och tagit en del av Aleppo med förorter.
3: Ja, på den sidan i konflikten så är det så att det utkristalliserar sig lite mer. Mm. Just nu i dagarna så har det hänt ganska mycket på den fronten. Situationen i Aleppo är det som allting verkar kretsa kring just nu. Aleppo är en väldigt stor stad, i Syriens största stad. En av hela den här regionen, hela den här delen av världens största stad. Också en oerhört gammal stad. Och väldigt viktig på många sätt. Och den har egentligen stått i fokus för inbördeskriget i Syrien i ganska många år nu. I praktiken kan man väl säga att den är delad kontrollmässigt. Delar av den kontrolleras av Assad-regimens styrkor. Delar av den kontrolleras av fria syriska armén. Rebellerna, de USA-backade rebellerna. Och en del av Aleppo kontrolleras också av kurder. Jag tror att det är den här falangen som de kallar för Sultan al-Murad. Men jag kan inte svära på att det stämmer, för det är väldigt komplicerat. Nu så sker en stor mobilisering och offensiv där den regimsidan vill ta över Aleppo och köra ut fria syriska armén och de andra rebellgrupperna. Och tack vare inte minst ryskt flygunderstöd och iranskt militärstöd på många fronter så ser det ut som att de har nu överhanden. Och Aleppo tycks enligt många bedömare vara på väg att falla. Det vill säga att återgå till Assad-regimens kontroll.
2: Vilket uppenbarligen oroar Turkiet och Saudiarabien. Vi har ju också länken om att de nu överväger att tillsammans starta markoperationer i Syrien.
3: Ja, det är precis det som är oron här. På gränsen till mellan Saudiarabien och Jordanien så hålls det just nu en jättestor militärövning. Enligt uppgift så ska det vara en av de större militärövningarna som har varit där på ett tag. Och där finns det styrkor från rätt många länder. Det är manskap, det är stridsvagnar, det är helikoptrar och så vidare. Saudiarabien bekräftade häromdagen att man tagit beslut om en markinvasion av Syrien. Så det här håller på att bli en enorm uppbyggnad. Och det kan eventuellt vara så att Saudiarabien och deras allierade i arabvärlden plus Turkiet och några till håller på att inse att nu håller Aleppo, deras största landvinning, på att falla. Så att nu är det väldigt tidskritiskt att man invaderar Syrien och försöker se till att det inte händer och att man inte helt enkelt förlorar den här konflikten. Så vi har en väldigt, väldigt otäck situation nu där vi på ena sidan har den här alliansen som du pratar om, Boris, som verkar bli starkare och starkare. Du säger Assad, Syrien, Iran och Ryssland och nu även kurdiska områden. Rojava som har öppnat sin första konsulat nu officiellt i Moskva.
2: Ja, jag tror vi står i en situation där kurderna av olika schatteringar kommer att närma sig Ryssland. Därför att en hel del talar för att USA nu kommer att minska sitt vacklande och fram och tillbaka stöd till kurderna om det är så att Turkiet, deras gamla allierande, går in med större kraft i Syrien.
3: Alltså alternativet, man lyfter blicken och försöker förstå kurdernas situation. Alternativet till att gå med Syrien, Iran, Ryssland, som trots allt, ja, som verkar ha gjort vissa insatser för kurderna på senaste, låtit dem öppna ambassad i Moskva och sånt där. Alternativet är att ansluta sig till Turkiet, Saudiarabien, USA, som är den andra sidan i den här konflikten. Och det är väldigt enkelt att förstå att Turkiet, som bedriver aktivt öppet krig mot kurder i Syrien och Turkiet och på alla ställen de kommer åt, är knappast aktuell som en allierad och har fullständigt uppenbart inte kurdernas intresse på något sätt i sikte. Amerikanernas stöd är fläckvis och svajigt. Och Saudiarabien har väl en komplicerad relation med många grupper, men är huvudsaklig källa för liksom inspiration och finansiering och stöd till IS-terroristerna. Så där har man väldigt mycket problem. Så det är inte så konstigt att kurden hamnar på den sidan i den här uppdelningen. Men nu ser det ut som att det blir en ytterligare en markinvasion. Och ryssarna har sagt att om andra länder sätter in militära insatser, för att inte tala om marktrupper, i Syrien, så kommer det betraktas som en krigshandling av Ryssland och de kommer försöka stoppa det. Så frågan är om vi nu får se sammandrabbningar i Syrien på marken mellan en saudisk-kurdisk koalition å ena sidan och en rysk-iransk å andra sidan. Så det är precis så här man kan tänka sig att det skulle kunna se ut innan tredje världskriget bryter ut.
2: Ja, det är tyvärr ganska väl bäddat för... alltså, nu har vi nått den här punkten vi pratar om ganska ofta, alltså att när det blir så svår överblickbart för alla inblandade och att stora beslut tas på marken och man vet inte vem som skjuter ner vilket plan snart eller avlossar en missil, så att här kan det bränna på ordentligt.
3: En otäck aspekt som jag läste om i en artikel häromdagen. Möjligen, jag ska säga det, är möjligen en mindre nogräknad publikation. Men det var en intressant iakttagelse att om den militärövningen i Saudiarabien, så kallad övningen, om den är så omfattande som det sägs enligt vissa uppgifter, att det handlar om hundratusentals man i den här markstyrkan som ska invadera, då kommer inte Ryssland eller någon av deras allierade ha någonting att sätta emot på marken. De kan inte på ett konventionellt sätt stoppa en sån invasion. Och enligt uppgift så dikterar rysk militärdoktrin att i ett sånt läge så ska man använda taktiska kärnvapen mot stridsvagnar och personkrafter. Så det finns en risk, apropå precis där du säger, Boris, att beslut börjar fattas på marken och man vet inte riktigt vad som händer. Det finns en risk att i den ryska krigsmanualen står att det ska sättas in taktiska kärnvapen för att sluta med tusentals stridsvagnarna som rullar över gränsen.
2: Mm.
4: Lägsta stödet någonsin för Socialdemokraterna med 23% i DN Ipsos väljarbarometer, där de tappat 1,5 procentenheter sedan förra månadens mätning, har tappat 7 procentenheter sedan januariavtalet slöts och har nu lägre stöd än när Håkan Juholt avgick 2012. SD, största partiet, med 24%. Liberalerna och Miljöpartiet tappar 1 procentenhet vardera till 4%. I ett flertal opinionsundersökningar nu från alla olika opinionsinstituten så har vi sett att Sverigedemokraterna är det största partiet. Jag tror faktiskt alla opinionsundersökningarna. Alla, det finns en handfull olika institut som man säger som gör det i Sverige. Jag tror faktiskt att samtliga nu har SD som största parti. Vilket är ändå lite av en milstolpe för SD. Jag tror inte det hänt tidigare.
5: Nej.
4: Och samtidigt ser vi då att Socialdemokraterna har en otrolig bottennotering. 23% stöd. Med lägsta stödet någonsin. Och i det här sammanhanget betyder då det lägsta stödet någonsin sedan väljarbarometern började framställas. Vilket jag tror var 40 år sedan. Något sånt där. Men om vi går längre tillbaka än så och tittar på valresultat. Jag satt och funderade på det i den här artikeln. Hur lång tid måste man gå bakåt i historien för att hitta ett val, ett riksdagsval, då Socialdemokraterna fick 23% eller mindre? Vet du det, Boris? Kan du gissa?
5: 1922.
4: Nej. Svaret är, så vitt jag har kunnat överblicka, alltså jag är inte helt 100% på det här, för att SCB, de har ju en del statistik på val, men de har bara siffror från 1910 och framåt. Och sossarnas sämsta val då sen 1910, det var riksdagsval 1911, fick de 28,5%. Så vi måste gå tillbaka längre än 1910. Det vill säga vi måste gå tillbaka orsaken att de började räkna 1910 är att valsystemet ändrades då. Alltså man bytte från enmansvalkretsar till proportionella val. Och innan dess hade man också, alltså man hade ju val då på enskilda personer. Som man fortfarande har i den anglosaxiska världen. Vilket gjorde att man röstade inte på partier utan på personer. Så att partierna, det finns inte ett obruten dataserie där. Men givetvis så hade vi ju kandidaterna partibeteckningar. Och man hade gemensamma valprogram och sådär. Så det finns ju siffror i praktiken. Och då upptäckte jag att om man går tillbaka till 1908 så ser man faktiskt att Socialdemokraterna fick 11,8% i det gamla valsystemet. Och det är alltså 112 år sedan, 1908, Amalthea-valet.
5: Gästarnas, ja, det är... Men det är därför sossarna nu de kör ju hårt. Deras propagandalinje nu är ju väldigt hårt att med europeiska mått så är de väldigt framgångsrika.
4: Det är ju sant, därför att pasokifieringen har ju gått längre i de flesta europeiska länder.
5: Men det är så här, alltså jag tror faktiskt att de ändå inte är riktigt så skrämda som vi är skadeglada. Det finns någon förvirrad, förmultnad del i deras hjärna som gör att de liksom inte förstår hur uselt läget är och hur illa omtyckta folk uttryckta är. De lever lite grann i sin egen värld.
4: Stefan Löfven är ju ovanligt stursk faktiskt.
5: Ja.
4: Han har ju också totalt tankat i mätningarna av förtroende för de enskilda politikerna. Vi har en länk om det också. Och han har backat från 28% som säger att de har förtroende för honom när han har backat från 40% till 28%. Han har backat 12 procentenheter sedan augusti förra året. Så han är nere på 28% förtroende nu. Vilket innebär att Jimmy Åkesson har gått om honom. Jimmy Åkesson har gått upp 3 procentenheter till 30%. Och bara Jonas Sjöstedt och Ebba Busch Thor, tror jag, har åtnjutit större förtroende än Jimmy Åkesson. Men Jimmy Åkesson har också alltså större förtroende än Stefan Löfven. Men Löfven har varit ute... jag fick rösta ner en länk i Newsroom häromdagen. Och länken var så här: Stefan Löfven uttalar sig och säger att han kommer vara kvar som partiledare till 2022. Ser fram emot att ta sig an Sveriges utmaningar, bla bla bla bla bla. Och så har vi redan haft den här länken. Och så röstade jag ner den. Men det var en ny historia. För han har varit ute igen. Så två gånger på så mindre än en vecka. Så har han gjort liksom utspel. Och säger så här: jag sitter kvar åtminstone till 2022. Eventuellt hela 20-talet ut, tror jag han sa.
5: Han var ju inte nykter då. Men det här är jätteintressant. Då, därför att du själv lanserar ju tanken på att efter hans första "jag sitter kvar" ett spel, att det här var ett tecken på att maktkampen pågick och att det var en signal till till exempel Ardalan Shekarabi att håll dig på mattan, jag tänker sitta kvar. Och att han kommer med en ny sån här "jag sitter kvar" signal, det är ett tecken på att, tror jag, att maktstriden fortsätter.
4: Jaha.
5: Men en liten jag skulle vilja ha dig spekulera om vad som händer om vi antar nu att, och det är inte alls om en liten gissning, ditt tips går in att Shekarabi nu siktar på partiledarposten. Anta att han kapar åt sig den. Tror att det kommer att hjälpa?
4: Nej. Jag tror att det är kört för sossarna. Det är slut nu och det är väl liksom pasokifieringen kommer att ha sin gång. Just nu är Sverige lite av en anomali att sossarna inte har blivit totalt förintade. Som det har blivit i vissa andra, kanske i Grekland och Nederländerna och så vidare. Många andra länder där sossarna knappt ens finns längre. Så kommer det bli i Sverige också. Men effekten är lite fördröjd, vilket jag tror delvis beror på att den svenska oppositionen till Socialdemokraterna är så fruktansvärt dålig. Alltså så erbarmligt, tragiskt, ofattbart usel.
5: Jo, men det är ju det är som vi talat om allt genom Bubblas början. Det är ju att alla partier är ju sossar, då kan det inte uppstå någon verklig opposition. Men jag skulle vilja kasta in en förutsägelse till att det finns en fraktion av sossarna som ser det här att om den lilla mannen med flugan skulle få makten, då kommer raset väldigt snabbt. Alltså han förkroppsligar ju allt som folk tycker illa om. Och det man behöver är en tjock, frintlig person som säger att som sagt han säkert har blivit lite mer invandringskritisk och inte direkt avsäger sig tanken på att prata med SD. Och jag skulle tro att den fraktionen tänker alltså slänga in Thorvaldsson som partiledarkandidat.
4: Inte alls otänkbart. Han har ju definitivt tillräckligt mycket cred i rörelsen. Han har suttit i så många år på en så tung post och varit LO-ordförande. Så att han har ju mycket av det som krävs. Och definitivt är han ju tjock och frintlig, vet inte om han är. Det kan han säkert träna upp.
5: Jo, han kan vara frintlig och så här. Jag tror att det är det de behöver. Och jag tror att den sista fungerande resten i det här ruttna bygget är faktiskt fackföreningsbyråkratin. Och de tänker nog göra en last stand med Thorvaldsson och försöka rätta upp det hela. Och tror jag, som du själv har påpekat, det är några som kan göra en högersväng. Så är det sossarna och tror jag framförallt fackligt förankrade sossar. Så att det hela kan bromsas då med Thorvaldsson antagligen.
4: Ja, det tror jag är en intressant spaning. Han kommer ju definitivt nämnas och figurera när det är dags att byta sida. Och han har ju den här med den här pragmatiska sidan som nästa S-ledare definitivt måste ha för att navigera det kaos som nu nalkar sig. Så att Kolle är ingen dum gissning faktiskt. Men jag tror ju att Ardalan tar hem det här. Därför att han är den hårdaste maktspelaren. Och som sagt, när Stefan Löfven gång på gång är ute och säger att jag sitter kvar och så vidare, det betyder förmodligen att de manövrerar på insidan. Och om det sker manövrar i det här ganska tidiga läget, då är det Ardalan framförallt som driver på. Det förmodligen gör han det genom indirekta manövrar. Förmodligen så håller han på att piska på någon annan konflikt. Att det är inte han nu. Han har inte positionerat sig själv som kandidat i första rummet. Utan just nu håller han på med något helt annat. Att underminera andra kandidater. Kanske pusha för en annan kandidat för att skapa förvirring. Men en kandidat som aldrig kommer vinna. Han är väldigt listig. Men ju fler gånger jag hör Stefan Löfven säga jag sitter kvar, desto mer övertygad blir jag om att det blir Ardalan Shekarabi som leder S in i nästa valrörelse.
5: Ja, om man är säker på att sitta kvar och trygg på sin post, och tjatar man inte om det här som Löfven gör. Det är ju tecken på desperation närmast.
4: Ja, det ska bli härligt i alla fall att se alltihop braka samman för sossarna. Nicolas brukar säga att oavsett vad som händer i nästa val och oavsett vad som händer med Socialdemokraternas partiledare så kommer Stefan Löfven vara Sveriges sista socialdemokratiska statsminister någonsin. Det kan vara önsketänkande, men jag tror faktiskt att det är så. Vi ser slutet nu på den socialdemokratiska eran i Sverige. Vi kommer få något annat som ersätter sossarna som är snarlikt. Men jag tror inte att det kommer vara i den formen längre i det partiet.
5: Ja, alltså så här. Jag tror inte man ska... Det är mycket möjligt att du och han har rätt. Samtidigt ska man inte underskatta formateringen av människors medvetande under ett extremt långt sossestyre. Extremt långt. Och i varje svensk så bor det faktiskt en liten sosse där inne.
4: Mm.
5: Och det gör att med rätt handlag så kan de ro det här i land alltså. Inte med Sheikh Arabi, men som sagt med någon annan. Därför att det ligger, alltså det behövs ganska... Om någon skulle ha fingerfärdigheten och dödsföraktet i socialinen att kliva fram och säga att nej, men nu stänger vi gränserna, nu börjar vi skjutsa ut folk och nu gör vi det här och det här och det här. Då skulle de liksom stiga direkt. Du kan se, man kan se på Danmark till exempel. Så att jag törs nog inte, jag tror inte man törs räkna ut dem än faktiskt.
4: Men vem är den starkaste socialdemokraten i svensk politik? Vem är den bästa förvaltaren av det socialdemokratiska arvet av de ledande svenska politikerna? Jag tycker att det är så glasklart i Jimmy Åkesson.
5: Ja, alltså du tänkte lite friare än jag där. Nej, men det är ju så. Och det är därför de går framåt. För de rör ju just vid den lilla sossen i allas själ. Ja. Det är en SDs framgång, en social framgång för alltså den socialdemokratiska mentaliteten.
4: Det är min hypotes. Min hypotes har varit i flera år. Att SD helt enkelt kommer ersätta S och ha precis samma roll under 2000-talet i svensk politik som S hade under 1900-talet. Och Jimmy Åkesson är den nya landsfadern som har varit partiledare och rampljuset sedan 2005, som vi konstaterar häromdagen. Och han är väldigt populär, han är topp 3 högst förtroende. Och den dagen som han liksom sitter i regeringen, kanske blir statsminister och så vidare, så tror jag att han kommer bli oerhört folkkär. Han kommer vara så välbekant och så uppskattad. Det kommer kännas som Tage Erlander liksom. Som Tage Erlander kändes för 40-talisterna. Och jag tror att, jag har sagt det förut, jag tror att Sverige vet redan att det ska bli så. Svenskarna vet och har förberett sig och går bara och väntar på att Jimmy Åkesson ska ta över. Man har inte riktigt bestämt sig för när det ska hända, men alla vet att det är det som kommer hända förr eller senare. Och alla har förlikat sig med det faktum att Jimmy Åkesson ska bli inte bara statsminister utan Sveriges landsfader.
5: Jag tror du har det där med en bra beskrivning. Ja.
4: På gott och på ont. Jag tror att det är en sorts best case scenario för Sverige. Faktiskt att det blir så. Samtidigt som jag vill ju kräkas när jag tänker på det.
5: Ja, jag kan instämma i det också.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattenssjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
2: Storbritannien förväntas ge hälsominister Sajid Javid befogenhet att beordra tillsättning av fluor i dricksvattnet i hela landet. En uppgift som idag sköts av lokala myndigheter. Englands chefsläkare Chris Whitty hänvisar till inrotad kariesojämlikhet mellan de rikaste och de fattigaste barnen som skäl. Man har ett politiskt förslag i Storbritannien om att nationalisera fluorpolitiken. Det är en bizarr grej egentligen, men det är precis det som händer. Just nu är det alltså upp till lokala myndigheter, lokala vattenverken och vad det kan vara att avgöra huruvida man ska tillsätta fluor i dricksvattnet som man pumpar ut i kranarna. Och nu vill man lyfta upp det på nationell nivå, kanske för att man tycker att det är inte tillräckligt många som faktiskt gör det här på lokala nivån. Istället ska det centraliseras i hälsoministerns händer. Syftet med det här är ju då givetvis, officiellt i alla fall, att man ska minska mängden karies. Folk ska få mindre hål i tänderna. Och man har beräknat då att i fattiga områden så kommer antalet hål i tänderna minska med 28%. Medan bland rika människor så kommer mängden hål i tänderna minska med 17%. Vilket fortfarande är en väldigt hög, väldigt respektabel siffra. Men man säger också i den här medicinska utredningen som har gjorts inför det här politiska förslaget, säger man att som med allting som har att göra med medicin och folkhälsa, så finns det en balans mellan risker och fördelar. Det är ovedersägligen ett problem i Storbritannien med tänder som faller sönder och den ingrodda ojämlikhet som vi behöver göra någonting åt. Fluortillsättning av vatten kan reducera detta samhällsproblem. Det är så man skriver. Och det är ju, ja, det är på ett sätt häpnadsväckande, samtidigt väldigt normal och förväntad sorts arrogans och hänsynslöshet. De säger rakt ut, det är en riskavvägning. Det finns alltså potentiella skadeverkningar av att sätta fluor i vattnet. Men politiker kan ensidigt göra den avvägningen. En enda politiker i hela landet ska göra den avvägningen åt alla andra och utsätta hela befolkningen för de riskerna om han anser att det är befogat. Fluor, det är en kontroversiell fråga kring det med fluortillsättning av vatten. Många har varnat för den här praktiken. En av de risker som nämns med fluor är att om man tar för mycket fluor så kan man få problem med tänderna just. Så man behöver lagom mycket fluor för tänderna. Inte för lite och inte för mycket. Om man får för mycket så kan man få ett särskilt fluoröverskottstillstånd som gör att man får bruna fläckar på tänderna. Men det finns också många som säger att fluor är dåligt för människohjärnan. Att åtminstone vissa former av fluor är neurotoxiska. Och då säger man så här, ja men inte den form som man har i vattnet. För att det fluor som man lägger i vattnet är, jag tror att man säger joniserat fluor eller sånt där. Och det ska inte ha de här effekterna. Men vissa former av fluor är åtminstone väldigt farliga. Fluor har också effekter på hormonproduktionen i människor. Det kan leda till sköldkörtelsjukdomar. Det finns studier som tyder på att kvinnor som är gravida och har höga nivåer av fluor får barn med abnormala hjärnfunktioner. Till exempel, de får högre frekvens av ADHD till exempel. Och dessutom är det så att studierna som visar på att fluor i vattnet är bra för tänderna är tvetydiga. Många är dåligt gjorda. Det finns en del slarviga studier som man hänvisar till där man inte haft ordentliga kontroller. Du ser till exempel att man har sett att ja, i den här landet har vi sett att mängden karies har gått ner, eller den här amerikanska delstaten tror jag att det är, så har mängden karies gått ner sen vi började tillsätta fluor i vattnet. Men om man tittar på de andra delstaterna runt omkring så har mängden frekvenserna karies gått ner där också, trots att de inte har tillsatt fluor i vattnet. Så det finns ju den här liksom ideologin kring fluor, men det finns också många kritiska röster som varnar för att vi kanske inte ska gå all in på den här fluor-fanatismen. Vad har du, Boris, någon uppfattning om fluorets vara eller icke vara i vårt vatten och våra munnar och sånt?
3: Ja, alltså, det finns mycket som tyder på att jag är gammal nog för att ha utsatts för fluortanterna, så att finns det mycket som tyder på att jag har hjärnskador. Men man kan egentligen hoppa över diskussionen, har jag bara att säga, vanvördigt om fluor. Jag är inte mycket för det. Och notera det att i och med, alltså vi kommer få se mycket av det här, kan jag lova. Alltså det finns många gamla saker tillsatser, övningar, höll jag bara säga, och jag vet inte vad för tvångsåtgärder som man sätter in mot människor ur 1900-talets artilleri för främjande av folkhälsa, som jag tror vi kommer att se dyka upp igen. Och fluoret är bara en del i det här batteriet som riktas mot oss. Därför att i och med pandemin så har ju den byråkratiska apparaten och staten upptäckt att vi kan rulla ut de här grejerna igen. Så att inte för att tro att de kommer börja lobotomera folk än på ett tag, men det här är bara del i en större förändring, alltså. Och de är inte, det viktiga är att inse att vi står inför en byråkratisk apparat som ständigt vill ha nya uppgifter, och varje liten del av apparaten vill utvidga sitt revir. Och återinförandet av fluortanten i Storbritannien eller i Sverige eller vilket land som helst och liknande åtgärder innebär tillväxt. Så att det kommer att komma sådana saker. Och i en tid där man har lyckats piska folk till att bli glada för att bli vaccinerade, den här typen av grejer kommer inte att möta motstånd. Och vi har accepterat, eller vi, men det har accepterats att hälsopåbud från överheten ska följas. Och de känner ju det nu. Och det har öppnats en jäkla dörr här, alltså, som gör att det kommer att ha många föräldrar med barn i skolan, så de kommer att komma hem och berätta att nu ska vi göra så här, och nu ska vi göra så här, och nu ska vi göra så här, för att vi ska bli friska och hela, och att inte den ena och den andra ojämlikheten ska ökas.
2: Mm. Jag tror att du gör väldigt bra poäng här, Boris. Alltså, det är inte fluoret som är det centrala här. Alltså, fluor är ju, det är en märklig grej det här med fluor i vattnet, för att det är väldigt vanligt att man tillsätter fluor i vattnet i USA framförallt. USA och diverse U-länder, kan man säga. USA och andra U-länder.
3: Andra U-länder, ja,
2: precis. I vattnet. Men det är ovanligt i resten av världen, alltså i den relativt civiliserade delen av världen, och det är förbjudet i många länder att tillsätta fluor i vattnet. Till exempel i Sverige. Sverige hade ett experiment med fluor i kranvattnet på 50-talet i Norrköping. Så experimenterade man det här. Men det blev en rättstvist om det, och det gick ända upp till högsta förvaltningsdomstolen, som kom fram till på 60-talet att det var inte lagligt att tillsätta fluor i vattnet. Sen var det blev legaliserat igen, och sen så kom det till riksdagen. Och jag tror det var så att riksdagen på 70-talet förbjöd fluortillsättning i dricksvattnet i Sverige. Och sen dess har man inte gjort det. Sen kan man säga att det är ett specialfall, för att i Sverige så har grundvattnet som man får i kranen har naturligt höga halter av fluor. Har redan så höga halter av fluor att det finns ingen poäng med att tillsätta extra fluor från ett tandhälsoperspektiv. Något åt det hållet. Men det är liksom, alltså, det försöker säga att fluor är egentligen en passé fråga i stora delar av världen, och det som är det centrala här, och som också är det sjuka i hela situationen, det är att att överhuvudtaget lägga saker i vattnet, att lägga saker i dricksvattnet, mm, annat än vatten som man pumpar upp i marken eller ur en sjö. I varje civiliserat sammanhang så måste det finnas en presumption för att människor kan göra sina egna riskavvägningar. Därför att folk är olika, folk har olika behov, olika värderingar, olika kunskapsnivåer och så vidare. Och att man ska liksom tillsätta och spetsa och manipulera så lite som bara möjligt när det gäller faktorer som slår mot en hel befolkning på en gång. Så hela den här idén att man ska ta en kemikalie och sätta i dricksvattnet för att påverka hela, för att medicinera hela befolkningen, den är ju totalt sinnessjuk, som alla som lyssnar på Radio Bubbla mycket väl förstår. Och den är förbjuden i Sverige, förbjuden i många andra länder, åtminstone vad det gäller fluor. Men det är inte fluor som är det centrala, utan det är precis det som du säger, Boy. Så vad är nästa ämne som de vill sätta i dricksvattnet? Och när de har etablerat att de har liksom 3-4 medicinska preparat som tillsätts i vattnet, vad ska de ha då? Och det finns ju redan en diskussion om att tillsätta litium i vattnet. Litium som alltså används, och det är också grundämne som fluor, men litium används för att behandla bipolär sjukdom, alltså en allvarlig depressionssjukdom. Och då har man sett att i regioner där det naturligt finns mycket litium i vattnet, så finns mycket litium i berggrunden som kommer i vattnet, där har man lägre frekvens av depression. Och då har man en fantastisk idé. Ja, men det är jättebra, då tar vi ju litium då, ja, som vi behandlar bipolär med, och så sätter vi det i dricksvattnet. Vi ska ändå hälla i lite fluor, så kan vi hälla i lite litium, och vad är nästa grej som de ska lägga i dricksvattnet? Jag tror, Boris, du slår huvudet på spiken när du säger att det här är något som kommer efter pandemin, och att vi nu har gått in i en ny era av medicinsk teknokrati, eller som vissa säger, medicinsk fascism.
3: Ja.
2: Med viss risk att ge fascismen
3: ja, precis,
2: ett dåligt ansikte när man förknippar det med det här långt mer vansinniga sakerna som man gör idag i folkhälsans namn.
3: Och just när de har fått genomslag för just det med vaccineringar och ändrande av regleringar hit och dit, alltså, de har ju ett drömläge, och folk har ju i stort sett gett upp, alltså, eller väldigt många, och det innebär bara att de bara säger ja, ös på med vad ni vill. Och man har ju också lärt sig liksom i västerlandet nu, att, eller överheten har gjort, och staten, att det är bara att hota alla sjukvårdsanställda i New York som inte är vaccinerade innan midnatt, det vill säga 2 timmar kvar ungefär, de får sparken. Och man kommer att sätta in nationalgardet för att täcka luckorna. Det är samma sak här, med risk för att ge fascismen dåligt rykte. Det är liksom medicinalfascismen vi står inför.
2: Borstar du tänderna med fluortandkräm, Boris?
3: Ja... Men jag föredrar ju faktiskt, och det gör jag, hjälper inte mot all tandsten jag får av rökning och snus, men min favorittandkräm är faktiskt äppel- och kaneltandkräm utan fluor. Det känns som att borsta tänderna med äppelpaj, det är jättehärligt.
2: Kan man köpa den på svenska affärer?
3: Nej, men det finns ju 2 amerikanska affärer man kan inhandla den ibland, så att det är en av USA:s få bra produkter, tror jag.
2: Ett tips annars är att man kan köpa ibland på hälsokostaffärer, och man kan passa på att köpa utomlands. Utomlands är det mycket vanligare än i Sverige med fluorfri tandkräm. Ja. Jag brukade köpa tidigare i Tyskland. Varje gång jag var i Tyskland så köpte jag med mig några tuber av fluorfri tandkräm. Nu bor i Ungern, så är det också lätt att hitta. Vi har olika, här hemma har vi olika tuber av tandkräm som vi kan växla mellan om vi vill. Jag tror de flesta av dem är fluorfria. Men när man har barn också, ska borsta tänderna på ett litet barn, så får man ju en extra funderare om man verkligen ska ha liksom en megados av fluor varje gång man gör det. Ja, lite knepiga frågor, men som sagt, det är en personlig riskavvägning som var och en måste göra för sig själv, som varje familj måste göra för sig själv, som inte ska göras av hälsoministern som sen ska köra ut sina favoritläkemedel i kranvattnet.
3: Så sant.
0: Radio Bubbla. Washington Post tar för svartlista över medier som påstås sprida rysk propaganda, där bland annat WikiLeaks, Drudge Report, Antiwar.com och Ron Paul Institute pekas ut. Det har varit en stor kampanj de senaste veckorna, kretsande kring begreppet fake news. Fake news är en ny grej som har seglat upp och är, kan man säga, en central pjäs i de etablerade krafterna, medieeliterna, politiska eliternas kampanjer nu för att kontrollera informationsflöden, kontrollera hur vi tänker. Och naturligtvis så pratar man också om rysk propaganda. Rysk propaganda är alltid hög intressant. Men nu känner man historiens vingslag från en tidigare era i den amerikanska samtidshistorien. Washington Post har publicerat en artikel som har blivit deras mest lästa artikel. De har verkligen slagit på stora trumman om det här. Om att det finns en ny grupp av experter som analyserar medier och avgör vad som är fake news och vad som är rysk propaganda och vad som är rekorderlig nyhetsrapportering. Den här sajten heter Prop or Not, alltså propaganda eller inte. Och de har bland annat en svartlista på sajter som man inte ska lita på därför att de på ett konsekvent sätt sprider rysk propaganda. Det är bara det att på den här listan så finns det alla möjliga sajter som inte är fake news utan som snarare har en avvikande politisk uppfattning. Och med avvikande politisk uppfattning menar vi i det här sammanhanget allting som står till vänster om Hillary Clinton och allting som står till höger om Jeb Bush. Eller något åt det hållet. Man kan säga att det är ett oerhört tunt litet nålsöga i mitten som man måste igenom för att inte vara fake news nu för tiden. Och Drudge Report till exempel, USAs största nyhetssajt, hemsidan som Bubbla är inspirerad av och modellerad på, Ron Paul Institute, Zero Hedge, Antiwar.com, massor med libertarianska sajter, men även många vänstersajter, Truthdig, Naked Capitalism, Truthout, som är vänstersajter, stämplas då av Washington Post. Och det som är ännu mer hårresande är att när man tittar på den här Prop or Not, deras hemsida, deras Twitterkonto, så är det en totalt oseriös sida. De presenterar ingen research, inga argument. Och kollar man på deras Twitterkonto så är det rent trams som publiceras där. Det ser ut som att det är en 14-åring. Inget ont om 14-åringar, men det ser ut som att det är en väldigt omogen och ovälformulerad person som sitter och sköter det här Twitterkontot. Så till exempel, när det kom kritik mot Prop or Not och deras bevakning. Alltså jag kan inte ens återge det här i tal, för det är så svårt. Men de använder förlöjligande felstavningar och säger så här. Åh, titta på alla de arga putinisterna. Mm. Försöker byta ämne. De är så arga. De är riktigt gulliga. Den här typen av saker. Och det här är vad Washington Post nu. Washington Post, en av de mest ärvördiga mediala institutionerna som finns i hela världen. Det här är vad de nu torgför som den nya propagandalinjen.
3: Ja, och man hävdar att bakom de som ska försvara den här västvärlden mot rysk propaganda, just det att det påstås vara researchers som är experter på utrikespolitik, militära och teknologiska frågor. Alltså det är, man får inte veta vilka det är.
0: De är helt anonyma och ja. På frågan om vilka de är så svarar de på sitt sedvanliga purila sätt. Vi ska överväga att berätta vem vi är, vilka våra namn är. När Ryssland avslöjar namnen på de som sköter deras propagandaoperationer i väst.
3: Mm.
0: Det här är fullständigt oseriöst. De är inte ens ett bra troll. Förutom att vi sitter och pratar om dem nu uppenbarligen. Men det går inte att ta de här proppen något på allvar. Om man faktiskt följer dem, kollar på deras hemsida. Om man inte är fullständigt hjärntvättad så ser man direkt att det här är rent nonsens. Men det här är vad de så kallat seriösa medierna i USA försöker komma undan med nu.
3: Dessutom är det ju, alltså, förutom att det är korkat och dumt och på på en dum 14-åringsnivå så är det ju så principiellt livsfarligt när man börjar tänka de här banorna. Därför att låt oss backa till Nazityskland och 30-talet. Alltså tyskarna och Goebbels propagandaministerium gav ju ut fantastiskt bra böcker om till exempel det brittiska kolonialväldets fasor i Indien och delar av Afrika, hur folk förtrycktes och fick svälta och så vidare. Och alla siffror och alla beskrivningar var ju korrekta. Alltså, även onda människor kan leverera korrekta fakta. Även onda människors magasin, böcker, debattmöten och så vidare kan ge korrekta fakta om verkligheten. Alltså, det kan aldrig vara ett argument mot ett påstående, en framställning eller något annat, vem som är avsändaren. Utan det är bara fakta som ska vägas, mätas och värderas mot verkligheten. Och det här är ett sätt liksom att verkligen försöka tala om att du behöver inte tänka själv, utan du behöver bara kolla vem som är avsändaren. Och vi har konsumentverk till vissa avsändare och de har alltid rätt. Det är ungefär som vi har det i Sverige faktiskt. DN har alltid rätt. Du behöver inte kolla fakta.
4: Den här typen av intensiva propagandakampanjer, giftstämplingar och förföljelser är ju naturligtvis inte ett nytt fenomen, och särskilt inte

0: Och det här är en sorts ny sorts McCarthyism som på många sätt är helt identisk. Argumenten är precis samma sak, att enkelt uttryckt, om man inte hela tiden okritiskt rapar upp statens propaganda, om man inte hela tiden propagerar den officiella statligt godkända linjen, då är man putinist, då är man rysk agent. Och skillnaden idag, det är väl att om någonting så är de här anklagelserna mindre välunderbyggda och ännu mer befängda. Det är som att de försöker inte ens bygga en vettig propagandakampanj. De förlitar sig bara på att vi har en sån kontroll över alla informationsflöden. Så det spelar ingen roll om vi anstränger oss eller inte. Vi kan bara trycka ut det här, och om det står i Washington Post, om det står i New York Times, så kommer folk läsa det som den enda sanningen.
1: Ja, det är sjuka med det här är ju, det är bra att du tar parallellen till McCarthyismen och den perioden på 50-talet. Det är ju att den framstår vid en jämförelse som ganska sansad, helt enkelt. Det fanns ju ett faktiskt underlag där i att Sovjet hade ju faktiskt lyckats bygga ganska starka positioner i kulturliv och faktiskt även i politik. Och där hade ju McCarthy rätt. Sen var han ju så alkad så att det blev ju helt paranoida förföljelser som var väldigt skadliga på alla sätt för det amerikanska samhället. Men det framstår ändå som sansat och balanserat jämfört med det här, att man fastslår var det här är sanningens urkälla, och vi bestämmer vilka medieplattformar du ska undvika därför att de är ryska organ. Och tyvärr är ju allt för många människor så pass dumma i huvudet, va? Att de tror att de kommer att ha det här som en slags VDN-märkning och utgå från vad som är sant och vad som är falskt.
0: Jag ska inte i en McCarthyistisk anda säga att läs inte Washington Post, läs inte lögnarpressen, titta inte, gå till deras hemsida, kolla på deras artiklar, kolla på den här artikeln,
1: ja, visst.
0: Och se vad du själv tycker om det. Kolla på listan, titta på de här medierna, det kanske finns några där som du gillar att läsa, som du är bekant med. Avgör själv, för att allting det här är öppen dager. Det är inte någon konspirationsteori om att staten försöker kontrollera medieflöden. Allting är 100% öppet, och det bästa sättet att uppleva det här är att se själv vad det är de skriver. Men glöm inte också att titta på alternativa medier, som i det här fallet till exempel The Intercept, Glenn Greenwalds nya sajt, som i den här artikeln liksom så ofta gör ett fantastiskt bra jobb att gräva och avslöja de här sakerna. Och de håller inte precis tillbaka. De är oerhört kritiska och hårda. Och skulle jag i alla fall säga, en av de mest föredömliga nyhetskällor som finns idag.
1: Mm.
0: Ted Kaczynski, matematiker känd som Una-bombaren, hittas avliden vid 81 års ålder i sin fängelsecell i North Carolina. Begick 16 bombattentat mellan 1978 och 1995, samt författade manifestet Industrisamhällets framtid, där han varnar för konsekvenserna av teknisk och industriell utveckling. Ted Kaczynski har gått i tiden, 81 år gammal. Han har levt de senaste 27 åren bakom galler. Han har suttit på ett högsäkerhetsfängelse i Colorado, men han dog inte i sin fängelsecell, som det står i bubblarubriken. Det är faktiskt fel. Han dog på ett sjukhus i North Carolina. Han var svårt sjuk i cancer, döende. Som har flyttat honom till det här sjukhuset i North Carolina, som är ett särskilt sjukhus, om jag har förstått saken rätt, för intagna på amerikanska fängelser. Men enligt de officiella uppgifterna, det är alltid lite skumt, men det är lite misstänksam. Enligt de officiella uppgifterna så dog han inte av cancer eller av komplikationerna av cancer. Utan officiellt så är det här rubricerat som ett självmord. Så är det lite oklart vad som har hänt. En spontan tanke är att om Ted Kaczynski hade velat ta livet av sig, så hade han kunnat göra det precis när som helst under de senaste 27 åren. Men vad vet jag, cancern kanske blev outhärdlig, eller det var någon sorts gråzonsgrej som hände som var svår att klassificera. Han var gammal och han var sjuk. Det var nog hans tid oavsett. Ted Kaczynski, han satt i fängelse givetvis för det han är mest känd för, hans terrorkampanj som Una-bombaren. Universities and Airlines Bomber. Han protesterade mot det högteknologiska samhället genom att slåss mot dess olika nyckelpunkter, framförallt då flygplatser och flygplan, som förstås symboliserar globalisering,

0: den här extrema moderna sammanlänkningen av saker som inte naturligt har med varandra att göra. Och så attackerar han också universitetsvärlden med ett särskilt fokus på professorer i datavetenskap och andra som symboliserar själva kärnan av teknosystemet, som Kaczynski kallade det. Det vill säga datorn och ständigt mer avancerad och integrerad användning av datorer. Och det som Kaczynski så småningom blev nästan lika känd för, kanske man kan säga, var ju hans idéer. Det manifestet han skrev fler böcker sedan publicerade. Vi har pratat ganska mycket om hans idéer här i Radio Bubbla, senast bara för några månader sedan. Jag vet inte exakt när, men kanske ett halvår sedan, något sånt där. Minns inte varför vi pratade om det. Kanske han, ja, det måste ha varit någonting aktuellt, att han var sjuk eller fyllde år eller vad det kan ha varit. Men då pratade vi bland annat om hur vi själva har brottats med hans idéer. Så vi behöver inte gå in allt för mycket på hans idéer. En mer generell reflektion på en metanivå, det är att det är inte, det är vi många i vårt nätverk och så vidare är intresserade av hans idéer och pratat om dem mycket på senare år, men det är inte en särskilt edgy längre att tala väl om Kaczynski och hans idéer. Det är många som är onkel Ted med honom nu. Mm. Och han har till och med fått en egen Netflix-serie, jag tror det var Netflix i alla fall, kanske HBO eller något sånt där, där han framställs på ett väldigt positivt sätt. Där man har då, det är en sån här berättelse, true crime-berättelse, eller jag är osäker på vad genren heter, men det är based on a true story, så att säga, om FBI-agenterna som ska jaga UNA-bombaren, vem är han, hur kan vi spåra honom? Men så småningom då så är det en av de här agenterna, huvudpersonen, som börjar läsa hans manifest och ta till sig hans idéer och blir liksom övertygad av de här idéerna. Flyttar ut i skogen och inte bara det då, att det förmedlas via protagonisten hur kraftfulla och övertygande Kaczynskis idéer är, utan han framställs generellt en ganska positiv dag. Inte själva terrorhandlingarna såklart, men människor har märkligt lätt för sig. Jag ska inte säga att det är märkligt, men jag ska konstatera det, att människor har väldigt lätt att skilja på de här sakerna. Och det är ingen kritik eller sånt där. Jag själv också har väldigt lätt att sätta. Å ena sidan så har den på med terrorbombningar, inklusive personer som jag har mycket respekt för, de här professorerna, datavetenskap och så vidare, som jag har minst sagt blandade känslor inför idén om att skicka en bomb till sådana personer. Och å andra sidan hans idéer som är fascinerande. Och det finns en otrolig liksom flexibilitet även i mainstream kring den här saken. Ja, Ted Kaczynski, han är ju också, det är också fascinerande för att han har ett så fascinerande livsöde. Det var inte att han kom från ingenstans och bara liksom var någon nobody som började skicka bomber, utan han var ju en briljant matematiker på Harvard-universitetet, och inte bara att han pluggade matte, utan han tog sin PhD och den blev prisbelönt som årets bästa doktorsavhandling, och han blev professor när han var 25 år gammal på Harvard, och han var en genuint genialisk, briljant matematiker. Passar inte så bra in socialt på universitetet, gillar inte alls universitetslivet, och hade andra dåliga erfarenheter under den tiden. En av de här väldigt intressanta sakerna är att Ted Kaczynski var förmodligen en av försökspersonerna i det som kallas för MK Ultra, som var ett experimentellt program som amerikanska staten bedrev för att hitta tekniker för att programmera om människor med extrema metoder, alltså hjärntvätt kan man säga, för att kontrollera människor, göra dem mer fogliga, göra dem galna. Ett bizarrt, esoteriskt tortyrprogram kan man säga, som fokuserade väldigt mycket på droger, alltså olika typer av kemiska substanser som man kan mata folk med. Det som får extra mycket uppmärksamhet är att de använder LSD i det här programmet. Så att under loppet av, jag vet inte hur länge, ett par år eller sånt där, så hade de såna här sessioner med Ted Kaczynski där de torterade honom psykiskt och pumpade igenom droger och allt jävelskap som man kan tänka sig. Och gissningsvis så kan han ha haft ganska dåliga reaktioner på det. Dels kanske han blev instabiliserad psykiskt av den här extrema hjärntvätten. Och sen verkar det ju, det är oerhört väletablerat att han senare i livet kände ett intensivt behov av hämnd. Vad hade han sagt själv, att det var hämnd, vedergällning som var hans starka känslomässiga drivkraft. Och uppenbarligen inte bara gentemot det som var det föregivna primära syftet. För det som hände då var att i slutet av 60-talet så hoppade han av Harvard, hoppade av civilisationen, flyttade ut i skogen i Montana, en liten stuga som han köpte, eller om han kanske byggde stugan själv och började leva bara ensam ute i vildmarken och klara sig med sina egna resurser och lära sig liksom vildmarksfärdigheter och sånt där. Men under åren som gick där, skiftet 60-70-tal, början av 70-talet, så kände han hur civilisationen inkräktade mer och mer på hans lilla plätt i skogen där. Och till slut så kom det någon vändpunkt på mitten av 70-talet och han sa att det går inte, nu har de liksom kommit med grävskoporna till min absoluta favoritplats i skogen. Nu tänker jag sluta med den här vildmarksromanticismen och bygga bomber och ta hämnd för allting de har gjort. Och en tanke som ligger väldigt nära till hans var att det kanske inte bara var den här gläntan i skogen som han var arg över, utan även liksom den mångåriga LSD-tortyrprogrammet. Och en del, han hade en del andra problem. Han var till exempel en sån här, ja, vi ska inte gå in på alla de saker. Och sen ägnade han 20 års tid ungefär, från mitten av 70-talet till mitten av 90-talet, när han åkte fast och skickade de här bomberna och så vidare. Ja. Nu när han är död, så tycker jag att det kan vara intressant att prata lite om hans eftermäle. Jag tänker lite grann på den här Netflix-faktorn. Ni fick en på vad du tror, Boris. Men känslan som jag har, det är helt enkelt att Ted Kaczynski kommer inte bli ihågkommen primärt som terrorist, utan som filosof. Och dessutom som en ganska hipp filosof. Att det är lite balt liksom att snacka om Ted Kaczynski, kanske ha bilder på honom, antingen riktiga bilder eller på den här fantombilden, den klassiska fantombilden med sån här luvtröja och solglasögon som spreds innan de visste vem han var. Den är ganska ikonisk. Om man jämför lite grann med andra filosofer i den här genren, alltså en person som vi pratade om för några år sedan i Radio Bubblan, han gick bort, var den finske filosofen Pentti Linkola. Och han är ju, jag är kanske ute på hal is här filosofiskt, men man kan väl ändå säga att Ted Kaczynski och Pentti Linkola är filosofiskt besläktade. De rör sig lite grann samma filosofiska domäner, alltså en sorts civilisationskritik, ett försvar av den orörda vilda naturen, en anarkistisk grundtanke och så vidare. Pentti Linkola kallas ibland för ekofascist och sånt där, men jag tror att det är mer korrekt att beskriva honom som en anarkist. Pentti Linkola, han är ju i vissa kretsar så är han berömd och känd och respekterad och så vidare. Jag tror han är ganska känd i Finland. Kommer folk komma ihåg Pentti Linkola? Kanske en del kommer komma ihåg dem, men han har bara inte samma stjärnstatus som Ted Kaczynski, och han kommer aldrig ha samma stjärnstatus som Ted Kaczynski. Om man tittar på en mer väletablerad seriös filosof, så kan man prata om Jacques Ellul, som var en fransk filosof som också är död sedan ännu längre tillbaka. Och han är ju lite grann det moderna ursprunget till de här idéerna. Ted Kaczynski läste hans stora bok om liksom det teknologiska samhällets faror och sånt där, och blev väldigt, väldigt inspirerad av den. Jacques Ellul, han är definitivt ihågkommen nu, och han liksom, man studerar honom akademiskt och allt sånt där, mer seriöst än Ted Kaczynski. Men på sikt kommer man komma ihåg Jacques Ellul. Min gissning är att han kommer liksom, man kommer prata mindre och mindre med honom, men Ted Kaczynski kommer vara mycket mer levande. Via populärkulturen så kommer han hålla sig kvar, hans idéer kommer finnas i omlopp. Och jag tycker det är intressant därför att en slutsats som man kan dra är att Ted Kaczynskis terrorkampanj verkligen lönade sig. Den var oerhört effektiv. Alltså resultatet han fick av sin bombkampanj var alltså fenomenalt. Och priset han betalade för att få den här enorma genomslag för sina idéer är liksom relativt litet. Om man bara ser att det är hans egen frihet för resten av livet. Ja, och det kan man ju säga, det är väldigt mycket för honom, men han är också bara en person och han var fullt villig att offra sig för den här saken. Det är kanske inte någonting nytt eller någonting kontroversiellt egentligen. Jag antar att man kan se det här historiskt, väldigt många exempel på att terror lönar sig. Men är det inte, Boris, i vår tid ett väldigt ögoninfallande exempel på den tesen?
1: Jo, det är det. Men jag tror också att det finns en annan sak som gör att kanske onkel gamle Ted får leva kvar, va? Och kommer att få mer och mer uppskattning. Och det tycker jag man märkte direkt under och efter Netflix-serien. Alltså det finns det två saker som folk i gemen kan identifiera sig med. Det är att även om folk alltid går med mobilen i näven så finns det hos väldigt många människor en lust liksom att för helvete ta mig i torpet, stänga av alla kablar som för mig i kontakt med yttervärlden. Och det andra är ju, och det här tror jag är jätteviktigt, det är att han var ensam. Alltså han har ju problem, milt uttryckt problem med det motsatta könet. I den här serien blir jag också symbol för hur svårt det är med förhållanden. Och det är bara att läsa på BBS. Det där tror jag appellerade jättemycket till människor av båda könen. Alltså den här Kaczynskis obotliga ensamhet när han sitter i stugan. Han har liksom inga relationer. Och det där tror jag faktiskt människor kan identifiera sig med. Och jag tror att det var väldigt... Han kan vara viktig på ett annat sätt också. Att en hel del människor kan förhoppningsvis börja förstå att det spelar ingen roll vad, nästan till ingen roll vad en människa gör eller hur han eller hon lever. De kan ändå vara briljanta tänkare. Och det kan vara så att den totala sociala isolering de utsätts för eller söker sig till kanske gör att de ser på oss andra människor mycket, mycket klarare än vad vi själva förmår göra. Han är inte bunden av alla såna här. Han är ingen akademisk filosof som ständigt måste ta hänsyn, utan han sitter där i stugan och sen sitter han i fängelse. Behöver heller inte ta någon som helst jävla hänsyn. Han kan avvisa alla försök från vänster, höger, fascister och gud vet vad att liksom göra honom till sin. Han är alltid sin egen. Han är liksom borta för alla sociala sammanhang och blir därför mer klarsynt, därför mer värd att läsa. Och jag tror att just att många kan identifiera sig med den här alienationskänslan som han uppenbarligen hade. Kanske också med hjälp av de här medicinska experimenten i kombination med kritiken av samhället som det ser ut. Jag tror han kan liksom bli folkkär faktiskt.
0: Mm. Och det är precis den känslan som jag har också. Apropå det här med hans oberoende. Väldigt intressant sak med Kaczynski är att han var ju väldigt aktiv i fängelset. Under alla de här åren så läste han och han skrev och han upprätthöll korrespondens. Så att han var fortfarande kvar och ingen kunde liksom appropriera honom. För att man visste vad han tyckte om aktuella frågor han hade av sig. Det var bara ett par år sedan sånt där som jag senast läste ett av hans långa handskrivna brev. Som han skickade, inte till mig då, men till någon som hade korresponderat med honom och publicerat det. Själv så skrev jag aldrig några brev till Kaczynski. Faktum är att jag tänkte på det, för jag har hört att han svarar på alla brev som man får. Minst någon med någorlunda seriösa. Så man har ju chansen att prata med Ted Kaczynski, men tyvärr så tog jag aldrig chansen. Men jag fick läsa de här breven. Och han skriver också en bok som är lite mer av ett magnum opus. Som inte bara ett kort manifest, utan som är liksom den riktiga stora bluffan. Liksom, som heter The Anti-Tech Revolution. Som är den kompletta manualen för hur man ska göra hans projekt. Och en annan sak också på hans filosofi och sånt där, det är ju att hans första bok då, det här manifestet, Industrisamhällets framtid, det är väldigt välskrivet. Det är en väldigt bra bok och den är väldigt välskriven och välstrukturerad. Och nu har jag inte läst Linkolas bok och jag har för den delen inte läst någon av Jacques Ellulls böcker. Men jag föreställer mig, jag är ganska säker på att de är mycket mindre lättlästa än Kaczynskis bok. Jag tror inte han skrev den specifikt för att vara lättläst. Jag tror han skrev den för att vara väldigt systematisk och logisk och kortfattad och effektiv kommunikation, den boken. Men det är just vad den är också. Det är väldigt effektiv kommunikation. Och bara en sån sak gör skillnad för att folk... det är mycket svårare att leva kvar som filosof om det är liksom trögt och tråkigt att läsa din bok. Det kan vara ett egenvärde i vissa akademiska sammanhang att någon blir extra intressant för att det är svårt att förstå, svårt att tolka vad han skriver. Men för ett bredare genomslag så ska man lägga sig åt andra hållet. För jag hade inte tänkt ta upp det, men det finns ju apropå den här identifikationsfaktorn med den här ensamma ensamheten, utanförskapet, särlingen som står utanför och tittar in på oss andra. Det finns ju lite grann en joker i leken vad gäller Ted Kaczynski, och det är att han var ju en sorts sån här transperson. Han hade den här versionen av transdrift som kallas för autogynefili, som man kan, ja, vissa säger att det är som en oegentlig form av transsexualism eller sånt där. Men oavsett de teknikaliteterna så finns det en historia som han själv har berättat, så jag tror att den är liksom vederlagt, att han gick till en psykiatriker för att få tillstånd och kanske liksom för att sätta igång processen att byta kön från man till kvinna. För att han hade fått för sig att han ville göra det. Men strax innan han skulle göra det, när han satt i väntrummet eller sånt där, så kom han på att det här var ju helt ett helvete. Och sen ändrade han sig och sa någonting helt annat till psykiatriken. Och han beskriver själv att det var en vändpunkt i hans liv då han tog ett avstamp mot någonting annat. Men eftersom det är väldigt mycket på tapeten nu, det här med transpersoner. Och transpersoner är väldigt omhuldade, bara det faktum att någon är lagd åt det hållet är liksom ett väldigt stort plus, och kan i viss mån göra att de är immuna mot kritik och så vidare. Så det kan också vara någonting som gör att Kaczynski tas till det folks armar. Ja, vi fortsätter brottas med Ted Kaczynskis idéer. Jag skulle gärna återkomma vid tillfället till de här. Jag läste en intressant diskussion på Twitter. Jag såg bara i förbifarten, som väckte intressanta tankar om Kaczynskis. Bedriver han en civilisationskritik eller bedriver han en teknologikritik? Vad är egentligen skillnaden mellan dem, och vilken distinktion kan man göra det? Jag pratade lite mer utförligt om det där förra gången vi pratade om det. Om jag börjar prata om det nu, då kommer jag bara upprepa mig. Lyssna gärna på det inslaget och läs BBS-inläggen som refereras i det inslaget. En väldigt intressant diskussion. Jag föreslår att vi fortsätter den på BBSen i många år till.
1: Bra idé.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Peter Hjörne, storägare Stampen. Vi var tidiga med digitalisering. Vi gjorde bra köp, men vi missade hur snabbt digitalisering gick och vi betalade för mycket för centertidningar. Får jag bara inleda med att säga att det här är en av de snällaste rubriker som jag har sett på Bubbla någonsin. Alltså i relation till det pura vansinne som flödar i den här artikeln, så är den här rubriken är så otroligt försiktig och snäll att man undrar om det inte är liksom någon släkting eller polare till Peter Hjörne som har satt den.
1: Är det någon som jobbar där och är rädd och liksom att bli outad?
0: Ja, men låt oss för all del gräva ner oss lite i den här texten, för den är en pärla. Det här är alltså Peter Hjörnes brev till världen med anledning av Stampens rekonstruktionsansökan. Vi pratade så mycket om Stampen i tidigare sändningar och deras enorma ekonomiska problem som började väldigt, väldigt långt bak. Och familjen Hjörne har ägt GP i 100 år, något sånt där. Så de har ju fingrarna i den här syltburken. Men det definitiva liksom avstampet mot ruinens brant var ju när man då tillsammans med några andra aktörer köpte ut hela Centerpartiets tidningsinnehav. Så man betalade ett par miljarder för att ta över Centerpressen som...
1: En och en halv eller en och åtta tror 1, jag. Det var hiskligt mycket pengar.
0: 1,8 miljarder, en fin rund siffra. Låter bekant på något sätt. Det där var en katastrofal affär, naturligtvis. Därför att den här Centerpressen, det är ju bara skit. Vid det här laget så har man bara liksom, man har bara skrivit av allting och man har ett enormt berg av skulder. Så man har egentligen varit i en hopplös situation. Det jag tycker är så fascinerande, det är den här attityden som Peter Hjörne har. Till att börja med rubriken på den här artikeln. Peter Hjörne : vi kommer att lyckas, utropstecken. Och jag skulle ändå säga att han är uppe där med Bagdad Bob. Vad det gäller att förneka verkligheten och skönmåla någonting som rimligen inte kan beskrivas någonting annat än en total katastrof.
1: Ja, fast han har inget val. Hade ju inte Bagdad Bob heller. Då hade ju Saddam torterat och skjutit honom. Men om Hjörne inte säger så här, så har han jävligt svårt att få genom en rekonstruktion och ett akord på fordringarna. Det är ju deras förhoppning. Och att skriva ner alltihopa, så att de kanske bara behöver slanta upp med 300 miljoner. Problemet är att de har inte 300 miljoner till 290 miljoner vad det ska vara och slanta upp heller. Men han har inte så mycket att välja på i vilket fall.
0: Nej, och fair enough att han måste säga som han gör, och att Bagdad Bob för all del var tvungen att säga som han gjorde av precis det själv som du nämnde, men det gör ju inte det han säger mindre löjligt.
1: Nej, det är, jag tycker han kunde koka ihop en bättre story faktiskt.
0: Så här säger han: vår strategi fungerade väl fram till 2012, då strukturomvandlingen och digitaliseringen accelererade på ett sätt som jag tror att få hade förutsett. Så fortsätter han att berätta att de tappade en miljard i annonsintäkter på ett år, nästa år tappade de en halv miljard, på ett sätt som jag tror att få hade förutsett. Hur kan man sitta och skriva en artikel i en tidning 2016, man är stor ägare i tidningsföretag, och med brott mot påstå att det var få som hade förutsett? Det var helt oväntat, det kom som en chock för Peter Hjörne att det gick väldigt snabbt med digitalisering och att det inte var en hållbar affär längre att sälja papperstidningar.
1: Ja, men han måste ju mörka sitt eget storhetsvansinne. Men det finns en annan historia här som jag tror nästan alla förbiser faktiskt i Stampens undergång. Och i Mittmedias mycket snara undergång. De kommer nästa vecka skulle jag tro. Och det är ju det att under Stampens gigantiska expansion, det var inte bara det att de köpte på sig död centerpress, de köpte på sig väldigt mycket andra lokala tidningar också, bland annat i södra Sverige. Och det intressanta är att de köpte ju bara på sig tidningar som gick bra faktiskt då. Och så började man rationalisera och skapa synergier som man sa och centralisera saker och ting. Och då inträffade fascinerande att de där tidningarna börjar dö jävligt snabbt och bli en dålig affär. Alltså Stamp, han försöker skilja på digitaliseringen och den spelar en roll. Men Stampens valhänt och inkompetenta sätt att leda och driva tidningar accelererar den där utvecklingen. Precis som Mittmedias, de har haft samma strategi och har snart samma problem. Tittar man på de lokala tidningar som har hållit sig utanför Mittmedia och lyckats hålla sig utanför Stampen, så går de alldeles utmärkt och har en stabil lokal sits, några stycken Norrlandstidningar till exempel, och fungerar både i print och digitalt.
0: Ja, det
1: Så man skyller väldigt mycket på det digitala. Och att, och man är kompetent överhuvudtaget helt enkelt.
0: Ja, eller som Peter Jörn uttrycker det. Med facit i hand kan vi alltså konstatera att strategin inte fungerade hela vägen.
1: Ja, nej men alltså, det därför jag tycker det är så intressant att här uppe, alltså vi kritiserar också ofta gammelmedias sätt att bevaka nyheter och åsiktsjournalistik och så vidare. Vi måste inse att de gammelmedia är styrt av ganska korkade människor som inte riktigt vet vad de håller på med. Idag uttalar sig också Nerikes Allehandas chefredaktör om som från sidan skulle ge sin synpunkt på det här med Stampen. Så att det är ju jätteproblematiskt det här med den digitala utvecklingen. Samma sak där att säga det idag. Men vi styr med full fart mot en digital omställning. Alltså 2016 styr de med full fart mot en digital omställning. Men på de försynta frågor chefredaktören får om hur affärsmodellen ser ut i det digitala, så har de inte en jävla susning. De styr med full fart mot en teknisk plattform som de inte vet hur de ska tjäna pengar på. Det är extremt fascinerande.
0: Ja, det låter i alla fall som Peter Jörne tycker att det går väldigt bra. Han säger så här också: vi har lyckats vända problemen i verksamheterna och vi har renodlat koncernen. Idag omsätter vi 3 miljarder kronor och har drygt 3 000 medarbetare. 2015 visade vi ett rörelseresultat på 150 miljoner. Ja.
1: Ja, men det var ju för att de sålde av en massa grejer till underpris dessutom.
0: Ja, det ser säkert sådana effekter, men problemet här, den andra sidan av myntet, som Peter Jörn inte nämnde för nästa stycke, det är ju att Stampen är på väg att gå under för att de har ett berg, ett Mount Everest av skulder. Hundratals miljoner, miljarder kronor i skulder som de inte har en susning om hur de ska betala tillbaka. Och jag kan ju bara säga som så att om jag får ett företag och har möjligheten att låna upp några miljarder, då är det en barnlek för mig att trolla fram ett rörelseresultat på 150 miljoner. 150 miljoner är riktiga affärer. Inga problem om jag samtidigt får skuldsätta med några miljarder. Mm. Så att det här, hans rörelseresultat betyder absolut ingenting eftersom han är skuldsatt upp över öronen och inte har en aning om hur han ska betala nästa avbetalning på sina lån.
1: Ja, det där är förvisso sant. Men som sagt då, grejen är att du skulle klara det, men han lyckades inte ens klara att få alltså i praktiken rörelseresultatet, om man tittar på själva driften, så är det ett bastant minus som räddas av försäljningar. Så han klarar inte ens av det du skulle ha gjort med några miljarder.
0: Nej, jag tycker man får ju erkänna, vi är reliant och sådär ibland, vi pratar om det här och med rätta, men man ska också erkänna att det är en otroligt svår utmaning. Jag vet att du är optimistisk, Boris, men som jag ser i alla fall, och jag är delvis liksom en outsider, en observatör, delvis en insider i mediebranschen, jag har stor respekt för utmaningen, att det är väldigt svårt att få de här gamla printaffärerna att göra den här transitionen till en digital sfär och fortfarande liksom, om det ens går att konvertera en sån verksamhet till en digital verksamhet, så är det ett enormt stort jobb. Min gissning är ju att de kommer att försvinna helt och hållet och istället ersättas av nya företag som aldrig hållit på med printjournalistik och inte heller hållit på med liksom gammalmodiga former av webbpublicering, utan genuint nya medier. Så det är en svår utmaning, anser jag, men även givet det så måste man ändå säga att familjen Hjörne har gjort ett otroligt dåligt jobb.
1: Ja, men det är viktigt att ta det där som du säger, och det är det vi ska vara inställda på, att vi kommer att se ett Ragnarök helt enkelt. Ett rejält jävla Ragnarök när det gäller medielandskapet. Och ur detta kommer att växa nya printsatsningar och nya digitala mediala satsningar. Och sen kommer det säkert uppstå samband och samarbeten mellan dem. Men först måste vi ha en rejäl jäkla skogsbrand här alltså. Ett svedjebruk så nya saker kan växa fram.
0: Ja, ett svedjebruk, det var en vacker bild. Den bilden som jag brukar ha annars i mitt huvud är bilden av en sorts kompost. En stor, underbar, puttrande komposthög där alla gammal media ligger och liksom ruttnar bort. Vissa av dem rör fortfarande lite på sig, men det mesta är bara det är förmultna nu. Och i den här mullen i komposten så kryper det maskar och insekter och bakterier och korpar. Det är vi som växer på den här komposten.
1: Jag föredrar nog svedjebruksbilden.
0: Ja, det är lite mer old school.
1: Ja, det bor en miljöpartist i det, jag har alltid sagt det.
0: Ja, det miljöpartist kan vi inte säga, men nog bor en liten hippie i mig, så är det.
2: Tucker Carlson kan bli Republikanernas presidentkandidat 2024 enligt rykten inom partiet. Anses ha utmärkt sig genom att kritisera Donald Trump hårt samtidigt som han stridbart försvarar Trumps ideologiska plattform av invandringskritisk nationalism, ekonomisk populism och utrikespolitisk isolationism. Mycket spännande rykten och spekulationer cirkulerar just nu om att Tucker Carlson skulle kunna ta steget från mediasfären in i politiken och trots då att han inte har någon bakgrund där alls direkt segla upp och bli en realistisk farlig kandidat att bli presidentkandidat redan om 4 år. En fantastisk idé som jag tycker är värd att titta närmare på. Som en kort bakgrund då till vem är Tucker Carlson till att börja med? Ja, just nu är han är programledare för ett program på Fox News, världens största tv-kanal, som heter Tucker Carlson Tonight. Och han har varit på Fox News ganska länge, jag vet inte bra kan man säga hur länge, men han hade det här programmet Tucker Carlson Tonight, fanns tidigare och på en annan tid i sändningsschemat i programmet. Men sen hände någonting 2017 när MeToo, hashtaggen eller på att säga, MeToo hände. Och en av de här MeToo-affärerna som mest högprofilerade involverade Bill O'Reilly, som fram tills dess var det största nyhetsankaret, den största profilen, tyckaren på Fox News. Och han hade då den återvärda, vad heter det, Boris? Tidsrutan, time slot heter det på engelska.
1: Just det.
2: Han hade den återvärda sändningstiden 8 p.m. Eastern, säger de, 8 p.m. Eastern, klockan 8 på kvällen. Då var Tucker Carlson, han var timmen efter, så att han var klockan 9 på kvällen. Men Bill O'Reilly fick sparken, de fick göra ett uppgörelse för att han blev metooad, så han fick gå, och sen så han varit i exil. Han har faktiskt kommit tillbaka. Han är tillbaka nu på primetime tv. Lite grann sådär på prov. Det tog 3 år i öknen. Sen fick han börja komma tillbaka. Men han har kört sin egen podcast och sånt där varit utanför. Men då var det Tucker Carlson. En relativt liksom ung, oprövad person. Inte oprövad kan man säga. Han har varit på tv länge liksom. Men han var väldigt ung. Och hade lite annorlunda profil. Som fick kliva upp då för att försöka fylla Bill O'Reillys stövlar. Och det gjorde han med den äran. Han har ju gått väldigt bra för honom och blivit populär. Han har jättebra tittarsiffror, vilket vi kan återkomma till. Han är också kanske intressant som grundare av en sajt som heter The Daily Caller. Som är en sån här nyhetssajt. En, kan man säga, högerorienterad, kanske konservativ, populistisk nyhetssajt. Lätt höger kanske vi skulle kunna säga. Kanske som någonting i stil med kanske Breitbart eller sånt där. Eller kanske lite mellan Medströms och Breitbart. Som ett av flera försök att svara på Huffington Post och såna här sajter. Startades av Tucker Carlson, en person till, när det begav sig. Jag har ju pratat om Tucker Carlson flera gånger, inte minst nu på senaste i Radio Bubbla. Jag tror jag nämnt honom åtminstone 2 gånger de senaste veckorna. Vi har pratat om Black Lives Matter och alla alla turer kring det. Och som jag sagt flera gånger, jag tycker att Tucker Carlson är fantastisk. Den i särklass klaraste och rimligaste rösten i amerikanska medströms medier. Han är till och med bättre än många alternativmedier. Till och med, han är också mycket bättre än många alternativmedier. Och jag själv lyssnar varje dag eller varje vecka då när han sänder. Så brukar jag gå in på YouTube för att se klippet som Fox News lägger ut med Tucker Carlsons monolog för dagen. Och det gör jag inte bara som allmän mediebevakning, jag är genuint intresserad av hans analyser och kommentarer. Det brukar alltid vara så bra. Och inte ens på Fox News, som är hans kanal, så finns det fler som han. Det finns ju andra stora profiler som Sean Hannity och Laura Ingraham och sådana där. Och de är väl inte totalt ute och cyklar. Men de är ofta, från mitt perspektiv, de är ofta så väldigt mer förvirrade, fega. De fokuserar på fler saker. De har en del politiska ståndpunkter de driver som är helt, helt sjuka. Till exempel så här neokonservativt militär hökeri och så vidare. Men Tucker Carlson har nästan ingenting. Han har nästan ingenting sådana här saker som jag ens inte håller med om. Och sen har man profiler som är lite utanför medströmsmedierna som har sina egna kanaler. Som säger Rush Limbaugh som är en urkraft på den amerikanska scenen. Han har ju varit i stort sett rätt ute i de här stora frågorna, till exempel Black Lives Matter och de så kallade protesterna och så vidare. Men samtidigt, som jag har beklagat mig över i Radio Bubbla tidigare, Rush Limbaugh, han ägnade enormt mycket tid åt att godhetssignalera om George Floyd. Och säga, det var så hemskt att se videorna, kan sympatisera så mycket mer. Ja, det var verkligen fruktansvärt det som polisen gjorde och så vidare. Vilket jag tycker är helt fel. Alltså man kan jämföra det med vad vi gjorde här i Radio Bubbla. Vi sa från dag ett, vi sa från första gången vi överhuvudtaget pratade om det här. Vi sa, protesterna har ingenting med George Floyd att göra. George Floyd är en rökridå. Det finns ingen poäng att prata om George Floyd. Det enda vi gör är att vi spelar fienden i händerna. Och jag säger inte det som att vi var så otroligt upplysta och smarta, hade en unik insikt.
1: Jo.
2: Det var ju fler än vi som sa det. Men Rush Limbaugh fattade inte det. Han föll för det tricket att spela med och satt och ojade sig och hamnade i en väldigt svag situation. Ja. Tucker Carlson har varit helt fantastisk med frågorna från dag ett. Och då, som du beskriver i den här artikeln, Tucker Carlson, han är alltså inte ett språkrör för Trump som person. Han är ofta väldigt kritisk, svidande kritik mot Trump. Men däremot så är han en ständig, glasklar talesperson för Trumps ideologi. Som ju är, ibland säger man så att Trump är inte ideologisk, han har ingen tydlig politisk profil, men han har en tydlig profil om man jämför med andra amerikanska politiker. Den här nationalistiska, ekonomisk, populistiska linjen framförallt. Och också i viss utsträckning då en sorts isolationistisk utrikespolitik. Åtminstone något mer måttfull i sin syn på amerikanska interventioner på andra sidan jorden och så vidare. Och det här kan man jämföra då med till exempel, ta en sån som Sean Hannity till exempel, som jag aldrig har gillat, som jag tycker bara är stolpskott liksom. Men han är ju tvärtom, han är väldigt positiv till Trump, försvarar Trump, nästan av princip att han är presidenten, han är republikanernas representant och så vidare, men har väldigt lite intresse för Trumps ideologi, och han delar inte den heller såklart. Ja. Jag skulle dessutom säga att Tucker Carlson, han är bättre än Trump själv på att artikulera de här ideologiska linjerna. För Trump är inte, han är inte så ideologisk, han är inte intellektuell på det sättet. Jag vet inte Tucker Carlson är heller. Men Trump pratar på ett helt annat sätt. Tucker Carlson är väldigt bra på att analytiskt lägga fram, artikulera de här idéerna. Så jag tror att det finns, jag tycker att det finns tre väldigt tydliga kommunikatörer i USA som förklarar och driver Trump-ideologin just nu. Och det är Donald Trump själv, Don Jr., hans son, och Tucker Carlson. Och så finns det andra också. Det finns en del liksom, kongressledamöter till exempel. Men ofta av det mer mindre betydande slaget. Inga egentligen högprofilerade. Kanske mer som man, kanske i en brittisk kontext skulle man kalla dem för backbenchers eller något sånt där. De finns ibland, de får ibland lite utrymme i media och sånt där. Men de är egentligen doldisar. Och de hålls också i bakgrunden av det republikanska partiet. Det är någonting som också är värd att återkomma till. Men bara en sak till då som är värd att säga om Tucker Carlson, det är att han är så omåttligt populär bland tittarna. Och nu i de senaste mätningarna som kom för några dagar sedan såg man att hans program Tucker Carlson Tonight är det mest betittade programmet i amerikansk kabel-tvs historia. 4,33 miljoner tittare per kväll i snitt. 4,33 miljoner kollar i snitt på varje program nu av Tucker Carlson. Och det är alltså det mest populära programmet någonsin i den största tv-kanalen någonsin. Och det är Tucker Carlson som har byggt upp det. Och nu under hela BLM-krisen, när han har haft en unik röst och en unikt liksom hård och korrekt linje, att entydigt ha fördömt liksom terroristerna som har dragit fram på amerikanska gator, när han har varit nästan den enda rösten i medströmsmedier som har tagit den linjen på ett konsekvent sätt, då har han steglat upp och fått de högsta tittarsiffrorna någonsin. Och samtidigt som det händer då, som han är så omåttligt populär, rekordpopulär, så drar sig annonsörerna ut. Dussintals stora företag annonsbojkottar honom. TV-historiens mest populära profil, de är bad for business, enligt megaföretagen, som säger att nej, det där är för extremt, nu får ni inga annonspengar av oss. Så det finns, Tucker Carlson personifierar på ett sätt som få andra människor gör. Ungefär som Donald Trump, att Donald Trump är universellt hatad om du bara följer amerikanska medier. Och sen ska du gissa hur det kommer gå för Donald Trump i valet. Då kommer du gissa att han får kanske 1% av rösterna. 99% måste ju rösta mot honom. Med tanke på att alla verkar hata honom. Och det är lite grann så. Du har Donald Trump i politiken och du har Tucker Carlson i medströms medierna. Men i själva verket så representerar de halva befolkningen. Så han är i en väldigt speciell position. Och därför kan jag förstå att man spekulerar kring honom på det sättet.
1: Om han är tilltalande därför att han utstrålar en slags ursinnig tjurighet, tycker jag. Att han, du har aldrig en känsla av att han liksom har vägt in vad har andra sagt, vad tycker andra. Utan det är hans lopp helt enkelt. Det är så här. Och just att han inte är ett dugg rädd för att stöta sig med alla andra journalister i hans position, skulle liksom fundera på hur kan annonsörerna tänka sig reagera på detta. Jag tror inte ens tanken rör sig i hans huvud, vilket är extremt sympatiskt. Sen att han skulle ställa upp som presidentkandidat, det är ju, han skulle ju säkert med det här extremt ursinniga tjurigheten driva Trump-linjen bättre än vad Trump gör, men han skulle dock ha precis samma problem med apparaten och dräneringen av träsket och samla en stab omkring sig och så vidare. Och det är ju heller inte givet att en person som kan liksom få folk att flockas framför skärmarna och lyssna på veckans och dagens budskap är samma sorts person som kan fatta tyglarna i en stor apparat och stöpa om den. Det är en del problem där, och han skulle definitivt ha, precis som Trump har haft staten emot sig och inte partiet med sig. Och det kräver ju oerhört mycket. Alltså jag tror republikanerna dessutom bara längtar efter att det här ska vara över, så att de kan lansera en mellanmjölkskandidat igen.
2: Exakt. Och
1: det är ju inte Tucker Carlson.
2: Exakt. Jag tycker det finns många problem. Det är en sympatisk idé, och menar, på sätt och vis så skulle jag ju tycka det var fantastiskt. Låt Tucker Carlson ta över som president. Alltså låt honom ta över redan nu i november som president. För att han skulle säkert kunna göra ett jättebra jobb i en sorts teoretisk isolerat scenario. Men jag skulle egentligen först vilja backa några steg och ställa frågan, alltså varför tänker vi ens den här tanken att en tv-figur på Fox News ska kliva över i politiken och ta över som president? Jo, det beror på att i det här landet med 320 miljoner invånare, eller vad de nu har, så har man en politisk majoritet, eller åtminstone en politisk pluralitet, halva befolkningen. Halva befolkningen, så vi kan säga runda slängar 160 miljoner människor, som företräds av en enda person. Det var en enda person i hela mediesfären som inte är ett fekt mähä. Och det kanske är bra i sig att den personen finns. Det är bra i sig att den personen finns, givetvis, men situationen som helhet är ju verkligen inget att jubla över. Den känslan som jag får, det är snarare som filmen Idiocracy. Den fantastiska och evigt profetiska filmen Idiocracy. Det vill säga, när det dyker upp en person med 100 IQ så är den personen världens smartaste person och får uppgift att lösa alla problem som finns i hela världen. Och det här är liksom när man har den här konstiga situationen, det finns ett gigantiskt block av människor tycker på ett visst sätt, bara en eller två eller tre personer kanaliserar deras uppfattning. Alltså inte ens det här blockets egen president, inte ens Donald Trump står rakryggad i snålblåsten. För att det är många som blir väldigt, vi har pratat om det tidigare, många som blir väldigt besvikna på Donald Trump, inte minst under det här året. Hur hans flathet under först coronakrisen och sen Black Lives Matter, terrorismen och så vidare. Utan man har bara en enda programledare på tv som pratar om det här. Och då är frågan, finns det ens en bas för det här? Och i republikanska partiet, det tycker jag, det är det konstigaste av allt. Men om alla republikanska insiders som är strategerna och så vidare. Om ni verkligen tycker att Tucker Carlson är så bra, varför gör ni själva inget som liknar det som han gör? Varför finns det inte en enda av er som säger ett knyst längs samma linje som Tucker Carlson och Trump gör? Varför finns det inte högprofilerade republikanska politiker som backar Trump på det sätt som Tucker Carlson gör? Alltså, som sagt, det finns en del, men de är inte särskilt högprofilerade. Det är inte de ledande profilerna i partiet. Och vad är poängen med att ha en populistisk president om resten av partiet bara motarbetar honom? Precis som de hela tiden har motarbetat Trump. Så jag tror att det här, jag tror samma som du är inne på, Boris. Jag tror att det här är skitsnack. Republikanerna vill inte alls ha Tucker Carlson som kandidat. Så fort Trump är borta så vill de bara dra ett streck över de senaste 4 åren eller 8 åren. Låtsas som att de åren aldrig har inträffat. Och sen 2024 så gör de det som de alltid gjort. De kör Mitt Romney. De kör Jeb Bush. De kör en sån kandidat. Det är det de vill. De vill absolut inte ha Tucker Carlson. De vill absolut inte ha en fortsättning av Trump-eran. Därför att det är deras undergång om Trump skulle få fortsätta sitt arbete att bryta ner den djupa staten. Så jag tror bara det är en orealistisk idé och det är många feltänk på vägen. Sen kan man ju fråga, skulle Tucker Carlson vara en bra kandidat? Skulle han vara en bra president? Ja, kanske. Men för det första så har han ju förmodligen inget som helst intresse av en politisk karriär. Därför att han verkar vara en sund person. Han verkar vara en normal, sund människa. Som är liksom, som har en bra, sund familj. Som han vill spendera mycket tid med. Och andra intressen och så vidare. Och jag tror bara inte han inte... Om han var intresserad av politiken. Om han var den typen av person. Den typen av liksom driven, psykopatisk, narcissistisk person som söker. Då skulle han redan vara där. Snarare än att liksom starta en alternativ mediasajt och sen köra sin talkshow och sånt där. Där han ändå kan ha ganska mycket, mycket, mycket frihet. Och jag tror som du, Boris, att han säger vad han vill. Och om Fox News hotar ge honom sparken, då skiter han det. Då går han upp och gör ett sista program där han säger som han vill, sen får han sparken. Och sen kör han sin egen grej. Jag är helt säker på att Tucker Carlson skulle göra så. Men det finns också en annan sak som jag tycker är viktigt att tänka på här. Och det vill jag säga till alla de som har... De som tycker att Tucker Carlson är så bra kandidat och sånt där. Alltså jag älskar ju Tucker Carlson själv. Jag tycker han är ett unikum. Han är fantastisk. Jag följer honom allt det där. Han är jättebra. Men lite varningens finger bara. Den person som vi ser i rutan på Fox News är inte Tucker Carlson. Det vi ser i rutan är Tucker Carlson plus ett stort team av människor runt omkring honom. Som gör research. Som skriver manus. Som förbereder honom. När han sitter i rutan så läser han ett manus skrivet i förväg som visas på en teleprompter som står framför kameran. Och visst, han kommer ha ett team även som president. Men rent krasst, Tucker Carlson är inte lika bra utan manus. Man måste vara väldigt bra utan manus som politiker om man ska klara debatter. Definitivt om man ska vara liksom en populistisk politiker som inte ska spela enligt de vanliga reglerna och så vidare. Det vill säga bara stå och repetera liksom memoriserade talking points och så vidare i debatterna. Som pratar på stående fot och var lite mer flexibel. Och jag säger inte att Tucker Carlson är mentalt oflexibel, men kolla på intervjuer som han har gett, debatter som han har varit med. Det finns mycket material på YouTube. Där har han faktiskt en helt annan sorts persona. Och till exempel den här tjurigheten som du pratar om, Boris.
1: Ja.
2: Den här tjurigheten och liksom... Ja, men det här liksom, man ser hans ögonbryn som är konstant ihoprynkade. Han har en sorts ansiktsuttryck alltid när han lyssnar på människor som han intervjuar. Som alltid signalerar en och samma emotion som är ungefär, vad fan är det du säger? ungefär så det känns när han sitter och tittar på folk hela tiden. Han har alltid munnen lite öppen, ögonbrynen ihopsklinklade. Allt det där är som bortblåst när han sitter i en mer naturlig situation där han inte har ett manus eller en tydlig struktur för en intervju. Och ofta så känner jag att hans person i de sammanhangen, de drar snarare mot en sorts, jag älskar ju Tucker så det känns jobbigt att säga det här, men det drar mot en sorts glättig, inställsam attityd. Där rösten glider upp ganska mycket i tonhöjd och han har en sorts nervöst, kacklande skratt som återkommer. Så att han är inte alls lika stark och intimiderande i de situationerna som man skulle kunna tänka sig om man bara sätter honom på Fox News. Så att jag tror tyvärr att den här vurmen för Tucker Carlson som politisk kandidat i hög utsträckning handlar om att man förväxlar vad man ser i tv-rutan med verkligheten.
1: Oj, jag har ju faktiskt aldrig sett honom offstage, är inte rätt uttryck, men i andra sammanhang. Va? Tyvärr så har du väl antagligen rätt.
2: Samtidigt kan jag säga, Boris, att du skulle gilla hans idéer jättemycket. För att när han går på, han har ju en sorts där, egentligen en sorts vänsterpopulistisk profil, politisk, som kommer ut ännu mer. Han skrev en bok nyligen och han har gett en del intervjuer under boken och sånt där. Jag tror inte minst att du skulle tycka att hans idéer är väldigt tilltalande. Men inte så mycket hans persona, liksom den mer emotionella, primala aspekten av hans kommunikation. Man skulle kunna tänka sig att han är världens alfautstrålning, men det är i alla fall inte den känsla som jag personligen får. Jag ser inte. Tvärtom tycker jag, vad är det där liksom? Det är någonting vekt med de situationerna. Som jag tror att man får absolut inte ha där på debattscenen. Nej. När man går upp mot garvade politiker. Så jag tror att det är som Idiocracy. Där har vi huvudpersonen, Joe tror jag att han heter. Han var ju förmodligen den bästa kandidaten. Eftersom han var den enda människan i landet med en tresiffrig IQ. Men var han en bra presidentkandidat? Ja. Jag tror ju mer på Don Jr. Någonting som vi pratade om på BBS nyligen. Att jag driver den linjen lite grann. Jag tror att Don Jr., Trumps son, han är den rimligaste kandidaten att föra Trump-epoken vidare. Därför att han har dynastin bakom sig. Han skulle inte vara lika beroende av partiet och medierna och staten och så vidare som Tucker Carlson ändå skulle vara. För att han är bara en medieprofil. Han har inget imperium, han har inte de här pengarna och så vidare. Så att han skulle i slutändan ändå vara beroende av det republikanska partiet på ett annat sätt än vad en medlem av Trump-klanen skulle vara. Och inom Trump-klanen så är det bara Don Jr. som har vad som krävs. Det hoppas jag är uppenbart för alla och envar. Men saken är den att Don Jr. och Tucker Carlson, de är nära vänner. De har lärt känna varandra och blivit nära på ett personligt plan. Finns uppgifter om det. Så att jag tror att liksom Dream Team, det är lite det är någonting annat. Alltså jag tror att Tucker Carlson, han kommer definitivt spela en roll, men jag tror att han är mer värdefull i sin nuvarande roll i mediasfären. Och det är också någonting som behövs, och det är inte så att medierna är någonting som man gör som ett sorts mellansteg innan man tar examen och går vidare till politiken som är den riktiga sfären. Utan i verkligheten så är det människor som till exempel, att ta Bill O'Reilly, Tucker Carlsons föregångare i den positionen. Bill O'Reilly är ju enormt inflytelserik, alltså nästan ofattbart, omätbart inflytelserik i amerikansk politik. Eller en sån som Rush Limbaugh till exempel. Rush Limbaugh har varit en blytung maktfaktor i amerikansk politik i mer än 30 års tid. Och hans inflytande är alltså åtminstone jämförbart med presidenternas inflytande. Men han har kunnat behålla sin position i 30 års tid och bygga ett större och större förtroende istället för att solka ner sig med politik. Så att om du slår ut det på 30 års tid så har Rush Limbaugh haft mer inflytande än någon enskild president under den tiden. Åtminstone fullt jämförbart och definitivt mer inflytande än någon annan politiker som inte har varit president. Det är jag helt säker på. Så att det tror jag är en bättre bana som jag hellre skulle önska mig för Tucker Carlson. Att han liksom från och med nu i 20 års tid, 30 års tid kan ha den rollen. För vad händer om han blir politiker? Då finns det plötsligt inte en enda rakryggad tv-pratare på Fox News längre. Då kommer bara 100% av alla mainstreamsmedier kommer bara attackera honom dygnet runt. Det kommer inte någon som försvarar honom för att han själv var det sista bålverket. Så att det är bättre att han behåller sin position på Fox News och istället fokuserar på att ge eld understöd till den populistiska rörelsen och Don Jr. 2024. Det är det som jag tror är, är ett dream team. Don Jr. som presidentkandidat, Tucker Carlson som medieprofilen som leder kampen från den sidan, och givetvis Donald Senior som verkar i bakgrunden.
1: Men allt det där kräver, det var en mycket intressant tankegång, men det kräver ju också att ska den förverkligas, så tror att den kräver att Trump Senior vinner i höst, och det gör han nog. Men det finns ju ett faromoment här, och precis som du beskriver så har ju Tucker Carlson en tämligen enastående position, och det är ju inte givet att han får behålla den.
2: Nej.
1: Men de går ju fram med lie nu, och man kan till och med tänka sig att man fabricerar anklagelser som gör att det inte går att värja sig mot, utan att folk tänker ingen rök utan eld och så vidare. De har väldigt hårda nyper just nu, och de ser ju samma risker med Tucker Carlson som du ser som fördelar, så att han bör ju vara lite försiktig, vilket han inte är.
2: Jag gör inte samma analys som du på den punkten. Till att börja med så skulle jag säga att Tucker Carlson är väldigt försiktig. Jag tror att han har liksom, han har säkert några personer i sitt team som enbart jobbar med liksom att säkra upp manus, för att det inte ska finnas några som helst liksom öppningar för att attackera honom. Alltså inte ett spår av, jag vet inte om det är rasism eller vad som för tillfället är såna grejer. Och jag tror att han är absolut 100% kliniskt änglalikt ren i sin personliga vandel. Det finns absolut ingenting i hans historia som de kan gå på honom för. Och jag tror att han kommer att vara kvar på Fox News ganska länge, för att han är, visst nu hoppar en del annonsörer av, men alla fattar också att det där är tillfälligt, och han är en pengamaskin för Fox News, och han är viktig för dem, för att de måste behålla kontakten med alla de här människorna, Trump USA, och jag tror att de förstår att Tucker Carlson är deras primära känselspröt ut i den publiken. Så jag tror han kommer att vara kvar på Fox News ganska länge, och

0: bara säga det att oavsett om han är en hel ylle kille eller inte, så är det ingenting som hindrar att man lanserar tanken på att han har gjort hemska saker. Det har ju hänt förut i både media och politisk historia i USA. Så att jag är lite mer deppig vid tanken på hans framtidsutsikter. Just att han har en hel ylle image, vilket antagligen är sant, gör honom bara paradoxalt nog lättare att sänka genom anklagelsen som vi antagligen skulle tycka är absurda.
1: Ja, den som lever får se. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa i alla fall. För att Tucker Carlson kommer vara, om vi tittar på lite kortare sikt än 2024, så kommer Tucker Carlson, jag är säker på, han kommer vara en viktig, för att inte säga den viktigaste profilen i amerikanska medier fram till valet. Och jag gissar att hans tittarsiffror kommer fortsätta öka. Och ju mer kaos det blir i USA, ju mer polarisering det blir, desto viktigare kommer han bli. Så att han kommer vara ett ännu mycket större namn om några månader när vi närmar oss valet. Så att vi kommer garanterat få skäl att återkomma till honom även här i Radio Bubbla.
2: Radio Bubbla. Anhängare till grekiska kommunistpartiet försöker riva staty över Harry Truman i Aten i samband med demonstration mot USA:s attack mot Syrien. Kravallpolis avvärjer ansatsen. Ja, som vi konstaterade nyss i inledningen på vår statyspecial, så har ju USA haft sin beskärda del av statykontroverser. Och de har framförallt pratat om olika kända företrädare för sydstaterna och även de grundande fäderna till nationen. Men i Grekland där har man redan hunnit fram ända till Harry Truman och ska riva en staty över honom. Man kan tänka att det är naturligt på ett sätt för det grekiska kommunistpartiet när de demonstrerar mot amerikansk militarism att ge sig på just Truman-statyn. Jag kan också reflektera att det är lite märkligt att Truman står staty på den här platsen i Aten.
0: Ja, det är lite märkligt alltså. Men det är väl mer som ett tecken på att tack för Marshallhjälp och tack för Grekland hamnade ju i den västliga intressesfären vid Jalta. Och det pågick ju ett inbördeskrig i Grekland och de grekiska kommunisterna hade väntat sig stöd av Stalin. Men Stalin höll sig faktiskt i överenskommelsen som han gjorde. Har ju fått så stor del av Europa ändå, så att säga, av västmakterna, så att han hade och fullt upp där. Och det där gör ju att då det är lite märkligt att de grekiska kommunisterna bara är förbannade på Truman, för han höll sig till överenskommelsen precis som Stalin gjorde, att det här är mitt, som man satt ju in. Det var britterna som fick göra grovjobbet där med att vara med och bekämpa kommunisterna och deras försök till uppror, och sen pytsade man in Marshallhjälp och så vidare. Så att i en mening kan jag förstå alltså bitterheten, därför att det är, man ser det som att ni la er in. Truman blir en symbol för att USA la sig i Greklands inre angelägenheter. De tycker att det här kunde ni fått gjort upp själva utan er inblandning, vilket är kanske en inställning man ska respektera. Så att ibland så blir jag inte så upprörd över att folk vill spränga statyer eller ta bort dem. Oftast blir det.
2: Det är lite svårare kanske att få hjärtat att bulta just för Harry Truman.
0: Ja, faktiskt.
2: Det kan jag känna bara som att, ja. Och särskilt när det kommer då till att bomba andra länder, att USA ska bomba länder på andra sidan jorden. Ja. Varför inte riva ner en staty av den enda människan i världshistorien som har satt in kärnvapen mot andra människor i en krigssituation?
0: Ja, och som faktiskt han var ju den inledande drivande kraften i USA:s USA drev ju på för att nedmontera det brittiska imperiet, vilket ju faktiskt i efterhand tror jag kan ses som en olycka för stora delar av världen, för att USA skulle kunna få

0: fritt spelrum för egna imperiet. Så att det finns ju, man skulle kunna vara med där och rycka lite i socken på Satin själv faktiskt. Både för bomberna och för nedmonteringen av det brittiska imperiet.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Samtliga tillfrågade jägare vägrar avliva delvis förlamad vargtik då de räknar med problem med myndigheterna och beslagtagna vapen. Vargen får istället lida i en månad tills länsstyrelsen behagar åka ut och skjuta den. Polisen Lars Fredin menar att det inte alls finns fog för oro bland jägarna, men säger samtidigt att om vargen eftersöks och skjutits så hade det varit solklart jaktbrott. I trakten kring Älvkarleby så har man under en längre tid haft sikte på en vargtik, en 8-årig vargtik som är ganska svårt skadad. Hon hade ett förlamat bakben som gjorde att hon liksom släpade sig fram över marken, och det var inte en värdig rimlig tillvaro för en varg. Det man normalt gör i när det kommer till viltvård då, man har ett sånt djur, det är att man avlivar djuret. Och där insåg man också i början av november, när man upptäckte den här skadade vargen då, för att man såg henne på bilder från en viltkamera som länsstyrelsen i Uppsala län hade satt upp. Och i samband med det här så gick länsstyrelsen ut med en appell till lokala jägare och sa att den här vargen behöver avlivas. Om ni får syn på henne så ber vi er att ni avlivar den. Men det hände ingenting. Det var ingen jägare som ville skjuta vargen. Det givetvis var det många jägare som kände för vargen och ville hjälpa till. Men som Christer Göransson förklarar, han är jaktledare i området. Han säger, i så fall riskerar jägaren att hamna i rättvisans klor och få en massa problem med myndigheter. Det kan bli polisutredningar och skytten riskerar att få sitt vapen beslagtaget. Som jägare är det frustrerande att inte kunna avsluta ett djurs lidande på grund av stelbenta regler och en infekterad vargdebatt. Men den här historien blir ännu konstigare, därför att det man kan tycka då, det är ju att då får ju länsstyrelsen själva göra något åt det. Om den politiska situationen är sån att jägare inte vågar, då får ju länsstyrelsen skicka ut någon. Men det gjorde de inte. Trots att flera personer frågade så drog de fötterna efter sig, och det tog en månad innan något till slut kunde göra det. Och det finns flera riktigt märkliga kommentarer som jag tänkte ska titta på här. Men till att börja med då, hur upplösningen till slut blev, då var det så att i fredags var en privatperson i Älvkarleby som upptäckte spår efter den här skadade vargen. Och då skickade länsstyrelsen till slut ut någon jägare, någon ur sin personal, som gick ut och då snabbt kunde hitta vargen och ta den av daga. Men Sebastian Olofsson, som är vilthandläggare på länsstyrelsen, han gav en kommentar om varför länsstyrelsen inte gjorde det tidigare. Och då sa han, vi fick inte söka efter djuret eftersom det då kunde ses som jakt. Det är möjligt att spårning kan ses annorlunda, men det är en gråzon. Det vill säga, inte ens länsstyrelsen vågade gå ut och skjuta vargen. Trots att länsstyrelsen själva hade sagt att det behöver göras, så vågar man inte skicka ut någon göra för att eventuellt så var det olagligt. Och vi ska se, vi har en kommentar från polisen här som är svårbegriplig men är väldigt intressant. Så här säger Lars Fredin. Nu gäller det att hänga med om man vill förstå vad han säger. Alltså. Om personer går ut och aktivt söker efter ett skadat djur för att avliva djuret, så är det inte avlivning utan jakt. Att jaga varg är inte tillåtet, och därför skulle personer i ett sådant här fall göra sig skyldig till jaktbrott. Så att, det de säger här, det är så att den här vargen lider och behöver avlivas. Så att om ni av en slump råkar se vargen, då vill vi hemskt gärna att ni avlivar den. Men om ni aktivt har letat efter vargen för att avliva den, då är det jakt. Och då ska ni in i fängelse på vatten och bröd. SWAT-teamet ska slå sönder ert hus. Vi ska ta alla era vapen och så vidare. Och då är
1: man ska avskeda barn.
0: Ja, och då är frågan som en jägare måste ställa sig. Om man då är i skogen, man hittar vargen, man skjuter den. Hur ska man bevisa för polisen att man har hittat den av en slump, att man inte har letat efter den? Om man inte är säker på att man kan bevisa det, så är man ju galen om man faktiskt avlivar vargen. Det är en riktigt, riktigt sjuk situation, va? Och till och med länsstyrelsen säger att vi fick inte söka efter djuret eftersom det då kunde ses som jakt. Vilthandläggaren på länsstyrelsen. Och sen har vi då Monica Eriksson som är chef på enheten för vilt och hotade arter på Länsstyrelsen Uppsala. Hon säger så här: eftersom det kan vara känsligt att avliva stora rovdjur, då det förekommer hot och trakasserier, gjorde vi bedömningen att vi själva skulle åta oss uppdraget. Det är det som hände då, slutade förra veckan till slut. Det är en väldigt intressant formulering, va? Hot och trakasserier. Det är intressanta frågan är, vem är det som hotar och trakasserar?
1: Ja, ett komplett obegripligt uttalande. Jag är ju paranoid och står för det. Alltså, jag tycker det luktar polisfälla. Att de måste till liksom att Länsstyrelsen håller sig på sin kant. Att de bara väntar på att nita en eller flera jägare som har gett den stackars vargen nåda skottet. Att man har satt resurser på, de har säkert vakat över en något och väntat på att man ska komma vandrande i skogen och sätta en kula i den. De är så pass dömska.
0: Ja, jag vet inte om det var en fälla som gillades av polisen eller inte. Men en sak som jag vet, det är att i den så kallade polisutredningen kring Carl Hedin, häxjakten, förföljelsen, terroriseringen av Carl Hedin, som vi pratat om i många inslag i ett bubbla. Där gjorde polisen alltså minst 5 saker som är mer extrema och bizarra än att lura en fälla med en förlamad varg för att försöka sätta dit någon jägare och ta vapnen ifrån dem. Så det är inte som att det skulle sätta någon sorts rekord i sjuka saker som polisen gör. Tvärtom, skulle det te sig ganska normalt.
1: Det är ju ett uttalat förstahandsmål att försvara livet för jägare. Helst får folk att sluta jaga och lämna in vapnen. Så att det är viktigt för dem.
0: Ja. Och till offren för den här politiken kan vi nu dessutom räkna den här stackars vargtiken som fick framleva i minst en månad av tillståndet, trots att man enkelt hade kunnat göra något av dem. Men ingen, inte ens Länsstyrelsen, vågar lösa problemet. För att alla är lika rädda för polisen, den psykopatiska terrorpolisen som vi har i Sverige.
2: Radio Bubbla.
0: Erdogan meddelar att deltagare i kuppförsöket förtjänar halshuggas och vidhåller att han kommer skriva under återinförande av dödsstraff ifall möjlighet ges. 150 000 sparkade eller avstängda från sina jobb. Över 50 000 frihetsberövade under året anklagade för inblandning i kuppen. Den första rubriken som direkt under har vi: EU meddelar sig så solidariskt med Turkiet på årsdagen av militärkuppen och att respekt för mänskliga rättigheter, grundläggande frihet och rättssäkerhet är centralt för unionen på samma sätt som för Turkiet. Önskar även samarbeta med den stabila, ekonomiskt pulserande och demokratiska nationen. Ja, det är en fantastisk ögonblicksbild tycker jag, så här på årsdagen av den så kallade kuppförsöket i Turkiet. Det var bara någon vecka sedan som jag såg en artikel som lade fram fler belägg för att hela det här så kallade kuppförsöket var orkestrerat av Erdogan själv. Det vill säga att det var ett kuppförsök och det var en statskupp. Man kan säga att det var en framgångsrik statskupp initierad och genomförd av Erdogan med otrolig skicklighet och med en sorts manipulation, inte bara av inhemska turkiska utan av världens alla medier, som i sådana fall får vi kalla det för årets kupp 2016 utan någon som helst tvekan. Ingen gjorde en så gigantisk blåsning det året som Erdogan, när han genomförde en statskupp och lyckades skylla det helt och hållet på sina motståndare. Men det som själva verket hände var att Erdogan med järnhand raderade ut sina motståndare och kastade tiotusentals av dem i fängelse och sparkade hundratusentals av dem från sina jobb i den turkiska offentliga sektorn. Och sen är det ju en valhänthet och idioti av kosmiska proportioner när EU går ut med en officiell kommuniké om sin solidaritet med Erdogan och Turkiet och hur fantastiskt det är att den här så kallade militärkuppen nedkämpades så att respekten för mänskliga rättigheter kan fortsätta att härska i Turkiet.
3: Ja, nej, men alltså vi brukar ibland prata om saker vi inte vill prata om, länkarna. De här två måste man prata om, men alltså det här känner jag återigen ett monumentalt obehag. Alltså detta underkastelsedokument från EU, alltså det är ju vedervärdigt, och liksom beskrivningen av har Turkiet detta stabila och ekonomiskt pulserande och demokratiska land? Alltså, till nöds kan jag ibland fördra liksom sådant diplomatiskt florsåkerspråk när företrädare för olika institutioner träffar varandra, för att jag aldrig förstått varför man ska vara sådär. Det är nästan så jag gillar Donald Trump i sådana lägen, bara nästan. Men det här alltså, vem kan inte tycka att detta är motbjudande? Till och med Erdogan måste tycka att det är motbjudande och insmickrande. Att de går ju för långt helt enkelt.
0: Ibland så finns det positioner som är så extremt motbjudande att endast de allra högsta beslutsfattarna i Europeiska unionen har förmåga att formulera dem.
3: Ja.
0: Det är inte så ovanligt faktiskt.
3: Nej, snarare regel. Men alltså, rent konkret så står... Vi har ju pratat nu i det här programmet, för en gångs skull, om det muslimska hotet mot västvärlden och Europa. Och så har vi alltså vad som ska vara själva europeiskheten förkroppsligad och Europas värn och förutsättningar för vår utveckling, EU. Och så har vi Turkiet som alltså är brohuvudet och förtruppen till den här invasionen, attacken på västerlandet, och som också faktiskt säger att de är det ihop med Saudiarabien. Och liksom inte bara öppnar dörren och fortsätter faktiskt formulera och vinka med att ni är minst en kandidatmedlem och det här underförstått, där ska nog gå bra, utan man bockar också och liksom viftar inbjudande med armen efter att ha öppnat dörren. Alltså, det är extremt oroande helt enkelt. Jag hade faktiskt väntat mig tystnad eller något betydligt svalare än detta. Men EU lyckas återigen förvåna mig på ett mycket negativt sätt.
0: Nu tror inte jag att det är någonting som faktiskt är på agendan i närtid att släppa in Turkiet som medlemsland i EU. Men faktum är att det är fortfarande någonting som definitivt som Turkiet jobbar i riktning mot. Jag vet inte om de formellt ansöker om medlemskap, men det är i alla fall en tydligt uttalad önskan att bli mer integrerat med Europa. Inte minst förstås att slopa gränskontrollerna, att ha fri rörlighet mellan Turkiet och EU. Kanske fullskaligt medlemskap. Jag tror inte att det är korten precis nu i närtid, men uppenbarligen så finns det stora delar av EU-eliten som fortfarande kämpar för det här.
3: Ja, visst.
0: Och om det verkar på väg att hända, då känner jag att vi flyttade från Sverige till Malta för att komma bort från en del av vansinnet. Men om det bör röra sig i den riktningen, då har vi inte flyttat tillräckligt långt. Då måste vi dra mycket, mycket längre från den här gudsförgätna kontinenten.
3: Australien, de har ju en imam där som håller på att rensa. Men alltså, det är sant, Turkiet kommer inte att kliva in genom EU-dörren imorgon. Men bara det här att man liksom konstant har förhandlingar och liksom man pratar med dem kontinuerligt under alla dessa förhandlingar, sluter olika delavtal och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså att man förhandlar med en huvudfiende till det västerländska, som om det vore någon liksom vänskapligt sinnad part. Klart man kan förhandla med motståndare, men då ska det vara liksom hårda förhandlingar där man har insikt om att det är en fiende man pratar om. Men det verkar man inte ha här.
0: Man undrar lite grann vad motivationen kan tänkas vara i de här människornas huvuden. De har säkert en del personliga intressen, men det finns ju också den här ständigt återkommande frågan som lite grann hänger över deras huvuden, nämligen att Turkiet hotar att vrida på flyktingkranen igen. De kan när som helst släppa vidare hundratusentals flyktingar till Europa. Och vi har ju sett svart på vitt, som vi också pratade om i det här programmet många gånger, de exakta konsekvenserna. Alltså från en timme till en annan så kan man se orsakssambanden. Turkiet gör ett utspel och EU viker sig. Eller EU hopsar upp sig mot Turkiet och så släpper de på med flyktingar och så vidare. Så man undrar lite grann hur de tänker. De tänker att vi måste släppa nu vår solidaritetskommuniké till Erdogan. Sak samma att han står och önskar sig dödsstraff och hotar i praktiken då tiotusentals människor med halshuggning. Vi måste ändå ner på knä nu och fjäska för honom.
3: Det visar bara hur farligt det är att vara medlem av EU. Därför att då hamnar man i ett intrikat nätverk där man inte kontrollerar följden av beslut som tas nere i Bryssel, som innebär att gränser öppnas, man kan bli sittande med i verklig mening Svarte Petter. Och jag har en känsla av att skulle vi ha en folkomröstning i Sverige idag, om alltså en svexit-omröstning, jag tror det är ganska uppenbart var att det skulle bli ett lämna fort som fan seger.
2: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst, och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Forskare hoppas återskapa vandringsduvan. Utdöd 1914 men förut enormt talrik i Nordamerika. Vandringsduvan är en fågel som att döma av den här länken påminner på sätt och vis om dronten. Vacker fågel som en gång fanns i stora, stora flockar, men som inte var tillräckligt orädd för att hålla sig undan ifrån människan. Och som därför har jagats ihjäl till utrotning.
6: Sorgligt.
5: Ja, sorgligt. Den hade vacker fjäderdräkt.
6: Ja, verkligen. Synd att det är radio, återigen.
5: Radio är ett gott bildmedium, sägs det. Det här är alltså en fågel som har ett grått huvud, pigg blick på den bild som finns här. En jättevacker grå spetsig stjärt och så två stycken uppåt pekande brunmelerade vingspetsar, och så har den en nästan karmosinröd buk.
6: En mycket vacker fågel.
5: Mycket vacker fågel, avbildad här med ekblad och ollon i en illustration från 1731, som man inte skulle ha något emot att hänga på väggen. Men denna godmodiga fågel har alltså fallit offer för sin egen brist på oro och ångest. Men eftersom den ändå fanns kvar till slutet av 1800-talet, så är det ganska många exemplar som har stoppats upp och bevaras på olika sätt. Och då hoppas alltså ett gäng med forskare att kunna extrahera DNA från tårna på sådana här uppstoppade exemplar och sekvensera hela genomet för vandringsduvan och sen låta nya vandringsduvor födas med surrogatföräldrar från relaterade arter.
6: Ja, det var en väldigt intressant artikel, tyckte jag, om de olika sätten att försöka återskapa utdöda arter. Där man nämner dels den här metoden, att stoppa DNA in i en annan äggcell liknande. Men också de alternativa sätten som vissa ser som mer lovande. Det vill säga att genmodifiera nu levande arter, exempelvis via CRISPR.
5: Mm.
6: För att få dem mer lika de utdöda.
5: Just det, och CRISPR är alltså en teknik för att redigera DNA-sekvensen som vi har rapporterat om förut. Och som är enastående precis jämfört med de metoder som tidigare har stått till buds. Det som forskarna här beskriver är ju då att de ska försöka ordna med surrogatföräldrar genom att ta duvor av andra arter, som till exempel bandstjärtsduva, som är nära släkt, och sen måla om deras fjäderdräkt så att vandringsduveungarna kan få leva med föräldrar som liknar dem till utseendet. Och för att sen få fason på deras migration. Vandringsduvan är ju, som namnet antyder, en fågelart som migrerar. Så har de tänkt sig att kanske träna brevduvor till att flyga från den ena platsen till den andra. Och att brevduvorna också skulle målas om på fjäderdräkten så att vandringsduvorna skulle kunna känna att de befinner sig i sällskap med artfränder.
6: En fantastisk vision, får jag säga.
5: Ja, fantastisk vision. Mycket genomtänkt. Man undrar hur genomförbart det egentligen är.
6: Ja.
5: Det här är ju, tycker jag, det här är ju praktiskt taget Jurassic Park som återkommer.
6: Ja.
5: Det är fåglar som är nära släkt med dinosaurierna som man hoppas kunna återuppliva. Och jag tycker också det är väldigt fint att öka komplexiteten i ekosystemet. Man plockar tillbaka en diversitet som en gång har funnits och som förmodligen gör att ekosystemet inte bara blir vackrare utan också lite mer motståndskraftigt mot olika förändringar som kastar ur balans.
6: Ja. Det nämns ju mot slutet av artikeln tankar på att även få tillbaka mammuten.
5: Ja, vore inte det fint?
6: Det vore helt underbart.
5: Jag tycker att vi borde ha ett mammutreservat i Sverige.
6: Ja, en ganska lämplig biotop för dem.
5: Absolut. Mammutar, ullhåriga noshörningar?
6: Ja.
5: Det borde kunna bli en utomordentlig publik grej att ha en safaripark någonstans i Norrland där man skulle kunna titta på mammutar och ullhåriga noshörningar och andra djur. Varför inte snöleoparder, till exempel?
6: Det vore fantastiskt.
5: Det är många av savannens djur som skulle kunna leva i Sverige. Man skulle kunna hålla lejon i Skåne.
6: Ja, just det. Det är inte bara Malta som tänker så.
5: Nej, precis. Det är väl bara det att någon ska köpa loss marken och starta en sån här safaripark.
6: Och eventuellt återskapa mammuten.
5: Ja, precis. Jag tänkte på lejonen nu och andra savanndjur. Men jag tror att mammuten är ju så symboliskt laddad och ett så magnifikt djur. Så att jag är helt övertygad om att det här kommer människor att arbeta hårt med och se till att återskapa. Och jag är också optimistisk för möjligheten att elefanter skulle kunna fungera som surrogatföräldrar.
6: Ja.
5: Eftersom det nu är Nobeldagen så kan vi säga någonting kort också om PCR-tekniken. En av de viktigaste molekylärbiologiska tekniker som Carrie Mullis fick Nobelpriset i kemi för. Det är alltså PCR som man försöker använda för att sekvensera bandskärtsduvans genom baserat på alla de här noggrant utplockade bitarna av deras tår. Carrie Mullis är kul. Han är en av de mest excentriska pristagare som vi har haft genom tiderna. Han har då bland annat beskrivit hur han kom på PCR-tekniken. Han fick sin avgörande inspiration när han körde bil från sitt laboratorium upp till sitt sommarställe i norra Kalifornien under en kraftig LSD-tripp. Och han såg då framför sig hur DNA-strängarna vecklade loss sig, rullade ut sig från sin spiral, lösgjorde sig från varandra och skilde sig. Och det var då, enligt hans berättelse, som han kom på att det här är det han måste göra. Han måste hitta enzymer som kan ta loss DNA-strängarna ifrån varandra så att de sen kan kopieras.
6: Väldigt vackert.
5: Ja, visst är det. Han har skrivit att LSD har lärt honom mer än alla böcker han någonsin har läst tillsammans.
6: Det låter också tidseffektivt.
5: Ja, kanske. Själv tycker jag inte man ska sluta läsa. Det verkar tråkigt.
6: Onekligen.
4: Radio Bubbla.

0: Vi har alltså varit i Prag på LibertyCon, en libertariansk konferens som tidigare hette ESFLC, European Students for Liberty Conference. Så det är en årlig konferens, den stora Europakonferensen för Students for Liberty. Så det är den största sammankomsten av libertarianer i Europa. Och har varit det ganska många år i rad. Så det är, man träffas på Prag i en stor konferenslokal och lånar någon akademisk juridiska fakulteten på universitetet i Prag, tror jag att det är. Och sen är det mycket föreläsningar, workshops och vi som är då sponsorer, vi som har då betalat för att vara där och representera våra projekt, får små bord där vi står i foajén och delar ut broschyrer och klistermärken och pratar med folk och berättar om, i vårt fall då, berättar om Korax-projektet. Så det är ungefär det som är det officiella innehållet.
1: Någon speciellt stor talarupplevelse? Några spännande möten?
0: Ja, talare, vi brukar inte gå och lyssna på så många talare faktiskt på de här konferenserna. Vi håller mest på och reppar och sponsrar och såna här saker. Jag lyssnade på Henrik Jönsson, som är en svensk entreprenör som var inbjuden som talare. Han höll ett inledningsanförande på konferensen. Det var ganska kul och roligt att höra en svensk företagare som ondgjorde sig över statligt riskkapital, Almi och Vinnova och såna här saker. Och gjorde flertal bra poänger. Och har osedvanligt sund inställning för att vara framgångsrik företagare i Sverige, måste jag säga. Det var uppmuntrande. Ja, prata lite med honom också efteråt om idéer, tänkbara projekt i framtiden, bad om hans input på några frågor som jag har och sådär. Så det var ganska kul att träffa Henrik Jönsson. Annars så, det är så mycket folk. Det är så mycket folk. Jag tycker det är kul att hänga med Startup Societies-människorna. De är ju kompisar med sen gammalt. Vi slog ner vårt sponsorbord bredvid deras för att få gott sällskap. Och det var alltid väldigt kul att hänga med Tibo och Joe och de andra på Startup Societies. Sen fick vi celebert bordsällskap på VIP-middagen. På lördagen på de här konferenserna så är det en särskild middag för talare, sponsorer, ledningen för organisationen och så vidare. Så då får vi frottera oss med den yppersta eliten bland Students for Liberty-typen av libertarianer. När vi hade dunkat ner oss vid ett bord där så kom Jeffrey Tucker och Jennifer Grossman och satte sig vid vårt bord. Jeffrey Tucker som många säkert känner till och Jennifer Grossman som är relativt nybliven chef för Atlas Society. Det var en av de största Ayn Randianska organisationerna i världen. Hon hade tidigare under dagen gjort en sorts Ayn Rand-seans där hon då under den sessionerna var Ayn Rand. Hon, kan man säga, kanaliserade Ayn Rand. Så folk fick ställa frågor då till tanten själv. Och Jennifer Grossman svarade på dem.
1: Det var inte på allvar, hoppas jag.
0: Jag vet inte. Det är lite så här postmodernt. Man vet inte riktigt. Liksom. Men för mig måste jag nog säga att konferensens höjdpunkt var kanske du satt runt middagsbordet och Jeffrey Tucker gav mig inte en utan två och tre fina komplimanger för hur snyggt klädd jag var.
1: Men, oj!
0: Det är alla som känner till Jeffrey Tucker vet att det här är en man med stil. En man som bryr sig inte bara om det intellektuella innehållet utan även den estetiska utsidan. Han tyckte att min kostym som jag hade på mig var riktigt snygg. Ja, min favoritkostym med en tredelad krisdräktrandig sak. Han hade en guldslips med paisley-mönster som han tyckte var väldigt snygg och väldigt välmatchad med en liten gul blomma som jag hade i kavajslaget och en pin som jag hade också på kavajen som han tyckte var väldigt snygg. Han blev lite...
1: Hade han fluga?
0: Ja, klart han hade fluga. Han hade en kostym och en vit fluga på sig.
1: Ja, jag har lite svårt för flugor faktiskt. Han är lite för... Jag håller med att han är väldigt stilfull alltså, men man ska ha ett mera rektangulärt ansikte än vad Tucker har faktiskt. Att det ska funka med fluga.
0: Ja. Jag tycker det får vända igenom att han är stilig, han går runt i sina udda kostymer och hattar och flugor och sånt där. Men det var trevligt. Vi hade ett kul samtal också om den libertarianska rörelsen och vad som egentligen får plats i den och vad som eventuellt behöver lämna den. Han tyckte att jag hade en väldigt snygg pin på mig till råga på allting annat. Men sen blev han lite lätt förfärad när han fick höra att det var, han satt lite långt bort då, när han fick höra att det var ett Misesinstitutet pin, en medlemspin från Misesinstitutet som hade på mig. Men det var en bra konversationsöppnare. För sen pratade vi om konservatismen och liberalismens roll inom libertarianismen, höger-vänster-konflikten. Han berättade lite grann om hur det var när han lämnade Misesinstitutet för ett antal år sedan och hur han tycker att saker har utvecklats och vad gränserna egentligen går. Hur långt man kan gå och ändå vara en del av den libertarianska rörelsen. Det var ett trevligt, intressant samtal.
1: Ja, det låter väldigt givande.
0: Ja, hur som helst. Nu är vi tillbaks från det äventyret. Jag tog en sväng förbi Berlin också faktiskt efter helgen för att konspirera med exilregeringen. Kolla läget med Alexandersson. Åt en wienerschnitzel. Men nu är jag väldigt glad att vara hemma på Malta igen. Lite nervös bara för att jag har glömt hur man gör och det bubblar. Men det är väl inte mer med det. Det är väl bara att låtsas som att jag kommer ihåg. Bara köra på.
2: Radio Bubbla.
3: Bolivias regering avvisar donation öronmärkt för höns från Bill Gates. Anser den förelämpande då det antyds att landet lever i forntiden och inte vet hur man producerar mat. Ja, det här handlar om ett av de senaste initiativen från Bill Gates. Bill and Melinda Gates Foundation, tror jag att avsändaren heter egentligen. Det stora välgörenhetsprojektet som makarna Gates håller på med. Och ett av deras projekt, det är att de anser att kycklingar är oerhört bra. Kycklingar är jättebra att ha och fattiga människor borde skaffa kycklingar. För att det gör att de får mat och de blir mer oberoende och deras barn kan äta ägg och kanske att man kan äta själva kycklingen. Och därför har de bestämt sig för att ge bort 100 000 kycklingar till fattiga länder, står det här. Men fattiga människor i fattiga länder får man anta. Men det här förslaget har inte fallit i god jord hos alla tilltänkta mottagare. I Bolivia som bekant styrs av en vänsterregering under Evo Morales. Och där man ofta har en lite uppstudsig attityd till utländska, västerländska, förmenta välgörare. Här tar man Gates-initiativet som en förelämpning. Man säger att Bolivias minister för landutveckling och landsbygdsutveckling säger att Bill Gates känner inte till Bolivias verklighet. Han tror att vi lever 500 år tillbaka i tiden. Mitt i djungeln och vet inte hur man producerar någonting. Och han borde sluta prata om Bolivia. Och tills han vet mer om oss så borde han be om ursäkt.
1: Ja, och jag var ju lite stillsamt fascinerad av själva tanken på. Alltså, jag förstår nästan deras ilskna reaktion. Därför att här får ni kycklingar. Till, alltså det är verkligen. Håller kvar i någon slags efterbliven bakgårdslevar och sen käka lite ägg. Det är extremt förolämpande. Det är verkligen en syn på att de här människorna kommer aldrig att utvecklas. De kommer att gå där och plocka höns i bästa fall till söndagsmiddagen.
3: Det är också så enligt uppgift att i Bolivia så produceras det redan idag 197 miljoner kycklingar varje år. 197 miljoner jämfört med de 100 000 som Bill Gates ska sprida ut över ett antal olika fattiga länder. Och dessutom så har Bolivia en exportkapacitet på 36 miljoner kycklingar om året. Så att det är inte jättekonstigt att bolivianer reagerar och tycker att det här är verkligt. Men jag tycker också att det är ett sundhetstecken från Bolivias sida på andra sätt också.
1: Mm.
3: Jag kan inte bli annat än glad när jag ser folk säga att vi behöver inte en massa ogenomtänkt missriktad hjälp utifrån. Och det här är en ganska, ganska sund princip egentligen som kommer till uttryck.
1: Ja, det borde alla länder hävda. att vi klarar oss själva och sen släppa loss medborgarna. Men det här är ett bra exempel på, alltså man brukar ofta hylla sådana här de väldigt rika människornas insatser för de fattiga och svaga i världen. Och det är väl bra att de rika människor gör sånt. Men jag har en känsla av att väldigt ofta är det den här typen av koko-initiativ. Det låter bra. Någon har sålt in det här med kycklingar till Bill och Melinda. Och säger, ja, för fan, vi köper 100 000 kycklingar och skeppar ut i världen. Jätte det vore bättre. Jätte det faktiskt bra för om man ska hjälpa fattiga människor i jordbruksområden som inte har råd att hålla sig med djur riktigt, då är det jätter man ska ge dem.
0: Ja, men tror du bolivianerna hade sett med blida ögon på det?
1: Absolut inte. Jag har känsla att de har ganska mycket jätter redan. Så att just den här typen av höns och jätter tillhör liksom det folk skaffar sig i fattiga områden. Ja, men till och med Los Angeles i de fattiga områdena håller man sig med get på bakgården. Även om det faktiskt är förbjudet med gethållning i Los Angeles så gör man det.
0: Jag har faktiskt funderat på att skaffa lite höns hit till bakgården på Malta. Men jag har inte lyckats få med mig hela det beslutsfattande presidiet än.
1: Men tala med... du måste ju prata med Bill och Melinda också.
0: Ni kanske kan få kycklingen gratis om de tycker att Malta är tillräckligt fattigt.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Visa ert steniga liksom, atrium där utan av extra. Så skickar de med en bildtext till Bill och Melinda om att här växer ingenting, jag behöver en kyckling.
0: Ja, finns det inte ett talesätt som beskriver den här situationen? Ge en bolivianska en höna. Och hon kan steka ägg till sina barn i en hel vecka.
1: Ja.
0: Men lär en bolivianska att hon kan ta hand om sig själv utan hjälp från högfärdiga rikingar från andra sidan jorden. Så kan hon räta på ryggen och bli en driftig person som kanske skapar mer bra saker.
1: Och inte vänta på ännu en kyckling.
0: En så brukar vi säga.
1: Det brukar vara lite längre när hon säger det, men ungefär så.
0: Det var en parafras fritt i minnet. Ja. Tummen upp till Bolivia för att de sätter Bill Gates på plats. Det borde fler göra, det är ganska uppfriskande.
1: Jag bara undrar om inte, alltså bilderna på Bill Gates är lite konstiga. Har inte han blivit större på något sätt?
0: Jo, jag tror att han sväller. Han sväller upp gradvis i sin manlighet.
1: Ja.
0: Han får knappt plats i kostymen längre.
1: Det är något som har hänt där. Han kanske käkar väldigt mycket kyckling själv, va?
0: Ja, så är det nog. Han, de första 100 000 kycklingarna åt han själv. Då som han fick idén att ge bort resten.
1: Men på tal om det här med det beslutsfattande presidiet i hushållet. Man ska titta, tänkte på det, på filmklippet också. Jag tror inte de är ense i familjen Gates. För tittar man på fru Melinda, hur hon tittar på Bill under den lilla dragningen. Så märks det att hon tänker att han är ju dum i huvudet alltså. Vad håller han på med? Men hon törs antagligen inte säga någonting.
0: Ja, det är faktiskt sant. Hon ser ut att vara jävligt trött på snubben som sitter bredvid med armarna och pratar om kycklingar hela tiden. Ja, vi får se, det här kanske vi gör någonting på spåren. En intern konflikt som öppnar upp sig inom Gates-stiftelsen. Vi får se om de satsar på kycklingar eller om de satsar på att bygga toaletter eller vilket spår som blir dominerande.
1: Men jag tror faktiskt att... Det här med Melinda spåret är intressant för hon kan vara formad av sin svärmor faktiskt.
0: Mm-hmm. Vem är det?
1: Bills mamma. Nej, för jag hörde från en mycket säker källa, Ralph Nader, att Bills pappa, han är också stenrik. Han var så här väldigt känd för bland folk som vill ha donationer och annat, att liksom fick man fatt på honom på en tillställning så var det väldigt lätt att snacka om kull honom för att få honom att ge bort pengar till välgörande ändamål. Det enda hindret var hans fru som alltid vakade honom som en hök. Alltså så fort hon såg att någon var på gång som var en sån här do-gooder som säkert ville ha pengar, så rusade hon fram liksom och avbröt samtalet. Jag tror att hon har fostrat svärdottern här alltså. Hon är inte fram i tid den här gången.
0: Bill Gates var ju känd som en stenhård förhandlare back in the day på 80-talet och 90-talet när han byggde upp Microsoft.
3: Men det är inte utan att jag tycker det känns lite som att han har tappat stinget. Han är inte riktigt lika vass som han var en gång i tiden. Och jag tror att han eventuellt ska skära ner på sin kycklingkonsumtion.
1: Ja.
3: Kan han få tillbaka lite av sin forna hårdhet. Och så behöver inte Melinda Gates vaka över sin make som en arg höna.
1: Ja, hon har säkert bättre saker att göra. Så att,
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Miley Yiannopoulos räknar med att besöka Sverige under valåret 2018. Anser att svenska kvinnors vilja att ta emot invandring från muslimska länder beror på att de inte mött riktiga män på flera decennier. Säger att Hanif Bali M borde klä sig som en blandning mellan en persisk sultan, Muammar Gaddafi och Michael Jackson i intervju med Nyheter idag. Jag vet inte, ska man garva eller ska man säga liksom vad roliga skämt han drar?
1: Nej, alltså...
4: Det kanske är lite småroligt någonting, men det är också jävligt märkligt, va? Att vi ska ha en, i ens egna ord, en fabulös homosexuell korsriddare,
1: ja,
4: som ska berätta för svenska män att de inte är riktiga män. Ja, men så fantastiskt, Marionopoulos. Vi kan alla göra som du och bli flamboyanta bögar. Så garanterar vi att den västerländska civilisationen går under på exakt en generation.
1: Ja, och sitta och lipa och be om ursäkt offentligt. Det var liksom min poäng att man skulle ta upp det. För att jag hoppas innerligt att vi inte får någon slags Yiannopoulos-feber på den högra sidan, eller hur den ska betecknas, under det här valåret. Därför att det är verkligen att binda ris för egen rygg, milt uttryckt.
4: Hanif Bali ska klä sig som Muammar Gaddafi och Michael Jackson.
1: Ja.
4: Dictator chic kallas den stilen.
1: Ja.
4: Jag vet inte, någon kanske tycker kul. Jag tycker inte att det är kul.
1: Nej.
4: Jag drar inte ens på smilbanden lite grann när jag läser det här. Och undrar, har vi tid med det här? Miley Yiannopoulos kallar sig för korsriddare. Han ska försvara de västerländska värderingarna. Men vår civilisation är döende. Vårt land är döende. Sverige, har vi tid? Har vi tid med diktator chic?
1: Nej, och allting blir yta, flams och trams. Men just därför är det här bra att diskutera. För att det blir ju, det finns ju mycket som dyker upp reflexartat mot idiotvänstern och som retar gallfeber på idiotvänstern. Och som man därför ska hålla sig borta från, därför att det leder inte till stadga och stabilisering av det svenska samhället. Och han hör dit. Och jag är lätt bekymrad över att vi kommer att få en situation 2018 som innebär att tokvänstern importerar och citerar Yiannopoulos. Och sen går delar av högern till försvar från honom. Och så får vi en idiotdiskussion, alltså.
4: Han verkar ha ett bra politiskt förslag i alla fall. Han säger att man ska deportera alla muslimer som kommit till Sverige de senaste 10 åren. Och det är väl någonting i den stilen som det vore intressant om någon kunde driva som ett konkret politiskt förslag på riktigt. Men jag vet inte, jag blir lite allergisk mot det här också, för att jag är lite trött på att folk som inte är svenskar måste tala för svenskarna. Jag är trött på att folk som inte är, alltså att bögar är de enda som kan försvara familjevärderingar. Och att invandrare är de enda som kan försvara Sverige i svensk debatt och så vidare.
1: Ja, det blir...
4: Ganska trött på det här mönstret.
1: Jag lovar att vara tyst i fortsättningen.
4: Ja, men du är vår egen husplatte. Du har tillstånd, ett undantag. Ja. Nej, men det är så. Det är alltså, ni behövs, ni har behövts. Jag hoppas att kanske vi etniska svenskar kunna räta lite på ryggen och inte behöva luta oss på vare sig invandrare som liksom, som i vissa fall, som i vissa fall inte har en stark lojalitet till Sverige. Så ta Tino Sanandaji till exempel, som gjort fantastiska, alltså ovärderliga insatser för svensk debatt. Men jag sätter lite grann i halsen när jag ser honom säga i en intervju att han, det går inte en vecka utan att han förbannar det faktum att hans föräldrar flyttade till Sverige. Om de hade fattat ett klokare beslut än att flytta till Sverige så hade han sluppit de här ständiga kontroverserna med socialdemokrater och sverigedemokrater som han avskyr. Och han är helt säker på att han bara kommer bo i Sverige tillfälligt, snart så drar han. Inte för att han känner sig tvungen att göra, utan bara för att han gillar inte Sverige och vill hellre bo någon annanstans. Och då känner jag bara, jag vet inte, det blir en konstig eftersmak. Och det blir liksom en mycket mer bizarrt när Miley Yiannopoulos ska berätta för oss vad som är fel med Sverige.
1: Ja, ja, men jag håller med, och det är därför jag först på senare tid har försökt gå in i debatten mer ordentligt, för jag känner ju själv den här jävla kluvenheten att som jag hade i ett inlägg här om dagen, att min gamle far tyckte att nej, men jag har liksom ingen rätt att tycka egentligen, såvida inte det berör mig extremt personligen. Och det borde ju finnas en viss samma återhållsamhet som jag trots allt har haft genom åren, borde ju finnas hos alla av utländsk härkomst i Sverige. Dessutom borde den finnas ganska mycket hos de som inte är svenskar utan bor i USA. Det hela blir lite märkligt.
4: Och har aldrig satt sin fot i Sverige. Nej, precis. Det ser vad artikeln handlar om. Ja, det är samtidigt det är så. Det är, jag tycker den attityden som du ger uttryck för, den är rimlig. Det är rimligt. Det är bra tycker jag att folk tänker så. Men det är aldrig rätt personer som tänker så. Och det är också en gradskillnad. Va? Det finns ett väldigt brett spektrum. Där du har liksom i ena änden så har du sig liksom Hanif Bali som så vitt jag vet är uppvuxen på helt svenska premisser och har bara ett annorlunda utseende nästan. Sen har vi kanske det, du Boris som är uppvuxen i Sverige men har invandrarfamilj och liksom mer av invandrarkultur kanske från den biologiska familjen. Och sen har vi kanske liksom folk som Tino Sanandaji som visserligen har bott länge i Sverige men kom hit när man var ganska gammal och inte har brytt sig om att lära sig prata ordentlig svenska, till exempel. Och det är ändå stor skillnad med du till exempel, Boris, som har tagit i an Sverige med liv och lust och liksom lärt dig mer om svensk kultur, värskat det svenska språket bättre än liksom 99% av alla etniska svenskar. Det är inte riktigt, man önskar ju lite grann att sådana som du kunde... Ja. Som du är så behövs det ju. Jag önskar bara att svenskar kunde ha lite mer ryggrad själva så att det inte skulle behövas.
1: Halleluja. För att vi, min sort, vi vill ju inte gå runt med jätterna och klappa dem. På riktigt alltså.
4: Ja. Tidsnog kanske ni får klappa jätter om ni är riktigt tur.

0: Radio Bubbla.
1: Vite jordbrukaren Rob Smart återvänder till gård som stals under Mugabe-regimen, möts av jublande svarta zimbabwier som får nytt hopp av kursändringen under nye presidenten Mnangagwa. Ja, vi pratade här om veckan, Boris, om Emmerson Mnangagwa, Zimbabwes nya president, och huruvida han skulle göra slag i saken, hur han skulle hålla sina löften, agera på indikationerna som har kommit om att han vill reversera åtminstone några av de landstölder och olagliga ockupationer som pågått i Zimbabwe under de senaste 15 åren. Och jag ville åtminstone vara optimistisk. Du uttryckte en del skepsis. Mm. Vi följer ju oavsett det här med stort intresse, och nu ser vi alltså åtminstone ett fall. Och det ska sägas då att det här är ett fall där Emmerson Mnangagwa har engagerat sig personligen. Han har liksom nämnt det här fallet, men förstått saken rätt, och haft ett särskilt öga till det. Men i det här fallet i alla fall, och det ska vi säga också att det här är ett fall som har uppmärksammats tidigare med Rob Smart och hans familj. Och det är en sån här typisk gammal rhodesisk familj som har haft en familjeägd jordbruksfastighet sedan början av 1900-talet. 1932 så startade Rob Smarts pappa, tror jag, den här farmen. Och nu får han komma tillbaka. De har varit helt utkörda, familjen Smart, från sitt land. Men nu får de komma tillbaka, och jag ska säga att det var i juni.
2: Mm.
1: I juni så kördes de bort fysiskt av zimbabwisk kravallpolis. Nu kommer de tillbaka, och det är fantastiska scener som utspelar sig. Och det är också lite intressant, tycker jag, att se hur det skildras i medierna. Att man får se då glädjetårar från de lokala arbetarna som kanske är glada att de får fortsätta sina jobb och få lön igen och sånt där. Familjer som bor där som också blir utkastade. Lokalbefolkningen i närheten, alltså svarta zimbabwiska lokalbefolkningen som jublar, hoppar runt och dansar, gråter glädjetårar, och blev så lyckliga och energiska av det här beskedet att när Rob Smart och hans två barn klev ur sin bil på sin tomt där, så blev de nästan omkullknuffade av svarta zimbabwier som var alldeles till sig av lycka. Är det inte en intressant bild? En intressant ny sorts Zimbabwe-bild?
2: Värst vad du är positiv idag och hoppfull. Nej, alltså jag ser det här som ett propaganda, ett

0: Zimbabwe. Men det går inte att se framför sig att den nya ledarkrokodilen ska liksom massivt rulla tillbaka jordockupationerna och jordstölderna. Då kommer han, som jag sa i förra programmet, komma i total konflikt med krigsveteranernas organisation, med alla militärer och folk i säkerhetsapparaten dessutom som har fått farmer. Det är ju att vända sig mot den rörelse som har fört honom till makten och varit med och genomfört statskuppen. Så en tom symbolgrej, det kommer några till, men vi kommer inte att se någon verklig förändring, tyvärr.
1: Ja, kära lyssnare, jag gjorde ett försök. Tappert försök att lyfta stämningen. Ha lite julmys till och med i Zimbabwe-rapporteringen. Boris tog helt soniga ner mig på jorden igen. Ja, vi får se vad som vinner i slutändan. Min gränslösa naiva optimism eller Boris erfarna cynicism. Det är i alla fall en vacker bild.
0: Ja,
1: av
0: ja.
1: De gamla rhodesiska familjerna som återvänder till sina jordbruk. Vi får i alla fall hoppas, eventuellt mot bättre vetande, att vi får se många fler scener av den här typen.
2: Frankrike återkallar ambassadörer till USA och Australien över ett brutet ubåtsavtal där den sistnämnde som del i den nya försvarskonstellationen AUKUS valt amerikansk atomubåt över fransk dieselelektrisk för att fokusera på kinesisk aggression i Indiska oceanen. Frankrike vill eskalera till hela EU och diskutera ur ett europeiskt självständighetsperspektiv samt hävdar frågan rubbar hur allianser i grunden fungerar, medan övriga inte ser att händelsen påverkar relationerna alls. Det är en stor politisk dramatik som utspelar sig just nu mellan Australien, Frankrike och USA och Storbritannien. Sedan många år tillbaka så har det funnits en gemensam plan på att bygga ubåtar. Frankrike ska hjälpa Australien att bygga ubåtar. Och det handlar om dieselelektriska ubåtar. Och det är ett väldigt stort projekt. Budgeten sägs ha varit 90 miljarder australiensiska dollar, vilket är drygt 500 miljarder svenska kronor. Så det är ett megaprojekt. Australien och Frankrike har också samarbetat på andra sätt på det här området. Så Frankrike är ju en gammal kolonialmakt som har diverse territorier än idag i Stilla havet. Och jämfört med andra länder i Europa så är Frankrike mycket mer intresserat av den regionen. Så att det är naturligt att Frankrike har starkare band till Stilla havsländer som Australien. Och man har genom åren haft samröre, man har haft även gemensamma militärövningar och den typen av saker. Men för ett par veckor sedan då så meddelades man att Australien ställer in det här projektet, ubåtsprojektet. Istället ska man köpa atomubåtar från, i den här rubriken står det amerikanska atomubåtar, men som jag har förstått det så är det inte bestämt än. Nej. Om man ska köpa amerikanska ubåtar eller brittiska ubåtar eller kanske någon sorts, ta fram någon ny sorts ubåt i samarbete med de länderna. Men poängen, huvudsaken, är att man ubåtarna ska utvecklas och tillverkas inom ramen för ett nytt, eller kanske rättare sagt ett fördjupat samarbete mellan de här tre länderna. Och det blir en annan sorts ubåtar då. Det är skillnaden här mellan atomubåtar och dieselelektriska. Och atomubåtar är då, de är större och dyrare och mer komplicerade, för att de har en kärnreaktor som står för framdriften. Och de är betydligt mer autonoma och de har längre räckvidd. De kan vara under vatten nästan hur länge som helst, i flera år. Det finns begränsningen för hur länge en atomubåt kan vara under vatten och hålla sig helt hemlig. Är inte en energifråga, för att kärnbränslet räcker så länge, utan det är en fråga om hur mycket mat man har ombord, hur länge besättningen klarar att de har för uthållighet. Så det är en väldigt speciell typ av teknologi. Medan en dieselelektrisk ubåt, de är mindre, lite enklare tekniskt, smidigare, mer lättmanövrerade, de kan vara tystare, tror jag i många fall, billigare att producera. Men det stora problemet med dem är att de måste upp till ytan regelbundet.

0: för att köra sina dieselmotorer för att ladda upp batterierna som sedan används för att driva elektriska motorer som tar båten framåt. Och det är bara 6 länder i hela världen som har atombåtar. Det är USA, Ryssland, Kina, Frankrike, Storbritannien och Indien. Det är alltså betydligt fler länder som har kärnvapen än som har atombåtar. Det är väldigt avancerad teknik och nu ska Australien då bli det sjunde landet som har atombåtar. Men det är en fråga, det är inte helt glasklart vad det egentligen var som hände här. Varför ändrades planerna? Och det finns flera förklaringar som ges. En av förklaringarna som jag tycker är kanske den mest anmärkningsvärda, det är att australiensarna pratar om att det var problem i processen med fransmännen. Till exempel så har han tagit upp det faktum att alla på den franska sidan i projektet tog semester hela augusti. Oanträffbara för att de var på, jag vet inte, nere på Rivieran eller vad nu en fransk ubåtstjänsteman gör på sin semester. Och de säger också att fransmännen kom för sent till diverse möten, vilket australiensarna tyckte var irriterande. Och det är väldigt, jag kan inte hjälpa att tycka att det är väldigt komiskt för att det spelar rakt in i sina fördomar som nordeuropeer. Australiensarna är ättlingar till nordeuropeer, har om sydeuropeer som ja, precis en halva Frankrike. Det blir bara, det blir märkligt liksom att man ska få höra den typen av klagomål på punktligheten när man pratar om atombåtar och hundratals miljarder kronor och allt det där, va? Ja, Frankrike är väldigt upprörda. De har kallat hem ambassadörer från USA och Australien. De har gjort diverse väldigt skarpa uttalanden av en typ som man inte har hört med de här länderna på generationer. Man har ställt in gemensamma planerade möten och militära frågor som man har haft på agendan så länge. Och fransmännen säger att Australien har agerat ohederligt. Man har inte hållit fransmännen underrättade. Man liksom helt om fel information. Man kunde ju ha sagt att de ville ha en atomubåt och kunna bygga den istället och så vidare. Och fransmännen går ju miste om en stor affär. Det är väldigt mycket pengar. Men de menar också att det är ett djupt svek på en mer strategisk nivå. Och eventuellt då kanske en förelämpning mot fransmäns förmåga att hålla tider och vara på jobbet istället för att ligga på Rivieran hela dagen. Ja, Boris, vad är det egentligen som händer här? Varför ställer Australien in ubåtsprojektet så pass plötsligt? Och varför är Frankrike så osedvanligt upprörda?
1: Nej, men det är faktiskt inga enkla frågor alltså. Om man först tar de här udda förklaringarna som du tar upp, har luftats här till exempel, fransmän försvinner under augusti månad, så är det förvisso sant. I gemen, Frankrike stänger i augusti, alla som kan ta sig ut i stranden eller tar en lång siesta, dock inte statsapparaten. Man kan ju citera Boris Johnson som då har varit med och lurat fransmän. Han har ju ett antal gånger liksom uttryckt sin beundran för franska ämbetsmän, att de arbetar dygnet om, och han önskar liksom att han hade likadana ämbetsmän, och tanken på att alltså det går inte ens att föreställa sig franska ämbetsmän som håller på med affär för hundratals miljarder, att nej, men jag drar till Nice istället. Och jag kan ju lufta fördomar om australiensare, så att man kan ju se på hur de beter sig just nu i inrikespolitiskt under pandemin, så är det ju, den statsapparaten är ju snudd på sinnessvag och lite till. Men det finns flera mysterier i det här alltså, som jag har ju råläst om detta, och det finns några mycket märkliga frågetecken. Du sa just det här om att fransmännens upprördhet över, ja, men varför sa ni inte att ni ville ha atombåtar istället egentligen? Det stora frågan är, som ingen ställer fransmän, jag har tittat lite i fransk press också, är varför erbjöd ni inte australiensarna atombåtar? Fransmännen har ju atombåtar. De anses ha den tredje bästa sortens atombåtar. USA bäst, britterna nummer två, fransmännen nummer tre. Och istället så förhandlar man om de här dieselelektriska båtarna, ubåtarna som bäst lämpar sig för kustförsvar och inte har speciellt lång räckvidd och så vidare. Det är jättemärkligt. Och rimligen borde fransmännen ha erbjudit dem istället av rent kommersiella skäl, därför att det är mera pengar att hämta. Det är mycket, mycket märkligt alltså. Och obegripligt skabbligt av fransmännen. Och det måste finnas något skäl till detta, men jag har inte kunnat upptäcka det faktiskt. De vill ju inte bara utvidga sitt inflytande i den delen av världen. De vill gärna ha pengar till sin militärindustri också. Så att det finns ett antal märkliga frågetecken i hela affären. Och att den går i lås helt enkelt, att fransmännen är blåsta, det kan bara bero på att det här är USAs intressen, för allt lullull omkring det här nya AUKUS-avtalet är ju lite fånigt, att det är fördjupat informationsutbyte och så vidare, och ett större mått av samarbete och samövning och så vidare. USA, Storbritannien och Australien ingår redan i två olika pakter som innebär ett stort mått av, inte bara stort mått av, utan totalt informationsutbyte. De utbyter allt de vet redan. Så det är bara en slöja för att det är en helt annan affär, och det här är i det amerikanska militärindustriella komplexets intresse att sälja på australiensarna deras egna atomdrivna ubåtar. Och det var intressant det där du sa om att man vet inte riktigt vem som ska bygga dem, eller om det ska bli amerikaner, britter eller ett samarbete eller någonting helt nytt. Och tittar man på presskonferenserna och uttalandena från den australiska regeringen, så är det, alltså, det är värre än Stefan Löfven. Det är så oerhört svävande. Man vet ännu inte vad det är för ubåtar som ska byggas och köpas, och man vet ännu inte kostnaden. Alltså man vet inte vad det här äventyret ska ge sig ut på. Vilket är ganska remarkabelt, för det är sanslösa summor vi pratar om. Det är inga små projekt det här. Och den enkla boniga förklaringen jag har, det är liksom att australiensiska regeringen och ämbetsmän och andra har blivit så oerhört byxis inför det kinesiska hotet. Det är för att kineserna pressar på väldigt mycket i Sydkinesiska sjön och ligger på Australien också. Vi har ju pratat om några stora konflikter man har haft. De önskade kinesiska uppköp. De vill köpa allt från mineraltillgångar, gruvor till stora sjok med jordbruksmark, vilket man på olika nivåer har etablerat i Australien. Så att Australien känner sig pressat, och då tror jag att man känner att ja, men det är ändå tryggare att hålla USA i handen trots allt, även om det kommer kosta väldigt mycket, oklart hur mycket då, som sagt. Så man väljer att kliva ur det hela därför att man är tryggare med USA. Det är den enkla förklaringen.
0: Mm. Just den förklaringen som du nämner sist här, det är väl det är kanske den enklaste och tydligaste förklaringen. Det är också den förklaring som jag kikade, som jag brukar göra, på vad George Friedman säger. Och han fokuserade på liknande punkter, det vill säga att det här har förmodligen ingenting att göra med semestertider och punktlighet på möten och sånt där. Det jag tycker är lite märkligt är varför påstår man det? Varför kommer man ut med de uppgifterna på Australiens sida? Det är ju smått bisarrt faktiskt. Och som att strösalt i såren på fransmännen. Det är inte mycket till avledningsmanöver. Att man låtsas, men du vet, fransmännen, de var så struliga. Och de bara käkade baguette hela tiden. Det blev smulor i hela mötesrummet. Och vem tror de att de lurar liksom? Och det har heller inte så mycket att göra med vilken sorts ubåt man vill ha, utan det har snarare att göra med just det du är inne på också, att vilken sorts allierade ja. Som man anser sig behöva. Du säger att när man inledde det här ubåtsprojektet, det var ju länge sedan, det är långa ledtider på de här, då såg man Kina som en relativt godartad kraft i närområdet. Det var en viktig handelspartner, är en viktig handelspartner för Australien. Knepig regim, men på väg i en bra riktning, en mer liberal riktning. Men vid det här laget så har Kina tagit en helt annan riktning och blivit ett seriöst hot. Kina bygger upp sin flotta i rasande takt med målet givetvis att skydda sina intressen i Stilla havet och Indiska oceanen, de hav som omger Australien. Så att nu är det allvar på ett annat sätt. Och då måste Australien överväga, vad gör vi om det faktiskt blir krig med Kina? Och Frankrike har intressen i Stilla havet, men kanske inte intressen av existentiell betydelse. Det finns gränser för hur stora risker Frankrike är beredd att ta i Stilla havet och i sina relationer med Kina. Men med USA så är det annorlunda. Därför att USA måste av djupa strategiska skäl behärska Stilla havet. Och därför kommer inte de låta Kina göra det. För att Stilla havet är USAs bakgård. Och Kina kan via Stilla havet utgöra ett direkt hot. Allvarligt hot mot amerikanska fastlandet. Så att i USA så har Australien en allierad som har mycket mer liknande intressen i att motarbeta Kina. Jag tror George Friedman, han sa någonting i stil med att Frankrike duger som partner i fred. Men när fred inte längre ses som en självklarhet, då måste man tänka om och alliera sig med den man helst vill gå i krig med.
1: Ja, men det är sådana överväganden som det är den mest rimliga förklaringen. Sen är det intressant att titta på Frankrike och Englands agerande i stort. Jag tycker att man ska gå på George Friedman-förklaringen helt enkelt. Och så släpper man detta och tittar helt enkelt på vad innebär det för oss i Europa hur Frankrike och Storbritannien agerar. Och det är oerhört olyckligt faktiskt att Storbritannien på något sätt under Boris Johnson längtansfullt bara för att de ska kliva upp på den världspolitiska scenen och bli stora igen, så allierar de sig med USA. Det är något som började under pågått nästan andra världskriget, men topp under Tony Blair. Alltså har man levat kvar som en nation som utrikespolitiskt gör drängtjänst åt USA i Afghanistan och på andra ställen, och nu också i det här fallet. Och det tycker jag är det mest olyckliga, alltså att det var väldigt bra att man genomförde Brexit och blev en självständig europeisk nation. Men det är oerhört olyckligt att man blir liksom USAs drängen Alfred och ställer upp på det här.
0: Tog du händelsevis, Boris, en titt på Sean Gabs artikel om situationen?
1: Ja.
0: Han skrev ju delvis liknande om det som Storbritanniens roll. Att Storbritannien har ingen makt överhuvudtaget utanför sin egna territorialvatten. Men det som Storbritannien får genom det här avtalet är pretensionen att landet spelar någon roll utanför sin egen sfär. Och det är absolut det enda de får, för att amerikanerna är riktiga rovdjur och totalt opolitliga. Och de kommer inte ge Storbritannien en millimeter för det här avtalet. Med amerikanerna måste man alltid kräva betalning i förskott. Annars blir man garanterat blåst, säger han.
1: Ja. Och det här borde men det finns den här längden. Alltså, och det är lite grann i hans spår åt det hållet måste tänka när vi diskuterar affären. Att glöm vad som händer i Australien. Problemet för oss i Europa, det är liksom att vi har två viktiga stater, Storbritannien och Frankrike, som prompt ska liksom agera på den världspolitiska arenan utan att först säkra europeisk enhet och därmed spela ut sig mot varandra. Det är förbannat olyckligt. Och samtidigt har vi ditt favoritland Tyskland som är de facto politiskt lamslaget, alltså ekonomiskt starkt men utan en stark politisk ledning.
0: Tyskland är också ett land som är mycket mer ödmjukt och välbalanserat och inte håller på med massa konstiga militära äventyr utanför sina egna gränser. Alltså, jag menar att tyskarna till sin natur och till sin historia är betydligt mer sensibla än britter och fransmän.
1: Det är ganska sent påkommet hos det här folket i så fall.
0: Ja. Sean Gabb, han har en intressant idé om, han avslutar sin artikel, han säger att bara för säkerhets skull ska jag också lägga till den utrikespolitik som jag skulle driva om det skulle hända sig att jag skulle ta makten i Storbritannien som ledaren för en militärkupp. En väldigt uppfriskande sorts postskriptum,
1: ja,
0: som man skulle kunna önska sig i fler artiklar från olika pennor, kan jag tycka. Sean Gabb, han säger i alla fall att för första så måste Storbritannien omedelbart dra sig ur alla militära allianser där Förenta Staterna också är en av undertecknarna. Och för andra så ska man dra sig ur alla sorters samarbeten som innebär att man delar någon som helst information med amerikanerna. För tredje ska man kasta ut alla amerikanska soldater från Storbritannien och alla brittiska territorier i hela världen. För fjärde så ska man publicera offentligt all diplomatisk och militär korrespondens som Storbritannien har haft med USA sedan 1936.
1: Mm.
0: Och sen ska man upprätta handelsavtal och fulla diplomatiska relationer med Ryssland och Kina. Det är en ganska annorlunda tagning på Storbritanniens utrikespolitik.
1: Men den är synnerligen förnuftig alltså. Storbritanniens och Frankrikes problem är ju, som han är inne också på, jag ser inte så mycket om Frankrike, men just det här med att man lever i en tradition av att man ska vara en världsmakt. Alltså jag vill ju gärna att Storbritannien och Frankrike blir världsmakter igen. Men de kan bara bli det i ett europeiskt sammanhang och på grundval av en europeisk enighet. Och då kan inte Storbritannien springa iväg och göra drängtjänst och USA och vara liksom USAs upppassare var helst i världen. Det gynnar dem. De måste på något sätt återvinna sin mentalitet innan andra världskriget. Och Frank och man brukar ju ofta prata om den gamla konkurrensen mellan Frankrike och Tyskland, att det splittrar Europa, att det har varit ett elände innan EU uppfanns. Men det stora problemet för Europa är ju faktiskt motsättningen på olika plan mellan Frankrike och Storbritannien. Det är den man måste upphäva helt enkelt för att Europa ska kunna stå enat.
0: Och det knyter an till en intressant fråga som man kanske kan avrunda lite mer. Så den här frågan om de större allianserna och hur allianserna kan skifta i framtiden. Alltså NATO är mindre och mindre relevant. Det är en märklig organisation som vi pratade om många gånger förut. Vi ska inte upprepa all kritik mot NATO, men det är en organisation som är på dekis. Frågan är om NATO överhuvudtaget skulle fungera, om det faktiskt blev krig och den här försvarspakten faktiskt aktiverades i skarpt läge. Så att USA har i praktiken skiftat sitt intresse till något annat.
1: Mm.
0: Och det är framförallt de här fem länderna. Och som du sa också, det finns redan långtgående pakter mellan USA, Australien, Storbritannien, Kanada och Nya Zeeland. De här fem länderna som kallas Five Eyes.
1: Ja.
0: Five Eyes är det namnet på underrättelsesamarbete. De delar på all information. Och det här är ju, från ett amerikanskt perspektiv, så är det här fullständigt logiskt. Därför att USAs geopolitiska intressen utgår från de två världshaven som finns på respektive sida av det amerikanska kärnlandet. Så att österut så har man Atlanten, och för att behärska Atlanten så vill man ha Storbritannien på andra sidan det havet. Och så har man Stilla havet i väster, och på andra sidan Stilla havet har man Australien. Och de här två krafterna kan användas för att man har baser och utbyten och sånt där för att säkra upp de här två haven. Och Kanada då som extra liten kraft på båda haven, Nya Zeeland som kan ge stöd i Stilla havet eventuellt. Och Och den alliansen stärks såklart också av att ja, det är fem engelskspråkiga länder, de har mycket gemensam historia och kultur och så vidare. Så att eventuellt kanske man bara ska lägga Australien och framförallt Frankrike åt sidan och säga att det här egentligen handlar om, det handlar om USA och hur USA bygger en ny global militär allians för att ersätta NATO. En ny allians som inte handlar om att skydda Europa utan om att skydda USA och enbart se till USAs intressen.
1: Exakt.
0: Och då är frågan vad Europa kan översätta emot. Ett starkare europeiskt samarbete är som fransmännen nu eskalerar en diskussion om. Det är ett intressant alternativ, men frågan är hur ett sådant samarbete ska se ut om inte Storbritannien istället är med i den andra, i den amerikanska alliansen.
1: Ja, ska man ha ett drömscenario så vill man ju se liksom ett större mått av samarbete mellan de tre stora staterna i... Man ska tänka bort EU. Man ska tänka sig ett friskt och starkt Tyskland som är lite positivt expansivt igen. Och ett Frankrike och ett Storbritannien som inser att de har en gemensam fiende. Och att det är... och att det är USA. Och sen ska man säkra Europa och bygga upp det med samarbete mellan fria nationer. Och titta på Afrika. Därför att det är en sorglig syn att se liksom Frankrikes och Storbritanniens dabblande på den kontinenten i sina forna kolonier. Frankrike mest. Alltså det är, och det kommer bli det kommer alla titta på liksom Asien, Sydkinesiska sjön, men Afrika kommer bli ett stort slagfält och USA laddar väldigt mycket där nu. Och där har ändå framförallt Frankrike och Storbritannien bra positioner. Så att man skulle kunna liksom vara väldigt offensiv om man enades. Det finns inget skäl att låta USA och Kina göra upp om Afrika när det finns mycket starkare band med europeiska stormakter. Och sen finns det ju en positiv sen är det en fråga som vi varit inne på många gånger, frågan om Ryssland. Där har ju trots allt nästan alla politiska falanger i både Tyskland och Frankrike en mycket mer rationell syn på förhållandet till Ryssland. Och där är det Storbritannien som liksom springer i USAs ledband hela tiden när det gäller relationen till Ryssland. Och tittar man liksom kulturhistoriskt och politiskt på Frankrike och Tyskland så lever de kulturerna inte i tanken på västerlandet på samma sätt som britterna gör. För britter kan inte tänka sig västvärlden utan USA och de engelskspråkiga kolonierna. Västvärlden för Tyskland och Frankrike, det är ju liksom trots allt i grund och botten Europa, och där går en stor skiljelinje, alltså mentalt och kulturhistoriskt, och den måste man överbrygga på något sätt.
0: Så kan vi alltid hoppas att Sean Gabb tar över Storbritannien i en militärkupp. Det skulle hjälpa lite.
1: Som du sa, man önskar att fler kommunister avslutade med att när jag tar över, då blir det så här.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Bristfälliga polisaspiranter släpps igenom trots att de utgör direkt fara för sina kollegor på grund av politiska krav på fler poliser. 40 fuskande studenter har fått gå kvar de senaste 7 åren, liksom personer som inte kan tanka en bil och sådana som fått utbrott och använt begrepp som horungar. Kraven har sedan 2014 successivt sänkts avseende IQ, fysik och gymnasiebetyg enligt granskning av Aftonbladet. Vi pratade ganska nyligen, det var i våras eller i början av sommaren tror jag, om en lärare på polishögskolan, det heter Johan Siverland, Han slog larm om den ofattbart usla kvaliteten på studenterna där. Han jobbar på polishögskolan på Södertörn. Och bakgrunden då är att det finns ett politiskt tryck att utbilda fler poliser. Politikerna lovar över varandra, inte minst nu när det är valrörelse, säger att vi ska ha 10 000 nya poliser. Nej, vi ska ha 11 000 nya poliser. Vi ska ha 20 000 nya poliser. Men problemet är att då, alltså, för att få upp de här siffrorna, få 10 000 nya poliser, det finns inte 10 000 bra personer som blir poliser, givetvis. Så att då måste man ta in tusentals dåliga människor. Ta in folk på utbildningen som tidigare absolut inte skulle ansetts vara kvalificerade, och sen också se till att de klarar sig genom utbildningen, såklart, så att man faktiskt får då poliser i slutändan. Så man har sänkt de formella kraven. Man har sänkt intelligenskraven, fystestkraven, krav på gymnasiebetyg, krav på kunskaper, allmänbildning, krav på språkförmåga så man kan svenska språket. Alla de här formella inträdeskraven har man sänkt. Men även såklart har man då informellt sänkt kraven på massvis med olika sätt under utbildningens gång, och det är förstås det som ger de mest extrema resultaten i slutändan. Så att sammanfattningsvis då, så är det ett oerhört ofattbart uselt bottenskrap som är på väg att bli nästa generations poliser. Och det här, det är en katastrofal situation för Sverige som bara fortsätter och fortsätter, och ingen gör någonting. Och den här Johan Siverland, hjälten på polishögskolan, han är den som slår larm. Han slår larm i våras, han slår larm nu. Han gav de här spektakulära exemplen i våras om studenter som blivit påkomna med att fuska, men fått fortsätta. Och det han säger, Johan Siverland, det han säger att han blir orolig för att de här, om de tycker okej att fuska på provet på polishögskolan, då kanske de tycker okej att fuska med bevis, till exempel. För falska bevis, för att sätta dit någon som de vill sätta dit. Han pratar också om studenter som äter massor med psykofarmaka och måste käka psykofarmaka för att klara vardagen, som han skrev. Eller min favorit, studenterna som tittade på sina egna körkort och sen frågade läraren, hur ska jag veta vilka siffror som är personnumret? Det är svårt att ens förstå hur den situationen uppstått, men det var så, alltså, studenterna i pluralis, att det var mer än en person som hade haft det problemet. Och den här Siverland, han sa ju då som att vi står inför det här vägvalet, med hans ord: vill vi ha normalbegåvade, ärliga, kompetenta och mentalt friska poliser, även om vi inte blir fler så snabbt som vi önskat? Eller vill vi ha så många poliser som möjligt, så snabbt som möjligt, underförstått då, som är underbegåvade, oärliga, inkompetenta och mentalt sjuka? Nu har Aftonbladet gjort ett stort gräv. Jag tror att det här är liksom baserat på Johan Siverlands larmsignaler från i våras. Men Aftonbladet har liksom jobbat nu några månader och grävt fram mer saker. Vi har fått fart på debatten igen. Så bland annat då så har man hittat 40 olika studenter som har fuskat på prov när de fått stanna. Ett antal poliser som tappar fattningen och börjar skrika ghettoaktiga glåpord till kriminella. Så det är ju horungar. Det är kanske helt normalt nu för tiden, men det blir väldigt komiskt, liksom, vår tids kling och klang som skriker horungar åt buset. Och då polisaspiranten som inte kan tanka en bil. Det betyder då det att den här personen fyllde i bensin i tanken för spolarvätska. Och sen också, en del av uppgifterna verkar vara samma som vi pratade om i våras. Till exempel den här händelsen med studenten som under en övning sköt en misstänkt person med tjänstevapnet för att han vägrade när han blev tillsagd att lägga ifrån sig sin spritflaska. Det var en lärare på polisskolan som spelade fyllerist och hade en spritflaska. Och när polisaspiranten sa lägg ifrån dig flaskan, han vägrade, då sköt aspiranten den här alkisen. Men det finns alltså en växande lista med sådana, den typen av incidenter. Och vissa är nya, som den här historien om en polisaspirant som blev livrädd under en konfrontation med brottslingar. Och det här var riktiga brottslingar. Och då låste in sig i polisbilen medan kollegan som var på plats var utanför bilen och kunde inte komma in i bilen för den var låst. Och enligt uppgift då slogs för sitt liv utanför bilen medan den här polisaspiranten satt inne i polisbilen och låste in sig. Så att det är, alltså man kan verkligen förstå att, liksom, att äldre poliser är inte superentusiastiska över att få de här kollegorna, dela radiobil med de här nya kollegorna. Och det finns poliser som citerar så, som säger att det är en direkt fara för kollegorna, direkt fara för oss andra poliser. Men de säger också, det är en av kommentarerna här, det här är prat minus. Vi har inte råd att de inte kommer ut och börjar arbeta. Kravet från politikerna är så höga att vi måste få fler poliser. Vi känner av pressen och bedömer snällare för att de är så usla, säger en anonym polis. Så att ordet usel, det är inte jag som lägger i någons mun, utan det är polisen själva som säger att de är så usla. Det är intressant, finns en del att säga om det, tycker jag. Alltså, vi har inte råd att stå emot politikernas krav och hålla rimlig kvalitet på polishögskolan. Vad betyder det egentligen? Att det måste ju vara någon polischef som har sagt det här då, men vad betyder det? Vi har inte råd. Vad händer om de inte gör det? Man kan få en fingervisning vad politikerna säger. Morgan Johansson, han är mycket upprörd över det. Han säger så här: jag vänder mig starkt mot den nidbild som vissa sprider, där svensk polis utmålas som en kår med sjunkande kompetens. Kraven som polismyndigheten ställer på sina blivande och befintliga poliser är lika höga som alltid. Kraven för att klara polisutbildningen och ta examen har inte sänkts och kommer inte att sänkas. Och en polis på Twitter svarar att det här är ju en lögn. Det är inte en lögn. Problemet är att Morgansson, det är inte strikt taget en lögn, för att han pratar om kraven för att klara polisutbildningen, och då formellt är de säkert samma sak. Det han däremot på ett vässlaktigt politikervis undviker att säga är att man har sänkt de formella kraven för antagning steg för steg och dramatiskt. Boris, kan du hjälpa mig att förstå det här med kravet från politikerna? Vi har inte råd att de inte kommer ut. Vi har inte råd att inte få ut underbegåvade, oärliga, inkompetenta och mentalt sjuka poliser. Vi har inte råd att gå miste om dem. För att kravet från politikerna är så höga. Vad är det exakt som skulle hända om polishögskolan sa: tyvärr, vi hade inte tillräckligt många kandidater för att fylla platserna den här terminen. Tyvärr var det bara 50% av studenterna som började som kunde avsluta utbildningen. Vad är det som händer då som de inte har råd med?
1: Då byter man ju ut... Alltså exakt följande kommer att hända. Då kommer man att hitta sätt att... Det här är ju poliser som är i karriären också, som utbildar på polishögskolorna, på olika högskolor. Kommer att straffa dem. De förflyttas. Sämre karriär. På samma sätt kommer det bli... Alltså poliserna, vare sig de som utbildar eller de som är i befälsfunktion ute i landet, kan neka till att ta emot poliser. Jarl i Uppsala får han 40 nya liksom aspiranter IQ 68,7. Han kan inte neka att ta emot dem om man inte blir sittande i källare igen och liksom lyfta pärmar. Därför att dynamiken ser ut så här. Alla politiska partier idag tävlar om att lova mer poliser. Det är liksom lösningen. Sossarna har ju egentligen vunnit loppet. De har ju sagt 50 000 nya poliser till 2032. Det är svårslaget. Och det innebär att in med dem bara. Och polisbyråkrati, hur mycket de än jämrar sig, så kan de ju inte stoppa det här. Därför att politikerna vill få ut dem på, de ska kunna säga att ja, vi har ju 800 nya poliser i polisregion syd nu. Det är precis vad jag har lovat. Om de sen inte kan knyta skorna, det spelar ingen roll. Polisbefäl, utbildare och så vidare kan liksom läcka till media och så här. Men de stänger inte ner utbildningar och slänger ut alla. Ni är analfabeter, stick. Så politikerna anser sig inte ha råd att säga att inte uppa kraven. Polisbyråkratin har inte råd av personliga skäl att tacka nej till idioter. Och vi andra, vi besittande här liksom ett flöde av uniformerade kretiner. En sak till som är oerhört oroande med detta, det är ju att alla brottslingar är ju inte korkade. En del är ganska välorganiserade. Intressant vore ju att veta hur många poliser har gängen skickat in på utbildningarna idag. Det är nog en hel del.
0: Ja, det är ju definitivt en av de stora säkerhetsriskerna. Alltså infiltrationsrisken. Kriminella gäng och så vidare som är någorlunda väl organiserade, de vore ju fullständigt galna om de inte skickade in sitt folk på polisutbildningarna och såg till att de byggde upp den sortens resurser. Det vore absolut tjänstefel.
1: Ja, visst.
0: Om de inte gjorde det. Och det är svårt att tänka sig att de inte har gjort det med tanke på hur länge kraven har sänkts på polisutbildningarna. Och att polisen nu tar in liksom babbar från förorten som pratar dålig svenska, dålig allmänbildning. Så att gängbrottslingar kommer smälta in perfekt. De kommer inte sticka ut alls. De kan liksom gå på Södertörns polishögskola på dagarna och langa knark i Rinkeby på kvällarna utan att byta om emellan.
1: Väldigt effektiv distributionskedja.
0: Ja, jag tror att de är mer effektiva än polisen. Och sen när de får polisbil så blir det ännu mer ja, folk på de andra affärerna. Men Boris, det finns faktiskt en liten problematisk aspekt av just den här infiltrationsfrågan. Alltså vad det gäller just att du och jag sitter och pratar om det här. Det kanske vi ska säga något ord om.
1: Ja, gör det.
0: Vi har ju försökt själva faktiskt att infiltrera polisen. Vi pratade om det här i Radio Bubbla tidigare. Det var ett antal år förra inslaget vi gjorde. Då vi pratade om det här att vi under lång tid har sökt en person som kan tänka sig att gå polisutbildningen. Och bli vår man på insidan. Eller kvinna på insidan. De vill gärna ha kvinnor nu. Och vi fick ju faktiskt en person på kroken. Vi kan berätta om det här nu. Det här var någonting som hände under sommaren. En person hörde det här inslaget av radion, hörde av sig och sa liksom att jag ställer upp, jag gör det här. Jag har liksom en lucka i mitt liv här. Jag hade en annan plan, den blev inställd nu. Så att jag hoppar på polisutbildningen. Och så får vi se hur det går. Så att den här personen då sökte till polisutbildningen. Och för den här pågående höstterminen kom till, det är någon sån här process då med intervjuer innan man kan börja på polisutbildningen, och han kom till första intervjun och efter den så blev han blev nekad, han blev inte godkänd. Han klarade inte ens det första kravet för att komma in på polisutbildningen. Så, vad säger det om vår kandidat, kan man fråga sig. Hur extremt usel måste man vara för att bli ratad av polishögskolans antagningsfunktion efter ett första samtal. Men det mest troliga är förmodligen att de tyckte att den här killen var för bra. De kanske misstänkte att han var någon sorts infiltratör eller att det var en practical joke eller sånt där, att han sökte eftersom han var begåvad, vältalig, allmänt rimlig, väl uppfostrad person. Så det är inte en person som man i gamla tider mycket väl kunde tänka sig som en polis, kanske blivande polischef och sånt där. Men som nu för tiden är en extremt udda fågel i den nya poliskåren.
1: Alltså det vore intressant att pumpa någon av de här intervjuerna av psykologerna. Därför att just det här fallet fick mig att tänka på den tiden av Sverige hade en riktig värnpliktsarmé. Då sållade man faktiskt, alltså till plutonbefälsutbildningen, så sållade man bort dem som verkade alldeles för normala, begåvade och nästan ivriga. Alltså det ansågs, de blir ofta väldigt besvikna. Jag kan tänka mig att det finns någon sån här spärr att men den här killen är för skärpt och det är något lurt att han kan tänka sig det här. Och jag kan tänka mig själv att någon sitter och intervjuar 400 pers från Rinkeby som blir poliser. Och så kommer vår kandidat, eller hur ska jag kalla honom. Jag skulle också bli jättemisstänksam. Alltså
0: Men alltså, jag kan förstå om de då håller utkik efter, alltså folk som är för ivriga. Folk som säger, jag vill ha polispistol och panga, köra polisbil och liksom. Någon som känns som att de ska leka cowboy liksom.
1: Ja, nej men inte det.
0: Alltså, någon sånt kanske man håller uttryck efter. Men den här personen som vi pratade om, det var ju inte någon som var liksom överdrivet ivrig. Utan det är en person som kanske var liksom möjligen så här lite för intellektuell för den typiska polisprofilen. Men har en ganska liksom ganska mild och artig framtoning.
1: Vad vi behöver hitta, det är en, vi behöver en kvinnlig kandidat. Jag tror inte de granskas lika noga faktiskt.
0: Mm, sant. Kvinnlig kandidat eller en babbe såklart.
1: Alltså det är ju, det är det perfekta. Alltså, och det optimala är ju en kvinnlig babbe. Babba. Då är det klart.
0: Babinna.
1: Babinna.
0: Ja, ja, så om du som lyssnar på inslaget just precis nu är en babinna som inte har något särskilt för de närmaste 2 åren, hör av dig så ska vi se om vi kan ordna. Vi kan ordna en bra deal.
1: Ja, det garanterat. Och det viktiga är ju att, eller viktiga, men tänk inte ålderstermer, utan de har ju också utvidgat inte gränsen neråt än, men gränsen uppåt. Det finns ju 50-åringar som har sökt och kommit in, alltså Börje Salmings fru till exempel. Så att liksom tycker att du
0: har... Salmings fru.
1: Ja, oh ja. så att
0: förlåt, men känns som att Börje Salming måste ha tjänat mycket pengar i sina dagar. Kan inte, måste hans fru verkligen jobba och ha så här lågavlönat arbete för, nej, men, att han kan se fram?
1: Det är väl några år sedan hon genomgick polisutbildning. Jag tror hon gjorde det mest för att visa att hon kunde, i den kvinna i den åldern, jag klarar polisutbildningen. Det var väl 5-6 år sedan, tror jag. Och det var nog inte för pengarna, tror jag. Men sa man är man nöjd i 50-årsåldern och gör någonting nytt, så att hör av er.
0: Det var en väldigt spännande vinkel faktiskt. Ja, vi måste vara mer innovativa i våra försök att genomföra det här. Jag har ärligt talat gett upp nu på idén om att infiltrera polis. Jag tror inte det blir någonting. Men om du som lyssnar vill återuppleva projektet, så kan du höra av dig.
2: Radio Bubblan.

0: Astrimon.
1: Stimulus.
2: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
0: Astrimon.
1: Stimulus.
3: Finns nu med djupverkande hyamin.
0: Astrimon.
1: Stimulus.
2: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
0: Astrimon.
1: Stimulus.
3: Har antiseptisk verkan.
0: Astrimon.
1: Stimulus.
2: Har en frisk, maskulin doft.
0: Astrimon.
1: Stimulus.
3: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
0: Pauli's Astrimon.
1: Stimulus.
4: Radio Bubbla.
5: Nassim Nicholas Taleb. Interventionister oförmögna att lära av sina misstag då de ej själva drabbas. Medan krigsherrar genom historien dött i strid sitter dagens hökar på luftkonditionerade kontor och låter oskyldiga i Mellanöstern betala priset. Ja, jag måste säga att jag blir alldeles till mig varje gång som Nassim Nicholas Taleb släpper ännu ett avsnitt ur sin kommande bok Skin in the Game. Som alltså är den fjärde eller femte delen av en bokserie som han har skrivit som han kallar för Inserto, som handlar om osäkerhet. Det är alla de här kända böckerna. The Black Swan, Anti-Fragile, The Bed of Procrustes och så vidare. Och nu får vi läsa nästan hela Skin in the Game, kapitel för kapitel. Och i det här fallet så är det ett utdrag ur förordet som han har skrivit ihop. Och här så kopplar han sin centrala tes, alltså själva begreppet Skin in the Game, kopplar han till de vardagliga storpolitiska frågorna som diskuteras så mycket. Så han applicerar det här analysramverket på frågan om amerikansk krigföring i Mellanöstern. Och det är en väldigt generellt användbar modell. Så varför inte applicera den även på den här frågan? Det kan för all del vara intressant. Vi pratar ju om ganska många olika teorier. Ibland ofta lägger vi andra geopolitiska perspektivet. När vi gör ekonomisändningarna av Radio Bubbla så tenderar vi att ha ett ekonomiskt perspektiv och prata till exempel om petrodollarsystemet och hur det påverkar USAs agerande i Mellanöstern. Men här har vi en mer generell förklaring som jag personligen tycker är väldigt, väldigt elegant. Så Nassim Nicholas Taleb, hans tes om Skin in the Game är alltså att för att processer och organisationer ska fungera någorlunda bra så krävs det att de som fattar beslut har skin in the game. Och hur ska man bäst översätta det till svenska? De har någonting på spel. Vad säger du, Boris? Hur kan man bäst beskriva det på svenska?
6: Ja, alltså, jag far efter någonstans i bakhuvudet så är det ett svenskt uttryck då, om faktiskt skin, vilket skulle funka. Jag har den någonstans långt, inte på tungspetsen, men en bit bak på tungan. Men ja, det har att göra att man satsar och riskerar sig själv helt enkelt. Till och med rent fysiskt i de fall han pratar om här. Alltså man riskerar liv och rem och blod för att nå dit dit man vill.
5: Ja, jag tycker väldigt mycket om att Nassim Nicholas Taleb, som är en av de absolut smartaste människorna som finns, att han ska skriva en bok om precis det här ämnet. Därför att så vitt mig anbelangar så är det här den enskilt viktigaste principen, viktigaste insikten för att förstå till exempel politiska resonemang. Om man ska sammanfatta till exempel den libertarianska idén, men det finns förstås många olika idéer om det här. Men om jag ska försöka sammanfatta den bara i en eller två meningar, då vill jag skjuta in mig på just det här begreppet. Han kallar det skin in the game. Man kan formulera det på olika sätt. Men den grundläggande idén bakom till exempel idéerna om ägande, om privat ägande och marknadsekonomi, är att för att få till en rationell resursallokering måste man ha ett system där de som fattar beslut om hur resurser ska allokeras, om de fattar bra beslut så ska de belönas i proportion till de besluten. Och fattar dåliga beslut så måste de bestraffas. Då måste de förlora resurser. Och det som är så magiskt med privat ägande är att var och en allokerar sina egna resurser. Och De som fattar dåliga resursallokeringsbeslut kommer därför ha mindre resurser. De som fattar bra beslut kommer ha mer resurser. Och det här kan man också uttrycka som skin in the game, som Nassim Nicholas Taleb använder som övergripande begrepp. Och det är intressant att applicera tänkandet på saker som man normalt inte tänker på i den här typen av ekonomiska principer. Och krigföring är en sån sak som man kanske tänker på snarare i någon typ av mer politiska termer. Men som han påpekar, förr i tiden så var det alltid så att krig bedrevs, de som ledde krigföringen var själva krigare. Kungar, aristokrater, de som blev generaler och styrde och ställde över krig, alltså fattade beslut om när ska ett land gå i krig, men också på slagfältet, vad ska man göra. Det var människor som själva gick vid fronten. Och en sån som Donald Trump eller Barack Obama har ingenting att göra med fysisk krigsföring. Det är lite annorlunda än säg gamla tiders kungar som själva red i täten och ledde kavallerianfall på slagfälten. De satte allting på spel, och de aristokratiska ledare för historiska arméer och så vidare, deras status i samhället var direkt kopplad till den personliga risk som de tog. De tog enormt stora risker, mycket större risker än människor i allmänhet, som Taleb påpekar i den här artikeln. Medan idag är det precis tvärtom. Och bara den här insikten räcker för att förklara varför de beslut som fattas om krig och fred idag är så oerhört huvudlösa.
6: Alltså, till och med jag drar lite efter andan här. Jag har en bärande invändning, tror jag, mot Talebs resonemang. Mm-hmm. Jag vänder mig inte mot principen på något sätt. För att om det är någon som är varm förespråkare för att riskera sitt eget skinn i olika sammanhang, så är det jag. Det är det enda som räknas, att man gör det själv. Men, alltså, jag tycker att slarva bort bevisföringen något så förbannat i den här. Jag hoppas det här inte är hela kapitlet, alltså, i frågan. För då är det lite blekt. Därför att han gör ju ett sanslöst historiskt gutt. Alltså, han räknar upp lite nästan förhistoriska exempel. Och sen skuttar han fram till bankkrisen 2008. Och jag har inga invändningar mot den principen, men bevisföringen kunde historiskt sett vara väldigt mycket tyngre och kanske strukturerats på ett annat sätt. Därför att det är ju kungar och aristokraters deltagande aktivt i krig där man faktiskt riskerar någonting. Man kan säga att det har ju en högpunkt under de västerländska korstågen i olika led. Och du ser ju starka inslag av det också, men det börjar försvinna under 1600-talet. Vi ska inte glömma Gustav II Adolf till exempel, men redan då så var det ju så att kriget faktiskt fördes av första som köpte sig, så att säga, ombud, till och med andra första som ombud. Men
5: förlåt, bara för att säga klar din poäng, Gustav II Adolf och även hans generaler, Horn och Baner och allt vad de hette. Ja. De var ju själva såna
6: ja,
5: personer med oerhört hög status i samhället som själva red i täten. Och också i kungens fall som dog.
6: Exakt, men det är min poäng. Att redan då börjar bli ett försvinnande drag i europeisk historia. Alltså i verklig mening försvinnande.

0: bli. Så att han borde ha borrat mycket mer i de historiska mekanismerna än det här. Alltså, om det här ingår i boken kommer man få jättemycket pisk. Alltså, och då kommer folk som inte gillar principen om skin in the game liksom kunna säga att nej, men här har vi en historisk lucka på 600 år. Det är lite klen bevisföring.
1: Kan man inte tolka det här på ett annat sätt också? Som att det är just... Det är just sådana som Gustav den andra Adolf, Gustav den store, vi pratar om här. Och sen dess så har allting varit på dekis.
0: Ja, men det är lite min poäng. Men han måste ju beskriva den processen vida bättre. Alltså det blir lite så här, nu har jag bråttom att få ut den här grejen, får jag en känsla av helt enkelt. Att han har en princip och så plockar han lite historiska fakta. Och du får inte känslan för vad som händer under förfallsperioden. Och sådana saker man ska bita i sådana här fall. Hur gör man med sådana grejer som... Hur ska man hantera som god människa att de onda ibland är mycket bättre från det här? Till exempel Napoleon och hans uppbygga av sina faktiskt väldigt framgångsrika arméer. Just därför att du befordras om du kör skin in the game. Vad sätter man emot detta? Det är mycket bra princip, men för tunt diskuterad tycker jag.
1: En sak som är värd att hålla åtanke är naturligtvis att bara för att en härförare riskerar sitt eget liv så innebär inte det skin in the game man har, att han har rätt att offra tusentals andra människors liv. Det finns ju en fråga om proportionalitet här. Mm. Man kan inte rättfärdiga vilken krigföring som helst bara genom att riskera sin egen livhanke som en enskild ledare. Så det finns ju, det blir betydligt mer komplicerat. Man kan ju till exempel inte rättfärdiga alla medeltida krig bara med den här principen. Däremot, och det tror jag det som är Talebs poäng lite grann, att man kan på förhand räkna ut att om det inte finns något skin in the game överhuvudtaget, om till exempel en amerikansk president inte löper någon minsta lilla risk själv, då kan man garantera på förväg att deras krigsäventyr kommer vara helt felriktade och misslyckade och oerhört destruktiva.
0: Ja, alltså återigen, jag är totalt ensam principen, men jag kan ju se de enfaldiga mothuggen från sådana som Volodarski. Han kommer ju säga så här att ja, men det är klart att Barack Obama eller Donald Trump har skin in the game, för de lär ju inte bli omvalda om de gör fel. Alltså vi lever ju i en sån tid att det är så diskussionen förs. Så man måste bygga in det mycket mer, menar jag, att fan, en president ska riskera livet. Den sista amerikanska president som kom i närheten av detta, som inte heller var sympatisk men som jag ändå gillar, var ju faktiskt Theodore Roosevelt. Det var ju ändå en karakar som inte var rädd för att riskera saker och ting.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha!
4: Första officiella målningen av kung Charles den tredje avtäcks och visar kungen i röd dräkt och röd bakgrund med en fjäril vid den högra axeln. Och Baphomet kan skönjas om målningen läggs spegelvänd sida vid sida och ljussättningen manipuleras. Det är inte varje dag som det är internationell uppståndelse kring en nyproducerad oljemålning. Men det har det varit i veckan som har gått. Och det handlar alltså om det första officiella porträttet av kung Charles som färdigställs efter hans kröning. Jag tror man kan säga så i alla fall. Det påbörjades tidigare, men det är det första porträttet som avtäcks med pompa och ståt medan Charles sitter på tronen. Och sen det där med officiellt porträtt, lite osäker. Det här porträttet är inte en beställning från kungahuset, utan från Drapers Company. The Worshipful Company of Drapers, som är ett av de så kallade livery companies, som är en viktig del av hur

0: City of London fungerar. Det är alltså gamla skrån eller gillen, så att det är i det här fallet då tyghandlarnas gille. Det är jättegamla organisationer som grundades på kanske 1200-talet, 1300-talet och sånt där. Nu för tiden så är de, jag är ingen expert på det här, men det är mer som någon sorts frimurarliknande organisationer. Lite mystiska, ganska intressanta. Alltså just tyghandlargillet sysslar bland annat med att liksom låta producera och samla på sig porträtt av bland annat kungligheter. Ofta kungligheter som är medlemmar av organisationen, vilket även kung Charles är då. Ja, det har väckt uppståndelse det här porträttet, för att det inte alls ser ut som ett klassiskt porträtt, utan det är snarare alltså väldigt modernt och en väldigt modern abstrakt målning. Så bara beskriva kort då för er som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla. Så Charles ansikte syns tydligt i mitten av bilden, och man kan också se hans händer som vilar på ett svärd som han liksom står och lutar sig mot då. Man kan urskilja en uniform som han har på sig, men både uniformen och hela bakgrunden är röda. Så att hela tavlan utom ansiktet är bara rött. Allting går. Det är som en enda röd rektangel med lite vaga abstrakta former och sen ett ansikte som sticker ut. Och officiellt så sägs det då att tanken bakom den här röda färgen, det är att rött är det walesiska gardets färger. Det är en av de här klassiska röda uniformerna som man kan se brittiska militärer går runt med på diverse parader och sånt där. Ibland har de också de här väldigt ståtliga, höga, svarta pälshattarna. Så jag tror det är samma grabbar, walesiska gardet. Och dessutom har man då den här fjärilen, en svart monarkfjäril ovanför Charles axel, ovanför hans högra axel till vänster i bild. Enligt uppgift är det en referens till kungens intresse för miljöfrågor och en symbol för förändring och återfödelse. Och det sägs att det var Charles egen idé enligt målaren Jonathan Yeo. Han har sagt det i en intervju. Han frågade Charles, hur vill du bli ihågkommen i framtiden? Och då sa han att på något sätt så kom de fram till det sammanhanget att han ville ha en fjäril som landade på hans axel som en symbol för hans stora miljöengagemang och sånt där. Ja. Världens alla konspirationsteoretiker, uppenbarligen också att döma av rubriken Bubbla-redaktionen, har gått bananas över den här bilden. Framförallt på grund av de läskiga, demoniska röda tonerna. Att det ser ut som djävulen själv stående mitt i ett brinnande helveteslandskap. Eller kanske en modisk demon dränkt i sina offers blod. Och den här fjärilen det är inte alls någon referens till miljöintresse eller återfödelse. Det är en referens då till vad någon skrev till Project Monarch, som sägs ha varit ett CIA-projekt inom ramen för hjärntvättningsprogrammet MK Ultra. Lite udda referens att lägga in i ett kungaporträtt i ett annat land. Men vem vet. Det finns mycket att säga om det här. Men Boris, vad tyckte du om det här porträttet?
1: Ja, men först tänkte jag liksom på Macbeth, Shakespeares Macbeth. Det finns en rad där Macbeth står och filosoferar över var han befinner sig och konstaterar att han tagit ur minnet sig någonting i stil med att jag står mitt i en flod av blod och det skulle kosta mig skulle vara lika arbetsamt att ta sig tillbaka till den strand jag kom ifrån som att fortsätta till stranden på andra sidan. Och så fortsätta de mörda folk. Så jag tänkte han kanske har världens blodtörstig historia, den gode Charles. Men sen är det ju det här med Bachomet-bilden alltså. Och vad man måste komma ihåg alltså är att vare sig man tror på djävulen eller inte, så är det ju så att djävulen, alltså England och Storbritannien har ju en lång lista av regenter som har varit djävulstyrkare. Det börjar ju egentligen med man ska komma ihåg att Richard Lejonhjärta, han brukar ju skryta, den gamla korsfararen, han brukar ju skryta med att, det är ett bevingat uttryck, att min familj härstammar från djävulen och När var en av oss dör så återvänder vi till helvetet. Och alla i det, alltså huset plantar sig ner. Kungarna brukar skryta med detta liksom. Och man pratar om det, att de härstammar från djävulen. Och det förklarade deras dåliga humör, att de var så modiska, både inrikes och utrikes, och att de var så framgångsrika. Och man kan, alltså det är svårt att inte tänka sig möjligheten att deras anfader slöt en pakt med djävulen. Alltså de kom ju från Frankrike, den här släkten. Och släktens anfader var en ynka greve av Anjou, Geoffrey Gråkappa kan man översätta det till. Och enligt legenderna, det finns senare legender av samma slag, men det här verkar vara den första, så skaffade han sig en älskarinna som han mötte i skogen, Melusine. Och hon visade sig vara en fantastisk kvinna, och i praktiken blev hon också, tog hon över hushållet och borgen. Och det började gå väldigt bra för grevskapet. Hon ville dock aldrig ta nattvarden. Och när greve Joffrey skulle tvinga henne till detta så växte det ut ett par vingar på ryggen på henne. Hon tog två av deras söner, en i vardera handen, och flög ut genom ett kyrkfönster. Sågs aldrig mera till. Men hon kommer tillbaka. Jag ska snabba på min berättelse. Men just det, med det här med Melusine tar över som hans fru då, och det vart ett barn kvar, Fulke den svarta, folkilsken jävel. Och släkten vidgar sig från det här lilla grevskapet. De börjar konkurrera med hertigar i Frankrike, med kungaätterna Capé och hertigarna av Bourgogne och Bretagne också, och de normandiska hertigarna. Och en sonson till Joffrey blir kung över Jerusalem, och denne son äktar en kvinna på de brittiska öarna, visar sig vara duktig organisatör, då pågår ett inbördeskrig som vanligt i England, och då på den sida som han ställer sig på kommer att leda. Vinner, och han lyckas installera sin hustru på tronen som drottning, för hon har anspråk på den. Och deras son blir sedermera kung. Så på 200 år har en ynka, ett fattig grevesläkt, blivit kungar av England. Och man har en kung av Jerusalem också med sig i bagaget. Och där Och det här använder ju liksom de plantar sig ner, kungarna. Alltså, vi härstammar från djävulen. Det höll folk i schack. Detta sagt som en grej för att visa att engelska kungligheter har liksom inte huttlat med djävulen. Så är det så att vi ser Bahomet där på Charles-porträttet, så ligger det i linje. Nu skulle man kunna säga att vi har ett annat kungahus numera på den brittiska tronen. Men därinne plantar René blod även i det kungahuset. Och tittar man på de hus som kommer sen, så är det lite sant att se att även där så är djävulen på gång. När Plantagenet-släkten där ut, så utbryter ju Rosernas krig. Men Rosernas krig sker ju mellan två sidoätter till den gamla kungasläkten. Så det är fortfarande det här djävulsblodet som verkar. Och sen efter ett långt Rosernas krig, när alla släkter nästan utsläkta, så kommer alltså Tudor Tudor-ätten på tronen. Och en sida av den kommer ju från York. Så där rinner liksom djävulsblodet vidare. Sen kommer riktigt intressanta. Alltså det finns ju ett sätt att läsa Henrik den åttondes upprättande av en nationell kyrka, brytning med påven och sen Elisabeth den förstas, han dotters, fortsatta brytning med påven och krig mot katolska stater som ett led i nationalistisk reformation av kyrkan. Det kan ju också läsas som en kamp mellan djävulen och den katolska kyrkan. För att till exempel Elisabeth på den skotska sidan, där brände man häxor av uppe i norr alltså. Skottarna brände jättemycket häxor vid den här tiden. Direkt att grannens ko gick i sin så kunde de, om det var kvinna, bli bränd som häxa. Elisabeth den första däremot, hon anklagades för att vara dels för att hålla på med trolldom, men också för att vara alldeles för snäll mot häxor och inte liksom hålla efter häxorna som man gjorde i Skottland. Så hon instiftade en lag mot den första häxerilagen i England. Det hade tidigare varit kyrkan som hanterar frågorna, men hon skrev sig till att skrivas en lag om detta. Och så kunde hon vifta med den och säga att vi har absolut ingenting och kolla, vi har stiftat en lag mot häxor. Men det var en väldigt mild lag. Man kunde bara dömas till döden om det var så att man gick och bevisa att man använde trolldom för att ta koll på någon. Annars var det liksom mycket korta fängelsestraff eller spöstraff eller skamstocken. Och hon hade en hovastrolog som var liksom hennes mycket nära rådgivare som hade börjat fått sin post redan när hon var mycket ung. Han blev hennes informator under den tiden hon hölls fängslad. Och det var mycket begåvad man, John Dee, som inte bara var hovastronom utan också kom nästan i jobbet. En framstående matematiker, filosof och världsresenär i den då kända världen. Och han hade ett oerhört stort inflytande över Elisabeth den första. Och han var aktiv satanist. Efter Elisabeth, i slutet av sitt liv efter Elisabeth, så blev han faktiskt fördriven från sitt jobb på universitetet som han då hade fått. Därför att folk hade sett hur han åkallat djävulen. Djävulen hade materialiserat sig men försvunnit när åskådarna gick in i rummet. Och det här bordet som djävulen ställde sig på finns fortfarande kvar och man kan se avtrycket efter en av hans klövar. John Dee är alltså aktiv satanist och ansåg sig kunna kalla på honom för att diskutera olika frågor. Dessutom är det han som skriver det första traktatet om kolonisering. Andra länder hade ju skaffat sig kolonier tidigare. Men han skriver faktiskt ett traktat under sin tid som hovastronom som Elisabeth antog, eller man ska kalla det, där han målar upp hur England ska erövra världen och hur man ska bygga kolonier och ekonomiska modeller och så vidare. Nu ska jag strax avrunda med den stora kampen. Och det här gjorde ju skottarna tokiga, att hon hade John Dee som hovastronom och en av sina närmaste rådgivare. Skottland var det helt annorlunda. Där hade man till och med en kung, Jakob den sjätte. Det är nu det börjar bli intressant. Jakob den sjätte blev ju sen när Tudor ätten dog ut. Jakob den första av England också. Och han skrev ganska många, mycket bildad herre, och skrev också ett filosofiskt traktat betitlat Demonologi, som går igenom hur man ska liksom upptäcka demoner, inte bara häxor utan djävulens direkta utsända, och hur man ska förfara med dem. Och det är samma sak här. Under jakobiternas hundraåriga styre i England så skakas ju detta land av inbördesstrider mellan rundhuvudena och Cromwell och de jakobitiska kungarna som var katoliker och menade att det fanns väldigt många satans dyrkare i den engelska adeln. Men då ska man komma ihåg alltså att det är, ska vi säga, de kanske var det på riktigt, jag skämtar inte. Cromwell brukade ju lite skämtsamt berätta att han hade mött djävulen inför det avgörande slaget mot den jakobitiska armén 1650 någon gång. Slaget vid Worcester. Och 1651 var det. Och han, djävulen har sagt att Oliver, om jag får din själ så får du 7 år till här i livet och allt kommer att gå precis som du vill. Och Oliver brukade skämta och säga att ja, men det är klart jag gick med på det. Han vann slaget överlägset och levde exakt 7 år till och dog under en mycket, mycket stormig natt. Så att oavsett om man tror på så är det samma sak här. Att precis som plantagenetsläktarna liksom sagt att nej, men vi härstammar från djävulen, så kunde Oliver Cromwell säga att jag slöt förbund i när skogarna hette med djävulen. Jag fick, skulle få 7 segerrika år. Så att samma sak där. Om Charles, jag tror Charles kan ha bett Bahomet bli inmålad där för att markera liksom att han verkar i en lång tradition. Jag ska sluta med att bara säga det här med att man kan ju tro att det tog slut där. Men Melusine som startade den här historien och satte fart på grevarna av Anjou dyker upp igen. För när Stuart-släkten är borta, jakobiterna, så får ju huset Hanover ta över. Och George den första importeras från Tyskland. Han har dock inte frugan med sig, utan henne har han låst in. Hon hålls fängslad, får inte träffa någon. Och istället har han framträdande öppet med sin älskarinna. Och de påstår sig i hemlighet vara gifta också. Och när de kommer till England så utnämner han till hertiginna och grevinna, bland annat hertiginna och Kendall. Och Isabella, hon är faktiskt, enligt Robert Walpole, som man kan säga var Englands första premiärminister, så var det hon som egentligen styrde riket och Georg den första. Och vad hette hon förutom von der Schulenberg? Hon hette givetvis Melusine och ansågs hålla på med svartkonster också. Det var så hon hade lyckats få Georg att låsa in hustrun. Jag ska inte fortsätta nu, utan en petaman liksom i Saxe-Coburg-huset. Och för att inte tala om Victoria som är i huset Hanover, vad hon gjorde på sin fritid. Så alltså svartkonsten och satanism och trollerier, det hör till den engelska tronen helt enkelt. Så att det är en tydlig signal från Charles att han bär traditionen vidare.
0: Det var enormt intressant, Boris. Du har verkligen, verkligen magnifikt sidsteppat hela diskussionen som har följt kring den här tavlan. Enormt intressant, väldigt övertygande. Det är faktiskt så många saker, det som du sa, jag tycker är väldigt intressanta. Oliver Cromwell också. Du har redan gjort ett väldigt starkt case för Oliver Cromwell genom åren i Radio Bubbla. Jag har alltid varit skeptisk och släpat lite på fötterna här och känt att jag inte gillat Oliver Cromwell. Jag har liksom sagt det, men säkert kommit över till din sida här. Men nu har du ju verkligen satt pricken över it här när du berättar att han var i djävulens sold också.
1: Ja, eller ska man vara exakt där, va? Så är det så att många av puritanerna och en del katoliker också för sig utgick från Jesaja 12:14 och hävdade att det var skillnad på Lucifer och Satan. Satan var ond, men Lucifer var den här ärkeängel som också var en ljusbringare och som förde kunskap till människorna och en upprorsman mot Gud. Och att man måste skilja på Satan och Lucifer. Man får utgå från att det var Lucifer som Cromwell ansåg sig ha slutit pakten med.
0: Ett annat exempel på den här traditionen som kung Charles själv har varit väldigt, väldigt förtjust över åren att själv prata om och betona, det är att han gärna påpekar i tid och otid hans transylvanska rötter. Du känner säkert till där, Boris, men han är släkt då i rakt nedstigande led, som jag förstår det, med från Vlad Pålespetsaren. Vlad den tredje Dracul, mest känd i vår tid som greve Dracula, alltså den litterära karaktären greve Dracula är baserad på den gode Vlad, och Charles har aldrig tröttnat på att påpeka att det där är faktiskt min gamla släkting, och ja, det händer ju att vi sitter på slottet i Transylvanien och det ena och andra. Så att han njutningsfullt så vill han liksom skriva in sig i den här traditionen av oerhört sinistra, blodstripande, djävulsdyrkande engelska monarker. Så jag köper det absolut, Boris, den här historieskrivningen, det här sammanhanget för den här bilden, att det är absolut inte konstigt, det är absolut inte liksom udda.
1: Nej.
0: För en brittisk monark att göra en sån här sak. Sen kan jag undra, alltså många av de här sakerna, jag gör mig lite lustig över den här fjärilen, att fjärilen, den är så mystisk, den står för någon sån här, det är en sån här dödssymbol, och den här liksom Baphomet som ska framträda om man liksom spegelvänder bilden på rätt sätt, och som du påpekas i bubbelrubriken, jag antar att det är ironiskt, att ljussättningen också måste manipuleras. för att jag testade faktiskt det, jag la in bilden i Photoshop, inte bokstavligt talat Photoshop, jag la in det i sådana här bildprogram, spegelvänder det, la dem bredvid varandra, jag manipulerade inte ljussättningen utan la dem bredvid varandra, och jag såg ingen satanisk getgud stirra tillbaks mot mig i den här bilden. Jag testade olika varianter, jag testade spegelvändan och liksom byta sida på dem och så vidare. Visst, med lite god vilja så kan du se någon get eller någonting, men med lite god vilja, lite ond vilja så kan du se en djävulshet precis var som helst. Så att jag är inte alls övertygad av det där, och det är också så här som, ja, men den röda färgen. Ja, det är så mystiskt, den här röda färgen, men färgen röd är förmodligen den mest symboliskt laddade färg som finns överhuvudtaget. Och det gör också att man kan inte utläsa någonting av att någonting är rött. Så här, ja, det är blodets färg, det är väldigt mystiskt. Men blod är både en negativ och en positiv association. Så å ena sidan så symboliserar det liksom liv och vitalitet. Å andra sidan så är det döden och förstörelse, undergång och så vidare. Röd färg symboliserar krig, men det symboliserar också kärlek. Vi använder röd som varningsfärg, men vi använder också röd som en sorts attraktionsfärg. Det finns en stark association mellan färgen röd och monarki, som är i den här tavlan uppenbarligen. Men röd är också socialismens färg, de antimonarkiska revolutionernas färg. Det var franska revolutionen använde röda färgen väldigt mycket. För då var monarkins färg vit i Frankrike, den kontexten. Men min poäng är bara att man kan inte utläsa någon entydig symbolik av att en viss färg används. Särskilt inte färgen röd, som är den mest symboliskt överladdade färg som finns. Så att jag förnekar inte att det här är en sorts demonisk sak. Det är bara att många av de saker som pekas ut, fjärilen och röda färgen, de är inte så starka tecken. Om jag skulle peka på en sak i den här tavlan som stämmer väldigt väl in i den tradition som du beskriver, Boris, så är det Charles ansikte, hans ansiktsuttryck. Du ser den där bilden som inte är rött. Titta på det som bilden försöker leda uppmärksamheten till, det vill säga Charles ansikte. Det är väldigt speciellt ansiktsuttryck han har. Det är väldigt svårt att beskriva såklart i radioformatet, men normalt sett när en kung avbildas på andra bilder av Charles också, så finns det en viss mjukhet eller lätthet, åtminstone ett försök till en förställd liksom öppenhet i ansiktet. Vi ser ingenting av det här, utan det här ansiktsuttrycket, det är liksom ett väldigt hårt ansiktsuttryck, hånfullt, ironiskt. Det här är inte liksom en en mild och god kung, en kung av folket eller något sånt där, en modern bild liksom. Utan det här är en väldigt hård och, om man så vill, en demonisk. Det är mer greve Dracula som tittar på sig den här bilden än något normalt sätt att framställa en snäll farbroderlig kung. Vad tycker du, Boris, om hans blick och hans munnar?
1: Ja, men det är just det. Alltså det här överlägsna, cyniska, sinistra, att sprattla ni, men ni kan ändå inte göra något. Det är lite sorgligt nedlåtande sådär, att ja, lid ni som människor.
0: Jag tycker det är ganska häftigt. Jag måste säga det, jag gillar det. Det är sällan man ser en ledande person framställas på det här sättet. Det är ganska tufft, tycker jag.
1: Oväntat tufft av just honom, tycker jag.
0: Sen jag tittade på lite andra målningar som den här Jonathan Yeo har gjort, hur man uttalar hans efternamn. Och det är inte så att han målar liksom normala, klassiska porträtt på löpande band och så plötsligt kommer den här målningen från ingenstans med den här konstiga stilen, utan det här är ett typiskt manér som han har, såklart. Och det är mycket att han fokuserar väldigt starkt på en persons ansikte, och sen låter han resten av tavlan vara mer abstrakt. Han har gjort många målningar som är liknande på det sättet, där allt utav ansiktet är en sorts diffus, monokrom dimma nästan. Det finns det, jag hittade till ett exempel, väldigt liknande bild, där han också använder färgen röd som bakgrund. Allting är bara rött, rött, rött. Det är ett porträtt av någon som heter Geoffrey Pattinson, som är någon sorts krigsveteran. Och det är också en helt röd målning, helt röd förutom ansiktet. Och dessutom så är det en uniform med medaljer, precis som den här teckningen. Och man ser bara, på porträttet av Charles så ser man hans ansikte och hans händer. På de målningarna av Pattinson så ser man hans ansikte och hans medaljer som är ganska, ganska framträdande. Men det är väldigt liknande. Det är nästan så att om jag var Charles skulle jag vara lite besviken på att jag fick liksom samma tavla som jag redan målat av någon annan. Jag säger inte att jag gillar stilen. Jag gillar inte den här stilen, men den är inte helt obegriplig. Och som sagt, ansiktet är trots allt väl avbildat. Och avbildat på ett intressant sätt, på ett tankeväckande och tycker jag på lite unikt sätt. Och den här strukturen i bilden har ju den fördelen i alla fall att den drar fokus väldigt starkt till just ansiktet. Och det är det konstnären säger också, att han vill dra uppmärksamheten till själva personen. Att minimera visuella distraktionerna för att låta folk knyta an till människan som finns där under. Något i den stilen har han sagt. Och han har också sagt, det tyckte jag var intressant, alltså konstnären, han har sagt att just det här porträttet av Charles återspeglar exakt vem han är. Allt han representerar och allt han har varit med om.
1: Ja.
0: Men samtidigt, jag kan förstå, det bidrar ju också till målningens demoniska kvalitet. Jag kan verkligen förstå om folk tänker så. För det känns lite grann som att Charles, att han liksom, Charles och hans sardoniska leende liksom tränger fram ur en helvetes eld, en moln av blod. Som att han betraktar oss genom en portal från en annan dimension.
1: Ja, men han står över oss. Alltså, som du ser, alltså där ligger det demoniska och att det är så överlägset. För jag menar, det där ansiktsuttrycket, det är ju någon som har sett. Med veckotidnings skvallrandet om Camilla och prinsessan Diana och hans knäppa bror och konstiga söner. Det räcker inte för den där. Det är Vlad Polarens ättling vi ser. Det är inte någon som är indragen liksom i tamponghistorien med Camilla. Det är en helt annan, brutalare livsvarenhet som det lite halvköttiga ansiktet utstrålar.
0: Mm. Ja, det säger väl någonting om mig, men jag gillar den här överlägsna, föraktfulla blicken som ser ner på alla oss andra. Jag tycker att det är väldigt tilltalande. Så jag måste ändå ge tummen upp till det här porträttet. Jag tyckte det var ganska häftigt.
1: Det har karaktär.
2: Radio Bubbla. Ayahuasca Retreat på Barnens Ö ska hjälpa deltagare bättre förstå sina liv enligt arrangören. Risk för hopp från hög höjd i tron att man kan flyga enligt Kai Knutsen.
1: Jag var lite besviken här över, jag hade ju väntat mig att när de som leder retreaten ska berätta om vilka fantastiska hur bra det är med den här ayahuasca retreaten, jag hade väntat mig så här själsomvälvande grejer och så vidare, men det enda exempel jag kommer på det är att någon som antagligen då varit förstoppad kommer på att nej, mina matsmältningsproblem beror på relationer med kvinnor. Alltså det är inte så här stort och omvälvande precis på den här retreaten.
2: Nej, alltså jag förstår vad du menar. Det kanske inte är det allra starkaste exemplet om man ska göra reklam just nej. Ayahuascas välgörande effekter för deltagarna. Men inte desto mindre så vet vi att det kan hända mer dramatiska saker än så. Och att ayahuasca kan vara till stor nytta för folk. Jag tycker själv att det låter som en ganska, ganska besvärlig och oaptitlig sak. Det här med ayahuasca-ritualer. Folk blir ganska sjuka under tiden. Och även om de får någon psykedelisk effekt och kanske någon terapeutisk effekt. Så är det inte så trevligt just för magen. Just apropå matsmältning så är inte ayahuasca så bra för det.
1: Nej.
2: Utan att gå in på detaljer så är det ingen trevlig syn enligt uppgift. Jag tycker uppmuntrande att det tydligen är någon som ordnar sådana här ayahuasca-händelser i Sverige. För att tidigare har man behövt åka antingen till Sydamerika eller till Nederländerna för att delta i en ayahuasca-ceremoni. Det har jag hört från bekanta som har deltagit i de här. Och det finns en ayahuasca-religionsförsamling i Nederländerna där man kan bli medlem och vara med på deras ceremonier. Jag tycker det är ganska modigt faktiskt av Inner Evolution Retreat att göra det här på Barnens ö. Hugo Åklander som sysslar med det här, han säger att visst DMT, som man säger den aktiva substansen kan man säga i ayahuasca, DMT är narkotikaklassat, men den ayahuasca som deltagarna får har så låg halt att evenemanget är lagligt. Dessutom är en erfaren shaman med när deltagarna dricker det här ayahuasca-teet.
1: Det lät ju bara tråkigt.
2: Vi har undersökt saken och har inte hittat någon lag som förbjuder det. Ja, alltså det här väcker ju ett antal frågor. Är det så att de har så låg dos, då undrar man ju om man ens får någon effekt. Om det ens blir någon riktig ceremoni. Om det blir någon sån här inre resa som det sägs att man kan få med ayahuasca. Men jag undrar också lite hur man tänker, därför att så vitt jag vet så finns det ingenting i lagen som säger att psykedeliska droger är lagliga om de tas i tillräckligt låg dos. Det måste ju ändå vara så om det är ett antal personer som ska delta att den sammanlagda mängden DMT som man tar med sig ut i Barnens ö och lägger i grytan i tekannan, den måste rimligen vara så stor att det inte är lagligt.
1: Ja, nej, men jag har aldrig talat om att det ska vara så här utspädnings... regelverk att det låter synligen, det låter lite hemkokt helt enkelt.
2: Ja, men jag gillar deras inställning. Jag tycker det är precis så man ska förhålla sig till lagar och regler. Man ska tolka fritt efter eget hjärta och sen ska man göra precis som man vill. Det hade varit ännu ballare om man hade sagt att visst, det är narkotikaklassat, men det skiter vi i. Det här är en viktig sak, det hjälper våra deltagare väldigt mycket med matsmältningen och allt det andra. Så vi tänker göra det ändå. Och lycka till om snuten försöker hitta oss ute i spenaten på Barnens ö. Men det är nästan det man säger.
1: Ja, nej, men då är det en sympatisk form av civilt motstånd. Så att,
2: Det händer mycket spännande saker ute på Barnens ö på somrarna. Det här är inte det enda. Det är inte det enda festliga speciallägret som Hyrin ser ute på Kollegårdarna. En väldigt positiv nyhet tycker jag, och för de av er som har varit intresserade av det här med ayahuasca-ceremonier så kan vi väl ändå rekommendera att ta kontakt med Inner Evolution Retreat som kör ayahuasca-ceremonier mellan den 18 och 25 juli. Det är lite inte lika långt att åka som till Nederländerna, men om du signar upp på det här och åker ut, se till att ta en kopp extra, eller två eller tre. Därför att de verkar ha väldigt låg dosering, och det kan ju inte vara något roligt. Sitta och komma halvvägs upp på sin ayahuasca-ceremoni.
1: Nej.
2: Det finns också en kommentar här från Kai Knutsen. Kai Knutsen är överläkare och drogexpert. Hur mycket experten är på droger, det kan man fråga sig. Han säger att ayahuasca är farligt och kan leda till en akut psykos. Och det påståendet är intressant till att börja med, därför att som jag förstår, jag är ingen expert som Kai Knutsen, men som jag förstår det så är hela poängen med ayahuasca att man ska inducera en akut psykos. Mm. Att man ska frikopplas från verkligheten och uppleva massa andra saker än det som rent fysiskt är framför ens ögon. Och det är det, de här shamaniska inre resorna och sånt där. Det är därför som folk vill ta ayahuasca. Så om man inte drabbades av en akut psykos så skulle det knappast vara någon poäng med de här ceremonierna som jag förstår det. Och han säger också att det kan ge en kraftig blodtrycksstegring. Låter inte så väldigt dramatiskt, det tycker jag. Men sen har vi pärlan. Och med det följer en förhöjd självmordsrisk. Det finns beskrivet hur människor hoppar från höga höjder i tron att de kan flyga. Och det här tycker jag är jätteintressant, för att det här är så klassiskt påstående. Jag fick höra det här när det kom en polis till min högstadieskola och berättade om droger, man skulle inte ta droger och sånt där. Jag tyckte det lät jätteintressant. Jag hade aldrig talat om de här grejerna. Jag tyckte det var superspännande. Men jag reagerade på en sak han sa, det här med att folk hoppade ut från balkongen för de trodde att de kunde flyga. Så att några år senare så kollade jag upp det där. Och som jag förstår det så går hela den här föreställningen om att folk tror att de kan flyga och hoppar ut från hus går tillbaka till ett enda fall. En ung kvinna i USA tror jag som faktiskt hoppade då från ett hus och dog i samband med att hon hade tagit LSD. Det var en person som också var psykiskt sjuk sedan tidigare, hade allvarliga problem och hade också tagit massa andra droger inklusive alkohol vid det här tillfället. I övrigt så finns det inga dokumenterade fall av att folk hoppar ut från hus och tror att de kan flyga när de tar psykedeliska droger. Och dessutom då, Kai Knutsen, han är expert så han kanske syftar på någonting annat än det jag har läst. Men det handlar om LSD och inte om DMT som är en helt annan typ av drog, som har helt andra typer av effekter.
1: Mm.
2: Och en av skillnaderna är att DMT är en mindre, folk som har DMT är inte lika aktiva. De blir inte lika, får inte lika mycket energi och fysisk aktivitet som de som tar LSD. DMT är ju väldigt, väldigt inåtvänt och har mycket att göra med de här, att man ska resa till en annan dimension eller sånt där, som jag har förstått det.
1: Jag måste säga, LSD är, det har ju också en större elegans över sig på något sätt. Alltså ayahuasca känns ju, ja, det känns lite äckligt rent av.
2: Ja, alltså som jag ändå har förstått de här sakerna så tror jag att DMT egentligen är snäppet mer förfinat. Jag tror ändå att DMT är på något sätt kungen av psykedeliska substanser. Det är en väldigt speciell och intressant molekyl. Den är väldigt enkel. Och DMT är också en substans som finns naturligt i människohjärnan. Och för övrigt i egentligen alla djur och alla växter. DMT är någonting som finns naturligt i oss, men som man kan öka frekvensen av. Och det sägs ju att upplevelserna man har på DMT är långt bortom vad man kan få med LSD och liknande droger. Alltså det är mycket mer djuplodande och intressanta visioner och sånt där som man har. Så jag tror nog att DMT är väldigt bra. Vi kan ju bara se vad som hände med Alexander Bard. Där han var på Burning Man och tog DMT för några år sedan. Det har ju han berättat om. Han kom ju hem och grundade en ny religion.
1: Ja. Det känns lite onödigt i och för sig. Men det är kul att folk har hobbies.
2: Ja, i alla fall. Om du också vill starta en egen religion, kära lyssnare. Eller bara ha en intressant kväll av visioner och en kräkhink bredvid dig, så hör av dig till Inner Evolution Retreat.
1: Ta med egen hink.
2: Ja, det är smart. Ta med egen hink och en extra tekopp.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Tinos Andradi släpper boken Massutmaning om flyktingpolitikens konsekvenser. Marknadsförs med julgransprynad föreställande brinnande julgran med citat av Per Albin Hansson och Fredrik Reinfeldt. Varför lyssnar egentligen folk på de här människorna? Varför lyssnar folk på LO? Varför lyssnar folk på Anders Borg när de bevisligen hade fel i så här pass rimliga... varför har de så fruktansvärt fel i de här frågorna? Någon som däremot inte har haft fel är då Tino Sanandaji. Och det är då alltså Nimas bror. Redan 2009 kunde man läsa Tinos genomgångar av invandringspolitik och flyktingpolitik på hans blogg som heter Super Economy. Nu med finns hans blogg på tino.us. Och han har skrivit de här frågorna väldigt utförligt. Och till skillnad från många andra så har inte han känt med magen och vad som varit opportunt och liknande. Utan han har gått djupt in i forskningen. Läst vad som har skrivits om det. Räknat själv på det. Är det här någonting som är lönsamt? Ger en superekonomi? Eller är det någonting som kommer bli en stor kostnad framöver? Och förra året. Då tog han och... körde en crowdfunding för att skriva en bok. Boken var då tänkt att heta En moralisk stormakt. Han samlade in över 600 000 kronor från över 1000 personer. Och det blev ingen bok som hette En moralisk stormakt, utan istället så har han bytt namn på boken till Massutmaning. Just därför att politiken har egentligen ändrats nu till vad Tino hela tiden sagt att man har velat ha.
2: Och det är spännande, jag har ju följt det här på nära håll också. Några dagar sedan var jag i Frankfurt och skulle gå på ett flyg till Stockholm. Och då stoppar någon mig, någon främling, och så känner han igen mig. Och så säger han, när kommer din brors bok ut? Och jag vill inte säga någonting, jag vill inte så här. Men jag försökte hinta, men det är snart. Och när jag landade, då hade den utannonserats. Och det här boken, jag menar, det Tino gjort har ju uppmärksammats i hela världen senaste tiden. Till och med så här att han var ju i Norge för några veckor sedan. Han var ju en superstjärna. Och i Norge, det han ser mycket mer acceptabelt där. Det är liksom så här, ledande forskare, politiker, journalister har ju mycket mer respekt. I Sverige fortfarande lite, får man säga så här. Och ett annat exempel är att amerikansk media, det som jag tror vänstermedia har ju skrivit en artikel om Tino som case för hur man kan använda sociala medier för att skapa egna medieplattformar. Jag vet inte hur många han har ut till på Facebook dagligen, men det är några hundratusen människor som att läsa hans inlägg per dag. Anyway, så den här boken kommer bli en stor säljare, det kan vi nästan vara säkra på. Den säljer ju jättebra redan nu. Och då är marknadsföringen att man får en julgransprydnad i form av en brinnande julgran att hänga i trädet. Och jag tror att två saker kommer nog folk tänka på om boken. Det första är att det är en väldigt intellektuell, väldigt intressant bok. Det är lite som Sveriges Piketty. Det är en ganska djup bok. Jag tror många Tinos fans och även hans kritiker kommer bli förvånade över hur fakta tung och stark boken är. Det kommer bli årets snackis nästa år. Och jag tror att man kanske också kommer prata om det här marknadsföringstricket han gör när han säljer många tusen böcker förväg genom den här julgranen, som ju anspelar ju på Fredrik Reinfeldts tal förra året om att Sverige är okej för att folks julgranar brinner inte.
3: Det var en ganska rolig kommentar som Anders Borg också tog upp lite grann inledningsvis. Han sa, eller avslutningsvis i artikeln på SVT som vi pratade om förut, han sa att det blåser varma vindar i Sverige och att det inte pågår några stora problem. Det tyckte jag var ganska intressant. Framförallt för att jag undrar ifall Anders Borg har installerat någon typ av fläkt i sin byxa eller någonting. Men den här julgranen är ju fantastisk, alltså den här julgransprydnaden, den är fantastiskt rolig. Det är alltså, det ser ut lite grann som en sån här wonderbaum, fast man hänger i granen. Och sen så är det då en julgran som brinner, och sen så står det ett antal julklappar nedanför den här granen. Bland annat då ett spel som heter Oändliga fält och skogar. Och sen en bok, 291 sätt att tillreda din egen quattro stagioni, och sen en flaska rödtjut och lite andra liknande grejer. Väldigt roligt knep måste jag säga. Men jag är också väldigt sugen på att läsa den här boken. Jag vet inte om det går att beställa den till Malta, men annars får vi knipa en kopia på något annat sätt.
2: Jag har ju insiderinformation. Man kan beställa den till hela Europa till samma pris som till Sverige. Och jag tror att Bubblas lyssnare som följer det här, vill ni ha julgranskortet får ni nog nästan lägga in beställningen så fort ni lyssnar på programmet, för jag tror typ 20, någon gång då så slutar de trycka ut julkorten. Så vill man ha den extra coola julkortet. Det blir en rolig grej att visa upp om några år, tror jag. Så här snackis från 2016-17.
1: Ja, för det man ska inte glömma bort här är ju att Tino är ju en av få som verkligen har vänt den här debatten. Där tidigare det enda som hade någonting negativt att säga om invandring var ju tyvärr rena rasister, mer eller mindre. Den första som egentligen gör ett stort insats och börjar räkna på det, titta på vad finns det skrivet, är då Tino. Han har fått oerhört mycket skit och kallas väldigt många fula ord under de här åren. Men han har ju fått rätt, för att han har haft fakta på sin sida. Om man sett debatter med honom så vet man att de andra har ju inte gjort sin hemläxa, läst forskningens läget, hur ser det ut på andra sidor. Utan de har sagt, ja men fri invandring, och så kanske vi borde ändra lite grann på LAS. Men det är, om vi hoppar tillbaka till det Anders Borg sa tidigare, att men vi skulle ha reformerat LAS lite. Ja, men det påverkar inte företagen speciellt mycket att de kanske har haft lättare att sparka någon som inte sköter sig. Utan det problemet är ju att jobben blir svårare och svårare. Man behöver mer utbildning, mer förkunskaper för att få ett normalt jobb, som Nima har skrivit i sin senaste bok, som heter...
2: Min senaste bok, Framtidens jobb.
1: Framtidens jobb, ja. Också ett bra lästips som är... där. Och det är ju helt enkelt att okej, vi behöver mer kompetens. Det blir mer internationellt, vi behöver bättre språkkunskaper. Vi behöver fler ingenjörer. Och många av de invandrare som kommer hit är inte ingenjörer, är inte läkare, utan det är de kanske har utbildning i nivå med högstadium ungefär. Och då är det svårt att hitta jobb, oavsett om det finns LAS eller inte.
2: Ja, och jag menar, en av de här grejerna som jag efterhand, alltså man knappt orkar med Sverige, det är hur mycket de har sagt, det här är högutbildade syrierna. Och det där visar för mig, och jag vill inte vara elak här, men det är nästan någon sorts isolerad medelklass som aldrig har umgåtts med invandrare. Jag vet hur de tänkte. Jag har suttit med, jag vill inte nämna någon namn, men ledande politiker och affärsmän i Sverige som suckar, och så säger de, men det gick ju ändå någorlunda med integrationen förut. Titta på iranierna. Det kommer gå bra nu också. Jag vill inte säga några namn, men det är alltså toppmänniskor i näringsliv och politik. Och då har jag bara förklarat för dem, okej, Sverige tog emot under 80-90-talet så här iranska, irakiska ingenjörer, och nu kommer folk, och det var ju så här välutbildad elit då, från länder med en stark utbildningstradition, och nu kommer folk från ett land som är bland de absolut minst utbildade i världen, som Syrien och Afghanistan. Och de har inte högre utbildning. Det här med att till och med vår statsminister säger att de är högutbildade. Då räknar man typ ett års koranskola. Och så säger det en högre utbildning. Och jag tror att det jag märker är att folk som har haft lite invandrare i sin umgängeskrets, som har lite verklighetskoppling, de förstår det här. Men den politiska eliten har ju inte det. Och jag tror att det är också en sak som jag har märkt. Alltså om man går runt med Tino. Han har ju många, många fans som kommer fram på gatan till honom. Och jag blir också drabbad för det här. Tinos fans kommer fram till mig. Väldigt många av dem har ju de är själva invandrare. Och jag tror att om någon skulle analysera det här så skulle man verkligen se att det är nog så att om vår politiska elit faktiskt hade någon aning om liksom, hur ser Mellanöstern ut, vem är invandrarna, då hade man inte haft den världsbild man utgick ifrån.
1: Mm. Så ska vi inte heller glömma bort att gruppen invandrare är extremt heterogen. Den är väldigt olika. Och jag tror inte de flesta invandrare är så glada i att klumpas ihop. Till exempel de kineser som jag känner och umgås med är ju inte glada att klumpas ihop. Ja, ni är invandrare tillsammans med syrier, halvmilitanta jihadister och liknande. Som där. Alltså, det skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika människor, det ska man inte glömma bort.
2: du vet, min första bok handlar ju om integration, och sen har jag skrivit fler böcker och sådär om det här mellanförskap, och sen skriver jag det här om från fattigdom till framgång, och de här böckerna läses ju av jag tror flera av de sittande och tidigare borgerliga partiledarna till och med. Och sen slutar jag lite grann förra frågan, för när Tino gör sig i debatten så folk inte ska bli förvirrade vilken sanda i som sa vad. Men jag måste bara säga att när jag började skriva om det här, då framförde jag till exempel de irakiska migranter som kom till Sverige i mitten av 90-talet. Det fanns en grupp som nästan, det var liksom, de hade doktorsutbildningar. Det var grädden av den irakiska intellektuella eliten som var, hade jättehög utbildning och jättemycket så här, erfarenhet från att vara chefer i näringslivet. Och jag förklarade att inte ens den gruppen fick jobb, och det här visar att svenska systemet fångar människor i bidragsberoende. Den bilden sattes just borgerligheten, men sen blev det en bild där man fick för sig att om vi bara gör arbetslinjen, eller om vi bara sänker trösklarna, vad det nu innebär, sänker lönen och sådär, då kommer alla människor från hela världen kunna integreras på svensk arbetsmarknad. Och egentligen, det där är bokstavligt talat en dagis nivå av förståelse av ett komplext problem, utmaning vad man kallar det. Och det är fascinerande att många lever kvar i den låga nivån av analys, för det är verkligen en låg nivå av analys.
0: Radio Bubbla.
4: En samlad mediekår i USA och givetvis världen över har utropat Joe Biden till vinnare i det amerikanska presidentvalet. Det följer efter att man har deklarerat ett antal delstater som att Biden har vunnit i dem. Det var Nevada, Arizona och Pennsylvania. Och in med det så anses Joe Biden ha 290 säkra elektorsröster. Och han är därmed, menar de då, i stort sett klar att bli president. En enda bild kablas ut av det här i alla kanaler. Och Donald Trump framställs givetvis som en galen diktator som ifrågasätter resultatet. Därför att hans linje är givetvis att Biden har inte alls vunnit valet. Det har förekommit massivt valfusk i flera olika delstater, och det här här måste avgöras med en omfattande utredning och i slutändan en juridisk process som kommer gå upp genom domstolsväsendet i flera delstater, sannolikt även i USA:s högsta domstol. Men om man har några kritiska synpunkter på att Biden nu utropas som president, även om han själv är USA:s president, då är man ett farligt antidemokratiskt element som ska tystas. Det kan vara värt att minnas för de som är tillräckligt gamla för att minnas att det var inte så det lät år 2000 när Al Gore vägrade erkänna sig besegrad på valnatten och i mer än en månads tid kämpade för att reversera valnattsresultatet genom en rättsprocess. Och det var då, ja, vi ska inte gå in på det i den här sändningen, men det var ju då, som många säkert vet, George Bush den yngre och Al Gore som var kandidaterna, och det var väldigt jämnt röstantal i Florida som gjorde att under själva valnatten så pendlade fram och tillbaka. Först sa man att Gore hade vunnit, sen tog man tillbaka det, sa man att Bush hade vunnit. Gore ringde Bush och gav ett sorts privat concession-samtal och sa liksom grattis George, du har vunnit. Och sen ringde han igen och tog tillbaka det för att det var oklart. Men under hela den här processen så hade George Bush officiellt fler röster. Men Al Gore ville utmana, han ville ta det till domstolarna. Och jag läste idag att i 37 dagar så höll Al Gore nationen på halster. Så till slut i sista minuten då, dagen innan elektorskollegiet skulle sammanträda och sånt där. Till slut då så gav också domstolen ett utslag. Och då gav han ett sånt här concession speech som man ska göra. Men Al Gore var ju inte, han var ju då, han hade varit vicepresident så att han liksom jobbade i Vita huset vid ett tillfället. Men han var ju inte en maktfullkomlig fascist som ville krossa demokratin och sånt där. Åtminstone kan inte jag minnas att det fanns någon sån rapportering överhuvudtaget. Men Donald Trump är givetvis ingen Al Gore.

0: den 14 december kan någon i formell bemärkelse vara president-elect. Så medierna ljuger, och de ljuger i en enorm skala. Deras mål är givetvis att demoralisera alla som sympatiserar med Trump och vill att han ska fortsätta vara president, att han ska åtminstone kämpa för att utreda de här frågorna om valfusk och så vidare, och inte bara lägga sig platt. Och för oss som inte lapar i oss lögnpressens propaganda och tror på allt de säger, så kommer det här vara en märklig tid när vi måste anstränga oss för att hålla ögonen på sanningen, det vill säga att valet inte är avgjort, samtidigt som absolut alla etablerade medier, alla etablerade makthavare med en röst säger att valet är över, Biden har vunnit. Och den som säger någonting annat är en galen konspirationsteoretiker och en allmän farlig person. Sociala medier kommer att censurera stenhårt. Förmodligen kommer de börja stänga all folks konton om de förnekar att Biden är vald till president. Redan nu så översvämmas vi av såna små propagandaskyltar på Facebook och Twitter. Det mest uppseendeväckande av allt tycker jag är att Donald Trump själv tystas. För när jag kollade på Donald Trumps Twitter-profil igår, så såg jag att hans tre senaste tweets var alla dolda. Man var tvungen att klicka sig förbi små varningsskyltar för att få läsa vad han har skrivit. Och sen när han gjorde en livesändning häromdagen på Facebook, när han gjorde en uttalande, och då visade sig en varningsruta under videoströmmen. Där stod någonting i stil med, jag vet inte exakt, det stod någonting i stil med förändringar i resultat allt eftersom fler röster räknas beror på att någonting. De nämnde inte valfusk, men de gav liksom officiella förklaringen till vad som förklarade det här snarare än valfusk. Och dessutom så var det så att tre av de stora tv-bolagen bröt videoströmmen mitt i när Trump hävdade att han sa någonting i stil med att han skulle vara klar segrare om det inte vore för fusk. Så att de är helt öppna nu med att de litar inte tillräckligt mycket på det amerikanska folket för att låta folket själv ta ställning till vad deras president har att säga om valet som precis sägt. Det finns många fler exempel, men bara en kul grej för oss, eftersom vi brukar prata ibland om Steve Bannon i Radio Bubbla, det är att Bannon har blivit bannad från Twitter, eventuellt YouTube också. Jag lyssnade själv på hans livesändning. Jag stod i köket och på med någonting, hade på Bannon i bakgrunden och det klipptes mitt i en sändning. Och sen blev han avstängd från Twitter, och jag tror inte de har lagt upp någonting på YouTube än, i alla fall efter det, så jag antar att de inte får posta längre där. Och det var ganska mustigt det som Bannon och Jack Maxey sa i den här sändningen. De sa att Anthony Fauci och alltså corona-toppbyråkraten och Christopher Wray, FBI-chefen, borde inte bara sparkas, utan de borde halshuggas, och deras huvuden borde sättas upp på pålar utanför Vita huset som en varning till andra byråkrater i federalstaten om att inte trotsa Donald Trump. Så det var ganska väl tilltaget, men de blev i alla fall också portade. Så att Bannon, en av de ledande kritikerna av det som händer just nu, honom ska man heller inte, det ska inte vara för lätt att få tillgång till hans sändningar. Ja. Det kommer att vara intensivt. Det kommer att vara förvirrande även för oss som är rätt garvade, och det kommer också vara mycket lärorikt. Därför att när världen nu delar upp sig för att leva i två helt olika verkligheter, ännu mer än vanligt kommer det vara totalt separerade verklighetstunnlar, då kommer vi lära oss saker om oss själva och om varandra. Vi kommer lära oss om oss själva huruvida vi är kapabla att stå emot grupptryck och tänka själva. Och vi kommer lära oss om andra huruvida de kan tänka själva och huruvida de kan tolerera personer som har kommit till andra slutsatser än de själva gjort. Och många av oss kommer hamna i svåra situationer med folk vi känner, där de går i taket när vi säger att vi inte alls anser att Biden är klar som president, att det pågår en process som måste få ha sin gång och så vidare. Många av oss kommer hamna i allvarliga gräl, och vi måste stålsätta oss och förbereda oss nu så vi inte blir tagna på sängen och låter oss demoraliseras av deras psykologiska krigföring.
1: Mm. Jag var så förtrollad av det du sa, så att jag kom av med det. Men förtrollning är just nu, tror jag, grundordet för mig. För precis som du säger, va, så redan nu, liksom de två, tre senaste dagarna, som man upptäckt att man kommer i faktiskt i konflikt med gamla bekanta som man inte tycker likadant med, men

0: som i konkreta frågor, men där man ändå haft en gemensam så här, teoretisk grund och värdering av USA och det senmoderna kapitalistiska samhället. Och plötsligt krackelerar all gemensam grund. Det är liksom som en jordbävning om man står på olika sidor och klyftar och skriker åt varandra. Och för mig känns det som att faktiskt väldigt många människor som har kunnat ha en ganska tillbakalutad dialog med det, för att vi har varit politiska motståndare men befunnit oss inom samma teoretiska referensramar som marxister. Den är liksom borta nu. I och med att de liksom säger att Biden vann, det är självklart, i och med att de inte har den minsta kritik och tvivel om det som har skett i USA i det här valet och de senaste åren och förra valet. Alltså, det är då jag börjar tro att det är en slags voodoo, förtrollning. De har förlorat hjärnan på riktigt, alltså. Det går inte att prata med folk längre, eller med väldigt många människor som jag trots allt kunde tala med förut. Och fakta faktiskt, historiska fakta som jag har hört överens om, de gäller liksom inte längre. Det kan ju låta som att det var ingenting att gnälla över, men för mig blir det så här. Men det är liksom årtionden av politisk historia som plötsligt är värd ingenting. Och gemensamma tolkningar av hur världen och till exempel USA ser ut som plötsligt... bara be att nej, men vi menar väl inte vad vi sa egentligen, utan Biden är jättebra, Demokraterna är ett rent och fint parti. Det har varit en liten arbetsam upplevelse, men samtidigt ganska uppfriskande, va? Någon gång måste sådana jordbävningar ske. Jag hade faktiskt inte väntat mig att det skulle ske just i samband med att man valde ett lik till president i USA. Det är lite konstigt.
1: Mm. Jag föreställer mig att det är extra intensivt nu därför att det är en del av den push som de måste göra för att få in Biden i Vita huset. Det är en gigantisk bluff som de kör just nu. Och att bluffen lyckas kräver, för att bluffen ska lyckas så krävs att de får hela samhället, inte bara USA utan hela världen. Alla måste sluta upp bakom den här lögnen. Att valet är klart och att det är absolut orimligt att säga någonting annat. Det är därför det läggs enormt mycket, mycket tryck på det. Jag menar, jag tror inte att det är bevekelsegrunderna för enskilda, men det är därför det läggs otroligt starkt grupptryck på att man måste tycka rätt. Man måste också bidra till att propagera rätt uppfattning.
0: Ja, alltså trycket är ju enormt. Och vi har ju ibland pratat om, och andra pratar om också det här, om hur man suddar historien, byter de här skämten om personerna som försvinner på foton från Stalintiden och sådär. Men utan överdrift, det man gör nu, det är liksom att man suddar bort extremt mycket historia och extremt mycket fakta som fackhistoriker har varit väldigt överens om. Alltså det är verkligen, folk snackar om Pol Pot och år noll i Kambodja, men utan överdrift så det här är år noll när det gäller historieskrivning i USA. Förut så har det alltid funnits utrymme för dissidentröster, avvikande åsikter och så vidare, men nu så censurerar man till och med presidenten för att han inte tycker som den djupa staten. Alltså det är år noll.
1: Organiserade kringresande utländska vrakplundrare härjar på Stockholms botten. Kulturminnenas stulna föremål dyker upp som sjöfynd på auktionssajter. Även spänningssökande skattletare tros ligga bakom de många försvunna tingen. Kärl och fat i keramik, vanligaste fyndet. Sverige är, som alla säkert känner till, ett land med mycket gamla och djupa maritima traditioner. Inte minst såklart området kring Stockholm som ju är vattenvägarna där Mälaren, Sveriges historiska kärnområde, öppnar sig mot Östersjön som är vår port, vår kontakt med världen. Så att om man tänker sig då alla tusentals år då det har bott människor i de här områdena och de har alltid haft båtar och åkt runt mellan öarna i Mälaren, ut mot Östersjön, mot fjärran länder och så vidare. Under alla de här epokerna så har givetvis många skepp sjunkit. Och jag vet inte exakt hur många vrak som finns i den här regionen, men det är väldigt många. Det är väldigt många vrak och från väldigt många epoker. Men det kanske från vikingatiden så kanske inte man kanske inte kan hitta dem för att de har förmultnat och så vidare. Men däremot finns det många vrak som är kanske 200 år gamla eller 400 gamla eller 600 gamla och sånt där. De finns ofta kvar. Och de är i olika bra skick. Det beror lite på syresättningen av vattnet och hur den har sjunkit och såna saker. Men ofta finns det saker på vraken. Alltså gods som går att bärga för den som är hugat. Ett exempel då som heter det keramikföremål är ett exempel på det. Och det beror ju på att keramik överlever. Så keramik, kanske glas, kanske vissa typer av metaller. Jag har inte så jättebra koll. De överlever bättre givetvis än till exempel tyg eller trä som kanske båtarna oftast är gjorda. Men det finns den här enorma mängden spännande saker på botten. I vattnet runt Stockholm. Men det är förbjudet. Det är generellt sett. Det är tillåtet i viss mån att dyka på de här vraken. Vissa råder totalt dykförbud på. Så du får inte ens ta dig i närheten. För att de är så bräckliga. Bara genom att du simmar runt i närheten. Så kan du råka förstöra någonting. Men man får inte liksom, ta saker. Man får inte ta föremål. Oavsett vad det är för någonting från de här vraken. För att de räknas som antingen som fornlämningar. Eller som en annan motsvarande status. Att man inte får röra dem. Men det uppdagas nu att det pågår en omfattande vrakplundring. Då folk dyker och tar med sig souvenirer. Och det är någonting som kanske var lite vanligare förr. Att man tog med sig någon souvenir. Man var ner och nöjesdökade. Var lite äventyr. Och man tog med sig någon sån här liten minnespryl. Vilket inte anses vara acceptabelt längre. Och du säger det är en person som intervjuas här. Utan det är någon från polisen. Som säger att. Men idag så är det inga sportdykare. Som tycker att det är acceptabelt. Så man har instillat andra normer. Men det som verkar hända nu. Det är att det tycks finnas systematisk vrakplundring. Där folk tar sig ner. Det är en ganska avancerad operation i vissa fall. Att ta sig ner till de här vraken. För att du måste ha en båt och rätt sorts dykutrustning och så vidare. Så att. Det är ingenting som bara händer av en slump. Eller som man gör lite impulsivt en eftermiddag. Förresten ska vi åka ut och dyka på något bra. Utan det är som en planerade expeditioner nästan kan man säga. Och de blir vanligare och man upptäcker att mer och mer saker försvinner. Det är ganska svårt att utreda de här brotten för att man har inte span på diverse undervattens objekt. Men allt eftersom, jag antar att man åker runt och tittar till de här av kulturminnesvårdsskäl. Och då upptäcker man att saker som man har tidigare dokumenterat fanns där har försvunnit. Och man vet inte. Man vet inte vem det är som ligger bakom det här. Man spekulerar i att det är utlänningar som kommer från flera olika länder som inte är Sverige. Och jag gissar att det bygger på att man har lyckats spåra en del av föremålen till såna här auktioner. Att man säljer dem. Vilket också tyder på att det är någon typ av vrakplundringsliga. En eller flera vrakplundringsligor. Vad tror du, Boris? Kan vi göra några spekulationer om vem som ligger bakom det här och varför? Det var ju någon som sa på BBS att det var ubåtssigenare som var i farten. Kan det stämma?
0: Jo, men alltså det är, vi ska inte underskatta. Folk känner ju, de flesta svenskar tror ju att romer bara ägnar sig åt att sitta utanför ICA och Coop. Men det finns en mängd subkulturer och i det här fallet så är subkultur väldigt lämpligt. En lämplig beteckning. Alltså vi har framstående bankrånare, smugglare, olika klaner ute i Europa, i Frankrike och Spanien, kruttillverkare på Balkan och krutsmugglare. Så att varför skulle, det vore ju underligt tycker jag om det inte fanns pärlfiskande romer som har omlokaliserat till Östersjön till exempel och ägnar sig åt att dyka på vrak. Så att det, jag sätter nog en femma på detta och det kan jag också förklara att det är färre tiggare på stan i Stockholm att de dyker i strömmen just nu. Men rent allmänt sett så har jag svårt att bli, jag kanske intar en totalt felaktig ståndpunkt nu, men jag har svårt att förstå upprördheten hos myndigheter och polis och så vidare. För mig är det mer en fråga om att folk dyker på spekulation, plockar upp saker från vrak och säljer dem på nätet, på marknaden alltså. Och då kommer de ju människor till godo som tycker att de här sakerna är vackra och beredda att betala en slant för dem, och kanske samlar på antika, eller inte antika, men lerfat från 1600-talet och så vidare. Vilket är en väldigt märklig samlarobjekt. Men annars kommer de ju aldrig plockas upp, för det första. Och Sverige har ju en märklig tradition, modern tradition av att göra sig av med sina antika, eller sina gamla föremål. Så att ja, de här grejerna, det är inte som att plundra ett museum eller stjäla nattvardsbägarna i Strängnäs domkyrka det här. Så att det känns som en ganska okej verksamhet faktiskt.
1: Det känns som en ganska okej verksamhet.
0: Ja, sådär. Nu lät ju väldigt romersk, inser
1: jag. Alltså, vi har ju haft en diskussion inom Bubbla-redaktionen. Jag vet inte om du har sett det, Boris.
0: Nej.
1: Det var ju som en, kan man säga, en dispyt kring hur man skulle vinkla den här länken. Och ja, jag vet inte om jag kan sammanfatta, men det finns en fråga om vem som egentligen äger de här vraken. Men ja, är det någonting som har en rättmätig ägare, eller är det någonting som har liksom, om någonting ligger i hundratals år nere på havsbotten, kan man fortfarande åberopa någon sorts äganderätt? Eller i det här fallet så säger man att den svenska staten automatiskt äger allting bara för att det ligger på botten och har legat där väldigt länge. Vi har ett argument där. Jag hittar länken här. Jag ska ta mig friheten och citera lite grann. Plundrarna tar något svårtillgängligt och gör det lättillgängligt och förtjänar att tjäna pengar på det. De gör en enorm kulturgärning genom att skatterna hamnar i privata vitrinskåp och gör folk glada istället för att fortsätta rosta i Östersjön.
0: Ja, men det där sammanfattar nog min ståndpunkt bättre än jag sammanfattar den själv på mitt lättjefulla sätt. Så att absolut. Jag kan inte, så att han sagt att det inte jämför med museiplundring, och sen har ju, tycker jag, svenska staten själv bäddat för detta med sin loja inställning till svensk historia, och gräva upp någonting nu så smälter man ner det, såvida inte man kan hitta en hänvisning till Allah på något sätt. Så att det är nog mer en räddningsaktion det här. Det kommer människor som uppskattar deras värde och historia till det hamnar i rätt händer.
1: Så det kanske inte är då undervattens romerna, eller som de också kallades, EU-medsnorklarna, utan det kanske är tappra norröna hjältar som undsätter vårt kulturarv.
0: Ja, det kan ju vara sådana som har organiserat dessa klaner av denna subkultur av dykarromer.
1: Ja, de använder de zigenska pälfiskarna som arbetskraft.
0: Ja, först får de ro ut där, och sen pekar man dyk där och sen hoppar de med.
1: En svensk-romsk allians för att rädda Sveriges
0: kulturarv. Ja.
1: Ja, fan trot. Men man kanske inte ska vara fullt så negativ till den här företeelsen som man kan vara liksom nästan spontant när man läser sådana här artiklar som framställer.
0: Ja, jo, precis.
1: Negativt. Alltså, det första jag tänkte när jag läste den här artikeln, det var som, okej, men om staten vet att det ligger massa värdefulla föremål nere på botten och de har tillräckligt mycket information om det för att veta att de har försvunnit. För det måste ju vara att de har dykt ner och ser att ja, den här krukan som var här förra gången vi dök, den är borta nu. Men om man vet att alla de grejerna ligger och man tycker de är värdefulla, varför tar man inte upp dem?
0: Ja.
1: Är det meningen att de ska ligga för alltid nere på botten? Och i sådana fall, varför? Varför inte bara, om man tycker det är viktigt, varför inte, jag fattar att det är dyrt, men varför inte bara plocka upp det i sådana fall? Om det inte är tillräckligt viktigt att plocka upp det, ja, då tycker jag att det här resonemanget från Bubbla-redaktionen verkligen har sin giltighet.
0: Men statens och myndigheternas reaktion, det tror jag också är en reflex på att folk tjänar pengar på entreprenörskapet. Mm. Man blir irriterad av detta, liksom, fan, här har de in pengar på det här. Det i sig är inte bra, alltså, vad man än tjänar pengar på. Så att det är en reflex av detta också.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Utställningen Ecce Homo visas för första gången i sin helhet i kyrka, skildrar Jesu liv ur HBTQ-perspektiv. Fick Johannes Paulus den andre att förvägra KG Hammar audiens 1998. Jag är inte så bekant med detaljerna i bakgrunden uppenbarligen. För att jag trodde att Ecce Homo som var... Ja, ni som är lite yngre och lyssnar på programmet, det här var en jättestor händelse på 90-talet. Det var verkligen en stor grej när Elisabeth Olsson Wallin ställde ut en konstutställning som handlade om Jesus och bland annat innehöll bilder där Jesus spelat, kan man säga, av olika typer av modeller. Framträdde som naken. Och framträdde som en homosexuell man, kunde man läsa ut. Inte så super subtilt. Jag trodde att den här ställdes ut på en kyrka. Men nu säger de att det för första gången ska den visas i sin helhet i en kyrka. Men som jag minns det så hände det här i Uppsala. Att de ställde ut det faktiskt på någon kyrka.
1: Ja, den ställdes väl ut i domkyrkan. Jag såg den där när den råkade vara i stan då.
0: Mm.
1: Lite folk som demonstrerade utanför. Och det kan ju vara så att jag tror att det är så att det har tillkommit verk efterhand faktiskt. Sen den ursprungliga utställningen, att de kanske aldrig har visats i sin helhet tidigare. Men jag förstod inte då, jag förstår inte nu syftet med denna. Vill man plädera för homosexuella och queergruppers rättigheter, så går det alldeles utmärkt att ta spjärn i bibeltexter och det kristna kärleksbudskapet som det är. Och är man medlem i kyrkan så får man ta den striden i sin församling om man tycker att den är homofob eller någonting liknande. Och så får man träta där. Men att komma utifrån som Elisabeth Olsson liksom, och bara vilja... Alltså det tomma, provokativa bullrandet. Jag finner så... poänglöst helt enkelt. Det är inte till så mycket för att förbättra. Man ska alltid se till vad en aktion får för följder. Och det är ganska lätt att räkna ut att det här leder bara till en massa felsorts diskussioner i kristna församlingar. Och ingen diskussion om vad som är viktigt. Det är mer personlig marknadsföring. Och jag har inga problem. Alltså de får visa den här utställningen för mig precis var som helst och varenda kyrkorum som är tillgängligt av församlingarna så vill. Spela med ingen som helst roll. Jag ser det mycket mer som en fotografs sätt att smart marknadsföra sig själv genom att få uppmärksamheten att man verkligen vill göra någonting åt homofobi till exempel.
0: Alltså man vill göra en välvillig tolkning av det här. Kan man tänka då att det är ovanligt och sympatiskt att man använder Jesus som symbol och att man lyfter fram Jesus som också ett politiskt slagträ. Det är annars en typ av referenser och argumentation som inte är på modet. Men i det här fallet då kan man då välvilligt tolka att lyfta fram Jesu korsvandring som den här utställningen sägs handla om och visa på en parallell till kanske homosexuella människors process för att få en mer etablerad plats i samhället eller något sånt där. Effekten i praktiken har väl framförallt varit en sorts provokation och en upplevelse av att man har inkräktat i kyrkor genom att ha den här utställningen därför att väldigt milt uttryckt så är det här någonting som går på tvärs med hur man traditionellt sett har framställt Kristus inom kristendomen. Men nu är vi igång igen. Från och med datumet som stod här så ska den här ställas ut i Eskilstuna. Och det ska också finnas ett retrospektiv på Eskilstuna konstmuseum och man ska ha någonting som heter Spring Pride. Spring Pride. Och då ska man fira en regnbågsmässa. En gudstjänst med fokus på HBTQ-samhället.
1: Ja, jag råkade faktiskt vara i Eskilstuna igår under Spring Pride. Fattade inte att det var där förrän jag skulle dit hälsa på min gamla mor. Och ja, alltså det är en sällsynt sorglig tillställning. Jag undrade vad som pågick, därför att när jag kom passerat torget där, Fristadstorget, som förr hade statyer man hyllade, som hette Arbetets ära, så var det en stor scen, och där stod det folk med konstiga frisyrer och mimade till bakgrundsmusik. Och sen fanns det sju tält på torget för sju partier som delade, alla hade sitt eget material som delade ut, där de berättade vad de gjorde i HBTQ-frågor. Det var liksom Spring Pride. Jättehäftig tillställning, måste jag säga. Ja. Och så regnade det också.
0: Ja. Ja, det är sånt där som Svenska kyrkan sysslar med nu för tiden. Vi har ju dokumenterat några andra exempel på sånt som de är väldigt intresserade av nu, som till exempel islam, och att sätta ut riktningen till Mekka på ett tydligt sätt i kyrkorna.
1: Jätteviktigt. Jag ser framför mig, alltså det komplett obegripliga här är att varför har man inte en resande fotoutställning i Sveriges kyrkor med dokumentära foton från Västasien idag som visar hur kristenheten där utplånas? Utbombade kyrkorum, folk som är mördade och ligger på gatan för att de är kristna och så vidare. Det finns mängder av fruktansvärt och skakande material för en tankeväckande och viktig fotoutställning. Där talar vi om ett riktigt martyrium.
0: Det går inte, Boris. Det skulle vara att peka ut och uttala sig nedsättande om muslimer. Jag tror inte det skulle vara politiskt korrekt.
1: Ja, det är sant.
0: Bättre vi anställer en till imam i församlingen.
1: Låt oss.
0: Och sen kör vi islamiska bönestunder på fredagarna. Och vi bygger om kyrkan så att den är alltid vänd mot Mekka. Och sen översikt fasar vi ut de svenska gudstjänsterna och ersätter dem med enbart islamska regnbågsmässor.
1: Det är intressant här är hur motståndarna hela tiden förgör sig själva. Hur vi ser möjligheter att så kiva och splittring i motståndarleden. Vi har polisfacket och livsmedelsarbetarfacket. Och med den utvecklingen du beskriver nu, som är, det är ju korrekt beskrivning, så är det så att då bygger de in en motsättning i den svenska kyrkan. Å ena sidan där det här lismandet för islam och släppa in den religionen och imamer i kyrkan. Å andra sidan HBTQ-kampanjerna, de där kommer ju att krocka också.
0: Ja, men med tanke på att kristenheten inte har någon roll att spela i Svenska kyrkan längre.
1: Nej.
0: Så tror jag att det kan behövas en sån dualitet, en sån dynamik. Det blir liksom den ödesfrågan som stundar för Svenska kyrkan.
1: Ja.
0: Man hade den här frågan, ska vi hålla på med kristendom eller hålla på med andra saker? Och nu är man helt inne på andra saker. Det ska vara vänsterpolitik, HBTQ och islam. Ja, varför inte? Islam.
1: Ja.
0: Kör i vind.
1: Det var som funkade.
0: Ja, så det är trendigt. De har gjort en sån här fokusgrupp. De vet att kidsen är väldigt intresserade av islam och IS-terroristerna och såna här saker. Så att nu bara börja rekrytera imamer istället för präster. Så det är frågan liksom, precis som du säger. Efter kristendomen, vad är den nya ideologin i Svenska kyrkan? Den socialdemokratiska ideologin verkar lite på dekis. Befrielseteologi och sånt där, kanske med nya påven att kan komma tillbaka, men det verkar snarare som att det är HBTQ och islam och genus som är de stora grejerna i Svenska kyrkan just nu.
2: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse.
4: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: Är vi sponsrade av Säpo och frimurarna? När händer det här? På herregud.
2: Ja.
1: Nu pratar vi inte mer om den saken.
0: Radio Bubbla.
3: Utrikesdepartementet vill stänga ett antal svenska ambassader. Portugal, Rumänien, Sudan och Makedonien har svenska ambassader idag men kommer eventuellt inte ta det i framtiden. För att UD har ett besparingsåläggande från regeringen, från statsbudgeten, och de ska spara 50 miljoner på det här. Jag tror att det var Thomas Gyr som poppade upp i mitt Facebook-flöde och menade på att de pengar som man sparar på att lägga ner alla de här ambassaderna är lika mycket som kostnaden för att ta hand om 25 ensamkommande flyktingbarn under ett år.
4: Mm. Har Sverige några ambassader kvar ute i världen?
3: Sverige har otroligt många ambassader. Det är lite fascinerande. Jag vet inte exakt vad alla de ambassaderna sysslar med. Men de har ju tjusiga hus, diplomater som jobbar och har fina utlandsposteringar och sånt där. Tjusiga titlar. Men man har stängt ganska många. Det finns en artikel med en lista över ambassader som man har stängt sedan 90-talet. Det verkar vara 10-15 stycken. Men under samma period så har man öppnat väldigt många nya ambassader. Så att ambassadindustrin är synnerligen livaktig. Jag är inte helt säker på vad man ska tycka om det här. Jag tycker väl inte att det är superaptitligt att Sverige, särskilt inte Sverige av idag, har ambassader runt om i världen för att propagera svenska intressen och svenska idéer. Samtidigt så kanske det inte är det allra mest skadliga som staten håller på med.
4: Nej, det är en intressant fråga man ska förhålla sig. När nu ambassader finns så undrar jag om inte det rätta förhållningssättet är att låt dem vara där. Därför att de fungerar inte de väldigt mycket som en slags plats där man kan placera speciellt inkompetenta politiker och byråkrater som till och med den svenska nomenklaturan skäms för att det är jävligt pinsamt att ha dem här, vad som man skickar dem till utomlands. Som den här socialdemokratiska stjärnskottet som hade vakt på UD eller basa på UD tsunami natten. Han hamnade i Sydkorea någonting sånt där. De skickar ut folk liksom, nej nu Nisse har du gjort bort det så jävla mycket så att du har varit en trogen arbetare i byråkraternas trädgård, men vi kan ta det kvar här i landet så att folk påminns om vad du har gjort eller snarare inte gjort, så att här har du en enkel biljett, vi ringer när du får komma tillbaka. Så på det sättet är kanske ambassaderna väldigt bra.
3: Det är faktiskt en väldigt stark poäng. Det är ett viktigt syfte som ambassaderna fyller. Och kanske behöver vi fler ambassader med tanke på hur mycket inkompetenta politiker vi har i Sverige. De måste skickas iväg någonstans.
4: Ja, alltså det blir en väldigt... Finns det inte det här gröna kvarteret i Bagdad man kan skicka dem till? USA är på väg därifrån, va? Så att man kanske kan öppna ambassad där.
3: Ja, det tror jag är en väldigt bra idé. Jag tror också vi skulle kunna bygga ut ambassaden i Caracas och ambassaden i Pyongyang.
4: Kabul.
3: Ja, ambassaden i Kabul, den har tillväxtpotential.
4: Jajamän.
3: Alltså om ambassaden är bara enda som svenska staten sysslar med, då är det enda de höll på med. Har massa ambassader runt om i världen. Det skulle ändå vara ganska fantastiskt.
4: Jag vore inte det ganska vällovligt faktiskt att iväg med dem bara.
3: Det är lite som Liberland. Liberland som har diplomatisk representation i 70, 80, 90 länder. Men i övrigt en stat som inte gör någonting.
4: Ja, det påminner sig om det här gamla förslaget i någon kolumn. Det var Staffan Heimersson eller någon som skrev att man hanterar världens diktatorer för dåligt. Man liksom hotar dem med krig och raketer och missiler och humanitära interventioner. Att det vore bättre om det så kallade världssamfundet, vad det nu är, liksom slantade upp och sa att nej, men här diktator, ta med din familj. Vi har köpt en jävla ö åt dig. Och vi bekostar tjänstefolk och poolrengöring och allting. Dra det tillbaka här. Vi skickar vin och mat och allting sånt. Och kanske vi ska göra samma sak med svenska byråkratin och nomenklaturan. Att erbjuda dem en konstant sån här utlandsvistelse där allt är betalt. Det är ändå mer lönsamt för oss.
3: En Något oväntat, men så vitt jag kan se nästintill oantastlig slutsats. Mer ambassader, mer ambassadpalats i alla jordens hörn.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: This question is for Dr. Kleiman. What gives you the right to take the means of production in the first place? What if the means of production have been produced after, let's say, the 15th century? Let's say a farmer that owns the land produces a factory, per se, and hires someone to work in it. What gives you the right to take that factory? At what if I were to create a factory, I'll ask this question on an internet forum. I was allowed to have it, according to a Marxist, and own the factory as long as I didn't hire someone to work in it. But what gives you the right to take it away from me if someone starts working in it?
5: How would you return individual property to the people who actually work and thereby reverse the expropriation of their property?
2: Well, where will we begin in the first place? How will you, if you're going to take the means, let's say, take the means of productions, but I don't really understand how can you do that? What gives you the right to do so? The farmers before didn't own that means of production in the first place.
5: Yeah, they own the means of production. They belong to them. People had their own farms and worked. Okay, that was taken away from them. And the whole society and all the just acquisition, you know, of capital, so to speak, was built on that. Okay? So the point is to provide property to the vast majority of people once again so that they can live and work without having to sell themselves, you know, and their whole lifetime and their kids and so forth to capital. Okay, if you can think of another way to make that happen without giving them back the property, I'm happy to listen.
6: Okay, I don't know how the people who lived in the 1500s, I think they're dead, so giving it back to them wouldn't really help much.
0: Radio Bubbla.

0: Viktor Orbán förutspår skifte mot icke-liberal kristendemokrati inom EU efter nästa val och slutet på vurmande för multikultur, hävdar att den nuvarande politiska EU-eliten har misslyckats med att skydda unionen från muslimsk invandring samt att eliten nu är nervös. Viktor Orbán, Ungerns ledare, har hållit tal. Det här talet hölls i Rumänien faktiskt, men det hölls till en grupp av etniska ungrare. På grund av Ungerns historia så bor det ju grupper av ungrare i alla möjliga grannländer, bland annat i Rumänien. Och det här talet har fått uppmärksamhet för att han pratar om flera lite kontroversiella saker. Jag tänkte jag skulle gå igenom lite grann punkterna, för det är kul att prata om Viktor Orbán tycker jag. Orbán slår larm, som så många gånger förut, om vad de politiska eliterna har för sorts agenda. Och han uppmanar européerna att stoppa eliterna i EU-parlamentsvalet som är i början av nästa år. Han säger att eliterna försöker förändra Europa. De försöker avkristna kulturen. De vill upplösa nationerna. Så de vill underminera själva grundvalarna som vi tänker på Europa och bygga något annat istället. Och han säger att deras paradigm, den liberala demokratin, är i själva verket odemokratisk. Men det här ska vi hålla tungan rätt i mun, det är ganska intressant. Han säger att liberal demokrati är odemokratisk därför att den är intolerant mot alternativa synsätt. Ja, okej. Och sen säger han att alternativet, det är kristen demokrati. Det är lite oklart för mig om det ska vara kristdemokrati eller kristna, för det är Christian democracy. På svenska säger vi ibland kristdemokrati. Han säger att kristen demokrati, som han då förespråkar, är illiberal. Men samtidigt då, det här är klem i huvudet, samtidigt är den mer tolerant. För att problemet med den odemokratiska liberala demokratin är att den är intolerant. Så rimligen måste han då vara mer tolerant. Så han är illiberal och tolerant. För att han avvisar mångkulturalism och invandring. Och är antikommunistisk. Och står för kristna värden. Vi kan försöka bena ut det här kanske. Det är inte helt klart hur det hänger ihop. Han säger i alla fall att nu har vi möjligheten, med början i nästa EU-parlamentsval, att säga farväl till både liberal demokrati och det han kallar för 68-eliten som har styrt Europa sen dess, vilket är ganska, ganska välfunnet. Han välkomnar också Steve Bannons initiativ till en ny eurokritisk paneuropeisk rörelse och eventuellt en ny EU-parlamentsgrupp. Vad säger du, Niklas? Tycker du som jag att det är uppfriskande att höra en ledare för ett europeiskt land att prata på det här sättet? Och kan du hjälpa mig göra reda av hans kommentarer om demokrati och tolerans?
1: Ja, uppfriskande är det ju definitivt. Vi skulle ju inte höra svenska politiker uttrycka sig på det här sättet. Ofta om man ska angripa liberal demokrati som koncept så gör man det väl kanske mer subtilt. Här gör han det ju ganska öppet. Jag är också lite konfunderad över det här med tolerans. Jag antar att det han menar är den här idén om att vänstern är intolerant mot sin egna nations majoritetsbefolkning. Och att kristdemokratin är så här att vi ska bejaka människorna som kommer härifrån och bor här och liksom är den största delen av samhället. Men alla ideologier är ju toleranta mot sina egna anhängare. Så. Den liberala demokratin är ju inte... jag vet att vänstern brukar äta sina egna och sånt här, men den är ju inte intolerant mot sina egna liksom offerolympiad av olika särintressen. Samtidigt som jag tänker mig att Orbáns kristna demokrati kanske inte kommer vara jättetolerant mot sig kommunister. Vilket jag kanske kan tycka är ganska skönt att den inte är. Men jag vet inte, jag tycker han spelar lite på motståndarens planhalva genom att prata om att det är ni som är intoleranta och det är jag som är tolerant på riktigt. Och han kanske hade bara kunnat klargöra lite att men det finns konflikter här mellan olika grupper och vi måste välja vilka vi prioriterar.
0: Just exakt. Det är det som är kruxet, va? Det handlar om liksom målkonflikter. Att alla är toleranta mot sin egna, uppenbarligen. Och alla är också intoleranta mot vissa andra grupper. Skillnaden är bara att Orbán är intolerant mot andra saker än vad 68-eliten är intolerant emot. Men det där vill inte han vill liksom retoriskt säga att nej, men det är jag som är tolerant för att det är ett positivt värdeord.
1: Mm.
0: Och där skulle vi säga då, vi skulle säga att nej, men vi demokrati är ett dåligt system, vi är mot demokrati. Tolerans är ingen okvalificerad dygd. Tvärtom är intolerans viktigt och värdefullt i många sammanhang. Så skulle vi säga, va? Men här finns det en viktig skillnad mellan oss och Orbán. Vi sitter i en obskyr podcast med några tusen lyssnare och skriker på väderkvarnarna. Orbán leder ett stort historiskt land i Europa och har riktigt inflytande på den internationella scenen. Och den fråga jag vill leda fram till med den reflektionen är att kanske är det en rationell strategi för Orbán av så att säga marknadsföringsskäl. Det är kanske rimligt av honom att försöka ta till exempel demokratibegreppet för att det är så starkt laddat. Och säga liksom att jag är den sanna demokraten. För det är sättet att hooka in i människors medvetande. För att alla älskar en demokrati och det kan vi inte ändra på. Så det bästa vi kan göra då är att omdefiniera demokrati och säga att vi är de sanna demokraterna. Och bara som ett exempel, att man kan ju väldigt enkelt göra case gång på gång på gång för att till exempel de nuvarande styrande politiska eliterna i Europa är odemokratiska. Alltså jag menar, vi har oräkneliga exempel va, på hur de går emot folkviljan. I Sverige till exempel vet vi att massinvandringen, att ta in liksom 1 miljon människor som går på bidrag i Sverige, det är ingenting som du kan få stöd för i en folkomröstning. Men du kan genomdriva det genom det här, som man säger, odemokratiska parlamentariska systemet. Och vi har också till exempel här, att ansluta länder till EU är klassiskt exempel. Va? Att man har bara en folkomröstning och man är ganska säker på att man kan få ett ja. Och om man får ett nej så har man folkomröstningen igen. Och om man har en Brexit-omröstning som går åt fel håll så kämpar man för att stoppa beslutet och försöka ha en ny folkomröstning och så vidare. Så att man kan ju göra caset för att de är odemokratiska, våra meningsmotståndare. Samtidigt skulle jag känna att vi skjuter oss i foten. Då bygger vi in oss ännu mer i en situation där vi liksom nästa säsong så måste vi följa folkviljan även när den är helt uppåt väggarna.
1: Ja, det är ju ett problem. Problemet med liberal demokrati, som sagt, är inte bara den liberala halvan, det är den demokratiska halvan också. Men det kan väl inte Orbán gå ut och säga. Jag antar att det här är väl ett internationellt utspel. Jag tror att internt i Ungern, jag har inte jättebra koll på Ungern, men jag menar, historiskt sett så har de så här haft så här antidemokratiska traditioner och så här, Orbán själv verkar vara ett så här halva auktoritär som statschef. Så jag tänker mig att så här, internt hade han kanske kunnat vara lite hårdare. Men om det är så att han försöker leda liksom en resning i nästa Europaparlamentsval. Ja, för det första, om det ska vara ett val så kanske du inte kan gå ut som antidemokrat. Och även om det ska nå ut till utom ungerska folklagren i resten av Europa så behöver du väl anpassa språket, antar jag.
0: Ja. Jag har ju haft en sån här idé som jag har lekt med på Bubbla BBS. Jag har lanserat lite grann en politisk kampanj. Jag har hotat med att jag ska lansera den offentligt. Som jag kallar för demokratirevolutionen. Jag vet inte om du har sett det. Jag har skrivit liksom halvt på skämt och halvt på allvar. Det är min idé då om att återskapa en riktig demokrati i Sverige. Istället för den fake-demokratin som vi har nu. Nämligen att återgå till det system som vi hade senast på 1880-talet med graderad rösträtt. För att få en ansvarsfull demokrati där man har inflytande i förhållande till sin roll i samhället. Precis som att i ett företag så har man inte en röst per person, man har en röst per aktie. En röst per krona som du har investerat. Och man kan göra ett väldigt starkt case, tycker jag. Och det här säger jag inte liksom ironiskt eller skämtsamt eller raljant, utan jag tycker man kan göra ett riktigt case för att det är en mer ursprunglig form av demokrati. Som också har principen om skin in the game, så att säga, som man brukar säga nu för tiden. Det liknar mer den ursprungliga formen av demokrati från Grekland. Det är en mer hävdvunnen och etablerad form av demokrati i Sverige än det vi har idag. Den nuvarande, liksom, som jag tycker är väldigt urspårade demokratin. Det är inte någon sån här ny radikal idé, utan det innebär bara att gå tillbaka till hur det var liksom, för inte så många år sedan, bara några generationer sedan. Så hade vi olika versioner av det systemet. Men en av tankarna där då är att, vad jag kallar det för demokratirevolutionen. Bara som ett namn på projektet. Så där är min tanke då. Skulle man kunna driva ett projekt för att reformera demokratin, men använda liksom demokratiska grundidéer som premiss?
1: Ja, fördelen med det här är ju att det, som du nämner, det har ju testats förut. Man slipper de här vanliga argumenten av att men det har ju aldrig funnits några libertarianska samhällen. Det kan inte folk invända mot så här graderad rösträtt. Det skulle även leda liksom till, ja, till konsekvenser som vi skulle tycka om. Att vi skulle antagligen se så här lägre skatter och mindre offentlig sektor och sånt. Och det som gör det aktuellt nu är ju på grund av att migrationsfrågan har blivit så pass stor i Europa. Så tror jag att fler kanske är villiga att acceptera att så här, nej, men alla som befinner sig inom landets gränser kanske inte ska rösta eller har lika mycket rösträtt. I synnerhet i Sverige där vi liksom delar ut medborgarskap i cornflakespaketer nästan. Så det är någonting som skulle kunna ligga rätt i tiden och som man gärna skulle vilja höra. För, ja, men så här, Orban hade väl kunnat lansera något liknande. Så här, vi kan inte ha den här idén om att människor ska kunna rösta sig till pengar eller så röstar de sig till ännu mer inflytande som de bara använder för att rösta sig till ännu mer pengar. Att vi kanske kunde ha någon mer grundligare kritik av problemet med liksom allmän och lika rösträtt. Men det är kanske mycket att hoppas på från en ledande politiker. Men det hade ju varit roligt att se. Särskilt med tanke på att så i EU är det hela tiden snack om det demokratiska underskottet och såna här saker. Hade vi haft en graderad rösträtt så hade det ju kanske varit lättare. De som hade haft väldigt många röster att lägga hade ju kunnat haft mer av ett intresse av att liksom vårda den statliga apparaten och se till att den fungerar effektivt. Därför att idag har du någon form av så här, tragedy of the commons där liksom det är allas ansvar. Så tar ingen ansvar. Hade du haft det lite mer segmenterat och stratifierat så hade du väl kanske haft någon ekonomisk elit som kanske hade varit mer intresserad av att styra upp saker och ting.
2: Radio Bubbla. Facebook inleder samarbete med faktagranskande organisationer för identifiering av fejknyheter. Märkning sker med varningsflagg och användare uppmanas att inte sprida dem vidare. Ja, fake news är ett ämne som vi kommer att prata mer och mer om det. Jag vet att några personer bland annat i bubblakretsar ställer sig frågande till att det här med fake news och varför är det viktigt att vi pratar om det och att hitta en svensk term för fejkade nyheter, bluffnyheter. Mm. Inte det här bara något? Det här är jätteviktigt. Det här är en stor kampanj, en propagandakampanj i informationskriget som pågår nu och kom ihåg vad ni hörde det först, men det här kommer bli en oerhört stor grej. Nu rullar Facebook ut särskilda funktioner för att markera postningar som fake news. Att om man klickar på den här lilla pilen eller vinkeln längst upp i högra hörnet på en postning. Ni är liksom inte Facebook för ursäkta, men då får man upp en liten meny och så kan man välja att rapportera en postning. Det indikerar Facebook att det är något fel på det. Nu har lagt till ett nytt alternativ där. Och det kan till exempel så här, ja, men det är rasistiska saker eller det är brottsligt eller de har snott min upphovsrätt. Men nu finns det också alternativ att det här är fake news. På svenska tror jag att det är falsk nyhetsartikel. Det är en helt ny kategori som man kan rapportera. Och det här ska du använda för att filtrera vad folk får se. Alltså Facebook får lära sig vilka nyhetskällor som är misshagliga. Men också rimligen, det är viktigt att påpeka. Du får ju också en väldigt tydlig indikation om användaren som rapporterar.
1: Mm.
2: För det här var, om någon säger så här, Infowars, det här är fake news. Ja, då lär de sig någonting om Infowars eventuellt. Men framförallt lär de sig någonting om användaren. Och om någon säger att den här Dagens Nyheter-artikeln är fake news, då lär de sig någonting om den användaren.
3: Om man ska komma ihåg det här med fejknyheter, vi har ju berört det ett antal gånger tidigare. Det som överheten och mediamoguler kallar fejknyheter, det är sånt, det är alltså, det är väl, inte alltid men väldigt, väldigt ofta så är det ju nyheter, uppfattningar, uppgifter som strider mot vad som står i PK-manualen. Det är inte så att det är fejk i förhållande till verkligheten och vad som händer runt omkring folk, utan det är fejk i förhållande till vad som är den tillåtna ståndpunkten och någonting. Och som jag också har sagt, det finns inget skäl att vara rädd för fejknyhet, det som kallas fejknyheter, för att det beror på vilken människosyn man har, men man utgår från att människor någorlunda väl kan tänka själva och kan se vad som händer i deras omvärld och omkring dem själva, om så är det egna kvarteret. Så kan de faktiskt väga och mäta rätt många saker i nyhetsflödet och konstaterat att det här stämmer inte med den verklighet som jag lever i och den verklighet som jag upplever. Så att själva termen fejknyheter, det är helt enkelt att skrämma folk och få folk att inte tro på allt som har en avvikande uppfattning mot PK-manualen. Snart är det så att stämpeln fejknyhet kommer faktiskt vara en kvalitetsmärkning av en nyhet om håller på så här.
0: Ja, vi får se hur det blir med den saken, men jag hoppas att de här nya systemen som Facebook rullar ut, jag tror att de gör ett misstag när de öppnar upp för vem som helst att indikera vad som är fejknyheter. Därför att det som kommer hända nu, det är att alla börjar använda det här, inte bara de som är i linje med den politiska linjen och de åsikter som eliterna säger är acceptabla just den här månaden, utan alla kommer börja säga att vad är det här för vansinne som DN skriver, att det var inga sexuella trakasserier på musikfestivalen, eller Sandviken tjänade 100 miljarder på invandringen. Det här är ju fake news. Och det kommer att markeras som fake news. Och det är inte säkert att det är fler människor som säger att fria tider är fake news än som säger att Dagens Nyheter är fake news. Det här kan slå tillbaka på dem ganska hårt. Så då måste de ta bort sina algoritmiska funktioner. För att annars kommer de politiskt korrekta medierna försvinna från Facebook. Därför att de här människorna i medierna, på Facebook, politiker, folk som håller på med politisk korrekthet, de tror att de representerar ett folkflertal. De tror att de är mainstream. Men de är en liten minoritet. De är en mycket liten minoritet som ens bryr sig om de här sakerna.
3: Nice.
0: Och de andra människorna som inte bryr sig om politisk korrekthet, de har ganska ofta starka känslor kring det här. Om du kollar på förtroendemätningar, hur stort förtroende egentligen politiker har, media har och så vidare. Det är en liten, liten grupp i samhället. Det är några få procent av samhället som har bemäktigat sig, tagit kontrollen över allting. De har tagit kontrollen över informationen via medier, via akademiska institutioner, via politiken. Och när man öppnar upp för människor att själva göra val, att själva skicka signaler. Det är inte framförallt att säga på Facebook att någonting är fake news. Det är framförallt att välja vilken hemsida du går till för att få till exempel nyheter. Går du till dn.se för att se vad som hänt i världen, eller går du till bubbe.la? Så att de här tendenserna, när man öppnar upp det här, och om man vill använda en politiskt korrekt term, så kan man säga att det är en sorts demokratisering. Då tappar de här människorna sin makt. Så att min förutsägelse är att de kommer vakna upp lite grann. De kommer få en örfil och märka att shit, vi är i minoritet. Det är jättefå som tycker som vi. Och då kommer man ta bort de här systemen eller bara ändra i algoritmerna. Så att om du har markerat att DN är fejknyheter, då kommer de efter det inte ta dig på allvar när du säger att någonting annat är en fejknyhet.
3: Ja, alltså det har jag utgått från hela tiden, att det kommer att finnas styrfunktioner som gör att det du kommer aldrig kunna markera DN eller Svenskan som grejer därifrån som fake news. Jag menar, Voldares grej existerar antagligen inte, han är en påhittad figur, men de kommer inte kunna markera Voldares texter som fake news eller det kommer inte att gå. Det gör det sig, det är jag övertygad om, inte ens från start.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Hashtaggen #BandyADL trendar på Twitter efter plattformens vd Linda Jaccardino haft möte med Anti-Defamation League's Jonathan Greenblatt några dagar efter att Greenblatts nära samarbetspartner Merrick Garland stämt Tesla för att ha anställt amerikaner före flyktingar och asylsökanden. Vi har pratat mycket om Elon Musk här i Radio Bubbla. Mer än 100 inslag har vi gjort som på olika sätt handlar om Elon Musk. Jo, alltså jag gjorde faktiskt en sökning i textmaterialet i transkriberingarna av inslagen. Jag satt och jobbade med tekniska grejer och jag behövde ha en testsökning. Så då använde jag hela tiden Elon Musk som testsökning. Och jag fick 134 träffar. Så minst så många inslag har vi gjort där vi har nämnt Elon Musk. Ja, hur som helst. Det är förklagligt att prata mycket om honom. Han är en av, vi har gjort 9000 inslag och sånt där. Så det är inte så konstigt. Elon Musk, han är en av de viktigaste människorna som är vid liv just nu. Så det fattas bara annat att vi ska prata med dem. Det kan ju dessutom vara så att han kan visa sig bli en av de viktigaste personerna i hela världshistorien. Men definitivt kommer det bli så om han lyckas med allt han har förutsatt sig. Alltså inklusive kolonisationen av planeten Mars. Om vi etablerar oss på Mars. Det får ju antas bli mer än en fotnot i vår arts historia. Det kommer vara en man som har legat bakom det. Ja. En stor man som Elon Musk blir såklart inte mottagen med öppna armar av den här sortens mänsklighet som vi är. Utan tvärtom så möter sådana människor ett väldigt stort motstånd. Och ju mer storslagna saker de gör, desto större blir motståndet. Det är något som vi pratat om flertal gånger tidigare. Och vi har också gått igenom något tillfälle för några år sedan om exakt hur vi trodde att de skulle attackera honom. Hur kommer de till slut att ta ner honom? Vad blir liksom den slutgiltiga attacklinjen? Vad är mest fruktbart? Jag minns inte exakt vad vi sa, men jag minns att vi hade en diskussion om. Vi hade olika hypoteser. Men det var ju innan han köpte Twitter. Vi hade den diskussionen. Så det var innan han plötsligt blev 10 gånger farligare på kort sikt. Därför att nu vill han inte bara bygga den här liksom, transformativa tekniken i stor skala. Utan nu vill han dessutom vara en spelare på marknaden för information och kontroll av informationsflöden. Och hans nya regim på Twitter är det största slaget mot elitens kontrollagenda sedan internet blev mainstream. Det är alltså det största som har hänt på 25 år som representerar ett steg bakåt från elitens perspektiv i deras projekt att kontrollera vilken information vi konsumerar. Allting annat har gått deras väg. De har fått mer och mer kontroll. Internet har blivit mer och mer begränsat. Alla de stora plattformarna på internet har rättat in sig i ledet. När Elon Musk köpte Twitter, det var första gången som de hade en betydande motgång. Sen internet uppfanns, själva internet, att internet uppfanns på

0: energiska högerdissidenter låts hållas där på ett sätt som ingen annan plattform tillåter, förutom obskyra nischplattformar som Gab och sånt där. Och som vi pratat om tidigare, så är det så att den här censuren, den måste koordineras mellan alla stora plattformar, annars fungerar den inte. Det är en helt essentiell del av hur alltihop fungerar. Och vi har pratat om det tidigare, att vi har sett att de har rullat ut nya censurkampanjer samtidigt på alla plattformarna. Ett exempel jag minns var till exempel när de tog bort Alex Jones från alla plattformar. Det gjorde de på en och samma dag. Och de tog också bort Trump inom loppet av en vecka från flera plattformar. Och de rullade ut hela coronavirusgrejerna väldigt koordinerat också. Coronaviruscensuren på alla plattformarna. Och Seth Boris, vad Mark Zuckerberg gör apropå coronavirus på sin nya Twitter-klon, Threads.
1: Nej.
0: Jo, de blockerar alla sökningar på ord som corona, coronavirus,
1: va?
0: Vaccin, vaccinering. Åtminstone var det så här för några dagar sedan då, att om du går till deras sajt och rullar ut en sökfunktion så kan du söka på allt möjligt. Men om du söker på de orden så får du bara en blank sida, som om ingen har skrivit ett enda ord om det på deras plattform.
1: Någonsin. Har du testat några andra grejer?
0: Nej, jag läste en artikel bara om det. Tidningen som rapporterade, de hade testat såna ord som så här sex och porr och naken och sånt där. De var också blockerade. Men det var det liksom, sexorden och coronavirusorden. Det var några kategorier de hade hittat som de hade blockerat. Och bara låtsas som att de inte finns på plattformen. Och det där är bara, det är Mark Zuckerbergs inställning till censur. Det är det normala. Det är så alla har gjort fram till att de satt igång sin nya grej. Så, sen förra året så har attackerna mot Musk trappats upp. Och nu tycker jag det ser ut som att de försöker knyta ihop säcken. De försöker få till några riktigt hårda slag nu. Helt såklart något som skadar Musk rejält eller knockar ut honom. Finns ju alltid, åtminstone teoretiskt sett, chansen att han aldrig reser sig igen om man slår ner honom. Men Musk, han är inte som andra kändisar som får mobben på sig. Han slår tillbaks. Han slog först och de försöker slå tillbaks och han slår dem igen. Så nu har han då bland annat tagit en konflikt med självaste ADL, Anti-Defamation League, som alltså är en judisk organisation som är en av de absoluta spjutspetsarna i det här projektet för att kontrollera människors tänkande, kontrollera informationsflöden, tysta debatt, skrämma folk att inte prata om kontroversiella saker. Alla andra viker sig för dem. Alla har dem som rikslikare, för man får säga och inte får säga. Men Musk har sagt ifrån. Han slår tillbaka och han är förbannad på ADL för att när de började bojkotta honom när han tog över Twitter, innan han ens hade gjort någonting, innan han hade infört några nya regler, så gick de till attack. De var lite för snabba på avtryckarna där, de avslöts lite grann. Men de drog igång en sorts annonsbojkottskampanj, och även om det inte gått så bra för den som de hade hoppats, så har den skadat Twitter väldigt mycket. Så han, Musk säger att det är ADLs fel att Twitters ekonomi går så knackigt och att de har tappat, de tappade 60% av sina annonsintäkter, tror jag, under en period där. Så de har kommit tillbaka lite efter det, tror jag. Men han säger att han ska stämma ADL. Han ska stämma dem för förtal, alltså defamation. Så han ska stämma Anti-Defamation League för defamation. Det är spännande, uppiggande. Boris, kan du dra dig till minnes någon person som är en stor och mäktig person som spelar på Musks nivå som har tagit den här typen av konflikter? Alltså under de senaste 80 åren eller så?
1: Nej, alltså vi hittar liksom ingen av den, med den bredden, den rikedomen och den aggressivitet, finns ingen i närheten, så att han är ojämförbar. Men det svettiga nu för honom är ju att du sa det, att attackerna är så förbannat koordinerade på flera fronter. Han måste ju ha det jobbigt nog, trots sin energi, att hålla igång alla de här verksamheterna ändå, samtidigt, och köra dem offensivt. Får han dessutom sådana här frontalattacker som liksom stämningar mot Tesla, krångel med Twitter, skattemyndigheten lägger sig i också hur företaget använder sina pengar. Och dessutom så tror jag man ska räkna in den här, jag har inte fått något grepp om den än, men den här väldigt uppmärksammade biografin som kommer nu. Den kommer ju märkligt tajmat, alltså att, och som direkt också får ett

0: mediegenomslag med en sak som var lugn, det här om att han stängde av Starlink över Krim. Jag tror han kan få det jävligt jobbigt helt enkelt. Alltså han kan, och han verkar också vara så, man kan jämföra med Trump som blev angripen på alla fronter. Trump är så förbannat osorterad och det är ju definitivt inte Musk. Men man har en man ser för lite av andra som tar upp manteln och kämpar vid en sida liksom. Det är jävligt mycket one man show och det är farligt om man halkar på något ställe. Jag är lite orolig.
1: Det är definitivt mycket att hantera och det är dessutom ännu fler attacker än de du nämnde där. Den här Ukraina-grejen, den tror jag är väldigt seriös. Den kan de liksom, det finns väldigt mycket kraft i Ukraina-frågan. Om de kan få någon sån grej att de kan get it to stick, så att han skulle ha liksom svikit den ukrainska saken och hjälpt ryssarna liksom. Vad är det att han skulle ha tagit bort verktygen som Ukraina behövde för att genomföra en fantastisk motattack eller sånt där. Det där är väldigt, det är en väldigt smart attacklinje. Men det kommer mycket från den här boken, alltså Walter Isaacsons biografi.
0: Ja, visst.
1: De sitter ju liksom och liksom dataminar den boken nu för att hitta attacklinjer.
0: Ja.
1: Och jag har sett liksom, åtminstone, alltså, jag tror jag har sett 10 attacker som kommer från den boken. Och det är även bizarra saker som att vet ni vad, Musk, han har inte 10 barn, han har 11 barn. För de har ett till hemligt barn. Och vet ni, det barnet, samtidigt som det barnet föddes på BB, i rummet bredvid så föddes Musks andra barn med en annan kvinna. Och till och med var det så att den här Sillis, AI-tjejen Sillis, fick barn samtidigt som musiktjejen, hon som heter Grimes. De var tydligen på samma BB i Austin samtidigt.
0: Ja, men det är skitbra logistik. Om man nu har ställt till det så där, så det är lika bra att ha dem på samma korridor.
1: Otroligt snyggt jobbat av Musk. Han bara kan gå fram och tillbaka mellan rummen där han ska hälsa på någon gång på BB. Vet inte om historien förtäljer inte om han var där, men de var där.
0: Nej,
1: och de är tydligen goda vänner och sånt där. Och det är nog många som hör den berättelsen, kanske inte minst män som hör den berättelsen och inte tänker så här, åh vilken hemsk person han är, vad dåligt han har ordnat i sitt liv. Så att mentera med de sakerna. Och jag såg en sån här hitby som fokuserar mycket på att han inte är synk med mänskligheten. Att han vill rädda mänskligheten, men samtidigt är han så alienerad från mänskligheten. För han är själv inte riktigt mänsklig och han gillar inte människorna som de är. Och
0: Elon
1: Musk världsfän, han är ingen människoälskare. Ja, men precis, det är min tanke också såklart. Det som du sa, det finns ingen vettigt funtad människa som älskar människor i allmänhet. För om man älskar människor i allmänhet så är man helt pervers. De nu levande människorna är ju helt störda. Så att det är, man är väldigt störd om man är generell liksom människovän och människoälskare och tycker att jag känner att jag har en sån kontakt med människor, jag känner mig inte alls alienerad, jag känner jag bara ett med den samtida mänskligheten. Det är en skrämmande tanke liksom, att en person med inflytande resurser skulle ha den inställningen. Men det är också bara att du har ett skapande geni, en industrititan som skapar helt nya saker, sätter igång liksom revolution efter revolution. Det är kravet liksom att han ska ha den här liksom fingertoppskänslan och vara inkännande med enskilda människor omkring sig och så vidare. Det är liksom, även de här typ helt bizarra attacklinjerna, allting testar han nu. De har liksom 20 grejer på samma gång som de rullar ut nu. En annan grej som händer i den här rättsprocessen i Kalifornien där Twitter måste, eller X måste anpassa sig till sådana här transparensregler som delstaten Kalifornien har infört för sociala medieföretag. Men där de vägrar lämna ut informationen som man kräver. Och även där då så har man stämt ADL, men också stämt staten Kalifornien, eller stämt liksom politikern som är ansvarig. Och man kommer att ha en rättsprocess där man kommer basera sitt försvar på första tillägget i konstitutionen. Och kanske den där section 230 som vi pratat om tidigare, jag antar det. De har ett starkt case där, framförallt First Amendment-caset är jättestarkt. Så att han kommer förmodligen vinna mot Kalifornien i domstol. Det är lite oklart hur det går med ADL, men han tar många av de här fighterna. Jag håller med om att det känns som att Vi vet att han har en otrolig simultankapacitet, men nu är det väldigt mycket på tallriken, även för att vara Elon Musk.
0: Ja, det jobbiga är just att det är så samordnat och att man samtidigt lägger den här bombmattan med. Eftersom du ser, man kommer mjölka den här biografin väldigt länge. Och även om författaren redan har tagit tillbaka, säger att men det, jag vet, jag gjorde fel där. Så kommer det leva kvar i media. Och en sån slipad herre och erfaren biografskrivare som han gör ju inte sådana fel. Så att det är ganska obehagligt.
1: Ja, jag har inte så bra koll faktiskt på den här Walter Isaacson. Jag har läst en av hans böcker, jag har läst en av hans biografier. Jag antar att det var den han skrev om Steve Jobs.
0: Mm.
1: Den tyckte jag var rätt bra. Men jag har inte så bra koll på hans profil annars. Är hans biografier ibland lite grann så här hit pieces?
0: Nej, det är... Han har ju skrivit en kanske en slutgiltig anseende om Benjamin Franklin som ska vara väldigt bra. Och det är ingen idé att köra en hit piece på Benjamin Franklin. Eller Albert Einstein. Som han har också skrivit om. Men han är ganska okontroversiell alltså som biograf innan det här. Och jag kan inte se annat än att Ukraina-grejen är medveten lögn alltså. Därför att ska man dra det så skriver han ju att biografin hävdar att Musk stänger av över Starlink, över Krim. Och, men i verkligheten så hade ju Starlink aldrig haft någon täckning över det området. Och nu har liksom Isaacson sagt att men jag missuppfattade vad Musk sa i mitt samtal med honom. Och Musk har ju också gått ut med ett gediget förklaring att hade han gjort som ukrainarna ville, kopplat på Starlink över Krim samtidigt som han beredde ukrainarna tänkte slå ut en stor del av ryska flottan som låg förankrad där, så hade det varit en medveten krigshandling. Mm. Det hade han liksom ingen lust till. Men Aftonbladet Expressen kör ju fortfarande där, fast författarna har tagit tillbaka det.
1: En sak som man får tänka på, det är lite grann ett optimistiskt inspel från min sida, det är att när man attackerar Elon Musk för såna här småsaker, Ukraina-saken, till man ska ta upp allvar, men när man går på honom för de små sakerna, så missar man vilken sorts person han är och på vilken nivå han spelar. Och en sak som jag tror är väldigt viktigt att komma ihåg, det är att en av Elon Musks största kunder, en av de som liksom är beroende av honom, att han kan leverera sina saker, är den amerikanska försvarsmakten.
0: Ja.
1: Vilket innebär att han är en extremt viktig person för det amerikanska etablissemanget. Folk som verkligen, verkligen har inflytande. Så att de har inte råd, US Military har inte råd att Elon Musk sätts ur spel. Det är inte acceptabelt från deras perspektiv. Och de vet att SpaceX kommer inte fortsätta leverera som de gör nu om Elon Musk försvinner. Så att han är väldigt, väldigt viktig för dem. Och därför kommer man inte bara kunna... Om du ska sänka Elon Musk, då måste du gå upp mot den amerikanska militären. Enkelt uttryckt. Samtidigt så finns det ju då folk som är lite mer sluga. De pratar ju om saker som... Jag såg till exempel Richard Spencer. Han skrev om att nu måste vi nationalisera Starlink-systemet. Jag tror stegtaget han sa att det är det minsta man kan begära. Det är det absolut minimala, första nödvändiga steget nu. Att nationalisera hela Starlink-systemet. Och det är ju liksom, det är en slugare position än liksom att attackera Tesla för att de har dåliga arbetsförhållanden. Men det är snarare på den nivån som den här konflikten egentligen måste utspela sig. Så mitt tips här, det är att ingen kommer kunna rå på Elon Musk om de inte också kontrollerar den amerikanska försvarsmakten.
0: Mm.
1: Vilket inte betyder att det är omöjligt att rå på Elon Musk.
0: Nej.
1: Det finns folk som skulle kunna göra det, men ingenting av de här vanliga grejerna kommer funka, för att han är alldeles viktig, han är alldeles värdefull för väldigt inflytelserika människor med enorma resurser, med kärnvapen. Men för övrigt så är det ju det här är en intressant aspekt, om man tar liksom ytterligare en nivå, det där är ett optimistiskt perspektiv, så finns det liksom en till kanske en oroande faktor och ytterligare ett optimistiskt perspektiv, om man vill dra det till sin yttersta slutpunkt, det här med militära perspektivet. Därför att ha den här typen av resurser i rymden är en oerhörd militär tillgång. Och de måste nationalisera Starlink. Alltså det är inte en helt galen idé. Därför att i relation till krigföring på en planet, på planetytan, så är rymden på många sätt den ultimata kommandohöjden.
0: Mm.
1: Det är liksom det här, det är som det militära begreppet höjdterräng, high ground, taget till sin slutgiltiga spets. Nu är det inte ens är ground längre. Det finns en viss kapacitet för att slå ut satelliter från jorden. Men det är ganska svårt, det kräver väldigt avancerad teknik och det kan inte göras i någon större skala. Så att om man som Elon Musk har tusentals satelliter så har man många gånger fler än det finns antisatellitrobotar på jorden som kan slå ut. Så att inte ens om USA, Ryssland och Kina går ihop och gör det tillsammans så kan de slå ut alla satelliterna. De kan såklart slå ut Starlink på andra sätt, alltså genom att slå mot infrastrukturen på jorden. Men det är värt att betänka hur osårbar själva den fysiska hårdvaran är i omloppsbana. Där kan de inte komma åt den. Där har Elon Musk någonting som de andra inte kan röra, inklusive den amerikanska försvarsmakten. Och den andra saken som är värd att filosofera lite över, det är hur enormt sårbar jorden är för attacker från rymden. Man behöver inte ens ha konventionella vapen. Man behöver inte ha bomber, man behöver inte ha kanoner och så vidare. Man behöver inga sprängämnen, man behöver inga laserstrålar. Allt man behöver är någorlunda stora stenar och en kapacitet att flytta runt dem i rymden. Då kan man genomföra kinetiska attacker mot vilken punkt som helst på jordytan med hög precision, förödande förstörelseverkan, liknande liksom atombomber, och till en relativt låg kostnad. Kostnaden är bara liksom framdriften för att flytta runt stenarna i rymden. Och solsystemet är fullt av stenar, alltså asteroider och andra typer av stenar som flyter omkring. Även ganska nära jorden finns det sådana som man kan fånga in. Så du kan fånga in sån och bara ha bränsle nog och styra runt dem med små liksom motorer, om man säger, i rymden.
0: Mm-hmm.
1: Då kan du styra in dem först i omloppsbanan så du har några på lager, och sen om någon jävlas med dig så kan du bara styra ner en sån där genom atmosfären, pricka in den mot liksom en militärbas eller en stad eller någonting. Så förr eller senare kommer den tekniken att mogna och utvecklas, och det kommer att revolutionera alla former av krigföring på jorden. Och den som kontrollerar rymden kommer att kontrollera jorden vid det laget. Så det kommer bli ett nytt sånt här globalt, nästan kosmiskt maktskifte. Där den som, och det är lite grann som att när det amerikanska imperiet upprättades, det beror delvis på att den som kontrollerar den amerikanska kontinenten kan kontrollera både Atlanten och Stilla havet på samma gång. Vilket gör att man kan kontrollera hela planeten. Och på samma, eller stor del av planeten. Och på samma sätt är det med rymden. Den som kontrollerar rymden kontrollerar hela planeten. Så det är nästa nivå i den här strategiska evolutionen. Och just nu så är den ledande kandidaten för att ta den här nya kommandohöjden. Att ta den nya positionen. Liknande hur det amerikanska imperiet kunde växa fram för exakt 100 år sedan. Det är Elon Musk. Det är en person som äger alla de här sakerna. Som kontrollerar infrastrukturen. Så att om han... den som kontrollerar rymden kontrollerar potentiellt hela jorden. Och Elon har fler satelliter i omloppsbana än alla andra aktörer tillsammans. Inklusive världens alla stater. Och han är ju om någonting ännu mer överlägsen när det gäller uppskjutningsteknik. Ja, vi pratade om allt det här för några veckor sedan. Så vitt jag vet så har Elon Musk inget militärt projekt på gång i rymden. Så vitt jag vet så samlar inte han stenbumlingar i olika lämpliga storlekar i omloppsbana. Eller vid någon av Lagrange-punkterna eller så vidare. Men det är någonting som han mycket väl skulle kunna börja med. Och på några års tid så skulle han kunna bygga upp en fruktansvärd kapacitet. Genom sin lilla asteroidsamling. Och det är också en fundamentalt rimlig idé. Om man till exempel vill kolonisera Mars. Och i praktiken innebär det att man etablerar en utbrytarcivilisation. Hur ska man försvara sig mot jorden? Där det finns mycket ekonomiska resurser. De har en enorm numerär överlägsenhet. Jo, genom att använda sig av rymdkapacitet och den ultimata höjdterrängen. Det är nästan säkert så att eventuellt krig mellan jorden och Mars skulle utspela sig. Genom att asteroider börjar regna ner över jorden. Och Elon Musk, han vet allt det här. Han har såklart tänkt mycket mer och mycket djupare på de här frågorna än vad jag har. Och för allt jag vet så har han i många år haft ett helt gäng ingenjörer som sitter och utvecklar liksom tekniker för kinetiska attacker från rymden och så vidare. Räknar på det här. Så att från ett perspektiv kan man säga att det är en väldigt dålig idé att bråka med killen som kan förstöra städer var som helst på jorden genom att kasta gigantiska stenar på dem. Det kanske ingen, det kanske inte ens US Military vill bråka med honom.
0: Jo, det är för att jag hoppas innerligt faktiskt att om Musk går vidare på den strategiska väg du anvisar och skaffar sig, med målet att skaffa sig världsherravälde eller herravälde i rymden, då har det gått för långt. Då skjuter de i honom. Han råkar ut för en olycka. Vilket de kan göra innan. Jag menar, vi har ju diskuterat att de skulle göra det med Donald Trump. Men han var ju så clownaktig så det var onödigt. Men med Musk. Alltså det börjar ju. Jag ska inte anstå en för dyster ton. Men sitter det folk på CIA eller något annat organ än mer hemligt och liksom för bok över Musk plus och minus, så har han jobbat ihop rätt mycket i minusspalten. Och det är en gammal vanlig amerikansk lösning. Och jag menar, de kör en kriger helt enkelt. Och problemet i det här fallet tycker jag att, i alla fall sett från min låga uttryckspunkt, att han verkar inte säkert medveten om en sån fara. Han verkar röra sig ganska fritt här i världen. Utan att ha entourage av stora gamla Navy Seal som livvakter.
1: Det är inte mitt intryck, Boris. När man ser, filmer på Musk som inte är regisserade för liksom pressbilder och sånt där. Ja. När det är bara liksom paparazzi-filmer av honom. Då brukar han vara omgiven av fyra så gigantiska gorilla-människor i kostymer. Som liksom knuffar honom in i bilen och sånt där.
0: Vi är genast lugna. Jag har bara sett de andra filmerna.
1: Det här när han bara chillar på någon lyxjakt någonstans och går runt i badbyxorna och sitter och röker en spliff och allt det där. Det där tror jag är ganska, ganska regisserat. För att alltid när man ser de här oplanerade videorna så är det gorillorna. Superstora, muskulösa män som stirrar omkring sig.
0: De finns alltid där. Det är jävligt bra. Men jag tycker han ska låta bli att bygga ett glashus i Austin i alla fall. Killen behöver ju en bunker, inte ett glashus.
1: Ja.
0: Nu vart jag lugnad. Kör på, Elon.
1: Jag förstår din poäng. Man kan ju säga så här att den här killen som kan förstöra städer var som helst på jorden. Om man ska bråka med honom så ska man göra det innan han fullt ut har utvecklat den kapaciteten. Men samtidigt tror jag att om du är liksom högsta ledningen, hemliga ledningen i US Military, om du är liksom den deep state-ledningen där som försöker tänka långsiktigt och planera. Om du gör dig av med Elon Musk idag, vad är sannolikheten för att USA vinner nästa rymdkapplöpning mot Kina? Den sannolikheten går ner dramatiskt om det händer. Så jag tror inte de anser sig ha råd att göra sig av med dem. Då kanske de får ta liksom att, ja men, kriget mot Marskolonin och asteroiderna som regnar, det där är ändå ett problem som ligger liksom en eller två generationer framåt. Så att vi får ta det när det kommer. Nu måste vi bara liksom vinna rymdkapplöpningen mot kineserna.
0: Mm.
1: Det är det jag hoppas på i alla fall. För jag hoppas att allt det här ska hända. Jag hoppas att Elon Musk ska bygga en militär kapacitet i omloppsbana. Och vända upp och ner på saker och ting med de resurserna. Det är ju den absolut bästa möjlighet som mänskligheten har på lite sikt. Här.
0: Han kanske bygger en jätteeldkastare också.
1: Få en kommentar från BBS här. Det finns även de här spekulationerna om att asteroider skulle kunna kraschas in i polarisarna på Mars. Och genom den kinetiska energin förånga dem och skapa en atmosfär närmare den vi behöver. Med Musks Mars-fascination finns det andra anledningar än rent planetherravälde över jorden att ta i beaktning. Ja, det är helt rätt. Och Musk har ju pratat om att det vore väldigt bra att smälla av några tusen atombomber på Mars. Just för att smälta polarisarna och påverka temperaturen och sånt där. Vi fick ju lite uppmärksamhet när han sa att han tyckte man skulle smälla av massa atombomber. Men det kommer han ju förmodligen inte kunna. Han kommer ju förmodligen inte kunna starta ett eget kärnvapenprogram. Men det är helt perfekt täckmantel för att bygga ett militariserat asteroidinsamlingssystem. Så att, nej, det här är bara för polarisarna på Mars. Och det är inte så svårt när du väl har asteroiderna i Mars. Det är inte så svårt att styra om en till jorden. Och då har vi liksom det här Deep Impact Armageddon-problemet plötsligt på jorden. Nu har vi liksom 3 veckor på oss att stoppa den här asteroiden som är på väg mot exakt den här punkten om exakt så här många, många dagar.
0: Precis, håll den tokiga sydafrikanen på gott humör. What good would that do? For tears would fill my eyes. My heart would realize

0: Radio Bubbla.
1: Full panik råder just nu i Amerikas förenta stater över att det är brist på bröstmjölksersättning. Baby formula, som det heter på amerikanska. Som svensk så undrar man kanske varför det är en så stor sak. Nyfödda barn, de får väl mat av sina mödrar genom amning. Men så fungerar det faktiskt inte i USA. Därför där har man gjort sig av med amning. Och istället så går de flesta barn på formula, på bröstmjölksersättning. Jag såg lite siffror om det här. Jag visste att det var vanligare i USA än i Europa. Men nu har jag börjat läsa på det igen. Och det är ganska ruggiga siffror. Så till exempel, bland barn som är 6 månader gamla så får 75% bröstmjölksersättning. Det är alltså bara 1 av 4 barn som helammas under det första halvåret. Och det amerikanska barn är 1 år gamla, så är det bara 35% av dem som överhuvudtaget ammas längre. Och för många barn i USA så är babyformula den enda näring som de får under det första levnadsåret. Och när amning var som minst populärt i USA på slutet av 60-talet, då var det bara 1 av 4 barn som överhuvudtaget blev ammat. Resten fick bara ersättning. Och på den tiden var det då, ja, det knyter in lite grann i recessionen då, att vad man betraktar som bröstmjölksersättning har ändrat över tid. Men på den tiden så var en vanlig variant då att man blandade kondensmjölk med majssirap och gav till barnen. Så att vi som funderar ibland på hur saker kan vara så ofattbart galna i USA kan ju börja titta lite på det här också. Men då, för att förstå det amerikanska perspektivet så måste man förstå att för många amerikaner är babyformula det enda sättet för bebisar att få mat. Så att det är som om bröstmjölken plötsligt skulle ta slut i resten av världen. Som att världens alla tuttar skulle sluta producera mjölk. I den situationen de befinner sig i USA nu, det är den typen av panik de känner. Och det är alltså det som har hänt. Sen i januari så har liksom blivit mer och mer varningstecken. Man har börjat prata om den här bristen. Nu har det blivit akut. En siffra jag såg var att i hälften av delstaterna i USA så har hälften av butikerna helt slut på formula. Så att desperata föräldrar åker från butik till butik för att deras barn inte ska svälta. Och det är en hett omdebatterad fråga. Vad det beror på, vem som är ansvarig, vad man ska göra och så vidare. Och det finns ganska många olika teorier om vad som har hänt. Varför plötsligt det är så svårt att få tag på bröstmjölksersättning. Vita huset har en väldigt intressant linje. De sa ungefär så här. Hoppsan, det tog visst slut. Vi ska fixa det med statliga åtgärder. Men vi kunde inte förutsäga att det här skulle hända, för att vi är inga tankeläsare. Det är nästan ett ordagrant citat av Joe Biden. Det var precis det han sa när han fick frågan. Och det finns också en del, det finns så här, officiellt godkända konspirationsteorier kring det här. Så en av dem handlar om hoarding, bunkring. Så att ängsliga mödrar bunkrar och köper för mycket. Mycket mer än de behöver. Så att det inte finns något kvar till de andra. Vad är förbegående så kan man inte säga. Om det vore sant skulle de här bunkrande mödrarna i sådana fall vara väldigt nöjda just nu som har köpt tillräckligt med formulan. En annan teori som sprids i medströmsmedierna är att det är Putins fel. Därför att på grund av Ukraina-kriget så kan tillverkare av formula inte få tag på tillräckligt mycket solrosolja. Som man har de här produkterna och som man då normalt importerar från Ukraina, solrosens land. Ytterligare en Ukraina-relaterad teori är att bröstmjölksersättning har köpts upp och skickats till Ukraina som bistånd. Och det verkar faktiskt ha hänt, alltså att man har skickat en stor leverans med sån här babyformula som bistånd till Ukraina. Dock inte så mycket att det borde ha påverkat marknaden så mycket i USA, om jag förstår saken rätt. En riktigt bra teori är att det är Bill Gates som ligger bakom bristen. Alltså Bill Gates har investerat i ett företag som heter Biomilk. Biomilk, där milk stavs med Q på slutet. Och det är ett företag som tillverkar artificiell mjölk från mänskliga bröstceller och mjölkkörtlar som odlas i laboratorier och fabriker för att producera då artificiell människomjölk. Så eventuellt då så är formulakrisen ett trick från Bill Gates och hans kumpaner för att blåsa upp värdet på deras investering i Biomilk. Ja, det är några av teorierna om vad som händer. Jag har facit. Jag vet varför det här egentligen händer. Jag ska gärna förklara det. Men Boris, har du sett några intressanta teorier om varför det är slut på formula?
2: Men det är en som jag är tilltalad av är ju väldigt materialistisk. Den utgår ju från att formulaproduktionen i USA är extremt centraliserad. Väldigt stora anläggningar. Och en av de stora anläggningarna har stoppat produktionen helt enkelt. De fick sin miljö och hälsa på sig och virusinfektioner och annat sades det. Fick stänga ner och de står för rätt mycket av specialformulagrejer också. Och att det har skapat en grundläggande bristen. Mm. Och sen är det ett strukturellt problem också staten har ett finger med här. Delstaterna upphandlar ju och skriver kontrakt med de här formulaproducenterna. Vilket under några årtionden har lett till en centralisering av produktionen. Så att oavsett vad man tycker om ersättningsgrejen i sig, va, så är det ju själva strukturen är ju väldigt lätt att skada. Och det har ju hänt.
1: Och då är du, Boris, du är väldigt, väldigt vänlig när du säger att staten har ett finger med.
2: Ja,
1: då är det kanske bättre att säga att staten har 18 000 groteska feta tentakler med vilka den omslingrar och stryper hela bröstmjölksersättningsbranschen. Det är givetvis det som pågår här. Så att, och det är ingenting nytt, det är inget som hänt i år. Det är någonting som folk har känt till och slagit larm om i årtionden. Det vill säga att den amerikanska staten har sinnessjukt omfattande regleringar för babyformula. Det är en totalt genomreglerad, genomsubventionerad, statligt kontrollerad bransch. Och nu har det till slut nått bristningsgränsen. Där liksom det här planekonomiska sovjetsystemet för babyformula har börjat krackelera ordentligt. Och det här är någonting som började på ett datum som nämns ibland som en brytpunkt är 1980, då man stiftade en lag som heter Infant Formula Act of 1980, där kongressen i USA satte upp extremt detaljerade instruktioner för vad formula får innehålla och hur den får tillverkas och hur allt det här ska regleras och så vidare. Och sen dess har det varit en totalt genomreglerad bransch, och under förevändning då att det fanns problem innan med att barn blev undernärda på grund av dålig formula. Men det är väldigt intressant hur man gör det här i USA. Jag är säker på att många inte känner till det här, därför att jag hade ingen aning om det här förrän jag började läsa på för några dagar sedan. Men i korthet då, så ser det så att mer än hälften av all två tredjedelar av all bröstmjölksersättning i USA distribueras via ett statligt bidragssystem som heter WIC, W-I-C, och det står för Women, Infants and Children Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children. Det är någonting i stil med SNAP-programmet, det som kallas för food stamps. Men det här är då särskilt för bröstmjölksersättning. Och hälften av alla kvinnor som använder bröstmjölksersättning får den genom det här WIC-programmet. Och det är alltså ungefär 2/3 av all bröstmjölksersättning i USA som distribueras via det här programmet. Som alltså är då statligt subventionerad babyformula. Men i det här WIC-systemet så finns det ett krav. Det är lite olika från delstat till delstat. Men generellt sett är det så att det finns ett krav på att det bara får finnas en enda leverantör per delstat som levererar till WIC-systemet. Så att man delar alltså ut lokala monopol där per delstat. Där ett visst företag får ungefär 2/3 av marknaden garanterad. Och i praktiken så är det 3 företag som vinner de här upphandlingarna. Ett av dem heter Abbott, ett annat heter Mead Johnson och det tredje heter Nestlé. Tillsammans så har de 98% av marknaden. Störst av dem är Abbott som har 34 av de här delstatsmonopolen. Och det var Abbott som drabbades då av den här händelsen i februari när staten stängde ner en av deras fabriker. De har några få fabriker, de producerar formula och en av dem ligger i Sturgis, Michigan. Och den stängdes ner därför att man hade hittat en farlig bakterie som man tror kom från den fabriken. Och då var det, jag tror, 4 barn som hade dött. Jag vet inte om alla dog, de blev sjuka och eller dog av den här bakterien som man trodde kom från deras fabrik. Och man sa, ja, men ni har inte skött er hygien och så vidare. Så stängde man ner mer fabriken. Och det verkar ha blivit en droppe som fick bägaren rinna över, kanske tillsammans med andra faktorer, men som gjorde att att den här akuta då, krisen som vi ser nu dog igång. Men det är så mycket annat också. Alltså man har ju rigorösa importbegränsningar som gör att man inte kan importera ersättningsprodukter. Det här produceras ju i många andra länder givetvis, men man får inte köpa från utlandet i USA. Jag såg ett pressmeddelande från april förra året där amerikanska tullen skryter om att de har beslagtagit 588 lådor med bröstmjölksersättning som någon försökte importera från Tyskland, tror jag att det var. Så Gud förbjude att amerikanska bebisar skulle få tysk bröstmjölksersättning. Och tullen då, de stoltserar med den här fantastiska insatsen och visar bilder på de här formulaburkarna som om det var kokainpåsar från en kolombiansk ubåt. Så bara, vi stoppar den farliga tyska bröstmjölksersättningen. Och det blir värre också på senare år, även under Donald Trump. När Donald Trump omförhandlade NAFTA-avtalet så la han till nya hinder för att importera babyformula från Kanada. Och jag har förstått det som att det var ett kinesiskt företag som höll på att bygga en fabrik, en bröstmjölksersättningsfabrik i Kanada. Och då ville man till varje pris stoppa då att kineserna skulle kunna sälja formula till USA via Kanada. Så då gjorde man det väldigt, väldigt svårt att importera formula från Kanada. Så att nu då när det är brist så kan man inte helt enkelt köpa in från andra länder. För att man sitter med de här vansinniga handelsrestriktionerna. Och givetvis finns det också en enorm statlig skräckpropaganda om att det är livsfarligt att till exempel göra egen bröstmjölksersättning. Eller för den att avreglera tillverkning. Jag såg någon på internet häromdagen. Det var någon debatt om det på ett forum. Det var någon som sa att we can't let the market decide what goes into baby formula. That would be crazy. Det är liksom, det är amerikanernas det är ett perfekt klassiskt fall av att staten är extremt klåfingrig och kör dussintals av sina tentakler in i en viss bransch. Och hör och häpna, den branschen går sedan på knäna och kan knappt producera någonting. Men all produktion som sker blir extremt kostsam, konkurrensen hålls ner av alla regleringar. Och man får sådana här kriser som till slut leder att barn svälter i ett förment civiliserat och industrialiserat land. Så det är en riktig soppa och påminnelse om att den amerikanska staten ofta på många sätt är långt värre än europeiska stater i att reglera sönder viktiga marknader. Men det mest intressanta tycker jag är ju inte egentligen att staten förstör en marknad med regleringar. Det händer varje dag. Tusentals olika marknader. Det som verkligen är fascinerande och skrämmande och bara genuint intressant tycker jag, det är det här att amerikanerna är totalt beroende av bröstmjölksersättning för att föda sina barn. Det är ju en helt sjuk situation. Och det är värt att fråga sig varför det är så. Det finns ju vissa situationer givetvis där man har medicinska skäl att inte använda sina barn. Man kanske inte kan. Det kanske liksom, man har någon sjukdom som gör att det inte kommer någon mjölk, eller man har en liksom, jag tror att det finns en gång, man har HIV-smittan och sånt där, kan HIV-en gå över i bröstmjölken, så då får man inte amma och sådär. Men, och man ska inte, jag vill inte negligera den typen av problem. Jag vet, det är klart det är väldigt liksom problematiskt och stressande om man inte lyckas föda sina barn på det naturliga normala sättet. Men, saken är den att i de allra flesta fall i USA så finns det inget biologiskt hinder, utan det är helt och hållet en kulturell fråga. En stor orsak är att amerikanska kvinnor arbetar ungefär som europeiska kvinnor, men till skillnad från europeiska kvinnor så tar inte amerikanska kvinnor ledigt efter att de får barn. De får några veckor, till exempel 6 veckor, ofta obetald ledighet. Sen är de tillbaka på jobbet om de vill behålla jobbet. Och i vissa fall så sitter de då som och pumpar bröstmjölk på jobbet i små flaskor som de sen kan ta hem och se till att barnet ändå kan dricka deras bröstmjölk på dagarna när de är liksom på dagis eller tar som hand på något annat sätt. På vissa särskilt progressiva arbetsplatser så har de särskilda rum där den här speciella sysslan kan utföras med tillbörlig diskretion. Det är inte socialt accepterat i USA. Då har man så kallade lactation rooms där man kan sitta och pumpa. Men det mer normala är att kvinnor helt enkelt slutar amma och går över till formula istället när de börjar jobba några veckor efter att de har fött barn. så mycket för det konservativa USA, va? Det reaktionära kristna landet med sina patriarkala normer som förtrycker kvinnorna och så vidare. Förtrycker kvinnorna gör de ju, men de gör det genom att vara mycket mer progressiva än europeer. Men det finns helt enkelt en övergripande kultur i USA av att man inte ska amma. Det är någonting äckligt och skamligt. Någonting man måste göra i skymundan, i en särskilt lactation room. Någonting som man helst ska sluta med så fort som möjligt. Och delvis är det såklart en rationalisering av liksom ekonomiska förhållanden. Att det finns en stark förväntan att kvinnor ska jobba, och de ska jobba snabbt efter att de får barn och så vidare. Men det är också någonting som har blivit en bredare kulturell norm, och jag kan inte tänka mig annat än att det också har ganska mycket att göra med amerikanernas skruvade relation till människokroppen. Alltså deras prydhet och nevroser kring nakenhet och kroppsfunktioner och så vidare. För amerikaner så är kvinnobröst starkt sexualiserade. Och det är därför i USA då, det är inte självklart att man kan amma på offentliga platser. Så man ska vara i särskilt rum och göra det i skymundan nu. Helst bara i hemmet och så vidare. Därför det anses vara sexuellt och provocerande att exponera ett kvinnobröst. Och givetvis så går den här groteska, nevrotiska sexfnoskigheten går ju före såklart en så trivial och perifer sak som att se till att nyfödda barn får den näring de behöver. Barnen kanske blir undernärda, men ja, man har i alla fall inte varit en sköka som har exponerat en fjärdedels bröstvårta så att någon annan än ens man kunde se den. Visst är det sjukt, Boris? Delar du min upprördhet och förvåning och mitt äckel inför den situationen i USA?
2: Ja, mycket uttryckt, ja. Och det finns så många kulturella lager. Det här som du tar upp är ju viktigt. Men sen när man pratar med amerikaner där borta så märker man också liksom tanken på att det är lite efterblivet och osiviliserat att amma. Det är till stora delar ett folk som är teknologifixerade och preparatfixerade. Och jag tycker man har märkt det här med babyformula, det är ett stort framsteg. Nu slipper man amma. Alltså det är inte bara det att man är förskräckt för kroppen och dess funktioner och sex. Utan man ser det som en befrielse att slippa liksom sådana saker. Alltså nästa steg att de liksom... Ja, som nästa steg. Men det är något djupt osunt med många av dessa människors förhållningssätt till den egna kroppen, till de egna barnen, till de egna familjen. Det är ett sanslöst trasigt folk. Och så är det klart att trycker i sina telningar de mest märkliga sakerna.
1: Ska sägas också, det är klart att amning är någonting som många kvinnor... Alltså, som någonting som man skulle vilja slippa om det inte spelar någon större roll kanske, men alltså det är ett hårt jobb att amma, och det finns en massa olika fysiska komplikationer som kan hända. Det kan göra ont, man kan bli väldigt öm, man kan få mjölkstockning, man kan få olika typer av inflammationer i mjölkkörtlarna, man kan få konstiga psykologiska effekter i relation till sina barn. Alltså det är komplicerat, det är någonting som man måste liksom jobba väldigt aktivt med och sköta. Det är bara det att om man inte är totalt inrerad, så vet man att det här är ett av de allra viktigaste jobben som halva mänskligheten har. Och man måste lära sig hur det funkar, träna sig på det och få det att funka. Det är ingenting som händer automatiskt. Och det är klart att det är jobbigt, som alla andra viktiga jobb. Men det är att amerikanerna, de försöker inte ens. De har den här kulturen som säger att det är egentligen bättre. Det är egentligen bättre att gå över till formula så fort som möjligt. De måste försöka vrida sin kultur tillbaks till att acceptera den här mest naturliga och basala reproduktiva funktionen. Alltså jag är inte särskilt bekymrad över den här näringsfrågan. Jag har visserligen hört, jag vet inte om det är sant, men jag har hört att de har såna high fructose corn syrup i vissa sorters babyformula. Och det låter ju totalt sinnessjukt. Men jag vet att de ofta innehåller de vegetabiliska oljor. Ibland så använder man protein från sojabönor istället för från kornmjölk. Och det låter extremt osunt. Men rent teoretiskt så går det säkert, det var jag tror i alla fall att det går att skapa babyformula som är väldigt nyttig för bebisar. Jag tror till och med att man kan göra formula som är nyttigare än naturlig bröstmjölk rent näringsmässigt. Inte med amerikanska regleringar klart, det skulle vara olagligt i USA, men om man gör sin egen formula så tror jag man nog näringsmässigt kan göra det väldigt bra. Och för den som är intresserad så kan det nämnas att Weston A. Price och grupperna kring som förvaltar hans idéer har en del recept på hur man kan göra riktigt bra näringsriktiga babyformula. Om det är någon som letar efter den typen av information. Men det som faktiskt gör mig upprörd, det som gör sånt intryck på mig, det är att amerikanska familjer är så likgiltiga inför den närhet som amningen innebär. Jag har ju själv en dotter som är drygt 2 år. Och för oss har det varit en självklarhet att låta henne amma så länge som möjligt. Så hon är, två år och tre månader. Och hon ammar fortfarande. Hon får en stor del av sin näring den vägen. Men det jag framförallt har sett på nära håll under de senaste 2 åren är ju den närhet och anknytning och värme och tröst och vila som amningen ger. Det är en av de mest kraftfulla kärlekshandlingar som finns. Och det borde vara uppenbart för alla som har sett amning på nära håll att det är någonting som absolut inte kan ersättas av att sticka en flaska i munnen. Alltså själva den fysiska upplevelsen av att ligga vid mammans bröst och bli ett med henne medan man fylls upp av hennes kärlek lika mycket som den näringsrika mjölken. Det är någonting som jag var entusiastisk för det här av teoretiska skäl innan vi fick barn. Och vi såg det som en självklarhet att det var det vi skulle satsa på. Men nu är jag absolut övertygad om att det är livsviktigt. Jag tror inte att man kan bli en komplett och välfungerande människa utan den basala upplevelsen. Det kommer alltid vara något trasigt i människor som har förvägrats den. Och det är vad amerikanerna är, vad de själva gör sig till och återskapar hela tiden. Ett trasigt folk som gör sig själva mer och mer trasiga för varje generation. Med sina nevroser och sitt sjuka, onaturliga sätt att leva.
2: Amen.
1: Gud bevara oss när vi nu genom NATO-inträde ska gå ännu mer i deras ledband. Knyta vårt öde ännu närmare deras. Vi ser det gå med barnuppfostringsmetoderna, men det här är liksom, det är riktigt sjuka människor som vi binder oss till.
2: Ja, men alltså det är så oerhört mycket som den bindningen är ju följd av att vi redan är mentalt invaderade och ockuperade av dem. De är ju redan ett föredöme och ett föregångsland för oerhört många människor här, alltså, som inte ens reflekterar över det, utan det. Allt som kommer från Amerika är bra. Det syns i politik, i kultur och givetvis syns det mer och mer i människors vardag. USA är på väg att bli ett gettoland. Även i områden som inte behövde bli det tar ju gettokulturen över. Och samma sak gäller som alla kan se i Sverige.
1: Jag kan inte hjälpa också. Jag tänker att en nation som inte längre kan föda sina barn på det naturliga sättet. Är det verkligen rimligt att de fortsätter att reproducera sig? Hur långt ska vi gå i att subventionera dysfunktionella och livsodugliga människors reproduktion? Vi pratar om det här lite då och då om dysgenik och eugenik och så vidare. Men jag menar, anta att amerikaner inte längre kan göra barn längre. För att de är alla så feta och impotenta. Så kan man inte göra något barn. Ska vi då till exempel se till att de får provrörsungar istället? Alla amerikanska barn föds med provrörsungar och kanske liksom surrogathavandeskap i maskiner och sånt där. Eller är det bättre att konstatera att den här grenen av det mänskliga trädet är rutten? Vi ska bara skära av den så att den inte tynger ner resten av trädet.
2: Nej, men man behöver inte skära så mycket alltså. Därför att, och det är inte vi som kommer att stå för skärande. De gör ju sig själva liksom, de avlivar ju sig själva metodiskt just nu. Till exempel vita amerikaner genom sin egen kultur. De gör det nästan glatt. Springer mot undergången. Och de kommer ju, och de kommer helt enkelt att övermannas av miljonmassorna som fortsätter sätta hur många barn i världen som helst, utan att ha några fungerande familjer. Då kommer jag drunkna i det där kaoset. Och det kan andra västerländska länder också göra. Så att tvekampen kommer att stå, inte mellan dem, utan mellan förstås de som har, de få, höll jag på att säga, sunda människor som finns kvar i västvärlden. Och de är väl lite i undertal, eller vad man ska säga. Det är en svettig sits. Så man ska inte enbart glädja sig. Alltså, paradoxalt att man ska inte enbart glädja sig åt att de här människorna äter och lever. Jag lever kanske man inte gör på riktigt. Men liksom håller på att ta koll på sig själva kulturellt. För just paradoxalt nog är de ändå ett värn mot de allra värsta horderna. Vilket gör oss ännu otryggare förstås.
1: Ja. Jo, amerikanernas alla fel och brister trots så skulle jag mycket hellre se att de inte gjorde såna här grundläggande extremt skadliga misstag och misshandlade sina egna barn på det sättet. Det vore väldigt, väldigt bra för oss om de kunde bli mindre neurotiska och kanske att de då också på den globala scenen skulle bli aningen mindre vansinniga om de hade fått blivit ammade och ordentligt omhändertagna som barn. Kanske de inte skulle springa runt och attackera och bekriga resten av världen och så vidare.
2: Ja, det där är jätteviktigt. Därför att det är en vackra beskrivning av själva amningsstunden. Den är ju inte bara viktig för barnet. Och i en fungerande familj så är det ju en stund av ro för alla.
1: Ja.
2: Även för oss män som inte annars är det oerhört rogivande.
1: Ja.
2: Det har en sån här mental stabiliserande funktion. Och ett folk där liksom vuxna män och kvinnor inte upplever detta. Alltså de blir bara än mer skruvade. De lever i ett skruvat samhälle. Och amningsstunden är ett av de få motgift som finns. Och de tar inte det motgiftet.
0: Grisblod förädlas till proteinpulver genom extraktion som involverar enzym från papaya. Färdig produkt är vit med neutral smak och kan användas som näringstillskott i en mängd livsmedel. Den förra sändningen så pratade vi om ris. Det är ju sedvanligt att vi har lite inslag, ofta röd bubbla, som handlar om mat. Förra gången så pratade vi om ris, olika metoder för att koka ris och en innovation som hade gjorts av forskare. Hur man tar bort arseniket från ris genom att koka det på ett visst sätt. Och då avslöjade du, Boris, du bekände att du har käkat en del ris på senaste tiden i form av risproteinpulver. En produkt som jag aldrig hört talas om tidigare, som tror var ny även för dig. Och när du pratade då om risprotein så fick vi i direktsändning ett inspel från en lyssnare som sa att det där med risproteinpulver, skulle du inte testa med grisproteinpulver istället? Och här har vi den här länken då som var ganska intressant. Grisblod. Grisblod är en restprodukt som blir tillverkad i stora mängder när man i fläskproduktion, man slaktar grisar för att man vill ha kött, fläskfilé och fläsklägg och allt vad det är för någonting. Men så får man också väldigt stora mängder blod. Och en viss mån blir kanske till blodpudding och sånt där, men väldigt mycket av det har man svårt att göra någonting av. Bara i Danmark, som är ursprungslandet för den här nyheten, bara i Danmark så producerar man 60 000 ton grisblod per år. Och idag är det så att det mesta av det här grisblodet blir till djurfoder. Exporteras utomlands som djurfoder. Men saken är att grisblod, som många säkert känner till, är ett mycket näringsrikt livsmedel. Och nu har alltså forskare utvecklat en metod för att extrahera proteinet ur grisblodet. Så att från 60 ton grisblod så kan man göra 5000 ton proteinpulver. Och de intressanta detaljen då att i den här processen så använder man sig av ett enzym som utvinns ur papaya, alltså papayafrukten. Så att man använder ett papayaenzym för att separera ut proteinet i blodet och även separera ut järnet ur blodet. Blod innehåller väldigt mycket järn, vilket kan vara, järn är nyttigt, men man ska inte äta för mycket järn heller. Jag noterar för det stod inte artikeln, det står att det blir 60 000 ton grisblod och 5000 ton proteinpulver. Men det står inte hur många tusen ton papaya de ska använda. Det hade jag gärna fått läsa faktiskt. Ja. Så att de säger att vi ska göra juice, vi ska göra glass, vi ska göra chokladkakor. En idé de har är att de ska särskilt göra produkter för äldre personer. Därför att äldre personer äter mindre, men de behöver mer protein. Så att det de äter måste vara mer proteinrik mat om de ska leva och frodas. Och man har testat då faktiskt att ge på, jag vet inte, dela ut på ålderdomshem eller sånt där, dels chokladkakor förstärkta med grisblodsproteinpulver och köttbullar som har förbättrats på samma sätt. Så de har ju väldigt stora idéer, det här danska forskarteamet, men de säger också att de behöver investeringar. De behöver en modig industriell investerare som är villig att testa det här på diverse marknader. Ja, vad säger du, Boris? Blir du sugen nu på att byta proteinpulver?
2: Ja, nej men jättegärna. Och det viktiga för mig är att viktiga, men det är bra att de tar bort järnet ur det här blodproteinet. För även stora, jag gillar ju blodpudding och blodkorv, men det kan ju bli mycket, väl mycket järn, hög järndos som man fästar loss på det. Och det här verkar vara en väldigt tilltalande variant eftersom man kan blanda ut den i annan mat. Förstår, man kan blanda in den i köttfärs till exempel för att stärka upp det. Väldigt tilltalande, så att det här ser jag fram emot att kunna prova.
0: Mm. De säger, jag tycker det är lite orättvist i artikeln, de säger att grisblodsproteinpulver kommer att möta samma utmaningar som insektsmat. Det är väl kränkande jämförelse med insektsmat. Eller så säger att människor kanske testar eller kanske tycker det låter lite intressant, men det kommer ta tid för dem att vänja sig vid det. Ja, jag vill bara säga till de här danska, jag ska lägga tand för tunga här, men jag vill bara säga till de här danskarna att grisblod är för tusan någonting som vi nordbor har ätit i säkert tusentals år. Och alla vettiga människor, det antar jag är samma sak i Danmark som i Sverige, man käkar blodpudding som är en maträtt som består nästan enbart av grisblod. Så det tycker jag är väl oschysst faktiskt, jämföra med insekter på det sättet.
2: Men det som är väldigt bra är ju som sagt att man börjar kunna blanda ut den i mat. Därför att väldigt mycket av de proteinpulverprodukter som finns nu, de funkar inte om man ska, inte ens om man ska blanda ut dem i gröt. Alltså de inte värmebeständiga. Men kan man blanda ut den i köttfärs eller köttbullar så ökar ju användningsområdet väldigt mycket i matlagning. Och har den neutral smak så är det ju väldigt, väldigt bra.
0: Grisblod har ju för sig i sig själv en väldigt god smak. Jag tänkte bara ge dig som ett tips. Vi, här hemma så har vi lagat lite mat med grisblod på senaste för att vi gillar det helt enkelt. Och eftersom vi inte bor i Sverige så vi var på jakt efter blodpudding helt enkelt. Och det var inte helt lätt att hitta liksom vanlig blodpudding. Nu bodde vi på Malta förut, så var det en annan sak. För där finns med brittisk mattradition att du gick och hitta blodpudding. Men Sofia sa att ja, men jag gör själv om jag bara kan köpa grisblod. Men det var svårt att köpa grisblod här i Ungern. Slaktarna bara skakade på huvudet och rynkade på näsan. Det var som att de inte ville sälja det. Och sen fick vi veta att det finns regleringar. Det är EU-regleringar eller någonting som de tar på allvar här i Ungern, tror jag. Som gör att man bara under vissa speciella omständigheter kan man köpa grisblod. Men det vi upptäckte då, det är bara det jag tänkte ge som lite tips. Eventuellt kanske jag nämnt det tidigare, men jag tänkte ge ett tips i alla fall, att man kan köpa just pulver, pulveriserat grisblod som en helt torr pulverprodukt. Och vi lyckades köpa den bara på Amazon. En stor påse med 1 kilo eller 2 kilo och sånt där torkat pulveriserat grisblod. Så det är en helt fantastisk produkt. Och med hjälp av den så kunde Sofia göra enormt god blodpudding. Fantastiskt bra, med en svensk kryddning. Som är som sån här blodpudding som jag alltid åt i Sverige. Fast mycket godare, för det är inte den här industriella varianten utan hemmagjord. Jättegod, men väldigt liknande smak fast godare. Och den goda liksom, den goda grisblodssmaken som är givetvis grunden i blodpudding. Så det är tips att man kan

0: Och det genererar så mycket intressanta nyheter om den här incidenten. Att vi numera har en särskild avdelning på Bubblas första sida som enbart handlar om ASAP Rocky, bara för att kunna samla fokuserat all rapportering om det här fallet. Och vi har flera olika intressanta vinklar som vi bevakar och som vi ska beröra i den här sändningen också. Till att börja med så har det ju kommit en förundersökning nu. Polisen har gjort en förundersökning inför att rättegången inleds imorgon tisdag. Och det är en enormt omfattande dokumentation. 552 sidor tror jag pdf-en var när jag laddade ner den. Och då ska man säga att, ja, mycket av det här är ju då inte liksom textmassa. Utan i vissa stycken verkar det vara till exempel att de har tagit stillbilder från videoupptagningar och varje bild ligger på en egen sida. Så att det är, och sen har de massor med skärmdumpar från de amerikanernas telefoner. De visar deras sms och det är bilder från övervakningskameror och så vidare. Men det är väldigt omfattande och de har hört liksom dussintals vittnen och de misstänkta naturligtvis målsägande. Och Leif G.W. Persson skrev i en krönika, han har skrivit flera artiklar nu om ASAP Rocky. Han skrev att det här är det mest utredda brottet av den här digniteten i vår polisiära historia. Aldrig har det givit så mycket polisiär uppmärksamhet åt ett misstänkt misshandel.
1: Ja, det är ju sant. Det är liksom 550 sidor exceptionellt mycket om det är skärmdumpar och foton som bryggar ut materialet.
0: Ja, de har inte legat på latsidan på åklagarmyndigheten. Och de åtalade alltså Rakim Myers, även känd som ASAP Rocky, och Tyrone Rispers, som är namnet på livvakten. Och även en tredje vän till dessa herrar som heter Vladimir Emilio Corniel. Vladimir är ett roligt namn som jag aldrig hört förut. Man undrar om det är rätt skrivet.
1: Härligt multikulturell person.
0: När förundersökningen kom ut, så givetvis så kastade sig alla möjliga människor över den för att analysera och kommentera. Och en intressant sak, det är att uppfattningarna går lite grann isär, vinklarna går lite grann isär beroende på vilka medier man tittar i. I det här sammanhanget så bryr vi oss inte om mainstream-medierna alls naturligtvis. Men om man tittar på de alternativa medierna så har vi, dels har vi liksom en tolkning som vi pratade om för en vecka sedan i Radio Bubbla. Det vill säga att ASAP Rocky nästan framstår som ett offer. Han har blivit trakasserad av de här två eventuellt påtända afghanerna som har liksom approcherat honom och sen har de fredat sig så gott de har kunnat, han och hans livvakter. Men Egor Putilov på Samnytt gör en annorlunda tolkning som är ganska intressant. Han säger att den samlade högen har gått bananas här och kan inte tänka klart. För det finns enligt honom då i den här förundersökningen väldigt tunga fakta, uppgifter som talar för att ASAP Rocky faktiskt bör dömas för den här grova misshandeln. Och bland annat då så är det då övervakningskameror. Det här händer ju då mitt på, ja, precis i närheten av Hötorget kan man säga. Och det finns väldigt många övervakningskameror. Bland annat kameror inuti Max-restaurangen som de stod utanför när allting började. Så de är filmade från inifrån Max ut på gatan. Så finns det en hel del bilder. Och de har ganska många vittnen som har pratat. Och de har tagit DNA-prov på diverse föremål som varit inblandade. Och den berättelse som träder fram här enligt Putilov, det är att livvakten, ASAP Rockys livvakt, var den som inledde den fysiska konfrontationen efter att målsägande Mustafa Jafari två gånger hade approcherat sällskapet och ställt frågor. Han ska ha frågat dem om vägen och sen kom han fram en andra gång och frågade om de hade sett hans kompis som var där tidigare men nu inte var där. Och det livvakten gjorde då var att han visade med en handgest först att han skulle sticka därifrån och inte besvära dem. Och Jafari, han ställde de frågorna på svenska också, vilket naturligtvis de amerikanerna inte förstod. Så de signalerade bara, stick härifrån, sluta störa oss. Och när han fortsatte att prata med dem, tilltalade dem på svenska som jag förstår det, så knuffade livvakten honom. Och då kom han tillbaka. Och då frågade polisen i förhöret,

0: Varför gick du inte bara därifrån när de knuffade dig och visade att de inte ville prata med dig? Och han ger något sånt här ganska, som jag tycker är ganska svårbegripligt svar, säger att nej, men jag vill ju veta för knuffar mig, för håller de på så där. Så fortsätter de att livvakten knuffar honom flera gånger, och till slut när han inte ger sig så lyfter han upp Mustafa Jafari i halsen, tar ett grepp runt halsen på honom och lyfter honom. Och sen släpper han ner honom. Och han landar på fötterna och sådär, och direkt efteråt då så gör Jafari ett utfall mot vakten. Han kastar sig över vakten, som alltså är liksom en meter längre än honom eller sånt där, som en stor afroamerikan. Och den här lilla personkillen som han tydligen är, eller inte Hazar, kastar sig på livvakten och slår honom med sina hörlurar. Det här med hörlurarna är inte helt klart för mig, men jag misstänker att hörlurarna på något sätt gick sönder när livvakten lyfte upp honom i halsen. Han kanske hade hörlurarna kring halsen och sånt där. Hur som helst då, så slår han honom, livvakten, med hörlurarna. Och här har ju livvakten anmält honom för misshandel. Alltså anmält afghanen för misshandel. Och det åtalet blev nedlagt snabbt av åklagare. För att åklagare sa att det är uppenbart att det handlade om nödvärn. Och här vill jag bara ta en liten paus och fråga, vad tror du, Boris, om det här hade varit en svensk person som blev knuffad av en afroamerikansk livvakt, och efter då att han blev nedsläppt av livvakten så kastade han sig över livvakten och försökte slå honom, tror du att åklagaren omedelbart hade konstaterat att det här utfallet mot livvakten var i nödvärn och kan absolut inte åtalas?
1: Nej, det hade han inte gjort. Alltså, jag kan inte tänka mig det. Och dessutom alltså det tyder på ett ganska stort mått av irrationalitet eller någonting annat som jag har i bakhuvudet med den här lilla afghanen. Alltså det jag finner var ett ganska märkligt beteende. Och jag tror inte, alltså nödvärn. Svenska åklagare brukar inte vara speciellt pigga på erkänna nödvärn. Vi har ju fallet med mannen som sköt faktiskt i nödvärn genom dörren för att freda sig mot ett gäng utanför och som blev dömd. Men i det här fallet så tar man plötsligt nödvärnet till heders när det passar. Det är lite märkligt.
0: Ja, märkligt vore det. Sen påpekar Egor Putilov, och jag vill bara säga att jag gillar hans granskning. Jag tycker det är intressant att han presenterar liksom en annan tolkning, ett annat narrativ. Han påpekar att amerikanerna har lämnat felaktiga uppgifter om hur länge de har blivit då förföljda av de här av afghanerna. För de säger att de blir förföljda i 20-25 minuter. Men eftersom vi har då övervakningskamerorna och bilder med exakta tidsstämplar, så vet vi att från den första knuffen utanför Max till urladdningen där de kastar ner afghanerna i gatan och spöar honom, så tog det bara 5 minuter. Och från den första verbala interaktionen till det sista slagsmålet tog det bara 16 minuter. Så att amerikanerna har lite överdrivet hur länge de blev följda här.
1: Ja, man får ett intryck av att de följde efter dem en bra bit inom Stockholm nästan.
0: Nej, mindre än 5 minuter. Och sträckan är då från, jag ska se om jag kan säga det rätt, från, jag tror att de står på liksom vid Hötorget utanför Kungshallarna. Och sen gick de genom den här lilla gatan som är som en tunnel bort mot Olof Palmes gata, Apelbergsgatan.
1: Ja.
0: Förlåt, jag är lite osäker. Men det är ju bara liksom 200 meter eller någonting. Så det är inte som att de har hängt efter dem liksom genom halva stan i under någon längre tid. Och sen påpekar Putilov, och det är för all del tänkvärt tycker jag, att det verkar belagt med videodokumentation och flera vittnesuppgifter och så vidare att A$AP Rocky och de andra först kastar de ner honom i gatan, den afghanen, och medan han låg ner så sparkar de honom och slog honom och de högg honom med en krossad glasflaska. De krossade en glasflaska genom att slå den mot honom, tror jag, och sen så högg de med den vassa krossade flaskkanten mot Jafari. Och han håller, när han kom till sjukhuset, jag tror att jag sa fel förresten i förra sändningen, jag sa att A$AP Rocky hade varit på sjukhus och fått sy skador, men det var faktiskt Mustafa Jafari som hade fått. Och det finns bilder i förundersökningen på alltså, ja, men rätt djupa allvarliga skärsår som man har på armarna. Så kallade avvärjningsskador, säger polisen. De säger typiska solklara avvärjningsskador. Han har alltså hållit upp armarna, underarmarna framför huvudet för att skydda sig mot huggen med glasflaska. Och han har djupa, djupa liksom skärsår som fick sys
1: ja,
0: med multipla sting.
1: Ordentliga
0: ut. Ja, så att det är definitivt inte entydigt. Och en bild som växer fram för mig och jag tror för många andra är att vi har här att göra med två ganska obehagliga grupper. Två grupper av människor som båda gjorde dåliga saker i den här situationen och som vi alla kan önska att ingen av dem hade befunnit sig i Sverige överhuvudtaget. Så hade vi sluppit där. Samtidigt som vi kanske inte, då hade vi kanske gått miste om mer intressanta saker, men det ska vi återkomma till.
1: Ja, alltså det du sa nyss tycker jag var väldigt vettigt. Det finns ingen skäl att ta ställning för någon av grupperna. Men när man hör om det här, den våldsexplosionen nästan från Rocky-gänget, så undrar man liksom vad som utlöser, för att är de verkligen så in i helvete obalanserade så de börjar liksom slå flaskhalsar och ge sig på folk. Och en märklig tanke jag har i bakhuvudet, det är alltså afghanska rasismen. Jag har ju själv på nära håll kunnat studera hur afghaner och araber, som markerat att de minsann inte längst ner på stegen, är extremt rasistiska mot svarta människor i alla möjliga sammanhang. Mm. Och jag kan mycket väl tänka mig att det är någonting sånt som har gjort att livvakten fått ett tokspel helt enkelt.
0: Jag tycker inte att det är så konstigt att de här amerikanerna reagerar starkt. De, till att börja med, de kommer från Harlem. De är säkert vana vid ganska, ganska tuffa tag, åtminstone från en tidigare fas av sitt liv, så att säga. Det kan gå ganska hårt till där i New Yorks slummiga förorter. Det finns alla möjliga galna människor. De är vana vid att mota bort fans. Folk som gillar artisten, folk som inte gillar artisten. Och att de är nog vana vid att behöva vara ganska handgripliga. Och liksom, han är livvakt. Hans viktigaste prioritet är att se till att, liksom att ta bort, neutralisera alla hot mot sin uppdragsgivare och så vidare. Och sen det här med krossad flaska och så vidare. Jag menar, de hade säkert hellre haft skjutvapen att försvara sig med. Men det är ju givetvis omöjligt i Sverige. Så att man tar vad man har. Va? Så jag tycker kanske inte det är så jättekonstigt. Och sen vad det gäller den afghanens... Vad han egentligen är på med. Det finns olika spekulationer. Så en spekulation, det är ju att han var på jakt efter knark. Ville köpa knark. Och så trodde han att de här afroamerikanerna var i själva verket afrikaner. Och afrikaner som rör sig i de här kvarteren har rykte om sig att sälja knark. Så eventuellt så kom han fram och ville inleda en konversation för att fiska efter om eventuellt sålde droger, kanske heroin eller något sånt där. Så det kanske var därför han var där och snackade med dem.
1: Ja.
0: Men det finns också uppgifter om att han säger, det finns någon video där man tror att man hör afghanen säga jag vet vem han är, jag vet vilka de är, något av det hållet. Som att han har koll på att det är en känd rappare och att han kanske liksom försöker provocera fram någon situation för att vinna någon fördel. Kanske få ett skadestånd för att han har blivit slagen av en rik person eller vad det nu kan handla om. Kanske få status för att han vågar mopsa upp sig mot en kändis.
1: Mycket väl tänka.
0: Ja, det har skrivits mycket, om den här Mustafa Jafari.
1: Jag var känt om honom.
0: Han är en sån här ensamkommande afghan. Det sägs då att han är född år 2000 i Afghanistan, men sen 2006 så har han bott i Iran, som det ofta är med de här. Och han kom till Sverige 2014. Och en sån här grej som påpekas ofta, och det är värt att upprepa förstås, är att det sades då att han hade en ansenlig hotbild mot sig i Iran och därför fick han stanna i Sverige. Men nu är det ju så att han deltar själv inte på rättegången trots att han är målsägande, därför att han är på semester i Iran. Han är på semester just nu i landet där han har den här tunga hotbilden mot sig.
1: Ja.
0: Ja. Det är så många saker i den här meningen jag just sa som borde vara otillåtna och bara gör att man här... Ja.
1: Alltså, du måste... jag hör, alltså, jag är ju lite isolerad och sådana saker. Menar alltså att han kommer inte att delta i rättegången? Han är på semester i Iran.
0: Ja, det är korrekt. Det är korrekt. Landet som han flydde ifrån.
1: Jesus.
0: Ja, han, det slumpade sig så att han hade en semester förmodligen inplanerat sedan länge då, dagen efter att han plåtade sina avvärjningsskador. Så det finns mycket annat skumt om honom. Till exempel, det finns uppgifter om att han har Hezbollah-symboler på sig. Någon sån här ringar och tatueringar och annat som antyder att han är involverad i eller åtminstone sympatisör med Hezbollah. Vi vet inte allt om honom, men han är väldigt skum. Han är dömd för brott flertal gånger. Jag tror han är dömd 4 gånger för brott. Låt mig lite snabbt bara recitera hans listan över försyndelser. Ringa narkotikabrott 2018, första gången. Solna tingsrätt. 2017 var dags igen för ringa narkotikabrott. 2016 grov misshandel, åtal, dömdes för misshandel. 2016 dömdes han för snatteri. Och ja, om man är dömd 4 gånger för brott så kan man ju misstänka att han eventuellt i själva verket har begått kanske 5 brott eller 6 brott. Vad tror du, Boris?
1: Vad gör han här i landet överhuvudtaget?
0: Ja, han är oerhört skyddsvärd ensamkommande. Ja. Söt liten pojke som batikhäxorna vill kela med.
1: Fan, så vidrigt är det.
0: Ja. Så går det till i Svea rike. Ja. Men vi är ändå glada för att det här händer. Och det är ju fest för oss som bevakar nyheterna och intresserar oss i Sverigebilden. Därför att nu har ju då, som vi nämnde i rubriken, hashtag boycott Sweden dragit igång. Det är en internationell kampanj ledd framförallt av hiphop-älskande amerikaner för att boykotta svenska företag för att straffa Sverige för det orimliga agerandet i rättssystemet gentemot A$AP Rocky. Och det är väldigt, väldigt spännande. IKEA har ju lämnat en kommentar, vi kanske ska komma till det. Men en sak som jag tyckte var lustig när jag såg listan av företag, det är vilka företag som inkluderas. Först tänkte jag säga att det är inte bara svenska företag som är måltavlor. Men faktum är att jag hittar inte ett enda svenskt företag som har officiellt varnat för bojkott. För på listan då har vi det franska spritföretaget Absolut Vodka. Som ägs av Pernod Ricard. Vi har det kinesiska bilföretaget Volvo. Och vi har det luxemburgisk-amerikanska musikföretaget Spotify. Och vi har det liechtensteinsk-luxemburgisk-nederländska möbelföretaget IKEA. Som är på listan. Jag har inte ett enda svenskägt företag har jag hittat som ska bojkottas under den här hashtaggen.
1: Ja. Det är lite roligt.
0: Hur är det med den saken så säger Felix Östman, som är en talesman på IKEA, han säger: vi tar allt som sägs om oss på sociala medier på allvar. Och bara där måste jag pausa lite grann och fundera på allt som sägs om IKEA på sociala medier. Det inkluderar en hel del lustiga och märkliga saker. Men IKEA tar absolut allt på allvar.
1: Måste ha en gigantisk avdelning för att hantera allt gnölande på IKEA i sociala medier.
0: Ja, tänk bara allt gnäll på hur svårt det är att skruva ihop IKEA-möbler och såna här saker som folk alltid skriver om. Hur som helst,
1: men skulle man inte kunna få bojkottrörelsen att hindra Greta från att segla in i New Yorks hamn?
0: Det är väldigt intressant faktiskt. Det här är en mem som någon borde mema fram. Alltså, boycott Sweden, deplatform Greta.
1: Ja.
0: Bojkotta svenska A$AP Rocky-hataren Greta Thunberg.
1: Precis, låt oss gå för fullt på den grejen.
0: Ja, någon som är bra på Twitter kanske kan fixa det här med lite extra hashtags. Korspollinera lite hashtags och få det här att hända. När Greta kliver av båten i New York så kommer hon få en riktig kall dusch.
1: Hon blir häktad. hon inte ner ditt läger.
0: Mothäktad. Släpp inte Greta för ni har släppt A$AP Rocky. Alltså det här som är så festligt, va? Alltså hur många gånger har Donald Trump tweetat om Sverige sedan den här historien drog igång? Alltså flera gånger. Och han är besviken på Sverige, han är besviken på Stefan Löfven. Han säger: vi gör så mycket för Sverige, men Sverige verkar vara helt ointresserad av att göra någonting tillbaks för oss. Och det här är en fest, va? Sverige blir vidare känt nu världen över för sitt märkliga rättssystem. Alla lär sig om svensk maktdelning, att man inte kan bli släppt mot borgen på samma sätt i Sverige som på andra länder och så vidare och så vidare. Så att, det har ju potential att ha fantastiska effekter på Sverigebilden, och jag tror och hoppas att det här bara är början, därför att imorgon tisdag så börjar rättegången, och jag tror att det kommer bli dramatiskt. Advokaten Martin Persson som företräder amerikanerna, han säger att han har ett S i rockarmen. Han har ny bevisning som kommer att rentvå amerikanerna när han väl lägger fram den. Ny bevisning som åklagarna inte har tagit med i sin redovisning. Så jag tror att det kommer bli action och mediepådrag och ännu mer internationell uppmärksamhet från och med imorgon.
1: Det kommer det definitivt att bli, va? Och jag kan mycket väl tänka mig att det finns saker som åklagarna har stoppat undan och som de inte fattar att advokaten lyckas plocka upp. Det kommer att komma mycket media på det här, och de kommer säkert inte bara nöja sig med att bevaka rättegången, utan när de ändå är på plats så kommer de åka ut i förorterna och göra reportage och sånt. Så det kan bli väldigt roligt.
0: Ja. Den som vill följa A$AP Rocky-sagan kan med fördel göra det via Bubbla, bubb.la, där vi alltså har en särskild avdelning, fallet till ära, precis mellan världen och Sverige-avdelningarna, längst upp på sidan.
1: Jag skulle bara säga en sak där om Medströms media, vi ska helst inte prata om, men deras reaktioner är ju helt fascinerande, därför att de har ju som en man slutit upp bakom åklagaren. Mm. Enbart på grund av president Trumps ingripande. Därför att då blir plötsligt det svenska rättssystemet på alla ledarsidor och kultursidor helt fantastiskt. De reagerar som lobotomerade hundar. Så fort Trump tycker något så slutar man upp på det som finns på andra sidan. I det här fallet så är det svenskt perfekt rättsväsende och den härliga åklagarmyndigheten. Det är helt patetiskt. Alltså.
0: Det är en fantastisk magisk förmåga som Trump har att styra hela den globala medieapparaten som sina små marionetter. Med en enda tweet så kan han få dem alla att gå i en samma riktning.
1: Och Leif G. hade ju en väldigt bra sak om det i morgonsoffan i söndags igår i TV4, där han sa att han var liksom väldigt störd över det här svenska mediereaktioner, att hur dum presidenten är, han fattar ingenting, han vet inte hur det går till. Han sa det att han gör inte sådana saker utan han var ordentligt briefad, han visste mycket väl och han har precis nått de syften han ville, att svenska journalister fattar inte vilken motståndare de står inför, vilket uppenbarligen är sant.
0: Ja, spännande ska det bli i alla fall att följa det här fallet.
2: Roll out and heave that cotton.

0: Radio Bubbla.
1: Projekt Morpheus. Peter Wolodarski måste avgå. DNs mörkläggning av sexbrott. Bara en händelse av många sedan han tog över. Om det finns någon person som kanske mer än någon annan har fått stå i centrum som ansvarig för de här händelserna som vi diskuterat nu de senaste två inslagen med Tarush-övergreppen runt om i Sverige och Tyskland och DNs mörkläggning, polisens mörkläggning, så är det kanske Peter Wolodarski som är chefredaktör på Dagens Nyheter sen 3 år tillbaka ungefär, knappt 3 år tillbaka. Och under hans ledning så har DN blivit om möjligt ännu sämre, om möjligt ännu mer politisk, ännu mer agendadrivande. Som du påpekar så här så finns det en lång tradition bakom det här som går tillbaka inte minst till Olof Lagercrantz som på 60-talet bestämde sig för att överge traditionell journalistik och istället satsa på opinionsbildning och en politiskt vinklad redaktionell verksamhet. Då såg vi den politiska vinklingen lite annorlunda ut. Man hade en väldigt stark vänstervåg på 60-talet. Men i grunden så är det en väldigt liknande sak.
2: Man har en viss skillnad där, alltså att Lagercrantz lyckades aldrig behärska, han var en av chefredaktörerna men med ansvar för kultur och lyckades egentligen inte behärska mer än kultursidorna. Så hade man ju en ledarsida som drev en mer konventionell borgerlig linje. Och däremellan hade man trots allt en någorlunda fristående nyhetsredaktioner. Det som hänt nu under Wolodarski, det är ju att ledarsidan har utvecklat en helt egen och märklig politik i många frågor som sen slår in och spiller över på och styr nyhetsrapporteringen. Något sanslöst mycket alltså. Så det är verkligen en genompolitiserad dagstidning han har skapat.
1: Ja, och några exempel då. De bäst kända exemplen. Det är ju DNs linje i invandringsfrågan där man med en dåres envishet har hävdat att invandring är lönsamt. Egentligen alla former av invandring oavsett hur det går till är en vinstaffär för samhället. Alla vet att det inte är på det sättet. Alla vet att det finns enorma kostnader, enorma miljardkostnader som invandring för med sig. Men DN har gång på gång hävdat att det inte är så. Man har tagit varje liten chans, lyft fram varenda propagandarapport, pseudovetenskapliga rapporter och artiklar som har kommit. Man har gripit i varje halmstrå för att föra fram den här linjen. Smutskastat folk som inte har köpt den linjen, som har lyft fram forskning istället. Så där har man gjort väldigt konsekvent år ut och år in under Peter Wolodarskis ledning. Ett annat exempel som nämns här är incidenten med de rasistiska brandmännen i Boden. En historia om rasistisk mobbing på en brandstation som visade sig vara totalt förfalskad och visade sig vara totalt påhitt den här artikeln. Peter Wolodarski har ju också fått mycket kritik för sin personalpolitik internt på DN. Det står en del i den här artikeln, men det hoppar jag över här. Där får man ändå säga att man måste ha stor sympati med hans kamp mot arbetsrättslagstiftning. Och det där är inte lätt att bli av med gamla journalister som behöver sparkas, men man får inte sparka dem.
2: En liten invändning där, men den är mycket liten. Alltså för principiellt sett har du ju rätt i din beskrivning av frågan. Sen en annan sak att man måste ta strid mot de mycket märkliga reglerna som finns på svensk arbetsmarknad när det gäller hur man ska besätta sin organisation. Det där kan ge många människor grå hår, men där kom jag av mig. Men det där måste man göra mycket mer kraftfullt än vad Volodarski och DNs ledning gjorde. Alltså det här att stoppa in folk 2 kilometer bort och ge dem idiotuppgifter som ingen behöver. Alltså det är så jävla förnedrande. Det man ska göra är att nej, men det här funkar inte. Du är inte bra på det jobb du gör. Hur ska vi göra för att du ska sluta? Det är typiska svenska fegsätter att hantera personalfrågor som DN visar upp här. Det andra är att jag har faktiskt en stark känsla utan att ha belägg för det riktigt. Att det här användes väldigt mycket för att plocka undan gamla erfarna nyhetsjournalister som inte ville låta sig politiseras.
1: Ja, det känner inte jag till. Har du någon information om det eller spekulation från din sida?
2: Välutvecklad magkänsla. Nej, men jag kände, när bland annat journalisten skrev om det här så kände jag några namn. Va? Och som jag faktiskt betraktar som rätt okej. Okay. Tråkiga murvlar helt enkelt. Som det där tråket gör att de inte kan låta sig politiseras.
1: Ja, det finns i alla fall några väldigt enkla faktum i det här sammanhanget. Och för första så har Peter Wolodarski som chef så har han rätt att sparka folk helt enkelt. Om han inte vill ha kvar folk på tidningen. Och det spelar ingen roll varför han vill sparka folk. Han har den moraliska rätten att bestämma vem som jobbar eller inte jobbar för honom. Men juridiskt i Sverige så har han inte den rätten. Så att han kan inte bara säga åt folk på ett hederligt och gentlemannamässigt sätt att nu ska inte du vara kvar här, du får göra något annat istället. Därför att det är förbjudet på grund av den värdelösa lagstiftningen som sossarna och facket har konspirerat ihop. Så att han i det avseendet sitter ju Peter Wolodarski i en hopplös situation. Och det finns inte så mycket att säga. Många tycker att han borde ha skött det snyggare, men i en rimlig värld så hade han bara kunnat sparka de här personerna.
2: Jo, men det är bara att göra.
1: Ja, inte i Sverige då.
2: Jo. Och det blir lite stökigt, men
1: du menar att han ska ta, istället ska han betala då, tiotals miljoner i skadestånd i arbetsdomstolen?
2: För
1: det blir det som händer.
2: Ja, nu åkte de ju på rätt mycket ändå. Men vi lämnar den så länge. Vi är överens i grundfrågan. Sen tycker jag nog att man... Det där är så... Oavsett jävligt usel lagstiftning i Sverige på det här området så ska man inte ha en mer stridbar ställning som företagsledare i de där frågorna än vad Wolodarski har gjort. Men varför skulle han vara stridbar på ett vettigt sätt i den frågan när han inte är i några andra? Så att... Jag släpper den grejen.
1: Vi har en lång lista med en syndekatalog för Peter Wolodarski här.
2: Det som förvånar mig är att det i syndekatalogen inte tas upp, tycker jag, det är nästan ännu mer flagrant politiserad grej än deras envetna strid för att det är väldigt lönsamt med invandring. Det är ju klimatfrågan. Alltså, det gick ju inte att öppna DN under veckorna innan och efter klimatkonferensen i Paris utan läsa alla dessa rapporter om hur bra det var och hur jorden var på väg att räddas för undergång. Det är någonting som växt hela tiden under Wolodarskis tid. Alltså klimathysterin och det här inpiskande tanken på att bara politikerna kan rädda oss och miljöbyråkraterna från jordens undergång. Det har gjort tidningen oläslig.
1: Ja, det är en av de största politiska kampanjer som de har drivit oerhört hårt och också varit öppna med och sagt att det här är vår linje nu och vi ska pusha för den jättehårt. Ungefär som man har pushat för att vara extremt positiva till alla sorters invandring och också negligera vissa typer av brottslighet. Ett exempel på hur man har gjort det väldigt, väldigt uttryckligen och hur medveten den här strategin är var i samband med IKEA-morden förra året. Då man dels rapporterade om IKEA-morden motvilligt, får man tänka, så rapporterade man om att det hade hänt med tanke på att gärningsmannen inte var svensk. Men bredvid den artikeln så hade man en annan artikel som hette "Trots allt, dödliga våldet har minskat". Och det får man säga ganska magstarkt när folk precis blivit mördade på ett IKEA-varuhus. En sån sak som kan bli ett nationaltrauma för svenskar. Och då lyfter man fram i princip fejkad statistik. Så man har trixat och manipulerat och klippt på precis rätt årtal för att det ska se ut som att våldsbrottsligheten går ner. När det själva verket är så att den långsiktiga trenden är att våldsbrott som misshandel, mord, dråp ökar i Sverige över årtionden. En annan uppmärksammad händelse som faller direkt på Peter Wolodarskis bord var Julia Caesar-incidenten som också hände i augusti förra året. Bloggaren Julia Caesar som upplevde att hon blev förföljd av Niklas Horenius på DN. Hon var väldigt mån om att få förbli anonym därför att hon uppenbarligen så befinner sig hon i en känslig situation. Dessutom en gammal tant som har dåliga fysiska möjligheter att skydda sig själv. Och det slutade med att Annika Hamrud, som är en kollega till Peter Wolodarski och Niklas Horenius inom samma koncern, hängde ut Julia Caesar med hennes riktiga namn. Och det ledde till enorm upprördhet och många uppmanade till bojkott av Dagens Nyheter. Så här fortsätter det med otaliga exempel på bizarra saker som DN hållit på med de senaste åren.
2: Och vi ser ju, det nämns inte här, men det är så pass färskt också. Jag tror vi ser en av de nya stora kampanjfrågorna från DN de senaste 2 veckorna. Och det är den allmänna värnplikten som vi pratade om förut. Det är rätt uppenbart att vi kommer att se DN även på nyhetsplats gå i bräschen för hur jävla bra det kommer att bli om vi inför allmän värnplikt igen.
1: Ja. Här växte krav på att Peter Wolodarski måste ta ansvar för allt det här avgå. Men jag undrar om hans ställning egentligen är mycket svagare nu än den har varit innan. Jag kan tänka mig att det är stora journalistpriset eller sånt där nästa från honom.
2: Det tror jag också. Det är ju Bonnier som bestämmer vilka som ska få det. Va? Så det är ganska lämpligt. Dessutom så tror jag att Wolodarski har positionerat sig på ett sånt sätt att han är en väldigt smaklig publicist för den politiska eliten i Sverige. Sossarna älskar ju honom. Han driver en sosselinje. Socialliberalerna älskar honom och så vidare. Och vi har ett politiskt skick där alla partier är likadana som jag har konstaterat. Och han driver deras hjärtefrågor.
1: Ja, mer duglig politisk kommissarie får man leta efter.
2: Nej, precis. Så att vi har ju spekulerat i att statsmedia ska köpa Svenskan. Men frågan är om DN politiskt sett inte ligger ännu bättre till för att ta över och skapa den statligt ägda morgontidningen Nya Sverige.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Driftstörning hos Amazon Web Services gör stort antal sajter oåtkomliga. Drabbar bland annat flera medelstora internetbaserade företag. Ja, det här är en artikel från The Verge som rapporterar om att Amazons molntjänst har legat nere. Och utanför IT-världen kanske man inte känner till att det här bokföretaget Amazon, som i och för sig nu för tiden inte bara håller på med böcker, men i alla fall att de håller på med så kallade molntjänster. Men för oss som jobbar eller har jobbat i IT-branschen de senaste åren är det ingen nyhet att de här alltså molntjänster generellt och Amazon S3 speciellt har vuxit fram som starka tjänster. Och Amazon S3 är då ett alternativ till klassiska webbhotell som man brukar kalla det. Det vill säga en serverplats man använder för att ha en hemsida. En molntjänst kan man säga är ett nätverk av massa webbservrar. Och använder man en molntjänst så så är man inte lika sårbar för att en server ska gå ner, eftersom ens hemsida då är spridd över många servrar på många olika geografiska platser. Så en utav USP:arna, unique selling point, med molntjänster är att de i princip aldrig går ner, eftersom datat är liksom spritt över flera servrar. Men nu har Amazons molntjänst drabbats av ett haveri, vilket påverkat en mängd företag, bland annat sajten isitdownrightnow.com, som håller koll på om sajter är nere. Den sajten låg alltså nere under haveriet.
1: Även Amazons egen status sida faktiskt också, där de själva publicerar, är Amazon upp eller nere, den låg också på de här S3-noderna.
3: Ja, det är ju fantastiskt. Hur ser du på den här trenden, Martin, du som jobbat länge i IT-branschen?
1: Det finns ju en fascinerande historia, inte minst just kring AWS, Amazon Web Services. För många såg det ut som ett kontraintuitivt, lätt obegripligt drag när Amazon, som då ju verkligen var en bokhandel, nu skulle jag säga att det är ganska daterat att säga att Amazon är en bokhandel, för de säljer allting, men de är en stor näthandlare. Så för många var det lite märkligt när de plötsligt började sälja serverkapacitet, och det var en liten marginell produkt, och det är fortfarande en väldigt liten del av deras omsättning. Några få procent. Men då var det ju liksom någon liten promille. Men så här, den dök upp och jaha, Amazon, kan man köpa servertjänster från Amazon? Börja testa det. Och det var ju väldigt smart drag av Amazon. Bakgrunden var egentligen bara att de hade behövt investera i storskalig serverinfrastruktur. Och därför hade de överskottskapacitet. Bland annat för att kapaciteten fluktuerar, man måste ta höjd för det, så att man har alltid serverkraft som står oanvänd. Så varför inte sälja den på marknaden? Det var förstås inte någonting som Amazon uppfann. Men jag tror man kan säga att de var först med att vara ett större företag som egentligen sysslar med någonting annat, som började sälja över kapaciteten på det sättet. Men det var ju också en sorts långsiktigt bet som Jeff Bezos gjorde. Att han trodde att det här skulle bli mycket större med molntjänster och virtuella servrar och sånt där. Och där fick ju han rätt med besked, så det bara smäller upp. För sen Amazon började med det här så har det blivit en enorm boom. Delvis på grund av de fördelar som du nämner. Att man kan få ett enskilt system, kan bli mer robust. För att om din server går ner så flyttas den automatiskt över till en annan server och så vidare. Så det här är jättestort nu. Alla stora företag gör det. Och det pågår ett sorts krig på marknaden mellan Amazon och de företag som man kanske mer intuitivt skulle tänka passar i den här branschen. Till exempel Google och Microsoft och flera andra. Och Amazon är fortfarande en väldigt stor spelare här. Just att de var så tidigt ute. Och de har också gjort sig kända för bra tjänster. Utvecklare har föredragit Amazon för att det har varit väldigt lätt att använda deras API:er och styra molntjänsterna. Och ända sedan starten så har det varit väldigt imponerande. Så man ska tänka på dem som tekniker och inköpare av tekniska tjänster. Så har jag och andra alltid varit imponerade av den otroligt höga utvecklingstakten på deras tjänster. Det kommer alltid nya funktioner, nya tjänster. Från början fanns det bara några enkla varianter med en virtuell server och en lagringstjänst som heter S3, och nu finns det liksom, jag vet inte, 50 olika såna här tjänster som de säljer. Och nästan alla någorlunda stora operationer använder Amazon på något sätt. På Bubbla till exempel, vi använder också Amazon, inte för att köra våra servrar, men vi använder dem för backupper till exempel och lite andra saker. Så har vi deras lagringsenheter. Så det är en ganska fascinerande historia. Men apropå det du säger om tillförlitligheten, så finns det ju en dubbelhet där som illustreras av den här artikeln. Att ditt eget system blir möjligen mer robust av att den kan flytta över mellan servrar och sånt där. Samtidigt så finns det en risk att robustheten i systemet som helhet minskar, för att man får en väldig centralisering jämfört med att alla kör sin egen server. då finns det väldigt få faktorer som kan göra att alla servrar går ner på samma gång. Men vad molntjänsterna gör att miljontals olika aktörer använder samma serverkomplex, samma moln som man säger, till exempel med Amazon. Och det här är inte första gången som vi ser att en eller flera av Amazons såna här supernoder går ner. I höstas till exempel, om det var i september 2016 tror jag, så hade Amazon också en sån här jättestor problem. Och det var spekulationer om att det eventuellt var en cyberattack och så vidare. Men Twitter gick ner till exempel. Alltså det var egentligen en större incident än den här. Mm. Och det är ju svårt att komma runt att det är ett tecken på att man kan säga internet som helhet, eller ekosystemet på internet, har delvis en lägre robusthet för att det är så mycket centralisering till de här molntjänsterna. Det är väldigt många ägg i samma korg. Och det finns ett fåtal molnoperatörer som har de har väldigt, väldigt stora marknadsandelar. Vilket i sin tur beror på att de har uppkommit just på grund av skalfördelarna. Mm. Orsaken att Amazon kan erbjuda så bra molntjänster är i hög utsträckning att de har de enorma skaldriftsfördelar som kommer av att de måste driva fabriksstora datorer som en del av sin normala kommersiella verksamhet.
3: Mm. Ja, du och jag har ganska snarlik bakgrund. Vi har jobbat som IT-konsulter på Rätt Få i Stockholm. Vi har startat IT-tjänstbolag. Haft samma, snarlika funktioner både internt och externt hos kunder. Och en liten anekdot som jag gärna vill dela med mig av till lyssnarna också är att jag är med i en startup som har sin verksamhet i Tyskland i HR-tech-branschen. Och vi har precis lanserat en ny tjänst och där vi av olika skäl vill ligga i en molntjänst. Och när vi närmar oss olika typer av bolag, framförallt större bolag i Tyskland, och berättar om vår produkt, vår tjänst och hur infrastrukturen ser ut, så hörde vi en kritik som kom från flera håll samtidigt. Och det var att ja, vi förstår varför ni ligger i molnet. Och det är fine. Men det måste vara en tysk molntjänst. Aha, varför då? Jo, efter Edward Snowden så avslöjade om att den tyska IT-infrastrukturen är liksom så att säga drabbade av amerikanska IT-bolag, framförallt Amazons web services, så har fler och fler tyska bolag satt som ett krav att om vi köper in tjänster som ligger i en molntjänst så måste det vara på tysk mark. Nu kanske det här är något av en överdriven paranoia eftersom, eller snarare den är högst konkret, men det är väl sannolikt att NSA kan lyssna av även tyska server, inte bara amerikanska.
1: Det har nog ingen sån teknisk eller säkerhetsmässig grund egentligen, utan det är en fråga om juridik som ytterst kan göra med till exempel lagstiftning eller försäkringsfrågor. Och där kan det säkert finnas en del reella faktorer. Att ja, men din försäkring faller inte ut på rätt sätt, eller du skyddas inte av en viss lag, eller du omfattas av en lag som du inte vill bli omfattad av. Det finns exempel, tror jag, åt båda hållen. Mm. Jag har ju i mitt förflutna liv som du säger, som IT-konsult, så har jag varit med om att man har fått affärer och tjänat pengar delvis på att man kan erbjuda en svensk tjänst. Man kan garantera att vi har, i vårt fall, egna server, fysiska server som är i Sverige, så vi kan garantera att ingenting kommer lämna Sverige. För att vi har kontroll över hela infrastrukturen, så att ni behöver inte gå över den här klausulen som ni har i era regler som säger att data får aldrig ens studsa på en server utanför Sverige, utanför EU, utanför någon annan sån här zon. Men det finns också, jag hörde för ett tag sedan om, jag vet inte om det här är sant, så don't try this at home, men jag har hört att personuppgiftslagen som reglerar hur man får använda, hur man får spara information om personer i Sverige, den applicerar bara på datorer och servrar som befinner sig inom EES-området. Så att om du har en verksamhet och en server med personuppgifter som ligger utanför EES, så omfattas den inte av PUL.
3: Hmm.
1: Och du kan inte då bli straffad för att du lagrar folks personuppgifter och så vidare. För att den regeln applicerar bara inte. Och då kan det finnas en omvänd önskan att hitta en molntjänst som ligger utanför en jurisdiktion som du vill komma bort till. Och det är såklart vanligt att man använder till exempel servrar i Ryssland för att göra saker som inte tillåtna eller kanske gråzonsverksamheter i andra länder och så vidare. Så det är ganska spännande värld det här med de moderna molntjänsterna.
3: Ja, verkligen.
1: Det är inte som förr i tiden när man hade sin datorlåda ståendes på kontoret, inkopplad med ett modem. Och det är aningen mer abstrakt nu.
3: Ja, verkligen.
0: Polisen godkänner Islamiska kulturföreningens ansökan om bönutrop i Kungsmarken i Karlskrona. Väljer att inte kontakta boende i närområdet före beslutet då dessa inte anses part i ärendet och att det skulle dra ut på tiden. Ja, islamiska bönutrop blir mer och mer populära i Sverige. Vi pratade häromveckan om situationen i Växjö där en moské nyligen har fått ja på sin ansökan. Och här säger Claes Berme, han är rättschef i polisregion Syd. Han säger, vi har bifallit en ansökan precis på samma sätt som i Växjö. Det har varit ett ganska enkelt beslut skulle jag påstå, särskilt eftersom kommunen tillstyrkt ansökan. Då är vi två om det. Ja, vi kan kalla det här för Lex Växjö.
4: Mm.
0: Nu verkar det som att det här bara rutinstämplas när det kommer en ansökan om bönutrop från en moské. Och det finns mycket att säga om det här. En sak som jag tänkte på när jag läste det. Det står här att det handlar om att ljudet, polisen ställer krav för att bönutropen ska få utföras. Så att ljudet får inte överskrida 110 decibel utomhus och 45 decibel inomhus. Jag tänkte läsa att 110 decibel, decibelskalan är ju bedräglig på det sättet att den är logaritmisk, den är inte linjär. Men 110 decibel tycker jag låter väldigt mycket. Jag tänkte jag skulle kolla upp hur mycket det är egentligen. Så jag kollar på några sådana här decibelskalor med exempel.
4: Mm.
0: Och då ska man säga att 110 decibel, det är alltså en sorts en absolut översta gräns, säger polisen i en annan artikel som jag hittade. Att det måste under alla omständigheter hållas under 110 decibel. Men samtidigt så är 110 decibel den siffra som står i avtalet, så att säga, i den här byråkratiska processen. Hur som helst då, här är några exempel på saker som utstöter ljud med 110 decibel. Ett stålverk. En biltuta på en meters avstånd. Ett flygplan som lyfter 60 meter bort. En rockkonsert. En tryckluftsborr. Och här är några saker som låter i 100 decibel. Och jag tror skillnaden mellan 100 decibel och 110 decibel tror jag är faktor 10. Ett jetplan som lyfter 300 meter bort, en utombordsmotor, en motorgräsklippare, en motorcykel, en traktor, en sopbil, en helikopter på 30 meters avstånd. Jag såg också i samma tabell att 110 decibel är ungefär 16 gånger högre än en dammsugare som går på full fart eller en bil som åker i 100 km i timmen 7 meter bort. Det låter inte som någon... Det kommer vara svårt att missa det här bönutropet. Tack och lov för alla fromma muslimer.
2: Alltså, det hade ju funnits ett... Det som stör mig mest, tanken på ljudbilden stör mig ju väldigt mycket. Jag vill inte liksom... skulle inte vilja ha en biltuta en meter från huvudet och mina känsliga små rosenknoppsöron. Men, alltså det som stör mig är ju att man liksom... Islamiska kulturföreningen i Karlskrona, klart de inte ska ha tillstånd till att deras minaret som de har samlat in pengar till ska få ha bönutrop. Därför att av det enkla, men det kan bli lite komplicerat att förklara, men om jag nu av någon obegriplig skäl skulle vara Islamiska kulturföreningen i Karlskronas ordförande, som Mulo Diopa är, så skulle jag ägnat all min tid åt att tukta och rykta församlingsmedlemmarna och se till att de kom i arbete, att de höll ordning på sina barn. Det skulle ju vara den viktiga uppgiften. Det är ju det man är, det är det man ska göra som själavårdare, oavsett religion faktiskt, tycker jag. Men vår vän här Mulo Diopa, han berättar ett antal artiklar om hur han har slitit och hur man har knackat dörr bland alla muslimer i Karlskrona och för att samla in pengar till minareten. Och bara det tycker jag liksom gör att man skulle inte låtsas om hos polisen att man fått den där ansökan. Därför att om man har personer från den muslimska kulturföreningen som går runt i Karlskrona och knackar på varje muslims dörr och tigger pengar utan att tala om för dem att skärp till det nu för helvete. Alltså Karlskrona är ju en stad med, som så många andra städer, med avsevärda ordningsproblem och sina egna små no-go-zoner. Men för själaryktarna och de som ska leda det andliga arbetet i församlingen så är det viktiga att få bönutrop. Det säger ju allt om vad det här är för verksamhet. De ska inte ha något bönutrop. Möjligtvis kan de erbjudas det någon gång i framtiden om de sköter sina kort. Men det är de långt ifrån att göra. Det är liksom så jävla vederstyggligt här att folk går och gapar om att de vill ha bönutrop när de inte kan hålla ordning på dem som ingår i den egna församlingen. Så, dagens utbrott. Nu ska jag bli lugn.
0: Jag såg ett annat intressant pratminus från den här Mulo Diopa. Det var en annan SVT-artikel från oktober förra året. För det var ju så att de smygstartade ju bönetropen. De körde på utan tillstånd. Och sen fick de avbryta då. Det här var i november, står det, förra året. Men länken var till en artikel som publicerades i oktober. Ja, hur som helst. De satte igång bönutropen, men sen så blev de tillsagda och då slutar de. Tillfälligt så stoppar de dem i väntan på korrekt handläggning, som det står det. Och i den artikeln så säger Mulo Diopa så här: vårt samhälle är inte förberett för bönutrop 5 gånger om dagen, 7 dagar i veckan. Därför blir det bara ett bönutrop, och det är under fredagsbönen mitt på dagen. Det är ganska talande, va? Vårt samhälle är inte förberett för bönutrop.
2: Mm.
0: Inte än.
2: Nej, det är så jäkla underförstått alltså att vi går igång lite lugnt.
0: Han säger bara rakt ut. Vi börjar med ett i veckan. Och jag menar, det finns muslimer i varenda svensk stad nu. Till och med utanför städerna. Nästan i varenda byhåla finns det lite muslimsk enklav. Och det enda logiska måste ju vara nu att tillåta bönutrop överallt.
2: Mm.
0: Och det är lex Växjö. Och när man väl accepterat en gång i veckan, varför inte en gång om dagen?
2: Ja,
0: efter
2: självklart.
0: Det, varför inte 5 gånger om dagen? Det finns ju inget logiskt skäl att sätta stopp när man väl har börjat acceptera i Växjö och Karlskrona och så vidare. Och om du inte gillar den idén, är du islamofob?
2: Ja.
0: Är du rasist? Vill du kasta alla muslimer in i en gaskammare?
2: Ja visst, och vill du stoppa alla hemglasbilar?
0: Ja.
2: Vet du vilket Mulo Diopa-citat som till och med ingav mig panik?
0: Nej.
2: Samma artikel. Han berättar att den här är en barndomskamrat till honom som har byggt moskén. Och så berättar han och barndomskamraten från Bosnien, och så berättar Mulo citat: han har byggt 170 minareter på Balkan. Tack vare hans kunskap och anvisningar gick det för fort. Minareten tog bara 3 veckor att bygga. Alltså, det är dit de vill. Den muslimska befolkningsgruppen i Bosnien var ju tämligen sekulär, milt uttryckt, innan inbördeskrigen. Och efter dem så har det ju skett en fundamentalisering av den muslimskt bosniska delen med ett enormt saudiskt inflytande. Det byggs minareter i varenda jävla hörn alltså. Ja, det fanns inte ens så många minareter under det osmanska väldet. Och det är dit man vill. Snart kommer liksom den här Mulo och hans arkitektkompis att dra vidare till ett annat land och säga att ja, vi byggde 100 minareter i Sverige också. Men så vi var igång. Men det är så tydligt vad som är. Det är liksom inte bara något fridsamt religionsutövande. Alltså, det är ju en kulturell, religiös, nästan imperialistisk expansion. Först liksom tar man Balkan, 170 minareter. Nu är det Sverige. Det är liksom

0: orter där man har hört bönutrop från minareter, alltså 5 gånger om dagen på det riktiga sättet. Och på ett sätt kan jag tycka att det är exotiskt och intressant. Och om jag bara ser det som en sorts musikalisk yttring, så ska jag erkänna att jag tycker att det låter vackert. Jag tycker att det är som ett intressant musikaliskt ljud, de här utropen. Men så fort jag tänker på vad de betyder, alltså vilken primitiv, blodtörstig och imperialistisk religion som islam är, och hur muslimer vill kolonisera Europa, så blodet isas. Och för min del, jag vill inte ens besöka sådana länder tillfälligt för att behöva höra de här utropen. Jag gör det om jag absolut måste, om det är något yrkesmässigt. Numera så åker jag en gång om året till Turkiet av en speciell orsak. Men jag skulle aldrig göra det frivilligt, så att säga, på semestern och sånt där. Än mindre skulle jag vilja bo i ett land där bönutrop är ett normalt inslag i gatubilden. Den tanken är helt sjuk för mig, att jag frivilligt skulle bosätta mig i ett sånt land. Men Sverige är ett sånt land nu.
1: Ja, det innebär att dina besök i Sverige kommer att minska framöver.
0: Ja, jag vet inte. Det känns väldigt sorgligt. Alltså, jag och Sofia, vi får lägga extra mycket ansträngning på att berätta för våra barn om Sverige. För att det kanske aldrig kommer finnas en möjlighet för dem att uppleva Sverige för egen del. Inte för att det gamla Sverige som vi vill berätta om finns kvar längre. Det är ju försvunnet för länge sedan, hur som helst. Men det är en konstig idé, för att jag har ändå liksom... Till och med jag, som jag ändå försöker vara lite framkant med nyheter och sånt där, blir hela tiden överraskad över hur fort det går och hur allting bara dras undan under fötterna på oss.
1: Mm. Men det beror, alltså det du sa där om imperialistisk expansion och ideologi är ju viktigt. Därför att jag tror inte vi ska liksom intala oss att det bara råkar bli så här. För vi ser ju hur... Tyvärr är det här jävligt smart och snyggt skött. Va? Du har vissa orter där du får genombrott. Och alla de här minaret- och bönutropsaktivisterna, de samarbetar givetvis. Man flyttar fram positionerna på ort för ort. Nyttjar ett framsteg man gjort på en ort till att etablera liksom ett faktum på en annan ort. Men så här fick de göra i Växjö, och sen kommer det bli så här fick de göra i Karlskrona, och så vidare och så vidare. Alltså har man öppnat dörren, då kommer de rusande igenom den. Det kommer att bli många fler minareter, det kommer att bli många fler bönutrop, och det kommer inte bara vara liksom källarlokalsmumlanden. Det här är ett drastiskt problem, och om vi hanterar det som om det skulle vara enskilda grejer som gäller enskilda orter, va, då får man stryk på det här. Då kan vi inte stoppa det.
0: Nej. Nej, om det ska finnas något hopp överhuvudtaget, så måste nog svenskarna sätta stopp för det här på något mycket mer definitivt sätt och sätta igång snart också. Förslagsvis börjar man med några dunkar bensin.
1: Nej, jag låter det vara en talande tyst.
0: Det där får producenten klippa bort sen.
2: Radio Bubbla.

Michael Bloomberg erbjuder sig kompensera FN för de 15 miljoner US-dollar de förlorar om USA drar sig ur Parisavtalet som Trump aviserat. Hävdar icke-statliga aktörer kan nå de utfästa målen även utan stöd från federala regeringen. Ja, även om vi inte är några stora fans av Förenta Nationerna så är vi faktiskt varma anhängare av någonting annat som den här artikeln exemplifierar. Nämligen att privata aktörer, privata initiativ kan göra allting som staten förväntas göra idag. Och om det så är att

0: att finansiera diverse FN-kommittéer. Så tycker jag i alla fall att det är en intressant tanke här, att det kanske inte behövs att världens stater håller på och ingår i och finansierar de här olika grupperna. Utan det kanske räcker med om vänsterradikala rikingar som Michael Bloomberg istället petar in de här pengarna. Man kanske kan se det som ett exempel på att privata aktörer och civilsamhället kliver in och kan på ett alldeles utmärkt sätt klara de utmaningar som man tidigare förlitade sig på staten för. Och det är förut exakt vad Michael Bloomberg säger.
1: Ja, alltså på ett sätt är sådana saker tycker jag är väldigt bra. Därför att då slipper ju de stackars skattebetalarna, de som fortfarande dignar under olika ländernas skatteväxok, pröjsa det här. Det är bra. Men det finns en hake i det hela, att även om det är rika människors pengar som går till den här typen av institutioner, så innebär det att institutionerna stärks. Och det är inte bra. Alltså, FNs institutioner är i sig dåliga. Det är bra att inte vi bekostar andra skattepengar. Det är inte så jäkla bra att de överlever med hjälp av privata pengar.
0: Ja, man får ju hålla isär här två frågor och se dem som separata. Dels frågan om formen, dels frågan om innehållet, om man så vill. Och innehållet här är förstås uruselt, eftersom det handlar om FN och FNs fördjugna klimatförändringsverksamhet och så vidare. Och naturligtvis en interventionistisk, orimlig agenda som den här organisationen existerar för att genomdriva. Men det är inte i sig ett problem att folk har bizarra idéer och att folk verkar för att övertyga andra i samhället om sina idéer. I viss utsträckning så tycker vi att det är normalt och uppbyggligt. Problemet är när man tvingar andra människor att delta i den här verksamheten. Och precis som du säger, Boris, att det, visst, själva sakinnehållet här är dåligt, FN är dåligt, men om man skulle föreställa sig, det är förstås en vild fantasi, men om man skulle tänka sig ett FN som var helt och hållet privatfinansierat, att det bara var Michael Bloomberg och hans polare som finansierade hela verksamheten, då skulle det eventuellt vara svårt att ha några tyngre invändningar på libertariansk grund. Ja, jag vet att jag fantiserar, men man får väl drömma.
1: Det får man alltid.
0: Otroligt bra jobbat av Trump också. Att på några månader här omvandla FN till en privatfinansierad institution.
1: Ja, det är lite oväntat. Att jag gissar att Bloomberg kommer bli ganska ensam om det här. Alltså, det är alla rika människor och andra också som talar om hur viktigt det är att FNs klimatarbete ska de slanta upp själva. Då tror jag inte de kommer att prata så mycket om hur viktigt det är, utan Bloomberg blir nog ganska ensam.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Vi kanske får avslöja för de som lyssnar att i förrgår så tog vår producent Björn, som basar över sändningarna numera, tog initiativ till en diskussion med mig och Boris om att utöka våra sändningstider och göra mer radio. Jag och Boris har lyssnat med stort intresse på det här förslaget och vi är positiva. Så vi har pratat om några olika sändningsscheman som skulle kunna vara alternativa. Ett av dem som jag gillar är att sända Radio Bubbla varje vardag och varje söndag, 6 dagar i veckan. Vi måste bara få se till att få ihop det med tiden och sånt där och min internetuppkoppling. Eventuellt så måste jag flytta till ett mer civiliserat land.
1: Ja.
0: Jag ska inte vara så gnällig, men jag blir väldigt frustrerad. I Padanien tror jag de har rimlig uppkoppling faktiskt. Men så fort vi har rätt ut lite av det här strulet så ska vi göra så mycket radio att det spelar ingen roll om vi måste bryta mitt i en avdelning. För att vi kommer tillbaka nästa dag och plockar upp precis där vi var.
2: Radio Bubbla.
3: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nordens stationer som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Örebro ungdomar förklarar att de kastat sten på polisen, klottrat och bränt som hämnd mot polisarbetet vid tidigare gängslagsmål. Lokal handlare positiv till stundande fritidsgård. Vi har ju tidigare en länk här om att 20-tal ungdomar inblandade i stenkastning och så vidare. Fönsterkross, containerbrander. Men det här verkar faktiskt vara en annan händelse än den som de refererar till. Alltså om jag försöker lägga det här pusslet, bara läsa alla artiklarna, så låter det som att nu så hänvisar de här ligisterna till att de förstör saker och är våldsamma för att polisen gjorde någonting på McDonald's i Örebro. Polisen misshandlade deras kompisar på McDonald's efter att de bröt upp ett slagsmål mellan två ungdomsgäng. Ungdomarna som är inblandade, de kommer från Sydnärke respektive Örebro.
5: Sydnärke?
4: Jag vet inte vad det är för uråldriga konflikter som de har mellan Sydnärke och Örebro. Det är väl traditionsenligt antaget. De två liksom, etniciteterna brakar ihop på McDonald's i Örebro.
5: Men alltså Örebro ligger i södra Närke, så jag fattar inte riktigt var ja.
4: Ja, men du vet, det här är väldigt liksom finmaskiga uppdelningar och du vet, det är olika socknar. Ja. Och den ena socknen har alltid varit luven på den andra. Och jag tror att det är det här konflikten går tillbaka till. De bråkar om vilket mönster de ska ha på folkdräkten, för de var olika i respektive socken.
5: Ja, då skulle det ändå vara en viss rationalitet i det hela faktiskt.
4: Jag tror att det är det det handlar om i alla fall. Annars har jag svårt att se varför de skulle hålla på och kasta gatsten och molotov och cocktails,
5: ja,
4: och sånt där.
5: Nej, men då blir det rim och reson i det hela. Det är sant. Vilka ska vi hålla på? Vilken folkdräkt är i krokarna din favorit?
4: Jag håller på Sydnärke. Jag tycker de här mer urbaniserade typerna Örebro de har tappat greppet om sina rötter.
5: Ja, Örebro var ju också ett fäste för den del av adeln som bekämpade Engelbrekt och Bergslagsmännens uppror. Alltså, det har alltid varit ett jäkla adels- och överhetsnäste. Så det, vi står på sydnärkingarnas sida.
4: Jag undrar vad som skulle hända om norsk tv och Tiden Sanandaji kom till Örebro för att göra ett reportage. De var ju i Rinkeby häromdagen. Det har vi en länk om också, Sverigeavdelningen.
5: Ja, just det.
4: Och då blev de hotade och då fick de sten kastade på sig. Väldigt örebroskt kan man tycka det förfarandet. Och de fick sedan veta att de får inte vara där och filma, så att de fick åka därifrån och göra den här intervjun med Tino någon annanstans än i Husby, som de var för tillfället. Jag vet inte om de ska åka till Örebro istället eller om...
5: Nej, Örebro är i verklig mening hopplöst territorium. Alltså det är dit bör de inte åka om de vill kunna genomföra en intervju i lugn och ro. Däremot om de vill skildra hur långt det har gått i det här landet, då bör de definitivt åka dit. Ja.
4: Vi raljerar lite grann, men vi ska säga också att allting kommer att ordna sig i Örebro. Vi behöver inte vara oroliga för att de här händelserna ska fortsätta. Därför att nu i slutet på maj så öppnar en ny fritidsgård i Oxhagen.
5: Yes.
4: Shah och Krim, som är en lokal handlare, säger att jag tror att det kommer bli mycket bättre. De får mer att göra.
5: Gulligt och naivt, för att inte säga korkat. Jag lovar att lämna en direktrapport från Örebro i oktober. Mm-hmm. För den 3 oktober ska jag springa zombieloppet i Örebro.
4: Mm-hmm. Zombieloppet, det låter obehagligt. Vad är det för
5: något? Nej, jag avskyr sådana här tävlingar, men zombieloppet låter rätt kul. Då ska man springa genom hela Örebro och ta sig förbi en massa zombies. De kommer att hyra in ungefär 500 personer som ska agera zombies, som man ska ta sig förbi under loppet. Och då blir det plötsligt lite roligt.
4: Ja, det låter faktiskt lite intressant.
5: Ja.
4: Ja.
5: Jag gissar att de kommenderar ut alla lokalpolitiker faktiskt. Det är det jag ser fram emot att buckla på dem.
4: Ja, eller så har de genrep nu i Oxhagen. Det är kanske det vi ser.
5: Kan mycket väl vara så. Förbereder sig ordentligt.
6: Radio Bubbla.
7: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
8: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
7: Opel Rekord.
8: Idag går det för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer.
9: Största utrymmena,
8: bästa sikten,
9: säkraste körningen,
7: Opel Rekord.
8: Helt ny interiör,
9: bredare säten,
8: madrasserad instrumentpanel,
9: stoppade solskydd.
8: Sitt in i 60-talets bil.
9: Säkerhet och trivsel möter där.
8: Elektrisk klocka,
9: säkerhetsratt,
8: tvättbart innertak,
9: hastighetsmätare med färgvarnare.
8: Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna,
9: räkna själv.
7: Har det kommit 61 års Opel Rekord.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Dan Korn, jultraditioner inte mindre svenska för att de har ursprung annorstädes, ger gemenskap, utestängande och oikofobt att hävda att svensk kultur inte finns. En lite snubblig rubrik där på Bubbla för en i allt väsentligt utmärkt artikel av Dan Korn, även känd av Radio Bubbla-lyssnare naturligtvis, som ett av våra intervjuobjekt här i höstas. Och Dan Korn skriver om svensk kultur, svenska traditioner. Och han tar upp det här välbekanta fenomenet att man försöker alltid förminska och osynliggöra svensk kultur i Sverige. Det finns tydligen någonting som kallas för den genealogiska kultursynen, som amerikansk etnolog, Marshall Salins. Inte ett bekant namn för mig, måste jag erkänna. Men det är en bra sammanfattning av den här idén att det inte kan finnas några kulturella särdrag, därför att man kan alltid spåra varje kulturell särdrag till någon influens utifrån.
1: Mm.
0: Och det är ju en bra beskrivning av hur många människor verkar tänka. Ett problem bara med den här förklaringsmodellen för att beskriva vad som pågår i Sverige, som jag tänker, det är att man applicerar inte det här på alla kulturer. Det är framförallt svensk kultur som inte finns, och kanske europeisk kultur, västerländsk kultur. Alla andra kulturer existerar ju. På dem applicerar man ingen genealogisk kultursyn. Det är ingen som säger till exempel att det inte finns någon japansk kultur. Och det är definitivt ingen som säger att det inte finns någon australiensisk aborigin kultur. Det vore ju höjden av politisk inkorrekthet.
1: Ja, och det finns en oerhörd, som Dan Korn pekar på här, alltså egentligen en obegriplig feghet och rädsla inför de egna kulturyttringarna i Sverige. Man är på något sätt, det är inte så att man skäms för dem helt enkelt, och de anses som bära onda saker. Man antar att om till exempel utländska barn är med på en julavslutning, att de kommer liksom få drabbas av slaganfall om de tvingas åhöra en psalm eller en sång som innehåller ord som Gud och Jesus Kristus och så vidare. Och det är en komplett befängd uppfattning, och det är snarare så att den genererar ju den är väldigt lätt märkbar, den här fruktan för den egna kulturen hos de som inte tillhör den. Och de kommer hit och ser det som att fan, inte ens de här som skulle sjunga psalmerna gör det. De skäms för någonting helt enkelt. Det här är en mindervärdig kultur. Man kommer att betraktas som en mindervärdig civilisation om man beter sig som en sådan. Och där ingår ju ett kulturmönster som innebär att västerlandet har bara gjort onda saker. Och så är det ju inte.
0: Där kommer vi till det andra begreppet som nämns som en potentiell förklaring här. Nämligen oikofobi. Ett ord som myntats av Roger Scruton, som är en brittisk konservativ filosof, kan man säga. Kommer av grekiskans oikos, som, jag vet inte om det finns någon direkt enkel översättning, men det kan betyda hem eller familj eller huset, hemmet där en familj bor. Men det är alltså fobin som vissa människor har för sitt eget ursprung. Att allting som är ens eget ska hela tiden nedvärderas och nagelfaras, dekonstrueras. Men samtidigt så beundrar man kultur och traditioner från andra sfärer. Och det här tycker jag är mer träffande. Oikofobi är ett mer träffande ord än genealogisk kultursyn. Därför att oikofobi implicerar inte att alla kulturer ska vara lika oikofoba. Utan det är tydligt att antingen så är du drabbad av oikofobi eller så är du inte. En annan fördel med just ordet oikofobi är att det borde inte vara särskilt kontroversiellt. Förutom att det är ändå en fobi i den här moderna trenden. Att allting ska patologiseras. Att allting ska få suffixet fobi för att vara modernt och gångbart. Därför pratar man om homofobi och islamofobi och så vidare. Så det kanske vi kan fila lite på. Men annars så stämmer ju väldigt väl med hur moderna människor pratar. Och jag tror också att många skulle hålla med om det här. Du pratar med folk på Aftonbladet Kultur eller någonting. Skulle de hålla med om att det är viktigt att kritiskt granska och då implicit nedvärdera, dekonstruera det som är ens eget. Och det är en dygd. Det är någonting som de är stolta över. De skulle inte förneka att det är det de gör.
1: Nej.
0: Och sådana definitioner gillar jag. När man kan, båda sidor kan komma överens om ett ord eller en mekanism. Ett begrepp som gör att man kan förklara någonting. Och det är ett fascinerande fenomen. Varför vår kultur är så oikofob och varför Sverige är världsledande. Som Sverige ofta är när det kommer till sjuka, bizarra, degenererade saker. Sverige är bäst i klassen. Och det är en fin liten påminnelse och en appell från Dan Korn i juletid om att svenska jultraditioner kan vara vägen in i en svensk gemenskap istället för att vara den här tanken att det är exkluderande det firar jul. Som julen är ändå, den är ganska intakt. Svenskar bryr sig fortfarande om julen. Postmodernisterna har ännu inte lyckats få svenskarna att hata och ta avstånd från julen. Och därför skulle det kunna vara ett steg in för folk med nya i Sverige, att via julen kan man upptäcka även andra svenska traditioner.
1: Ja, och jag tror det är jätteviktigt att ta striden på det här området som en del tycker är och ofta de här diskussionerna kommer upp, alltså säger de som vill avskaffa Sverige, för det tycker jag är drastiskt, att nej, men varför bråkar ni om att man sjunger nationalsången på ett annat sätt, det är en strunt sak, eller vad då stryka en vers i en psalm här och där, det är väl inte så, vad spelar det för roll? Men det är bara sura gamla kärringar som skriver insändare om detta, det är väl ingenting att bry sig om, men det är just det är, alltså till och med, och man kräver av de som vill försvara julen och alla de befintliga sederna, att de ska vara extremt historiskt pålästa och kunna förklara med årtal när olika saker blir en del av det svenska julfirandet. De har liksom ingen rätt att instinktivt säga att nej, men så här har jag och min familj alltid gjort och så här har skolavslutningen varit och så vidare. På något sätt så har man inte rätt längre att rent instinktivt luta sig bakåt mot sitt eget kulturmönster. Men jag tror det är oerhört viktigt att komma ihåg en sak, att den här kulturnatten som vi befinner oss i, alltså den har ju också understötts i årtionden av en helt annan rörelse, alltså av det här evinnliga moderniseringssträvandet. Alltså i 20 jävla år har ju det viktigaste ordet i svenskt arbetsliv och samhälle varit förändringsberedskap. Den som inte visar förändringsberedskap, en dålig människa, dum i huvudet, efterbliven. Alltså förändring i sig är något bra. Det har blivit ett positivt laddat ord. Förändring, då är det bra. Och istället för att diskutera var befinner vi oss nu och vart vill vi eller jag. Alltså hela samhällsutvecklingen har bäddat för det här med en sån enkel obehaglig sak som julens dekonstruktion till absolut ingenting.
0: Det finns en sak som jag skulle vilja påpeka och invända mot i Dan Korns artikel. Sak som jag tycker är, man kan tycka att det är en detalj, men jag tycker att det är intressant därför att det är motsägelsefullt eller ironiskt att Dan Korn på en punkt eller flera punkter egentligen bidrar till precis den typ av historieförfalskning och kulturförnekelse som han själv kritiserar. Vet du vad jag tänker på, Boris?
1: Faktiskt inte.
0: Jo, han skriver så här i inledningen: vet du att jultomten är från Turkiet? Och så skriver han senare i samma stycke: julgranen är tysk, tomten som sagt turkisk och Lucia italienska. Och här, det här är någonting som man ofta nämner, va? Det är en klassisk grej. Man säger att koldolmar kommer från Turkiet och paradnumret den här delen av året är att säga att jultomten är från Turkiet.
1: Det har jag missat faktiskt. Det har jag inte tänkt på det.
0: Så låt oss bara dämma det här.
1: Ja.
0: En gång för alla i Radio Bubbla. Att jultomten är inte från Turkiet. Där syftar alltså på Sankt Nikolas, som var ett helgon. Han var en biskop som levde på 300-talet efter Kristus. Och han levde alltså i södra Anatolien, i det land som idag är Turkiet. Men nota bene, han levde på 300-talet efter Kristus. Vilket alltså innebär att han levde mer än 1000 år innan turkarna kom dit och byggde det turkiska samhälle som idag kallas för Turkiet. Det är alltså fullständigt ohistoriskt att säga att tomten, eller som vi kan säga den helige Nikolaus, kommer från Turkiet. Ja, för den delen så är det ohistoriskt att säga att Lucia kommer från Italien. Det är ungefär som att säga att Julius Caesar kom från Italien.
1: Ja, och dessutom behöver vi faktiskt påminna oss om att om vi ser så här, den genealogiska kulturförklaringsmodellen är inte dålig, va? Därför att den är visar för att olika kulturella element ska kunna inkorporeras, så måste det faktiskt finnas en kultur som inkorporerar dem. Det är ju inte en blank tavla helt enkelt. Och det finns en svensk kultur som då en svensk folklig kultur som suger till sig utländska intryck. Om de går att anpassa och om de har någon hemortsrätt och går att koppla till någonting. Och svenskarna behövde ju inte Sankt Nikolaus egentligen. För man har en egen tomtetradition med vättar och hustomtar som långt innan. Så nu kan spåra långt tillbaka i tiden. Och tomten var en lynnig liten jävel som både kunde vara god och ond alltså. Och den gamla svenska traditionen med att ställa ut tomtegröt, det kunde man göra olika tider på året. Och sen när Sankt Nikolaus så att säga blir ett begrepp, då går den utmärkt att förena med den svenska traditionen att till exempel ställa ut gröt åt tomten och då på julen.
0: Just den svenska tomtetraditionen, den är ju ganska mångbottnad, därför att tomtar, jag är ingen stor expert på det här. Dan Korn vet förmodligen enormt mycket mer än vad jag gör om det här som folklivsexpert. Men svenska tomtar har ju, som du säger Boris, ett väsen som kunde ha olika naturer. Det kunde vara goda, de kunde vara onda, nyckfulla. Mm. Man ville blidka dem så att de inte skulle spela spratt på en genom att ställa ut gröt och sånt där. Jultomten som i en faderlig gestalt som kommer med paket kommer ju eventuellt från julfadern, som var en av Odens inkarnationer som dök upp vid midvinter med goda bud och sådär. Men med Sankt Nikolaus som är kommit in i kulturen senare, han var alltså inte från Turkiet, för att Turkiet fanns inte och skulle inte finnas på 1000 år. Jag tror att när han levde så hette inte ens Konstantinopel Konstantinopel än.
1: Mm.
0: Och det var så långt, långt innan Konstantinopel föll. Och den poäng som jag vill göra här, det är att Sankt Nikolaus var ju grek. Han talade grekiska och han var grek. Han föddes och levde i Grekland. Men det här är ett annat exempel på att kultur förnekas och raderas ut. Nämligen det faktum att det vi idag kallar Turkiet, det vi idag kallar det västra Turkiet, är Grekland.
1: Mm.
0: Det är grekiskt territorium som är ockuperat av turkar sedan en tid tillbaka. Men de områdena är historiskt grekiska. Och om man åker runt och tittar på resten av högkultur som fortfarande finns där. Vackra byggnader i Istanbul eller ruinerna ute på landsbygden. Alltihop är grekiskt. Turkarna har inte byggt någonting av det där. Men nu är det väldigt populärt att prata som om det aldrig hade hänt. Och det är något särskilt med Turkiet. Det är samma sak på Cypern till exempel. Det var ju bara några årtionden sedan som Turkiet invaderade norra Cypern och tog över. Och där hör man väldigt lite prat om. Det är väldigt mycket prat om Israel till exempel. Där judiska bosättare började bygga upp staten Israel i början av 1900-talet. Men den saken var ett nästan ett avslutat kapitel. Den saken var avgjord för dubbelt så länge sedan som Turkiet invaderade Cypern.
1: Mm.
0: Men och om du pratar med en grek så kommer de vara väl medvetna där. De är inte lika oikofobiska som svenskar. De är väl medvetna om att det pågår en historieförfalskning. där Turkiet har tagit över stora delar av Grekland och nu vill man få allting att vara turkiskt. Så har man till exempel den berömda byggnaden Hagia Sofia i Istanbul som man nu ofta pratar om som en moské.
1: Mm.
0: Men som är ju en kristen ortodox kyrka som är ockuperad av turkarna. Så de har bytt namn på staden till Istanbul och så vidare. Så att genom att säga att tomten är turkisk så förnekar man det grekiska folket och den grekiska historien på ett sätt som liknar hur man ofta förnekar den svenska.
1: Väldigt viktigt, ja.
0: Plus att det bara är puckat liksom. Det är ungefär som att säga att Caesar kommer från Italien eller att Immanuel Kant kom från Ryssland, kan man säga också. Han bodde faktiskt i Königsberg, den stad som idag heter Kaliningrad och ligger i Ryssland. Så att om tomten kommer från Turkiet så kommer Kant från Ryssland.
1: Ja.
0: Ja, det är en liten parentes, men jag tycker att det är tänkvärt. Och det gäller ändå att hålla tungan rätt i mun när man pratar om de här sakerna.
2: Radio Bubbla. Pensionsfonder och andra stora aktieägare driver på för att avsätta Mark Zuckerberg som styrelseordförande för Facebook. Kritikerna anser att han inte hanterat senaste tidens medieskandaler på ett korrekt sätt. För inte så länge sedan, några veckor sedan, så hade vi ett inslag om Elon Musk. Och jag var för riktigt ilsket humör den dagen gentemot de människor som kräver Elon Musks avgång. Så jag försökte hålla ett brandtal här i Radio Bubbla om värdet av att värdesätta och hålla kvar de stora män, de kreativa genier som kan skapa företag, dra upp dem från noll. Och sen så kommer det alltid massa räknenissar och byråkrater och dussin människor som säger att han är inte seriös, han är tokig och han gör inte som man brukar göra när man styr ett företag. Och nej, vi måste ha en mer erfaren, seriös senior revisorstyp som ska styra företaget.
3: NPC.
2: En NPC kan man säga. En NPC. Ja, intressant koppling. Du är exakt rätt. Exakt rätt naturligtvis. Och nu är det precis som Elon Musk att det är liksom, det finns många problem. Det finns många problem med honom, att han är en svåger kapitalist som tar massa pengar av staten. Han gör väldigt mycket så halsbrytande, överdriven marknadsföring för att lyckas med sina projekt. Han är inte liksom så här supertorr, autistisk, alltid i sin kommunikation och så vidare. Mark Zuckerberg är som ännu mer problematisk, för han har alla såna här fel och brister som Elon Musk har, plus en massa ytterligare fel och brister. Mark Zuckerberg är en person som på ett personligt plan äcklar mig. Alltså jag får en sorts fysiskt illamående när jag ser honom och tänker på honom, och ännu värre när jag ser intervjuer med honom och sånt där. Men trots att jag tycker att han är en så äcklig motbjudande människa, och trots att jag på många sätt hatar och är livrädd för Facebook och den typen av system, så måste jag här ta Mark Zuckerbergs sida. Därför att erfarenheten visar att det nästan alltid är fel. Det är fel för företaget att avsätta en stark grundare som har drivit upp ett företag och styrt det på ett närmast autokratiskt sätt. Och nu ska vi säga också att Mark Zuckerberg kan inte avsättas i Facebook. Det finns inga aktieägare som kan avsätta honom.
3: Han har 60%
2: då. Ja, exakt. Och det är för att han har inte 60% av aktierna. Men det här går tillbaka lite grann till diskussionen vi hade i början av det här avsnittet om aktieägaravtal. För att i Facebook så har de då, som man i många amerikanska företag, ett system med A- och B-aktier. Där då olika serier av aktier har olika rösträtt. Så att vanligt då är att en A-aktie har 10 gånger större röststyrka än en B-aktie. Och eftersom Mark Zuckerberg då, han har som grundare A-aktier. Medan någon som har kommit in senare har B-aktier. Vilket innebär att trots att han har en minoritet av aktien, antalet aktier, så har han en klar majoritet av antalet röster. Så att han kan fortfarande styra företaget på ett närmast autokratiskt sätt. Det kanske finns några beslut för vilka han behöver 2/3 majoritet i juridisk mening. Och alltså kanske finns det någon gräns för man kan göra nu, men han har majoritetskontroll över bolaget fortfarande. Men min poäng är snarare att det är någonting som är bra. Och förutom då liksom den här empiriska faktorn, att det är väldigt viktigt för företag att ha kvar sina grundare så länge som möjligt, om de inte har blivit helt bindgalna liksom, så är det uppenbart så att Mark Zuckerberg har gjort massor med saker rätt. Facebook är en enorm succé. även om man inte gillar Facebook så måste man konstatera att det är något framgångsrikt projekt och Mark Zuckerberg är verkligen ingen klåpare i att driva det här företaget och förstå vad företaget är, vad deras nisch är och hur de kan gå upp mot de här jättarna, mot Google till exempel och ta enormt stor del av Googles marknad, alltså annonsmarknaden som Google tjänar pengar på, Facebook tjänar pengar på. Så att jag får lite samma nerv kittlas av det här. Och jag känner bara så att de ska ge fan i gå på Mark Zuckerberg, äckliga Mark Zuckerberg. Han har ändå rätt att driva sitt företag och det är också bäst för de här flygmänniskorna som ska avsätta honom nu. Men samtidigt så är det ju, ska jag erkänna, det finns ju liksom en paradox här, för att om Facebook kickade Zuckerberg och tillsatte, alltså genom socialt tryck skulle de kunna liksom hjärntvätta honom att avgå och sånt där. Så skulle de tillsatte någon sån här, kanske någon räknenisse eller någon social justice warrior, någon som de tror då skulle hantera medieskandaler på ett korrekt sätt. Det skulle ju förmodligen leda till vanstyre, accelererande byråkratisering av organisationen, diverse demokratiska processer. Istället för att Mark Zuckerberg bara bestämmer så skulle man ha stora råd där man anställda sitter och diskuterar i evighet. Man skulle ännu starkare liksom PK och polisverksamhet i alla aspekter av verksamheten. Och förmodligen så skulle det leda till att Facebook imploderar. Det skulle gå väldigt dåligt för Facebook. Vilket i sin tur skulle öppna upp för konkurrens från andra sociala nätverk. Och kanske då skapa plats, det som vi har hoppats på så länge. Att det ska kunna uppstå någon typ av decentraliserat, federerat, open source-baserat alternativ till Facebook som inte styrs av ett enda företag som tjänar pengar på att sälja folks personliga data. Så att ändå kan jag en del av mig hoppa samtidigt på att de lyckas.
3: Mm. Ja, alltså vill man att det ska gå bra för Facebook så tror jag att det vore ett fatalt misstag att göra sig av med Zuckerberg. Han må vara en robot, men han är ingen NPC. Men precis som du så är jag inte så säker på att jag vill att det ska gå bra för Facebook. Jag kanske rent av skulle vara ganska skadeglad om det gick dåligt för dem. Tror att jag kan ha nämnt det tidigare i radion. Facebook har ju numera inte bara ideologiska problem med att de censurerar meningsmotståndare och sådär. Det är lite roligt, i artikeln så gnäller de på att det kommer in utländskt inflytande i valen. I vilka val då? I de amerikanska valen. Det är där man, när de tänker på utländskt inflytande och Facebook, då är det de amerikanska valen de är oroliga för. Inte att Facebook sitter med sina algoritmer och manipulerar väljarmönster i andra länder, utan de tänker sig, jag vet inte, det är väl Rysslandsspöket som kommer igen då, som de är oroliga för. Så det är lite lustigt. Men så problemet är alltså inte bara ideologiskt, det är också att Facebook har blivit så här överdesignat skräp. Det är alldeles för många pop-upper, det dyker upp saker man inte vill, allting autospelas, det tar hur lång tid som helst att ladda. Jag var tvungen att installera ett sånt där plugin som bara stänger av vissa funktioner i Facebook för att jag ska orka använda det. Så att jag tycker det vore trevligt om det gick dåligt för Facebook och vi fick andra grejer. Och det bästa sättet att få det att hända är väl att avsätta deras kompetenta grundare.
2: Ja, jag kan verkligen se din poäng. Ja. Då kan jag leva med båda de potentiella utfallen i alla fall. I den här historien.
4: Som vissa av er kanske har märkt så har Radio Bubbla försvunnit från sociala medier. Våra konton på SoundCloud, Facebook, Twitter och så vidare är borta. Faktum är att vi är helt försvunna nu från alla plattformar utom de vi själva kontrollerar. Och det här beror inte på att vi har blivit avplattformade, utan vi har avsiktligt raderat våra konton. Och nu ska jag förklara varför. Bakgrunden till det här beslutet är en utveckling som pågått i många års tid. Nästan hela Bubblas historia. Ni som lyssnar på Radio Bubbla, ni vet ju att vi pratar ofta om våra interna aktiviteter. Vårt medlemsforum, våra träffar, våra konferenser, våra interna poddar och så vidare. Och det finns väldigt mycket annat, stora viktiga saker som vi aldrig pratar om ens i Radio Bubbla. För att de är strikt interna. Så över tid så har Bubbla kommit att handla mindre och mindre om omvärlden och mer om vår egen sfär. Vi är inte längre ett utåtriktat projekt, utan vi är snarare någonting i stil med ett privat sällskap som dessutom av historiska skäl råkar ha ett antal offentliga kanaler. Men nu kan man säga att vi fullbordar den här utvecklingen genom att göra allting privat. Allting förutom själva Bubbla, alltså länkaggregatorn. Radio Bubbla fortsätter sända som vanligt. Under en period nu så har vi gjort en sändning i veckan. Vi vill gärna gå tillbaka så snart som möjligt och göra två sändningar i veckan. Och fortfarande så tycker jag att det är en fin ambition att försöka göra tre avsnitt i veckan som vi gjorde förr i tiden. Men framöver så kommer det bara vara medlemmarna i Bubblakretsen som kan lyssna på våra sändningar. Det finns flera saker att säga om det här, men en sak som jag gärna vill betona, för det är ett missförstånd som lätt kan uppstå, det är att det här är ingenting som vi gör för att tjäna mer pengar. Det är inte så att vi sätter upp en betalvägg och så säger vi åt alla lyssnare att hosta upp nu för att få lyssna vidare. Därför det är fortfarande så som det har varit länge att det finns inte ens någon sida som man kan gå till eller bara köpa ett medlemskap i Bubbla. Utan för att bli en del av nätverket så måste man etablera en personlig kontakt med oss och ansöka om att bli medlem. Och om man går vidare genom den processen, då erbjuds man i ett senare steg att bli medlem. Så att det är inte primärt en betalvägg vi sätter upp, utan det är snarare en relationsvägg eller en förtroendevägg. Och framöver så kommer vi kommer bli ännu mer krångliga och petiga med de här sakerna. Så att om det kommer många ansökningar nu på grund av den här förändringen, då kommer inte vi ha tid att hantera dem. Utan då får vi ställa folk i kö. Och det kommer inte vara så först till kvarn eller något sånt, utan då plockar vi ut de ansökningar som ser mest intressanta ut, betar av dem i mån av tid. Det är en omständlig process. Därför att sen lång tid tillbaka, mer än ett år tillbaka, så gör vi bakgrundskontroller. Vi tar referenser om det är möjligt. Jag gör personligen telefonintervjuer med alla som eventuellt ska bli medlemmar. Alla som inte kommer med en stark rekommendation från en nuvarande medlem gör jag personliga intervjuer med. Så att det är inte så att vi ser framför oss ett stort inflöde av medlemmar och kraftigt ökade intäkter och så vidare till följd av det här. Vi vill inte ens ha ett stort antal medlemmar. Och om du kom in 100 nya medlemmar på en gång på vårt forum, så skulle det förmodligen sänka kvaliteten på diskussionerna. Och det är någonting som vi absolut inte kan tolerera. Så att vi kommer ta in nya medlemmar i ganska maklig takt, och förmodligen så kommer det leda till att, alltså de här förändringarna kommer leda till att vårt nätverk får svårare att växa. Och på sikt så kommer våra intäkter att krympa. Och nu tänker säkert någon att det här låter helt galet. Varför i hela världen gör man en sån sak? Svaret är väldigt enkelt. Jag kan bara beskriva från min personliga horisont. Jag tror att det kanske blir begripligt. Jag gillar verkligen att göra den här podcasten. Och jag vill fortsätta göra den i många år till. Men jag gillar inte att tala till tusentals människor som jag inte har någon relation till. Jag har inget intresse av att nå ut till en bred publik eller att påverka folk eller något sånt. Och jag är absolut inte intresserad av att vara en offentlig person. Det jag bryr mig om är vår egen krets av likasinnade. Framförallt de som inte bara har lyssnat på vår podcast, utan som är en del av vårt nätverk och har varit det under längre tid. Desto mer är det så att nästan all intressant feedback som vi får på sändningarna kommer från vårt eget nätverk. Alla liksom idéer, bra rättelser, kommentarer, idéer till framtida inslag och så vidare. Det finns en handfull andra personer som skickar mejl då och då, och det är uppskattat. Folk som hör av sig, presenterar sig, säger att de gillar podden, har några kommentarer och tips och så vidare. Det är väldigt roligt, uppskattat. Men den mesta feedback som jag får från icke-medlemmar, ja, men den är ganska slätstruken, ofta ganska tråkig att ta del av. Och 99% av alla lyssnare hör jag aldrig ett knyst från. Så att för mig så är det ingen förlust att göra mig av med de andra lyssnarna. De 4-5 tusen personer som sitter där ute och lyssnar, men som inte visat intresse för vårt nätverk. Som inte ens har skickat ett mejl till mig och sagt hej, eller gjort en kommentar eller något livstecken överhuvudtaget. För mig är sådana lyssnare som spöken. Det är inte en kick för mig att tänka på alla tusentals människor som lyssnar på allt jag säger, utan jag tycker att det är olustigt att tänka på alla människor. Jag tror givetvis att de flesta som lyssnar på Radio Bubbla är rekopersoner. De flesta som lyssnar på Radio Bubbla är ungefär som de människor som ingår i Bubblanätverket. Men det finns säkert en del andra också. Och i framtiden så skulle det kunna hända att det tillkommer fler lyssnare som inte är lika sunda och likasinnade och välvilliga. Och det är någonting som jag absolut inte är intresserad av. Så det är lite grann om bakgrunden. Boris, det var ungefär 6 veckor nu som jag ringde dig och började prata om den här idén. Jag tror du tyckte det lät rätt konstigt, för jag tyckte själv att det lät väldigt konstigt. För det var bara så här, det var ett infall som jag fick. Men Men idén växte med tiden och jag tror att den växte för dig också. Hur känns det för dig nu när du faktiskt genomför den här förändringen?
1: Alltså när du tog upp det här, då var jag lite paff så här, men jag tänkte, ja, Martin måste väl ha funderat på det här, så jag måste väl också fundera på vad jag menar. Sen har det väl legat och kokat i någon del av hjärnan, och till slut så nådde jag den punkt, alltså vissa saker hos mig låter jag bara ligga och flyta så här, och de själv bearbetar sig på något märkligt sätt. Känns som att jag inte vill peta på dem medan det ligger där och puttrar. Och till slut så vaknade jag upp med liksom inställningen att nej, men varför har jag inte sett det här förut? Det här är ju en helt naturlig utveckling. Alltså det är inget brott på någon slags utvecklingskurva eller någon tvärvändning eller kursändring, utan det är den naturliga utvecklingen. Och det kändes, jag har inget behov av trygghet, men det kändes tryggt på något sätt. Jag kommer inte på något bättre ord faktiskt. Det är ett ganska logiskt steg som nog har legat där som en möjlighet länge, men vi kanske inte har sett det på grund av allt intensivt arbete. Men nu så dök tanken upp, och jag tror jag har en känsla av, när jag ser diskussioner om det här, så verkar de flesta ha gått samma utvecklingsväg, att ja, men det kommer fram till att det här är ju ganska naturligt steg.
4: Mm. De flesta medlemmar som alla som är medlemmar i Bubbla har fått information om det här. Så att de flesta reaktioner vi fått är som att folk, ja, men folk tycker naturlig utveckling, folk tycker det är bra, tummen upp, roligt, spännande. Och från vårt perspektiv också, vi har ju testat det här med att ha en mer intern podcastverksamhet, eftersom vi i några års tid har haft det vi kallar för spelar ingen roll nu längre vad vi kallar det för, men ni som vet, ni vet, vi har en annan podcastserie, egentligen flera olika podcastserier som är interna. Och där har vi lite grann en annan frihet, en annan känsla. Vi pratar så om saker där som vi kanske inte är 100% bekväma att prata om i Radio Bubbla. Och vi kan också ha en mer, ja, kanske en mer så här familjär och förtrolig känsla ibland. Och även gå på djupet mer intellektuellt med saker och sånt där. Och jag har i alla fall känt att det är många inslag i de sändningarna som jag önskar att vi kunde ha även i Radio Bubbla. Men det blir inte lika naturligt. Men Boris, kommer du inte sakna att ha en större publik? Är det verkligen lika kul att prata om det bara är 1000 personer som lyssnar istället för 5000?
1: Det är ju en samhällsfråga. Jag har inget samvete. Nej, men det är, om man spelar fotboll så vill man gärna ha mycket publik på läktarna. Det kommer jag inte ifrån, att vara lite såhär crowd pleaser och kunna göra en dribbling och höra massornas jubel. Å andra sidan så, jag måste ta mig ur den här konstiga.
4: Jag tror så här, Bo. Jag tror att du är lite mer lagd åt det hållet än vad jag är. Du är mer av en du trivs i offentligheten, du frodas i en i viss mån, du är en slugger. Och du är ute på liksom Facebook och Twitter, och du har din egen blogg och så vidare. Så du har ju alla de kanalerna. Och du kommer ju fortsätta finnas ute och ha den rollen. Men jag däremot, jag har ingen dragning alls till det. Jag har ingen attraktion alls till att vara liksom ute och kriga på internet, eller vara med i debatter, eller synas, eller att folk ska lyssna på mig, eller någonting sånt där. Jag ska nå ut eller spela en roll. Ja, jag har ingenting av det där. Så delvis är det lite grann att jag kommer försvinna lite mer från offentligheten, men du kommer ju inte göra det. Du finns ju i alla dina vanliga kanaler och även i nya kanaler i framtiden. Så att jag tror att du är olika på det sättet. Jag tror att du är tuffare än jag. Jag tror att jag pallar inte riktigt mentalt. Alltid liksom, inte så här press av att folk lyssnar, men jag gillar inte när det kommer mycket negativa kommentarer till exempel, vilket är oundvikligt på internet. Folk är väldigt negativa och nedgörande, och liksom, då kan jag känna att varför ska jag bjuda på mig själv, bjuda på någonting från mitt inre, om det bara står massa idioter och pissar på det. Då känns det liksom, pärlor för svin är ett allt för milt uttryck för vad jag känner ibland. Man får vissa kommentarer. Jag tror att du är bättre än jag på att skaka av dig den typen av reaktioner från omvärlden.
1: Nej, men jag tror, du vet ju inte, jag sitter hemma och gråter på kvällarna. Ingen förstår mig. Nej, men det är nog en olika genetisk kodning. Och det är nog inte så att jag liksom strävar efter att ha jättemycket uppmärksamhet. Det bara blir så. Eller att jag söker mig till sådana konflikter. Ibland fattar jag inte ens att en konflikt jag sökt mig till, lite korkat. Men jag kommer ju ha så, alltså för, så här, för mig har Radio Bubbla fyllt inte behovet av så här tror jag man kan uttrycka. För mig har inte Radio Bubbla uppfyllt det behovet av att nu kan jag gå in i debatten, nu kan jag liksom komma i konflikt, nu kan jag härja. Utan för mig har liksom det varit legat på ett mycket mer personligt plan. Att jag i ett antal år har samtalat med Martin Eriksson, och det har varit extremt givande på ett mycket mer inskränkt plan. Alltså jag gillar när folk kommer fram till mig och säger att det här du skrev om Carina Bergfeldt var jättebra eller sådär. Men kommer folk fram till mig i tunnelbanan och liksom, det här senaste var väldigt, Radio Bubbla var bra. Det är inte samma grej. Det är liksom att då blir jag mera på min vakt. Liksom. Det här är mer ett personligt samtal för mig än ett sätt att söka konflikt ute i världen. Så att på det personliga planet ligger det mer i linje med den roll som Radio Bubbla faktiskt har fyllt för mig mentalt. Och som ni säger, jag kommer ju ha så många andra och kommande projekt där jag kan bråka med världen, så att det fyller mitt behov mer än väl av detta. Och då är det snarare att jag kan dra mig tillbaka till Radio Bubbla och diskutera mina skrapsår.
4: Ja, precis. Alltså det är en sak med Radio Bubbla, det är att vi har ju aldrig egentligen nått ut med våra sändningar. Vi har aldrig haft en stor publik, det är ungefär 5000 som lyssnar, tror vi. Man kan inte veta exakt. Men antalet lyssnare växer inte så mycket från år till år. Det kommer nya såklart, det faller bort gamla. Men det totala antalet lyssnare är ungefär konstant över tid. Men en sak som vi har märkt, som vi pratade lite om på BBS den här dagen, eller om det var i morse, att våra sändningar har lite grann som en antiviral kvalitet. Att många som lyssnar på att bubbla har inget som helst intresse av att sprida sändningarna. Och det är också för att vi tar ut svängarna. Vi säger ganska vågade saker. Man vet inte vad som dyker upp. Det kanske inte är så bra om man liksom tipsar sin kollega om att lyssna på det bubbla, och så nästa avsnitt så börjar vi säga någonting väldigt olämpligt liksom. Jag har också hört folk som säger så att Radio Bubbla, det är min egen lilla hemlighet. Jag vill inte berätta för mina kompisar och mina kollegor Radio Bubbla, för att jag lyssnar ju på sändningarna och jag får massa idéer. Så de tar jag med mig när jag pratar med dem och sånt där. Det skulle inte vara lika bra för mig om de också hade lyssnat, för då skulle inte jag kunna liksom använda er idéer och så vidare. Och nu säger inte jag att alla som lyssnar på Radio Bubbla tänker på det sättet, men det måste vara ganska många som gör det, därför att minst 10 personer har sagt till mig att det är så de ser på taket, och därför vill inte de liksom sprida ordet om

0: mixlingar. Jag känner att det är ett allt för vänligt sätt att beskriva åtminstone min medverkan i den här podcasten.
1: Men min också.
0: Det var väldigt fint sagt av dig och en intressant tanke, eftersom jag själv är ju höggradigt inspirerad av Lars Gustafsson också specifikt. Men just det här att det är ett samtal. Det är ett samtal som har pågått i 7 år och som ska pågå i minst 7 år till.
1: Mm.
0: Men det är inte någonting som naturligt hör hemma där ute i det offentliga.
1: Nej.
0: För er som redan är en del av Bullernätverket så innebär det här egentligen ingen skillnad. Ni har redan fått allihop en podcastlänk utskickad per mail. Så att om du lyssnar på det här och är medlem och inte sett det, kolla din mail, kolla kanske spamkorgen. Men du har fått ett mail med länkar och sånt där som gör att ni kan fortsätta lyssna och det kommer fungera precis som vanligt för er. Den största skillnaden för er blir förhoppningsvis då alltså en ännu bättre sammanhållning, ännu större tillit i den bubblakretsen, ännu mer fantastiska projekt som bara är till för oss själva. För er andra som inte är medlemmar så blir det nu som att Radio Bubbla försvinner. Jag vet att många kommer tycka det är tråkigt. Vissa av er kommer säkert ha en impuls att protestera eller baila till mig, förklara varför det är en dålig idé och så vidare. Och det är helt okej. Okay. Jag fortsätter läsa alla mejl som skickas till mig. Förutom mejl från dig som jag har blockat i min mejlklient. Du vet vem du är. För er som vill fortsätta följa Bubbla som en del av vårt nätverk så går det bra att höra av sig till mig. Min mejladress är martin@bubbla. Och jag blir alltid glad när jag får mejl från folk som lyssnar på Radio Bubbla. Och jag svarar på 99% av alla mejl som jag får. Så hör gärna av dig och öppna en dialog. Skriv till mig, berätta vem du är. Och om det känns rätt så kanske du också kan bli en del av vårt nätverk. Så kan du fortsätta lyssna på Radio Bubbla, men framförallt så kan du bli en del av allt annat som vi håller på med.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

lonely night, dreaming of a song, the melody haunts my river.

0: Radio Bubbla. Världens största projekt för återplantering av tropisk skog startas i brasilianska regnskogen. 73 miljoner träd ska planteras på över 28 000 hektar med hjälp av ny billigare teknik som möjliggör tätare skog och större artrikedom under de kommande 6 åren. Det var nästan lite ironiskt, för att när jag läste den här rubriken och började titta på artikeln så tänkte jag, herregud, 73 miljoner träd. Är det här verkligen rimligt? Det är ganska stort ingrepp som människor gör, och kan det möjligen vara så att man å ena sidan så skövlar man massa skog och sen å andra sidan så återplanterar man skog på ett ganska mekaniskt och okänsligt sätt. Är det inte bättre att bara liksom spärra av området och låta naturen ha sin gång? Låter det ske en sorts naturlig återplantering av naturlig fröspridning och så vidare. Men sen så höll jag för näsan och läste artikeln. Och blev väldigt positivt överraskad över vad det här faktiskt handlar om. För att i den här artikeln så står det just precis att den vanliga metoden där man sätter sticklingar har allvarliga begränsningar. Och bland annat då så är det att man får inte skogen tillräckligt tät, men man får heller inte tillräckligt livskraftiga plantor, för just att man har inte den här naturliga spridningen. Så det man gör här istället, det tycker jag är jätteintressant, man planterar fröer till att börja med, inte sticklingar som man sätter ut, och man lägger ut enormt mycket fröer. Så på varje, om jag förstått det rätt nu, det låter väldigt mycket, men om jag förstått det rätt nu, så på varje kvadratmeter så ska det hamna frö från 200 olika arter. Så att de har en organisation då som samlar in fröer. Och som jag förstått det då så är det, ja, man säger urbefolkningen eller de som bor i regnskogarna som hjälper till med det här och får betalt för att samla in fröer från olika växtarter. Och sen samlar man in de här fröerna och så sprider man dem över såna här marker som antingen har blivit brända, nereldade eller på annat sätt misskötta, skövlade. Så man strör ut då hundratals frön per kvadratmeter med hundratals olika arter. Och sen så får man liksom se vad som tar sig och hur det blir. Men det man har märkt då, det är att man får självklart mycket större biologisk mångfald bland de här växterna. Och man får också mycket tätare växt av träd. Det finns en siffra här som är väldigt intressant. När man planterar växt för växt, den vanliga sticklingmetoden, så får man normalt sett 160 plantor per hektar. Och med den här metoden så har de i tester fått 2500 arter per hektar. De säger arter, säger de. Efter 10 år säger de 5000 träd per hektar. Det är alltså storleksordningar bättre i termer av att återplantera och få mångfald och sånt där. Men dessutom så är det så att de träd som växer upp är mycket starkare. Och de misstänker att det är någon sorts någon sån här darwinistisk urvalsprocess eller något sånt där. Som gör att de träd som klarar sig i den här metoden är starkare, sitter bättre än de här sticklingarna som människohänder har planterat. Jag tycker det var ganska, ganska intressant och uppmuntrande faktiskt.
1: Ja, jag gjorde någon gång ungefär som du, att jag letade förtvivlat efter något som jag kunde säga att ha, det här kommer att gå åt helvete. Att man ska inte hålla på och feppla med naturen och så här. Och så, men man får nog nöja sig med att säga att det här är bland det mest rationella, förnuftiga naturnära man har hört om på det här området. Och fast man vet ju aldrig vad det leder till, alltså. Det är de områden som är skövlade, där har man ju haft en naturlig utveckling och evolutionen har fått fortgå i miljoners och åter miljoner år. Och på något sätt känns det ändå där att, alltså, det är väl min allmänna pessimism på vissa områden som spelar in, att på något sätt känner jag att någonting kommer att hända här, alltså, som gör att man har aldrig sån jävla tur som man kan återställa något som naturen hållit på med i, som sagt, miljoner och miljoner av år.
0: Nej, och man kan ju göra en liknelse kanske till, det här handlar om människans interventioner i olika riktningar i regnskogen. Vi pratar ju ofta om statens interventioner i samhällsekonomin på olika sätt. Mm. Och om man antar då till exempel, vi behöver inte anta det, men om vi konstaterar att staten har bedrivit en sorts näringslivsskövling och skövlat och utrotat tusentals, miljontals företag och hindrat miljontals företag från att uppstå som hade funnits om det inte vore för statens interventioner. Vad är då rätt väg framåt? Om man inser att det här är ett problem och man vill ha företag och man vill inte ha det här problemet längre. Ja, men till att börja med då ska vi avbryta statens företagsskövling. Men sen är frågan då, ska staten gå ut och så att säga plantera nya företag? Ska staten testa olika metoder för att, ja men här har vi sticklingföretagen. Då det är, sticklingföretagen är Vinnova som sätter upp små lådor och sen så hittar de entreprenörer och de ger lite bidrag liksom och sätter dem upp så här, rad på rad på rad av Vinnova-företag. Eller ska man ha den här nya metoden då vi bara, ja, vi strösslar pengar. Ska man ha en entreprenörsmedborgarlön eller någonting som vi strösslar 200 på varje kvadratmeter. Svaret är naturligtvis att det enda rimliga är att staten ger fan i alla de här sakerna. De har redan gjort tillräckligt mycket skada med att förstöra företagen med beskattning och regleringar och ett allmänt dåligt företagsklimat. Vägen framåt är inte att staten fortsätter fippla. Den fortsätter intervenera och trixa och styra näringslivet. Bara hands off. Sluta lägga i. Sluta försöka göra någonting. Om naturen ges fritt spelrum så kommer den att över tid. Det kommer inte gå så snabbt som en politiker hoppas. Men det är det enda sättet. Att låta naturen i det här, för det här exempel då, så är naturen människorna. Och människors behov och initiativ och skaparkraft. Och i det ursprungliga exemplet som vi pratar om så är det regnskogen. Men det är den enda generella policy som är rimlig och säker på ett generellt plan. Att människor måste komma över det här högmodet som gör att vi tror att vi ska alltid in och trixa och fixa. Även när vi har i hundratals år förstört någonting. Och bara förstört och förstört och förstört. Då är lösningen på det att vi fortsätter att in och trixa och intervenera. För den här gången är vi smartare. Den här gången kommer det gå bättre. För att vi har så mycket mer kunskap och godhet.
1: Ja, och ditt exempel där är bra. För att då kan man säga, det hjälper inte att säga att nu har vi fattat att vi gjorde fel i staten. Nu ska vi göra på ett annat sätt. För de har inte fattat något därför att staten ändå gör det fast på ett annat sätt. Och samma sak med naturen. Det är någonting levande och det sköter sig självt bäst. Och man ska glömma bort att naturen har ju en otrolig läkningsförmåga. Alltså man kan ju titta efter de stora, det som för några år sedan skrämde slag på miljömänniskor, att de här extremt förhärjande skogsbränderna i Texas. Men där har naturen och skogen återhämtat sig väldigt, väldigt bra redan. Jag kan stanna där.
0: Ja, nej, men så är det ju. Och skogar växer åter efter att det brunnit, efter att det skövlats. Det ser vi hela tiden. Och det är på en sorts makronivå. Än på mikronivå så vet ju alla som har varit ute utanför ett kliniskt laboratorium att vart man än går så är det liv. Och mitt inne i stan så växer det liksom gräs och blommor mellan sprickorna i gatstenarna på de mest märkliga ställena får livet fäste. Och blotta tanken på att naturen själv inte skulle återgerminera hela planeten om den bara får chansen, om vi inte bara motarbetar den här tiden, är faktiskt skrattretande. Utan det är ett inre psykologiskt behov som människor har att hålla på med de här sakerna. Det har ingenting att göra med att hjälpa naturen på traven eller något sånt där, utan det är bara människors behov av att kontrollera och underordna sig olika processer. Det är samma drift skulle jag tänka som appliceras på regnskogen i det här fallet, som ofta appliceras på andra människor. Att man kan inte bara låta saker och ting få ha sin gång och utvecklas på ett spontant sätt, utan det viktiga är att jag får vara med och bestämma och att mina idéer ska styra vad andra människor gör.
1: Och sen är det ju också så att det är Det som försvinner på vägen är ju också och mänsklig kunskap. Ett bra exempel är ju den fantastiskt bördiga jorden i Ukraina. Den brukas ju fortfarande inte på ett förnuftigt sätt, trots att det gamla Sovjet- och kolchossystemet har kollapsat. Därför att människorna har tappat kontakten med jordbruket. Man vet inte riktigt vad man ska göra med all denna svarta jord. Och till och med de utländska intressen som gått in och köpt en jäkla massa svart jord har inte lyckats få det att snurra, därför att det finns ingen naturlig koppling där. Och samma sak gäller de här fantastiskt stora skogsområdena som är skövlade. Där har det ju bott människor och naturfolk med kunskap om naturen. Men man kan inte behandla Amazonas som något jäkla laboratorium liksom, som vi ska rädda.
0: Tack så mycket, Boris. Nu påminner du mig om att jag ska beställa en sån här fraktcontainer fylld med svartjord från Ukraina.
1: Det kan vara en jättebra affärsidé på din lilla klippö där.
0: Ja, tänkte jag bara dumpa ut den klippskreva här på Malta. Det kommer ju bli mumma.
1: Ja, men jävlar.
0: Här finns det ju bara kalksten och öken. Jag tror bara en sån här container fylld med ukrainsk svartjord. Det kommer bli en helt fantastisk oas här på Malta.
1: Ja, du och Sofia kan stå på torget i Malta hela varenda helg liksom och köra en egen farmers market.
0: Ja. Vi får se hur det blir med den saken. Men det är mitt lilla bidrag till att experimentera och manipulera och kontrollera naturen i alla fall. Förresten, det var en väldigt intressant detalj som de smög in liksom i sista meningen, men som jag aldrig har hört förut och som jag antar att jag aldrig kommer få höra igen. Nämligen att sen 2003 så har antalet träd och mängden vegetation på planeten jorden ökat. Den här avskogningsgrejen, regnskogarna skövlas och skogsbränderna härjar och urbaniseringen tränger undan naturen och allt det här. I all ära, det ligger säkert mycket i allt det där. Men det finns fler träd idag än det fanns 2003.
1: Det är inte så underligt egentligen. Jag reagerar också på det. Men sen tänkte jag att du får ju alla dessa mega stora städer. Du får en avfolkad landsbygd, inte bara i Europa utan i tredje världen också. Folk dras in till platser som Calcutta och så vidare. Och Lagos. Och där ute så överger man de gamla odlingarna och mänskliga besittningarna. Och då breder naturen ut sig. Så det är ganska logiskt att när det blir fler människor i städerna, många fler människor i städerna, så blir det mer träd och natur, så att säga. Och det är egentligen ganska hoppfullt, för då har vi något att återvända till.
0: Jag ska säga också i rättvisans namn att en del av det här beror på stora såna här statliga centralstyrda projekt av trädplantering som de har i Indien och i Kina. I Kina till exempel så har de ett projekt för att skapa den nya kinesiska muren, den nya gröna kinesiska muren, som är en vall av träd längs Gobiöknens gräns som är till för att hindra öknen från att sprida sig. Och enligt uppgift har de planterat ja, en siffra jag läste, det är som ofta med Kina att det är tanken svindlar, men en siffra jag läste var att de planterat 66 miljarder träd längs gränsen till Gobiöknen.
2: Rupert Murdoch startar brittiska radiokanalen Times Radio, ska satsa på opinionsdrivna program utan reklamavbrott och primärt konkurrera med krisdrabbade BBC Radio 4. Han startar alltså en radiokanal i Storbritannien. Och det är en pratradiokanal som jag antar är knuten till tidningen Times. Och de ska göra, som jag förstår det, opinionsdrivna program. Opinion-led är termen som används. Och det ska vara fylliga pratradioprogram utan reklamavbrott. Vilket jag tycker är ganska intressant. Det är en formulering som var lite öppen för tolkning. Men åtminstone inuti ett specifikt program så ska de inte